Hinder det miljøfarlige jordskred bredte sig, blev der fra kommunens og statens side kastet mange penge i at få stoppet skredet. Og Maria Reumert Gjerding, der er miljøminister for SF, siger i forbindelse med erstatningskravet, at det handler om at få sat et værdigt punktum for Nordic Waste-sagen, og det er hendes holdning, at det er forureneren, der skal betale regningen. Den nytiltrådte undervisningsminister Magnus Heunicke vil gøre det sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det skriver Berlingske. 25 gymnasielærer har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetencer, og derfor er Heunicke klar med en akut pakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at del af lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger Magnus Heunicke til Berlingske. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men undervisningsministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. Tid til en vejrudsigt, der siger, at det i nat bliver tørt med vekslende skydækker og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader med en svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne, der kan det blive frisk vind, som dog aftager i løbet af dagen.

0: Har du nogensinde prøvet at være med backstage, inden artisterne og musikerne træder ud på scenen? De måske sidste 10 minutter, før koncerten starter. Salen er fyldt, og publikum venter foran scenen. Bagved er der typisk teknikere, makeup, vandflasker, spejle, stillhed og uro. Og en helt særlig koncentration og sitren, der opstår lige før et menneske skal træde ud og blive til en performer. Den type særlige øjeblikke har fotografen Søren Solkjær jagtet siden 1998. I sin nye bog Stages samler han billeder fra næsten 3 årtiers arbejde på Roskilde Festival, hvor han har fotograferet mere end 100 kunstnere før, under og efter deres koncerter. Fra spirende navne til nogle af verdens største, The Cure, Dua Lipa, Arctic Monkeys, The Minds of 99, Kashmir, Mø, Jack White og mange flere. Bogen handler ikke kun om scenen, men om alt det omkring den. Ventetiden, blikkene i spejlet, adrenalinen og nogle gange også tomheden, når lyset slukker. Fotografen Søren Solkjær er med om lidt, og vi skal også møde artisterne Dofa og Raske Penge, som er portrætteret i bogen. Der er kultur i din radio. Vi er med her. Anden time af K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen indenfor. Ja, vi begynder hos dig, Søren Solkjær, fotograf og altså aktuel med den her bog med titlen Stages Roskilde Unseen 27 Years med billeder fra backstage-livet. Velkommen.
1: Mange tak.
0: Et af de største øjeblikke i dit arbejde som fotograf, har du fortalt os, er Roskilde Festival i 2019, hvor du får lov at komme på besøg i skurvognen backstage hos et af dine egne store idoler. Prøv at fortælle om den oplevelse.
1: Ja, det var Robert Smith fra The Cure, som jeg fik lov til at fotografere. Jeg havde skrevet til ham, uden egentlig at regne med at høre noget tilbage, men så fik jeg en e-mail af Robert selv, og han inviterede mig til te i sin skurvogn, og sagde, at vi kunne tale sammen om eftermiddagen inden koncerten, og så kunne vi lige se, hvordan kemien var, og så eventuelt lave noget sammen.
0: Og hvad skrev du til ham? Hvad bad du om?
1: Jamen, det var egentlig det, han spurgte mig om, da jeg så mødte ham. Det var, at han sagde, so what do you want to do? Og jeg sagde, jamen, min store drøm er egentlig at tage billeder af dig, mens du laver din øjenmakeup, men hvor jeg sådan er helt oppe i hovedet. Hovedet af dig, og jamen, det var noget, det var jo en, kan man sige, hans stil er vokset op med i 80'erne, hvor jeg selv også kørte en god eyeliner.
0: Det er noget med noget mørkt om øjnene og nogle røde læber. Ja, og noget. Prøv at beskrive de billeder, du så fik lov at tage af Robert Smith.
1: Ja, det er altså, han grinede så og sagde, det kan godt lade sig gøre, men jeg kiggede så på ham og sagde, men du har jo allerede makeup på, Robert. Han sagde, det her, det er det, jeg har på, når jeg skal til bageren. Bare vent til i aften. Så fik jeg så lov til at dukke op der, hvor han lavede den helt store krismaling. Og ja, han var bare utrolig sød og forstående, og forstod også godt, at jeg havde et projekt kørende. Og det blev så egentlig nogle ret, synes jeg, selvom han er en mand på 60, så egentlig nogle ret ikoniske billeder af ham, hvor man også godt kan genkende den unge Robert Smith i de billeder.
0: Helt sikkert.
1: Og det er blevet en lille serie på tværs af et opslag i bogen, lige de der make-up-billeder.
0: Og hvad synes du så, de her billeder fortæller om ham?
1: Det, der har interesseret mig rigtig meget, kan man sige, i projektet, har været transformationen. Altså, som du også nævnte i oplægget, at jeg er meget interesseret i det her scenetæppe, hvor man på den ene side er privatperson, og på den anden side spiller en meget større rolle. Altså sådan et er centrum for nærmest en form for ceremoni eller ritual.
0: Jamen, så prøv at beskrive det her, den her backstage, den her tid lige før de skal ind. Hvad er det de starter for at forstå, hvad det er, de så transformerer sig til, ja. Hvad det er, der sker. Hvordan er der backstage?
1: Det, man meget tydeligt kan mærke, det er, at der sker noget mentalt. Altså, der sker en meget stærk koncentration, og jeg oplever også mange kunstnere, som, kan man sige, går ind i sig selv. Der er også et stort pres. Der er mange, som ser ud til at have kæmpe forventningspres, både til sig selv, men også, tror jeg, nervøsitet for at møde publikum.
0: Og hvordan kommer det så til udtryk i noget, man kan fange med et kamera?
1: Jeg har været i den meget heldige situation, at jeg blev vist en stor tillid fra de her over 100 kunstnere, at jeg faktisk kommer få lov til at være utroligt tæt på. Jeg er relativt god til at mærke linjen, kan man sige, hvor langt jeg kan gå, så jeg ikke overtræder en intim sfære, men samtidig går langt nok til også at få et billede, som som man kan mærke, altså hvor man kan mærke intensiteten, nervøsiteten, meditationen, alle de her ting, som gør, at performeren kan gå ud og gøre og udfylde sin rolle over for publikum.
0: Jeg har selv været med backstage mange gange, fordi min mand er musiker, og også på Roskilde Festival. Og der synes jeg, det gælder om som gæst at træde ud af det her backstage-lokale. På et vist tidspunkt, sådan før der, hvor trommeslageren begynder lige at øve sig og varme op på sofaen, eller der bliver skænket en eller anden rituel gin tonic, eller hvad det nu er, et eller andet, de begynder at tage skjorterne på, eller hvad det nu er, de skal have på og sådan. Så det er ligesom det der med at lige fornemme, hvor er det så, man går ud for ikke at forstyrre det der særlig intense øjeblik. Hvordan er du så til stede som fotograf i den her sitrende stemning, uden at forstyrre øjeblikket?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er faktisk, jeg tror, det måske er mit særlige talent. Det er nok et vigtigere talent end at være god til at tage billeder lige for det her projekt. At man er god til at være en usynlig ninja, og som jeg har gode antenner, så jeg er også god til at mærke, tror jeg, hvordan hver andre føler. Så jeg er aldrig blevet, kan man sige, told off i de her situationer. Altså, jeg tror bare, jeg har en god følsomhed for hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan.
0: Hvad må man for eksempel ikke gøre som fotograf?
1: Jamen, mit arbejde er gået ud på, at jeg under ingen omstændigheder måtte forstyrre. Altså jeg måtte ikke sådan ligesom få indflydelse på deres forberedelser. Så det har hele tiden ligget, kan man sige, foran det, altså sulten efter at få det gode billede. Så jeg har ikke ville ødelægge noget stemningsmæssigt, forberedelsesmæssigt. Og så har jeg heller ikke haft nogen intentioner om, kan man sige, hvis der er nogen, der drikker vildt meget, eller tager stoffer, eller hvad de nu gør, så sådan noget har jeg heller ikke været interesseret i, som sådan. Det er et helt andet fokus, jeg har haft i mit projekt.
0: Der går grænsen. Det synes du ikke er interessant. En anden fotoserie, der kom til at betyde noget for dig, var med hende her. Mø, som spillede på Roskilde Festival Scenen Arena i 2014, det år, hvor hun hittede stort med sangen Don't Wanna Dance. Hvad var det for nogle billeder, du fik der, inden koncerten startede?
1: Jamen, det var en meget rørende, det var et langt forløb. Det var nok et forløb på 2,5 timer, og jeg fik faktisk lov til at være med fra hun begyndte at lægge sin makeup og så indtil hun kom af scenen igen. Og hun gav mig fuldstændig fri adgang, og det var meget, meget rørende at være med til. Hun var først meget, meget spændt, og senere, da hun stod i bag scenen, helt utrolig nervøs, hvilket man også meget tydeligt kan se på de billeder, jeg har taget. Det var et kæmpe pres, der var på hende, fordi hun var lige blevet ret stor, og hun havde et ret krævende, avanceret show, og man kunne se, at hun havde ondt i maven, og hun kunne næsten ikke være i sig selv. Kontrasten til 5 kvarter senere, efter hun havde fyret den max af og virkelig nailede sin koncert, var kæmpestor. Altså, det var den mest lettede, lykkelige unge kvinde, som bare slet ikke kunne være i sig selv af eufori. Og ja, det er i hvert fald en af de, det kører over 6 sider i bogen, og det er sådan en af de ret vellykkede serier, synes jeg selv, fordi den beskriver hele det der følelses, den der rollercoaster af følelser, som performerne er, eller kunstnerne er udsat for.
0: Og nu har vi mest talt om rollercoasteren inden. Så hvad er det så, der sker i transformationen, når artisten træder ud på scenen, som du fanger med dit kamera?
1: Jamen, der sker jo både en kæmpe energiudladning, men også, altså jeg er meget interesseret i, kan man sige, den kontakt, som kunstneren har med sit publikum. Nogle gange er den helt fysisk, men andre gange er den mere sådan, altså sådan mere på et energiplan. Jeg har jo fotograferet koncerterne på en helt anden måde end de normale koncertbilleder, man ser fra Roskilde, fordi jeg aldrig nogensinde fotograferer forfra scenen. Så jeg er mere interesseret i, kan man sige, de indbyrdes forhold, koreografien i bandet, og så bandets kontakt til publikum. Så jeg fotograferer egentlig altid fra bandets perspektiv.
0: Nu har du så været med i små 3 årtier. Er der noget, der har ændret sig omkring hele det her sceneliv og det, der foregår backstage?
1: Ja, festivalen har ændret sig enormt meget fra, man kan sige, meget klassisk koncertformat, og selvfølgelig også rigtig meget fra rockkoncerter, da jeg startede ud, og så til noget, som er meget mere showpræget. Altså, der er mange flere dansere nu, der er meget mere hud, og der er, der er i det hele taget mange flere performer på scenen. Det er i hvert fald en af de store ting, der er sket, udover at moden har skiftet. Men jeg vil sige sådan, selve det at være kunstner, det tror jeg aldrig kommer til at ændre sig, den rolle der, som man har som kunstner.
0: Nu har jeg selv bemærket, at der er simpelthen kommet mere selleri og agurkestænger og økologisk æblemost. Kan det passe?
1: Det er en helt anden ting, at jeg husker også, som om, at bands altid var ret fulde, når de skulle på scenen. Og de unge bands, de drikker vand og spiser sundt og har meget mere fokus på at lave en god performance. Det er også et kæmpe skifte.
0: Så de er meget bevidste, også den unge generation. Gør det en forskel i forhold til at komme om bag facaden, som du egentlig gerne vil?
1: Ja, for jeg tror faktisk, at de unge kunstnere nok er lidt mere i kontakt med sig selv, end dem, som jeg fotograferede i 90'erne. Jeg tror, at de var lidt mere bedøvet faktisk dengang, og jeg tror, at den unge generation er meget mere opmærksom på, at det også er den indre kontakt, som gør, at man kan man sige, levere sit materiale til publikum.
0: Ændrer det noget for dit arbejde? Altså, er det så sværere at komme ind bag facaden, fordi man måske er mere selvbevidst i dag?
1: Jeg elsker at fotografere de unge kunstnere, og jeg har også i de senere år fotograferet en del i First Days, de første 4 dage af festivalen, fordi det er faktisk der, hvor der er meget mere på spil, og man kan sige, jo større oddsen er, jo mere spændende er det for mig.
0: Tak, Søren Solkær, fotograf, og altså aktuel med bogen Stages Roskilde Unseen 27 Years. Og nu kan du så om lidt træde ned fra scenen eller studiet her og tilbage ud i backstage. Men lad os lige starte, hvor vi begyndte, hos The Cure, Robert Smith, Close to Me.

0: Og vi bliver i backstage-området. Vi har besøg af to artister, som er portrætteret i bogen her. Vi lige har talt om Stages Roskilde Unseen 27 Years med billeder fra backstage-området. Og vi har jo så lige hørt fotograf Søren Solkjær fortælle om de oplevelser, han har haft med at fange de her billeder. Og nu skal det handle om, hvordan det er som artist at gøre sig klar til at optræde for flere tusind forventningsfulde fans. Og til at hjælpe os med at forstå det, har vi to, der har prøvet det på egen krop. Velkommen, Dofa, artist, musiker og sanger.
1: Tak.
0: Og også velkommen til dig, Raske Penge, Rasmus Tom, Rasmus Poulsen, rapper og musiker.
2: Tak skal du have.
0: Rasmus, når man står backstage lige før en koncert, hvordan vil du så beskrive stemningen deromme?
2: Altså, det er jo lidt forskelligt, hvad for en slags koncert det er, men de der koncerter, som Søren Solkjær tager billeder af, det er jo Roskilde, og det er altid, i hvert fald i min sådan niveau af musiker, så er det en big deal, når man spiller Roskilde, uanset hvad for en scene, man spiller på. Og mange af billederne er jo fra orange scene, og der er det, tror jeg for alle, virkelig sådan, okay, nu skal det er virkelig, det er virkelig, virkelig vigtigt, at det her kommer til at gå godt, ikke? Så der er en stærk spænding, som Søren også sagde, og der er klart også for mange nervøsitet, og sådan, ja, bare sådan koncentration om, at man vil rigtig gerne gøre det godt, og for mit vedkommende, så er det altid sådan noget med at kigge på den der setliste igen og igen, og lige sådan prøve at huske, hvad vil egentlig være, vil der være noget, man lige skal huske at sige, eller man vil gerne forberede det ned til mindste detalje, men på den anden side, så skal det også være plads til spontanitet, ikke? Så man må heller ikke sådan tænke det alt for meget i stykker.
0: Har I nogle sådan særlige ritualer, I gør som band?
2: Jeg har faktisk aldrig haft et band, hvor der har været rigtige ritualer andet, end at man lige giver hinanden en krammer og lige sådan samles inden. Men vi har ikke, nej.
0: Og hvad med dig, Dofa? Hvordan er det for dig backstage, lige inden du går på scenen?
1: Jamen, altså, som der også er blevet sat et ord på, så er det meget den her, jeg går meget ind i mig selv. Jeg tuner ind på, hvad det er, jeg skal ind og gøre. Og Søren har jo taget nogle flotte billeder her af mig, hvor man faktisk kan se.
0: Ja, beskriv gerne, hvad man ser på billederne.
1: Ja, altså, for eksempel er der et billede her, hvor jeg står og sådan bider mig selv lidt i læben. Hvor det jo, jeg kan se det der i blikket, at jeg sådan er inde i mig selv. Jeg står og krammer med mit band, hvor vi lige snakker det igennem, prøver at få ro på sammen og connecte som band. Og så kan man også se mit blik i spejlet her backstage, at der er nogle nerver på her. Det er countdown-scenen på Roskilde, min debut på Roskilde, og der er nogle nerver, kan jeg se.
0: Hvordan gør man det med, som du beskriver, at du går ind i dig selv, og samtidig så skal du også styrke et fællesskab i bandet, og I skal tune ind? Hvordan det, sådan, det virker som to modsatrettede processer, at det ene, hvor man skal fokusere ind af, og det andet sammen med nogle andre.
1: Ja, altså det, jeg synes, det gør det jo nemmere at have et band med. Ikke? Sådan, så er vi ligesom, okay, vi gør det her sammen. Så kan jeg ligesom for et øjeblik træde ud af nerverne, og nogle gange på scenen også, man kigger lige til højre, og der var jo lige et sådan bandmedlem der griber mig, men med det samme, kan jeg huske, da jeg kom ud på Roskilde, så følger jeg mig også totalt grebet af publikum. Så jeg tror, det er den der sådan, som der også blev snakket om før, at har jeg nu husket det hele? Kan jeg teksten? Kan jeg huske, hvordan var det nu lige det der, alt det der, de der tanker, der ligesom kører igennem en, ligesom hvis man skal op til en eksamen eller et eller andet. Og så bare en eksamen, så ender med at være virkelig, virkelig fed og sjov.
0: Rasmus Poulsen, på billedserien af dig, der kan man se, der kysse en. Og der er nogle madrester. Det er sådan, hvordan vil du beskrive, hvad vi ser på de billeder?
2: På det opslag der, man kan se mig kysse med min daværende kæreste, nuværende kone, og vi har fået to børn siden det billede der. Man kan se ligesom fasen fra, for mit vedkommende, at jeg nærmest ikke har noget tøj på, og jeg ligesom får det der scenetøj på. Og så kan man se den der tallerken, eller vores tallerkener, hvor man kan se, at der er nogen, der bare kun lige har spist en kartoffel, og så lige spidsen af en pølse. og det er også meget, gør sig tit gældende i sådan en situation, der, at det ikke altid, man lige kan sådan rigtig finde ud af at spise, eller sådan, man er ligesom bare så meget inde i den der koncert, at man er sådan, man, i hvert fald for mit vedkommende tit, kan jeg ikke rigtig sådan bruge min krop til så meget. Den har ikke nogen behov lige der.
0: Hvordan er det så? Altså, det er jo sådan lidt intimt, scener, kan man sige, fra før, som jo måske også er at blotte sig selv lidt. Hvordan er det at få det udgivet?
2: For mit vedkommende super fedt. Altså, jeg er helt vildt glad for, at det findes, at det er i en bog. Altså, den her, for mit vedkommende, altså, det var vores største koncert. Det er den vigtigste koncert, jeg har spillet i mit liv, den der, ikke? Altså, det er Roskilde Orange scene. Det er sådan afgørende øjeblik i min lille liv, ikke? Jeg kommer til at huske det til min sidste dag. Og det er bare fantastisk, at det findes i en bog, og at det er så gode billeder, der er af det. Og jeg vil lige sige, nu var Søren nævnt det der med, at en stor del af hans arbejde handler faktisk om at være diskret og ligesom få de der billeder, men ikke være i vejen. Og jeg kunne slet ikke huske, han var der. Altså, jeg mødte ham lige i forbindelse med, at han udgav den der bog, og jeg troede, han var en helt anden. Der er sådan nogle andre fotografer, der nogle gange er der backstage, så jeg troede, at han var en bestemt anden en af dem. Så da jeg så ham, så der, har jeg overhovedet mødt dig før? Så han er virkelig god til at...
0: Han står her og smiler og tænker, det betyder at være ninja.
3: Det er det, jeg prøver på.
0: Ja.
2: Godt det, klaret.
0: Dofa, før, der talte vi om den her transformation, der sker, når man går fra at være privatperson, kan man sige, bag scenen til at være performer. Vil du sætte nogle ord på, hvad det er, der sker der?
1: Altså, som vi har nævnt før, det der med at tune ind i sig selv, er for mig jo også... at prøve at connecte med at skue op og give ud af sig selv og være den, der ligesom faciliterer, at der skal ske noget. Der skal være nogle øjeblikke eller nogle... man ligesom på en eller anden måde forsøger at skabe det her en oplevelse for folk, hvor jeg formidler nogle følelser, som jeg håber, de kan forbinde sig med, og vi kan skabe et fællesskab. Så det er jo ligesom på en eller anden måde at træde... Ja, sådan en, som jeg synes er portrætteret ret godt i de her billeder. Jeg træder ligesom indefra ud, og så er der det næste billede, man kan se her i bogen. Nu kan jeg lige beskrive det, for jeg står her med billedet, hvor håret ligesom flyver tilbage, armene er tilbage. Der bliver ligesom givet slip på scenen.
0: Ja, fordi det, man ser på billedet, er også en enorm energiudladning.
1: Ja, præcis.
0: Hvordan får man den energi ind i kroppen, så man kan udstråle den, når man kommer ud på scenen?
1: Altså, jeg bruger meget opvarmningsøvelser, virkelig prøver at komme ned i kroppen i vejrtrækning, lave sådan nogle sangeropvarmningsøvelser, som jeg virkelig gør brug af, sådan nærmest rituelt. Altså, det er der også mange, der har de her ritualer, når de skal... giver sig selv op til at skulle ud og give slip. Ikke?
0: Og hvad er dine ritualer, siger du?
1: Jamen, det er sådan nogle bestemte opvarmningsøvelser. Jeg har blandt andet sådan en, der hedder Stjernen, som synes jeg er et ret godt navn, som jeg gør lige inden jeg går ud på scenen. Som er ligesom, ja, det er meget, ja, sådan noget med at trække vejret ned ud i lungerne og udvide, og så også få nervesystemet ned i gear, så man ligesom træder ind med ro.
0: Ja. Søren, hvad tænker du, når du hører artisterne fortælle om det her?
3: Det er meget sjovt for mig at høre det sådan fra den side, fordi jeg ligesom kun kender det som en visuel ting.
1: Ja.
3: Men jeg kan godt se, at der er mange forskellige teknikker, og der er faktisk også mange bands, der har mange ritualer.
0: Kan du nævne nogle eksempler? Du har været med nogle store bands.
3: Ja, men der er bare ret mange spøjs. Altså, der er nogen, der... altså, for eksempel Arctic Monkeys, de sidder altid og spiller Oasis-sange, for ligesom at ære deres... der, hvor de kommer fra, kan man sige. Så det kan lige være alt muligt, fra fysiske øvelser til ting, man spiser, til sange, man synger.
0: Og hvad håber du på, at... jeg ved ikke, man kan kalde det læserne, fordi der er næsten ikke noget tekst. Læserne af billederne... hvad er de for ud af det?
3: Jeg håber at give et indblik i, og måske et nyt perspektiv på de koncerter, de har set, men også på, hvad det vil sige at være en kunstner. Fordi det, man ser i den her bog, er faktisk et meget, meget uglamorøst miljø, at det hele foregår i skurvogne i midlertidige omgivelser, og det eneste, man ser på scenen, er glansbilledet. Jeg håber at kunne give et meget dybere perspektiv på, hvad det vil sige at være en udøvende kunstner.
0: Og så er der en udstilling?
3: Ja, jeg har en meget stor udstilling inden for en Øksnehallen i København. Det er DGI-byen, der tilbyder den gratis til hele byen, og den hænger der ind til den 28. juli.
0: Super. Og ja, tak. Tak til dig, Søren Solkær, og tak, Dova, musiker, artist og sanger. Og tak til dig, Raske Penge.
2: Selv tak.
0: I Egypten sidder den dansk-egyptiske hobbyskuespiller Hassan Al-Sayed fængslet, og det har han gjort i godt et halvt år. De egyptiske myndigheders begrundelse for fængslingen er, at han har tilsluttet sig en terrorgruppe.

0: røde kridtbogstaver Free Hassan. Og det er der blevet gjort af nogle af de, vi har skyde på, omkring 800 mennesker, der er dukket op her i dag for at aflevere et brev til Egyptens ambassade om at befri Hassan el-Sayed. Det skal vi snakke om lidt senere, men inden da, så skal jeg snakke med dig, Adam el-Sayed. Du er bachelor i farmaci, og vigtigst af alt, så er du søn til Hassan. Hvad betyder det for dig at stå her?
1: Det betyder rigtig meget. Vi ønsker jo, at han kommer ud, så det, at der kommer så mange mennesker, det betyder rigtig meget for os som familie, men også dem, der holder om kært.
0: Og sidst vi talte med dig på K-Live, det er jo efterhånden nogle måneder siden, der fortalte du, at han var til sådan nogle retsmøder hver 15. dag, hvor der så skulle vurderes, hvad der skulle ske i hans sag. Der skete ikke så meget på det tidspunkt. Han blev ligesom i Egypten. Hvad der skete siden da?
1: Der er desværre ikke sket så meget andet end, at efter 150 dage, hvor man har været inde i fængsel, så rykker de til noget, en ny form for system, hvor det kører hver 45. dag. Og det er jo så bare det blevet til nu. Så man kører hver 45. dag, hvor de så vurderer, skal han ud, eller skal han blive herinde? Og indtil videre har han haft to af dem, og der har de vurderet, at han skal blive derinde. Ja, det er det, der sker lige nu.
0: Hvornår var du sidst i kontakt med ham?
1: Jeg var i kontakt med ham for en måned siden. Vi var i Egypten, og der så ham hjem i fængsel. Det var selvfølgelig rigtig hårdt, og vi får kun 20 minutter til at besøge ham, selvom vi har krav på 45 minutter. Men det er så bare sådan, de behandler os.
0: Og hvordan havde han det der?
1: Han havde det rigtig hårdt. De sover på gulvet, fordi det er så varmt nede i Egypten. Altså, vi har jo selv lige prøvet med den her hedetur, hvordan vi sveder hver dag. Og så kan man jo kun forestille, hvordan det er uden ørken inde i det fængsel. Det er meget hårdt for ham, og han vil bare gerne hjem. Han er meget desperat efter at komme hjem.
0: Ja. Da jeg kom herhen til, der snakkede med nogle af de mennesker, der dukkede op, og jeg snakkede først med en dame, som jeg spurgte, om hun kendte Hassan. Det gjorde hun ikke, men hun havde ligesom hørt om aktionen og ville gerne vise en støtte. Så snakkede jeg med nogle ældre herrer, som sagde, jamen vi kender Hassan, vi har kendt ham i 40 år. Det er mange forskellige mennesker, rigtig mange venner ligner det også, og jeg har faktisk skulle løsrive dig lidt for alle de kram, du har stået og fået. Adam, hvordan er det at se den aktion her?
1: Det er fantastisk. Jeg er super glad for, at der kommer så mange mennesker. Altså, det er flere, end jeg havde forventet i hvert fald. Og så er der også mange, der har skrevet, at de ville ønske, at de kunne komme, men det er arbejdsmæssige årsager, eller de til en eller anden festival, der er Roskilde lige nu, så kunne de ikke komme. Men det er super rart, at der er kommet så mange mennesker. Det betyder meget for os.
0: Hvad tror du, din far vil sige til det?
1: Jeg tror, han bliver, når han kommer ud, det er det, vi regner med, så tror jeg, han bliver glad for at se, at der er så mange af hans venner, der støtter op omkring det. Ja.
0: Og så til det brev, eller de underskrifter, vi snakkede om lige før, dem står du for. Vibe Klaup, du er generalsekretær i Amnesty International Danmark. Hvorfor er Amnesty International her i dag?
2: Jamen det er vi jo, fordi det her er et menneske, som er blevet uretmæssigt tilbageholdt for at deltage i et kunstnerisk projekt. Hans ytringsfrihed er blevet krænket, og nu sidder han uretmæssigt fængslet. Og som hans søn Adam fortæller, så er det jo simpelthen helt urimelige vilkår. Han kan ikke se sin advokat, han bliver hele tiden forlænget, og det er uvist, hvad det er, der skal ske med ham. Og vi er mange borgere, som jo synes, at det her det er en krænkelse af en mands rettigheder, og det vil vi gerne bakke op om, og derfor har vi lavet en underskriftindsamling sammen med kunstnere, naboer fra bydelen, som gerne vil vise solidaritet med Hassan. Og så er målet jo for os, at den egyptiske regering og myndighederne altså løsgiver ham øjeblikkeligt og ubetinget. Den her fængsling er urimelig.
0: Du fortalte mig tidligere, at det er omkring ca. 20.000 underskrifter, I har indsamlet til det her. Hvordan er det gået med at indsamle underskrifter til lige præcis den her aktion?
2: Jamen utrolig godt, og vi kan jo mærke, at her er et menneske, som er virkelig afholdt i den by, han bor, en bydel, han bor i, og rigtig mange har været med til at sprede budskabet om, at her er i hvert fald en handling, man kan tage del i, hvis for at ud og vise sin solidaritet med Hassan og hans familie, men jo også at vise over for egypterne, at det her, det er simpelthen ikke okay. Så det er gået rigtig godt, og tak for alle dem, til alle dem, der har bakket op, og som jeg kan se, der kommer flere og flere her nu også, hvor vi prøver at aflevere de her underskrifter til den egyptiske ambassade.
0: Lige præcis aflevere dem. Hvordan gør man det? 20.000 underskrifter og så en port, som vi kan se foran os. Hvordan gør man helt fysisk det?
2: Ja, vi har skrevet til ambassaden og siger, at vi har de her 20.000 underskrifter. Vi vil gerne aflevere dem. Vi vil også meget gerne tale med ambassadøren. Vi har ikke fået noget svar. Så der er ikke andet for, end at ringe på og håbe, at nogen dukker op og åbner for os, og ellers så finder vi en anden måde at skubbe det ind under loven til dem, og jo i øvrigt dokumentere, at her er vi altså mange, og sprede budskabet i medier og på sociale medier, at det her, det er urimeligt, og vi ønsker, at Hassan bliver løsladt nu.
0: Hvis efter I har afleveret de her underskrifter, og I ikke hører noget tilbage fra den egyptiske ambassade eller andre vej, hvad er så næste skridt for jer?

0: Jamen, i Amnesty giver vi ikke op så let, så vi fortsætter med presset, og så finder vi på andre måder at holde et pres mod det egyptiske regering og gøre opmærksom på den her sag, fordi vi slipper den ikke. Og som hans søn jo rigtigt siger, han skal jo ud, så det skal vi være med til at sikre.
1: Vi beklager generalsekretær i Amnesty International Danmark. Tusind tak. Og også til dig, Adam El Sayed, søn til Hassan El Sayed. Tusind tak, fordi I var med begge to.
0: Selv tak.
1: Og lige om lidt, så går Vibe over vejen her, der adskiller os, her hvor jeg står, og så den egyptiske ambassade, og afleverer de her mange underskrifter. Og det vil jeg følge lige så stille med det. Så medlader jeg tilbage til dig, David, hvordan det går. Eller undskyld, tilbage til dig, Louise, hvordan det går. Og så kan I jo få en lille opdatering senere i programmet.
2: Det er så fint. Tak, Anders Skytte Agergaard, reporter her på K-Live, og du er altså med fra Egyptens ambassade i København.

0: people are much more optimistic right now. Like, probably it's because of the political change, but everyone is just so much more uplifted at the moment.
1: Den bliver kaldt en af Europas mest politisk ladede kulturbegivenheder, Pride-paraden i Budapest i Ungarn, som blev afholdt i weekenden, hvor ca. 50.000 mennesker indtog gaderne i 35 graders varme. Den tidligere premierminister Viktor Orbán var modstander af homoseksualitet og førte en markant LGBT+-fjendtlig kurs. Under hans ledelse blev der indført en række restriktive love, der begrænsede seksuelle minoriteters rettigheder. Men Orbán tabte valget i foråret, og nu ser det altså anderledes ud i Ungarn. Velkommen, Victoria Suljok, dansktalende ungar, oversætter og LGBT+-aktivist.
2: Hej, tusind tak for det, jeg må være med.
1: Og du var med til paraden i weekenden. Er der et særligt øjeblik fra Pride'en, der står klarest for dig her dagen derpå?
2: Jeg skal lige besvare mit spørgsmål, men jeg skal lige sige, at det har været så dejligt at høre dig sige, at Viktor Orbán har tabt valget. Det er altid så cool at høre det. Men nu tilbage til dit spørgsmål. Altså, det er lidt svært at besvare, fordi Pride altid er super. Hele Pride er særlig. Jeg kan ikke vælge et særligt øjeblik. Det er faktisk, at man ser glade ansigter og folk, der danser og smiler til hinanden. Og jeg synes, det er så sødt, at der er altid nogen, der vinker fra deres vinduer eller vifter med regnbueflag. Og du ser jo selv, at det var meget varmt i Ungarn i weekenden. Det er det faktisk også lige nu, desværre. Men der var mange mennesker, der ikke kom til Pride, fordi det var så varmt. Og altså helbredsmæssige årsager, så kom det ikke. Men det var så dejligt at se, at de også ville vise, at de er på vores side, og de viftede med regnbueflag fra deres lejlighed osv. Hvis jeg lige skal vælge noget, så skal jeg lige sige, at det var første gang i Budapest, at der var nogle regnbueflag og nogle ungarske flag på en bro, som vi skulle gå over. Så du er jo dansker, så måske er du vant til at se regnbueflag alle steder, når der er Pride. Men som ungar er man faktisk vant til ikke at se regnbueflag alle steder i byen, hvor der er Pride. Jeg ser kun regnbueflag til Pride selv, men det var der i lørdags, og det var så dejligt.
1: Ja, hvad betyder det for dig som ungar, at der nu er en større åbenhed?
2: Hvor skal jeg begynde? Altså, Ungarn er jo ikke det værste sted på jorden, det skal jeg lige sige. Men som LGBTQ+-person skal man lige passe på, hvad man siger, hvem man siger det til, hvordan man opfører sig. Og
1: skal,
2: altså,
1: man,
2: seksualitet,
1: skal man stadigvæk det nu?
2: Altså, det kommer meget an på, hvor man bor hen, ikke? Altså, jeg bor i Budapest, og Budapest er relativt frit. Men og også, der er flere og flere unger, som er meget accepterende, og som synes, at homopar også skulle have ret til at adoptere børn, og de synes, at homopar også skulle have ret til at blive gift. Og der er faktisk over 2/3 af alle ungar, der synes det, altså omkring 70%.
1: Og det er noget af det, der har været forbudt under Orbán?
2: Det at blive gift, vi kan stadigvæk ikke blive gift. Ungarn har registreret partnerskab, det har vi, men man kan ikke blive gift. Og som homopar kan man ikke adoptere børn. Mm.
1: Så hvor langt er vi med den frihed, som der er ny, at du oplever flagene, der hænger ud? Hvad mangler der, kan man sige, før at du tænker, nu er vi frie?
2: Der mangler så mange ting. Altså, folk, der kommer fra Østeuropa, vi er meget tilbøjelige til at brokke os. Og jeg vil gøre det også nu. For det første ville det være vigtigt for mig at have homoægteskab. Altså, den rettighed, den ret, som alle heteroseksuelle har, den vil vi også have. Plus at adoptere børn. Der er så mange børn i Ungarn, der venter på adoption, og de kan ikke adopteres af homopar. Så de der børn, de bliver faktisk tabt, fordi de ville jo have meget større chancer, og de ville jo have et meget bedre liv i en familie, hvor de bliver elsket, og lige meget om det er 2 kvinder, eller 2 mænd, eller 1 kvinde og 1 mand, eller bare 1 person. Det er bare vigtigt, at de bliver elsket.
1: Og hvordan ser vejen ud for at nå i mål med de ting? Hvad er dit håb?
2: Den nye regering er selvfølgelig meget venligere indstillet over for os end den gamle, men det er slet ikke svært, fordi den gamle har været den mest homofobiske og også den mest racistiske og mest xenofobiske i hele EU. Så men den vores nye prime minister, altså vores nye statsminister har sagt, at i Ungarn kan man elske den person, som man vil, og på den måde, som man vil. Og symbolisk er det meget vigtigt. Men jeg elsker symboler. Jeg synes, det er meget vigtigt. Men vi vil også have nogle konkrete tiltag, og vi vil gerne se, at vi ikke kun har registreret partnerskab, men også ægteskab, for eksempel.
1: Kunne man mærke den her ændring og de her stadigvæk ting, der mangler at blive opfyldt? Kunne man mærke det på energien i paraden i weekenden?
2: Det er et svært spørgsmål, fordi paraden har så dejlig energi, ikke? Folk danser og smiler og synger og hopper rundt. Så lige ind i paraden ved jeg faktisk ikke. Men uden for paraden kan man sagtens. Og så vil jeg også lige fortælle dig, at der er altid nogle måldemonstranter i Budapest, som demonstrerer imod LGBTQ+ mennesker, og for det første, så synes jeg, at det er lidt synd for dem. Altså, det var virkelig varmt i weekenden, og så kom de klædt i sådan helt sort, og så står de der i 1, 2, 3 timer, og så tænkte jeg, stakkels dig, er det ikke varmt? Gå hjem, eller gå ud og svømme, eller gør noget. Og så var der
1: så
2: også
1: du havde faktisk ondt af dem, der protesterede imod optoget?
2: Undskyld, jeg kunne ikke forstå, hvad du sagde.
1: Ja, så du havde faktisk ondt af, eller medlidenhed med dem, der protesterede imod selve optoget?
2: Ja, det har jeg faktisk også, fordi jeg tror, jeg forstår, hvorfor det opfører sig sådan.
1: Priden her, den er jo blevet omtalt som, altså Priden i Budapest, som en af de mest politiske og vigtigste i Europa. Hvordan er den blevet det? Hvorfor er den blevet det, tror du?
2: Jeg tror, fordi Ungarn er en del af EU, og det er så trist og så latterligt på samme tid, at et EU-land kan have så mange anti-LGBTQ+-lov og kan være så meget imod vores grundlæggende menneskerettigheder. Altså, der er lidt det der narrativ i Ungarn, at LGBTQ+-mennesker må ikke have ekstra rettigheder. Og undskyld, jeg er LGBTQ+-person. Jeg vil ikke have ekstra rettigheder. Jeg siger ikke, at hør her, jeg vil ikke betale skat, fordi jeg ikke er hetero. Eller jeg elsker for eksempel gyser. Jeg siger ikke, jeg synes, at som LGBTQ+-person skal jeg have ret til at få gratis billetter til alle gyser i biografen. Jeg siger ikke sådan nogle ting. Jeg vil bare have de rettigheder, som alle andre får automatisk.
1: Det håber jeg, du får. Tak fordi du var med, Victoria Suljok, ungar, oversætter og LGBTQ+-aktivist.
2: Det er mig, der takker.
1: Ind i studiet. Er du trådt, David Tøner, dagens redaktør, du har taget nogle korte kulturnyheder med?
3: Det kan du tro, Louise.
1: Hvad har du på hjerte?
3: Vi begynder herhjemme med en historie om kulturpasset. Kan du huske, hvad det er?
1: Ja, tak.
3: Det er sådan et digitalt betalingskort med 1000 kroner på om året, som unge så kan bruge på oplevelser inden for kultur og idræt og foreningsliv. Og den her ordning blev så vedtaget i 2024, og planen var, at det skulle gå til 50.000 unge mellem 15 og 24 år.
1: Er de vilde med det?
3: Det ved man selvfølgelig ikke nødvendigvis. Jeg tror ikke, de har spurgt dem alle sammen, men det var altså især dem, der stod uden for uddannelse og uden for fuldtidsarbejde, som skulle have den her hjælpende hånd til at komme i biografen eller teateret eller ud på fodboldbanen. Men det ser ikke ud til at være en udelt succes. Der er nu et halvt år tilbage af forsøgsperioden, og langt størstedelen af de her udpegede unge, de har endnu ikke brugt deres 1000 årlige kroner. Der var afsat 140 millioner kroner til projektet, men her per 15. juni er der blot brugt 5 millioner ud af de 140.
1: Det var ikke meget.
3: Det er ikke møg. Og ud af det, 50.000 unge, der skulle have haft passet her, men indtil nu, så er det et tiltag, der er nået 7.439 unge i målgruppen. Og det er TV2, der har modtaget de her tal fra Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen. Så ja.
1: Der skal lige evalueres lidt.
3: Det skal der nemlig her i efteråret 26. Men regeringen har på den anden side i regeringsgrundlaget aftalt, at den ønsker at, citat, udvide kulturpasset, så flere unge får adgang til kulturelle og sociale fællesskaber. Så det lyder ikke som om, at ordningen som sådan er i fare.
1: Skal lige ikke lære den at kende og finde ud af, hvad man kan bruge den til?
3: Og måske det. Det kunne da godt ellers lyde som et godt initiativ. Det er nogle gange svært at udføre sådan nogen. Jeg har en enkelt ting med videre her. Vi skal nemlig en tur til Porto. For dernede, der har popstjernen Dua Lipa nu åbnet sit eget bibliotek. Og det er sådan set oplagt, fordi Dua Lipa, hun er kendt som en entusiastisk bogmenneske. Altså, hun kuraterer litteraturfestivaler, og hun driver sin egen bogklub, Service 9-5, hvor hun hver måned anbefaler litteratur og interviewer forfattere. Jeg vil sige, selv en bogsnob som mig, jeg må altså overgive mig, fordi det er på rigtig højt niveau, det her. Og nu åbner hun så Manifestbiblioteket. Og det her hjemme i verdens smukkeste boghandel, Livraria Lello i Porto. Helt utroligt sted.
1: Fedt.
3: Mm. Og det er så et særligt bibliotek, fordi det er et bibliotek for de forbudte eller truede bøger. Præcis 100 bøger findes i den her samling, og det kan være bøger, som nogen har forsøgt at fjerne fra skolebiblioteker, måske fordi de handler om LGBT-emner, apropos indslaget før. Det kan også være bøger, hvor forfatterne er blevet forfulgt. Så det er blandt andet værker som Margaret Atwood's The Handmaid's Tale, og det er bøger af store navne som Salman Rushdie og Olga Tokarczuk. Godt gået, Dua Lipa.
1: Ja.
3: Skal vi ikke høre en lille bid af hendes sang, Levitating?
1: Jo, lad os det.

0: Hvis du skulle samle 100 års dansk jazzhistorie i et enkelt musikalsk værk, hvordan vil du så gøre det? Hvem skal repræsenteres, og hvem må gerne blive glemslen? Det er som regel altid sjovt med sådan nogle kanon-diskussioner, for de fører uundgåeligt til og fravalg, og skal nok få nogle sind i kog. Men ja, altså, dansk musikhistorie kogt ned i et stort sammensurium i et enkelt og opsamlende hyldestværk. Skal det så være med det her af Leo Mathisen? Eller måske det her stykke af Svend Asmussen? Det kan man lige tænke over. En, der allerede har gjort forsøget med 100 års dansk jazzhistorie, er dig, Anders Malta, komponist. Velkommen.
1: Tusind tak.
0: For at markere 100 året for dansk jazz, selvom det godt kan være lidt svært at sætte sådan en præcis dato på, så hvornår der er gået 100 år, har du forsøgt at koge 100 jazzstemmer ned til én dansk jazzsuppe, kan man sige. Hvorfor ville du det?
1: Det er også et godt spørgsmål, som man altid kan stille sig selv, når man først har gjort det. Og det har jeg nu, så nu kan jeg måske svare på det. Jeg tror, jeg vil det, fordi jeg synes, at overordnet det er vigtigt at fejre en fødselsdag, især når det er en 100-års fødselsdag. Og så synes jeg, at dansk jazz er noget så skønt og mangfoldigt og vigtigt for den musikkultur, vi har herhjemme og for vores kultur generelt.
0: Prøv at fortælle lidt mere om det her projekt, altså det her med at lave et enkelt lydværk, der varer 50 minutter, en times tid. Hvordan gør man lige det, altså koger så meget musik ned til én komposition?
1: Det tror jeg, man kan gøre på mange måder. Jeg kan jo sige, hvad jeg har gjort.
0: Meget gerne.
1: Og det, jeg har gjort, det er, at for det første så, altså det, grunden til, at værket hedder 100 stemmer, det er fordi, at der er sådan rent symbolsk, og nu også i virkeligheden 100 danske jazzmusikere med til at opføre det. Og dem har jeg taget enormt meget udgangspunkt i, og brugt rigtig meget. Så udover at det ikke er mig, der personligt har udvalgt dem, fordi jeg synes, det var en rigtig dårlig idé, hvis det bare skulle være 100 af mine bedste venner, så har jeg sørget for, at de er. Altså, de er sådan en ret bred, repræsentativ masse af, hvad dansk jazz er, har været, er i morgen og lige nu. Og så har jeg brugt de her musikere enormt meget.
0: Det var noget med en bruttoliste på mere end 1300 danske jazzmusikere, og så står man der med 100 tilbage, som ligesom spiller jazz på forskellig vis, både fysisk og digitalt. Og hvad kommer de så med?
1: De er kommet med helt vildt mange forskellige ting. Jeg holdt de 3 uger, det jeg kalder for åbent arbejdsværelse, hvor de simpelthen kimede mig ned, de sendte mig e-mails, der var nogen, der dukkede op. Der var nogen, der dukkede op for at spille for mig, nogen, der kom med noget, nogen, der kom med historier fra gamle dage, og altså alt derimellem. Og det har jeg alt sammen brugt. Jeg kan sige, at det ikke er alt, jeg har brugt, men alle har fået noget med.
0: Nå. På den måde, så er der lige lidt til alle. Der har sikkert også været mange holdninger til, hvad der er særlig vigtigt at få med, og hvordan kunne du så vælge, ligesom, hvad der skulle fylde, og hvad der godt måtte fylde mindre?
1: Ja, det har du fuldstændig ret i. Og det er der helt sikkert også nu rigtig mange holdninger til. Nu har jeg jo lige gjort, hvad kan man sige, noget af værket har jeg allerede gjort i Aarhus, så nu ved jeg lidt mere om det, end jeg gjorde inden det. Og det, jeg ved nu, det er, at for de jazzmusikere, der er med, og for publikum, der er det bare sådan en kæmpe fødselsdagsfest. Så på den måde, så er der i hvert fald ikke nu nogen dårlig stemning over, at der ikke, for eksempel, nu tænkte jeg lige på det der Svend Asmussen, nå, fuck mand, det kommer jo ikke med. Altså sådan, du ved, der er rigtig meget, man kan jo ikke, det ville være forfærdeligt musik, hvis alt skulle med.
0: Som du sagde, blev det opført første gang i lørdags til Aarhus Jazz Festival. Lad os lige høre noget af det. Mm.

0: Hvordan forløb koncerten sådan helt konkret fra din synsvinkel?
1: Tas er det hellige spøgelse. Nu kommer Thorsten og blander sig, det plejer han at gøre. Jamen, jeg synes, jeg havde en fuldstændig vanvittig, euforisk oplevelse. Og når man siger det, så kan man nogle gange godt være i tvivl om, det kun er en selv, der har det sådan. Det er dog ret overbevist om, det ikke var. Og det er fordi, at jeg jo delte scenen med halvdelen af de 100, altså de 50 første, som var med i Aarhus. Og det var simpelthen hele både prøverne og koncerten, og ja, selvfølgelig især koncerten, var bare sådan en... Apropos, I snakker om backstage-stemninger tidligere.
0: Ja.
1: Det her, det var... fandme et vildt backstage-rum.
0: Hvordan? Prøv
1: det var en, altså, da vi kom ind sådan der, den første dag, så kommer der ind, og folk er sådan, du er min gamle lærer, og sådan, jeg har altid drømt om at spille med dig, jeg elsker dine plader, og det er fedt, og ja, nogen, jeg aner ikke, hvem du er, og sådan noget. Du ved, der var sådan, vi har ikke spillet i 20 år, alt den der sådan helt vilde, vildt positiv, kærlig stemning. Jazzmusikere har nogle gange et ry for at være sådan lidt, nogen, der kommer lidt for sent, og er lidt utjekket, og ikke læser så godt noder og sådan noget. Og det vil jeg bare sige, at det her det projekt indtil videre, så har det bare vist sig, at det er en kæmpe skrøne. Fordi det har været så super duper tjekket, og der har været så meget kærlighed til det her projekt og til dansk jazz.
0: Og hvad har tilskuerne så sagt til det? Hvordan er det blevet taget imod?
1: Altså, jeg synes, det er svært at vurdere, fordi at jeg synes virkelig, der er gået inflation i den stående applaus. Men den kom meget hurtigt også. Jeg blev nødt til at, ligesom at bede om, at de blev nødt til at stoppe med at klappe, for jeg skulle nu at introducere musikerne, og jeg skulle videre til min søsters bryllup, som han blev gift et par timer forinden, så det havde jeg ligesom også som en prioritet. Men jeg er ikke slet ikke i tvivl om, at det er blevet taget rigtig godt imod, og jeg håber da også, at anmelderne vil vise det samme.
0: Det må vi se. 100 år har der godt og vel været jazz i Danmark. Hvor stor en jazznation er Danmark egentlig nu?
1: Altså, lige nu?
0: Ja.
1: Mm. Jeg synes, vi er en stor dansk jazz. Jeg synes, vi er en stor jazznation. Vi har måske været større, og vi kan måske blive store igen, hvis vi tør, tror jeg, mit svar er.
0: Vi har været større. Prøv at uddybe det.
1: Altså, jeg er jo ikke nogen historiker, men jeg har jo haft noget at gøre med jazz i mange år, og har det stadig, og kender da til alt omkring, altså, hvordan at det var i de gode gamle dage.
0: I 60'erne og 70'erne?
1: For eksempel 60'erne og 70'erne, hvor der boede nogle rigtig store amerikanske jazzmusikere i Danmark, og gjorde det til sådan et sted i Europa, hvor man virkelig spillede jazz.
0: Hvis guldalderen var der omkring 60'erne og 70'erne, hvilken type tidsalder er vi så i lige nu?
1: Altså T.S. Høgh, som har skrevet teksten til værket, han taler om, at vi er i den tredje bølge af dansk jazz. Og det er fordi, at han ikke vil have, at det er slut. Så ligesom, der bliver nødt til, ligesom, altså, når man snakker om, at alt er postmoderne og sådan noget, så bliver det hele sådan, hvad er vi så? Jamen, så bliver der nødt til at være en tredje bølge, som vi så er lige starten i.
0: Så prøv at beskrive den bølge.
1: Jeg synes, at lige nu, så er det, der gør dansk jazz mest spændende, det er måske, hvad alle de danske jazzmusikere laver, når de ikke spiller jazz. Hvad er kernen af fællesskabet i jazzmusikken? Jeg sidder og skriver en masse symfoniorkestermusik, laver filmmusik og laver alt muligt. Så er der rigtig mange, som spiller backing for en masse popartister. Der sker så sygt meget. Altså, folk laver alt muligt virkelig forskellige ting. Men vi har alle sammen noget til fælles. Vi har en eller anden... Vi har noget musikalsk opdrag til fælles, som noget dygtiggørelse, og noget, som er sket i den skabende fase af vores liv, som gør os til jazzmusikere. Det synes jeg er vigtigt.
0: Hvor meget fylder de store Svend Asmussen og sådan nogen i dag? Hvor meget har I med sig? Har I med jer for dem?
1: Der er nogen, som har rigtig meget med hver dag i alt det, de gør, alt den måde, de spiller på. Så er der nogen, som har det mindre, tror jeg. Men jeg tror at man kan undsige sig det på nogen måde. Altså, det synes jeg i hvert fald ikke, man kan. Altså, traditionen er vigtig.
0: Som dansk jazzmusiker, er det så især danske jazzmusikere, du spejler dig i?
1: Personligt, både ja og nej. Altså måske jo, et af mine største idoler var dansk jazzmusiker, men det skulle fra hele verden og fra alle mulige andre musik også, ja.
0: Hvad vil du sige, at Danmark har bidraget med til jazzen?
1: Jeg tror, at altså, hvis man kigger på med de historiske briller på, altså nu er du inde på den her tid omkring 60'erne og 70'erne, der har det været lidt et fristed at komme til Europa og måske også til København, fordi der har været en friere kultur. Det har også været historisk set et lidt bedre sted, i hvert fald dengang, at være for eksempel have en anden hudfarve end hvid, og sådan nogle ting. Og det har bare gjort, at der ligesom der kom nogle folk herover, som måske ikke var kommet ellers. Så det har ligesom skabt noget. Og så tror jeg også, at der er et eller andet med, at altså, den her sådan demokratiske, frihedsagtige ting, vi i hvert fald bryster os af at have, som jeg tror hjælper den slags musik, fordi det er noget musik, som lever bedst i chancen og i friheden.
0: Er der sådan et hierarki i jazzen? Er der noget, som er mere finere end andet?
1: Ja, det er der desværre, og oh, fuck det.
0: Lad os lige høre.
1: Nå, men der
0: ser
1: er
0: man
1: nogen,
0: ned på, den glade,
1: nogen,
0: da, ved du hvad? Jamen, på den glade jazz?
1: Der er nogen, der synes, at noget af jazz er fjollet, og kalder det ting som for eksempel tissemands jazz og sådan noget. Jeg skal da heller ikke sige mig fri for at have sagt sådan nogle ting. Og så er der nogen, som synes, at free jazz er totalt latterligt, og bare skrig og skrål fra folk, der ikke kan spille saxofon og så videre. Men jeg synes, at det her projekt har vist, det er, at det er virkelig lykkedes at samle så mange mennesker, som er ekstremt forskellige musikere. Altså nogen, som spiller noget, som er virkelig avantgarde, og nogen, der spiller noget, som er ekstremt traditionelt. De kan gå ind i det samme rum, de kan gå op på den samme scene, og de kan skabe noget sammen. Og det, synes jeg, er mega kerne vigtigt af dansk jazz.
0: Mm. Og hvad så nu? Hvad står du over for nu?
1: Jamen, nu skal jeg jo bare gøre det igen, og det er jo lidt løgn, fordi at jeg har det også lidt svært med at snakke om det, som jeg har gjort. Det er det der med, at vi hører lidt af det, fordi at det er jo egentlig ikke færdigt. Altså, jeg har jo kun gjort den ene halvdel af de 100 stemmer, så jeg er ikke færdig før på fredag.
0: Det halve værk har vi hørt.
1: Det halve værk ja. Har vi hørt.
0: Og hvad så, når værket så er opført helt? Skal det så udkomme? Skal det have et liv videre?
1: Det ved jeg ikke helt. Det bliver optaget. Det bliver optaget både i DR. Vi spiller i DR's koncertsal på fredag kl. 5. Kom, hør det. Og det bliver også optaget der. Og det blev det også i Aarhus. Så der findes noget dokumentation. Så er der en dokumentarist, som har været i gang med at filme meget af processen. Så der bliver et eller andet. Der kommer 100% et efterliv. Men lige hvordan det skal til form, det skal jeg lige finde ud af.
0: Ja, tak skal du have, Anders Malta, komponist. Mm. Og koncerten til Copenhagen Jazz Festival er på fredag kl. 17 i DR's koncertsal i Studie 2, og der er fri entré.
1: Yes.
0: Copenhagen Jazz Festival løber fra fredag den 3. juli og helt til søndag den 12. juli.
1: Ja.
0: I lørdags blev der skrevet musikhistorie, eller måske rettere koncerthistorie. Den puertoricanske rapper Bad Bunny blev den første latinamerikanske kunstner til at headline en stadionkoncert i Storbritannien, da han lørdag spillede for 50.000 mennesker på Tottenham Hotspur Stadium i London. Med en 3 timer lang optræden, der hyldede den latinamerikanske kultur, satte han punktum for en succesfuld turné og sendte samtidig en hilsen til Venezuela efter de nylige jordskælv. Bad Bunnys seneste album, DTMF, skrev også historie ved Grammy-uddelingen i februar, da det blev første album udelukkende sunget på spansk til at vinde prisen for årets album. Og lad os lige høre et af de største hits fra albumet DTMF, nemlig titelnummeret.
2: Inderligste hjertesang, hornhed, tangentrille, nervestrenge, bas-træer og blodtrummer. Jazzen er også ikke lægt.

0: Det var David Turner, som havde sat den her K-Live-udsendelse sammen, og jeg hedder Louise Rømert. Vi er tilbage i morgen og sender i øvrigt til vanlig tid kl. 14-16 hele sommeren. Nu er der radioavis. Klokken er 16.
1: Nu er der radioavis, og lige efter den, så sender vi orientering fra mandag eftermiddag. Klokken er 3.
2: Venezuelas fungerende præsident, Delcy Rodriguez, takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
3: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
2: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodriguez her. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne. Men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
4: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
2: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mimon siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
5: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker, der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
2: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.

0: danske havne agerer transitland for kriminelle, som smugler narko til Nordvesteuropa. Det har flere medier kunne afsløre de senere år. Det er blandt andet sket på Aarhus Havn via rockerforbindelser. Men det skal altså stoppe. Nye ansatte, de skal håndtere håndtere container i en række af de større danske havne, skal baggrundstjekkes og afvises, hvis de er blevet bedømt for alvorlig kriminalitet. Det har Nicolai Vammen præsenteret i dag fra Aarhus Havn, det tiltag. Vi dykker ned i, hvordan den her nye regel skal stoppe strømmen af narko. Og så skal vi tale med en juraprofessor om det kønsopdelte muslimske optog, der har fået stor kritik hen over weekenden. For mens kritikken havler ned, er der faktisk ikke det store, man kan gøre ved det fra politisk grund. Det er grundloven, der kommer i vejen, og den er jo svær at rokke ved. Men hvor stort skal problemet egentlig være, før man skal handle? Det taler vi med Socialdemokratiets udlændingeordfører om. Så skal vi også sige farvel til rejsekortet. Det fysiske er nemlig sidste gang i aften, at man kan få lov at tjekke ind med det efter et sted mellem 20 og 13 år, alt efter hvordan man gør det op. Skal vi sige farvel til det fysiske plastikkort, der kommer, dog et nyt. Jeg skal tale med Christian Pihl Lorentzen, forhenværende transportordfører for Venstre. Han har været med nærmest fra vugge til grav for rejsekortet og skal forsøge at tegne en skrive nekrolog over rejsekortet. Vi ser på, hvilket billede vi står tilbage med, når det fysiske rejsekort det tjekker ud for sidste gang. Og så er Tim Vladimir stoppet som vært på Bagedysten. Det er P1 orientering i dag i studiet August Stenbrun. Men vi starter med en af de helt store politiske historier fra i dag. Der er nemlig blevet lavet en politisk akutplan for det danske elnet. Politikerne de har vedtaget en plan, hvor de blander sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt længere på det. Lad os lige høre, hvordan den nye klimaminister, Samira Nawa fra Radikale, præsenterede planen.
1: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi et trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
0: Ja, prioritering er et af nøgleordene. Noget, som hendes politiske modstandere, som ikke er med i aftalen, har kaldt for et andet ord, nemlig rationering. Philip Knack Kirkegaard, velkommen i studiet.
2: Tak.
0: Klimaanalytiker her i DR. Jeg tænker, vi lige skal starte med den her sådan ordkamp, der foregår på hver sin side af den politiske fløj. Altså, længere har vi talt om, elnettet er presset. Nu kommer der en akut hjælp, en akut plan, der skal afhjælpe det. Ministeren kalder det så prioritering. Oppositionen kalder det rationering. Hvad ligger der i den kamp?
2: Jamen, det er jo fordi, at elnettet også lige pludselig er blevet en værdikamp. Og det er meget usædvanligt. Elnettet har været sådan noget, som der altid har været forskellige politiske aftaler om gennem tiderne, hvor alle nærmest var med, nærmest alle partier. Men pludselig så er det også blevet et spørgsmål om værdipolitik, vil jeg kalde det. Fordi at politikerne jo går ind og siger, du har ret til elnettet før andre. Går ind og siger, at nogle virksomheder er bedre end andre virksomheder. Og det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det er rationering. Det er sådan noget, i deres optik, så smager det af kommunistisk planlægning. Nu overdriver jeg måske lidt, ikke? Men altså, det er jo det, som får Liberale Alliance til at sige, at det her det kan vi ikke være med i. Og det er usædvanligt, at det ikke er alle partier, der er med i sådan en aftale.
0: Ja, det nye er jo, at man går ind politisk og vælger, altså tager alle de ansøgere, der er til at komme koblet på elnettet, og forsøger ligesom at rangere dem ud fra, hvem man fra politisk side har mest lyst til at skal komme ind først. Hvordan gør man det op? Altså, hvilket system bruger man til at finde ud af, hvem man helst vil have på nettet?
2: Ja, det er jo ikke nogen nem øvelse, og jeg kan afsløre, at politikerne også undervejs i forhandlingen har haft forskellige syn på det. Og alene det, at politikerne skal gå ind og bestemme det, det siger jo lidt om, hvor usædvanligt det er. Men lad os lige tage de fire kategorier, fordi der er kategori 1, og det er groft sagt, herre og fru Danmark, det er dig og mig. Hvis vi gerne vil have en elbil, så skal vi have mulighed for at sætte en ladestander op eller en varmepumpe, så skal den også kunne installeres, uden at man overhovedet behøver at tænke over det. Og det har myndighederne sagt, at det har ikke været fare, men risikoen er selvfølgelig, at ude i fremtiden vil det kunne være i fare, hvis politikerne ikke laver den her prioritering, siger de. Og så er der kategori 2, som er sådan lidt større virksomheder. I kategoriet ligger også mindre virksomheder, men for eksempel det kunne være en mindre vognmand, som skal have en depotladning, kalder man det, til sin el-lastbil. Den kunne måske godt ligge i kategori 1. Men hvis man så skal have lastbiler til at lade op ude ved motorvejsnettet med de her store hissige lynladerstationer, som bliver opført i de her år, ja, så kan det jo ende i kategori 2, som er nogle større virksomheder, som skal omstille sig. Det kan også være fjernvarmesektoren, som skal gå fra fyr træ af, biomasse af, til at have varmepumper, elkedler osv. Og så har vi kategori 3, som er, ja, og så jeg må hellere lige nævne kategori 2, der er faktisk også en række andre store projekter, som har haft stor politisk bevågenhed, for eksempel CO2-fangst og læring, som man hører meget om, for eksempel Aalborg Portland, som skal have et stort anlæg til det, cementproducenten ved Aalborg. Og så er der også sådan noget som brintproduktion, hvor der er planer om at producere store mængder brint, som skal sendes til Tyskland, især igennem sådan et brintrør. Det er altså også i kategori 2. Så derefter, så har vi kategori 3, som er sådan nogle energilæringssystemer. Det er for eksempel batteripakker. Og så har vi kategori 4, som er visse store elsluger. Og det er i høj grad datacenter. Og de er jo nogen, som er dukket op, ligesom batterierne er dukket op her de seneste år, og viser at have et rigtig stort strømbehov. Og de er så endt dernede.
0: Okay, visse store elsluger. Altså, ja, hvad er det, der gør, at man som regering politisk set har valgt, at datacentrene, det er dem, der skal bæres i køen?
2: Jamen, det er... Ja, jeg vil sige, der er to årsager. Det ene, det er, at de er store. Altså, lige nu så er der en kø hos Energinet på cirka knap 60 gigawatt. Det er en 8-dobling af, hvad vi bruger, når vi bruger mest strøm i Danmark i dag. Og af dem, så er det altså cirka en tredjedel, der er datacentre. Så det er nogle ret store strømforbrugere. Så er der også den udfordring, at det er nogen, som... gerne vil lave projekter rundt omkring, hvor de kan komme til det. Strømbehovet vokser i hele verden, og der er mange steder, hvor der mangler strøm. Så de her datacenter-virksomheder, Google, Microsoft og alle mulige andre, de laver faktisk nogle projekter i mange forskellige lande, men det er ikke alle, der med sikkerhed bliver til noget. Og det er også svært for Energinet at manøvrere ud fra. Det er svært at vurdere, hvilket der bliver til noget eller ej. Og det samme gælder jo også batteriprojekterne, som også fylder rigtig meget, faktisk mere end datacentrene.
0: Og bare lige til sidst, Philip, altså hele årsagen til, at man laver den her plan, det er jo, at det danske elnet er presset, og man vil ligesom gerne forsøge at prioritere de ressourcer, man nogle gange har. Er der noget af den plan, der gør, at man skal være optimistisk på vegne af, at det går hurtigere, eller at det bliver mindre presset, eller hvad man skal gøre? Altså simpelthen at løse det problem, man har sat i søen.
2: Altså, vi har det elnet, vi har i dag, og det er ved at blive udbygget, men der er også en anden mulighed, det er, at man kan bruge det elnet, vi har i dag, bedre, smartere. Så det vil sige, for eksempel, hvis et datacenter bliver koblet på nettet, men så skruer ned for deres strømbehov kl. 18, hvor alle danskerne er i gang med at skrue op for deres elkomfur, ja, så vil det faktisk kunne være muligt at få mange flere datacenter til Danmark. Og det er der mange, der har peget på, og det er faktisk også noget af det, som Liberal Alliance, men også konservative, mange andre peger på. Lad os prøve at gøre det, fordi nu hæftede jeg mig ved tidligere dag under den politiske præsentation, der var der flere sådan venstrefløjspartierne, de snakkede om big tech fra USA, at de ikke skal trumfe her for Danmarks behov for strøm og klimaomstilling osv. Men det er jo også noget, som stritter lidt på de borgerlige partier, at bare fordi noget af det her data og big tech fra USA, at det så skulle være mindre godt end andet, fordi der er jo også en efterspørgsel efter AI, kunstig intelligens, men også til Netflix og så videre, som datacenterne bruges til. Og det har egentlig også sin berettigelse, mener de her partier. Så måske, hvis man får udnyttet elnet bedre, så kan man faktisk få flere datacenter også i Danmark.
0: Tak for det, Philip Knak Kirkegaard.
2: Selv tak.
0: Det er jeres klimaanalytiker, og hvis man vil høre mere om den her sag, så taler jeg med Brancheforeningen for de Danske Datacentre i næste time af P1 Orientering. Det skal blive sværere at bruge de danske havne til at smule narko ind i landet. Derfor skal man fremadrettet ikke kunne ansættes på flere af de større danske havne, hvis man har begået alvorlig kriminalitet. Det siger justitsminister Nicolai Wammen i dag på et besøg ved havnen i Aarhus.
3: Der er allerede sket en række initiativer for virksomhederne. Det byder jeg velkommen, men nu giver vi et ekstra lag af sikkerhed på den her måde. Og det gør jo, at det bliver ikke en diskussion om, hvis man har begået de her forbrydelser, om man så har lov at blive ansat. Det får man simpelthen ikke lov til.
0: Som det ser ud i dag, så er der ikke noget baggrundstjek af personer, der søger jobs i havnene, men fremover så skal der være systematiske baggrundstjek af personer, som udfører funktioner for virksomheder, der håndterer container. Flere medier har beskrevet, hvordan Danmark i den stigende grad udgør et transitland for en del narkotika, der skal videre til Nordvesteuropa, og som for det meste smules ind via danske havne. Berlingske beskrev i 2023, at omkring 30 af de ca. 400 fast- og løstansatte medarbejdere hos APM Terminals havde relation til rockergruppen Hells Angels, men de nye regler vil ikke umiddelbart udelukke ansøgere, der er medlem af eller har relation til Hells Angels, det fortæller også justitsministeren.
3: Vi er ved at kigge på, om der også kan være grupper ud over dem, som har begået og er blevet dømt for alvorlig kriminalitet. Det her er et første og meget vigtigt skridt.
0: Og det her nye baggrundstjek, det vil heller ikke omfatte de nuværende medarbejdere.
3: Det er også en af de ting, vi er i overvejelse om, om vi kan gå ind og tage nogle yderligere skridt. Det her, det er noget, der fremadrettet vil gøre, at hvis du skal have et job her på havnen, eller du skal have en ny funktion, som har med containerdelen at gøre, jamen så bliver du omfattet. Vi er også inde i overvejelse om, er der yderligere skridt, vi kan tage.
0: Her i orientering ville vi meget gerne have haft et interview med APM Terminals for at høre, hvad de tænker om de her nye planer, men de har ikke haft mulighed for at være med. Til gengæld så har virksomhedens direktør Michael Gutmann til vores kollega i Aarhus fortalt, at de løbende strammer deres sikkerhedsprocedur på havnen i Aarhus.
4: Lokalt her i Aarhus, der har vi blandt andet opgraderet vores fysiske hegn. Vi er de første, som nu her om et par måneder installerer biometrisk adgangskontrol. Vi har en drone, et samarbejde med et dansk selskab, som laver droneovervågning her på havnen, kan overvåge termisk dag og nat. Og så selvfølgelig arbejdsgangene i virksomheden tilpasser vi hele tiden vores processer, vores procedurer, således at vi imødegår denne her problemstilling.
0: Spørgsmålet er jo så bare tilbage, om det her kommer til at gøre nogen forskel at lave de her baggrundstjek. Det er en god start til at bekæmpe kriminaliteten, men det er ikke uden udfordringer, fortæller Henrik Vig, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet. Det fortalte han lidt tidligere på dagen til min kollega i Namnabil.
5: Det er en rigtig god start. Altså, hvis man er i en kriminel gruppering, og man gerne vil smule kokain ind i en havn, så er den nemmeste måde at gøre det på, det er ved at have sine egne folk på indersiden af havnen, så at sige. Så ved at gøre det her, så dæmmer man op for, at grupper, der er involveret i narkotikatrafik, får deres folk repræsenteret i havnemiljøet som sådan.
6: Der er jo tale om nye medarbejdere og medarbejdere, der skifter position. Men for 3 år siden kom det jo frem, at 30 ansatte på Aarhus Havn i hvert fald havde en relation til rockergruppen Hells Angels. Shippingwatch skriver så her for nyligt, at den gruppe ansatte enten er forsvundet fra havnen eller vendt Hells Angels ryggen. Det er baseret på anonyme kilder. Vi ved det så ikke helt med sikkerhed. Mm-hmm. Havde det ikke været sikrest at baggrundstjekke alle nuværende medarbejdere også?
5: Jo, det har man faktisk også gjort andre steder i verden, hvor man har haft problemer med kokain i containerhavne. Der har man gået ind og lavet nogle udvidede baggrundstjek af alle medarbejdere. Det er lidt en balance. Altså, vi har heldigvis nogle fagforeningssikrede rettigheder i Danmark også, som gør, at man har et ståsted som ansat, hvor man ikke er en fuldstændig skrøbelig positioneret. Og så kan man også sige, altså man skal også passe på, at man ikke kriminaliserer folk. Det er ikke ulovligt at være medlem af en motorcykelgruppe. Det er også, hvis man har udstået sin straf, så er man jo i virkeligheden et medlem af samfundet, ligesom alle andre er. Jeg støtter ideen om et udvidet sikkerhedstjek på havne, i havnemiljøer, men jeg støtter det i den forstand, at det går hen og undgår, at vi får de samme problemer, som man har set andre steder.
6: Så hvad kan en baggrundstjek af nye medarbejdere gøre ved problemerne her nu?
5: Jamen, det kan sørge for, at de ikke eskalerer. Altså, det man så i Rotterdam og Antwerpen, det var i virkeligheden, at der var nogle kriminelle grupperinger, der satte sig ret hårdt på havnene og fik en styrende effekt i forhold til havnene. Og de var utrolig svære at komme af med. Det var, og hvilket gjorde det svært at ændre situationen. Det fik man gjort, og har er man i gang med at gøre via nogle digitale løsninger og via de her udvidede baggrundstjek af medarbejdere, især i kritiske funktioner, ikke?
6: Men tager man ligesom erfaringerne fra de byer, du nævner, Antwerpen og Rotterdam med, så vil de kriminelle jo finde andre veje eller måder at smule narko på. De vil måske forsøge at gøre det gennem mindre havne. Er der en risiko for det her i Danmark?
5: Altså, risikoen eksisterer. Noget af det, vi har set, så der er to svar på det i virkeligheden. Noget af det, vi har set, det er, at da man begyndte at få lidt mere kontrol over Rotterdam og Antwerpen, altså to af Nordeuropas allerstørste containerhavne, så det vi så var, at trafikken flyttede sig lidt. Den flyttede sig hen til nogle andre store containerhavne i nærheden. Så lige pludselig så havde man kæmpe problemer med kokain i Hamborg, og man havde det i Oslo, og man havde det i Helsingborg, for eksempel. Så det er en ting, og man kan sige, ved at skrue op for sikkerheden i Aarhus nu, så sikrer man sig, at det ikke er Aarhus, der er den næste havn, der bliver mål for den form for trafik. En anden udvikling, vi så, da man begyndte at øge sikkerheden i de to store containerhavne, der var, at vi begyndte at se, at der var en stigning i det, man kalder en drop-off-metode. Altså i stedet for at sejle en container, helt ind i en containerhavn, hvor kokainen ligger indlejret i legal vare af en eller anden slags, så vil skibe sejle forbi og så droppe det af i søen, altså i havet, med en GPS-klods, og så var der nogle andre, der ville komme ud og hente den kokain, der lå der skvulpet rundt. Det er jo sværere at gøre noget ved. Danmark har en stribe industrihavne, som er mindre industrihavne, men hvor man stadig kan losse noget af. Og det vil være en god idé at øge sikkerheden.
6: Hvordan er sikkerheden der?
5: Jamen, den er der nærmest ikke. Altså, der er nogle af de havne, jeg kan køre direkte ind i min bil, og parkere bilen og gå en tur, og så køre ud igen.
0: Så lød det altså fra Henrik Vig, der er professor på Københavns Universitet og forsker i global kriminalitet, om Nicolai Wammens tiltag her. Og da Nicolai Wammen han præsenterede de nye regler på området om baggrundstjek for havneansatte, så var han ikke alene på Aarhus Havn. Han var også ved siden af ham stod Organisationen for Danske Rederier, og min kollega Inam Nabil har også talt med dem. Jakob K. Klasen, der er viceadministrerende direktør for rederierne, og spurgte dem ind til, hvad organisationen mener om ministerens tiltag.
7: Det skaber en ramme omkring sikkerheden for de medarbejdere, der er i rederier på havnene, sådan at der nu bliver et samarbejde mellem myndighederne og virksomhederne om, hvem der skal sikkerhedstjekkes og efter hvad. Og det er et godt skridt i retning mod at modvirke narkosmugling gennem de danske havne.
6: Hvordan mener du, at det vil bekæmpe narkosmuglingen her og nu, at indhente straffeattest på nye, men ikke nuværende medarbejdere?
7: Jamen, det er jo kommet frem, at der har været en infiltration af kriminelle på både havne og i rederier. Og det ønsker vi jo selvfølgelig ikke at være en del af. Derfor er det vigtigt at få et samarbejde op at stå om at tjekke, hvem der går på havnene. Det går vi nu i gang med nye medarbejdere. Det kommer også til at træde i kraft, når medarbejdere skifter stillinger. Og så er det klart, er der problemer aktuelt, og er der nogen, der er viden om det, så er det jo en sag, som politiet skal involveres i.
6: Hvorfor ikke være på den sikre side og så sige, at vi baggrundstjekker alle, også nuværende medarbejdere?
7: Jamen, det er jo en vurdering, som myndighederne har lavet, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt, hvor der bliver lavet et system, som sikrer det her samarbejde. Og så bliver det så rullet ud og kan skrues op, hvis der viser sig efterfølgende at være behov for det.
6: Men mener du ikke, at der er et behov for at tjekke, om der er nogle brodne kar på havnene?
7: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé, og derfor så hilser vi også det her tiltag velkommen. Så kan du sige, skal man tjekke alle på én gang? Og det, der er vurderingen fra myndighederne været, at det her det er et tilstrækkeligt første skridt, og det må vi jo lytte til. Det er nu engang myndigheden, der er større eksperter i kriminalitetsbekæmpelse, end vi er.
6: Det handler jo om den gruppe ansøgere, som har en baggrund, der hedder alvorlig kriminalitet i bagagen, altså blevet dømt for alvorlig kriminalitet. De skal udelukkes for at kunne arbejde med container, for eksempel, så det ikke er over hele havnen og alle de funktioner, som ligger der. Men man kan altså godt arbejde der lige nu, hvis man er medlem eller har relation til Hells Angels, altså hvis man er ny ansøger. Men ministeren vil gerne kigge på, om der er andre grupper, som skal inkluderes i det her forbud. Synes du også, at man bør blive udelukket, hvis man er medlem af For eksempel rockergruppen Hells Angels eller andre, der måske man kunne have mistanke om, er en del af den organiserede kriminalitet med narkosmugling.
7: Jeg synes jo, det er rigtig godt, at vi nu får en ramme sat op, hvor vi som privat erhvervsliv samarbejder med myndighederne om det her. Og det så er i et samarbejde, og jo især myndighederne, der vurderer, hvad er sikkert nok, hvem skal have sin gang på havnen, og hvem skal ikke have sin gang på havnen. Det er ikke op til mig at have den vurdering. Det er jo politimyndighederne, toldmyndighederne, som har indsigten i, hvordan de kriminelle opfører sig, og derfor så er det jo dem, der laver den vurdering.
6: Jamen, man kan sagtens sidde der som medarbejder og have tilknytningen til for eksempel Hells Angels og begå kriminalitet i form af narkosmugling uden at blive taget for det. Så hvad tænker du om den risiko, der er ved det?
7: Jamen, der er jo en risiko i princippet for, at vi alle sammen kan begynde at begå kriminalitet eller kan blive påvirket. Det er jo sådan, det er at leve i et frit samfund. Nu får vi sat en ramme op omkring baggrundstjek af medarbejdere, og så er det jo myndigheden, der vurderer, hvad er rimeligt i forhold til den risiko, som vi løber for, at der kommer narkosmugling gennem vores havne.
0: Det fortalte altså Jakob K. Klassen, der er viceadministrerende direktør hos Danske Rederier, til min kollega Inam Nabil. Vi ville meget gerne have haft et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I dag er det sidste dag, man kan rejse med det fysiske rejsekort. Ideen til rejsekortet, det startede i 90'erne. Trafikselskaberne startede firmaet Rejsekort AS i 2003. Det blev vedtaget i Folketinget i 2005, og så startede det drift på første strækning i 2010, og blev udrullet over 11 og 12, og faktisk helt frem mod 2016, før det var fuldt indfaset. Christian Pihl Lorentzen, god eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du var transportordfører for Venstre i årene 2006-2022. Jeg tænker ikke, der er mange mennesker herhjemme, der har fulgt rejsekortets tilblivelse lige så tæt, som du har.
8: Ej, det er rigtigt. Jeg har deltaget i mange møder om den sag.
0: Og så er jeg meget glad for, at du vil være med til at lave sådan en form for nekrolog over det fysiske rejsekort. Man kan jo stadigvæk bruge en app, og der kommer også et nyt kort, men kortet, som vi kender det, det stopper altså med at fungere i aften. I en måneds tid har det faktisk ikke fungeret i Jylland og på Fyn, og nu kommer tiden til Sjælland her i aften. Da du blev præsenteret for det her for første gang, altså et kort, som man kunne bruge til at rejse på tværs af forskellige zoner og trafikselskaber, baseret på sådan en digital strategi, eller digital teknologi, som vel var på en eller anden måde nyt dengang. Hvad tænkte du så?
8: Jamen, ja, jeg tænkte umiddelbart, at det var en rigtig god idé. Det lød visionært, og det vil jo gøre, at det blev meget mere enkelt for borgerne at rejse med kollektiv transport, ved at man havde et rejsekort, der kunne bruges på tværs af busser og tog og metro osv. Så det skulle blive meget lettere og mere enkelt for passagererne. Så det var en idé, som jeg tror, de fleste partier bakkede op omkring fra starten.
0: Hmm. Og det var jo ikke nogen helt nem tilblivelse, rejsekortet. Så, som jeg fortalte før, så fik man jo ideen allerede tilbage i 90'erne, og det tog i hvert fald en del tid før, at det kom i gang. Jeg fandt faktisk en artikel tidligere, som jeg synes var spændende lige at gennemgå. Det er sådan en form for tidslinje med forskellige problemer, den havde i starten, rejsekortet. Det er en artikel skrevet i 2013, og den starter sådan her. I knap 10 år har man snakket om det. Næsten lige så længe har man brokket sig over det, skilt det ud, kaldte det pinligt og krævede konsekvenser. Ikke mindst på Christiansborg er rejsekortet blevet bandet langt væk, mens en række transportminister har forsøgt at forsvare og love forbedringer. Men i juni 2004, der spåede daværende transportminister Flemming Hansen fra Konservative, at det elektroniske kort havde en lys fremtid. Han sagde, citat, jeg tror, at rejsekortet bliver en stor succes, når vi forhåbentlig i 2006 kan starte med at indføre det i hovedstadsområdet. Det blev jo ikke helt sådan, Christian Pihl Lorentzen.
8: Nej, det gjorde det ikke.
0: Hvad var det for nogle problemer, det løb ind i?
8: Jamen, meget hurtigt så viste sig, at der var en del tekniske fejl ved det system, man satsede på. Og det betød så, at der var en rigtig lang periode med implementering af det. Det tog rigtig lang tid. Og det betød så, at der var ustandslige budgetoverskridelser. Det blev rigtig, rigtig dyrt. Og på et tidspunkt så fik det også Rigsrevisionens opmærksomhed, de udtalte skarp kritik af hele styringen af det projekt. Så det var virkelig en kamp for skiftende transportminister at holde rejsekortet på sporet, om jeg så må sige. Og det blev en rigtig dyr historie, og det blev jo indført alt for sent. Og da det så endelig blev indført, så opstod der en ny udfordring, nemlig at så var det faktisk forældet. Der opstod jo hurtigt en ny teknologi omkring apps og iPhone og så videre, som gav nogle helt andre og meget billigere muligheder for at lave et tilsvarende system. Men desværre så var vi jo bundet af en langtidskontrakt, så vi hængte på det gamle system, og derfor kunne vi ikke bare lige sådan lige slippe ud af det. Så det blev godt nok en svær sag.
0: Ja, man løb ind i forskellige problemer, som faktisk endte med, at man flere gange måtte udskyde udfasningen af det her gamle papklippekort, som det skulle erstatte. Og i slutningen

0: lidt om det, Christian. Var stemningen i transportudvalget, når der har været så mange sager om rejsekortet?
1: Jamen, den var jo dyster, og det var ikke nogen rare møder at komme til. Det var sådan noget med at prøve at lave brandslukning og oprydning hver eneste gang, og vi skulle lægge ryg til ekstra bevillinger, og det blev også en rigtig dyr sag for trafikselskaberne og DSB, som jo også var aktionær i det der. Så det var ikke nogen behagelig sag, og vi prøvede hele tiden at se, nu lover stabilitet og bedring for dem, der havde teknologien bag rejsekortet, og så blev vi tit skuffet. Til sidst blev det så indført, men det blev en meget, meget dyr historie, og det er ingen tvivl om, at kunne vi gøre det om igen, så har vi grebet det helt anderledes an. Men det er jo let at være bagklog.
0: Men her i bagklogskabens ulideligt klare, der skulle rejsekortet aldrig have set dagens lys?
1: Nej, vi skulle nok have haft is i maven, og så ventede lidt, til der var en velafprøvet teknologi, som vi var sikre på havde virket i andre lande. Eller også skulle vi have ventet ind, til der var den her app-teknologi, som jo man går over til i dag. Det er langt billigere og langt mere effektivt og borgervenligt. Så det rejsekortet blev aldrig nogen succes, men selve grundideen, det der med, at man kunne rejse nemt i hele Danmark på samme rejsehjemmel, når man har købt et rejsekort, den var god. Det er så den, der nu bliver videreført i apps med videre. Men selve rejsekortet blev ikke nogen succes.
0: Og kan du ikke forsøge, jeg synes, det er virkelig spændende, det du fortalte før, Christian, at de havde skrevet, at Folketinget eller dem, der havde bestilt rejsekortet fra det her selskab, har lavet så lang en kontrakt, at man var bundet. Kan du ikke forklare lidt mere om det?
1: Ja, men så vidt jeg husker, så var vi jo bundet af kontrakten af det firma, der leverede teknologien bag rejsekortet, jeg tror helt frem til 2026 eller 2027. Det vil sige, at hvis vi afbrød projektet og så gik over til noget andet, så ville det have kostet rigtig mange penge. Og derfor var det ikke rigtig nogen udvej, men vi kiggede jo virkelig misundeligt på de der apps, der begyndte at komme, der var meget, meget smartere og meget billigere i drift. Og vi var enige om, at det skulle vi hurtigst muligt over til, og vi skulle hurtigst muligt ud af rejsekortet. Og nu lykkedes det så endeligt. Og jeg siger farvel til rejsekortet med taknemmelighed over, at det nu er slut. Og jeg glæder mig over, at nu kommer vi ind i en bedre fremtid for det med rejsehjemmet. Og det bliver meget lettere for passagererne og billigere for trafikselskaberne.
0: Men og selvom det havde det svært i starten, så nåede det jo faktisk bredt ud. 3,4 millioner rejsekort har jeg set, der er blevet udstedt ifølge en artikel fra TV2. 1,6 milliarder rejser er det blevet brugt til. Kan det ikke kaldes en succes?
1: Ja, det synes jeg ikke, fordi det var jo meningen, at det skulle have været meget mere udbredt. Altså, men folk fik jo hurtigt mistillid til det. Altså, der er to ting inden for den kollektive transport, der skaber mistillid og gør, at mange vælger bilen i stedet for. Det er, hvis sådan rejsehjemlen, rejsekortet ikke virker, og det andet er, hvis toget ikke kører til tiden. Altså, det er helt afgørende, for vi vil have nogle flere mennesker ind i den kollektive transport. Og det er jo lige præcis det, der var ideen med rejsekortet. Vi vil gerne have flere passagerer i den kollektive transport. Men det gik ikke helt, som vi forventede. Men jeg tror på, at fremover vil det komme til at gå meget bedre med de systemer, man har nu, og som også er meget billigere.
0: Christian Pihl Lorentzen, i et andet program, der også blev sendt her på P1, der hedder Det Sidste Måltid, der slutter de altid interviewet nekrologerne med at spørge, hvad skal der stå på gravstenen? Ja, kan du komme på noget, der skal stå på rejsekortets gravsten?
1: Hvil i fred, vil jeg sige.
0: Hvil i fred. Jeg har et bud, ja. som jeg tænkte, du måske ville kunne stille dig bag. Rejsekortet 2010 til 2026 blev måske holdt i live lidt for længe.
1: Ja, måske. Ja, nemlig.
0: Måske. Tak, ja, fordi du vil...
1: Det kan jeg godt skrue på.
0: Det er godt. Tak for det, Christian Pihl Lorentzen.
1: Ja, velkommen.
0: Tidligere transportfører fra Venstre i årene 2006 til 2022. Og så skal jeg faktisk byde velkommen i studiet til min næste gæst, Jens Villers. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er kundedirektør for rejsekortet. Skal vi lige starte med gravstenscitatet? Hvad siger du til det? Kan du stå bag det ligesom Christian Pihl Lorentzen?
2: Jeg tror det glæder mig, at Christian han ser det på den måde, at det var på tide. Fordi der er jo nogen, der nu spørger omkring, og så siger det, hvorfor lukker det allerede nu? Fordi der er jo stadigvæk nogen, der rejser på rejsekortet. Så jeg tror mere, det er, at det var rejsekortet, der faktisk indførte det her med, at vi fik en billet, der galt på tværs af landet til alle transportformer. Det synes jeg også er en vigtig rest in peace at skrive på det. Og så fortsætter det jo nu på appen og på basisscoren. Det skal vi jo heller ikke glemme.
0: Ja, præcis. Og det kan vi måske lige tage lidt kontekst der. Altså, der er jo en app, den har fungeret i halvandet års tid snart, som man jo kan bruge. Så er der det her basisscore, som er blevet udrullet for nylig. Et fysisk kort, som erstatter. Og som jeg forstår det bare lige ret, men hvis jeg tager fejl, så handler det især om, at det er meget dyrt at vedligeholde de her stander og rejsekort, sådan det fysiske rejsekort, og hvad det ligesom har af, hvad hedder det, sådan systemer, man skal opretholde.

0: Korrekt.
1: Ja, ja, fordi nu hørte vi jo lige tidslinjen, så det er jo det gamle system. Så derfor så er der jo kommet nye og billigere teknologier, og det er også derfor, vi lukker det ned nu, for her, i stedet for at have dobbeltdrift eller paralleldrift med nyt system og gammelt system, så udfaser vi det gamle system.
0: Og hvis du bare lige sådan helt åbent skal sige, fordi jeg gav også Christian Pildorensen mulighed for ligesom at bare lige tale lidt åbent og uafhængigt af hvad der er blevet sagt lige før. Hvad vil du huske rejsekortet for?
1: Jamen, jeg vil huske rejsekortet. Nu har jeg jo ikke været med i al den tid. For egentlig også at give nogle vigtige læringspunkter til, at da vi byggede rejsekort-appen, hvor vi så sagde, at der er nogle ting, som vi skal undgå, som man har gjort i det gamle, det var netop det her med ikke at have et fuldt perfekt system, inden man åbner. Så derfor så introducerede vi det her MVP, altså Minimum Viable Product, som egentlig er dybest set, at du skærer noget funktionalitet til, og så stille og roligt kommer du mere og mere på. Og det virkede faktisk sådan, at da vi i modsætning til det, som der blev fortalt om, skrev kontrakt under med leverandøren tilbage i 2023. Et halvt år senere, der kunne vi så åbne op for rejsekort-appen i april 2024, og så bare stille og roligt åbne op for flere kunder og flere funktionaliteter, og så har haft det fuldt funktionsdygtigt siden september sidste år.
0: Minimal viable product, altså det, hvad kan man sige, det minimalt, hvad hedder det, sådan duelige produkt, altså det, ja. det går lige nøjagtigt an. Ja, tror jeg, hvis man kan sige det på godt dansk. Ja. Og det er jo måske ikke helt den samme intention, man havde, da man etablerede det oprindelige fysiske rejsekort. Jeg nævnte det bare lige før, Christian P. Lorentzen fortalte os om det. Altså 6 års forsinkelse kostede 2 milliarder i etableringsopkostninger. Løbende var der en del tekniske problemer. Der var også nogle takstproblemer, så simpelthen sådan noget med, at det ikke var retfærdigt, hvem der fik hvilke rabatter, og om det hang sammen. Og der var også noget med, at nogle trafikselskaber kom ret sent på, og derfor skabte nogle problemer. Vil du mene, at rejsekortet, det gamle, det fysiske, det vi siger farvel til i dag, har været en succes?
1: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, det er set ud fra, hvad det faktisk har givet kunderne. Ikke processen, det skal jeg ikke forholde mig til, men selve det slutprodukt, der kom til, at alle kan rejse på tværs af transportmidler fra kyst til kyst i hele Danmark, undtagen lige Bornholm, det synes jeg, der er en succes. Det kan man ikke andre steder. Vi bliver jo tit sammenlignet med London og alle mulige andre steder, hvor folk har været på ferie, og man glemmer altså lidt, at det at have et rejsekort, et billet, der gælder på tværs af hele landet på alle transportmidler, det er unikt på verdensplan. Det glemmer vi lidt her i Danmark, synes jeg, nogle gange i debatten.
0: Jens Villers, du må held og lykke med de nye udgaver af rejsekortet, basiskortet og de forskellige apps, der findes. Lige en sidste ting, altså rejsekortet til den gamle, det der, de der standere, som vil gå ud og drifte en gang i aften, har de egentlig samme lyd både til check-in og check-ud?
1: Altså de fysiske? Altså
0: ja, dem, de fysiske.
1: Er det de samme?
0: Og det er den samme lyd, der
1: på de her gule checkpunkter til basiskort. Der kommer til at være en forskel, som man også kan lytte forskel, hvis man er svagt seende, for eksempel.
0: Det er godt at høre, fordi jeg kunne nemlig kun finde en lyd, og den kan vi så spille for som en af de sidste gange nogensinde. Tak for at komme herind, kundedirektør i rejsekortet.
1: Tak for det.
0: Det årlige Azure-optog, der løber stablen på Nørrebro i fredags, har over weekenden fået voldsom kritik. Optoget markerer drabet på shia-muslimernes tredje imam, Hussein ibn Ali, profeten Mohammeds barnebarn, som døde som martyr i året 680, og ifølge arrangørerne er det blevet afholdt i Danmark siden 1996. Men fordi kvinder og mænd gik kønsopdelt i optoget, så har det fået en noget hård medfart. I Berlingske, der kalder Venstres udlændingeordfører Morten Dahlin det simpelthen for udansk. Og her på kanalen, der lød det sådan her i morges, da vi talte med Nadia Isaksen, der er løsgænger i Folketinget, og hun var dukket op til optoget.
2: Og så er det jo, vi som lovgiver lige pludselig skal til at overveje juridiske fiksfakserier, som måske ikke kan være på kant med grundloven for at sikre den kultur, som jo... Okay. Nu er det præger Danmark i det store hele, ikke sandt?
0: Juridiske fiksfakserier skulle man have fat i, Jens Elo Rytter. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Det ved du måske lidt om, altså professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Kan du se nogle muligheder for at regulere den her slags religiøse optog, altså kønsopdelte optog, uden at komme i karambolage med grundloven?
3: Det kan jeg ikke umiddelbart. Der står i paragraf 79 i grundloven, at man som udgangspunkt har forsamlingsfrihed, så længe man er ubevæbnet. Der står ikke noget om, at man skal være blandet køn. Og hvis, altså man kan jo selvfølgelig begrænse forsamlingsfriheden, men der skal nogle rigtig stærke grunde til, altså fare for den offentlige fred, eller som vi så under coronakrisen, altså alvorlige sundhedsrisici, så kan man begrænse forsamlingsfriheden, men det her, det er jo langt fra det. Og vi plejer jo ikke at blande os i, hvad folk gør. i privat regi.
0: Nej, hvad er intentionen bag, eller kan du sige lidt mere om det? Hvad ligesom er intentionen bag, at det gør, det er så svært, og hvis man har lyst til at lave juridiske fiksfakserier, som Nadia Isaksen kalder det, og ændre på det her?
3: Jamen, det er jo fordi, det er jo en basal demokratisk rettighed at kunne forsamle sig, og det skal man som udgangspunkt kunne gøres på den måde, man gerne vil, ligesom man kan drive foreninger, som man gerne vil, inden for nogle meget vide rammer. Det er meget vigtigt i et demokrati, ikke?
0: Og du har faktisk beskæftiget dig en del med det her, altså netop hvor tro og den danske lov rammer hinanden. Du har været med i det arbejde, der har været omkring trosamfund i et udvalg, der skulle kigge på, hvordan man opstillede regler for anerkendte trosamfund. Dengang i 2017, da du var med i det, der forlod du udvalget i protest over, at regeringen ville fjerne praksisen om at kræve, at trosamfund ikke må diskriminere mellem mænd og kvinder, fordi det eksempelvis går ud over den katolske kirke. Så hvad tænker du om den her debat, som Azure Optog har skabt?
3: Jamen altså, vi var jo mange dengang, der synes, at når staten aktivt støtter nogle trossamfund, og det var det, der var tale om, så var det også rimeligt at stille krav om, at man levede op til nogle danske værdier, kan man sige, herunder køns ligestilling. Men det blev fejret bordet af politikerne, fordi man mente, at så ville blandt andet katolikkerne og visse kristne frikirker, de ville jo få problemer med at blive godkendt som trossamfund, så der er måske en visse dobbelte standarder, som bliver anvendt her, er der noget, der tyder på.
0: Og det er jo meget tydeligt at se, hvis man følger med på især de sociale medier, efterhånden også de traditionelle, at det her optog, som har været i weekenden, det har skabt virkelig stor harme og bredt set i Folketinget. Hvis nu de har lyst til at gøre noget ved det, altså ikke vil se, at den her slags optog skal være kønsopdelt fremover, hvad kan man så stille op?
3: Altså, jeg har umiddelbart svært ved at se, som jeg allerede har sagt, at man kan forene det her med grundloven, men hvis det overhovedet skulle have en chance, så skulle man jo gøre det meget konsekvent, og så skulle man sige, at vi vil slet ikke have kønsopdeling i det danske samfund, så kan den jødiske synagoge i København heller ikke holde kønsopdelte gudstjenester, som de gør nu, så kan vi heller ikke opretholde, at man ikke kan blive præst i det katolske trossamfund, medmindre man er mand. Og det samme gælder i øvrigt i Indre Mission. Så er der noget, der hedder den danske frimurorden, hvor man kun kan være medlem, hvis man er mand. Så det vil kræve nogle meget, meget vidtgående ændringer af, hvordan vi ser på privat kønsdiskrimination. Noget, vi ikke har tradition for at interessere os for. Men som sagt, jeg ville stadigvæk mene, selv hvis man var konsekvent, så ville det formentlig ikke kunne holde i forhold til grundlovens forsamlingsfrihed.
0: Med stor sandsynlighed skulle der en grundlovsændring til, hvis man alligevel ville lave juridiske fiksfakserier rundt om det, så ville det også kræve, at man tog et opgør med synagogerne, katolske præster og frimurerne.
3: Ja, det ville være et minimumskrav for, at det overhovedet kunne flyve i forhold til grundloven. Ja.
0: Jens Elo Rytter, tak for det.
3: Selv tak.
0: Så professor i forfatningsret ved Københavns Universitet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Thomas Skriver Jensen, udlændingeordfører for Socialdemokratiet.
4: Tak.
0: Hej Thomas. Der var lige lidt knas på linjen.
4: Hej.
0: Du er en af dem, der har været ude og kritisere det her optog, og vi kan måske bare lige høre, hvis man ikke selv var på Nørrebro i fredags, hvordan det lød. Ja, hvis man kun kan høre mandstemmer på klippet, så er der en god grund til det, fordi at det her er filmet i den forreste del af optoget, hvor mændene går, og noget længere bagved, der går kvinderne. Så du har kritiseret det. Hvorfor?
4: Det har jeg, fordi at jeg anser det som ikke foreneligt med danske værdier at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den manifestation det så er, og vise, hvor lidt ligestilling det egentlig betyder. Det er jo klart og tydeligt, at en af de vigtigste danske værdier, nemlig ligestillingen, det er man fuldstændig ligeglad med fra arrangørernes side. Det er mændene, der skal gå forrest, det er kvinderne, der skal gå bagerst, og det menneskesyn, det bryder mig grundlæggende ikke om. Så det er det, jeg har kritiseret. Og så er der en lille smule i forhold til de værdier og ambitioner, som ligger bag dem, der har været med til at arrangere den her demonstration. Altså, der er jo tale om mennesker, som åbent og ærligt siger, at islamistiske traditioner skal fylde lige så meget i Danmark som danske, og det er jeg bare uenig i.
0: Ja, det lyder da ikke til, at det er noget, du er specielt glad for. Er det så ikke noget med at forbyde det?
4: Nej, der har været heftig debat, og det er fordi, vi er nogen, der ikke bryder os om den måde at lave demonstrationer på. Men det er jo at kunne gøre det, som de gjorde. Det ændrer ikke ved, jeg synes, det er problematisk, og det er derfor, at jeg kritiserer det.
0: Men du er udlændingeordfører for Socialdemokratiet, der bryster sig af at have en stram udlændingepolitik. Hvad kan det være? Altså, vi kan jo høre her, at det er dog noget svært juridisk. Men det bliver ved en reprimande.
4: Det bliver ved en klar og tydelig besked, som er, hvis man har lyst til at fejre Mohammeds barnebarn, så er det sådan set fint med mig, men lad være med at gøre det ved at udstille, hvor stor forskel man synes, der er på mænd og kvinder igennem Københavns gader. Det bryder mig helt grundlæggende ikke om. Det synes jeg, man skal lade være med. Og ydermere, så vil jeg bare sige klart og tydeligt, at i vores optik, i mit partis optik, der skal islamistiske traditioner på ingen måde op i nærheden af danske i det danske billede. Så det er egentlig bare det, der er pointen herfra.
0: Men det er på ingen måde noget, som du har nogen lyst til at lovgive imod?
4: Nej, vi planlægger ikke en grundlovsændring på den her baggrund, men det ændrer jo ikke ved, at jeg som politiker også ser det som min opgave at være med til at kritisere den slags og sige, det er jo sådan set fint, at man gerne vil fejre en højtid. Det er også fint at holde en demonstration, men det, der er tale om her, det er en magtdemonstration ned igennem Københavns gader med det helt klare budskab, der jo også er med, som er, kvinder er mindre værd end mænd i den religion, og det bryder mig ikke om.
0: Vi hørte jo lige før fra Jens Elo Rytter, at skulle man begynde at tage greb om sagen her, så vil det kræve muligvis en grundlovsændring, og hvis ikke, så i hvert fald et opgør med andre steder, hvor der også er kønsopdeling i det danske samfund. Han nævner, at kvinder ikke kan blive præster i den katolske kirke, for eksempel, at der er kønsopdeling i synagoger. Vil du mene, at det er lige så stærkt kritisabelt og udtryk for udansk kultur, som det her optog, vi har set i weekenden?
4: Jeg går helt grundlæggende ind for ligestilling, uanset hvor det så end er, at den kamp den skal kæmpes. Jeg synes, der er forskel på de forskellige eksempler, du nævner, og så på at samle 18.000 mennesker, lade mændene op forrest, og lade kvinderne gå bagerst gennem vægt igennem Københavns gader. Fordi det ene, det er, som jeg sagde, jo en magtdemonstration, hvor islamister laver en demonstration, gemmer sig bag ved grundloven. Det synes jeg er problematisk. Jeg bryder mig ikke særlig meget om det. Jeg kan desværre ikke gøre noget ved det, fordi vi planer ikke en grundlovsændring, men derfor kan jeg stadigvæk godt kritisere det.
0: Så du mener ikke, at når der så for eksempel er været der er vel tusindvis af medlemmer i den katolske kirke, som er enige om, at kvinder ikke skal være præster der, det er ikke lige så kritisabelt?
4: Det er jeg uenig i. Jo, altså, når jeg siger, at jeg går ind for ligestilling, så går jeg ind for ligestilling.
0: Det er bare fordi, du sagde, der var forskel.
4: I alle henseender. Men der er jo forskel på en tradition i en kirke, og så på at trække 18.000 mennesker igennem Københavns gader, som den magtdemonstration, det jo var. Jeg synes, der er forskel på måden, man viser det på, men der er ikke forskel på konklusionen, og det er, at i Socialdemokratiet, der går vi op i ligestilling. Det er en grundlæggende værdi for os. Så det er noget, vi kæmper for. Jeg mener godt, at kvinder, de kan være præster.
0: Så det er mindre problematisk, når for eksempel der foregår kønsopdeling inde i moskéen, end når man gør det ud på gaden?
4: Ja, jeg synes, der er forskel på at gøre det inde i et religiøst rum, som er lukket, og så på at trække 18.000 mennesker i en magtdemonstration igennem Københavns gader og kønsopdele. Det synes jeg, der er forskel på. Ja, men når det kommer til selve ligestillingsdelen, så synes jeg, at det er kritisabelt. Uanset hvor at der ikke er ligestilling henne i vores land, så synes jeg, at vi skal arbejde på at gøre det, anderledes. Jeg mener grundlæggende, at der skal være ligestilling i Danmark.
0: Tak skal du have, Thomas Skriver Jensen.
4: Det var så lidt.
0: Udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Der er mere om den her sag efter radioavisen, når jeg taler med Afra Al-Jabouri, der er talsperson for optoget, og høre, hvad hun siger til kritikken. Lige inden jeg gik i studiet her, så kom der en nyhed om Nordic Waste-skandalen, nemlig at 6 medlemmer af ledelsen af selskaberne bag Nordic Waste bliver mødt af erstatningskrav på 450 millioner kroner, som er dumpet ned på deres skrivebord. Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse her til eftermiddag. Sandt, det handler om det her jordskred i Randers, der for alvor tog fart tilbage i december 2023. Her begyndte flere millioner kubikmeter forurenet jord, der blev håndteret af Nordic Waste, at bevæge sig og begrave dele af en vej, og også bevæge sig i retning af den lille by Ølst, som vi har hørt så meget om omkring 2023. De her 450 millioner kroner, som erstatningskravet er på, det dækker blandt andet udgifter, som Randers Kommune og Miljøstyrelsen har haft i den periode, hvor de var med til at få det her store jordskred under kontrol. Vores kollega Thomas Bol er taget til Randers, og i næste time, der interviewer han borgmester Rose Lykke Yde fra SF om sagen. Så bliv hængende her i Peter Orientering, hvis du vil høre interviewet med borgmesteren. Var det en fugl? Var det et fly, eller var der droner over Danmark i efteråret? Forsvaret og politiet har ikke helt kunne blive enige om det kan konkluderes, at der rent faktisk var droneaktivitet over Danmark i efteråret. Forsvaret, de har på baggrund af observationer fra soldater vurderet, at der var tale om droner over militære anlæg, mens politiet ikke har haft beviser for at slå fast, at der var droneaktivitet over Københavns Lufthavn i september.
5: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Tilbage står stadigvæk, at vi har en række vidneudsagn, der rapporterer om droner derude. Vi har enkelte radarspor for flyradaren i lufthavnen, og vi har også enkelte radarspor fra fugleradaren, der gør, at der er en aktivitet, vi ikke kan forklare, og vi kan heller ikke forklare den med den trafik, der i øvrigt var i lufthavnen. Så samlet set er konklusionen, vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
0: Så lød ordene fra Søren Thomasen, der er chefpolitiinspektør hos Københavns Politi. De faldt i sidste uge. Og de ord fik DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard til at sige sådan her.
6: Så det er jo ikke, fordi vi skal til at tale om UFO'er her, altså uidentificerede flyvende objekter. Men det er jo egentlig det, man står med. Altså man har noget, man ikke kan sige, hvad var. Og der er det jo vigtigt at sige, at man ved ikke, om det kan have været astrologiske fænomener, radar, støj, andre droner eller lignende. Altså, det har man ikke kunne fastlægge, og det er derfor, man holder døren på klem i forhold til at sige, vi kan ikke afvise totalt, at der har været droneaktivitet.
0: Nej, der var simpelthen flyvende objekter, som man ikke kunne identificere, og det findes der jo en forkortelse for UFO, uidentificerede flyvende objekter. Og hvis der er nogen, der har erfaring med dem, så er det Benny Christen Grandahl. Han er talsmand for Skandinavisk UFO-information. I sidste uge, der skrev han et indlæg, hvor han fortalte, at der var mønstre, som han kunne genkende i den her droneredegørelse fra hans daglige arbejde i UFO-foreningen. Min kollega Lauts Bug Madsen, han ringede til ham tidligere på dagen for at høre, hvad det gik ud på.
7: En af det er jo, at hovedparten af de særlige, eller 200 særlige meldinger, som forsvaret har modtaget internt, det er jo lys på himlen, og netop lys på himlen er jo noget af det, vi får allerflest UFO-rapporter ind om i Skandinavisk UFO-information.
8: Ja, prøv lige at beskrive, hvordan behandler I henvendelser om observationer af UFO'er i dansk UFO-information?
7: Ja, Skandinavisk UFO-information. Jo, det vi gør, det er, at vi har sådan en fast liste, vi går frem efter, hvor vi først kigger på, kan det have været et fly? Derefter kigger vi på satellittracker af forskellige arter og siger, kan det have været en satellit? Så ser vi på, om det er nogle astronomiske objekter, der er tydelige eller fremtrædende på himlen lige nu. Og så ser vi, hvad vi ellers lige har af forskellige ting. Det kan være for eksempel, når fjernvarmeselskaberne de om vinteren undersøger, om der er lækage i deres fjernvarmenet ved hjælp af droner og den slags ting, det kan man slå op rundt omkring. Og inden vi når igennem den liste, så plejer i hvert fald 95-98% af alle de observationer, vi får ind, at have fundet en naturlig forklaring. Og de resterende 2-5%, der mangler vi så oftest en meget vigtig information, som gør, at vi ikke rigtig kan færdigbehandle sagen.
8: Og hvad kan I så konkludere på de sidste 2-5%?
7: Ja, altså vi er nødt til at henlægge dem som uopklaret, fordi vi mangler nogle oplysninger. Det kan være, at det er nøjagtige tidspunkt, eller at den rigtige retning, eller at vedkommende ikke har oplyst os om sin placering. på det tidspunkt.
8: Har du selv set en UFO, Benny?
7: Ja, da jeg var en 10-11 år gammel, der sad mine forældre og jeg en aften hjemme i stuen og så noget fjernsyn. Det var det, man kunne dengang i midt 70'erne. Og der så jeg pludselig en meget kraftig lys på himlen, som jeg ikke synes, der plejede at være der på. Og det bevægede sig sådan nærmest rundt om huset, oplevede vi det som. Og mine forældre så det også. Min mor og jeg, vi stod og kiggede, og min mor spurgte, eller tænkte, ah, kunne det være en flyvende tallerken, sagde hun. Og min far han sad i stolen og grinede lidt og tænkte, ah, han var måske lidt mere skeptisk. Og ja, så fik jeg ligesom blod på tanden og tænkte, hvad er det der flyvende tallerken, når jeg får noget? Så jeg hjemsøgte skolebiblioteket. De måtte hive nogle bøger hjem fra et voksenbibliotek et eller andet sted, der havde nogle bøger om UFO'er og hvad det var for noget. Og så blev jeg så medlem af Skandinavisk UFO-information og fandt derigennem ud af, at det jo så bare var et fly, der havde landingslyset tændt. Fordi lige præcis den dag var vinden kommet fra en speciel retning, som man brugte en helt særlig bane på Kastrup Lufthavn, som man ikke brugte så tit. Og derfor så havde jeg så opdaget det der lys, der ikke plejede at være der, og ligesom studsede over det. Og det er jo oftest det, man også ser med UFO-observationer. Det er folk, der kommer ud og kigger op og stusser over et eller andet. Og vi kan jo ikke alle sammen gå rundt og være eksperter i flykending og satellitsporing og astronomi og meteorologi og sådan noget lignende. Og så bliver det så oftest til UFO-observationer, som vi så får ind i Skandinavisk UFO-information.
8: Og hvad med de her droner, som folk begyndte at se her i efteråret? Kunne I mærke, at de fik flere henvendelser og anmeldelser af UFO-informationer?
7: Nej, det er jo det sjove ved det. Det var jo, at vi ser jo ikke himlen i et vakuum. Vi ser det i en eller anden kontekst. Og når man nu havde hørt om, at der var droner, der havde lukket lufthavnen ned, så valgte alle jo, når de så noget mystisk på himlen, jamen, så var det droner, og så var det jo politiet, man skulle henvende sig til, og ikke os. Så vi fik faktisk ikke specielt mange observationer ind på det tidspunkt, og faktisk slet ingen, der havde relation til den her dronesag af nogen art. Så det er jo endnu en indikation af, at det folk så, og det var lidt det samme, som vi plejer at få ind som UFO-observationer.
8: Og hvis vi vender tilbage til forsvarets droneredegørelse her, altså, du sagde tidligere, at du kan godt genkende nogle af de udfordringer, som forsvaret eller politiet har, når de skal redegøre for noget, som nogen har set.
7: Ja, jeg har lidt ondt af dem et eller andet sted, fordi at de på skudt i skoene, de ikke var ordentligt nok forberedt og sådan noget. Det er utrolig svært at vurdere et lys på himlen.
0: Lød det altså fra Benny Christen Grandahl, der er talsmand for Skandinavisk UFO-information. Det fortalte han til min kollega Laurits Buch Madsen. Lige inden radiovisen kan jeg bare lige nævne, at vi selvfølgelig holder øje med det skyderi, der har været i Tyskland i den nordtyske by Starte. Det foregik omkring kl. 13.45 her til eftermiddag. 5 personer er dræbt. Politiet har netop bekræftet den information. Vi ved meget lidt om det indtil nu. Bliv hængende her på kanalen eller hop ind på DR.dk, hvor man kan finde en liveblog om sagen, hvis man vil vide mere om skyderiet. Men nu er klokken 5, og det er tid til radioavisen. Gud nej. Jeg missede simpelthen et minut herinde i studiet. Jeg sad og kiggede og op på uret og kunne se, at den var ved at slå 0-0, og mit øje mistog 8-tallet for et 9-tal. Og derfor så troede jeg, at jeg skulle skynde mig lidt med de informationer, jeg havde. Men så kan jeg da sige lidt mere om skyderiet her. Politiet er massivt til stede og opfordrer alle til at blive væk fra området omkring Dankerstrasse, hvor det er foregået. Og min kollega Sten Nørskov, der er korrespondent i Tyskland for Danmarks Radio, han er med i næste time og fortæller, hvad vi kan sige på stående fod. Det var altså alt for den her time af P1 Orientering, hvor vi næste time også blandt andet skal tale videre om den her nye akutplan, der er kommet for det danske elnet. Nu er klokken rent faktisk blevet 5, og det er tid til radioavisen.
9: Der er lige et øjeblik til radioavisen går på. Der er tid til en lille hilsen fra Greg.

0: Casa Pico hedder denne her gamle græske melodi, som Christina Pluhar og hendes ensemble L'Arpeggiata gav deres fortolkning af. Og så er vi nået frem til en radiovis her på kanalen, og efter den får du anden del af orientering fra mandag eftermiddag.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med to af naboerne til centret.
2: To grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16.40 på mit, så jeg har sået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16.49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
5: Jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radiovisen her med Dennis Kravlund.

0: Her i anden time af Peter Orientering fortsætter vi historien om Azure-optoget på Nørrebro, der har fået hård medfart fra en del politikere om lidt. Der taler jeg med en af dem, der var med til det kønsopdelte optog, for at høre om hun følte sig undertrykt eller udansk, som kritikken går på. Sommerheden har fået NGO'en Oxfam Danmark til at eksperimentere med at lave en opslag med en vejrudsigt, hvor man kunne læse, at temperaturen i Danmark bliver 55 grader, med mindre der kommer klimahandling. Der var et problem med den vejrudsigt. Det er det forkert. Det siger i hvert fald en af de fremmeste klimaforskere i landet til os her på Orientering. Hvorfor har organisationen så behov for at overdrive klimakrisen? Og hvad gavner det overhovedet debatten? Det spørger dem om lidt senere. Ruslands Putin anerkendte i går flere interne russiske problemer omkring brændstofmangel og sikkerheden for russiske borgere. Rusland står i en svær situation, sagde han. Eksperter kalder udtalelserne fra Putin for bemærkelsesværdige, og vi ser på, hvorfor Putin går ud og italesætter de her problemer. Til sidst i udsendelsen, der skal vi kigge lidt mere på de nuværende verdensmesterskaber. Når afkampene er gået i gang, og det betyder, at vi måske kan se tilbage på gruppespillet, hvor vi kan se, hvordan sådan en turnering med nu 48 hold folder sig ud. Vi inviterer to fodboldhoveder til at tage snakken om der kommer noget godt ud af at udvide turneringen og gøre plads til hold som Uzbekistan, Kap Verde og Curaçao. I studiet også den anden time af Peter-orientering, August Stenbrun. Og vi starter ligesom sidste time med historien om den akutplan, som er blevet præsenteret i dag for det danske elnet. Her vil klimaminister Simon Arva og et flertal i Folketinget begynde at blande sig i, hvem der i fremtiden kan få el i stikkontakten, og hvem der må vente lidt på det. Lad os lige høre, hvordan ministeren fortalte det.
1: I dag præsenterer vi en plan, hvor vi prioriterer. Det er det første trin. Trin 2 i den proces, vi ser for os, det er udbygning af nettet. Så har vi trin 3, der handler om at optimere godkendelsesprocesserne.
0: Ja, noget af det bemærkelsesværdige, det er altså det her med, at politikerne beslutter, hvem der skal have strøm. De har lavet sådan et kategoriseringssystem med fire kategorier, hvor den første kategori, det er det, som vores klimaanalytiker har indkaldt for herre og fru Danmark og små virksomheder. Kategori 2, det er større virksomheder, for eksempel store lastbilstandere. Den tredje kategori, det er sådan nogle lagringsenheder, for eksempel store batteriparker. Og så er der kategori 4, Henrik Hansen. Der sidder du.
2: Det er rigtigt.
0: Du er direktør i datacenterindustrien, altså brancheorganisationen for datacentre. De ligger nederst i, eller bagerst i køen, om man vil, når det skal handle om, hvornår man kan blive tilkoblet elnettet. Hvad siger du til det?
2: Jamen, først og fremmest så er vi glade for, at der sker noget. Nu har der været limbo i 4 måneder, hvor der ikke er foretaget nogen nettilslutning, og det er selvfølgelig uholdbart, så der skulle noget handling til. Når det kommer til modellen og den prioritering, man foreslår, så er vi selvsagt uenige i den måde, man har arbejdet med det på. Vi synes, det er forkert sådan per definition at sætte en sektor i kategori 4, og jeg tror, det beror på en misforståelse af datacentrenes rolle i det samfund, vi har i dag, og også det samfund, vi kigger ind i fremadrettet, hvor datacentre er i høj grad den ryggrad, der driver digitaliseringen, og det gælder både vores hverdag som privatpersoner og i høj grad også erhvervslivet, offentlig sektor, der jo styrker digitaliseringen hele tiden og har nogle planer om at anvende AI, og det vil blive vanskeligt gjort.
0: Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i huset, han fortalte jo tidligere, at en af grundene til, at de ryger bagerst i køen, det er jo simpelthen det kæmpe store strømforbrug, som datacentrene de ligesom kommer med. Og så står der jo så i den her plan, at det ikke kun her fra Danmark, der ligger i kategorien. Det er også det, der hedder samfundskritiske funktioner. Og skulle det nu være, at der er nogle datacenter, der opfylder at være en sådan, altså en samfundskritisk funktion, så kan de faktisk komme forrest i køen. Er det ikke en meget god måde at gøre det på? Dem, der kommer samfundet virkelig til gode, simpelthen er kritiske for vores samfund, de kommer forrest i køen, og de andre, der tager virkelig meget strøm, måske fra nogle andre ting her fra Danmark, som Philip Knack kalder det, de skal lige vente lidt.
2: Jo, altså vi er glade for, at datacentre, der understøtter vores sundhedsvæsen og forsvaret og beredskabet, de også er i kategori 1, ellers så havde de funktioner ikke kunne fungere. Så helt klart, Vi mangler stadigvæk definitionen på hvad der er samfundskritisk, fordi vi har jo det samlede danske erhvervsliv, der i høj grad er på datacentre og bruger datacentre i deres hverdag. Er det samfundskritisk? Det er i hvert fald kritisk for jobs og erhvervsudvikling og investeringer i dansk erhvervsliv, og dermed også i konkurrenceevne. Men vi ved ikke nu, hvad samfundskritisk betyder præcis.
0: Kan du komme på nogle eksempler, hvad kan man sige, af andre projekter eller ting, der skal tilsluttes elnettet, som du mener bør stå bag datacentrene i Køen?
2: Jamen, grundlæggende er vi uenige i den her måde at kigge på det, hvor man tager sektorer op mod hinanden. Altså vores grundidé er, at man skal kigge på de enkelte projekter og kigge på, hvor modne er de, hvor fleksible kan de være i forhold til strømforbruget, og hvad tilbyder de af det, man kalder netvenlighed. Altså hvordan vil de engagere sig med nettet i form af at måske være med til at udbygge den vedvarende energi, være med til at fordele sit strømtildeling over flere år. Altså hele taget gå i tæt partnerskab med både Energinet, men også de regionale distributionsselskaber om, hvordan gør vi det her på den bedst mulige måde, så kan man komme rigtig langt hen ad vejen. Og så er det ikke noget med at sætte den ene sektor foran den anden. Så er det simpelthen de projekter, der er mest parate, man håndterer først.
0: Men det vil jo så kræve, at man vurderer hvert projekt for sig. Og hvis jeg kender lidt til tilblivelsen af politik og den slags, så vil det jo kræve helt vilde administrationsomkostninger.
2: Nej, altså du kan faktisk sige, at Energinet har over to omgange i år meldt en række kriterier ud, som de gerne vil anvende i forhold til at vurdere modenhed og det her netvenlighed. Så der ligger faktisk et rigtig fint materiale, som skal netop vurdere projekterne op imod hinanden, også i forhold til den fremdrift, der er i de enkelte projekter. Og det ser vi som en meget bedre måde at håndtere det på. Og samtidig, hvis man lagde de her kriterier ned over den kø, der er nu, så vil man få en væsentlig del af køen sorteret fra, og dermed have en anden problemstilling.
0: Så du mener, de har allerede den løsning, som du synes er bedst, de skulle bare tage at bruge den?
2: Ja, det er første step, som i hvert fald vil afhjælpe situationen en hel del. Og så skal man stille nogle nye krav til alle de projekter, der skal på nettet, altså om at arbejde med den her fleksibilitet og prøve at fordele sit forbrug på en mere hensigtsmæssig måde. Og det gælder datacentre, det gælder batterier, det gælder i princippet også de almindelige husholdninger, der jo også styrer deres forbrug i forhold til, hvornår er strømmen billig og hvornår den dyrer.
0: Tak for det, Henrik Hansen.
2: Selv tak.
0: Direktør i datacenterindustrien, brancheorganisationen for datacentre. Både her på kanalen og i flere andre medier har der været kritik af det optog, der i fredags fandt sted på Nørrebro i København. Kritikken går blandt andet på, at Ashura-optoget, som det hedder, der mindes Imam Husseins martyrdød i året 680, var kønsopdelt, så mændene gik forrest i optoget, og kvinderne kom bagefter. Det er af forskellige politikere blevet kaldt for både undertrykkende og udansk. Afra Al-Jabouy, god eftermiddag.
3: Goddag.
0: Du er talsperson for optoget, du var med, og du er kvinde, så jeg kan forstå, at du nok gik bagerst i optoget.
3: Jeg gik ikke helt bagerst, jeg gik foran kvinderne.
0: Foran kvinderne, så mellem der, hvor mændene går og kvinderne går, så gik du i sådan et lille mellemrum mellem de to?
3: Ja, jeg sad i en bil, så jeg gik mellem mænd og kvinderne.
0: Og jeg kan jo så forstå, eller det kan man jo læse, at flere politikere, eller i hvert fald nogle politikere, kalder det her for undertrykkende. Følte du dig undertrykt, da du gik optog i går?
3: Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg har deltaget i det her, siden jeg var barn. Jeg har aldrig følt mig undertrykt. Og jeg synes heller ikke, det er særlig fedt, at der skal være politikere, der taler på mine vegne. Det synes jeg er meget mærkeligt, og det er mega udansk for mig.
0: Det er udansk for dig, og de mener jo så det modsatte, kan man sige, om det optog, som du er en del af. Og hvad siger du egentlig sådan lidt bredere til den her kritik? Jeg tror vist godt, man kan sige, at det ikke sådan er en klassisk dansk værdi at lave kønsopdeling.
3: Nej, men det kan man mene. Det er jo bare en holdning. Altså, Men det her, det er ikke kønsdiskrimination. Folk vælger frivilligt at gå med til optoget. Og kønsadskille er ikke lige med, at kvinder er mindre værd. Så bare fordi, at kvinder går bag mændene, det betyder det altså ikke, at kvinder er mindre værd. Og optoget er blevet afholdt i 30 år cirka. Det er både fredeligt og det er lovligt. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor politikerne laver et kæmpe nummer ud af det.
0: Ja, det de jo synes, der er i vejen, det er jo nok, at selvom du kan mene, at det er en holdning, at det ikke er en dansk værdi at lave kønsopdeling, så er der få steder i det danske samfund, hvor man ser kønsopdeling så tydeligt, som man ser på det optog, som gik ned gennem Nørrebro i weekenden. Er du enig i, at det ser atypisk ud i en dansk kontekst?
3: Jeg vil sige, at det er stadig lovligt, og det er fredeligt. Og dem, der deltager, er frivillige. Altså dem, der deltager, vil gerne deltage, så der er ikke noget. Jeg synes ikke, jeg er ikke enig med de politikere, der har kritiseret optoget.
0: Og mener du egentlig, at man altid selv er klar over, om man er undertrykt, for eksempel?
3: Det kommer an på, hvem du spørger.
0: Og nu spørger dig.
3: Jeg har aldrig følt mig undertrykt, mens jeg har gået til det her optog.
0: Men tror du, der kan være andre, der kan føle sig tvunget til på en eller anden måde, ikke selv i kontrol over situationen, og derfor indgår i den her kønsopdeling?
3: Jamen, det kan jeg ikke sige, fordi jeg kan netop ikke tale på andres vegne, som vores politikere gør. Men hvis man føler sig undertrykt, så må man selv råbe højt, vi lever i Danmark.
0: Og hvad kan man sige, du siger det her med, at det er lovligt, og jeg talte også tidligere med udlændingeordfører for Socialdemokratiet, Thomas Skrive Jensen, som jo også siger, at han vil gerne ud og kritisere det her. Han synes ikke, at det hører hjemme i Danmark, men han anerkender ligesom også, at det er ikke noget, man som sådan kan lovgive imod. Men der har jo været eksempler på andre religioner, der har måttet ændre traditioner, fordi de måske ikke passede ind i moderne samfund. Kan kønsopdelingen er sådan et optog her for eksempel ikke være et bud på noget af det, der ikke er fuldt med tiden?
3: Altså jeg vil sige det sådan, det offentlige rum tilhører ikke danske politikere, heldigvis for det. Og vi har lige så meget ret til at være her og afholde det her optog som alle andre, så længe det sker inden for lovens rammer. Hvordan vi går klædt eller vælger at opdele optoget, kommer ikke andre ved, vil jeg sige. Så længe det er frivilligt, og at deltage, og folk bare kan lade være med at deltage, altså hvis de ikke bryder sig om optoget. Der er ingen, der er tvunget til at deltage.
0: Og du fortalte før, at du ser det ikke som nogen form for sådan diskrimination, eller undertrykkelse af nogen, at der bliver kønsopdeling. Hvad er egentlig årsagen til, at man så kønsopdeler?
3: Det er fordi, det altid har været sådan. Sådan er det også i mange andre religioner.
0: Og hvorfor tror du, det startede sådan?
3: Det ved jeg ikke. Altså, det er nok noget religiøst. Men jeg har det bedst ved, at det fungerer sådan. Jeg vil ikke have det på en anderledes måde, hvis du spørger mig.
0: Hvorfor ikke egentlig?
3: Altså, hvis det er kvinders rettigheder og kvinders accept, og jeg ved ikke, hvad tryghed I går og leder efter, jamen, synes jeg da, I skulle kigge på Roskilde Festival.
0: Nu taler vi lige om optoget.
3: Ja, men jeg vil gerne lige nævne, at når vi taler om kvinder, ikke også? Vi taler om ligestilling. Men når jeg læser her, så er der kun 2 ud af 59 voldtægtssager i forbindelse med Roskilde Festival.
0: Det behøver ikke handle om Roskilde Festival, Afra Al-Jabouri. Jeg synes, det skal handle om det her optog, som har været i weekenden. Og jeg spurgte dig før, hvad tror du, der er årsagen til, at man har lavet den her kønsopdeling i det hele taget?
3: Jeg synes, det er nødvendigt at nævne Roskilde Festival, fordi når man taler om kvinder og undertrykkelse af islam og demoniserer islam gang på gang på gang, så synes jeg, at Roskilde Festival skulle man gøre måske et eller andet ved, fordi 59 voldtægtssager, og der kun er 2 ud af de her voldtægtssager, der bliver endt med en domsfældelse. Det er for dårligt. Der tænker jeg godt,
0: men det er jo en helt anden sag, Afra Al-Jabouri. Det handler om et optog, som har været i weekenden. Det er kønsopdelt. Må jeg så spørge dig på en anden måde? Det er kønsopdelt. Er det beskyttelse for kvinder, så man undgår det, som du nævner her?
3: Det kan det godt være.
0: Det kan det godt være. Hvordan det?
3: Jamen, det kan være en af grundene. Det skal jeg ikke kunne sige. Men jo, vi respekterer hinanden, og derfor skal der være kønsopdelte optog. Vi er også, der er også kønsopdelte afdelinger ude i moskéerne. Og det, altså, det er jo verden over. I synagogen er der også kønsopdelte afdelinger. Mm. Så at stille spørgsmålet til os muslimer, og er mega overrasket og i chok over det, det er for mig ret ironisk.
0: Og grunden til, at jeg stiller dig spørgsmålet, Afra, det er jo så fordi, at der har været en del danske politikere, der har været ude at sige, at det bryder de så ikke om at se på danske gader, det her, de kalder det udanske og undertrykkende. Og du siger så her, at det kan måske være en form for respekt, at man laver den her kønsopdeling. Er det også noget så simpelt som, at det ligesom har rødder i Koranen, at det er ligesom traditionen derfra, at man vil føre videre?
3: Ja, det har jo meget med islam at gøre. Altså, vi går imod undertrykkelse, vi går ind for menneskerettigheder, vi går netop ind for, at begge køn føler sig ligebehandlet. Og der føler jeg ikke, at jeg bliver ligebehandlet, når der er politikere, der kommer ud og siger, hey, jeg føler, eller jeg ser det her, det ser ikke særlig godt ud, og derfor skal man helt gøre det forbudt eller et eller andet. Men det her optog har også bare eksisteret i snart 30 år, og det har været så fredeligt. Så jeg forstår ikke, hvorfor andre politikere synes, at de skal blande sig i noget, der betyder meget for mig i hvert fald, og så mange andre muslimer.
0: Så du vil sige, at som troen og Koranen foreskriver det, sådan skal det være?
3: Ja.
0: Og gælder det hele vejen igennem? Altså alt, hvad der står i Koranen?
3: Hvad mener du med, om det gælder hele vejen igennem? Du er nødt til at præcisere.
0: I Koranen står der for eksempel, at utroskab skal straffes med 100 piskeslag.
3: Jamen, det kan jeg ikke forholde mig til. Det kan jeg ikke forholde mig til, når vi... Det kommer an på ret meget. Så
0: det kommer an på ret meget. Det kan du ikke afvise, at det...
3: Hvordan vil du bevise utroskab? Det er jo næsten umuligt at bevise, at man har været utro.
0: Men hvis det så er bevist...
3: Det kan man ikke. Det er næsten umuligt at bevise. Så,
0: Jamen, hvis det nu er. Det sker vel en gang imellem, trods alt, at man går ind i nogen, som simpelthen er i gang, man bliver fanget på færdig gerning. Ja. Synes du så, at det burde straffes med 100 piskeslag?
3: Nej, jeg kan fortælle dig, at det næsten er umuligt. Så det kan jeg ikke svare dig på.
0: Du mener, det er alt for hypotetisk til overhovedet at svare på, men kan du ikke bare afvise det? Altså 100 piskeslag for utroskab, synes du ikke, det er overkanten?
3: Jeg vil ikke gøre det, du bærer mig om, at afvise noget, der står i Koranen. Jeg går ind for alle de ting, der står i Koranen. Jeg respekterer min religion. Min religion betyder utrolig meget for mig, og jeg synes ikke, man skal nedgøre det eller tale ned om det på nogen måde. Så dit spørgsmål hører ikke til i den her debat.
0: Hvis der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og dansk lov, hvad er så vigtigst for dig?
3: Nu taler du om Koranen og piskeslag. Hvorfor må jeg så ikke lige før nævne det Roskilde Festival og de her kvinder, der er blevet udsat for voldtægt? Hvorfor synes du, at Koranen og piskeslag er vigtigere end det, der sker på Roskilde Festival?
0: Det er for inden hos konklusionen. Piskeslagen er måske også et ligegyldigt eksempel. Det kommer bare an på, om når der er uoverensstemmelse mellem Koranens ord og den danske lov, så vil jeg gerne høre, hvad der var vigtigst for dig. Og det var det, jeg gerne ville med det her interview.
3: Nej, men det vigtigste for mig, det er, at kvinder over hele verden, kvinder og mænd og små børn og alle individer har det godt. Men når jeg spørger dig om Roskilde Festival, så virker det som om, at det er helt ligegyldigt for dig, fordi Roskilde Festival bliver afholdt.
0: Nu er jeg jo ikke sådan en, der har særlig mange meninger, når jeg sidder herinde i radioen Afra Al-Jabouri, men tak fordi du var med i programmet.
3: Ja, jeg håber, at kvinderne i Roskilde Festival bliver reddet ud for de her voldtægtssager.
0: Altså talsperson for Ashura optoget på Nørrebro. Det har været meget varmt hen over weekenden, og det er ikke gået meteorologernes næse forbi. Den højeste varmerekord nogensinde, eller den højeste temperatur nogensinde er blevet målt. Rekorden, den gamle, var på 36,4 grader herhjemme. Den nye er på 37 rent. Men det er faktisk ikke kun meteorologerne, som har lavet vejrudsigter de seneste dage. Sommervarmen har også givet organisationen Oxfam Danmark mod på at forsøge sig med deres egen vejrudsigt. Og i den, der kigger de lidt længere frem end bare en uge eller to. De kigger faktisk helt frem til året 2045 i et opslag på Facebook, som de har lavet, så man kan se, at vejrudsigten i 2045 er på svimlende 55 grader, medmindre man handler på klimaforandringerne nu, skriver de. Og med den vejrudsigt er der bare et problem. Det er slet ikke fysisk muligt, at det bliver 55 grader i Danmark til den tid, uagtet hvordan det går med klimaforandringerne. Der overdriver Oxfam Danmark. Det fortæller Ejgil Kaas, der er professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet.
4: Ja, men det er fordi, jeg tænker på det som fysiker. Hvad er rent faktisk muligt, rent fysisk? Og det vil ikke være muligt på vores breddegrad at få en temperatur, der er så høj inden for så kort tid. Det vil det næppe være nogensinde. Det vil kræve ekstreme høje, altså mange, mange tusind gange ppmv i atmosfæren, altså mange gange højere koncentration, vi har nu, før det overhovedet kan komme på tale. Så det er ikke relevant, altså slet ikke.
0: Han synes ikke, det var relevant, fordi det er så langt væk fra virkeligheden. Og så mener han også, at det faktisk er ærgerligt for klimadebatten, at Oxfam har lavet det her opslag.
4: Jamen, det er jo vigtigt at sige, at de ting, som Oxfam og andre miljøbevægelser laver, er virkelig vigtigt for også at ændre den holdning, der er i befolkningen. Men jeg tror, at man kommer til at skyde sig selv lidt i foden ved at komme med et udsagn som dette her, som ikke er videnskabeligt underbygget. Fordi jeg tror, det er meget vigtigt for at få stor troværdighed for et problem, der er meget stort, at det også er vel underbygget sådan rent videnskabeligt. Og det er 55 grader ikke. Personligt synes jeg, det er vigtigt, at de udsagn, der kommer fra for eksempel miljøbevægelser, at de er velunderbygget, fordi ellers vil modstandere af global opvarmning, så at sige, putte alle i en bunke af skøre folk, der mener, at klimaet er helt amok. Men det er vigtigt, at der er god troværdighed bag de ting, der bliver sagt. Man skal ikke overdrive mere end højst nødvendigt, fordi problemet er alvorligt nok i forvejen.
5: Og hvad skal man sige, hvis de havde spurgt en fagperson, som jeg er i gang med lige nu, hvad havde vejrudsigten så sagt i 2045? Sådan, altså, jeg ved, der er mange variabler i det regnestykke, men sådan, altså, hvis man... hvilket bud har du så på det? Hvor højt ville den kunne komme op potentielt i 2045?
4: Jamen, så vil jeg... Og nu taler vi om en vejrudsigt, der er ekstrem, også når vi når frem til den tid, altså 45. Så vil jeg sige, vi kan i morgen få en fuldstændig exceptionel dag, som vi aldrig før har set, og vi kan nå op på 42 grader i Danmark. Og det vil så være det varmeste, vi har haft nogensinde i Danmark i den målte periode. Man skal gøre sig alle mulige, tage sig alle mulige forholdsregler for at undgå at komme ud i solen og sørge for at holde sig kølet. Det vil være det absolut højeste, jeg kan forestille mig, det kunne blive til den tid. Og det vil også være noget, der vil være usædvanligt til den tid. Det vil være en meget usædvanlig vejrsituation, som man ikke vil normalt vil have i 2045, uanset hvor kraftig den globale opvarmning næsten bliver. Så derfor så er det ikke et realistisk at snakke om de der 55.
0: Nej, det er altså ikke realistisk ifølge Ejgil Kaas, professor i meteorologi og klimafysik ved Niels Bohr Instituttet. Lars Koch, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Du er generalsekretær i Oxfam Danmark. Hvorfor laver I den her vejrudsigt, der er helt urealistisk?
6: Jeg er glad for, at I har spurgt klimaprofessoren, at han afkræfter, at det skulle kunne blive 55 grader i 2045. Det har vi heller ingen illusion om, at temperaturen vil stige til det niveau. Det vi gør med denne her opslag, som jo er en kombination af en grafik, som er ret tydeligt, at det ikke er en vejrudsigt, og så den tekst, der følger med, der prøver vi at sætte opmærksomhed på, at byggende på den hedebølge, som vi har haft i Europa over weekenden, hvor der har været varmerekorder i en 6-7 lande, så siger vi, det kan kun ske, det får kun de varmerekorder, den her hedebølge, fordi at klimaforandringerne er med til at forstærke den varme, som der er. Og der er lige et forskningsnetværk, som har været ude, som jeg også tror, ikke

0: måde, der er jo nok, hvad kan man kalde det, reelle grunde til at sige, at der skal klimahandling nu, hvis det er det, man ønsker for jer. Så hvorfor overdrive?
1: Altså, som sagt, hvis man tolker denne her som en faktuel kommunikation om, at det bliver 55 grader i 2045, det vil jeg gerne beklage, hvis der er nogen, der har opfattet det. Det tror jeg, der er meget få, der ser grafikken og teksten sammen, som vil have den opfattelse. Hvorfor bruge den type kommunikation? Jamen, det er jo fordi, at præcis som du siger, en ting er, at i Danmark, Europa, er der døde folk af klimaforandringerne. Oxfam Danmark, vi arbejder jo særligt med folk rundt omkring i det globale syd, altså i Afrika, i Mellemøsten, i Latinamerika. Og der ser vi jo folk, der i altså milliontal mister deres livsgrundlag, mister deres afgrøder, deres dyr, dør af sult på grund af klimaforandringer. Det er enormt dramatisk, og det er derudover faktisk ikke urealistisk, i mange af de lande, flere af de lande, at man i 2045 vil opleve temperaturer omkring 55 grader. Det er særligt nogle af de lande omkring, kan man sige, ækvatorbæltet, som bliver meget udsat, og hvor det bliver i stigende grad svært at overleve. Og det er virkelig det, der er vores mission, det er at sætte fokus på, hvor dramatisk det her klimaforandringer allerede er, og hvor meget værre
0: det jo rent faktisk gør, det er at lave en vejrudsigt, hvor der står oppe i toppen, der hvor man ofte ser en by eller et sted, der står Danmark. Og så står der, at det er 35 grader i dag lørdag, og så 55 grader i året 2045. Og nu siger du alle de her andre ting, som jo er reelle problematikker forbundet med de menneskeskabte klimaforandringer. Så hvorfor er det ikke det, I bruger som kommunikation, i stedet for at overdrive?
1: Nu kom vi faktisk til at underdrive, fordi det faktisk blev 37 grader den dag, og ikke 35 grader. Men jeg forstår godt pointen.
0: Til gengæld så rammer I lidt forkert. Der er lidt længere nede af vejrudsigten.
1: Ja, så længere nede, der kommer det til at være en overdrivelse. Det er vi helt fuldt klar over. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at der for eksempel er en sol, der er ved at smelte. Og det er ikke sådan en grafik, man normalt ser fra en vejrtjeneste, hvis der er nogen, der har misforstået. Men du har ret i den pointe, at det vi gør, det er, at vi prøver at sige, jamen i Danmark, når der er sådan en hedebølge her, så er det alvorligt, at der er mange, der synes, det er svært, og særligt gamle syge folk, som bliver ramt i Danmark og Europa. Men det her, det er jo langt mere dramatisk i resten af verden, særligt blandt fattige mennesker i landene omkring ækvatorbæltet. Og det, der er vores frustration, det, der er min frustration, det er, at det er meget svært at få skabt en opmærksomhed på, hvor dramatiske de klimaforandringer er for de mennesker. Hvor mange mennesker, der mister deres levebrød, der tørster, bliver ramt af oversvømmelser, dør af sult. Og det jo, bruger vi jo, kan man sige, anledningen af, at vi selv herhjemme, lidt tættere på os selv, er ramt af de her hedebølger og klimaforandringer.
0: Lars Kok, hvad synes du egentlig om personer, der er sådan, når de bruger deres tid i medierne, eller bruger deres professionelle kommunikation til at underdrive konsekvenserne ved klimakrisen?
1: Jeg oplever, at der er alt for lidt politisk fokus på det her. Jeg ser klimaforandringerne som, kan man sige, vores generations helt store udfordring, som rammer rigtig mange mennesker. Og det er der nogle mennesker, mange mennesker, der stiller også beslutningstagere og store selskaber, som siger, jamen, ej, det er nok ikke noget rigtigt problem, og det løser sig nok, der kommer en god løsning i morgen. Det er, synes jeg, er stærkt bekymrende. Og de, som du siger, de underdriver.
0: Gør du dig så ikke præcis skyldig i det samme?
1: Jo, det kunne du. Altså hvis du hører til blandt, vil jeg gætte på, cirka 1% af befolkningen, der tolker det, vi laver her, som en egentlig vejrudsigt, i stedet for det, som det er sammen med den tekst, der står ved siden af, som ligger sammen med opslaget, hvor vi nuancerer, hvad det her det handler om. Hvis du, jeg beklager, hvis der er nogen, der har troet, at det bliver 55 grader i 2045. Det tror vi ikke, det vil jeg gerne understrege.
0: Spørgsmålet handler måske også lidt mere om, at man være med til at sådan alarmere, fordi det kan jo godt være, at det er svært at vide, om det bliver 42 eller 45, eller hvor meget det nu skal være, og man kan være med til at skabe et værre billede, end der egentlig er i en debat, som er ret polariseret. Er det ikke netop sådan nogen som jer, der bør gå forrest og bruge fakta og de reelle problemer, der er, og vise dem, i stedet for at give anledning til mere polarisering?
1: Det er fuldstændig enig i, og det er det, vi gør

0: stort set altid. Det, der bare nogle gange er stærkt frustrerende, det er, at når vi laver fakta omkring, hvordan klimaforandringerne rammer dem, vi arbejder sammen med i Mellemamerika, i Sahelbæltet, i Mellemøsten, så er der relativt stor ligegyldighed overfra det.
1: Så nogle gange skal man overdrive, men det må I godt, fordi I er de gode.
0: Ja, og jeg tror, vi er generelt utrolig saglige omkring det her, og meget databaseret. Men, og denne her grafik, når man laver noget på sociale medier, ja, så prøver vi at sætte opmærksomhed på et problem, som vi synes bliver negligeret alt for meget.
1: Og det har du i hvert fald gjort nok til det kom i PET-orientering. Lars Kok, tak for
0: ja,
1: det.
0: Ja, det var godt, ikke?
1: Generalsekretær i udviklingsorganisationen Oxfam Danmark. Konkursboet efter Nordic Waste og selskabet DSH Recycling har nu anlagt retssag mod 6 ledelsesmedlemmer i selskaberne bag Nordic Waste-sagen. De her medlemmer mødes nu med et erstatningskrav på ca. 450 millioner kroner som følge af jordskredet i 2023 i Randers Kommune. Blandt kreditorerne er Miljøstyrelsen og Randers Kommune, som i en periode havde myndighedsansvaret for det her jordskred. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse, som er kommet ind. Ja, nærmest mens jeg har siddet og sendt her. Heldigvis så er min kollega Thomas Bol fra DR Østjylland taget til Randers, hvor du står med borgmesteren Rose Lykke ude fra SF. Er det korrekt?
2: Det er helt korrekt. Hun har haft en lang arbejdsdag, hvor den her sag den har fyldt det meste. Og Rose Lykke Yde, hvad betyder det for dig sammen med staten og nu i dag kunne gå frem og tage det her skridt og rejse erstatningskrav?
3: Jamen, det er en helt utrolig stor lettelse, at vi er nået hertil, og en stor glæde, at staten og den nye regering har valgt sammen med os og Stævne i forbindelse med den her sag. Jeg synes jo, det er helt oplagt og helt på sin plads, at vi efterfølger alle spor for at få forurener til at betale. Og her stiller staten sig i virkeligheden lidt foran og går sammen med os i den retning i Randers Kommune. Det er jeg rigtig glad for.
2: Det er jo en stor millionregning, der har hængt over hovedet på jer, som I har kunne se i de kommunale budgetter, og som jo fortsat er en joker i forhold til, om I får de her penge tilbage. Hvor sikker føler du jer på, at I får penge tilbage?
3: Jamen, man kan ikke være sikker på noget som helst. Altså, jeg læner mig ind i, at der er nogen, der juridisk har vurderet, kammeradvokaten og andre dygtige jurister, som har vurderet, at der er grundlag for at rejse sagen. Og det glæder mig over. Og så glæder jeg mig også over, at i forbindelse med sådan en sag, så skal nogen jo stille en sikkerhedsgaranti for sagsomkostningerne. Det var en stor belastning for Randers Kommune, som allerede har lagt rigtig, rigtig, rigtig mange penge ud til afværgeindsatsen. Så at staten på den måde og den nye regering i spidsen her vælger at gå foran og hjælpe os ved at stille den fulde sikkerhed, det er jeg rigtig glad for.
2: Ja, du sagde, det er betydende for at I overhovedet kunne gå ind i det her, altså op mod 55 millioner, som staten går ind og dækker. Men hvorfor skal staten egentlig betale den regning? Det er vel egentlig jer, der har været kontrolmyndighed derude?
3: Jo, man kan sige, at det er jo ikke et spørgsmål om en regning. Det er jo en sikkerhedsstillelse i forbindelse med sagsomkostningerne. Jamen, det handler jo om, at vi har en samfundskontrakt om, at vi mener, både i Randers Kommune og alle andre myndigheder i det her land, som udgangspunkt, at forureneren skal betale. Og her er der tale om, at samfundet er endt med som samlet helhed, og skatteyderne i virkeligheden jo en regning, der løber op på langt over en halv milliard. Noget af det fordelt på statens udgifter, noget af det fordelt på Randers Kommunes udgifter, og derfor har vi selvfølgelig sammen en klar interesse for at få pengene hjem igen og få forurener til at betale.
2: Og hvis nu ikke I får de her penge tilbage, hvad er det, I ser ind i helt konkret i Randers Kommune så?
3: Jo, i en kommune som Randers, som ikke svømmer i mælk og honning, så kommer det til at have store konsekvenser for de kommunale budgetter. Vi har lånt pengene af staten, i hvert fald indtil videre, og har en 5 år med afdragsfrihed, hvor vi jo håber på, at vi i mellemtiden kan få afklaret nogle af de her retslige opgør. Hvis ikke, at det lykkes at få pengene hjem ad den vej, ja, så er der desværre kun benhårde prioriteringer, og derfor så vil jeg arbejde solen sort for, at det kommer til at at ramme borgerne i Randers Kommune hårdere end højst nødvendigt. Og det tænker jeg i virkeligheden også ud fra et retfærdighedssynspunkt heller ikke. Det skal ramme skatteyderne i resten af samfundet, fordi det er til syvende og sidst jo altså ikke skatteydernes skyld det her. Så derfor skal vi gå efter dem, som bærer ansvaret, nemlig dem, der har forurenet.
2: Et sidste perspektiv, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge ind til, det er det her med, at den struktur, vi har med, at en virksomhed kan gå konkurs, det er jo for at beskytte de mennesker, der går ind i erhvervslivet og siger, jamen vi vil gerne forvalte store mængder penge, vi stiller os til rådighed for det, men at de ikke skal kunne hæfte personligt for det og ligesom blive økonomisk straffet lige så hårdt, for når det så går galt. Er du ikke bange eller bekymret for at gå ind og pille ved den struktur og den beskyttelse?
3: Altså, jeg er jo ikke jurist, og det tror jeg er godt af mange grunde. Så jeg læner mig ind i, at dygtige jurister har vurderet, at der her er et grundlag til at stævne. Og når der er det, så formoder jeg, at det er fordi, de står på noget, som er værd at gå efter i forhold til, at der er sket noget, som ikke burde være sket. Det må vi jo afprøve. Det er jo sådan, det danske retssystem fungerer. Jeg forstår godt bekymringen omkring det der med, vil man med en skærpere lovgivning, eller det, at man går direkte efter ledelseskæden her, i virkeligheden gør det sværere for nogen at have lyst til at etablere virksomheder, fordi det kan have konsekvenser for dem. Omvendt vil jeg sige, lige nu har det haft konsekvenser. Det har haft kæmpe store konsekvenser. Det kunne potentielt have haft kæmpe store miljømæssige konsekvenser. Det har vi afværget, men det har kostet samfundet over 500 millioner. Så det er heller ikke konsekvensfrit at lade være med at se på det her. Det vil ligegyldigt, hvad vi gør, så har tingene jo konsekvenser, så derfor er vi nødt til at tænke os rigtig godt om. Det tænker jeg, at lovgivere også kommer til på den anden side af den her sag.
2: I skal i hvert fald have god arbejdslyst med sagsarbejdet herfra. Tak, fordi vi måtte kigge forbi, Rosa.
3: Ja, selv tak.
1: Og tak til Thomas Bohl, journalist på DR Østjylland, der altså talt med borgmester i Randers, Rose Lykke Yde. Igennem 13 år har Tim Vladimir været vært på den store bagdyst, men ikke meget længere. I går aftes, der meldte han nemlig ud, at den netop optagede sæson bliver hans sidste i den populære bagekonkurrence. Min kollega Laurits Bug Madsen har talt med Tim Vladimir om, hvorfor han vælger at smide forklædet nu.
4: Jeg tror simpelthen bare, at nu har jeg gjort det i 13 år, og jeg kan stadig rigtig godt lide det, og vi har det rigtig hyggeligt. Og jeg kan også mærke, at der ligesom er et momentum i forhold til, at der er forspørgsler på andre spændende ting. Og så kan jeg ligesom mærke, at det kunne godt være, at hvis jeg skal nå at lave noget andet tv i mit liv end bare bagdysten, så føler jeg ligesom lidt, at det kan godt være, at det er nu, jeg ligesom skal sadle lidt om og gøre noget andet. Og det føles bare rigtigt og godt og ordentligt at gøre det nu. Og så må vi se, hvad der sker.
5: Ja, du siger det selv, 13 år. Det er mange år. Altså, hvordan har det været at være vært på det samme program i så mange år?
4: Jamen, ved du hvad? Det vilde er, at det har faktisk været super, super skægt og sjovt. Og alle sæsonerne har jo været forskellige og så er der jo også bare det der med at være sammen. Altså, jeg tror aldrig, jeg har arbejdet det samme sted i 13 år, nogen steder i mit liv. Så det der med at have en masse fantastiske kollegaer, som man ligesom taber lidt ind i nogle måneder om året, det har været virkelig, virkelig fedt. Og så kan man sige, så er det jo også bare specielt, at når ens kontor er telt, ikke? Det giver lige lidt, når dagene er kolde, og når dagene er varme og sådan. Men det har været fantastisk, og så vil jeg faktisk også sige, at det har været en stor ære og et privilegie på en eller anden måde at være med til et tv-program, som stadigvæk den dag i dag med Snapchat og TikTok og jeg ved ikke hvad, stadigvæk på en eller anden måde samler nationen på tværs af aldersgrænser og segmenter for den sags skyld også. Ikke? Det er ikke alle programmer, der kan det i dag, så det har jeg virkelig været stolt af at være med til.
5: Nej, og hvorfor tror du, at den store bagdyst har haft sådan så lang holdbarhed og blevet ved med at være aktuelt?
4: Ja, det er jo altid svært at sige, men det, jeg tænker da, at der er, altså man kan sige, der er jo noget, det er jo et reality-program, men det er jo ikke et af de der reality-programmer, som er sådan, hvor man ender med ikke at kunne lide nogen af deltagerne, eller hvor nogen skal hele tiden stemmes ud og sådan. Altså det er sådan, det er et hyggeligt program, alle folk bliver behandlet ordentligt, alle behandler hinanden ordentligt, vi har folk med fra hele Danmark, og kager er jo på en eller anden måde noget, alle på en eller anden måde godt kan lide eller har et forhold til. Så der er både noget pænt i kagerne, der er noget teknisk set i kagerne, og så er der også dem, der bare synes, at det er sjovt med en god konkurrence. Og så tror jeg også, at der er mange forældre, der synes, det er bare hyggeligt at kunne sidde og se det sammen med deres børn. Fordi hvor meget tv ser, kan vi egentlig se med vores børn, som vi kan holde ud at se på nu om stunder, ikke? Så jeg tror, det er sådan en god blanding af alt muligt. Det rammer alle på en eller anden måde, ikke?
1: Fortalte Tim Vladimir, der altså snart ikke længere er vært på Bagdysten, som hvis altså, hans sidste sæson ruller over skærmen inden længe. Hvis man savner Tim Vladimir, så fortæller han i hvert fald, at der er mere tv på vej med ham i den kommende tid. Rusland står i en svær og nogen vil endda kalde skæbnesvanger tid. Sådan lød det i går fra Ruslands præsident Putin, da han talte ved regeringspartiets Forenet Ruslands partikongres. En tale, hvor han anerkendte flere af landets problemer, blandt andet manglen på brændstof, som der lige nu er restriktioner på i adskillige regioner. Bemærkelsesværdigt, siger seniorforsker Flemming Spidsbol fra Dansk Institut for Internationale Studier til TV2 om talen. De seneste måneders ukrainske droneangreb dybt inde i Rusland har også ramt almindelige russiske borgere, noget som Putin også kom ind på i sin tale.
6: Da, vi vidim problem. Vi ich osoznajem, reagerujem.
1: Ja, vi ser problemerne, vi anerkender dem, og vi reagerer på dem. Men vi vil bestemt sikre landets og vores borgers sikkerhed og Ruslands grænsers ukrænkelighed på lang sigt. Det er netop det, vi stræber efter. Min kollega Emil Mortensen har talt med Christina Alexandrovna Pedersen, postdoc ved Copenhagen Business School, hvor hun forsker i autoritære regimer og informationskontrol med fokus på Rusland. Og hun stusser også, ligesom andre eksperter, over Putins udtalelser.
7: Det er bemærkelsesværdigt på den måde, at det kræver, at Putin italesætter, at der er ustabilitet. Og ofte er narrativet jo i forhold til krigen, at alt går, som det skal. Men nu er vi simpelthen nået til en situation, hvor at man ikke kan gøre andet end at italesætte, at der ligesom er ting, der er ustabile.
8: Hvis vi ser lidt mere på brændstoffet, så har Ukraine i flere måneder gået efter russiske olieraffinaderier, som er blevet helt eller delvis lukket, skrev TV2. Det har medvirket til stigende priser på brændstof og lange køer på tankstationer, noget Putin også adresserede i et interview senere på dagen i går. Du er udmærket klar over, at problemerne fortsat består for både bilister og virksomheder. Der er desværre også køer ved tankstationerne, og det er ikke altid let at finde den rette benzintype. Og selvfølgelig forstår vi også de udfordringer, som landbrugsproducenter og gårde står overfor i sommerperioden. Hvem er det, Putin forsøger at tale til med de her budskaber?
7: Altså, der er jo ligesom to publikummer her. Den ene er befolkningen, og den anden er den mere brede politiske elite, som blandt andet forholder sig til den her partikongres, som Putin talte på. Og den bredere befolkning, som bliver adresseret i mange af de her interviews, der er det jo ligesom Putin, der står i den her situation, hvor at det er blevet umuligt at undgå, at der, eller lavet som om, at der ikke er udfordringer i landet. Og man kan også se på sådan noget som det mere uafhængige russiske meningsmålingsbureau Levada, at meningsmålingerne for blandt andet både Putin og regimepartiet og hele regimet ligger forholdsvis lavt i forhold til hele krigsperioden. Så det er også noget med ligesom at bevare facaden og prøve at berolige masserne. Men der er jo også noget politisk signalering, der er jo blandt andet også parlamentsvalg her i senere på året, og ligesom en generelt bredere elite, der skal overbevises om, at regimet har styr på det, dels også for ligesom at undgå en gentagelse af de her Wagner-scenarier, hvor der lige pludselig kommer meget ustabilitet, og det åbner nogle potentielle huller for ligesom at destabilisere regimet yderligere, eller nogle magthuller.
8: Hvad fortæller det dig om Putins bevidsthed om situationen lige nu, at han kommer med de her indrømmelser?
7: Altså, det her er jo særligt spændende, fordi han er jo ret notorisk for netop ikke at være en særlig online-mand. Så det betyder jo også, at der er nogen inde i regimet, som, eller inde i regimets indercirkel, som skubber til ham. Og det betyder jo, at han og ligesom den indre cirkelselite er klar over, at tingene ikke er helt så stabile, som man måske godt kunne tænke sig. Samtidig med, at det jo ligesom selvfølgelig bliver framet, som det selvfølgelig ikke er tilfældet, og at det i virkeligheden sker, fordi det går dårligt for Ukraine, og det er Ukraine, der ligesom begår terrorhandlinger osv. osv.
8: Hvor meget ligger du i de her indrømmelser i forhold til, hvor kritisk situationen er for Rusland?
7: Jeg synes, man skal være forsigtig med at tolke, hvor meget det her betyder. Fordi det er ikke første gang, at der enten er en for eksempel øget mængde af undertrykkelse eller øget mængde af ustabilitet i regimet, som bliver nødt til at blive italesat af Putin selv. Det er selvfølgelig noget, vi skal være opmærksomme på. Fordi igen, jo mere ustabilitet, jo mere røren der er i befolkningen og i ligesom, regimeeliten, jo mere er der grund til ligesom, at være ops på, hvorvidt regimet er så stabilt, som det gerne vil være.
1: Lød det fra Christina Alexandrovna Pedersen, forsker i autoritære regimer og informationskontrol ved CBS. Seks personer er her til eftermiddag blevet dræbt efter et skyderi omkring kl. 13.45 ved den nordtyske by Starte, der ligger 33 km vest for Hamburg. Sten Nørskov, Tysklands korrespondent for DR. Hvad kan man sige om skyderiet på nuværende tidspunkt?
9: Ja, som du sagde, der er seks dræbt. Der er flere, der ligger på hospitalet meget hårdt såret efter en række skud, der faldt omkring kl. 13.45 i noget, som hedder et Mutterkindheim, altså et mor-barn-hjem. Det er en institution for unge kvinder, som enten skal føde eller har født, og som af forskellige grunde har det svært og har svært ved at passe et barn. Så det er altså socialt udsatte unge kvinder, og det er på det hjem, at der blev skudt fem personer på stedet, og så en sjette, som for kort tid siden er blevet bekræftet afgået ved døden på det nærmeste hospital.
1: For et stykke tid siden der var jeg lige inde at læse i noget liveblog, hvor der stod, at politiet havde anholdt to personer. Den ene, som de mente, var en gerningsmand. Kan du sige noget om de anholdte?
9: Ja, altså seneste jeg har set er, at der er tre tilbageholdte. Det er lidt uklart, hvordan de to øvrige hænger sammen med det politiet, eller med den, som politiet siger eller tror er gerningsmanden. Men fra stedet, hvor det skete, var der i hvert fald en mand og en kvinde, som forsøgte, ifølge øjenvidner, at køre derfra. Politiet anråbte dem, og da de ikke stoppede, så affyrede politiet en lang række skud mod bilen. Nogle kilometer derfra kunne bilen så ikke køre længere, og der blev de to i bilen så pågrebet, anholdt. Og den ene af dem skal altså være en mand, som har affyret de her skud. Noget af det seneste, jeg har set, er også, at Der Spiegel, ugemagasinet Der Spiegel, skriver, at politifolk siger, at de går ud fra, at det her det er en hændelse mellem folk, som har et forhold, som kender hinanden, altså et familieopgør, eller hvad du vil kalde det, og at det ikke er ekstremisme, det er ikke politisk motiveret vold, det der er sket.
1: Så meget kan vi sige på nuværende tidspunkt. Tak for det, Sten Nørskov.
9: Selv tak.
1: Tysklands korrespondent her for DR. Man kan selvfølgelig følge med ind på DR.dk eller måske i P1 morgen i morgen tidlig med nyt om sagen. Et af de helt store samtaleemner før sommerens VM-slutrunde, det var, at turneringen blev udvidet fra 32 til 48 hold. Det har givet nogle flere debutanter end ved de seneste udgaver. Det kunne være for eksempel Uzbekistan, Jordan og Kap Verde, som er med for første gang. Nu er gruppespillet overstået, og alle hold har spillet tre kampe, så det er måske meget godt at gøre en status over, om en VM-slutrunde kan bære 48 hold. Jeg har to personer med, der har lidt at sige om det. Mads Tyrsted, det er jeres fodboldkommentator. Du er skeptisk.
10: Jeg har været skeptisk, ja. Altså, jeg har været meget tvivlende for, hvordan den her VM-slutrunde, den ville blive, og om vi har kunne bære at se en VM-slutrunde med 48 hold. Men jeg må så også rose nationerne, der har været med for at have gjort min skeptisk til skamme. Der har været rigtig og rigtig mange gode kampe. Der har været stor sportslig værdi i de kampe, der har været. Så i udgangspunktet, så er jeg knap så skeptisk mere, som jeg var før vi så det første fløjt blive lavet i Nordamerika.
1: Buster Emil Kirkner, freelance journalist med base i Zambia. Du var overvejende positivt stemt. Har det levet op til forventningerne?
11: Ja, det har levet op til forventningerne og mere til. Altså, det har været en fornøjelse at se de her debutanter og også lande, der ikke har været med i mange årtier, gør sig gældende og rent faktisk være konkurrencedygtige i det her format. Så selvom man har virkelig skulle holde ud i nogle sene nattetimer, og en gang imellem er blevet lidt forpustet over de her nærmest vulgært mange fodboldkampe, der har været, så synes jeg, det har været overvejende positivt.
1: Så I er på en eller anden måde enige om, at det har tilføjet en eller anden art underholdningsværdi, at man har fået nogle flere debutanter med? Er det sådan, jeg forstår det, Mads Tyrsted?
10: Ja, altså jeg er meget på linje med Buster i det synspunkt der. Det, jeg så er meget spændt på, det er, hvordan kommer det til at blive om 4 år, hvor vi har 48 nationer med igen, eller måske endda en udvidelse til 64 hold, fordi det, der så vil ske på det tidspunkt, det er, at vi har nok ikke helt det samme antal af de her sådan særlige debutanthistorier, sjove, skæve debutanthistorier, som vi har haft ved det her VM, fordi der vil være flere af de hold, der er med for første gang nu, som kvalificerer sig næste gang. Så hvad gør det ved slutrunden og hele fortællingen? Og kommer vi op til at have 64 nationer, så kan jeg måske godt være bange for, om det rent sportsligt kan bære det, altså om vi vil få for mange kampe, hvor der simpelthen vil være for stor forskel mellem de bedste hold og så de dårligste, der vil være med til sådan en slutrunde.
1: Buster Emil Kirkner, da jeg kiggede hen over kampprogrammet for verdensmesterskaberne, så var der i hvert fald 2 kampe, som jeg synes lød som nogen, jeg i hvert fald måske godt kunne misse. Der var Jordan Algeriet, og så jeg tror det var Kongo mod Uzbekistan. Har du set nogle af de kampe, og hvad er de værd at holde sig vågen for?
11: Jeg har i hvert fald set Kongo Uzbekistan, kan jeg godt fortælle dig, og skulle lige lave en kan kaffe inden kampen startede selvfølgelig, men det er jo fordi, jeg synes jo, det sjove, det fede, det berigende ved fodbold, det er mangfoldigheden, det er at få de her nationer og traditioner i spil, som vi ikke normalvis får det. Altså, jeg har været så privilegeret at få lov til at dække de afrikanske mesterskaber nu 5 gange, og det er jo altid en fornøjelse at lære nye nationer at kende, om det så er Burundi eller Kap Verde, der også er trådt ind på verdensscenen nu, eller hvem det er. Så nej, jeg synes faktisk, at det har været spændende at lære forskellige navne fra Uzbekistan, eller blive lidt klogere på, hvad kan Jordan egentlig fodboldmæssigt, også selvom at det nok ikke er de nationer, som vi husker for det mest polerede fodbold.
1: Og det vil jo så, altså det der med, det er jo hyggeligt at have nogle flere debutanter med, for eksempel. Det kan jeg høre, at de begge to er glade for. Men det kommer også med den konsekvens, at der bliver helt vildt mange kampe. 72 gruppekampe, inden vi nåede til knald- eller faldkampene. Har det været lidt for mange, Mads Tyrsted?
10: Altså for en fodboldelsker, så er 72 kampe jo aldrig 72 for mange kampe, men det kan godt være for den gens almindelige seer, at følelsen af fodboldmæthed, den måske allerede begynder at ramme en lille smule her inden knockout-fasen kommer, og sådan skulle det jo helst ikke være. Så vi risikerer jo i hvert fald, kan man sige, i en fodboldverden, hvor der er fodbold nærmest hver eneste dag, når klubsæsonen den kører, og så lægger man lige sådan en sommer her oveni med så ufatteligt mange kampe, som der vil være, altså på den anden side af 100 kampe, når den her VM-slutrunde, den er spillet. Så det er jo en risiko, der er ved det her, at der kommer til at blive så mange kampe, at de mister deres interesse. Men jeg kommenterede selv Jordan Algeriet en sen nattetime, og det var faktisk en bedre kamp, end mange gik og havde forestillet sig. Så på den måde, så har fodbold, så er slutrunden indtil videre godt kunne bære de mange kampe, synes jeg.
1: Buster Emil Kirkner, 104 kampe, kan det stille din fodboldsult?
11: Ej, jeg må faktisk sige, jeg synes næsten, det har været for mange, og jeg elsker virkelig fodbold med store bogstaver. Men jeg må alligevel sige nu, jeg lever sådan, om ikke andet, så delvist er at formidle fodbold og lave journalistik den vej rundt. Og selv jeg synes, at det har været svært at holde styr på det hele. Så jeg kan kun tænke på, hvis man har været en sådan gennemsnitlig dansker, der samtidig har haft et job og en familie, man skal passe. Altså, hvordan får man det hele til at gå op, ikke? Men jeg tror også bare, det er fordi, vi skal ligesom også vende os til, at der må bare være noget, som vi går glip af. Altså, jeg synes, ved andre slutrunder, så har jeg i hvert fald gjort meget ud af også sådan at følge med i, hvilket stadion spiller de på, følge med i alle de her baggrundshistorier ved hver enkelt hold, og det bliver jo bare sværere, jo flere kampe der er. Jeg må sige, den her sidste i runde 3, runden, hvor der nogle gange har været 6 kampe jo nærmest, når man står op om morgenen, man skulle følge med i. Det har været for mange til min smag.
1: Jeg kan umuligt regne ud, hvor mange kampe der bliver, hvis man opgraderer til 64 hold booster, men synes du, det ville være godt for verdensmesterskaberne, hvis der kom endnu flere kampe?
11: Nej, det synes jeg jo nok egentlig ikke. Altså det jeg har argumenteret for tidligere og også vil gøre det nu, det er, at der skal være en anden form for repræsentation. Og det synes jeg jo egentlig, at de afrikanske landshold har været et godt eksempel på. Afrika havde i 32 landsformatet 5 pladser, har haft det nogle gange, og har så nu haft 10 pladser, hvor 9 har klaret sig videre til knockout-fasen. Og det gør jo sådan, at mange på de breddegrader, hvor jeg snakker fra nu, går rundt og tænker lidt på, og også engang imellem siger det højt, jamen altså, skulle vi ikke have haft måske 7 eller 8 pladser ved de tidligere slutrunder? Så jeg tror, i den ideelle verden, hvor jeg sad inde i FIFA og havde noget medbestemmelse, så ville jeg sige, jamen skulle vi ikke lige se, om vi kunne rykke lidt rundt på det der fordelingspuslespil? Og så kan det godt være, at der sidder nogen i Europa og er lidt utilfreds til sidst, men jeg synes jo kun, det er retfærdigt at gøre det lidt mere ligevægtigt.
1: Tak for det. Vi bliver simpelthen nødt til at udvide orientering, hvis vi skal nå mere. Mads Tyrsted, DR's fodboldkommentator, og Buster Emil Kirkner, freelance journalist med base i Zambia. Det var alt for orientering i dag. Det var Lærke Balsen, der har sat det sammen. Nu kommer radioavisen, klokken er 6.
12: Eksamenstiden er forbi i denne omgang i hvert fald. Slut med ængstelse, svedige hænder og nervøse maver. Ud i friheden. Men eksamenstiden har givet damerne stof til eftertanke. Og de spørger, hvad vi egentlig skal med eksamener. Og om tiden måske i virkeligheden er løbet fra dem. Hør, hvad de kommer frem til i Damerne Først, som vi sender her efter radioavisen. Klokken er 5.
13: Tyskland er meget overraskende ud af dette års VM-turnering i fodbold. Holdet tabte i 16-delsfinalen til Paraguay, efter at holdene måtte ud i straffesparkskonkurrence.
14: José Canale over for Neuer.
13: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
15: Det var schön, wenn es weitergegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
16: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut. Viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
13: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i strafsparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
17: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
13: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodriguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnet. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. 2 personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de 2, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparret, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de 3 sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved Natten Radioviser var Dennis Kragelund.
18: Det her er P1.
19: Det forsømte forår er endelig slut. Rundt om os summer de smukke, nyudklækkede studenter. Familierne har hjulpet de unge gennem nederlag og sejre, og sommeren kan nu begynde. Det er tradition, og den stiller vi ikke spørgsmålstegn ved, men måske burde vi. Jeg husker personligt min sidste mundtlige eksamen ved Det Grønne Klæde på Københavns Universitet, og hvor let og lettet og brusende lykkelig jeg var bagefter over, at det formentlig var sidste gang, jeg skulle lære 1000 sider udenad. Det er mange år siden, før digitaliseringen for alvor tog fat, mens vi stadig sad med snuderne i tykke bøger på juridisk laboratorium. Nu er alt den viden, der var i bøgerne, nem at søge frem, det kan gøres på få minutter, så er tiden løbet fra udenadslærer. Er det tid til at aflyse eksamen og belønne den stabile indsats gennem året i stedet? Eller skal eksamen i lyset af den teknologiske udvikling laves grundlæggende om? Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og de spørgsmål vil jeg i dag undersøge sammen med to meget kloge damer, udenlandsredaktør Anna Libak og præst Syrine Godfredsen. Velkommen til jer.
20: Mange tak.
19: Når vi mødes, diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor vi i dag spørger, hvad hvis det forsømte forår var forbi? Ikke bare for i år, men for altid. Men vi afslører også, hvilke bøger vi har med i strandtasken i år. Og så skal vi også forbi en dronerapport, et familiedrama og en presset spansk premierminister. Velkommen til Damerne Først. Og vi starter med det sidste, for vi skal have vendt, hvad vi har været optaget af siden sidst. Anna, du har læst politiets dronerapport. Hvad har du fået ud af den?
20: Jeg har læst forsvarets redegørelse, eller rettere, det er et resume af deres redegørelse, fordi store dele af den er klassificeret. Og så har jeg selvfølgelig hørt politiets pressekonference. Nu har vi både politiets og forsvarets bud på, om der var droner over Danmark i efteråret. Og på den baggrund kunne jeg rigtig godt tænke mig, at myndighederne gik ud og sagde, vi tror ikke længere, at der var tale om et hybridt angreb. Vi tror ikke, at der stod fremmede magter bag. Det, man siger, det er jo, at vi kan ikke afvise, at der var noget om sagen. Vi kan bare heller ikke bevise det. Og til det vil jeg sige, det er meget svært at bevise noget, der ikke er sket, fordi det netop ikke er sket. Så i virkeligheden er der få ting her i livet, man kan afvise. En anden ting, jeg synes, man skal holde op med at sige, det er, at der kan have været droner over Danmark. Det kan man stole på, for der vil jeg sige, selvfølgelig var der droner over Danmark. Der er ifølge Trafikstyrelsen mellem 80 og 100.000 droner i Danmark, og der er over 15.000 lovligt registrerede droneoperatører. Der er fotopresse- og mediedroner, der bruges til reklame, film, boligannoncer og turistvideoer. Der er landbrugsdroner, der bruges til overvåge afgrøderne. Der er inspektionsdroner, der overvåger vindmøllerne, solcelleanlæggene og broerne, havnen og silorene. Der er politiets egne droner, og der er beredskabsdroner, som man bruger i tilfælde af brand og andre ulykker. Der er byggepladser, opmålings- og kortlægningsdroner. Ja.
19: Det, du siger, det er, at du regner ikke med, at der overhovedet var et hybridt angreb.
20: Det, jeg siger, det er, at det, man gerne vil have svar på fra myndighederne, det er ikke, om der var droner. Det er der altid i luftrummet over Danmark. Man vil gerne vide, om der var flere droner, end der plejer, og om de fløj tættere på kritisk infrastruktur end normalt. Og der står der i forsvarets rapport, der var før og under operationen ikke et klart billede af det normale niveau for og karakter af droneaktivitet over forsvarets militære installationer. Dette havde effekt på evnen til præcist at vurdere, hvorvidt og i hvor høj grad situationen var forøget og udgjorde en risiko. Med andre ord, man ved ikke, om det, man nærstuderede, var normalt billedet.
21: Men Anna, siger du også, at fordi også nu ramser du så mange dronertyper op, der er, at det simpelthen bliver nærmest umuligt at skelne det ene fra det andet?
20: Det synes jeg, at det her forløb vidner om. Jeg tror, at hvis man gav sig til at foretage luftobservationer, som forsvaret nu har omdøbt dronerne til, altså i bevidstheden om, at det muligvis slet ikke var droner, hvis man gav sig til at kigge op på himlen, så vil du se en hel masse ting, som du ikke aner, hvad er, og som det er meget svært at udrede. Ja. Og derfor så skal man jo som myndighed være klar i spyttet, når man afleverer et svar på, hvordan det gik til, at man lukkede adskillige lufthavn ned og lavede et forbud over mange dage, eller jeg tror, det var 5 dage, der var forbud mod civil droneflyvning. Jeg oprensede alle de her droner, så man kan godt høre, hvor mange mennesker det har været et problem for, at man pludselig ikke har måttet flyve med droner. Og jeg forstår godt, at de bliver nervøse, når Europa generelt er under hybridt angreb, men til gengæld, når de så opdager, at der er ikke nogen dokumentation for, at der har været et hybridt angreb, så skylder man da at sige, kære venner, vi troede det, vi tog fejl.
0: Vi har jo også en situation, hvor statsministeren går i fjernsynet og holder en lille nytårstale oven på det her såkaldte angreb. Vi har en daværende justitsminister Hummelgaard, der taler sammenligner situationen med perioden efter angrebet den 11. september 2001, hvilket er at gå ret meget op i retorisk niveau. Var det helt skævt?
20: Det synes jeg, man må sige, at det var. Og jeg synes også, at det er skuffende, at man valgte ikke at offentliggøre forsvarets redegørelse eller resume af redegørelse for, hvad der var sket, fordi man ikke ønskede, at det skulle blive en del af valgkampen. Altså ifølge frihedsbrevet, de har jo afsløret, at rapporten var klar og skulle præsenteres den 27. februar. Mette Frederiksen udskrev valg den 26. og man ønskede ikke, at den skulle blive del af valgkampen. Og hvorfor må man ikke ønskede det? Selvfølgelig fordi, at jamen, det ser jo ikke godt ud, at man taler om den sammenligner med den 11. september, for så ikke at kunne bevise, at der er sket noget som helst.
0: Et rent selvskrammeri. Sørine, du har været optaget af noget, man måske kan kalde et moderne familiedrama.
2: Det kan man godt, og man kan i hvert fald kalde det et moderne dilemma. Jeg har været optaget af den her sag om Ebbe Preislers familie. Som mange husker, så tog han jo ved eget udsagn ved medlidenhedsdrab livet af sin kone i 23, og har siden da været en kraftig fortaler for aktiv dødshjælp. For nogle tid siden begik han selvmord, og det foregik på den måde, at han orienterede sin familie, nærmeste familie, om det, troede han i god nok tid til, at han ville være død, når de kom frem. Men da de kom frem til hans dødsleje, så var han stadig i live. Og de lod ham så dø, fordi at de var helt aldeles overbevist om, det var hans stærke ønsker at dø, og de ville ikke live ham op. Han havde det også skrevet under på, at han ville ikke genopleves, hvis han fik et hjerteanfald. Og det har jo så gjort, at de er blevet sigtet 9 familiemedlemmer, fordi vi har en lov, der siger, at man skal skride ind, hvis et menneske er i livsfare, og forsøger at hjælpe det menneske tilbage. Og det har de ikke gjort, og det er jo selvfølgelig blevet en sag, fordi både bliver det en sag, fordi vi kommer til igen at diskutere aktiv dødshjælp. Han var jo ikke endt i den situation, hvis han havde fået lov til at tage sig selv af dage på anden vis. Men også, om der er de her undtagelsestilfælde, hvor det er så indlyst, at personen gerne vil dø, og om man så ikke har en slags moralsk lov til at lade dem dø. Og det er jo et komplet forfærdeligt dilemma. Louise Preisler, datteren, har været på rundtur i medierne hele ugen og beskrevet både, da de fandt ham, og hvor hjerteskærende det var, og at hun vil ikke blande sig i jura og paragrafer. Hun vil bare sige, at deres sag var noget særligt, og hun var ikke i tvivl.
20: Men hvad synes du?
2: Ja. Jeg synes, at de skal sigtes. Der er ikke noget at gøre. Og deres sag er sikkert noget særligt, fordi det er der mange sager, der er. Men man kan ikke have en lovgivning, som tager hensyn til alle små særsager, eller store sager, som det her er. Man er nødt til at have en grundvedtagelse, der siger, man skal gribe ind, hvis man kan, når et menneske er ved at dø. Mm. Ellers så er der nogle ting, der skrider. Så vil der sikkert ske det, formentlig, hvis de ovenikøbet også bliver anklaget. Det vil jo vise sig, at de får en yderst mild dom, og så kører den videre på den måde. Men man kan ikke pludselig vælge, at her ser vi igennem fingre med, at de var passive.
20: Altså, er du sikker på det? Fordi nu for eksempel, min mor er jo på plejehjem og dement, og derfor så er jeg jo blevet spurgt, om hun er interesseret i at blive genoplivet. Altså, det spørger man jo svagelige og ældre personer om. Og hvis de så siger nej, så har man faktisk pligt til ikke at genopleve dem. Nogle gange så opdager man ikke, at de er registreret som nogen, der ikke ønsker det. Men i princippet, så skal man respektere den beslutning. Og fordi Ebbe Preisler havde sagt, at Jeg vil ikke genopleves. Altså, men jeg er ikke sikker på, at den holder i retten.
0: Men det er simpelthen ikke familien, der skal tage. Det er jo ikke deres ansvar. De har det ansvar, at de skal henvende sig til myndighederne, og så er det myndighederne, som skal forholde sig til, om der skal genopleves eller ej.
21: Ja, og der er også den genoplevelsesreglen handler i høj grad også om, hvis et menneske bliver ramt af et ildebefindende eller får en blodprop. Ebbe Preisler havde jo selv banet vej derhen, hvor han var i livsfare. Han var ved at begå selvmord. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan nuancerne lige er i reglerne, når det er sådan, man er ved at miste livet. Men det er nemlig rigtigt, hvad du siger, Anne-Sophie, at det er jo en meget voldsom beslutning for ni med familiemedlemmer alene at tage, når han ligger der og er i færd med at dø, og sige, at vi forholder os alle passive.
20: Jamen, jeg går ikke ind for aktiv dødshjælp overhovedet, men jeg synes måske, der går lidt principrytteri i det. Fordi hvad var Ebbe Preisler overhovedet kendt for? Ja, den eneste ting, han var kendt for, det var, at han gerne ville have lov til at begå selvmord i fred. Og det gør han så, og nu vil man så straffe hans børn for, at de ikke respekterede hans ønsker og ikke sørgede for at få ham genoplivet i en fart. Altså, han havde jo et selvmordsforsøg, ikke? Sammen med konen, ikke? Og det er så en smutter. Det lykkes ham ikke at dø, så forsøger han igen. Altså, der kommer sådan noget yderst principielt, at staten har altid ret.
21: Ja, men du har fuldstændig ret, og det er jo derfor, det er et dilemma. Ja. Du har fuldstændig ret. Spørgsmålet er jo bare, hvordan vi skal håndtere sådan nogle undtagelsestilfælde, hvor rigtig mange vil sige, det gør mit hjerte da også. Jeg forstår dem godt. Men kan vi lade en lov føje sig efter, at der er et særtilfælde? Det er jo altid det, der er det store problem.
0: Det er dommeren, der skal tage stilling til.
21: Det er derfor, jeg er sikker på, at de vil i så fald få en virkelig, virkelig mild dom. Det er jo det, man også typisk gør med medlidenhedsstraf. Man bliver sigtet og anklaget, og så er den ikke ret meget længere.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg har i den her uge skrevet en artikel om den spanske premierminister. Det er ham, den flotte Pedro Sánchez. Og han har virkelig mange plager. Hans kone har fået inddraget sit pas og er anklaget for underslæb og korruption. Hans bror er under anklage for underslæb og korruption. Hans forgænger, jeg ved ikke om nogen kan huske, José Luis Zapatero, en markant statsminister i nullerne, som netop har fået konfiskeret smykker i et pengeskab på sit kontor til en værdi af 10 millioner
20: kroner. Men det er da ikke Sánchez skyld, er det det?
0: Nej, men de er bare meget tætte allierede. Sánchez har to topfolk i hans partiorganisation, eller i sin partiorganisation, som har sidste år været igennem nogle meget store, skandaløse sager. Men værre end alt det her korruptionspåstande, det er, at han er totalt handlingslammet. Spanien kører på tredje år uden et budget, uden en finanslov. Og derfor kører han selv meget høj profil i udenrigspolitikken. Han er blevet en meget stor ven af Palæstina, og er det hele taget nødsaget til at lave sådan symbolske markeringer i udenrigspolitikken. Og indrigspolitisk har han også lavet sådan et administrativt stunt, som for eksempel at legalisere op mod en lille million illegale indvandrere.
20: Må jeg ikke spørge dig? Ja, han er jo meget smuk. Det er en lækker mand. Vi kommer ikke ud af det, uden om det. Og jeg tror måske, at vreden mod ham også er så stor, fordi det har hjulpet ham, at han var så smuk. Det er sådan, at han er kommet til magten, og så er folk dobbelt skuffet over så smuk en person. Jeg siger det, fordi Macron i Frankrig er jo også en meget, meget smuk mand. Yeah. Og han er jo utrolig upopulær.
0: Er det, fordi vi tror, at smukke mennesker er bedre?
20: Det tror jeg, så bliver vi så skuffet, når det ikke er til.
0: Jamen, det kan meget godt være, men det, der er interessant, det er, at man kan sige, at der er en række objektive ting. For et år siden opfordrede Economist ham på lederplads til at gå af, simpelthen fordi den parlamentariske situation er sådan, at han er fuldstændig låst fast.
21: Men hvad er spaniernes syn på ham i for tiden?
0: Jamen, de er, som spanierne altid har været, superdelt. Og derfor er det blevet meget, meget polariseret dernede. Men det, der virkelig overraskede mig, da jeg så skrev denne her historie om hans mange plager, det er, at også her, helt heroppe i Norden, er vi så forudindtaget, at vi ikke kan høre neutrale informationer om den spanske regeringsplager, uden at begynde at gå enten i forsvar, eller blive meget selvtilfredse over, at sådan er det socialisterne. Det overraskede mig virkelig, at på sociale medier, der kan man simpelthen ikke, efterhånden, det er som om, at man ikke kan modtage en neutral information, uden at skulle gå ind i et politisk kampagneprogram. Og enten siger, jamen det er også bare, fordi han er venstreorienteret, og sådan er det ikke i Spanien eller Sydeuropa, der har korruption virkelig ikke en partifarve, eller begynder at forsvare ham.
21: Værdikampen gløder.
0: Den gløder helt vildt, især på de sociale medier. Så skal vi til hovedtemaet. Skal vi aflyse det forsømte forår? er tiden simpelthen løbet fra eksamen, og lad os lige starte med at se på den psykologiske effekt af en eksamenssituation. Vi er faktisk så påvirket af eksamenstiden gennem livet, at eksamenssituationen er et af de 10 hyppigste mareridt, vi mennesker har. Har I nogensinde prøvet at drømme om en eksamen?
21: Ja, det har jeg. Jeg kender godt den der drøm om, at man ikke kan sige noget. Eller at man har mistet sit manuskript eller sine noter eller noget af den du. Altså, det kender helt klart godt fornemmelsen af at sidde blottet tilbage, det gør jeg.
0: Hvorfor efterlader det så stort et indtryk?
20: Jamen, det gør det, fordi at man begynder at gå til eksamen i de formative år, hvor man ikke kender sig selv. Man kender ikke sine egne styrker og svagheder. Så det står mejslet ind i erindringen, hvor nervøs man har været. Jeg vil sige, at det er kun de sidste par år, jeg ikke har haft tilbagevendende eksamensmareridt. Jeg skal altid op i matematik eller tysk, det er de to discipliner, og jeg har altid glemt det. Og det viser sig så, at det er den afsluttende eksamen. Det kan være den afsluttende eksamen, for jeg kan få min studentereksamen, eller den afsluttende på universitetet. Vi taler om, at jeg har drømt den her drøm i årtier med jævne mellemrum. Det er kun de sidste par år. Jeg ved ikke, måske har roen og selvtilfredsheden sænket sig her på mine gamle dage.
21: Men der er jo noget, der er jo voldsomt symbolsk ved at gå til eksamen, fordi en ting er, at man gerne vil have en god karakter, og sådan rent fagligt klare sig, men jeg tror, når det skræmmer så mange, så er det fordi, det føles også som en vurdering af hele ens person, og der ligger en potentiel ydmygelse i at skulle falde igennem eller ikke leve op til det, man selv håber. Så det er som om hele ens identitet er til eksamen. Det er jo ikke kun et fag.
0: Ja, altså det sætter os jo over pres, eller eksamen sætter os under pres for at leve op til vores eget selvbillede og omgivelsernes forventninger. Jeg tror næsten, at det første er mest smertefuldt, altså hvis vi ikke kan leve op til det, vi forventer af os selv, eller forstår vi os selv. Er I selv gode til at være til eksamen?
20: Det kommer ind på, hvilken eksamen du taler om. Jeg vil sige, at jeg er bedst til skriftlige eksamener. Jeg er ikke særlig god til mundtlige. Nogle gange er det gået godt, andre gange elendigt. Og det er sådan set uafhængigt af, hvor meget jeg forbereder mig. Hvis jeg forbereder mig virkelig godt og er velforberedt, så bliver jeg ekstra bange for at skuffe mig selv. Fordi så har det jo ikke været besværet værd.
21: Jeg er overvejende god til det, tror jeg. Jeg er ikke sådan, jeg bliver ikke voldsomt nervøs. Og hvis jeg har forberedt mig, det er jo virkelig en afgørende ting, så har jeg ovenikøbet nogle gange synes det var virkelig sjovt. Altså at trække et emne, hvor jeg bare vidste, det kan jeg. Og så gå ind og få lov at gøre det.
20: Du har altså tidligere sagt, at du har fået elendige karakterer i gymnasiet.
21: Det har jeg altså sandelig også. Jeg kan begge dele. Og jeg, ja, det kan jeg måske fortælle senere, men jeg har en ganske gyselig oplevelse med matematik. Men når det er et fag, jeg godt kan lide, så er jeg overvejende god til det.
0: Ja, også sådan okay, synes jeg. Og vi skal tale mere om vores egne eksamensoplevelser senere. Men lad os lige tage det principielle først. Hvad er meningen egentlig med at gå op til eksamen?
20: Meningen er, at man lærer sig selv at kende og lærer verden at kende. Man bliver klar over, hvad man er i stand til. Altså, jeg har været i forsvar, og der sagde man, at du kan 10 gange mere, end du selv tror, 100 gange mere, end din mor tror. Så det handler ikke bare om, at man skal bekræftes i, hvad man er god til. Det handler i lige så høj grad om at opdage, hvad man ikke er god til. Altså, da jeg var i forsvaret, opdagede jeg for eksempel, at jeg ikke var god til at kaste med håndgranater. Til gengæld opdagede jeg også, at det er meget, meget væsentligt, at nogle mennesker faktisk er gode til det. Og jeg fik meget større respekt for disciplinen at kaste med håndgranater, fordi det voldt mig så meget besvær. Så det er forkert at tro, at eksamen det handler om, at man bare skal bekræftes og få en god oplevelse. Nej, det handler om, at man skal lære sig selv at kende, men også at man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en, og at de gør det, uanset om du ønsker det eller ej.
21: Og så synes jeg virkelig, at det er jo noget, jeg selv har erfaret, at eksamen giver stor mening, fordi man jo lærer at koncentrere sig. Man lærer, hvad det betyder at gøre en meget, meget intens indsats for at nå noget bestemt. Følelsen af at læse til eksamen, som mange mennesker jo kender, er jo, hvis det går nogenlunde godt, at den viden, man skal have, simpelthen hober sig op på en måde, den ikke vil kunne gøre på andre måder, end hvis man virkelig koncentrerer sig, sat sin vilje bag og vil derhen. Så der ligger, Anna har helt ret, det er noget med at lære sig selv at kende, men det er sandelig også noget med at få en helt basal indføring i, hvad skal der til for at udrette noget her i tilværelsen. Det kræver, at du øver dig, og du gør det over lang tid.
0: Der er mange, der er meget bange for at gå til eksamen, men for alle, der er eksamensperioden jo noget, der påvirker kroppen. Stress, mangel på søvn, psykisk anstrengelse er jo forbundet med at studere og huske, men for nogen så er påvirkningen faktisk så stor, at de får angstsymptomer. Et lidt ældre dansk studie fra 2016 viste, at der på det tidspunkt årligt var 1.100 unge, der var så angste for at gå til eksamen, at de fik udskrevet beta-blokker, altså hjertemedicin på recept, af deres læge. Og det lyder jo ikke som et optimalt læringsmiljø. Hvorfor skal vi tvinge de unge mennesker til at gå igennem en eksamen, som lidt er psykisk tortur?
20: Jeg tror, at vi skal tvinge dem til det, netop fordi det er vigtigt, at man forstår, at man ikke bare bestemmer selv, hvem man er og hvad man kan. Altså, ens identitet fastlægges altid i en løbende handling med andre, ikke? Og det kan man ikke sætte sig fri af. Det sker i privaten, det sker på arbejdspladsen, det sker overalt, hvor vi færdes, er det ikke ligegyldigt, hvad andre mener. Samtidig lærer man jo også ved eksamen, at det, de mener, er ikke nødvendigvis det rigtige. Man kan have en lærer, der ikke bryder sig om en, for eksempel. Eller man kan trække et spørgsmål, der er specielt vanskelig og meget vanskeligere end ens veninde, som får et let spørgsmål og var dårligere til faget og scorer en kæmpe karakter. Altså, der er utrolig meget læring ved at gå til eksamen, og derfor er det vigtigt, at man gør det.
21: Jeg vil også sige, næsten, Anne-Sophie, når du ramser op med alle de her angstanfald og de piller, de tager for det, i mine ører lyder det kun som argument for at holde fast i eksamen. Fordi, jamen, hvis det der bliver vores retorik angående eksamen, at det er virkelig ubehageligt, man kan få angst af det osv., så er det, at vi skal spørge os selv, er vi der i historien, hvor angst er blevet ophøjet til at være en undskyldning for ikke at præstere, og man kan gøre sin angstanfald større, end de måske reelt er. Og der kan opstå en hel kultur omkring det her, at det virkelig dybest set er helt urimeligt, at vi skal være så bekymrede og have det så dårligt med det. Så hele den der fokusering på, hvor lidelsesfuldt det er, det har det altid været. Vi kalder det sikkert langt hen ad vejen noget andet i dag, men det må aldrig blive argumentet for at sige, at det er så forkert, fordi eksamen er indlysende sundt.
20: Jeg vil også sige, jeg kan godt være i tvivl om ungdommen egentlig er så rædselsslagen for at gå til eksamen. Altså inden jeg tog herud, så min datter Karoline, hun er 16, hun viste mig en fyr, der er stor på TikTok. Han hedder Mads Fransen, og man har fulgt ham lige siden 8. klasse, og han får 02 og 00, og alle følger med i, om han kunne blive student. Det er han så lige blevet. Og hun viste mig en video med ham, og der står han sympatisk fyr, pæn fyr, og der står han og siger, ja, men jeg har fået de der, ja, jeg ved ikke, er det 2,2 i snit, men jeg er enormt glad, fordi jeg har aldrig været her for det faglige, jeg har altid været for det sociale. Og det siger han uden mindste forbehold. Og alle må jo synes, det er utrolig sejt eller lærerigt, siden at så mange mennesker følger med i ham i generation Z.
0: Sådan havde min onkel Knud der altså også. Han mente, at alt overbestået var spildt indsats.
21: Men det er vel også, det
0: og han er altså et højt begavet menneske.
21: Jo, men det kan jo også være noget, man siger, hvis man befinder sig i en doven fase af sit liv og ikke rigtig laver noget. Man kan godt være højt begavet og få dårlig karakter, fordi man ikke gør sine ting og bruger sine kræfter på noget andet, og bagefter så vender man det til en dyd. Det er jo hørt om før.
0: Det her med, hvor hæsligt det er at være til eksamen, det kan man læse i en lyttermail, vi har fået fra Helle. Hun skriver, tak for et dejligt program, jeg hører det med glæde hver uge, og så skriver hun, eleverne, der skal til eksamen, har klamme og svedige hænder, for de er nervøse. Jeg prøver at lære mine elever at se på sensor, smile sødt og bøje hovedet let. Så tænker man sød elev i stedet for klam elev, mens man fortvivlet prøver ubemærket at tørre hånden af i bukserne. Helle reagerer jo altså på vores diskussion af håndtryk, men beskriver situationen, som jo altså lyder lidt som tortur, og det understøttes af, at studerende med eksamensangst i gennemsnit får lavere karakterer, end gennemsnitlig antagelse har været, fordi at de simpelthen ikke er i stand til at formidle deres viden i en eksamenssituation, men faktisk er det omvendt. Det er sådan, at de ikke er i stand til op til eksamen og tilegne sig lige så meget viden som dem, der ikke er angst. Det vil sige, det blokerer faktisk for deres studietid op til eksamen. Og hvis vi nu risikerer den her udsigt til den forfærdelige eksamen, gør nogle studerende dårligere til at læse, så er det måske faktisk sådan, at vi sætter dem op til et læringsmæssigt underskud, eller hvad?
20: Ja, altså jeg tror, at det godt kan være tilfældet, at nogen tager en karakter for personligt. Og det hænger sammen med det, Sørine var inde på før, nemlig at man har svært ved at adskille en vurdering af sig selv som person, fra en vurdering af ens faglige emner. Og det er klart, hvis man tror, det er en dom over ens selv, så føles det ekstra hårdt. Fordi det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Hvis man tror, at det er en karakter for, om man er et dårligt menneske, så er det klart, at man bliver deprimeret. Men det er det jo ikke. Det er en dom over, hvor god man er fagligt på et meget begrænset område. Og den slags kan man gøre noget ved. Og derfor, det vi skal blive bedre til i vores kultur, det er at forstå, at der er andet end bare ens personlige oplevelser. Fordi vi lever jo i en subjektiv kultur, hvor vi tillægger den personlige oplevelse værdi, og har meget svært ved at forstå, at der findes noget uden for os selv.
21: Jeg er fuldstændig helt enig, fordi også det, du beskriver, Anne-Sophie, med klamme håndflader, ja, det har man ofte i livet. Det er ganske normalt. Det kan jeg også have, når jeg skal op på prædikestolen. Man er nervøs rigtig mange gange i sit liv, fordi man gerne vil gøre det godt, og så lærer man at leve med det. Og de mennesker, som virkelig bliver skrækslagne, hvis de skal til eksamen, og dem er der nogen af, det kan jeg også huske fra min egen gymnasietid, der var jo nogen, der næsten ikke kunne hænge sammen. Dem, de skal have lidt hjælp på forskellig vis osv., men det må aldrig blive argumentet for, at der er noget galt med det over.

0: alkohol. Er der ikke en indbygget uretfærdighed?
1: Jo, det er der, og det er der i livet generelt. Man opdager, at nogen er pænere end en selv, uforskammet meget pænere, det bliver man rasende over. Jeg kan sagtens forestille mig, at hvis der kom en af disse meget pænere piger ind til censor og lærer, så får de større lyst til at give hende en høj karakter, end de har. Når jeg for eksempel kommer ind.
0: Det er virkelig flot.
1: Jamen, det er også pænt, men alt er jo et spørgsmål om grader, ikke? Nå. Der er også nogen, der er bedre til matematik. Det er jo også hamrende uretfærdigt. Mm. Der er nogen, der virkelig har udviklet den ene hjernehalvdel sådan, så de intuitivt forstår det matematiske sprog. Så er der andre, jeg siger ikke hvem, der desværre ikke har den del af hjernen så udviklet. Og de har desværre. Er det uretfærdigt? Ja, det er det. Altså, hvis man har forskellige typer af eksamener, for eksempel skriftlige eksamener, der er det mindre vigtigt, om man er ekstrovert, ikke? Så har man skriftlige eksamener, og der kan dem, der er rigtig gode til matematik, de kan klare sig virkelig godt der, og så kan stand-up-komikerne, de kan klare sig godt til mundtlig eksamen. Så nej, altså, livet er ikke retfærdigt, men vi prøver at finde de steder, hvor vi kan dygtiggøre os, så vi alligevel alle sammen kan få en tålelig tilværelse, fordi de fleste har faktisk nogle styrker.
2: Jeg synes også meget, at vores diskussion om karakterer og eksamen og pres, den griber jo også ind i vores grundlæggende diskussion om, hvad skolen er. Altså, og selvom vi er enige om, og det synes jeg virkelig er en vigtig pointe, at det er ikke alle mennesker, der skal igennem en boglig karriere her i livet, det er indlysende, folk har forskellige talenter, så er vi nødt til at holde fast i, at det boglige er bare essensen i at gå i skole. Vi skal have en faglig viden, vi skal lære at læse og skrive og regne, og vi er nødt til at have et fælles grundlag, og det er det, man går til eksamen i. Og så vil det være fuldstændig, som vi er inde på, noget, der er uretfærdigt, fordi nogen har ikke de talenter. De kommer til at blomstre senere i tilværelsen på anden vis, mange af dem. Men vi må simpelthen ikke begynde at sætte spørgsmålstegn ved det og tilegne sig faglig viden gennem læsning, som om det er noget, vi sådan kan devaluere eller afskaffe eller udglatte, for at alle skal have det godt. Det er en stor misforståelse.
1: Altså, der er jo masser af skuespillere og kendisser generelt, der fortæller, at de var idioter i skolen, så man kan have et fint liv uden at være god til at gå til eksamen. Mere betyder eksamener ikke. Man skal bare være klar over, at de er en mulighed, også for en selv. Det er altså ikke kun noget med, at man skal leve op til omverdens forventninger. Det er et spørgsmål om, at man skal lære sig selv at kende, og også lære andres vurdering af en at kende. Vide, hvordan er andres blik på en.
0: Altså, jeg sagde, og selvom det er nådesløst.
1: Ja, fordi sådan kan livet være, og så kan man forhåbentlig gøre noget ved det. Og at det er nådesløst, betyder ikke, at det er retfærdigt. Det må man aldrig bilde sig ind. Men før sagde jeg det der med, at vi lever i sådan et samfund, hvor vi tillægger den enkeltes følelser og egne vurderinger den største autoritet. Ikke? Og det lyder sådan meget akademisk, men altså for eksempel på tv, ikke? Der ser man reportere stå i et krisområde, og blive spurgt, hvad føler du? Som om det var relevant, hvad den person føler. Som om det var det, der var sandheden. Det er, hvad foregår der inde i det menneske. Men det, den reporter skal, er jo at beskrive den fælles virkelighed. Det, der er uden for reporteren, og ikke sin egen oplevelse. Så det er bare for at klargøre, hvad er det, jeg mener, når jeg siger, at folk tager det med eksamen alt for alvorligt. Og det er altså en opgave for os, at på den ene side sige til eleverne, det er ekstremt vigtigt, at I for at gå til eksamen, fordi I lærer alle mulige ting om livet af det, og samtidig sige, det er altså ikke dig, der bliver vurderet, det er dine faglige evner, og kun i det pågældende fag, og det kan du jo lave om, hvis du ellers gider, så kan du jo dygtiggøre dig senere.
2: Anne-Sophie, du sagde ordet nådesløst, og det er der jo mange ting i tilværelsen, der er, når man tænker tilbage på sin skoletid, eller sin ungdom i det hele taget, så var det jo nådesløst, når en pige i klassen, der var den evige fysisk kiksede, indtil kunne stille op i rundbold, eller håndbold, eller sport i det hele taget. Det var nådesløst, hvis jeg blev sat på et diskotek og stod i et hjørne og kiggede og ikke turde gøre noget som helst. Det er nådesløst, hver gang man havner i en situation, man ikke kan overskue og ikke har gnisten af talent for. Eller bare noget talent, nok talent. Det er nådesløst. Men fordi vi sætter den boglige viden så utrolig højt, og det gør jeg selv, det har jeg lige gjort, men det er ikke betegnende for, hvad et menneske er i sit hele. Og fordi vi har gjort eksamen til det her næsten mytologisk onde, det onde tilstand, hvor man fuldstændig bliver jævnet med jorden, hvis man ikke

0: præsterer smukt, så er det blevet en, så er det blevet det næsten det mest nådesløse, man kan forestille sig. Men de øjeblikke er jo i alle mulige sammenhænge, hvor man falder igennem, og har den der fornemmelse af netop, det er hele mig, der er mislykket.
1: Udover at undersøge, om eksaminanten faktisk har sit stof, er eksamen så også for os en slags overgangsritual? Altså i stedet for at bede folk om at nedlægge en løve, eller springe ud fra et træ, eller blive omskåret uden bedøvelse eller andet, er det sådan et ritual for at markere rejsen fra at være et barn til at være et voksent og dannet menneske?
2: Det er måske svært at sige, fordi at eksamener finder jo sted hele tiden. Mm. Særligt nu, hvor vi har fået de sociale medier. Det er noget, som få mennesker egentlig har gjort sig klart af en eksamen. Den der smiley-ordning, jeg forstår godt, hvorfor de ikke afskaffer den. Og det er jo fordi, at det får folk til at blive hængende. De vil have deres karakter. De vil se, hvor mange smiley'er de fik for det opslag. Ikke? Men det er i virkeligheden mere grusomt, fordi at det, du vurderes på, at det er jo ikke et afgrænset viden om en eller anden faglig disciplin. Nej, det du vurderes på, det er din personality, ikke? Om du er likable, ikke? Ja. Føler folk sympati for dig, eller tværtimod, hvad hedder det?
1: Ja,
2: det... Afsmag. Får de afsmag for dig, når de, og trykker de derfor på et andet ikon, ikke?
1: Jo.
0: Men når du spørger, om det er et overgangsritual, så svaret er nej, det er det ikke. Det vil igen være at løfte eksamen op til en alt for stor mærkelig mytologisk ting. Det er det ikke. Det er et helt reelt øjeblik, hvor du skal bevise, hvad du kan fagligt. Så kan du spørge, om det er alt muligt andet af overgangsritualer, når man er noget, man gerne vil være dygtig til i det øjeblik, man træder ind og skal testes. Det kan man da godt sige. Men eksamen er en langt mere pragmatisk ting. Det er en afslutning på et uddannelsesforløb, hvor vi er nødt til at finde ud af, hvad du har lært.
1: En CEPOS-analyse udgivet den 30. april i år viser, at der fra 2012 og til 2025 er sket en ret stor stigning i afstanden mellem årskarakterer og prøvekarakterer. Det vil sige, at der er simpelthen rimelig stor forskel på, hvad man scorer i sin årskarakter, og det er meget højere i visse tilfælde, end hvad man får til eksamen. Hvad tror I egentlig, der er på spil her? Er der inflation i årskaraktererne, eller er det sådan, at prøvekaraktererne er blevet sværere at opnå?
2: Altså, hvis man skulle tro på den undersøgelse, du nævnte før, så skal det, fordi de er så nervøse, så kan de ikke... Så kan de ikke præstere, men jeg tror, at de fleste sidder og tænker, at hvis elever i en klasse får høje årskarakterer, hvem får de dem så af? Ja, det får de af læreren, og hvem smitter det positivt af på, hvis eleverne viser sig at have lært en hel masse, meget dygtige, har fået høje standpunktskarakterer? Ja, det er den selv samme lærer. Så jeg tror, der indsniger sig en mistanke om, at læreren simpelthen beslutter sig for at se det bedste i sin elev, og så hæver dem i årskarakterer. Og at det derfor ikke er længere er et udtryk for, hvad de kan, men udtryk for, hvad læreren vil ønske, de kunne.
0: Ja, og så sniger der sig også den mistanke ind, at man i løbet af året, når man laver skriftlige opgaver, for eksempel, kan få hjælp på en helt anden måde, end man kan til en eksamen. Altså i de her tider, hvor vi diskuterer så meget, hvor meget der kan snydes til eksamen, så er det jo nok noget nemmere i løbet af et år at krabbe sig frem til nogle resultater af anden vej end sin egen intelligens og flid, end det er, når man sidder og skal præstere på stedet. Så jeg synes da, det er påfaldende, at den der forskel vokser, må jeg sige.
1: Sørine, du fremlagde jo et handlingsprogram for Sørines Sorte Skole på Bornholm i forrige uge, og det var meget populært blandt publikum, der var mødt frem til Danmarks Radios scene på folkemødet. Men hvis du nu var uddannelsesminister, og du fik lov til at bestemme, hvordan ville du så udforme eksamen? Skulle der være flere mundtlige, flere skriftlige? Skulle man skrive med blyant?
0: Jeg kan rigtig godt lide Sørines Sorte Skole. Ja. Det synes jeg lyder flot, og jeg er meget glad for bogstaverim. Jeg har ikke et fastlagt program endnu for, hvordan eksamen skal udfærdiges, men det er helt sikkert, at der skal være både naturligvis skriftlige og mundtlige eksamener, og hvad angår den skriftlige, der tror jeg, jeg vil være en kraftig fortaler for, hvad flere og flere vil også begynde at nærme sig, at det skal være i lokaler, hvor der ikke er adgang til teknik. Og for min skyld, ja, de skal skrive i hånden, men det forudsætter altså, at de i løbet af deres skoletid har lært at skrive i hånden. Man skal jo ikke kaste sig ud i en skriftlig eksamen, hvis man ikke har nogen håndskrift tilbage. Men hvis man kunne genindføre håndskriften i skolen, så ville det være oplagt, at det også er den, der er på færre i skriftlig eksamen. Både fordi, og det er, jeg kan ikke gentage det ofte nok, fordi det simpelthen er en anden måde at lære et stof på, at man bruger sine hænder til at skrive sine egne bogstaver med. Men også fordi, at det eliminerer alle risiko, alle mere risiko for snyd.
1: Anna, det jeg fornemmer her, det er, at der er i hvert fald ikke stemning for at aflyse eksamen. Hvordan organiserer man bedst eksamen, således at det forbereder eleverne på livet?
2: Jamen, i lyset af det, Sorine gør opmærksom på, at AI og brugen af AI formentlig er årsagen til, at eleverne pludselig er blevet så utrolig dygtige. Så vil jeg sige, så bliver det jo virkelig vigtigt, at man fastholder en struktur med mundtlige eksamener, hvor man kan spørge ind til det. Fordi der har man jo ikke en chatbot ved siden af sig til at svare. Så der vil det blive klart for lærer og censor, om man faktisk er velforberedt og har forstået de ting, man står og taler om. Og med hensyn til skriftlige eksamener, så jeg har jo selv gået til det, uden at man måtte have elektroniske hjælpemidler med. Og det kan jeg da ikke se skulle være så svært at organisere på samme vis i dag som dengang. Så det er jo bare at sætte eleverne i en gymnastiksal med plads mellem bordene og have kropsvisiteret dem, inden de går ind i salen, naturligvis. Og så kan de jo ikke snyde sig til det.
0: Og man kender jo godt modargumentet til det her. Det har jeg i hvert fald fået at vide nogle gange, at på den måde så bliver de ikke forberedt til det liv, der venter derude, for der vil de have adgang til alt muligt digitale hjælpemidler. Og jeg kunne godt tænke mig at annullere den her evige forestilling om, hvordan skolen skal forberede på det liv, der følger efter. Fordi de har jo i øvrigt i deres liv masser af adgang til de her ting. Det er jo ikke sådan, at man vil holde dem væk fra alt det her. Men der er jo noget meget fint ved, at ligneragtig eksamenssituationen, det er simpelthen der, hvor man er trukket tilbage til det rent nøgne menneskelige ydeevne. Og det kan man roligt, tror jeg, rendyrke, uden at frygte, at man så ikke kan klare sig i en karriere bagefter i et samfund, der i øvrigt er fuldkommen gennemdigitaliseret. Så det er også en forsøg på at værne om eksamens helt exceptionelle situation. Her skal vi vide, hvad ligneragtigt du kan og har lært, mundtligt og skriftligt. Og så er alt andet her væk.
1: Vi har, apropos det der med kropsvisitering, fået en lyttermail fra Signe. Hun er gymnasielærer i musik og matematik, og hun skriver: "Kære damer, min mand snakkede forleden med nogle unge mennesker, der lige er gået ud af gymnasiet. De fortæller åbent og ærligt om, hvordan de snød sig til bedre karakterer i diverse eksamener. Uden nogen form for skam forbundet med det. Jeg er selv gymnasielærer og oplever jo også denne kultur, mange snyder, og er vi stort set er magtesløse over for omfanget og metoderne. I min egen gymnasietid kunne man aldrig finde på at snyde, og hvis man gjorde det, ville man i hvert fald holde det for sig selv. Det oplever jeg som en klar ændring i tiden. Kan I sige noget om dette i forhold til tidsånden og måske fremtiden?"
2: Altså, jeg vil sige, at vi lever jo i det, vi kan kalde et servicesamfund. Og det siger jeg inspireret af, at vi går til borgerservice, når vi vil i kontakt med staten. Det er et samfund, som forsøger at gøre det nemmere og nemmere for os. Så det, man sagde i gamle dage, det var, at arbejdet adler og øvelse gør mester, og at det havde værdi, at det var hårdt og tungt og svært at forstå. Det har ikke nogen værdi i dag. Altså, i dag trykker vi på skærmer. Det skal gerne være så enkelt som muligt, ikke? Vi trykker ligesom børn, når vi skal købe os en togbillet, eller hvad vi end skal, ikke? Mm. Og derfor er det jo ikke mærkeligt, at hvis man er blevet vendet til, at tingene skal være meget nemme, så er det jo ikke mærkeligt, at når der så pludselig bliver udviklet noget teknologi, som kan gøre tingene meget enklere for en, at man så benytter det. Og derfor vil jeg i virkeligheden ikke tale om snyd. Altså, jeg synes ikke, det er snyd, at man bruger ChatGPT, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: To ud af tre gymnasieelever har snydt med AI, viser en rapport udgivet i år.
2: Ja, men hvis du sidder derhjemme og skal skrive en stil, så kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor man ikke må bruge de hjælpemidler, der er til rådighed. Det er rigtigt, at så bliver man ikke så dygtig, som man ellers ville være blevet, og det er derfor, det er vigtigt, at eksamenerne foregår under de forhold, som vi er blevet enige om her. Ikke? Mm. Fordi der skal være en mulighed for at måle eleverne.
1: Så du ser AI som et viskeleder? Et almindeligt hjælpemiddel?
2: Det vil jeg sige, ja.
0: Den måde, vi har skitseret en eksamen på, hvor man er nøgen, vil jo også måske smitte af på den måde, at man så i løbet af året tænkte, hvis jeg ikke øver mig lidt mere, så falder jeg virkelig igennem, når vi kommer hen til målstregen. Det kunne også måske have en tilbagevirkende effekt. Men Anna, snyd, der er flere måder at definere snyd på. Man kan sige, at jo, selvfølgelig snyder et menneske sig selv ved ikke at blive så dygtig, som man kunne blive. Så på den måde er det bestemt snyd. Det er på en eller anden måde snyd af de muligheder, man er givet. Så på den måde snyder man. Men jeg tror egentlig, du har ret i, at der er mange, der ikke opfatter det som snyd længere, fordi det er blevet en fuldkommen integreret del af vores liv. Og fordi lærerne, folkeskolen, undervisningsministerne, hvad ved jeg, dem, der har haft meget at skulle have sagt gennem årene, ikke i tide har taget kraftig nok afstand fra det. Det er jo en langsom udvikling, hvor vi står ved et eller andet punkt nu, hvor det ligger i luften, at det er ret naturligt, at man gør det.
2: Men vi har altså også altid snydt. Jeg vil gøre dem
1: har du snydt til en eksamen?
2: Jeg har snydt senest til mine børns eksamen. Da de gik i gymnasiet, der har jeg da skrevet et par danske stil for dem. Ikke min datter, det skal jeg skynde mig at sige. Men min søn har jeg, og jeg kan huske, jeg var litteraturredaktør. Jeg fik 6 i en dansk stil, jeg skrev. Det blev jeg godt nok tosset over. Det må jeg simpelthen sige. Det var lige før, jeg ringede op og
1: klagede. Ja. Hvad med dig, Serena? Har du nogensinde snydt?
0: Nej, jeg har ikke snydt, men jeg har slet ikke haft fantasi til at forestille mig, hvordan jeg skulle gøre, og så har jeg jo ikke børn, så jeg har ikke kunnet snyde på deres vegne. Nej, jeg har aldrig snydt. Da jeg gik til eksamen i folkeskolen og gymnasiet, der kunne man ikke snyde.
1: Har I nogensinde dumpet en eksamen?
0: Ja.
1: Hvad dumpede du i?
0: Jeg begyndte jo at studere teologi, da jeg var helt ung, som 19-20-årig, og var så useriøs og fattede ikke alt det, jeg selv sidder nu og taler om, øve sig, koncentrere sig, læse. Jeg er så stort et storhedsvanvid, jeg troede, jeg kunne gå til eksamen nærmest uden at læse. Og så dumpede jeg helt fortjent.
2: Jeg dumpede teoriprøven, da jeg skulle lære at køre bil, og det var fordi, at jeg kunne få et kørekort i forsvaret. Jeg var 18 år, og der var kun afsat 14 dage til det. Og jeg bestod selve køreprøven, men jeg dumpede i teoriprøven, og jeg kan godt huske, det var fordi, jeg svarede forkert på et billede, hvor man kører op ad en bakke, og så er der en hest. Og hvordan vil man passere den hest, når man ikke har ordentlig udsyn? Og jeg tror ikke, at jeg har skrevet, at man skulle dytte af den. Jeg ved ikke, hvad jeg har skrevet, og jeg ved ikke, hvad man skulle gøre i dag. Jeg har heldigvis aldrig mødt en hest på en bakke, men jeg tænker tit over det, når jeg kører ud i sommerlandskabet, at nu kommer der selvfølgelig ikke en bakke, hvor en hest er på vej opad, fordi så jeg lærte ingenting af det, udover at jeg dumpede.
1: Jeg dumpede faktisk den praktiske køreprøve 2 gange. Teorien, den klarede jeg fint, og apropos det der med køreprøven, min 17-årige datter har i dag bestået den praktiske køreprøve i første hug, og til teorien, der klarer hun sig altså også bedre.
2: Men kan du så spørge hende om det med hesten?
0: Ja, jeg tror, den er gået
1: hun kan svare dig.
0: Af pensum.
1: Ja, hun er i hvert fald en rigtig mønsterkundbryder i den henseende. Har I en eksamen, I aldrig nogensinde vil glemme?
0: Det har jeg. Nu nævnte jeg jo før, at jeg ikke er noget stort geni, hvad angår matematik. Og da jeg var til eksamen i gymnasiet i matematik i et fag, som jeg aldrig nogensinde kom til at forstå, og jeg var ualmindeligt passiv i timerne, så gik jeg op til vores meget, meget søde matematiklærer og sad og hakkede og stammede mig igennem det, og det udviklede sig til en farse, der blev dybt ironisk fra begge sider. Og hvor han bagefter sagde, Serine, du skulle have haft 0,3, men du, jeg giver dig 5, for jeg gider simpelthen ikke se på dig en gang til.
2: Ja, jeg har også nogle traumer fra gymnasietiden, og de vedrører også blandt andet matematik. Jeg vil nævne 2 eksamener, og tallene taler deres eget tydelige sprog. I matematik fik jeg 6 i årskarakter, jeg fik 11 til eksamen. Og i biologi fik jeg 11 i årskarakter, og jeg fik 6 til eksamen. Ja. Så ved den ene eksamen, der siger det sig selv, at jeg var stjernelykkelig, og ved den anden, hvor jeg var kommet op i noget, man havde fået udleveret i et kompendium, og jeg havde det altså ikke fået det kompendium. Ej, jeg kan stadig tænke over, hvor skuffet min lærer så ud.
1: Jeg havde på jura, der man kan også sejke sig selv meget op til eksamen, og på jurastudiet, der understøttede studiet aktivt den her, sådan det psykologiske drama blandt de studerende, blandt andet ved, at nogle af tredjeårsprøverne, det vil sige bacheloruddannelsen, nogle af prøverne, de simpelthen havde gennemsnit, der lå under bestået karakter. Og da jeg skulle op og hente mine karakterer i formueret og obligationsret, som var dem, hvor man virkelig vidste, at der var risiko for, at man skulle tage den om og tage et nyt halvt år, så havde begge mine forældre taget fri fra arbejde for at kunne støtte mig op til grædemuren. Og så havde jeg bestået. Det var meget dejligt.
0: Jeg synes, der er en ting, vi mangler at tage med, og det er det her med at... Og hvad det betyder for et menneske at lære ting udenad.
1: Mm.
0: Det er jo også en del af at læse til eksamen, det er, at man laver faktisk noget udenad. Og det er jo en disciplin, som er blevet virkelig nedgjort i vores nyere tid, fordi den virker undertrykkende, synes nogen, og sådan meget overdisciplineret. Men vi glemmer meget, at det her med at lære noget udenad og eje sin viden, så man kunne trække den ud af sin hjerne og sit hjerte, er noget af det allermest værdige for et menneske. Man bliver simpelthen stolt af at kunne noget udenad. Når jeg har konfirmander, og vi står og siger trosbekendelsen i flok, så kan man jo se på dem uge for uge, hvor vigtigt det er for dem, at de kan se, at jeg kan se, de kan det udenad, og de vokser næsten synlige centimeter ved at lære udenad. Så vores malplaceret skræk for, at det er overdrevent sort skole at lære udenad, den er simpelthen ødelæggende, fordi det tværtimod bygger et menneske op og kunne ting, man bare har i sig.
1: Okay, vi konkluderer, at vi lægger ikke eksamenerne helt i graven, men til gengæld så er det forsømte forår jo slut for i år, og sommerferien er her. Hvilke bøger tager I med i strandtasken, I to?
2: Min sommerferie leder vente på sig. Det er jo det, jeg, der har sommerferie nu. Lad os bare indrømme det. Men jeg har da to bøger liggende på mit natbord, og det er planen, at jeg snarest vil læse dem, og gerne inden sommerferien faktisk. Den ene er en frit ny bog af Marcus Rubin, der hedder Presset, og handler om, hvordan den danske retsstat på forskellige områder er temmelig meget under pres. Og jeg har læst halvdelen af den, og den er knaldgodt skrevet. Og faktisk utrolig interessant.
1: Ja.
2: Og den anden, det er Jakob Ellemann Jensens bog, Udvalgte Kolbøtter. Den har jeg fået stor lyst til at læse også, fordi jeg har læst anmeldelserne. Og der roses den jo for at være en åbenhjertig og ikke selvforherligende selvbiografi. Og det er jo sjældent, ikke?
1: Det er rigtigt.
2: Ikke bare for politikere, men for folk generelt, der skriver selvbiografier.
0: Jeg håber, jeg når at få læst Karl Ove Knausgårds Natskolen, som har ligget i øverst i bunken i lang tid, og som har fået virkelig, virkelig fornem omtale. Og så vil jeg gerne vide noget mere om den engelske forfatter C.S. Lewis, og jeg ved, at min kollega, præstekollega fra Thurø, Thomas Aalmand, har skrevet en biografi om C.S. Lewis, så den vil jeg til at læse.
2: Ej, så vil jeg lige sige, at jeg har lige læst Menneskets Afskaffelse af C.S. Lewis, og den er lille bitte og nem at gå til, og den handler om noget af det, vi har drøftet her i dag, og det er, hvor vigtigt det er, at mennesket anerkender, at der er noget uden for det selv, som et grundlag for at samtale med andre.
0: Den tager jeg også med sig.
1: Jeg har Dennis Nørmarks debutroman Harare med på ferie, og jeg er faktisk næsten færdig med den, så det er bare de sidste kapitler, jeg skal have med, og den er meget spændende, fordi den handler om vores udviklingssektor, og den... hele det her hvide frelserkompleks, som den i høj grad er bygget op omkring. Og så er den sjov, fordi den foregår i Zimbabwe, ligger lige ved siden af Zambia, hvor jeg selv boede nogle år, og det er samme tidsramme, hvor jeg også boede der, så der er meget, jeg kan spejle mig i. Og så har han skrevet om en kvindelig hovedperson. Det er der ikke så mange mandlige forfatter, der gør. Og så han skæg, fordi den her bog, det er jo hans debutroman. Dennis Nørmark har skrevet mange fagbøger. Men han har fået, jeg ved ikke hvor mange afslag på den her roman. Og nu har den faktisk fået både femstjernede anmeldelser. Den har vundet Harald Mogensen-prisen for den bedste danske krimi. Og netop har den også vundet Glasnøglen, som er en skandinavisk... krimipris. Og det er da ret fantastisk.
2: Jeg tror nok, det er meningen, det skal være en trilogi.
1: Ja, men det vil jeg så glæde mig til. Så skal vi til ventilatorrunden, og det er jo den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag. Det er her, vi ser på, om der selv i de små historier og situationer i hverdagen kan gemme sig store fortællinger om vores tid og om det at være menneske. Anna.
2: Hej, det er Anna. Da min yngste datter var lille, troede hun ikke på tandfeen. Hver gang hun havde tabt en tand, lagde vi ellers troligt en tier under hovedpuden. Lige meget hjalp det. Tandfeen fandtes ikke. Det var mig eller hendes far, der havde lagt den tier. Men forleden kommer hun så hjem fra tandlægen, hvor hun har fået trukket to mælketænder ud, som har siddet fast og spærret for de rigtige tænder.
3: Og tænk, så siger hun, nu i en alder af 16 år. Nej, hvor jeg glæder mig til at få besøg af tandfeen i nat. Men du har jo aldrig troet på tandfeen, siger jeg. Det gør jeg så nu, siger hun. Og så sagde jeg, at det var der egentlig ikke nogen grund til, for faktisk havde hun haft ret hele tiden. Den tandfe findes ikke, det var mig og hendes far, der havde lagt pengene. Det blev hun simpelthen så sur over. Det kan du bare ikke være bekendt, sagde hun. Jeg må selv bestemme, om jeg vil tro på den tandfe. Så ja, ja, nu har jeg været nede og lægge 20 kroner. Det er jo aldrig for sent at få sig en barnetro, og den skal man ikke tage fra nogen.
1: Nå, det er altså også et overgangsritual, det der med at få trukket tænder ud.
2: Ja. Og det fortsætter. Hun skal have trukket endnu en tand ud.
1: Åh, det var da frygteligt.
0: Så er det godt, hun har fået en tro.
2: Ja.
1: Jeg har været i IKEA.
4: Min eksmand og jeg har lige været i IKEA og købe et garderobeskab til vores søn. Eksen var med, fordi han er meget stærkere end mig. Og så tænker to jo bedre end en, og tankegang skal der til, når man har en meget lille bil, og man har tre store og tunge IKEA-kasser. Først prøvede vi at lægge bagsæderne ned og lægge kasserne ovenpå, og det virkede ikke. Så prøvede vi at sætte kasserne på gulvet på bagsædet og lade dem stikke ud af soltaget. Det virkede heller ikke. Til sidst fik min eks en god idé at lægge bagsæderne ned, lægge kasserne hen over dem og op over passagerforsædets ryg og lade kasserne stikke ud af soltaget hen over forsædet passageren. Og så var problemet løst. Men et blik hen over P-pladsen afslørede, at vi ikke var de eneste, der slåede lidt med logistikken. Og da jeg senere talte med min søster, så blev vi enige om, at man burde sætte et skjult kamera op i parkeringsområdet foran IKEA. Man behøvede faktisk ikke andre gimmicks end det. Eller i det mindste sætte nogle bænke op, så landets psykologi og sociologi og antropologistuderende kunne udføre feltstudier i moderne familiers problemløsningskompetencer. Jeg tror faktisk også, at hvis jeg var parterapeut, så ville det her være et fuldstændig oplagt sted at reklamere.
0: Hvis I er så gode til det, hvorfor skal I så ikke giftes igen?
2: Jeg vil også sige, jeg troede faktisk, man blev skilt for at slippe for at gå i IKEA med sin det. Mand eller kone.
1: Vi var mega gode til det. Vi er faktisk rigtig gode venner. Og det var meget sjovt. Jeg har en C1'er, en meget lille bil, og han er en ret stor spanier. Han er sådan 1,90 og meget, har stort vingefang, og han sad klistret op af det der forrude, på forsædet, op af forruden. Det så meget morsomt ud, og det grinede vi rigtig meget af. Nå, Sørine, du har været ude og spise.
0: Jeg har lige spist middag på en restaurant i Frederiksberg Have, og blandt gæsterne var et lille selskab med en helt ung pige, der er blevet student. Hendes moster, eller et andet velmenende menneske, sagde, hvordan føles det? Ja, hvordan føles det? Hun så ikke ubetinget begejstret ud, som hun sad der med sin hue og hvide sommerskjorte og langt smukt krøllet hår. Næsten ideal billede på et ung menneske på vej ud i verden. Hendes liv er endeløst langt. Måske er det ikke engang helt gået op for hende nu, at hun faktisk skal dø en dag. Og når man har konstateret alt det, så kan jeg ikke lade være med at overveje, hvordan jeg selv dengang var et langt mere vemodigt menneske, end jeg er nu. Ungdommen er spild på de unge, som man siger. Og mens nogen helt sikkert er meget bedre til at være ung, end jeg var, så fik jeg lyst til at gå hen til den unge student og sige, hvis du lige nu sidder med et uforklarligt vemod, så skal du forstå, at det er helt normalt. Og at livet fra det her punkt kun bliver bedre og bedre dag for dag. Tillykke med hunden.
1: Det er rigtigt. Jeg var også skidesur som ung. Hvorfor er det sådan?
0: Jeg tror ikke, at jeg var sur, men jeg var meget, meget ude af stand til at føle glæde og være til stede i øjeblikket. Og derfor så var jeg altid urolig, og ikke urolig, men vemodig, ja. Tit vemodig.
1: Var du også, var du en angry youth?
2: Nej, det var jeg ikke, fordi jeg var jo netop i forsvaret. Der var ikke nogen, der spurgte til, hvordan humøret var.
0: Du kunne bare kaste nogle granater. Ja.
2: Og de kom så ikke så langt. Og så var der andre, der blev angry.
1: Ja. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en e-mail. Det kan være om store ting eller små ting, for også i små ting kan man finde store sandheder. Send en mail til damerne@dr.dk, og det har både Stina, Niels, Hans Christian, Sune, Inger, Elin, Anne og Marianne gjort for at fortælle mig, at den vidunderlige konstellation af 12 store sten på Lolland hedder Dodekalitten, med to hårde D'er og ikke, som vi fik sagt, med et hårdt og et blødt. Og det er godt, at I holder os i ørerne. Det kunne nemt have været en pil nedad til en mundtlig eksamen. Og så er der lige Peter, der lufter en ny Lollands måde at omtale stenene. Dodekalitten. Altså, du kan så lide den, og den kan jeg godt lide. Jeg synes jo, at lollandsk er den smukkeste dialekt i Danmark. Det ligger jo syd for stødgrænsen. Sommer, sommer, sol. Vi går på sommerferie i dag. de næste uger kan du høre genudsendelser af nogle af vores bedste programmer, og så er vi tilbage igen den 8. august. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak, Sørine Godfredsen, til Clara Witt, der har produceret, og til alle jer, der lytter med. Jeg hedder Anne-Sophie Allerup, og vi høres ved i august.
5: Sangbogen med Muff og Hammer.
6: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
7: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det
6: her. Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
5: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
8: Kampen om historien fortæller i dag historien om indfødsretten. Den begynder i 1776, hvor enevældige kong Christian den 7. besluttede, at danske embeder skulle være forbeholdt personer med dansk indfødsret. Det er nu 250 år siden, men indfødsretsforordningen, som den også blev kaldt, den kan som bekendt stadig få bølgerne til at gå højt, fordi den klikker ind i tidens debat om, hvornår man er dansk. Tag den fra begyndelsen i Kampen om historien efter radioavisen klokken 6.
9: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. I et nyt forsøg, der prøver to politikredse, som nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det her nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør ved Københavns Vestegnens Politi.
10: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
9: I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en 10-dobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
10: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en eller anden en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utrolig nemt for kollegaerne.
9: Men det her nye værktøj kan du ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Rømer Gerding kalder det dybt alarmerende.
11: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
9: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
11: Vi må jo bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
9: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter et hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
12: José Canale over for Neuer.
9: Ja, sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
13: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
14: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
15: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
9: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og strafsparkskonkurrence mod Marokko. Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt, og med nogen eller en del sol i dag, måske lidt byer mod vest, mellem 17 og 24 grader.
16: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang, fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
17: I januar 1776 lod den enevældige konge, Christian den 7., udgå en forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap fire år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfælled. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens rige kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens kampen om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag to fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
16: Tak.
17: Jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted. De mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
16: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde, så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
17: Og en central del af immigrationens historie.
16: Det kan man sige, ja. Ja.
17: Anna, nu interesserede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
18: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historieskrivningen, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
17: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til et element i det, fordi...
18: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere, og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater havde denne her adgang til embede. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
17: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater og nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub? Og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. Og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i et dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdele i Norge og Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet rendestenen, og samtidig drog borgerskaber og en overklasse rundt i karater, i klædt parrykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og man vidste altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget. Man var internationalt orienteret, som embedsmænd talte man tysk på arbejdet, fransk, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning. I januar altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
19: Jeg vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
20: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
19: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab, og den danske befolknings historie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
20: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den er blevet fremsat i Folketinget i dag?
19: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse, det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
17: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var det netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere. Men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget. Og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
18: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, at der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie. Der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab. Og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige, fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
17: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
18: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
17: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
18: Ja.
17: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejder, og det er noget, man opfinder, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flaget og hvad man ellers har alt muligt andet. Nogle gange, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
18: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, om man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumentere, at vi får at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... altså, det kan man se som sådan et udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesseret i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
17: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene og andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besynderlige ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen, det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
18: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Og patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
17: Man kan også altså bare tage det helt etymologisk NATO, altså det er jo et fællesskab, det er noget, man er en nation, ikke?
18: Ja.
17: Hvorimod patria, det er et fædreland, så du går fra at være i flertal til at være i ental.
18: Ja.
17: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig, eller i Holsten, eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til, især den del af, jeg vil sige Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
18: Ja.
17: Altså, at man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, det, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med, nationerne flår det hele stykker?
18: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, og så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige. Og
17: alligevel så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske, det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
18: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere, men så det var egentlig et meget inkluderende, en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpark i Jægers Pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter, så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
17: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen, og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip. Er der nogen, der mener? Ja, lige før jeg kan huske det. Men i hvert fald et ældre klip med et radioforedrag, som Palle Lauring han holdt i 1982.
3: Og så kom loven om indfødsretten. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vakte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandrertysker og havde altid været lojal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavet og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
17: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
16: Ja, altså det er jo i virkeligheden et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt. Det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, for det strækker så mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har. Det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongepositionen, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstår nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan man se, der har vi jo blandt andet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Overhøge Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbergske periode eller guldbergstyret, som man er opkaldt efter Overhøge Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, som sidder med i Geheimestatsrådet og også er, altså, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Overhøge Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Schack Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også hvad kan man sige, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har hvad kan man sige, de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt, og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog, Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som hærens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, altså man kan sige, Guldberg-perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man havde behov for ro og orden oven på hele Struensee-affæren. Men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
17: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet, som om vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var jo ikke den første dysfunktionelle danske konge. Hans far, Frederik den 5., var jo håbløs alkoholiker og ud af stand til at drive noget som helst. Og i den periode er det jo i høj grad tyske embedsmænd, der drager ind i landet, og som regerer landet super perfekt og på mange måder udmærket. Ja. Så kommer perioden der 1700-tallet, og Juliane Marie og Hugo Guldberg tager over. Men det interessante er jo, at det bliver tit beskrevet som, først har vi tyske periode, og så kommer den danske periode. Mm-hmm. Men de personer, du nævner der, Jacques Gratlau, var jo strengt taget ikke altså specielt dansk, hvis man havde spurgt ham. Og Juliane Maries fulde titel er jo Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Mm. Og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det. Ove Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Ikke? Så det er måske, altså et eller andet sted, at det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
16: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordningen jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministration, og i hæren, og i kirken, og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
17: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, som man siger, man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog

0: Men det var jo også en modstand mod det, og da Julianne Marie og Uwe Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end det er 1784, hvor det er et magtskifte, men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag for ligesom at få markeret, hvem der er dem og hvem der er os i det her?
1: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, altså hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at eller hvad kan man sige, et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
0: Ja, nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik. Man kan sige, at det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft magtskifte og regeringschefer, der bliver henrettet og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere end at følge med i moderne politik i virkeligheden.
1: Ja.
0: Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for nu at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem sådan dansk selvforståelse, vel fra de slesvigske krige og frem, at tysk er noget urart. Og man kan sige, at 2. verdenskrig hjælper ikke. Det kan vi lige så godt tage med det her. Ja. Men hvis vi går tilbage og prøver at forstå 1770'ernes forståelse, de kan jo dårligt have relateret til de slesvigske krige. Hvad har de tænkt på, når de hørte noget var tysk? Hvordan har de set det?
2: Det var ikke så skarp en opdeling, som det er blevet gjort til senere mellem danske og tyske borgere. Altså, der var, og Struensee er nok også efterfølgende blevet gjort til sådan en rigsfjende, og så er det blevet forstørret det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav. De handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke, men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
0: Og så indtil 1992, så slog de også altid fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historisk tidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
1: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger, dem, vi kalder landets børn, og dem, vi kalder live indfødte. Og de her to betegnelser er defineret meget forskelligt, men man kan sige, at målet med begge to er det samme, nemlig at indbyggere, som ligesom kan henføres til en af de her to betegnelser, opnår sådan en retlig adgang til at bestride embeder i kongens rige og lande. Så man kan sige, at forordningen har først og fremmest sådan en ansættelsesretlig karakter.
0: Så altså bare lige for at være helt klar på, det er ikke et spørgsmål, om man måtte bo

0: arbejde eller drive virksomhed eller noget andet. Det var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne sidde i statsligt embede.
1: Yes, lige præcis. Og man kan sige, hvis man så kigger på, hvad er det så for en kontekst, den er opstået i, hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret jo under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som lige indfødt.
0: Men fordi det, i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbygger, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, ja. Har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det den lille del af befolkningen, ikke? Ja.
1: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, altså et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbærske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der lavede nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
0: Og det her, det er, altså, når vi taler embedsmænd, det er jo så både, det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kancelliet, eller hvad det nu har været, men det er vel også sådan noget som præster, som jo
1: det
0: er,
1: det
0: dem
1: er
0: der lidt flere end departementschefer.
1: Ja, ja, det er det helt sikkert, altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige, men det er jo også noget som hofdamer og lakajer, og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer osv. i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samfundet. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan et, de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
0: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte et job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, at det lige noget en ansøgning om indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som værende noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde... Han er jo typisk en af de der...
2: Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse. Og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så, og fik det med det samme. Men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
1: Altså, man kan sige... Jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså lige ved indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget... i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der er blevet brugt nogle meget symbolske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som... folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte. Ikke?
0: Men det er jo alligevel interessant skælden, ikke? Altså man, de norske matroser i København kaldte jo for folkets far. Det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen. Men stadigvæk, man havde den der... Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
1: Ja, det kan man sige.
0: Dem, der ikke er født. Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her undtagelse. Det, man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde for embedsmændene til at anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller Sverige, eller hvad man nu kan finde på?
1: Ja, det kan man sige, i hvert fald hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersøgter, eller hvad man skal kalde det, som har betydet noget.
0: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegen for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også. Ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
1: Altså man kan sige, noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør så nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. Der er ikke, altså man kan sige, der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Rathlow har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit indtryk er, at der ikke på den måde eksisterer andre indfødsretsforordninger på den måde i Europa på det her tidspunkt. Det kan være, nej, Anna
2: nikker. Tror jeg heller
1: ikke. Nej. Men selvfølgelig er den inspireret af den samtid, den er opstået i, og der eksisterer jo alle steder i Europa på det her tidspunkt diskussioner om netop indfødsret og borgerbegreber og frihedsrettigheder, alle sådan nogle ting, ikke, som begynder at opstå, ja.
0: Så man kan sige, det er en dansk udmøntning af nogle europæiske intellektuelle strømninger, som rammer os på det her tidspunkt.
2: Og hvis jeg bare lige må sige, det er interessant med de undtagelser også, for det viser jo også, at man var bevidst om, at man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den her undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
1: Ja. Og formuen.
2: Indfødsret og formuen, ja. Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
0: Ja, altså det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse. Altså,
1: ja.
0: Selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
1: Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overlevet til i dag, hvor Jacques Rathlow og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene, eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
0: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden, så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fællesklub? Det her med, hvem der er med i klubben og hvem der ikke er, det tror jeg, de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandres over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Korse, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
3: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige masser om de værdibaserede. Men for mig er det retlige. Det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet sig til. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
0: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretsforordningen 1776, hvordan forholder det sig i virkeligheden til den forordning fra 76? Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
2: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme- og valgret, var jo overhovedet ikke aktuel under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen og afgør de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se af den aktuelle diskussion.
0: Mm. Emma?
1: Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så er der jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter indfødsretsforordning, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi også har talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den, forordningen beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det er jo først noget, der altså, i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
0: Men det er så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Vil det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo schweizer, en schweizisk husklærer, ikke? Og han havde tyskere siddende, og der var franskmænd, var der også til at organisere hans hær. Og sådan, var der sådan en speciel, karakteriserede man franskmænd som letlevende, og englændere som pengegriske, og tyskere som patentlige? Og, altså de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
2: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter. Og det kunne være forskellige nationaliteter, og de kunne tale forskellige sprog. Så der var ikke på den måde det der krav om et nationalt sindelag.
0: Men det var vel også derfor, at patriotismen var så populær. Det var ikke kun i Danmark. Det var alle de her, det der, man kalder det jo en konglomeratstat. Det her med, at man har alle mulige, og dem er der jo flere af. Altså, Danmark er jo bare en lille en. Hvis man sammenligner med Østrig for eksempel, så de var virkelig op og rulle på noget af det. Og alle de der, de er jo karakteriseret ved, at man fokuserer på loyaliteten over for kongen. Men det clasher jo lidt med den her nye opfattelse af, at man er børn, det organiske. Der er sådan to begreber, som man nogle gange bruger, hvor man taler om statsborgerskab, kan være de jure eller de sang. Hvad mener man med det?
2: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som og soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet, sanguinus, refererer sig til afstamning eller blod.
0: Kommer vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
2: I hvert fald i det der, ja, altså, ikke race, men det der med at være i slægtskab med, eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten, men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere.
1: Ja, altså, man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som altså efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det det der, det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det, i virkeligheden sådan nogle gråzone-tilfælde, fordi man kan sige, hvis Hvis alle, der er født inden for kongens riger og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens riger og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens riger og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan lagt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
0: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der er, hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når Rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der nationalt bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalt endnu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget? Taler man om det her? Diskuterer man det?
1: Altså i forhold til nationalitet, eller ja, i altså, forhold til hvad?
0: Ja, altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige, for at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed Tyskland og England, handler meget om ånd.
1: Ja. Altså, det er sådan. Ja, altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler de blandt andet om, om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo, altså, der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til embeder. Og man kan sige, bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som du har stillet før. Altså noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt naturalisationer, der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig, eller Spanien, eller hvor du kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
0: Det er en resten god pointe, det der. Altså, den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, det er at kunne tyde på, det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer, almindelige købsteder har fungeret på, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan nogle tanker, man har trukket på, tror du?
1: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde, så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret imod staten i stedet for, eller orienteret imod kongen i stedet for, men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
0: Jo, også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, at hvis man mangler en bager, og der så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, så må de godt være her.
1: Ja. Præcis.
0: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
1: Mm.
0: Bare sådan lidt et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rattler og Julianne Maria og Høge Guldberg og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Julianne Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her udenfødsretsnåde, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad vil de have tænkt om det? Vil det have givet mening i deres verden?
2: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo altså, der er jo brug for en indvandring for at, for at sikre, at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang. Så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
1: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Og jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
0: Ja, ja det vil, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, mod det, der er kernen i staten i dag, er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man sige så også, at det er 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså, andet end det med Folketinget. Er der også, nu har jeg været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
1: Nej, jeg tror, altså, på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke, den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige, eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virker det som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
0: Og så kan man vel også sige, at det generelt set gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredt. I dag vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
2: Selvfølgelig. Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
0: Ja, og man kan også sige, at Christian VII vil nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo som det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid, og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modelune. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs-Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Jasse Amdisen. Tak for kampen.
4: Nu er der radioavis, og så sender vi P1 Morgen. Jo, en time senere end sædvanligt, og det er fordi det også er blevet sommer her på kanalen. Klokken er 7.
5: Et nyt værktøj, der minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter, at de har taget lattergas. De seneste år der er der kommet markant flere sager om lattergas i trafikken. I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var tallet 866. Og der har også været flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Derfor får to politikredse nu lov til at teste det her nye værktøj. Blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Maltby er færdselsbetjent.
6: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flaskerne ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
5: En af de bilister, som har prøvet politiets nye apparat under en køretur, det er Isak Gonko. Hans test viste, at han ikke har indtaget lattergas, og han er positiv over for, at politiet nu har fået det her nye redskab.
7: Når man nu har set nogen at køre, og de har en lattergas i hånden, så bliver man lidt bekymret og ikke synes, det er så fedt at se det ude i trafikken, men med det nye værktøj, så tror jeg, det vil få folk til at tænke lidt mere over det. Så det er positivt, ja.
5: Det nye apparat kan du ikke bruge som bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal vedkommende stadig have taget en blodprøve. Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne. Det viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev anmeldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange lovbrud.
8: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
5: Nogle af virksomhederne sælger til private i byggemarkeder eller på planteskoler, mens andre sælger til professionel brug i landbruget. Og kigger man på de virksomheder, der sælger til professionel anvendelse, ja, så bliver der konstateret regelbrud hos 50. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på overtrædelserne.
9: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
5: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aftes sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig. En person flygtede til Beaujolais, fortæller borgmesteren her i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndighederne har, ifølge borgmesteren, kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved eksplosionen. Ifølge flere medier, blandt dem ukrainske Pravda, så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yarmolayev. Han har siden 2023 stået på Ukraines sanktionsliste. Der har været drama for alle pengene her til morgen og i nat ved VM i fodbold. 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er nemlig røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen der var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da Marokko fik sendt det afgørende straffespark i nettet. Sagde vores kommentator Mads Thyrested. Og inden hollændernes exit, så var det altså Tyskland, der måtte lide samme skæbne, efter at have tabt deres 16. dels finale til Paraguay og altså også efter straffespark konkurrence. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
10: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
11: Ja, und das ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
5: Ja, de tre fans havde altså troet, at Tyskland ville vinde, og de kaldte det nederlaget for tragisk, pinligt og ærgerligt. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-dels finaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal forsøge at vinde over Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt, men nogen eller en del sol i dag. I den vestlige del af landet, der kan det blive noget mere skyet, og måske mod sydvest enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
12: Godmorgen, så er klokken blevet 7:05, og jeg er klar til at give dig 3 timers P1 morgen efter, som vi lige hørte i radioavisen i nat, med nogle vilde dramaer ved VM i fodbold. Helt sensationelt slog Paraguay i Tyskland ud af VM efter en straffesparkkonkurrence, og ikke mindre vildt straffedrama var der så for få timer siden, hvor det så var Holland, der røg ud. Ja, Marokko er altså også videre. Vi skal selvfølgelig samle op på de her to ganske opsigtsvækkende og vilde dramaer fra VM-natten i den her time af P1 Morgen. Der skal vi også til Sydafrika, hvor der i dag er indkaldt til masse demonstrationer, og regeringen har sat sikkerhedsstyrkerne i højeste alarmberedskab for at nedkæmpe uroligheder, hvis de opstår. Det handler om fremmedfjendske grupper, som er utilfredse med migranter. Vores korrespondent er med og fortæller mere om et kvarters tid. Og så lidt mere fredeligt, kunne man sige, skal vi også et smut til Kaninøen, en grøn perle midt ud i vandet ved Christianshavns Volde i København. Men en skavkoloni truer øens eksistens. Og vi skal ud på øen og tale med en christianit om, hvorfor den her skav er et problem. Hvorfor han mener, den skal væk fra øen. Vi skal også høre fra biologer, der mener det modsatte. Vi hopper ombord i skaven. Det er, når klokken bliver cirka 7:40. Og med det, velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og vi starter med en af de store nyheder fra i går, fordi for at få strøm nok ud til borgere og virksomheder, så har regeringen og en række partier besluttet, at der skal prioriteres hårdt i, hvem der først får adgang til det danske elnet.
13: Vi vil prioritere almindelige forbrugere. Vi vil prioritere samfundskritiske funktioner som forsvar og sundhedsvæsen. Vi vil prioritere ladestandere og danske virksomheder.
12: Ja, sådan sagde hun i går, energiminister Samia Nawa fra De Radikale, og sammen med resten af regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Alternativ, så er hun klar med en akut plan, som betyder, at for eksempel datacentre skal skubbes om bag i køen i det, der hedder kategori 4. Og det fik dem til at reagere sådan her i går.
14: Først og fremmest så er vi glade for, at der sker noget. Nu har der været limbo i 4 måneder, hvor der ikke er foretaget nogen nettilslutninger, og det er selvfølgelig uholdbart, så der skulle noget handling til. Når det kommer til modellen og den prioritering, man foreslår, så er vi selvsagt uenige i den måde, man har arbejdet med det på. Vi synes, det er forkert sådan per definition at sætte en sektor i kategori 4, og jeg tror, det beror på en misforståelse af datacentrenes rolle i det samfund, vi har i dag.
12: Ja, sådan lød det fra Henrik Hansen. Han er direktør i Datacenterindustrien, som altså er brancheorganisationen fra datacentrene i går eftermiddags. Således fra en, der er kommet bagerst i køen, skal vi tale med nogle af dem, der er kommet foran i køen, fordi det er de samfundskritiske institutioner herunder forsvar, beredskab og sundhed. De ligger i det, der hedder kategori 1. Sofie Lindgaard Breum, velkommen.
15: Mange tak.
12: Du er vice president i energiselskabet OK, som har over 670 tankstationer og et stigende antal ladestander efterhånden fordelt over landet. Og jeg ved, at du er, måske modsat Henrik Hansen, ret godt tilfreds med den her plan fra Christiansborg, fordi jeres virksomhed kommer jo også til at være ganske højt på prioriteringslisten. Inden vi når til det, så fortæl først lige, hvad det er for nogle problemer, jeg har haft, og måske også stadig har i forhold til at få åbnet, ja, hvad er det, 3 nye ladeparker til lastbiler, som skal køre på strøm, som vi står med i øjeblikket?
15: Ja, lige præcis. Jamen, vi oplever i stigende grad, at manglende strøm faktisk er den største barriere for at udrulle ladeinfrastruktur til tung transport. Og det, der også blev nævnt i indslaget, det her med ikke at kunne få klart svar på, hvornår kapaciteten kommer, det har skabt ret stor usikkerhed, og det har stoppet en del beslutninger, både hos os og hos vores kunder. Og det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, fordi det gør det lidt svært at prioritere og få investeret rigtigt. Og hvis man sådan kigger på det, så for os i OK, vi skal nok klare os. Det største problem, det er, at det kommer til at gå langsommere end nødvendigt med at gøre den tunge transport elektrisk. Og det er jo en relativt tung CO2-sluger i eller udsender i Danmark. Så, ja.
12: Så I har altså lige meget konkret her nu. Det står med 3 ladepakker alle i Jylland. Ja. Siden december 2025, der har I søgt om at få tilsluttet dem til elnettet i Danmark. Og det har været svært. Altså, hvad er det for nogle problemer, der opstår, når I ikke kan få svar på jeres ansøgninger om at få dem koblet på elnettet?
15: Jamen, vi kommer til at stå i et limbo, hvor vi ikke kan love vores kunder, hvornår vi har de her ladepakker klar. Og det betyder, at kunderne ikke kan regne ruten hjem, kan man sige. De skal jo være sikre på, at deres lastbiler kan lade på farten. Og det betyder ganske enkelt, at de ikke tør at omstille deres flåde til el lige så hurtigt, som vi egentlig gerne vil hjælpe dem med.
12: Og når I så har rykket Energinet efter et svar på jeres ansøgninger, hvad har I så fået at vide om årsagen til ventetiden, til I ikke kunne få svar?
15: Jamen, at vi simpelthen bare er nødt til at vente, at der ikke er helt overblik over, hvornår kapaciteten kommer. Og det er jo super frustrerende. Det er jo næsten nemmere at få et afslag, end det er at bare ikke få et svar.
12: Ja. Så lad os vende den aftale, der så landede i går, som jo blandt andet skal imødekomme sådan et problem, som du skitserer her. Ikke? Altså, det er både regeringen og en række andre partier, der er blevet enige om at sige, at nu skal vi simpelthen have prioriteret, så vi ikke står med sådan et problem, som du nævner her. Hvad kommer det helt konkret til at betyde for jer og jeres nye ladeparker, at det nu står klart, at I får en forlomme i køen i forhold til at blive tilsluttet elnettet før datacentre for eksempel?
15: Altså helt konkret, så det vi håber på, vi er super glade for at regeringen og klima- og energiministeren har kastet sig over det her problem så hurtigt, og vi håber på, at det betyder, at vi relativt hurtigt får en klar plan og også nogle godkendelser, så vi kan få åbnet nogle af de her store ladepakker. Ja. Det er relativt mange ampere, vi har søgt om, og det håber vi rigtig meget på, meget hurtigt.
12: Jeg håber, men hvilken sikkerhed har du egentlig for, at det her nye tiltag fra regeringen betyder, at det sådan, det bliver?
15: Jeg har absolut ingen sikkerhed lige nu, men vi har ret stor tillid til, at med så hurtigt de er kommet i gang med det arbejde her, at de også vil fortsætte det, så vi får nogle bekræftelser.
12: Så tillid og dermed også forventninger til hvad? Altså til, at I kan få nu kan I få de her ansøgninger godkendt, og så kan I få åbnet de her 3 ladepakker.
15: Ja, absolut. Det er afgørende for omstillingen af den tunge transport, og det er jeg ret sikker på, at regeringen også godt kan se.
12: Hvornår, tror du?
15: Forhåbentlig inden for det næste... Altså godkendelsen vil jeg da ønske, vi kunne få her i løbet af sommeren, og så vil vi være klar i efteråret.
12: Sofie Lindgaard Breum, vi må se, om det går så hurtigt. God arbejdsløs, for jeg lyst til at sige.
15: Tusind tak.
12: Vice President i Energiselskabet OK, og også god morgen til dig. Klokken er blevet 13 minutter over 7, og vi skal til det der VM, fordi der har altså været godt gang i den, mens de fleste har ligget og sovet. Men det, du har ikke sovet, Mads Tyrsted. Godmorgen.
16: Godmorgen.
12: Kommentator på DR Sporten. Jeg ved, du er lige kommet hjem efter at have siddet og råbt og skrædder og kommenteret en ganske dramatisk fodboldnat. Og vi skal forbi begge de her 16-delsfinaler, der har været. Lad os starte med den, der sådan lige er sluttet for få timer siden mellem Marokko og Holland, som jo i ordinær spilletid endte 1-1. Så var vi ude i forlænget spilletid. Så endte vi i en straffesparks konkurrence, hedder det. Og den gik altså vildt for os, og lad os lige prøve at høre et enkelt klip her.
17: Åh, det sidder helt ude. Han gætter ellers rigtigt. Åh, det træffer overlægger. Drammer pinden. Og han vender den ikke. Nej, han skubber den selv ind med halen. Dyb vejrtrækning. Og højt i nettaget. Sætter den også godt. Han er derude. Han sparker forbi. Han rammer stolpen, kaptajnen. Some kan han med en scoring her sende Marokko videre og sende den nation, han pt. Spiller professionel fodbold i, ud af VM-slutrunden. Og det gør han! Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre.
12: Ja, Mads Tyrsted, det var en helt vild straffesparkskonkurrence. Vi sad og så den ude på redaktionen. De brændte, og de brændte, og de brændte. Hvordan vil du beskrive den straffesparkskonkurrence mellem Marokko og Holland?
18: Jamen, det var en skør straffesparkskonkurrence. Jeg sad sammen med min medkommentator Mikkel Beckmann, der vi var ved at pakke ned. Vi må simpelthen lige indstille nedpakningen, og så lige kigge på hinanden, og så spørge hinanden, hvad pokker var det, der foregik med de der straffespark. Altså, selv de spillere, som vi på forhånd føler os ret så sikre på, ville score, da de gik op til pletten. De brændte, og de sparkede forbi mål, og sparkerne havde mange gange sendt målmanden til den ene side, og så i stedet for bare at trille den ind, jamen, så overplacerede de deres spark, og enten sparkede helt forbi eller ramte stolperne. Altså, det var en meget, meget mærkelig straffesparkskonkurrence, men jeg synes, set over hele kampen, både de 90 ordinære minutter og de 30 minutters forlængede spilletid og straffesparkskonkurrencen, at det var det rigtige hold i Marokko, der gik videre. De ville mest, de ville mere end hollænderne, så det var godt for turneringen, at det var Marokko, der gik videre.
12: Godt for turneringen, og for dem, der ikke lige kunne tælle antallet af brændte og ikke brændte straffespark sammen, hvordan var det endte?
18: 3-2 ender den til Marokko straffesparkskonkurrencen, efter det ender 1-1 i ordinær tid.
12: Ja, så du siger, der bliver faktisk kun scoret 3 mål på den her, de her 10 spark.
18: Ja, præcis.
12: Det var
18: fem mål på de her
12: 5 mål. Åh ja, okay, det er mig, der har lavet dårlige hovedregninger. Ja, men trods alt, utrolig mange brændte og nogle vilde målmandsaktioner. En, hvor den hollandske målmand sådan næsten redder, men får den bolden sådan sparket ind med bagbenet, og en anden en fra den marokkanske målmand, som nærmest bare bliver stående og piller bolden ned med den ene arm.
18: Ja, men præcis. Altså, og i øvrigt nogle vilde målmandspræstationer i hele kampen. Altså især Hollands målmand, som så endte med at være særdeles uheldig, Bert Verbruggen, som undervejs i kampen har nogle vanvittige redninger. Og specielt i den forlængede spilletid har han en redning, hvor han på, jeg vil skyde på, der er måske 2 meter mellem ham og den angriber, der sparker. Altså der laver han en fuldstændig sindssyg redning. Hvis han ikke kan tage den, så kommer Marokko foran med 2-1 i den forlængede spilletid, hvor vi skal øver også lige have med til historien, at Marokko jo udligner til 1-1 i tillægstiden i den ordinære tid. Altså, det var nogle vanvittige målmandspræstationer, der var. Så det er sådan en kamp, som vi vil komme til at snakke om, tænker jeg, et stykke tid nu her efter, hvor man sådan lige vil spørge sig selv, så du også den der straffesparkskonkurrence mellem Holland og Marokko?
12: Ja, så siger de, nej, jeg lå og sov, men så må man ind og gense den inde på DR.dk.
18: Ja, præcis.
12: Ja. Men præcis. Du siger, at det var det rigtige hold, der gik videre. Overraskende, at Holland er ude?
18: Ja, altså det var en hård lodtrækning for Holland og for Marokko. Altså det var svært at få noget, der var værre for hollænderne. Jeg var mest overrasket over, at hollænderne de ikke ville mere. Altså de gik fra at spille, som Holland ellers altid skal og bør. Det står nærmest i den hollandske fodboldhåndbog, at du skal spille 4-3-3. De gik over og spillede med 5 mand i forsvaret. Og den aktion, den blev straffet af marokkanerne. Altså jeg synes, Holland tog sig skidt ud. Så på den måde, så ved jeg ikke, om det var så overraskende, når man så på, hvad for en tilgang Hollænderne havde til kampen.
12: Så var det måske lidt mere overraskende i den anden 16-dels finale, hvor Tyskland og Paraguay tørnede sammen. Det endte også 1-1 og gik i forlænget og gik i straffesparkskonkurrence, og så blev drama, kan man vel godt sige, til en form for tysk chok.
19: Så stoppede afbrænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation. Spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland...
12: Ja, sensationen hører vi her Henrik Lindinger kalde det. Prøv lige at høre, hvordan de sagde i kommentatorboksen, der hvor de kommenterede fra Paraguay.
20: Los 7 millones! Empujamos esa pelota contigo, José! Se va a tiro!
12: Ja, kæmpe, kæmpe eufori, det kan man jo godt forstå. De havde nok heller ikke set den komme, Paraguay. Altså, vi hører lige her, Lindinger, han kalder det for VM's største overraskelse, at Tyskland simpelthen bliver slået ud af Paraguay. En sensation. Er du enig?
18: Ja, jeg tror, jeg synes, at Kap Verdes 0-0 med Spanien går under en større sensation. Men ja, jeg er meget overrasket over, at Tyskland ikke slår Paraguay ud. Altså, Paraguay står for mig lige nu som et fodboldhold, som ikke rigtig vil ret meget rent fodboldmæssigt. De vil helst lave en masse hårde taklinger, sparke en masse lange afleveringer, og så se, om de kan spille 0-0 så lang tid som muligt. Og det var sådan mere eller mindre det, de lykkedes med mod tyskerne, udover det så endte 1-1 i både ordinær tid og forlænget spilletid. Så hvad skal man sige? Det var et hold, der havde en gameplan, og som de lykkedes med. Og det, at den kom ud i straffesparks konkurrence, det var klart til Paraguays fordel. Og nu er de videre, og nu står de til at skulle møde enten Frankrig eller Sverige. Og jeg vil sige, det bliver franskmændene, de skal huske at tage benskinner på, når de skal spille mod Paraguay, for de går godt nok til stålet.
12: Okay. Og så er der Tyskland, som nu skal pakke sammen. Og hvis man lige sådan hurtigt scanner de tyske medier, så er det bare selvfølgelig det, de skriver om lige nu. Altså, at Tyskland er ude, hvor bittert det er, hvor katastrofalt det er, hvor dårligt det er. Altså, hvor stort et nederlag er det for Tyskland, at 16-delsfinalen, det var så langt de nåede til VM?
18: Jamen, det er et kæmpe nederlag for tyskerne. Altså, de er jo ikke gået videre fra gruppespillet, kan man så sige, siden de blev verdensmester i 2014. Der er de hver gang røget ud i gruppespillet, når det har været VM-slutrunder. Men der var bare så mange ting ved EM for 2 år siden, der begyndte at pege fremad for tyskerne, at det så ud til at gå den rigtige vej for det tyske landshold. Og den her VM-slutrunde har bare været det stik modsatte. Altså, der har det været tysk hold, hvor tingene ikke har fungeret. Der har været for mange beslutninger fra landstræner Julian Nagelsmann, som har været svære at få til at give mening. Og der har bare været kritik og usikkerhed omkring det der tyske landshold. Og derfor så er det bare en alvorlig situation, det tyske landshold står i nu, og de skal til at finde ud af, hvad vil de med det her fodboldlandshold, hvem skal være træner for dem, og hvordan skal Tyskland spille, for de er lige nu langt fra både den europæiske elite, men også fra verdenseliten.
12: Ja, jeg sidder herinde på Bild.de, hvor de også skriver Nagelsmann am Ende. Altså, ser vi ind i en trænerføring, tror du?
18: Ja, jeg har svært ved at se, at det må være anderledes. Altså lidt det samme, som det må være for Ronald Koeman i Holland. Altså når de her store europæiske nationer, de ikke lykkes med at komme dybere ind i sådan nogle turneringer her, og længere ind i knockout-runderne, så plejer det typisk at ende med trænerfyringer. Det tror jeg både det gør for Ronald Koeman i Holland, men også for Julian Nagelsmann i Tyskland.
12: Det er benhårdt, det spil, når man ikke leverer ved VM. Vi kan lige hurtigt nu at runde den kamp, som nogen måske trods alt nåede at se, fordi det var jo aftes Brasilien-Japan. Også dramatisk, det endte så 2-1 med en sejr til Brasilien i overtiden. Hvad var det for en kamp?
18: Det var en kamp, hvor brasilianerne var pivdårlige, har jeg lyst til at sige, i første halvleg, og japanerne fik lavet et kampbillede, som de rigtig gerne ville have. De straffede brasilianerne på nogle hurtige kontraløb, hvor japanerne bare er kvikkere end brasilianerne. Men det var et helt andet brasiliansk hold, der kom ud til anden halvleg. De trykkede simpelthen Japan længere og længere tilbage mod eget mål. Til sidst så var de nærmest på vej ud af stadion, japanerne, så langt var de presset tilbage. Og derfor var det fuldt fortjent, at brasilianerne endte med at vinde 2-1. At man så skulle 5 minutter ind i tillægstiden, før de fik scoret det afgørende mål. Det var så, hvad det var. Det bidrager bare til ekstra til historien. Men jeg synes, vi begynder at se et brasiliansk hold, hvor der er flere og flere ting, der begynder at passe sammen. Og de ligner et hold, der er et godt turneringshold. Så det ser spændende ud med de her brasilianere. Og så skal de møde Norge eller Elfenbenskysten i næste runde. Så der synes jeg, der er lagt op til en rigtig, rigtig fed 8-delsfinale, uanset hvem brasilianerne de får lov til at møde.
12: Mads Tyrsted, tak for at holde dig vågen lidt længere, selvom du har siddet op hele natten og samlet op på nattens kampe for os.
18: Ja, men det var en
12: fornøjelse. Og sov godt.
18: Ja, tak. Tusind tak.
12: Kommentator altså på DR Sporten. Og så kan jeg jo lige tilføje, at i aften, nu hvor vi ikke kan hæppe på tyskerne mere, så er der jo altså stadig håb for både nordmændene og svenskerne. Norge møder Elfenbenskysten kl. 19 i aften, og Sverige møder Frankrig kl. 11 i aften. Og med det er klokken blevet 23 minutter over 7. Sydafrika har den seneste tid været præget af voldelige angreb og drab på migranter, og en række fremmedfjendske grupper har fremsat et ultimatum, hvis ikke I forlader landet senest den 30. juni, det vil altså sige i dag, så forlader I landet i en kiste. Og i dag har en af grupperne, den der hedder March in March, opfordret til masseprotester, hvis deres krav om øjeblikkelig og massiv udvisning af alle ulovlige udlændinge, der opholder sig i landet, ikke bliver opfyldt. Det lyder dramatisk. Søren Bendiksen, godmorgen.
3: Godmorgen.
12: Vores korrespondent i Sydafrika. Start lige med at fortælle, hvad det er for nogle grupper, de her, blandt andet March in March.
3: Jamen det er sådan set, som du også indledningsvis sagde, dramatisk, fordi det her det er nogle grupper, som over nogle måneder har fået rigtig meget momentum. Altså det er typisk, hvad skal man sige, kampagner, der foregår på sociale medier, som ligesom opildner en befolkning, som i forvejen er presset på et emne, som har været sådan betændt i mange, mange år, og så flager det altså ligesom op, og man har her over de seneste måneder så set en række protester, hvor de her grupper simpelthen har været ude og kontrollere ID hos udlændinge, og der har været nogle episoder, hvor man har brændt deres butikker af og raided deres butikker, og man har altså desværre også haft episoder, hvor folk er blevet slået ihjel på grund af de her marcher. Og så i dag har man så ligesom sat en, hvad skal man sige, uofficiel deadline, at hvis I ikke forsvinder ind i dag, jamen så skal vi nok sørge for at hjælpe jer rigtig grundigt på vej. Og det har altså betydet, at der har været en lettere form for panik over de seneste uger, især blandt udlændinge, uanset om man er her legalt eller illegalt, fordi det ikke altid det bliver sådan ligesom kontrolleret særligt nøje, om man er det ene eller det andet. Og derfor har der været en stor, stor nervøsitet, og det er der selvfølgelig især i dag, fordi ingen rigtig ved, hvor lidt eller hvor meget det her det kommer til at fylde. Man har tidligere set eksempler på, at det her det kan gå ret voldsomt for sig også, fordi så kommer det ikke lige pludselig til at handle om lige præcis det her, men så er der store politiske kræfter, der er med på den ene eller den anden side og kan se noget opportunt i at skabe kaos. Så det er en potentielt ret voldsom dag i Sydafrika.
12: Ja. Hvilke migranter er det, at de har været ude og kontrollere og været voldelige over for de her grupper?
3: Ja, vi taler typisk om folk, der kommer fra de nærmeste lande, altså Mozambique, Zimbabwe, Malawi, det er der, hvor flest kommer fra. Så kommer der også folk fra Ghana, fra Nigeria og så videre. Vi har set over de seneste måneder, hvordan nogle af de her lande altså også har tilbudt repatriering af deres statsborgere, fordi de bare skulle væk fra Sydafrika. Og vi har fået tal fra Indrigsministeriet i Sydafrika, der taler om, at man har deporteret 50.000 mennesker alene i år. Og det kan man sige, at det lyder jo selvfølgelig af utrolig mange mennesker. Man skal selvfølgelig huske i den sammenhæng, at Sydafrika også er et temmelig stort land med omkring 60 millioner indbyggere. Men der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der fylder rigtig meget. Det fylder rigtig meget, fordi Sydafrika oplever en økonomisk stilstand, man oplever en kæmpestor arbejdsløshed. Der er rigtig mange unge mennesker, som ikke kan se nogen særlig gode fremtidsmuligheder, og derfor opstår der selvfølgelig lidt den her form for kampagne, hvor man altså vælger at pege fingeren mod en bestemt gruppe, og en gruppe, som ikke er særlig god til at forsvare sig naturligvis, fordi nogle af dem er her illegalt. Ja, og så får den form for kampagne altså bare lige pludselig ret meget fart.
12: Ja, og potentielt en meget voldsom dag i vente for Sydafrika. Hvordan forholder regeringen sig til den her uro og til dagen i dag, hvor man jo har sat den her deadline om, at man vil have masse udvist de her migranter?
3: Altså, på den ene side er der ingen tvivl om, at regeringen vil gøre alt, hvad man overhovedet kan, for at dagen bliver så roligt som muligt, fordi man har altså set for nogle ganske få år siden, hvordan den her form for protester lige pludselig kan komme fuldstændig ud af kontrol og rent faktisk begynder at true stabiliteten i landet. Så det forsøger man med alle kræfter, altså politiet er på gaden, alle steder har været det de seneste dage, i forsøget på ligesom at lægge en dæmper på det her, man er ude at sige, alt hvad der er ulovligt, det kommer ikke til at ske. I er naturligvis i jeres gode ret til at protestere og demonstrere, men vi vil ikke se nogen våben på gaden, vi vil ikke se noget vold, vi vil ikke se nogen ødelæggelser af andres ejendom osv. osv. På den anden side, så er man også nødt til at anerkende, at man har et problem med illegal indvandring. Dels fordi, at tallene jo altså taler deres eget relativt tydelige sprog, men også fordi, der er lokalvalg senere i år, og der er ingen tvivl om, at hvis regeringen, hvad skal man sige, ignorerede det her problem, uanset hvor stort eller lille det er, jamen så vil de blive straffet af befolkningen, og i forvejen så er befolkningen altså ved at være relativt trætte af det regerende parti ANC. Vi så ved det sidste valg, hvordan ANC mistede stor tilslutning, og det er altså noget, som man sagtens kan se gå meget værre for det her ellers så hedergrundet sydafrikanske parti.
12: Så hvor mange forventer man, der kommer til at gå på gaden i dag?
3: Ja, det har der været gættet utrolig meget på, og jeg tror ikke, der er nogen, der for alvor ved det, for det kan også være, at det bliver så svært at komme til at, hvad skal man sige, protestere, at folk de bare siger, jamen det gider vi faktisk ikke. Det kommer også til at være meget stor forskel på, hvor i landet man er. For eksempel her, hvor jeg befinder mig i Cape Town, der bliver det formentlig ikke særlig voldsomt. Man kunne godt forestille sig, at i en anden stor by som Durban, at der bliver det ret voldsomt. Det ved vi ikke rigtigt på nuværende tidspunkt. Så du kommer nok til at spørge mig igen i morgen.
12: Det er en aftale, Søren. Tak for at være med.
3: Selv tak.
12: Altså vores korrespondent i Sydafrika.
1: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
21: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
22: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
1: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
23: Hør

0: alkoholtest. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det nye værktøj, er Vestegnens politikreds. Så her har politiinspektør Sten Harpsø store forventninger.
1: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling. Og den håber vi med det her, at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
0: Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne, viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegiftene, og 10 blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange regelbrud.
2: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
0: 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, røg her til morgen og i nat ud af VM efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da de tabte til Marokko. Og inden da, ja, der var det så Tyskland, der tabte til Paraguay efter straffesparkskonkurrence. De tyske medier de kalder det for et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
3: Und das ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
4: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
0: Ja, de kaldte nederlaget for blandt andet tragisk, pinligt og ærgerligt. Herhjemme, der bliver det tørvejr i dag over det meste af landet, og også med en hel del sol, hist og pist. Mod vest, det er der, der måske kommer nogle byer, eller så skulle det holde tørt. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk, så skal det handle om dansk økonomi og hvordan vi får penge i kassen.
5: Ja, lige præcis, og især hvad der sker, hvis nu Novo Nordisk ikke længere gør det så godt. Man kan jo sige, at Novo Nordisk har gjort medicin til den måske vigtigste danske eksportvare, og det har jo givet anledning flere gange til spørgsmålet, jamen hvad nu, hvis Novo Nordisk omsætning pludselig styrt dykker til det halve, hvis patenter på populære lægemidler som Ozempic og Wegovy udløber på et tidspunkt. Nu er der så nogen, der har regnet lidt på, hvad det rent faktisk vil betyde. Det har Rockwool-fonden gjort, og du er kommet i studiet for at fortælle os om, hvad I har fundet frem til, Jan Rose Skaksen. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Forskningschef i lige præcis Rockwool-fonden. Inden vi når til resultaterne, hvad fik jeg overhovedet i gang med at lave den her analyse af medicinalindustriens betydning for dansk økonomi?
6: Jamen det er jo, som du også så fint indleder med, at det er jo en branche, som fylder efterhånden virkelig meget i dansk økonomi. Vi er oppe på sådan 6% af BNP, og så er det jo en branche, som er domineret af en stor virksomhed. Og i den virksomhed, der er der sådan nogle ganske få produkter, som jo i virkeligheden også udgør rigtig meget. Så det er oplagt at regne på, hvor bange skal vi egentlig være for som almindelige danskere, for at det ikke bliver med at gå så godt for medicinalindustrien og Novo Nordisk specielt.
5: Ja, du nævner også i analysen, at der sådan i debatten også har været en bekymring for den her såkaldte Nokia-effekt, som man så i Finland, hvor finsk økonomi jo blev ret hårdt ramt, da Nokia lige pludselig kom i dybe problemer. Nu står du med en rapport, jeg regnede på det. Kan du dermed udelukke, at vi i Danmark ender i sådan en Nokia-effekt, bare med Novo Nordisk som den udløsende faktor?
6: Altså, jeg tror ikke, det kommer til at gå helt så galt, men det vil blive mærkbart, hvis det er, at det kommer til at gå meget tilbage i medicinalindustrien. Altså, det vil, på den korte bane, der vil det blive meget mærkbart, og mange, der vil miste deres job, og underleverandører og lignende, som det vil blive påvirket af en sådan nedgang. Og vi vil også kunne mærke det også på længere sigt i forhold til, hvor rig vi vil være.
5: Ja, så ud fra et scenarie, hvor vi sagde, at Novo Nordisk lige pludselig blev halveret i størrelse i omsætning, hvilke nøgletal vil vi kunne se? Hvordan vil det helt konkret påvirke os?
6: Umiddelbart så vil du se et fald i beskæftigelsen på omkring 30.000. De 15.000, det vil være i medicinalindustrien, men så fordi der er masser omkring medicinalindustrien, selvfølgelig afhængig af det. Det vil ret hurtigt forsvinde igen. Så det er det fantastiske ved at være i en markedsøkonomi, at det der med beskæftigelse, man finder andre job andre steder. Så den mærkbare effekt på længere sigt, det vil være, at vi skal leve med at være 2% fattigere, end vi ellers ville have været. Er det meget? Det er sådan omkring en tredjedel af det, vi oplevede, vi faldt i finanskrisen. Så det vil være mærkbart, men selvfølgelig ikke være katastrofalt. Og så vil vi også opleve, at der vil være færre penge i de offentlige kasser til, at kan bruge på alt

0: det, som den offentlige sektor har brug for.
1: Ja, fordi lige nu, der ryger der jo en masse skattekroner ind hvert år, også på grund af et selskab som Novo Nordisk, som tjener ca. 100 milliarder kroner om året. Hvor store og vigtige er skatteindtægterne fra Novo Nordisk?
0: Jamen, hvis vi havde den der halvering af medicinalindustrien, og så bare sige, det er jo bare et eksempel, det er jo ikke fordi, vi tror, at medicinalindustrien vil blive halveret, så ville det koste sådan vedvarende omkring 13 milliarder kroner i de offentlige kasser. Og så må du selvfølgelig stille spørgsmål, er det mange penge, eller er det få penge? Ja. Det svarer cirka til det, som det vil koste at halvere fødevaremomsen. Det vil miste i skatten til, og det er især selskabsskatter. Det er 10 milliarder, det er 13 milliarder, det er faktisk selskabsskatter. Det er en branche, der betaler rigtig meget af selskabsskat. Det svarer stort set til det, det vil koste at halvere fødevaremomsen. Ja. Om det så er mange penge eller ej, det er jo lidt en smagsag.
1: Så nu har I regnet på det, og konklusionen er nogenlunde sådan her, at lige nu, ja, der kommer en masse gode og dejlige skattekroner ind, og vi har en vækst og en BNP, der ser pænere ud på grund af medicinalbranchen og særligt Novo Nordisk. Men der er også en betydelig risiko, fordi det er, som du siger, en virksomhed og meget få produkter, som genererer det her.
0: Præcis, det er i hvert fald, man siger, det er måske af den grund, det er en god del lige at have det opmærksomhedspunkt.
1: Ja, og det har du hermed sørget for, vi har, og nu har vi nogle tal på det. Jan Rose Skaksen, tak for at komme forbi her til morgen og fortælle.
0: Det var så lidt.
1: Forskningschef ved Rockwool Fonden. Og med det er klokken blevet 7 minutter over halv 8. Og nu skal vi et smut ud i naturen, hvor der er grønt og fuglekvider. Måske endda skinner solen, det tror jeg, den kommer til at gøre i dag. Og ja, der er søde fugle i himlen, og så er der også den her. Skarven. En fugl, som jeg ved, du ikke er sådan udpræget glad for, Jørgen Bjørstrup Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du bor på Christiania og medlem af den forening, der hedder Christianias Frie Natur. Og ved Christiania, i vandet i Christianshavns voldgrav, der ligger en lille ø, der hedder Kaninøen. Ja. Og i dag, der er den sådan nogenlunde rig på dyre- og fugleliv, men biodiversiteten er truet, siger I, af en skavkoloni. Det kan man læse ind på TV2. Forklar os lige, hvad er problemet med skaverne ude på Kaninøen?
2: Kan du høre mig?
1: Jeg kan sagtens høre dig.
2: Problemet med skaverne, det er jo, at de skider, har noget afføring, som ætser alting væk. Når de sidder op i toppen af træerne rundt omkring og skider, så går vegetationen simpelthen langsomt ud, og så bliver det bare sådan et øde landskab. Ikke? Og det, der er problemet, det er, at den her ø her, Kaninøen, den har fået lov til at ligge og passe sig selv i årtier eller århundreder. Og der er med tiden opstået et kæmpe fugleliv og biodiversitet der, og ikke mindst i den periode, hvor Christiania har eksisteret. Vi har ladet den være.
1: Ja. Forklar lige, hvad er Kaninøen for en størrelse? Hvad oplever man, når man kommer derud?
2: Nå ja, man oplever bare sådan, at der er rigtig mange, der er gode forhold for både småfugle og for større fugle osv. For eksempel kravefuglene. De flyver rundt, og de samles, store dele af kravefuglene på Østamager, de samles simpelthen på Kaninøen og sidder sig i toppen af træerne der og holder, aftenpalaver, eftermiddags aftenpalaver der, inden de så flyver væk igen og sover i deres kolonier rundt omkring i hele området. Det er et mødested for dem. Det er det blevet med årene. Det er meget sjovt. Men en anden ting, det er, at den her ø her, jeg skal lige starte fra starten, fordi den ø her, den er jo langsomt, eller den er jo blevet bygget og kunstigt ude midt i vandet af, og det var Christian IV, som satte gang i det byggeri, der skulle forsvare København, også mod øst. Så derfor, Christianshavns voldanlæg er en del af de store voldanlæg, som blev lavet i slutningen af 1500-tallet og starten af 1600-tallet.
1: Mm. Så der,
2: Og når skarvene, og den her ø her, den er også bygget på samme tidspunkt. Og når så skarven, den sidder der, og efterhånden vegetationen går ud, så begynder voldsiderne, som er meget stejlige, de vil begynde at vaske ud og skride, og så vil den her ø her efterhånden ikke eksistere mere.
1: Okay.
2: Det er problemet. Og vi, fordi vi har jo prøvet igennem alle de her 55 år, har vi jo virkelig sørget for, at de her volde her, de står ret uberørt hen. Og det er lige fra Venstre, som vil grave dele af den væk og lave en vendeplads over ved Riftsalvej. Og det er også, man vil også lave syringen, hvor man vil jævne voldene med jorden, ligesom de er fra Langebro og ned til Amager Boulevard, ikke? Eller Amager Boulevard der, langt ved SAS, ved det store...
1: Ja, og det kan godt være, at der er nogen, der ikke lige bor i København, der begynder at miste orienteringen her. Men det, jeg hører dig sige her, det er jo, at I har en ø her, I har passet rigtig godt på, der er en historik, og nu ser I altså skarven, den begynder at komme forbi, den truer biodiversiteten, den truer faktisk også selve øen, som du siger her. Og derfor så har I jo så også i Christianias Frie Natur sammen med Christianshavns Lokal udvalg, ved jeg, henvendt jer til Slots- og Kulturstyrelsen, som administrerer det her område. Hvad er det, I gerne vil have lov til?
2: Det, vi gerne vil have lov til, det er, vi ved godt, at skarven er en rødlistet fugl, og vi har 3-4 andre rødlistede fugle på Christiania. Det, vi gerne vil, det er, at den bliver reguleret, ikke? Hvad hedder det? Vi vil helst have, at den ikke er der, den kunne...
1: Altså, vi vil gerne have lov at skyde den?
2: Ja, eller på anden vis gøre sådan, så at den flytter sig. Og jeg vil sige sådan, at hvis der var masser af plads, hvis det var en eller anden vandhul oppe ved Gribskov, så ville jeg overhovedet ikke gribe ind. Sådan en skavkoloni er jo med til at lave lysninger i et vildt krat og vild natur. Men lige her, hvor det er så følsomt, kan man sige, og det er sådan en lille, meget følsom biotop, som Christianias voldanlæg er. Der er det for voldsomt. Og det, den her skarvkoloni, den har bredt sig fra at være et par skarv, simpelthen for et par år siden, til at være rigtig, rigtig mange. Og vi er også bekymret for, at den skal brede sig videre ud til de andre steder, hvor der er tætbevoksning og så videre, hvor der er stor biodiversitet.
1: Ja, men der er jo biologer derude, der vil sige, jamen skarven er fredet, og den er også et stykke natur, og I ved jo ikke endnu, om I kan få lov til at regulere skarven. Hvor langt vil I gå for at få skarven væk fra Kaninøen?
2: Der findes mange måder at gøre det på, og det skal jeg ikke komme ind på her. Men jeg vil da personligt gå så langt, så jeg synes ikke, den skal være der. Fordi det har tidligere været en hejrekoloni indtil for ganske, ganske kort tid siden. De er der overhovedet ikke mere. Og de er slet ikke, hvad kan man sige, er slet ikke så hårde ved den natur, der er i området, okay, som skam.
1: Der findes mange måder. Så langt vil du, altså, betyder det, at selv hvis du får afslag, eller I får afslag på at regulere, så kommer I til at gøre det alligevel?
2: Det ved jeg sgu ikke. Det har vi slet ikke diskuteret. Det her, det er kun i sin vorden.
1: Okay.
2: Jeg har ikke engang talt med Slots- og Kulturstyrelsen endnu. Vi har talt med kommunen, hvor vi har fået et venligt besked på, at det område der, vi troede faktisk, det hørte under Københavns Kommune, men det hører stadig under militæret.
1: Okay.
2: Forsvarsministeriet, eller nu hedder det er ikke krigsministeriet nu, vel? Eller det kunne de jo...
1: Ikke sidst, jeg tjekkede mig.
2: Ja. Og det er jo dem, vi skal i dialog med, og så Slots- og Kulturstyrelsen. Så
1: Jørgen,
2: længere er vi ikke nået.
1: Okay. Vi må se, hvor det ender. Tak for at være med, Jørgen Bjørstrup Jensen.
2: Tak. Selv tak.
1: Altså med.
2: Tak.
1: Med fra Christiania og medlem af foreningen Christianias Frie Natur. Og så skal jeg også byde velkommen til dig, Thomas Breinballe.
3: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Seniorforsker i vandfugle på Aarhus Universitet. Du har i flere år været med, ved jeg, til Danmarks ynglebestand af skarver, og vi har altså herhjemme omkring 30.000 ynglepar fordelt på cirka 80 kolonier. Hvad er skarven for en fugl, og hvorfor er den både elsket og hadet?
3: Jamen, først og fremmest er det jo en ret fascinerende fugl, fordi det er sådan lidt øjleagtigt og urtidsagtigt over sig. Og når vi ser den i foråret, der i yngledragt, så er det jo en virkelig smuk fugl. Der er selvfølgelig en fordel at have en kikkert, når man skal opleve den ordentligt. Men ellers så, det den er kendt for, det er jo, at den er en eminent dygtig fisker, og god til at finde ud af, hvor fiskene er let tilgængelige. Og så har den så det, som de har oplevet nu på Kaninøen, at skarven er en art, der helst yngler i kolonier, og de kolonier, de kan være lige fra de der cirka 70 par, der er på Kaninøen i år, og så op til flere tusind par. Så her i Danmark har vi, i hvert fald sidste år, der havde vi 11 kolonier med over 1000 redder i hver koloni, så de kan godt lide at yngle sammen.
1: Og hvorfor er den egentlig fredet?
3: Jamen altså, den er jo ikke sådan set ikke mere fredet end alle mulige andre fugle i Danmark. Så det var bare det, dengang vi i Europa var ved at have udryddet hele bestanden, så besluttede man i EU der i 79, at den ikke længere skulle have en jagttid i de lande, hvor man havde jagttid på den. Og så skulle man heller ikke forfølge den i kolonierne mere. Og det viste så bare, at vi, hvad kan man sige, har holdt bestanden kunstigt nede, fordi der var fisk nok og ynglesteder nok til arten, og så har den jo bare, hvad kan man sige, genindtaget sit tidligere levesteder. Så det er historien.
1: Så er den på fremmarch herhjemme?
3: Nej, altså det har den ikke været de sidste 30 år, så at sige, okay. men der har bestanden været stabil her i Danmark. Men hvert år forsøger skarven at danne kolonier nye steder, og så forsvinder den fra andre steder. Og vi har jo også regulering i nogle kolonier.
1: Ja, nu hører vi her, at den har kastet lyder det til sin kærlighed på Kaninøen i Christianshavns Volde, og det er de sådan set ret trætte af. Kan du forstå, at man er bekymret af, at skarven kunne finde på at slå sig ned der?
3: Ja, altså det er jo et faktum, at hvor skarven den vælger at yngle i træer, der kommer det til at gå ud over træerne, fordi skarvenes guano, den står simpelthen træerne ihjel. Og som nogen vil vide inden fra Damhussøen og Sortedamsøen også, i den egen af landet, så kommer det til at se sådan lidt spøgelsesagtigt ud efter nogle år. Og hvis man bor tæt op og ned af en skarvkoloni, så kan man jo også i perioder lugte guanoen der.
1: Guanoen, ja, okay. Ja. Ja, som du siger, altså det er ikke kun Kaninøen, hvor man ser til, at det her det sker. Du nævner også Fugleøen, som ligger i Sortedamsøen midt i København. Hvis man går forbi den, så vil man se, at den ser også rimelig død ud. Træerne, de er sådan helt grå, og der er ikke nogen blade, men altså fyldt med skarver og skarveafføring. De har også sat sig på en ø i Damhussøen i Rødovre. De er også at finde i Voresø i Horsens Fjord, på samme sø i Rikkenkøbing Fjord. Og det, du siger, at det er, at den her, hvad kan man sige, påstand om, at afføring, den er skadelig for biodiversiteten, det er rigtigt nok.
3: Ja, altså, det er både gavnlig og skadelig. Okay. Altså, selvfølgelig lige de der, hvor guanoen falder ned og så videre, der er der selvfølgelig nogle planter og så videre, der forsvinder, ikke? Men det er jo helt, helt lokalt. Men omvendt, så kan der også i sådan en skarvkoloni dukke nogle nye levemuligheder op for nogle biller og lignende, som ellers ikke kunne være der, så det er ikke kun skidt, så det er lidt et spørgsmål om, hvad det er, man så kigger efter for dyr.
1: Ja, og hvor man måske befinder sig, om der er plads eller der ikke er plads. Har de noget at have deres håb i Christianshavn, Christianias frie natur her? Altså, kan man få lov at regulere?
3: Ja, altså det er jo sådan, at faktisk over de sidste 30 år i de forvaltningsplaner, vi har haft for skarven her i Danmark, der har der været en mulighed for, at man kunne prøve at afværge dannelsen af nye skarvkolonier. Det vil sige, i det år, eller i de første år, hvor skarven forsøger at etablere sig et nyt sted, har man så kunne få dispensation til at skræmme skarvene væk. Og så i princippet kunne man måske også godt få lov til det her, hvad angår Kaninøen, men der skal jo også være nogle reelle argumenter for, at man så vil gøre det. Mm. Og det vil så i det her tilfælde, altså det vil så være Naturstyrelsen, der vurderer, om man har, hvad kan man sige, de argumenter, der er. De vil typisk være, at skarven lige præcis på det sted er til stor skade og ulempe, måske for lokale fiskebestande eller fiskeri, eller det kan være, at der er nogle særlige værdifulde træer, der bliver, hvad kan man sige, forsvinder, hvis skarven får lov at etablere koloni. Så det, man skal ligesom finde de argumenter, eller ikke finde, men altså der er lige stedet med at se på, er der nogle væsentlige forhold, der gør sig gældende, som kan sige, at okay, det er i orden, at vi, når skarven kommer til næste år, så skræmmer vi dem væk med laser, lys, eller vi afgiver nogle varselsskud, eller vi nedlægger nogle enkelte individerne, eller vi fjerner deres redder. Men okay, det skal man så gøre, straks de kommer til kolonien om foråret, hvis man skal ligesom opnå succes med det.
1: Thomas Breinbejle, du skal have tak for at være med.
3: Det var så lidt.
1: Seniorforsker i vandfugle på Aarhus Universitet. Vi skal tale med en anden biolog i næste time af Pitten Morgen, som er meget begejstret for skarven og bestemt ikke ser noget behov for, at den skal reguleres på et sted som Kaninøen. Lige nu er klokken blevet 8:10. Og vi kan lige nå at kaste et hurtigt blik på nogle af dagens aviser, for på forsiden af Berlingskes business-sektion, der finder man nyheden om, at SAS køber fly for milliarder og varsler tusindvis af nye ansættelser. Man har simpelthen i SAS indkaldt til pressemøde her til formiddag. Det er klokken 10, og Berlingske har altså erfaret lidt af, hvad det handler om. Altså planer om nye fly, planer om tusindvis af nye medarbejdere, også flere nye forbindelser, og de har talt med topchef Anko van der Werf, som siger, at det her, det er altså en af de mest offensive planer i mange år, og han siger sådan her, hvis dette vækstscenarie realiseres fuldt ud, vil det styrke København som Skandinaviens globale knudepunkt og skabe varig værdi langt ud over luftfart med omkring 25.000 ekstra job og 25 milliarder kroner i øget BNP inden 2030. Altså store planer fra SAS, som vi også kommer til at kigge nærmere på i løbet af P1 morgen. På forsiden af Kristeligt Dagblad, der kan man læse om en anden eller en ny undersøgelse, som er lavet på Københavns Universitet, som viser lidt om vores forhold til vores nordiske naboer blandt de unge, og den viser blandt andet, at danske unge foretrækker at tale engelsk med deres naboer i Sverige og Norge. Der bliver ikke snakket så meget svensk, norsk og dansk. Til gengæld viser undersøgelsen også, at de unge faktisk gerne vil lære mere om hinandens sprog, hinandens historie, hinandens kultur. Den kan man dykke ned i i Kristeligt Dagblad i dag, og så kan lige slutte af med Jyllandsposten, som har talt med skoleleder Lone Jørgensen, som arbejder på Tilst Skole ved Aarhus, hvor man har mange børn med anden etnisk baggrund. Og hun slår ned på det her med negativ social kontrol, men måske lidt omvendt af, hvad vi plejer at tale om, når vi snakker om negativ social kontrol, så peger hun på negativ social kontrol mod drenge. Hun fortæller om drenge, som forventes fra deres families side. For eksempel at overvåge kvindelige familiemedlemmer, gå ind i konflikter som en familiesag eller afvise undervisning som haram og efterlyser større fokus på, at drengene i rollen som udøver også bliver klemt, fordi at de måske presses til at sætte loyaliteten til familien over deres egne grænser over for fællesskabet i folkeskolen. Hun siger, at vi taler meget om negativ social kontrol af pigerne, men nu oplever jeg en problematik, der ikke er belyst særlig meget, negativ social kontrol mod drengene. Og så siger hun, vi skal insistere på at være rummelige, men vi skal også insistere på at fastholde, hvad vi forventer, og den kombination er jeg mere opmærksom på. En historie, man altså kan læse i Jyllandsposten i dag, og med det blev klokken 7:07. Og så skal vi et smut til Vestbredden, hvor stadig flere palæstinenser bliver tvunget til at forlade deres hjem på grund af voldelige jødiske bosættere. Og du er med nu, Nanna Mus Steffensen. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
1: Vores mellemøstkorrespondent, fordi du har været ude at besøge den landsby, der hedder Al-Qaia, hvor den israelske stat har beordret dele af byen revet ned. Fortæl os, hvordan oplever byens indbygger de jødiske bosættere og fremfærden fra Israels side i øjeblikket?
4: Jamen, jeg tager ud til Al-Qaia. Det ligger nede i den sydlige del af Vestbredden, syd for den by, der hedder Hebron. Der tog jeg ud, fordi det er et af de steder, hvor der sker rigtig meget, både i forhold til de her nye jødisk-israelske bosættere. Der sker meget i forhold til den israelske stat og militæret og deres indflydelse. Og det er sådan et sted, når man kommer derud. Det ligger ud i det her bakkede landskab. Lige nu har vi det rigtig varmt hernede, så der er sådan helt gulligt og stenfarvet i bakkerne, og så kommer man kørende op til det her lille hyrdesamfund, som det er. Og der kan man ligesom bare meget tydeligt se krystalliseret det her mangesidige pres, som den her lille landsby lever under, og som rigtig mange palæstinensere lever under på Vestbredden. Mm. Fordi på den ene side, der har man en ny relativt ny israelsk-jødisk udpost, som man kalder det hernede. Det vil sige, det er en lille bosættelse, som også er ulovlig efter israelsk lov. Alle bosættelserne på Vestbredden er ulovlige efter international lov. Den har man på den ene side, og den er simpelthen placeret klods op af deres gedefold, klods op af deres legeplads, klods op af husene, og der har været bosættere inde og placere israelske flag på nogle af de her palæstinensers boliger. Og så samtidig har man den her situation med, at man altså også har nedrivningsordre, som jo altså kommer fra staten, fra domstolene, som siger, at nogle af de her beboelser, de så også skal rives ned. Og så samtidig har vi også, mens jeg er der, militæret, som kommer kørende igennem, og som jo også spiller en stor rolle i hele den her fortælling.
1: Vi skal lige prøve at høre et klip derfra med en, du talte med, nemlig beboeren Khalil Hatalin, som fortæller sådan her.
5: But no anyone, I think, can give the Palestinian people justice now in this situation. Because we are under the army, this is the goal, the target for the settlers. To make these people refugees, to take all the land. They like to take the land without people.
1: Det kræver lidt kontekst, det her, Nana Mus. Prøv lige at fortælle, hvad det er, hans historie er, hvad det er, han fortæller.
4: Det, han fortæller om, blandt andet, det er den her løbende intimidering, pres, som de oplever fra de her bosættere, som jo nu har slået sig ned klods op af, og som også imens jeg er der, kommer vandrende ind igennem den her palæstinensiske lille landsby med hunde. I det her tilfælde sker der ikke noget, men det blev oplevet som en konstant intimidering og pres, og det vil også sige, at det er jo ikke kun det, det bliver ved. Der har vi også set tilfælde på chikane, der er ting, der bliver ødelagt, og noget af det, når man ser bredere ud på den besatte Vestbred, det er bosættere, som på alle mulige måder ødelægger for eksempel infrastruktur, som skærer vandledninger over, det har han også oplevet ude i Umm al-Khair, ødelægger solcellesystemer, afskærer palæstinensernes muligheder fra at tage deres kvæg ud og græsse, hvilket sige, de mister deres indtægtskilder. Og det er også det, som han fortæller om der. Så den her systematiske ødelæggelse af infrastrukturen, som gør, at det på et eller andet tidspunkt for mange, og det viser tallene også, bliver umuligt faktisk at blive boende, hvor man er. Og samtidig så kan han kigge over på den her nye udpost, der ligger lige klods op af, hvor vi står og taler sammen, og konstatere, at den kan godt få lov at blive boende, eller at blive der, fordi en del af historien er jo også, at selvom Umm al-Khair, det her palæstinensiske hyrdesamfund, er placeret på privat eget jord, så har de ikke, ifølge den israelske stat, de har ikke, nogle af bygningerne har ikke de byggetilladelser, som der skal til, og det er det, der er begrundelsen for, at man vil rive noget af det ned. Og det, han så siger til mig, det er, vi har boet her siden 1948, det er privat ejet jord, vi har ikke de byggetilladelser, nu vil I implementere de her love og retningslinjer over for os, men peger så over på naboerne, den her nye udpost, som også efter international eller efter israelsk lovgivning er de ulovlige, og få dage efter de bliver oprettet, så har de forsynet med vand, de er forsynet med strøm og beskyttelse fra den israelske hær.
1: Og lad os bare lige hurtigt tage nogle af de tal, som viser, at der er flere palæstinenser på Vestbredden, der oplever det her. Altså alene i maj blev 338 personer fordrevet ifølge FN-tal, og hvis vi ser på perioden fra januar sidste år til maj i år, altså sådan cirka over 4 måneder, så er det samlede tal 6.342 palæstinenser, der er blevet tvunget væk fra deres huse. Og så ser vi jo altså også Israel, som øger sin kontrol over de palæstinensiske områder. FN kritiserer det, kalder det for en tvangsflytning. Der har også været kritik fra den tidligere israelske premierminister Ehud Olmert, som siger, jamen det her, det er etnisk udrensning. Er der også i Israel en kritik af det her?
4: Det er noget, som ikke har været særlig meget på radaren i rigtig, rigtig lang tid, men det er noget, som der er begyndt at blive talt om mere, blandt andet på grund af den frustration, kan man sige, det har vagt hos især EU-landene, og den afstandstagen, som, eller hvad kan man sige, man er begyndt at forsøge at gøre nogle tiltag for ligesom at reagere på en eller anden måde over for det her, over for Israel. Altså, der kom jo den her kronik af Ehud Olmert, tidlig premierminister for nylig, som du også sagde, hvor han siger, i mit eget land beskylder han for at begå etnisk udrensning. Det er også et begreb, som FN's højkommissariat for menneskerettigheder har brugt, altså det her begreb, at man siger, at det er etnisk udrensning, ikke? Så det er en kritik, der er voksende, men jeg vil sige, at den måde, det fylder på i Israel, det handler jo rigtig meget om, hvad betyder det for Israels sikkerhed? Vi har set militæret igennem længere tid.
1: Nana, det her, vi når desværre ikke mere, men tak for det, Nana. Altså vores Mellemøst-korrespondent. For klokken den er blevet 8, vi skal have en radiovis.
6: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster ind i et apparat, der så kan måle lattergassen. Og det har vores retsanalytiker Louise Dalsgaard testet sammen med færdselsbetjent Allan Maltby.
7: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare... Bliv bare ved. Så bliver den færdig. Og så kan man se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
6: Og værktøjet, det kan gøre en stor forskel, fortæller Charlotte Uggerhøj Andersen, der er klinisk lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som er en del af det her forskningsprojekt.
8: Tidligere har man troet, at lattergas var meget, meget hurtigt ude af blodet. Altså så hurtigt, at man egentlig ikke kunne nå at få en trafikant hen og få taget en blodprøve. Og der har vi jo så lavet nogle mere målrettede forsøg med nogle flere detaljer, som gør, at vi kan se det mere klart.
6: De seneste 6 år har der sket en mere end 10-dobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Og i Københavns Vestegns Politi, der har politiinspektør Sten Harpsø håb om, at det nye værktøj kan ændre det.
9: Det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vinde eller faktisk helt forstoppe.
6: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat. De kan ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet, fordi de i alvorlig grad har overtrådt reglerne for håndtering af pesticider, det oplyser Miljøministeriet. Miljøstyrelsen var sidste år på besøg hos 88 forhandlere, producenter og importører af sprøjtegifte, og reglerne blev overtrådt i 3 ud af 4 kontrolbesøg. Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, hvilke lovovertrædelser er det, der taler om?
10: Jamen, det er mange forskellige overtrædelser. Noget af det vil jeg betegne som sløseri, altså at man ikke har haft styr på registreringen af produkterne, eller hvad man har haft på lageret. Andet er mere over den mere alvorlige boldbane, hvor det for eksempel er salg af ulovlige pesticider.
6: Ja, er du inde på det alvorlige i det, eller ej? Altså, skal vi sådan være bekymret for vores drikkevand?
10: Jamen, altså, nu salg af ulovlige pesticider, det er 6 ud af de her 50 virksomheder, der har haft overtrædelser, og altså 6 ud af 10, som er blevet politianmeldt. Der ved vi fra tidligere år, at der har været eksempler på pesticider, som er gjort ulovlige. Og det var for eksempel sidste år tilfældet med 30 pesticider. Sidste år blev 30 pesticider gjort ulovlige, fordi man fandt ud af fra miljømyndighedens side, at de var problematiske for drikkevandet. Og hvis nogle af dem så fortsat blev solgt, ja, så er det selvfølgelig et problem for de forbrugere eller landmænd, som er kommet ned i butikkerne, og så fortsat at kunne købe dem.
6: De her kontroller har stået på nogle år, men hvis man kigger på tallene, så er der sådan set ikke sket nogen rigtig stor forbedring. Så bliver der gjort nok fra myndighedernes side?
10: Altså, politikerne har været opmærksomme på, at der har været for mange overtrædelser. Der har også været dækning af det, både hos DR og TV2. Så det er noget, som politikere har fokus på at øge indsatsen overfor.
6: Det er der også klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Og så til drama ved VM i fodbold, for 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er her til morgen og i nat røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Først så blev det et farvel til Tyskland, da de tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
11: José Canale over for Neuer.
6: Ja, konstateret vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske nederlag blev en realitet. Tidligere i morges, der var det så Holland, der efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence røg ud til Marokko.
12: Og det gør han! Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre,
6: sagde en af vores andre fodboldkommentatorer, Mads Tyrsted. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-delsfinaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet, der kan der jo blive noget mere skyde, og mod sydvest måske enkelte byer. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald udvælger historierne til morgens radioviser.

De har store planer i SAS. Her til formiddag er der indkaldt til pressemøde, for selskabet planlægger at købe fly for milliarder, varsler tusindvis af nye ansættelser. Den største offensiv i årtier, lyder det fra SAS selv i Berlingske i dag. De planer skal vi se nærmere på i den her time af P1 Morgen, hvor jeg fortsat er bag mikrofonen. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og jeg skal nok også sørge for, at vi får samlet op på nogle af de her vilde dramaer, der har været ved VM i nat. Ja, de havde en fest, kommentatorerne fra Paraguay, fordi Paraguay er videre. Ret sensationelt sendte de nemlig Tyskland ud. Holland er også ude. Ikke en god VM-nat for store europæiske fodboldnationer. Vi samler op på det hele om 10 minutters tid. Og så skal vi i den her time af P1 Morgen også både til festival, til Wimbledon. Og så når klokken bliver 9, så får jeg besøg af denne morgens sommergæst.

0: Ja, for en måned siden, der stod Søren Torbegård Lund foran 130 millioner tv-seere. I en ny dokumentar, der får man et indblik i det her kæmpe maskineri, og også det pres, det har været. Det er noget af det, jeg glæder mig til at tale med ham om. Vi skal også tale om de politiske vinde, der blæste om Eurovision. Vi skal også tale om hans forhold til hans far, hans musical ambitioner, alt muligt andet. Alt det er om en times tid. Men vi starter den her time af Pit Morgen. Et andet sted, vi starter nemlig med at tale om lattergas. Fordi måske har man været ude og prøve at køre en tidlig lørdag morgen eller sent fredag aften, og så blive stoppet af politiet for at puste i et alkometer. Men hvis man gør det i hovedstadsområdet blandt andet, så kan man fremadrettet også blive bedt om at puste i et andet rør. I et forsøgsprojekt, der har Københavns Vestegns Politi og også Fyns Politi, som nogle af de første i Europa, fået et nyt værktøj til hurtigt at få afklaret, om bilister er påvirket af lattergas. Apparatet, det fungerer lidt ligesom et alkometer. Man puster simpelthen ind i det, og så kan politiet altså se, om man har taget lattergas. Lyse Dalsgaard, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vores retskorrespondent her i DR. Jeg ved, du har testet det her nye apparat, ikke fordi du er blevet stoppet en tidlig lørdag morgen eller noget, men, men i egenskab af din retskorrespondent. Det er et gasometer, hedder det. Hvordan virker det?
1: Ja, det er i hvert fald det, de kalder det ude på gaden, betjentene, netop med reference til alkometeret. Og det er altså helt præcis på samme måde. Man tager en dyb indånding, og det bliver man bedt om af betjentene derude. Og den skal vare sådan cirka 5 sekunder, så man skal ikke puste hårdt, men lige så langsomt. Og så vibrerer det her lille apparat, som i virkeligheden mest bare ligner sådan en af de her vape-rør eller lignende. Så vibrerer det, og så kommer det frem til et resultat. Og da jeg prøvede det, så var resultatet heldigvis 0. Fordi det er jo faktisk sådan, og det har det været siden november måned, det er ulovligt at køre under påvirkning af lattergas. Så hvis man får en positiv prøve der, ja, så kan politiet sige til en, ved du hvad, den bonger ud. Vi er nødt til at få dig til en blodprøve og teste, har du lattergas i blodet. Fordi det her apparat, det er bare et screeningsværktøj, så det er stadigvæk sådan, at hvis man bliver stoppet, og den er positiv, så skal man have udtaget en blodprøve for, at de kan bruge det.
0: Så hvilken betydning regner man med, at det her nye værktøj vil kunne få?
1: Jamen, dels regner man fra politiet side med, at man kan opdage langt flere. Netop fordi nu kan det blive sådan en test på linje med alkometeret. Så hvis man altså har set en eller anden mærkelig kørsel, noget slingrende, eller at man kører hurtigt frem, stopper op, eller ikke holder sine vognbaner, kører for hurtigt, så kan man teste på den her måde og forhåbentlig opdage flere. Før har det været mere sådan politinæsen, der man har gået efter derude. Altså har der ligget tomme lattergasflasker i bilen, så har man måske tænkt, at der skulle være en, der skulle sendes til blodprøve. Fordi det har nemlig været sådan, det foregik før. Altså så skulle man ligesom have mistanken, så skulle man, kan man sige, sigte folk for det og sende dem til blodprøve for at få dem testet. Og nu er det jo så langt, langt nemmere for betjentene derude med det her gasometer.
0: Og det er jo noget, et værktøj, de får efter, der også har været en tendens, en udvikling, en stigning i de seneste år i forhold til sager om lattergas i trafikken. Prøv lige at skitsere, hvad det er for en udvikling, vi har været vidne til.
1: Jamen, det er en vild udvikling, meget markant stigning, hvor man lige nu regner med, at der er cirka 900 trafikrelaterede sager om året, der relaterer sig til lattergas på den ene eller den anden måde. Og det er en tidobling på bare 6 år, og det er jo ret vildt, fordi det betyder, at det altså er derude. Og nu var jeg ude at køre med Vestegnens Politi her i weekenden på netop sådan en målrettet lattergasaktion. Og når man først begynder at kigge efter de her lattergasflasker, altså de meget store patroner i vejkanten, så ligger de også og flyder alle mulige steder. Jeg var også ude at se, hvor meget Vestegnens Politi har beslaglagt af lattergasflasker. Og det var de første mange 100 flasker, de kunne vise mig på Albertslund Politigård. Så det er et problem, og som du også siger, der har været et fokus på det, fordi der også har været flere alvorlige dødsulykker. Det er ikke lang tid siden, at en ung mand blev dømt for at have forårsaget sin vens død i sådan en lejebil, hvor de kører. Han kører påvirket af lattergas og brager ind i Frederikssundsvejstunnelen i København i 2024. Hans ven dør. Der er flere andre, der kommer til skade i det her frygtelige biluheld, og det er bare en af flere ulykker, der sådan har været i medierne om netop lattergas.
0: Så når du taler med politiet, hvad er så forventningerne til, hvor godt det vil virke med det her gasometer? Altså, kan man komme den her udvikling til livs, ved man nu kan teste, og måske også, altså, kan det have en anden afskrækkende effekt også, at det er nemmere at blive opdaget?
1: Ja, det er nemlig lige præcis håbet, fordi når man også ser på sådan kriminalpræventivt på det, så er det her med, at når der er en risiko for at blive opdaget, når den er stor, ja, så er det noget af det, der afholder folk fra at gøre det. Så det er jo håbet i politiet, at når der er en større risiko for at blive opdaget, netop fordi man nu får det her blæseapparat, som er super nemt at bruge, det tager 5 sekunder, så har man en indikator for, om føreren er påvirket. Ja, at det så får nogle af de unge, som ellers har måske siddet med lattergas bag rattet, til at tænke sig om og tænke, det er ikke det værd, jeg skal tage mit lattergas derhjemme, jeg skal ikke køre påvirket, eller jeg skal måske helt afholde mig fra at tage det her stof, fordi det er jo også i øvrigt, når man spørger sundhedsfagligt personale, et farligt stof. Et stof, som også kan give langvarige nerveskader, når man bruger det på den her måde.
0: Louise Dalsgaard, tak for det.
1: Selv tak.
0: Retskorrespondent her i DR. Klokken er blevet 13 minutter over 8. Sådan lige næsten. Og vi skal til Storbritannien, hvor alles øjne var rettet mod Andy Burnham i går. Han holdt nemlig tale i Manchester. For det er jo sådan, at efter Keir Starmer, han har meddelt, at han trækker sig, så satser han jo altså på Manchesters borgmester Burnham her på, at han om lidt bliver Storbritanniens nye premierminister, og han benyttede den her tale til at varsle store forandringer, hvis han får nøglerne til Downing Street 10.
2: Westminster hasn't been working for people, and it hasn't been working for a very long time. In fact, it is broken. And as a result, the country isn't where it should be. It is stuck in a rut, and clearly we can't go on like this.
0: Ja, og en ting, som Andy Burnham han gerne vil ændre, det er magtens centralisering i Westminster i London. Der skal mere magt ud til regionerne, varsler han. Og min kollega Julie Stendahl Ottensen, hun har talt med Sandra Kielhoff, hun er dansk journalist på The Wall Street Journal, bor i London, og spurgt hende om, hvad briterne så hæftede sig mest ved i forhold til Andy Burnhams tale.
3: Det, der især blev bidt mærke i, det var jo hans planer om at lave et Downing Street nummer 10 i Manchester. Altså simpelthen lave det sådan, at magten i England bliver delt op og bliver bedre fordelt på tværs ud over regionerne. Det var noget, han talte meget om, at der skal være meget større magtfordeling, så der ikke er så meget af den politiske magt, der er centreret i London. Og det vil han blandt andet gøre ved at simpelthen at lave et statsministerkontor, et premierministerkontor i Manchester, sådan så han ville kunne dele sin tid med Manchester og London. Og det er jo virkelig historisk og uden præcedens, kan man sige, fordi at det har jo altid haft hovedsæde i London. Men det har jo enormt meget at gøre med, skal man sige, Andy Burnhams baggrund. Han er jo kendt som kongen af Norden. Han er jo født i Liverpool, har været borgmester i Manchester i 8 år. Og han har gjort enormt meget for at styrke økonomien i Norden og for at prøve at bryde den kæmpe afstand, der er, både sådan geografisk, men også skal man sige rent politisk, rent økonomisk imellem Norden og den sydlige del af England. Og det er tydeligt, at han vil meget gerne investere mere i Norden og prøve at få Norden med i noget af den økonomiske skal man sige velmagt, der har været i den sydlige del. Det andet, der også var, det var, at han talte lidt om de der økonomiske planer. Og det, jeg tror, mange havde frygtet, var, at han ville tale meget om en udvidelse af velfærden på bekostning af det stramme budget, der er i det engelske statsbudget. Det er den engelske økonomi ikke til, og man var meget bekymret for, hvordan pundet ville reagere, hvordan statsobligationerne ville reagere. Men markederne tog det faktisk enormt pænt. Han var meget, han gav så god tid til at give udtryk for, at der skulle være mere velfærd, men at det skulle være inden for de rigtige rammer. Og derfor gav han beroligede mange investorer, som havde været bekymret for, at han måske ville tage en mere, det man har betegnet som en socialistisk tilgang til økonomien.
4: Mm-hmm, ja, og hvis vi lige går tilbage til det med premierministerkontoret i Manchester, som du siger, det er jo uden præcedens. Hvordan har stemningen været i Storbritannien for tanken om sådan en ny premierminister?
3: Han er jo ikke premierminister endnu. Der har ikke været en konkurrence endnu, og selvom han er begyndt, og Andy Burnham er begyndt at udlægge sine planer for landet, selvom han har givet udtryk for, at Miliband, som man havde udset, kunne have været en potentiel konkurrent til ham, skal være finansminister, så er det jo ikke helt i kortene 100% endnu, at han skal være premierminister. Og så derfor er der et element af, at nu er han gået ind, og nu har han holdt den her kæmpe tale. Men folk, tror jeg, holder lige vejret endnu, indtil han rent faktisk er valgt som leder af Labour, indtil han reelt er valgt som premierminister. Der skal være en formel proces, selvom det jo godt kunne tyde på efterhånden, at han rent sådan, skal man sige, popularitetsmæssigt allerede har vundet partiets stemme, hvis man skal sige på den måde.
4: Ja, så han er ikke helt sikker endnu?
3: Han er ikke helt sikker endnu, men der er ikke nogen tvivl om, at det er ham, alle taler om. Altså inde på mit eget kontor, umiddelbart efter han holdt talen, der var sådan dels begejstring for, der er mange kvindelige vælgere, der er enormt begejstret for ham. Han er jo enormt charmerende. Han har jo noget tække, skal man sige, når han taler, som Keir Starmer ikke var kendt for. Så der er mange, der er meget sådan tiltrukket af det, hvis man kan sige på den måde. Han har en meget stærk taleform. Og han har jo en måde at sige tingene på, som folk kan forstå. Det, jeg synes, der var interessant for mig, det var, at jeg hørte ikke en masse londonere, der stod og sagde, ej, var det en dårlig idé, at der skal være et kontor i Norden, eller hvor lyder han dog, altså Mancunian, som de hedder, eller Liverpoolian, som vi kalder dem, hvis de kommer fra Liverpool eller fra Manchester. Han lød faktisk som en statsmand, og det var der mange, der blev mærke i, at han virker som en, der har nogle ret seriøse planer for, hvordan han vil lede landet. Men igen, jeg tror, alle er ret tilbageholdende med forventningerne lige nu, fordi som sagt, han har ikke positionen endnu. Og så er der altså også bare, det her det kommer bag på 10 års politisk kaos, så der er rigtig meget skepsis lige nu for, hvor meget han reelt kan opnå. Og det får vi først at se, når han er blevet statsminister, når han er blevet premierminister.
5: Altså, han fortalte altså her Sandra Kielhoff, som er dansk journalist på The Wall Street Journal, og som min kollega Julie Stendahl Ottesen havde talt med. Og med det blev klokken 19 minutter over 8. Et tysk fodboldmareridt, en choksejr til Paraguay, et hollandsk nederlag og et marokkansk landshold på vej til 8.-delsfinalen. Der har været gang i den ved VM i nat. To gange straffesparks konkurrence, store overraskelser. Europæisk nedtur, kan vi vist også godt tilføje. Hvis man nu ikke lige har holdt sig vågen hele natten til fodboldfest, så forsøger vi lige at komme et lille overblik her. Vi kan starte fra toppen, og der skulle man ikke holde sig heldigvis særlig længe vågen for at følge med i den kamp. Brasilien-Japan, den første 16-dels finale i aften og i nat, et dramatisk opgør, som jo altså endte med en 2-1-sejr til Brasilien i overtiden. Tjek ved den. Så kommer vi ind i nattetimerne, og der tog dramaet så til. Det var især, da Tyskland og Paraguay de tørnede sammen. Det endte 1-1, så gik det i forlænget spilletid, og så siden i straffesparkskonkurrence, og så blev drama til lidt af tysk chok.
6: Så stoppede afbrænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation. Spiller sig videre til 8.-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
5: Ja, et kæmpe chok, hvis man klikker ind på det tyske medie Bild her til morgen, så står der også, det er grøste chok, disse er VM, altså det største chok. Der er gedin tysk nedtur. Omvendt må man bare sige, det var i Paraguays kommentatorboks.
7: Los 7 millones! Empujamos esa pelota contigo, José! Se va a tiro!
5: Kæmpe eufori, kæmpe drama, det kan man jo altså godt forstå. Paraguay videre til 8. finalen. Og så ventede næste drama, det hed Marokko-Holland, og den kamp endte sørme også 1-1, og den måtte også ud i forlænget spilletid, og den måtte også ud i en straffesparks konkurrence. Og til dem, som ikke kunne holde sig vågne, så skal vi lige høre et lille sammenkog af, hvordan det gik for sig, fordi det var en straffesparks konkurrence ud over det sædvanlige. Det var rigtig svært for begge hold at score.
8: Åh, det sidder helt ude. Han gætter ellers rigtigt. Åh, det træffer Ålægger. Drammer pinden. Og han vender den ikke. Nej, han skubber den selv ind med halen. Dyb vejrtrækning. Og højt i nettaget. Sætter den også godt. Han er derude. Han sparker forbi. Han rammer stolpen, kaptajnen. Som bare løfter en arm. Nu kan han med en scoring her sende Marokko videre og sende den nation, han pt. Spiller professionel fodbold i, ud af VM-slutrunden. Og det gør han! Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre.
5: Ja, ud røg Holland og Marokko videre, og hvis man ikke lige kunne nå at sidde og notere sig, jamen, hvor meget blev der så scoret, hvor meget blev der brændt, og der blev altså brændt rigtig meget. Det ender med på de her 10 spark, at der bliver scoret 5 mål. Altså, det er kun halvdelen, der ender med at gå ind. 2 hollandske scoringer her, til sidst altså 3 marokkanske. Det var i det hele taget en ret skør straffesparkskonkurrence, fortalte Mads Tyrsted lidt tidligere på morgen, som er min kollega, der sad op hele natten for at kommentere den her kamp.
9: Jeg sad sammen med min medkommentator Mikkel Beckmann, der vi var ved at pakke ned. Vi må simpelthen lige indstille nedpakningen, og så lige kigge på hinanden, og så spørge hinanden, hvad pokker var det, der foregik med de der straffespark. Altså, selv de spillere, som vi på forhånd føler os ret så sikre på, ville score, da de gik op til pletten. De brændte, og de sparkede forbi mål, og sparkerne havde mange gange sendt målmanden til den ene side, og så i stedet for bare at trille den ind, jamen, så overplacerede de deres spark, og enten sparkede helt forbi eller ramte stolperne. Altså, det var en meget, meget mærkelig straffesparkskonkurrence, men jeg synes, set over hele kampen, både de 90 ordinære minutter og de 30 minutters forlængede spilletid, og straffesparkskonkurrencen, at det var det rigtige hold i Marokko, der gik videre. De ville mest, de ville mere end hollænderne, så det var godt for turneringen, at det var Marokko, der gik videre.
5: Ja, sådan lød altså vurderingen fra Mads Tyrsted ovenpå en nat, som har været lidt en europæisk nedtur ved VM. Der kan komme europæisk oprejsning i aften lidt senere. Der spiller Elfenbenskysten mod Norge. Det er kl. 19 på DR. Lidt senere, et garanteret europæisk succes, men selvfølgelig afhængig af, hvem man holder af. Der tørner Frankrig og Sverige mod hinanden. Den kamp, den kan man se altså kl. 23 på TV2. Og så, mens mange ligger og sover i morgen tidlig kl. 3, ja, så er det altså Mexico, som møder Ecuador. Og Monique, vi også kommer til at samle op på alle de kampe i morgen tidlig her i P1 Morgen. Og klokken, den er blevet 8:56. En af Danmarks mest forhadte dyrearter er igen til debat. Det handler ikke om ulven. Det handler om fuglen skarven, som man kan kende på det her lidt særpræget kald. Ja, men det er ikke så meget skriget her, som folk er trætte af. Det er mere den ætsende afføring, som kan ødelægge træer, der hvor den slår sig ned og bygger rede. Og nu har skarven så slået sig ned på det, der hedder Kaninøen i Christianshavns voldgrav i København, hvor den er blevet en trussel for naturen på voldene, som også er fredet, ligesom skarven. Det mener i hvert fald Jørgen Brødstrup Jensen, som er medlem af foreningen Christianias Frie Natur, og som vi talte med lidt tidligere på morgenen.
10: Problemet med skarverne, det er jo, at de skider, har noget afføring, som ætser alting væk. Når de sidder op i toppen af træerne rundt omkring og skider, så går vegetationen simpelthen langsomt ud, og så bliver det bare sådan et øde landskab. Ikke? Og det, der er problemet, det er, at den her ø her, Kaninøen, den har fået lov til at ligge og passe sig selv i årtier eller århundreder. Og der er med tiden opstået et kæmpe fugleliv og biodiversitet der, og ikke mindst i den periode, hvor Christiania har eksisteret. Vi har ladt den være.
5: Ja, derfor har man altså nu henvendt sig til Slots- og Kulturstyrelsen for at få lov til at regulere skarven. Men det er ikke alle, der synes, at vi skal regulere skarven. Knud Flensted, godmorgen.
11: Godmorgen.
5: Biolog i Dansk Ornitologisk Forening, BirdLife og en del af den nationale skarvarbejdsgruppe under Naturministeriet. Du mener ikke, at skarven skal reguleres, skydes, skræmmes væk, hvordan vi ellers kunne finde på at gøre det. Hvorfor egentlig ikke?
11: Skarven bliver jo skræmt væk og reguleret mere end nogen anden fugl næsten. Altså, det er kun rågen, der bliver reguleret mere. Og det er sådan set i orden de steder, hvor skarven udgør et reelt problem for eksempel en truet fiskeart, så støtter vi, at man kan regulere det her. Men sådan en generel regulering, den er vi imod. Og Kaninøen, det er faktisk måske næsten det bedste sted, den kunne finde på at yngle i København, efter vores mening, fordi den generer ikke rigtig nogen derude andet, end hvis ikke man bryder sig om at se en skarv i det hele taget. Så er det faktisk et af de bedste steder, den kunne finde på at slå sig ned.
5: Synes du? Men det synes de så ikke i foreningen Christianiens Frie Natur. De synes jo, den generer dem. Den ødelægger naturen og biodiversiteten, mener de. De mener faktisk, den truer hele øens eksistens, som ifølge Christianiens Frie Natur risikerer at erodere væk på grund af den her afføring fra skarvene. Kan de slet ikke have en pointe i, at hvis skarven slår sig ned, så er der noget andet, der må vige, og øen, som den er i dag, vil forandre sig?
11: Altså, øen vil forandre sig, og det er jo faktisk godt for naturen, og den truer biodiversiteten. Det passer altså heller ikke, og slet ikke på Kaninøen der. Altså, skarven, den bidrager faktisk til øget biodiversitet, fordi at der er netop fordi, at der opstår nye levesteder, døde træer, hvor insekter og svampe kan leve. Og så opstår der det, som er meget vigtigt i den vilde natur, at der er dynamik, altså at naturen forandres på naturens egne præmisser. Så for naturen og for biodiversiteten, der vil det være godt at have skarverne derude.
5: For noget af det, men du siger jo også... Hvad siger du?
11: Et andet problem, hvis man begynder at regulere skarven derude, det er, at så vil den flytte andre steder hen, hvor den måske er endnu mindre velkommen end netop derude. Altså, Kaninøen, den ligger jo ret langt fra anden beboelse, for eksempel. Og som sagt, så vil naturen, den vil få det bedre af det derude. Mange andre steder, hvor skarven slår sig ned, der bliver den reguleret af den ene eller den anden grund. Altså, tusindvis af skarver bliver skudt i Danmark hvert år. Og mange tusind æg bliver ødelagt med olie for, at de ikke skal klække.
5: Men hvis man går en tur forbi Sortedamsøen midt i København, så vil man jo se, hvordan sådan en skarv betyder, at træerne bare dør. De er helt, helt grå og helt klattet til. Det lugter også en lille smule. Er det ikke rigtigt, at så kan det godt være, at den er god for noget? Biodiversitet, insekter, siger du for eksempel. Men den er så skidt for noget andet natur, for eksempel træerne.
11: Ja, altså, de enkelte træer, de har det selvfølgelig svært, men det er jo ligesom naturens præmisser, at dyrene og planterne påvirker hinanden. Altså, mejserne spiser sommerfuglelarver, og viben spiser regnorme og så videre. Så på den måde påvirker arterne jo hinanden. Og skarven, der hvor den lever i træer, jamen, der går træerne ud, men mange steder yngler skarven på jorden. Så det er en del af den vilde natur, og det er jo faktisk lidt af en seværdighed, at man kan opleve det i København.
5: Sådan lød argumentet for dig, Knud Flensted. Tak for at være med.
11: Ja, selv tak.
5: Biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife. Og med det, så er klokken blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik med Morten Snell-Lauritsen.
12: Et nyt værktøj, som minder

0: Mange forhandlere og importører af pesticider overtræder reglerne, viser en kontrol fra Miljøstyrelsen. Styrelsens kemikalieinspektion var sidste år forbi 88 virksomheder, og 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev politianmeldt. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på de her regelovertrædelser.
1: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
0: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aften sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig.
2: Une personne s'est enfuie en courant, il est passé par la ville de Beausoleil, nous avons pu le suivre.
0: En person flygtede til Beausoleil, fortæller her borgmesteren i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndighederne har ifølge borgmesteren kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved den her eksplosion. Ifølge flere medier så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yamolayev, der siden 2023 har stået på Ukraines sanktionsliste. Herhjemme der bliver det mest tørt i dag med nogen eller en del sol, men i den vestlige del af landet der kan det blive noget mere skyet, og måske mod sydvest kan der komme enkelte byer mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk, så skal vi på festival.
3: Ja, vi skal til Copenhagen Rock Festivalen. Den fandt sted i weekenden. De fleste vil nok forbinde det med heavy metal band som Iron Maiden eller rockgrupper som Volbeat. Men da festivalen løb af stablen i weekenden, så kunne man faktisk også høre musik som det her.

0: Godmorgen, Jakob Stegelmann.
1: Godmorgen.
0: Forfatter, foredragsholder, for de fleste kendt som vært på Troldspejlet. Ej, jeg skammer mig næsten over at skulle stille dig det her spørgsmål, men du får lov alligevel. Hvad er det, vi hører her?
1: Ja, det er jo, det er jo John Williams' musik til Superman, den mest kendte og bedste filmatisering fra 1978, og også noget af hans allerbedste filmmusik. Og den, skulle jeg hilse at sige, passer rigtig godt til for eksempel Copenhagen.
0: Ja, det skal vi lige dykke lidt ned i, hvorfor den gør det, ikke? Fordi sammen med Aarhus Symfoniorkester, der var du på scenen på Copenhagen med både den her melodi og en hel masse andet filmmusik. Det er tredje år, I optræder med sådan noget her på festivalen. Forklar lige Superman og Copenhagen. Hvad er det for, altså hvorfor?
1: Altså for det første er Copenhagen jo en meget åben og bred musikfestival, selvom den måske har et smalt sigte musikmæssigt, men dem, der kommer der, er meget dannet, vil jeg sige, og er meget åbne, og samtidig er den klassiske musik, den store symfoniske musik, både til film, men også endnu ældre, som for eksempel Wagner, som vi også spillede noget af, det er tæt forbundet til metalmusikken. Det er stort, det er voldsomt, det er melodisk, og det er samtidig fyldt med følelser og stemninger. Jeg er ret sikker på, som jeg også sagde derude, at Wagner ville have befundet sig strålende ved Copenhagen.
0: Okay.
1: Fordi hans musik er lige så kraftfuld og lige så voldsom og lige så gribende som den musik, der tit opføres derude. Så når vi pludselig spiller med Aarhus Symfoniorkester, er det ikke så stort et kulturschok, som man skulle tro, men snarere et tegn på, at der er mange sammenfald mellem de to typer musik.
0: Så hvordan tager det her med talpublikum, som jeg forestiller mig, står dernede i deres sorte læder og sådan lidt grunge-agtig stil imod sådan et stykke klassisk musik, når det blæser ud over festivalpladsen.
1: Det holder de meget af, så vidt jeg kunne mærke, fordi den musik har mange af de samme følelser, som de oplever med deres anden musik. Samtidig med, at der i nørdkulturen er et stort sammenfald mellem metal og computerspil, superhelte, tegneserier og alle de ting, vi har haft det Troldspejlet i tidens løb. Og det betyder jo så, at når man spiller nogle af temaerne, som folk har hørt siden deres barndom, så vækker det store følelser. Meget af det er nostalgi, og mange af tilskuerne er tydeligvis meget glade for at genhøre de her ting, og så ofte i meget stort, flot symfonisk arrangement, som vi har lavet. Det er et fantastisk orkester, Aarhus Symfoniorkester, og Peter Etrup Larsen, der dirigerer, og de forstår virkelig at få det til at lyde, som det skal. Så selv når vi spiller Turtles-temaet, som vi gjorde med symfonisk arrangement, så får det altså en helt forrygende lyd.
0: Ja. For det er jo det, I gør. Det er jo, som du siger, det er jo også nostalgi, det her. Ikke? Superman, Turtles, nævner du, I har spillet Tintin-titelmelodien. Der var også

0: Gremlins tema-melodi, så er vi tilbage i 1984. Det er også noget... Nu står du her, ikke? Man kan jo se dig for sig i troldspejlet. Det er jo en tema-melodi.
1: Det, hvor vi jo indrømmer, det indrømmer jeg er jævnligt, den har vi jo stjålet fra Gremlins.
0: Tyvstjålet.
1: Ja, fuldstændig. Og den har blevet ved. Og den er også lidt et eksempel på, og det handler koncerten også lidt om, hvordan visse temaer hænger ved og bliver ved med at hænge ved, så man nærmest ikke kan slippe for dem. Og på samme måde som Superman op i starten, så snart man spiller det tema, så ved folk, hvad det forestiller. Der var også adskillige, der crowdsurfede med knytnæven hævet som Superman, fordi der var bare ikke andet at gøre.
0: Nej, var det lige før, du havde lyst til selv at læne dig ud over scenekanten og lade dig bære afsted til den her melodi?
1: Nej, jeg har lært at kontrollere den slags ting meget, meget nøje, men det er klart, at der er noget i mig, der føler med de mennesker, der gør det. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil ture. Jeg synes, det er meget modigt.
0: Men har du nogensinde... Jeg tænker, altså, du har lavet Troldspejlet, I startede tilbage i 86, brugte den her 89, ja, undskyld. Brugte den her titelmelodi, at du skulle stå der på Copenhagen en eller anden dag og se folk crowdsurfe.
1: Altså, jeg vil ikke kunne sige, at det var helt... Det har været masterplanen hele tiden. Men det har det selvfølgelig ikke. Og da jeg første gang hørte om ideen fra dem, der, det var ikke mig selv, der fik den, så tænkte jeg, at det går det nu. Men det har vist sig at være en naturlig forlængelse af alt det andet. Det hænger sammen.
0: Fuldstændig naturlig forlængelse. Hvem skulle sige, den kommer? Så alligevel, som du siger, der er måske sådan nogle fællesnævner her, ikke? Nørd, kultur og nostalgi. Det er også noget, som sådan bliver lidt bemærket i de anmeldelser, der har været, som jo har været rigtig gode, mange af dem, så tillykke med det. Blandt andet kan man læse i GAFA sådan her. Jakob Stielmann er en hel generation af nørders ekstra far. Og det er koncerter som denne, der gør det mig uendelig stolt af at være en del af den her gruppe. En hel generation af nørders ekstra far. Hvordan har du det med den til?
1: Det er et stort ansvar, og jeg vil godt starte med at fralægge mig det, fordi at være folks far, det vil jeg. Men jeg vil være meget glad, hvis de vil kalde mig deres onkel, fordi det er sådan, der er man ikke helt det samme ansvar, kan tillade sig at være lidt vanvittig og gøre det, forældrene ikke er så glade for. Så hellere onkel end far, men det er jo super rørende, og jeg er meget stolt af, at de siger sådan.
0: Men er der en sandhed i, at måske mange af dem, der har stået der og crowds surfet til titelmelodien, Gremlins-melodien, var dem, der har siddet som små børn og set dig fortælle om de nyeste computerspil og tegnefilm?
1: Ja, altså, det er jo klart, vi har jo haft det sammen. Jeg har jo bare følt, at jeg repræsenterede dem, fordi jeg interesserede mig for de samme ting, og så har det været en opgave at sørge for, at det blev ordentligt og fornuftigt beskrevet, så det ikke blev sådan nedsættende, som det ofte har været. Så jeg kan godt se, at jeg har siddet der, men det har ikke været noget, jeg tænkte over undervejs.
0: Nej. Er du tilbage igen næste år?
1: Ja, altså, det kommer an på, hvor Copenhagen er, fordi som du ved, så bliver det ikke på Refshaleøen i hvert fald, for der skal laves et nyt spekulationsboligbyggeri, som kommer til at ødelægge den gode stemning derude. Det ved jeg ikke noget om, men vi står altid klar.
0: Vi står altid klar, og hvis man ikke kan vente til, at du måske står klar og sidder derhjemme og har lidt sådan festival blues efter en god omgang Copenhagen, så kan man jo hoppe ind på DRTV i morgen, hvor du har premiere på et nyt afsnit.
1: Et nyt Troldspejlet, det er rigtigt.
0: Hvor I sætter fokus på ham her. To hurtige ord om, hvad man kan glæde sig til.
1: Ja, det er et nyt spil, der er kommet om James Bond. I har sikkert hørt om det. Nu går vi tæt på stort set alle de computerspil, der er lavet om 007.
0: Der er nok at nørde ned i for heavy nørdegenerationen her sammen med dig, Jakob Stegelmann. Tusind tak for at komme forbi studiet her til morgen.
1: Selv tak.
0: Forfatter, foredragsholder og altså selvfølgelig vært på Troldspejlet og Co. Vi skal se lidt frem mod noget af det, der kommer til at ske i dag, fordi klokken 10, der har SAS indkaldt til pressemøde. Luftfartsselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, kan man læse på forsiden af Berlingske Business i dag. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye medarbejdere og flere nye forbindelser. I følge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb, og SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Claus Lassen, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet. Det lyder som nogle meget ambitiøse planer, der bliver lagt frem i dag fra SAS' side. Hvilken situation står SAS i, siden at man kan lancere de her ambitioner?
2: Jamen SAS, de står egentlig i et rigtig godt sted, hvis man lige ser bort fra de her problemer, som er i Mellemøsten, så ser man på perioden efter, at luftfarten den blev liberaliseret der, begyndende fra starten af 90'erne, så har SAS nærmest ikke befundet sig et bedre sted. Man er i forbindelse med den her rekonstruering af selskabet kommet af med en hel masse gæld, og har også fremgang på mange parametre, hvad man også har kunne se i Københavns Lufthavn. Så set siden starten af 90'erne, står SAS et rigtig godt sted.
0: Ja, fordi man kan jo undre sig, jeg gik jo sådan med en fornemmelse af, at hele flybranchen var lidt i knæ. Det var svært at være flyselskab, og så hører vi altså SAS i dag planlægge og lancere altså milliardinvesteringer, skulle ansætte tusindvis af nye medarbejdere. Er det ikke sådan længere, at det er svært at være flyselskab?
2: Jo, det er historisk set en fast tilstand, at det er svært at være flyselskab, og et flyselskab er kendetegnet ved at have en meget lille overskudsgrad, de fleste af dem, og have en meget, meget stor omsætning, og det er altid svært at være et flyselskab, men derfor tror jeg også, ledelsen i mange flyselskaber, de ligesom skelner mellem kort sigt og lang sigt, og på kort sigt er det lidt farligt at være SAS med det her stigende brændstofpriser i Mellemøsten, men der er også det, der hedder et lang sigt. Det er, hvordan langtidssikrer man, at selskabet det er konkurrencedygtigt i en lang årrække fremover. Og det er nok det perspektiv, ledelsen de kigger ind i.
0: Så er det det, som SAS håber at få ud af investeringerne, som du ser det?
2: Jamen SAS, de håber på at være og styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle... Der er vi også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være. Der er ikke noget, der tyder på, at efterspørgselen efter at komme ud og flyve er blevet mindre, så det er der SAS, de placerer sig. Mm. Og ser man sådan historisk set på det, så er SAS de gange, hvor man har taget et kvantespring, det er simpelthen ved næsten at ligge på kanten af at overinvestere, for derved at kunne konkurrere med de helt store spillere internationalt.
0: Og hvis man læser interviewet med SAS' topchef Anko van der Werf i Berlingske, så siger han jo, at det her det rækker ud over SAS' egne ambitioner, deres egen konkurrenceevne. Han siger sådan her, hvis dette vækstscenarie realiseres fuldt ud, så vil det styrke København som Skandinaviens globale knudepunkt og skabe varig værdi langt ud over luftfart med omkring 25.000 ekstra job og 25 milliarder kroner i øget BNP inden 2030. Er det planer, som ikke bare handler om SAS, men som også kan smitte af på dansk økonomi?
2: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører, men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn. Og går det godt for Københavns Lufthavn, jamen så skabes der også jobs. Hvis der er flere passagerer i lufthavnen, så ved vi også, at så kommer der også flere ansatte. Og der vil flere både direkte og indirekte effekter økonomisk set, samfundsøkonomisk for samfundet. Og det er en jobskabelse, som rækker ud over ikke bare København, men egentlig potentielt kommer hele landet til gode.
0: Claus Lassen, tak for at være med.
2: Selv tak.
0: God dag til dig også. Lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet, og vi holder selvfølgelig øje med det her pressemøde. Det er altså klokken 10. Det er der, vi slutter med at sende P1 morgen, men radioaviser, DR.dk, TVA Live, der kan man i hvert fald følge med i det hele. Klokken er blevet 9:15. Det har været en morgen, hvor vi har talt rigtig meget om nattens fodbold-VM-drama og straffesparkskonkurrencer, men der er jo altså også et andet sted i sportsverdenen, hvor der har været godt gang i dramaet, nemlig ved verdens ældste tennisturnering, Wimbledon. Den er godt i gang. I går, der åbnede den forsvarende mester og topseedede italiener Jannik Sinner turneringens største bane center court, da han mødte verdens nummer 50, serbiske Miomir Kecmanović. Kecmanovic, håber jeg sagde det rigtigt, og den forsvarende mister. Han fik kamp til stregen.
3: Der er den for Jannik Sinner, meget skulle han igennem. Den forsvarende vinder næsten 3,5 times tennis mod en hårdt kæmpende Miomir Kecmanovic, men Sinner vinder 4-6, 6-3, 6-7, 6-2 og 6-3 her i femte og afgørende sæt. Sikke en første kamp her på Center Court.
0: En anden stor spiller, som også har gjort sin entré til Wimbledon, det er klodens mest vindende tennisspiller i herresingle, nemlig serbiske Novak Djokovic. Han fik også kamp til stregen af kinesiske Yibing Wu, men vandt selvfølgelig, får lyst til at sige også. Christen Mosbæk, du er med nu. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Det er jeres tennisreporter med fra London. Hvad har det været for en start ved Wimbledon?
4: Mere dramatisk end forventet. I spillede selv klippet med Jannik Sinner, normalt en italiener, som kun kommer i problemer mod verdensstjernen Carlos Alcaraz og netop Novak Djokovic. Så det var meget overraskende at se ham være i problemer, og man kunne også godt, jeg sad selv og fulgte den på den her famøse Henman Helver. Alle britterne sidder og ser tennis, mens de spiser jordbær og drikker champagne. De var også sådan lidt, havde ikke forventet det der. Så det var en god start på Wimbledon.
0: Det var ved at få jordbæret galt i halsen, eller hvad?
4: Ja, det var tæt på. Jeg købte dem faktisk. Jeg er nordjyde, det er lidt for dyrt derovre. Så jeg holdt mig til de chips, jeg fik i presseafdelingen.
0: Ja, men på den måde lidt, hvad kan man sige, ligheder med VM i fodbold, hvor man ikke skal vide sig sikker, bare fordi man træder ind som favorit på banen. Vi skal se lidt frem mod i dag, Christen, fordi vi har jo ikke mange danskere med ved Wimbledon. Vi har en, men hun skal så til gengæld spille i dag, Clara Tauson. Modstanderen, græske Maria Sakkari. Sakkari hedder hun det.
4: Sakkari.
0: Nummer 43 er hun rangeret som i verden, har tidligere været i top 10 på verdensranglisten. Hvordan står Clara over for hende?
4: Det er jeg meget spændt på at se. Jeg vil sige, at meget kommer til at handle om Clara Tauson, fordi jeg tror ikke, jeg forventer det store af Maria Sakkari. Hun er slet ikke den spiller, hun har været. Omvendt har vi set Clara Tauson tabe til mange forskellige spillere. Hun havde en forfærdelig periode med 7 nederlag i streg. Her op til Wimbledon fik så 2 sejre i opvarmningsturneringen. Jeg er godt nok spændt, også fordi det er det eneste danske kort, vi har herovre. Så jeg håber, hun kommer ind med de våben, hun viste sidste år, fordi hun har en fantastisk sav. Hun har en fantastisk forhånd, Clara Tauson, og har nogle våben, der helt klart kan bringe hende et stykke hen i den her turnering.
0: Ja, hun har jo haft nogle problemer med smerter i ryggen. Kan se forsiden af Jyllandsposten i dag også. Hun føler sig bedre tilpas på græs, men nedtoner forventningerne til årets Wimbledon-turnering. Hvad er forventningerne fra hende selv til, hvad hun skal levere?
4: Jamen, de er ikke lige så høje, som de er sidste år. Det er jo faktisk sådan et, de spiller jo på græsset, som et underlag, hun ikke har sådan tidligere kunne lide så godt, men så viste det sig sidste år, at alt det, hun ligesom har talt om, hun ikke kunne lide, endte med at være en fordel. Altså den her sav og bevægelserne på græsset, som hun har haft svært ved at eksekvere på græs, det lykkedes sidste år, hvor hun slog Elena Rybakina, en stjerne i tredje runde, kom så til fjerde runde mod polske Iga Świątek. Men det, der er sket med Clara Tauson, det er jo, som du siger, de her skader har hele tiden sat en stopklods for den der virkelig kæmpestore udvikling, hun skulle have været igennem, fordi det har set længe ud til, at hun kunne komme ind i top 10, måske endda højere op, fordi hun har slået alle de største stjerner i verden, men den her ryg, de her 2 kroniske diskusprolapser, hun løber rundt med, det har hæmmet hende. Hun har så heldigvis også sagt på mediedagen herover, at det går lidt bedre, og det er ikke som om, det fylder så meget, som det har gjort, for eksempel for en måned siden, hvor det virkelig virkede helt slemt.
0: Så er der en anden, som måske heller ikke har sådan de højeste forventninger til sig selv, men som jeg forestiller mig, at stort set alle kommer til at sidde og holde rigtig, rigtig godt øje med og være interesseret i at se, hvad kan hun? Hvad kan hun stadig hende til Serena Williams? Altså comeback til den 7-dobbelte Wimbledon-vinder. Hun har ikke spillet græstennis på højeste niveau siden 2022. Hun er 44 år og siger selv sådan her.
5: So I think it was on... I had until Monday to decide, and I think it was like Sunday. So, because I just wasn't sure up until then. Honestly, I'm still not even sure, but we'll see.
0: Ja, hun havde indtil mandag til at beslutte, så søndag sagde hun, okay, jeg gør det, men hun er stadig ikke helt sikker på, at det er den rette beslutning. Hvad er dine forventninger til den kamp, når hun skal på banen?
4: Jamen, jeg håber bare, at vi får hende længere i den her turnering, fordi jeg var faktisk selv på det der pressemøde. Altså, jeg tror sjældent, jeg oplevede så mange mennesker til et tennispressemøde, og selv Novak Djokovic har været ude at sige, hun er den største stjerne. Jeg har været over ved træningsanlægget, og den aura, der er omkring Serena Williams, har jeg sådan svært ved at beskrive, fordi det er jo altid sådan, når de store stjerner går rundt på anlægget, så kigger folk mod Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Sabalenka, Novak Djokovic, Jannik Sinner, men de øjne der, der er på Serena Williams, det er bare på en anden måde, og jeg er virkelig spændt på, hvordan, også fordi hun har faktisk spillet noget kompetitivt dobbelt på græs op til Wimbledon, hvor det ikke har set så dårligt ud. Altså, hun har stadig en af de hårdeste saver på den kvindelige tennistur, på trods af, at hun er 44 år, på trods af, at hun ikke har spillet så meget de seneste år. Så det er jo det der med, kan hun komme ind og eksekvere, på trods af, at bevægeligheden jo ikke er den samme, som den har været. Men uanset hvad, så tror jeg faktisk, vi får en fantastisk oplevelse på Center Court i aften, fordi selvfølgelig får hun aftenkampen og den opbakning, som hun fortjener. Så jeg håber bare, vi får hende så langt som muligt. Og drømmescenariet, det er jo, at Clara Tauson og Serena Williams mødes i fjerde runde. Men det kan godt være, det er for meget smukt at bede om.
0: Ja, okay. Ja. Vi får se. Christen Mosbæk, tak for at opdatere os på Wimbledon.
4: En fornøjelse. Og flot udtale både Kasmanovic og jeg kan ikke huske, hvem det ellers var.
0: Og så var der Sakkari.
4: Ja,
0: vi kommer til at øve os rigtig meget de næste par uger.
4: Det håber godt. Vi i hvert fald. I hvert fald Tauson. Lad os sætte
0: på det. Ja, lige præcis. Det kan jeg godt. Jeg kan godt sige klar Tauson. Christen Mosbæk, tak for det.
4: Det er godt. God dag.
0: I lige måde. Tennisreporter altså med fra London. Og fra en slags græs til en helt anden slags græs, som vi allerede har været inde på, så er festivalsæsonen jo i fuld gang. En af de helt store er i gang, nemlig Roskilde Festival. Det officielle musikprogram, det er godt nok ikke begyndt endnu, men opvarmningsdagene er i gang, og det betyder også, at ja, en masse allerede er valfartet ned til festivalpladsen. Der er jo også opvarmningskoncerter og masser af fest og liv, og sådan har det været siden lørdag. Og man kan jo sige, at med sådan nogle festivaler, det er jo sådan lidt en boble for dem, der er der. Kan føles langt væk fra os, som ligger lige er der. Måske har man sendt sine børn afsted, venner afsted. Så nu forsøger vi her de næste par morgener at prikke lidt hul på den der boble og komme lidt med ind i festivalboblen. Og det skal vi have hjælp til, blandt andet fra dig, Maria Andersen. Godmorgen. Yes. Kan du høre mig, Maria?
6: Ja.
0: Eller Maria Andersen. Du er gæst på Roskilde Festival med. Fra hvilken lejr, får jeg lyst til at spørge?
6: Jeg er nede på Vestområdet, ja.
0: Ja. Du og en anden festivalgæst har lovet os, at I gerne vil hjælpe os her i løbet af ugen med sådan lige at tage temperaturen på stemningen, og hvordan det er at være på festival i år. Tag os lige med ind i din lejr her til morgen. Hvordan er stemningen? Er I overhovedet vågne endnu?
6: Jeg er den eneste deroppe. Ja. Min anden lejerkammerat, eller lejer, hende jeg har lejer med, hun sover stadigvæk, og så er der også en anden, der er taget hjem. Men kommer senere igen. Ja.
0: Er I en stor lejer?
6: Nej, vi er kun tre mennesker.
0: Okay.
6: Ja.
0: Og du har sat væk ud for at tale med os?
6: Ja, det har jeg.
0: Okay, tak for det. Det er også frygteligt tidligt at stå op lidt i ni, når man er på festival. Du har også, fordi jeg ved, du har været der siden lørdag, så jeg forestiller mig, at I har haft fest og farver i tre nætter allerede. Hvordan har de her optaktsdage været?
6: Det har været super hyggeligt. Meget festligt og rigtig mange omkring en, der bare spiller musik og hygger sig. Og så har vi været med i det der Dream City. Og det var også meget hyggeligt.
0: Som er?
6: Der er også, som er sådan en sådan festby, de bygger op. Og med en forskellige sådan nærmest huse, hvor der så spiller musik og sådan noget. Så det er meget hyggeligt.
0: Det er meget hyggeligt. Men jeg kan også høre, at jeg selvfølgelig, og fair nok, klokken er kun lidt inde i, lidt trætte her. Hvordan holder man dampen op? Det er jo først i morgen, musikken sådan for alvor begynder. Den store fest begynder.
6: Jeg tror bare, er god stemning, og så bare, ja, få det bedste ud af det. Folk er meget søde til at hjælpe en med det. Til at have gejsten op og sådan noget. Så det er jo meget, ja, det er meget fint. Og så også hygger vi os bare dem, vi er sammen med.
0: Ja.
6: Ja.
0: Hvad står der ind på i dag, Marie?
6: Jamen, jeg tror, der bliver spillet nogle koncerter, når min veninde kommer. Der er i hvert fald en, hun gerne vil se. Så jeg tror, vi skal derhen i dag, og så skal vi bare gøre det, vi tror, vi har gjort siden lørdag. Bare hygge os, slappe af og nyde vores selskab, og så tage de der koncerter.
0: Det lyder bare dejligt.
6: Så tager du hjem? Ja, lige en dag, og så kommer jeg tilbage igen.
0: Okay, så er du klar til koncerterne. Marie, god fornøjelse med det. Hvem der bare var på Roskilde Festival, det lyder skønt.
6: Jo, tak.
0: Og sov godt, hvis du lige skal nå en ekstra morfar, inden det går løs senere.
6: Det kunne godt være.
0: Ja, det er godt. Tak for det. Altså Marie Andersen her, som tager os lidt med ind i festivalboblen her de næste par måneder. Lige nu skal vi ned i en helt anden boble, får jeg lyst til at sige. Nemlig, vi skal ned dybt, dybt, dybt på det bunden af det Indiske Ocean sammen med dig, Jakob Høje Christensen. Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Biolog og havdyrs ekspert ved Bionaut, fordi de har gjort et fund, forskerne, nede på bunden af det Indiske Ocean. Hvad har de fundet?
7: Ja, de har været nede i sådan en voldsomt dyb rende i havet, helt ned til 7 km dybde. Der har de faktisk fundet en masse hvalskeletter. Mange flere, end man har regnet med, eller man tidligere har set, helt op til sådan 8 store hvalskeletter per kvadratkilometer.
0: Ja, som jeg ved, giver der ligesom anledning til at sige, at det her, det måske var en mulighed for at snakke lidt om dyrekirkegårde, historier, vi går og fortæller ja. Hinanden om døde dyr og... Ja, hvor skeletterne ligger.
7: Ja, og fordi det er jo sådan en ting, man har snakket om. Altså, det er jo sådan nogle savn, der har været i mange år. Det mest kendte er nok, at man har snakket om elefantkirkegårde. Altså, det er ja. Steder, hvor dyrene tager hen for at dø. Virkeligheden er lidt mere kedelig, desværre.
0: Ja, jo.
7: Ja, elefantkirkegårde, de findes ikke. Det har man fundet ud af. Det har bare været sådan nogle folkefortællinger. Og det samme gælder faktisk hvalkirkegårde, men det er jo bare en god overskrift. Men altså, i virkeligheden så... er det jo ikke steder, hvor dyrene tager hen og dø. Det er bare det sted, de tilfældigvis ender. Og de her dybe, dybe render, det er jo sådan et sted, du ved. Det er ligesom, hvis man ruller ned ad en bakke, så stopper man på det dybeste sted. Og sådan sker det jo også for de her hvaler. Mm. Men det er jo også en historie om, at det der, du ved, det er virkelig det der med den ene stød, den andens brød. For de her utrolige dybe render, der er jo simpelthen så kæmpe stort tryk. Altså, det er jo et umuligt sted at bo. Der er... 3 gange så meget tryk på 7 km vand, som der er inde i en helt fyldt dykkerflaske. Og der er næsten ikke noget at spise. Så se fra et bunddyrs liv, en lille tangloppe dernede, så er det, der falder et hvalskelet, eller ikke et hvalskelet selvfølgelig, en hel hval ned, det er en gigantisk madpakke, der lander midt i en... i en ørken.
0: Som de har nærmest for sig selv dernede.
7: Ja, og det kan man se, der blomster sådan helt... helt samfund op af liv på de der skeletter der. Altså, sådan en hval, der drøser ned, det svarer til det, der ellers vil falde ned af mad, kan man sige, på måske 1000 år i det område der. Så der bliver sådan nogle helt små samfund af knoglespisende snegle og muslinger og søstjerner og alt muligt andet.
0: Jakob Høje Christensen, tak for at tage os med ned på bunden af det dybe hav.
7: Selv tak.
0: Biolog og hav. Pattedyrekspert ved Bionaut. Og med det, så tæller vi ned mod en radioavis. Men som det hører sig til her i sommerugerne, så fortsætter vi jo med P1 Morgen helt frem mod klokken 10. Fra 9 til 10 altid med en aktuel sommergæst. Og min sommergæst skulle netop være ankommet. Han... brød for alvor gennem lydmuren hos de fleste danskere i år ved årets Eurovision. Det er selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, der kommer ind og gør mig med selskab frem mod klokken 10. Men først en radioavis, klokken er 9.
8: Hvis du bliver stoppet af politiet, mens du kører bil, så kan du blive bedt om at blæse et instrument, ikke kun for at teste for alkohol, men også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så får 2 politikreds nu et nyt værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Vores retsreporter Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan det kan bruges.
9: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkelig, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
8: Og Louise Dalsgaard har også selv testet det her nye værktøj sammen med færdselsbetjent i Københavns Vestegns Politi, Anna Maltby.
10: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så... kan du bare blive bare ved. så bliver den færdig. Og så kan man se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
8: Lattergastesten kan ikke bruges som et bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, forklarer vores retsanalytiker.
9: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er razzia med alkoholtests. Og at der dermed også breder sig lidt den her snak blandt unge om, at man risikerer altså at blive opdaget, hvis man gør det her.
8: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat som et pilotprojekt. Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelse i 3/4 af de kontroller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion gennemførte. Det skriver de i en pressemeddelelse. De har kontrolleret 88 virksomheder, men de oplyser ikke, om det er tilfældige kontroller, eller om de går efter branchens sorte får. I hvert fald så mener Miljøminister Marie Rømer Gjerding fra SF, at resultatet af kontrollerne er dybt alarmerende.
11: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
8: Overtrædelserne handler for eksempel om forkert registrering eller en manglende lås. Kun i 10 ud af 66 tilfælde, der har styrelsen meldt virksomheden til politiet. Heller ikke her oplyser styrelsen, hvad sagerne konkret handler om. Men måske så er der tale om forhold, der kan få betydning for vores drikkevand, lyder fra vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Det kan være, at det er nogen, som har haft noget til salg, som siden er blevet forbudt. Sidste år for eksempel, der forbød Miljøstyrelsen omkring 30 forskellige sprøjtemidler. Det kan jo godt være, at der er nogen, som ikke har fået dem fjernet tids nok.
8: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter 2 straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, når Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
13: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre for indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
8: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer noget sværere ud, når de skal forsøge at slå Frankrig kl. 23. Lad os lige høre en af vores andre kommentatorer, Henrik Lindegaard, sætte lidt ord på det her.
14: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
8: Nej, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1, mens det er vores kolleger på TV2, der viser Sverige-Frankrig. Men begge kampe kan selvfølgelig også følges i radioen, hvor vi sender VM på P4. Tirsdagen bliver tør og solrig de fleste steder, men i den vestlige del af landet, der kan der også blive lidt mere skyde mod sydvest, måske enkelte byer hist og pist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
0: Det er sommer, og det betyder, at vi fortsætter med endnu en times P1 morgen og frem mod kl. 10 i selskab med denne morgens helt særlige sommergæst. En sommergæst, som de fleste danskere nok for alvor sådan rigtigt har lært at kende i år, ikke mindst han stod foran 130 millioner tv-seere på Eurovision-scenen og krængede sit vildeste pophjerte ud men som man faktisk også kunne se krænge sit mest følsomme hjerte ud over for sin far i årets løb, ligesom der også gemmer sig et sort musical-hjerte hos dagens sommergæst. Alt det, det skal vi dykke ned i den næste times tid, hedder det, samtidig med, at jeg så selvfølgelig nok også skal sørge for løbende at opdatere på dagens vigtigste nyhedshistorier. Men inden nyhedshistorierne, så altså først rigtig hjertelig velkommen til dig, Søren Torbegård Lund.
15: Tak.
0: Min sommergæst i dag frem mod klokken 10. Er du landet i sommeren?
15: Det synes jeg bestemt, jeg er.
0: Virkelig. Det ser sommerlivet.
15: Jo, tak.
0: Du er jo musicalstjerne, sanger, og man kan sige, måske for alvor blevet sådan allemandseje i Danmark efter et år med det her hit.

0: Hvad har det været for et halvt år for dig?
1: Ja. Det er nok det største spørgsmål, du kan stille mig.
0: Så starter vi der.
1: Det gør vi. Jamen altså, det har jo været det vildeste halve år, jeg nogensinde har haft, tror jeg. Altså, både sådan professionelt, men også personligt, fordi der er bare sket så vanvittigt mange ting, som både har været, jamen sådan drømme, der er gået i opfyldelse, drømme, jeg ikke vidste, jeg overhovedet havde, og udfordringer, og altså, der er bare sådan sket mange nye ting. Jeg føler i hele Eurovision Melodi Grand Prix-perioden, jeg vågnede op til at skulle prøve et eller andet nyt.
0: Ja.
1: Så det var sådan, jeg havde sådan en følelse af, at du bliver sgu nødt til lige at level op nu, Søren, fordi nu er du stedet på det her tog, og du skal bare med.
0: Og det kører derudad.
1: Ja, det gør det.
0: Og det kan man jo se i en ny dokumentar, som netop er landet på DR her i løbet af den her uge, eller sidste uge, med titlen Alle elsker Søren. Når man går ind og læser i programbeskrivelsen, så står der, at det er en historie om at stå på toppen og kampen for ikke at miste sig selv foran 130 millioner seere.
1: Dun, dun, dun.
0: Var det sådan?
1: Jeg tror i hvert fald, at det var... Jeg havde sådan en personlig mission om, at der, hvor det ligesom er startet for mig med at overhovedet stille sig op på en scene eller lave musik i det hele taget, det handler om, at det skal komme et eller andet sted fra mig af, som er autentisk. Så det der ord autenticitet har været vigtigt for mig at holde fast i. Og når man lige pludselig bliver sådan katapulteret op foran 130 millioner, som er sådan tal, man overhovedet ikke kan få ind i sit hoved, så kan man jo godt føle, at man skal leve op til noget bestemt, eller tage en eller anden form for tænk på sig, for ligesom at måske enten beskytte sig selv, eller være god nok foran alle de her mennesker. Og det havde jeg sådan en følelse af, det bliver du nødt til at lade være med, fordi det folk har købt ind på fra start, har jo været det jeg er. Men det er eddermame mental game med sig selv om at gøre det, men det føles også bare fantastisk, når man kan så få holdt fast.
0: Men jeg tænker, det der pres der, det der mental game, du kalder det, skal vi have foldet ud lige om lidt. Men inden vi skal lige starte i det der øjeblik, ikke? Ja. Hvor det hele det kulminerer, som man også jo følger selvfølgelig i dokumentaren.

0: Ja, det klipper sig, at man kan se, hvordan I er fuldstændig op og køre over den her optræden. Det er lidt over en måned siden nu. Hvordan husker du det der med at stå på scenen ved Eurovision foran 130 millioner tv-seere det øjeblik?
1: Ja, det var på mange måder en sindssygt sådan rørende oplevelse for mig. Og sådan helt fuldstændig euforisk. Altså, jeg har jo prøvet at stå på en scene mange gange, og det er jo noget, jeg har gjort, siden jeg var helt lille. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet, at der var så langt et opløb, og noget, der ligesom skulle kulminere, og 3 minutter, hvor det gælder, og live on television. Og sådan det. Så der var bare så meget arbejde, der var gået forud for at kunne levere det, vi gjorde, og for at kunne give slip på den måde, vi gjorde, og slippe kontrollen og bare ligesom tænde for ilden. Så da det ligesom skete, der husker det som om, at jeg var nærværende hele vejen igennem, og at jeg, der gik et eller andet igennem mig, og det der hold, hvor det bare gik op i en højere enhed, så jeg var helt sådan grædfærdig og lettet bagefter, fordi ja. det var så fantastisk at få lov til, og at Danmark havde givet mig lov til det der. Det var fandme vildt.
0: Og så kan man bare prøve at tage det hele ind. Men som du også siger, altså, det er jo kæmpe maskineri, du træder ind i her, og det kan man også virkelig mærke og forstå, når man ser den her dokumentar med pre-parties, koncerter, SoMe-kampagner, medieoptrædener, meet and greet med fans.
1: Mm. Are we ready? Yes.
2: Yep.
1: Det, der slider mest på min stemme, det er alle de der pressedage, hvor man skal snakke. Fuck, det kræver meget.
3: Holy macaroni.
4: Yeah, all here for you.
1: Yeah.
3: Here he is.
5: Hi.
3: Groups. Make space for the next hopefuls. Oh, yes. Groups only.
5: Hi. Thank you so much for coming.
1: Jeg tror, vi fik kørt 200-300 mennesker igennem på 20 minutter. Det var fuldstændig sindssygt.
3: Okay.
1: Jeg vil aldrig lade det blive til noget, jeg synes er normalt. For det synes jeg ikke, det er. Men jeg gider heller ikke at være et svin over for folk, så jeg siger altid ja.
5: Sådan.
6: Det skal vi da.
5: Ja, skal vi gå?
1: Ja.
5: Ja.
0: Ja, så kan man altså høre, der er du i gang, eller igennem en heftig omgang meet and greet, så ender med at gå sådan lidt stakåndet hostende ud af det, fordi du siger altid ja, siger du. Hvordan oplevede du det her med at træde ind i det her kæmpe maskineri? Har du forberedt dig på det?
1: Nej, altså på ingen måde. Jeg tror, jeg havde jo bare, som jeg plejer at gøre, forberedt mig på, hvad jeg skulle op på scenen den 14. februar, der i Frederikshavn, hvor der var Melodi Grand Prix, og havde øvet mig enormt meget på, hvad det var, jeg skulle der. Og så havde jeg ikke tænkt en tanke videre, fordi både fordi jeg selvfølgelig, jeg ved ikke, hvad en verden, hvor man på en eller anden måde kommer i offentlighedens søgelys, handler om, og jeg ved jo på ingen måde heller, hvad Eurovision er bagved. Altså, jeg har jo bare set det, siden jeg var helt lille. Så det har været en vild verden at træde ind i. Hvor der er mange, altså der det kræver bare enormt meget på rigtig meget på den der på mediesiden og på at komme ud og lave meet and greets, og det er jo i virkeligheden næsten et større arbejde end de, altså det er det i virkeligheden, end de 3 minutter, man så står op på scenen. Mm. Og det er jo det, jeg har været vant til. Jeg har været vant til det slags arbejde, så det var godt nok en ny verden, jeg lige skulle vende mig til, og hvor jeg, fordi jeg er et menneske, der godt vil have, at folk har det godt, og gerne vil sige ja til folk, har skulle lære nogle grænser at kende i det der, for at passe på mig selv.
0: Ja, og det er også noget, som din manager, Tim Skov, han sætter et par ord på i dokumentaren.
7: Eurovision er jo sådan et format, hvor at du fra den ene dag til den anden bliver fuldstændig revet op på den højeste klinge af sådan presse og vågenhed. Der er der selvfølgelig en kæmpe risiko for at blive udmattet. Men det er jo også derfor, at vi har det her hold omkring ham. Du giver jo sindssygt meget af dig selv ved at sige ja hele tiden til andre mennesker. Så hvis han ikke får sat en grænse op for sig selv, så kan det blive en udtømt Søren, der står på lørdag.
0: Var det noget, du også lige skulle lære, det her med, ja, du kalder det et mindgame, men også lære at sige nej, sæt grænser?
1: Ja, 100%. Jeg tror i virkeligheden, så altså jeg er midterbarn, og jeg elsker harmoni, og jeg er også pleaser, altså virkelig. Men det er noget, jeg har arbejdet med i mange år, været opmærksom på, at det er jeg. Og jeg synes faktisk også, at jeg var blevet ret god til at finde en god balance i det, men så bliver man lige pludselig kastet ud i den her slags møde med andre mennesker, hvor man hele tiden også er et billede på altså sit land, og man er man repræsenterer både sig selv som menneske og som kunstner, så jeg tror lige pludselig blev jeg sådan hævet rigtig meget tilbage i mange af mine gamle vaner omkring ikke at ville skuffe folk. Og,
0: Så hvordan gjorde du det? Hvordan fik du lagt den del af det væk?
1: Altså, jeg havde rigtig, rigtig mange snakke med mig selv, og så havde jeg snakket med en mental coach, altså en gang om ugen faktisk, siden jeg vandt det danske Grand Prix. Så jeg havde simpelthen en, der hjalp mig sådan helt nøgternt med at lave nogle mål for ugen og finde ud af, hvad trykker lige nu, og hvad er mit mantra. Og hun var bare skidegod til ligesom at sige det her med, du skal først og fremmest eje dig selv. Der er ikke nogen, der skal eje dig.
0: Så skal man også lære at være, måske ikke et svin, men altså tur gør folk utilfredse, sure en gang imellem.
1: Ja, fordi det gør man sgu i virkeligheden ikke. Man er bare rimelig præcis omkring, hvad for nogle behov man har, og det er simpelthen helt okay at helt præcist sige, nu er der ikke lige mere tid, eller i mit tilfælde have nogle søde mennesker omkring en, hvor man kan kigge over på dem og sige, vil godt lige hjælpe mig.
0: Okay. Nu må du gerne være et svin på min vegne.
1: Ja, præcis. Ja. Og i virkeligheden er det jo faktisk det, der er sværest ved at sætte grænser, det er jo faktisk at spørge om hjælp og sige, please lige hjælp mig med det her. Ja, det her det kan jeg ikke lige håndtere selv. Mm. Og det var, da jeg begyndte på det, det var der, jeg kunne mærke, at jeg kan godt komme igennem det her, fordi jeg både tør at mærke den grænse, og så også at spørge om hjælp til at få den overholdt.
0: Jeg kunne tænke mig lige at spille endnu et af de klip fra finaleaften, hvor det hele ligesom kulminerer. Olé, olé,
2: olé, olé. Det er bare kulminationen på et arbejde, jeg har lavet, siden jeg føler, at jeg var helt lille, og jeg rendte rundt i stuen og begyndte at danse og synge og spille musik. Der var på et tidspunkt under den høje tone, hvor jeg kunne mærke, nej, jeg kan ikke holde den mere, jeg bliver nødt til at trække vejret. Og så sagde jeg til mig selv, nu holder du den fucking tone, din lille bøssedreng. Og nu viser du fucking hele Europa, hvad du er lavet af. Og så holdt jeg den længere, end jeg nogensinde har holdt den. Så det var sådan euforisk.
0: Du taler ikke så pænt til dig selv.
1: Nej. Altså, det er jo en kompliment til mig selv, og det er jo, altså, i virkeligheden er det bare en hilsen til den lille dreng, der har fået lige præcis de der ord at vide, jeg reclaimer dem over for mig selv. Også en lille kommentar til alle dem i Danmark, der også har sendt nogle kommentarer eller det der min vej for os.
0: Har du fået det?
1: Ja, rigtig meget i starten var der enormt mange kommentarer i form af, hvad jeg havde på scenen og min seksualitet osv., hvilket overraskede mig en del faktisk. Men på en måde også det var fedt at få et fokus på, at vi også stadig er et sted i Danmark i 2026, hvor der er et segment, der ikke kan lade være med at skrive sådan noget i kommentarsporene.
0: Vi skal tale videre om, hvad Eurovision har gjort ved dig, og hvad det var for en maskineri, og også, man kan sige, det ydre pres, der var omkring dette års Eurovision lige om lidt. Søren Torbegård Lund, du er min sommergæst. Bliv hængende, inden vi når det til, der skal vi nemlig lige et smut ud i verden og have nogle nyheder.
1: Perfekt.
0: For i går eftermiddag, der sejlede en usædvanlig konvoj af tre russiske skibe forbi Danmark, blandt andet den russiske superjagt Graceful, der beskrives som den russiske præsident Putins personlige lystbåd. Det viser flere observationer fra DR verificerer. Jagten, som ifølge Forbes anslås til at have en værdi af 750 millioner kroner, blev ekskorteret af russiske destroyer-krigsskibe og et andet russisk patruljeskib, og skulle ifølge vores oplysninger her i DR både have passeret gennem Storebælt og sejlet forbi Anholt og Skagen. Og den her sejlads, den er usædvanlig, fordi Graceful siden august 2022 har haft slukket sin såkaldte AIS-sender, som blandt andet giver informationer om et fartøjs position og kurs. Det fortæller Yevgeni Golovchenko, som er adjunkt på Københavns Universitet og forsker i international sikkerhed og skyggefloder, og som min kollega Nikolaj Jørgen Jørgensen har talt med.
4: Jeg bider mærke i, at det er tale om et civilt skib, en lystbåd, som er eskorteret af den blandt andet den russiske flåde, i hvert fald ifølge journalistiske rapporter. Det er yderst usædvanligt i sig selv. Det er også usædvanligt, at et skib forsvinder fra AAS-dækning, det vil sige, det er et form for informationssystem, hvor vi kan holde øje med, hvor skibene er rundt omkring i verden. Det kan sagtens ske, at skib forsvinder helt legitimt på nogle bestemte tidspunkter, men at forsvinde så lang tid er relativt usædvanligt.
6: Jeg må ikke lige prøve at spørge ind til det, fordi det du netop taler om her, det er jo netop det her med, at man har slukket den her AIS-sender, som jo giver informationer om et fartøjs position og kurs. Hvorfor er det usædvanligt?
4: Ifølge internationale reguleringer, international lov, så skal skibe af en bestemt størrelse tænde for deres transponder, AIS-transponder, for at kunne gøre sejlads mere sikker for skibet, men også for de skibe, der sejler rundt omkring, blandt andet for at undgå kollision. Det er, man kan stadig inden for international ret slukke for transponderen, hvis skibet for eksempel sejler igennem et område, hvor der er risiko for eksempel pirateri eller angreb, for eksempel Houthier. Men som udgangspunkt, så skal den være tændt for at skabe transparens og sikkerhed til søs.
6: Og vi taler jo også om noget, som kommer hvad, cirka en uge efter, at en anden sådan russisk superjagt befandt sig i de danske farvande. Den lå både til i København, og den sejlede også omkring Sønderborg i Sønderjylland. Altså ser vi mere af den her slags russisk skibstrafik i danske farvande lige nu?
4: Man kan sige, at der har været russisk skibstrafik i danske farvande i et stykke tid, og det skyldes simpelthen geografien. Altså at de skibe, som normalt hører til, for eksempel ud fra St. Petersborg, jamen de skal krydse forbi Danmark. Og det er jo det, der gør Danmark til et meget vigtigt knudepunkt i forhold til maritim handel, for eksempel. Altså det er både vores velsignelse og vores forbandelse, at vi ligger et rigtig godt sted. Så på den måde er det ikke noget usædvanligt, at der er russisk skibsfart, der går gennem Danmark. Men hvis vi zoomer ud, så kan man også bare konstatere, at det er i hvert fald rapporteringer af væsentligt flere hybridaktiviteter eller aktiviteter, som godt kan knyttes til en form for hybridkrigsførelse. Der taler om mistanke om sabotage, mistanke om overvågning. Og her taler vi altså ikke bare lystbåde, vi taler også om olietankskib, fiskerskibe og såkaldte russiske forskningsskibe.
6: Og den danske flåde og den tyske kystvagt, de har jo så skiftevis fulgt den her russiske konvoj siden klokken 9 søndag morgen. Men hvad kan Danmark reelt gøre i sådan en her situation?
4: Jamen, Danmark kan ikke gøre ret meget inden for lovens rammer, udover at overvåge og observere, hvad der sker. Man kan sige, at det ikke er helt ubetydeligt, at man overvåger skibsfart. Det skal man gøre. Når der er mistanke om noget. Men man kan sige, hvis Danmark skulle gøre mere end bare overvåge, så at sige, jamen, så er det fordi, vi skal fremlægge et juridisk argument for, at der ikke er tale om såkaldt uskyldig passage. Hvis vi kan komme med konkrete beviser for, at det her skib er til fare for nogen. Og det er jo meget, meget, meget svært at komme med sådan en bevisbyrde. Så indtil videre kan man kun overvåge. Men overvågning kan bruges til at danne overblik over, hvad der sker i Østersøen. Men det kan også bruges i en form for afskrækkelse over for Rusland. Altså ikke en afskrækkelse i form af, at vi truer Rusland med at straffe dem, men en afskrækkelse i form af, at vi gør det svære for Rusland overhovedet at lave hybridangreb. For eksempel at begå sabotage eller overvågning af militære objekter, og så bagefter sige, at der faktisk ikke var tale om noget mistænkeligt. Fordi hvis man overvåger skib hver enkelt minut, så bliver det sværere selvfølgelig for dem at påstå, at der ikke sker noget mistænkeligt.
0: Fortalte altså her Yevgeni Golosjenko, der er adjunkt på Københavns Universitet, til min kollega på et morgen her, Nikolaj Jørgen Jørgensen. Og med det blev klokken 24 minutter over 9. Og Søren Torbegård Lund, du er fortsat i studiet.
1: Yes.
0: Vinder af Dansk Melodi Grand Prix, musical, performer, musiker, alt muligt andet. Du er med frem til klokken 10, og vi var i fuld gang med at tale om dine oplevelser i Eurovision. Det indre pres, der var det store maskineri, du også trådte ind i, det der med at lære at sætte grænser for sig selv. Man kan sige, En ting er det indre pres. Der var jo også et andet pres ved det her med Melodi Grand Prix. Et pres udefra, selvfølgelig dels i forhold til at præstere godt på sit lands vegne. Det kan vi eventuelt komme tilbage til. Men der var jo også et politisk pres, et politisk stormvær omkring Eurovision igen i år, for lyst til at sige.
8: Her til eftermiddag begyndte en af demonstrationerne til fordel for Palæstina. Demonstranterne mener, at Israel er skyldige i folkedrab, og de vil have landet udelukket fra sangkonkurrencen.
9: Du lytter til dagens P1-debat, og i dag der spørger jeg, skal Israel smides ud af Eurovision? Skal det europæiske Melodi Grand Prix og tv-stationerne vælge politisk side i Israel-Palæstina-konflikten?
10: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
11: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud. Der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentar.
0: Ja, her var det lille sammenklip fra TVA, P1-debat, Radioavisen, Søren Torpegaard Lund. Hvordan oplevede du at stå der midt i en stor sangkonkurrence, hvor der så samtidig var det her politiske stormvejr, der blæste?
1: Det var jo på mange måder ret vildt at stå i midten af det. Altså, der foregik jo allerede så mange forskellige ting inden i
0: også
1: mig. Også. Men på samme tid, så var der også et så stort fokus på, hvad der skulle ske dernede og inde i den der arena, og alle de prøver, der var. Så på sin vis var det faktisk ikke så voldsomt, som jeg havde troet, det kunne være, og også havde hørt fra tidligere deltagere i de sidste par år.
0: Så hvor meget fyldte det?
1: Jeg synes faktisk ikke, det fyldte så forfærdeligt meget undervejs. Altså selvfølgelig kunne man godt mærke, at det var i luften. Specielt også under afstemningen, var der, jeg mærkede det mest. Altså fysisk hørte det og kunne mærke det i kroppen.
0: Ja, det var jo et ret intenst øjeblik der, hvor man kunne se, at Israel, de var lige ved og næsten at vinde det hele.
1: Ja.
0: Hvordan var det, du kunne mærke stemningen i salen der være lidt anderledes?
1: Altså, man kunne jo simpelthen bare høre fysisk, at folk reagerede på, hvad det var, der var i gang med at ske eller ikke ske. Og det var ret tydeligt, altså det var et ret tydeligt skift i forhold til, hvordan stemningen ellers havde været. Altså den havde faktisk været rimelig stille og rolig.
0: Ja.
1: Og der var det ret tydeligt at mærke, at der var noget på spil.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, kan man sige, første gang, at der er debat om Israels deltagelse ved Eurovision, og der har været boykot-debatter også tidligere. Du siger, at det var også noget, som du havde hørt fra andre deltagere. Det skulle man ligesom forberede sig på. Hvad sagde de?
1: Jamen, at det jo selvfølgelig er en del af det at være med i de seneste par år, og at man skal være forberedt på eventuelt at kunne få en masse reaktioner online eller fysisk. Så det er jo ligesom noget, man skal...
0: Oplevede du det?
1: Nej, jo, altså lidt. Det gjorde jeg. Og det, igen, det var jeg også forberedt på. Men ikke så meget, som jeg havde hørt og oplevet, at nogle af mine tidligere kollegaer havde oplevet.
0: Ja, og det er jo, kan man sige, det er jo deres beslutning om, hvor Danmark skal stå sådan helt politisk. Skal vi boykotte eller ej? Og jeg ved også, at det har du absolut heller ikke lyst til at skulle stå på mål for, sådan de politiske beslutninger i forhold til at være rigtigt og forkert her. Men når man så står der som kunstner midt i det hele, og debatten raser, og du siger, der er nogen, der stiller spørgsmål en gang imellem. Altså, hvordan adskiller man sig fra det? Altså, hvordan holder man ligesom fokus på det, som du skal koncentrere dig om, som er det musiske performance og ikke det politiske?
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, at det er jo den samme del af arbejdet, som alt det andet var, altså som var det mentale i at finde ud af, når jeg står på scenen, så er det det, jeg står der for. Så er det at give præcis, lige præcis det, jeg har forberedt og give den ild, som sangen handler om, og performancen handler om. Og så samtidig, så synes jeg også, det handler om ikke at bare sådan kaste ud af hovedet, og også lade det være der, fordi det er en del af det.
0: Ja.
1: Altså, ikke at være blind for, at det også er en del af det. Jeg tror, det gør det hele værre, hvis vi bare lader som om, der er noget, der ikke findes.
0: Okay.
1: Så i virkeligheden også bare have de samtaler, der skal have som, at det her, det foregår.
0: Så I snakkede også lidt om det dernede?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Hvad snakkede I så om?
1: Jamen, vi snakkede ligesom, om, hvordan havde vi det, og er folk okay, og altså, igen, det fyldte i virkeligheden ikke så forfærdeligt meget, Nej. Som det kunne have gjort, men det var vigtigt for mig ikke at bare lukke øjnene eller lukke ørerne.
0: Ja. Ja, og ja, det blev jo ikke sådan mindre spændende af, at du jo, du var jo, hvad kan man sige, mange booker havde, eller dem, der sådan havde forstand på det, havde sagt, jamen du kunne faktisk godt gå hen og gøre dig gældende, måske kunne du vinde det her. Jeg kan huske, at vi her i P1 Morgen havde besøg af en ekspert, som sagde, at hun var næsten helt lettet over at se, at du skulle starte først i finalen, fordi så var chancen for at vinde mindre, fordi du havde gjort det så godt i semifinalen. Ikke fordi hun ikke synes du fortjente det, men fordi så tænkte hun, det bliver en kæmpe hovedpine for Danmark, hvis vi skal lægge værtskab til en så politiseret musikkonkurrence, som Eurovision også er blevet. Altså nåede du sådan at tænke det samme, eller gik du bare 100% efter at vinde?
1: Jeg gik i virkeligheden, altså det har aldrig været sådan en succeskriterie for mig, at jeg skulle vinde, men for mig var mit fokus jo bare at gå derned og gøre det bedste, jeg kunne, og så måtte vi se, hvor det endte henne. Altså, så nej, det var ikke i mit hoved på den måde.
0: Men jeg ved også, og det har jeg jo hørt i andre interviews i nogle af de reportageserier, der har været også, at Eurovision er noget, som også du har barndomsminder om og har betydet meget. Hvad tænker du om, at der også går ret meget politik i den de her år?
1: Jeg tænker i virkeligheden, at det er en ret naturlig del af verden, og det er den verden, vi lever i, og Eurovision har altid på den ene eller den anden måde

0: På trapperne, der skal vi dykke ned i noget helt andet, som du også har været aktuel med i år, nemlig en reportageserie, som sætter fokus på forholdet mellem far og søn.
1: Yes.
0: Det glæder jeg mig til. Men først et nyhedsoverblik med Morten Stenl Lauritsen, der kommer her, hvor klokken er blevet lige lidt over 9:30.
2: Hvis du bliver stoppet af politiet, mens du er ude og køre bil, ja, så kan du blive bedt om at blæse i et instrument, som ikke kun tester for alkohol, men nu også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, ja, så får to politikreds nu det her nye værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er razzia med alkoholtest.
2: Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne på området. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelser i 3/4 af sagerne, der blev kontrolleret. Overtrædelserne handler om forkert registrering eller manglende lås, men det kan også godt være overtrædelser, der er værre endnu, siger Miljøminister Marie Rømer Gerding fra SF, som mener, at resultaterne af kontrollerne er dybt alarmerende.
4: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
2: Mens Tyskland og Holland i nat røg ud af VM i fodbold efter straffesparks konkurrencer, så er det i dag op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Sverige møder Frankrig og er derfor måske ikke ligefrem favoritter til at gå videre. Derimod så er Norges modstander Elfenbenskysten formentlig noget nemmere at have med at gøre, siger vores kommentator Andreas Kravl.
5: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Nu har de muligheden igen. Denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
2: Det bliver tørt med nogen sol de fleste steder. Måske mod vest noget mere skyde, og måske også en enkelt by histerpist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk, så er det din og sommergæstens tur igen.
0: Ja, Søren Torbegård Lund, som jeg sidder klar her, stadig min sommergæst, musicalstjerne, og for de fleste er jo nok især kendt for Eurovision, for hittet før vi går hjem, men måske, Søren, er der også nogen, der er stødt på dig i årets løb tilbage i marts, der rullede det her program nemlig over skærmene.
6: Du burde se din far mere, du burde snakke mere med ham, du burde vide mere om ham, han burde vide mere om dig.
0: Ja, du og din far medvirker i P3-dokumentarserien Fars Dreng, et ret personligt indblik i jeres forhold. Hvorfor valgte du at invitere os alle sammen med ind i den relation?
1: Ja, det er også et godt spørgsmål. Altså, jeg var ret bevidst om, da jeg hørte om det, at jeg virkelig gerne ville kende vinklen til det, og at det ikke skulle handle om at være sådan et udstillende reality-program omkring Noget dramatisk imellem mig og min far og de andre fædre. Men da jeg hørte, at det i virkeligheden handlede om at undersøge, hvad er det egentlig med far-søn-relationen, og hvorfor er den så oftest mere stille end en mor-datter-relation, og hvorfor bliver der egentlig ikke snakket lige så meget om den relation, kunne jeg mærke, at jeg synes, det var enormt spændende, og jeg kunne også relatere til mig og min fars forhold, som er dejligt og skønt, men som i virkeligheden bare er ret stille på den måde, at jeg ved sgu ikke, hvad han tænker eller føler så meget. Og det gad jeg sgu egentlig godt vide noget mere om, og hvor gad jeg godt være med til at fortælle den historie om hvordan kan vi måske komme tættere på det.
0: Ja, prøv lige for dem, der ikke har set den her serie, at beskrive jeres relation, dig og din far, hvordan I er sammen, men også jo er meget forskellige.
1: Ja, altså min far, han er jo fra Vestjylland og vokset op i landbrugsfamilie, og så har han sit eget firma, hvor han tager ud og ordner haver og hus og sådan noget. Og jeg er flyttet til København og er en homoseksuel mand, der spiller teater og synger. Så på den måde, sådan udefra set, så er vi ret forskellige. Og så har jeg selv en eller anden oplevelse af, at jeg er sindssygt god til at åbne op og snakke om mine følelser, i hvert fald med min omgangskreds, og at han i hvert fald ikke er det. Og i programmet finder jeg stille og roligt ud af, at vi faktisk ligner hinanden sindssygt meget, og det er i mødet med vores på alle de måder, vi er ens på, at vi i virkeligheden ikke tør hverken den ene eller den anden at åbne op. Mm. Og jeg finder ud af, at det i virkeligheden

0: godt kan være mit ansvar at åbne op. For jeg har haft en oplevelse af, det burde jo være den voksne og faren, og det burde være ham, der tager stilling til det. Men han er jo bare vokset op på en anden måde end mig i en vestjysk familie, hvor man ikke har lært os at snakke om følelser, hvor man endelig heller ikke skal gøre opmærksom på sig selv. Og det er bare sindssygt interessant i det her program at finde ud af, det er faktisk ikke så svært, som jeg havde forestillet mig, at få den her mere åbne relation til min far.
1: Ja. Så sådan kort skitseret op her, du er en homoseksuel musicalstjerne i København, han er en jysk træmand med virksomhed, ja. Du har et billede af, at du er meget i dine følelser, kan lide at tale om følelser, han er lidt svær. Der er nogle ret skønne scener i den her serie, hvor du så prøver at sige, hvordan kan jeg få min far tættere på? Så du inviterer ham blandt andet ind for at se din teaterkoncert Vilde Kaniner på Østre Gasværk.

0: Så jeg glæder mig virkelig til en reaktion på det. Fordi det er Gnax. Det er jo lige ham. Det er lige det, han er vokset op med. På den anden side af
1: ensomhed. Jeg blev rørt over at se ham. Fordi jeg kan se, at han er lige der, hvor han skal være. Nu kommer der lidt vand i.
2: Han er jo stolt, og han bliver rørt, og det sidder han og siger til kameraet, men det er lidt en anden version af din far, du får inde på Østre Gasværk, da han skal sige farvel til dig. Der lyder det sådan her.
3: Jeg siger lige farvel.
4: Når du er hjemme?
3: Ja.
4: Okay, så vi ses. Ja. Det var dejligt, du var her.
3: Ja. Var det sjovt?
4: Ja.
3: Det var godt. Kanon.
4: Hvor er det?
3: Hvad?
4: Kan du lide det?
3: Ja, ja, meget. Ja. Meget, meget, meget.
0: Han siger jo til premieren, at det er kanon. Og jeg er ikke så overrasket over, at det er sådan, han reagerer. Der er en del af mig, der lige bliver sådan, kom nu, kammerat, kan du ikke? Eller sådan, som godt kan måske være en lille smule skuffet.
2: Ja, du bliver lidt skuffet, da han kommer hen for at sige, at det var kanon, det du lavede der. Hvad er det sådan for et afsavn, du har i forhold til din fars måde at udtrykke sig på i sådan en situation?
5: Altså det, jeg har fundet ud af på den anden side, det har jo i virkeligheden bare været, at jeg har savnet, jeg har forvekslet den stillhed fra ham, som at være måske ikke så interesseret, eller ikke have noget at sige, med i virkeligheden bare gerne vil høre, hvad han tænker og føler. Fordi jeg tror, jeg har fået sådan en frygt for, at så går et helt liv, og så har jeg bare ikke noget at få snakket med ham om alle mulige interessante ting, fordi jeg ved, har jeg jo fundet ud af nu, han tænker og føler alle mulige vildt interessante ting. Og jeg har bare lyst til for eksempel at tage premieren og høre, hvad tænker du om det der, og hvad fik det der til at føle? Fordi jeg har jo hele mit liv kunne se ind i min fars øjne, han føler alt muligt. Fordi det er ikke, fordi han er en kold træmand i virkeligheden. Han er en enormt varm og sød og enormt generøs mand. Og det ligger lige inde bagved i øjnene. Og jeg tror i virkeligheden bare, har jeg bare haft lyst til, at han satte nogle ord på det. Ja.
2: Der er en anden meget sigende scene i programmet, hvor I sidder sammen og snakker på en bænk.
0: Men hvad, ja. Rasmus sagde noget om, at dig og Helle var gået fra hinanden.
6: Ja.
0: Ja.
6: Eller gået fra hinanden. Altså, vi er ikke kærester mere, nej.
0: Nej.
6: Så.
0: Hvad med det?
6: Hvad?
0: Hvordan med det?
6: Det er fint.
0: Ja. Hvordan, hvornår?
6: Ja, men det, hvad er det, 3-4 måneder siden?
0: Ja.
6: Sådan noget i den stil.
0: Ja.
2: Er du griner lidt? Altså, din far sidder og fortæller, at han har gået fra sin kæreste gennem 10 år, men han synes ikke lige, det var så vigtigt.
5: Nej.
2: At fortælle dig det.
5: Nej, det, og jeg tror virkelig, det er jo et ret godt eksempel på nok i virkeligheden mange jyske fædre, og som jeg også har hørt min egen far sige det der med, nej, men det er bare ikke, jeg skal da ikke komme her med alt mit, eller sådan, jeg skal ikke forstyrre dig. Du skal leve dit liv, du skal bare flyve afsted. Hvorfor skulle jeg dog komme og belemre dig? Og jeg tror i virkeligheden, det er også det, jeg har skulle finde ud af. Det er jo bare det er jo virkeligt bare det handler om. Det er jo en måde at gå igennem livet på, som han er blevet opdraget til.
2: Ja.
5: At hvis man siger sine følelser højt, så ja, altså det er jo også en form for jysk jantelovs-agtig ting, tror jeg.
2: Ja, så der er jo selvfølgelig en kulturforskel i, at han har den jyske muld helt inde i underhuden, og du lever her i det kulturelle storby København. Men der vil også, tænker jeg, en generationskløft her.
5: Altså,
2: og spørgsmålet er, du vil gerne have, at din far skal tale mere om følelser, men skal han det, eller skal man bare respektere, at I er forskellige?
5: Jeg tror i virkeligheden overhovedet ikke, det var også det, jeg fandt ud af, at han skal jo bare overhovedet ikke noget bestemt. Jeg tror i virkeligheden bare, var det også at finde ud af, hov, der er sgu også en stopklods i mig. Der er også nogle ting, jeg ikke siger højt, fordi at jeg måske har forvekslet den stilhed med distance i vores forhold. Og i virkeligheden var det også bare at finde ud af, kæft, der er nogle ting, jeg skal sige højt, og jeg skal sige højt, hvad jeg har brug for. Og så må det jo være op til ham, hvad han kan være med på. Og det er ikke fordi, at vi nu sidder og græder hver dag og sådan har fælles terapi.
2: Og krænger jeres hjerte ud.
5: Overhovedet ikke, men jeg kan love for, at der er kommet en helt anden form for åbenhed og deling af tanker og også følelser. Og i virkeligheden har det bare været rigtig fint også at finde ud af, at du tager det i dit tempo, jeg tager det i mit tempo, men hvor er det fint, at vi kan bevæge os stille og roligt tættere på hinanden, og bare det der med at have sagt, hey, jeg ønsker at høre, hvem du er, det sætter jo bare nogle små spire i gang, som jeg også kan høre på mig. Det er jo virkeligheden også det, jeg ønskede med at være med i den her dokumentar, det var at vise folk, at det i virkeligheden ikke er så farligt, og det er heller ikke, fordi der skal alt muligt til, men at jeg tror, der er i hvert fald også enormt mange, der er kommet hen og sagt til mig sådan, hold kæft, hvor kan jeg egentlig relatere, hvor jeg havde egentlig ikke tænkt over, at der måske også var bare en lille... Der var måske lige lidt, jeg også følte, jeg manglede, men det havde jeg ikke tænkt over, fordi ja. Sådan er det jo bare.
2: Og det går ud fra, det er mange folk på din alder, men jeg kan ikke lade være med at tænke på fædrenes perspektiv her. Ja. Altså, hvad sagde han til programmet? Fordi det er jo også en lille smule udstillende af den måde, han er på.
5: Jamen, det var jo det, vi snakkede enormt meget om, at det ville jeg på ingen måde have, det skulle være, og det ville han heller ikke. Og der er jo også flere gange i serien, hvor det er mig, der bliver taget med bukserne nede, og hvor min bror blandt andet siger, men du er jo lige så dårlig som far til os at snakke om, hvad du føler. Min far har selv sagt, at han blandt andet her for nogle måneder siden, så var der tre af hans gamle højskolevenner, der havde rakt ud til ham, fordi de havde set ham i det program,
2: okay.
5: som han ikke havde snakket med i mange, mange år. Og så kom de lige pludselig til at snakke om nogle ting, og hvordan havde de det med deres børn? Og det er jo bare, tror jeg i virkeligheden, alt det, vi ønskede med at være med. Det var selvfølgelig både at rykke tættere sammen selv, men også at have de her slags samtaler med dem omkring os. Ja. Så han har også fået enormt god respons på... Fra hans jævnaldrende.
2: Ja, og det er jo heller ikke kun jer to, der medvirker dig i alt. Er I fire far-søn-par i den her, ikke? Og hvis ikke man lige kan spejle sig i den her relation, så er der sikkert nogle af de andre tematikker, man kan spejle sin relation ind i. Altså, der er både noget med at føle den her, ja, have den her tætte følelsesmæssige forbindelse, som du taler om. Så er der også det noget med at stå i skyggen af en far, der fylder meget. Der er en, der bekymrer sig meget om sin fars helbred og livsstil. Jeg vil bare sådan her afslutningsvis kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi nu er jeg jo givet ikke i en far-søn-relation, men jeg har jo selvfølgelig også en far. Men hvad er det, fordi du siger i serien, at en far og en søn er jo nok det tætteste bånd, der er.
5: Mm.
2: Hvad mener du med det?
5: Jeg tror i virkeligheden, man kan også brede det ud til generelt forældre- og barn-relationen er jo fra fødslen af altså det tætteste bånd, fordi man er jo lavet af sine forældre, man er opfostret af sine forældre, og de første par år, så er man jo næsten den samme organisme. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, jeg reflekterer over undervejs, sådan hvordan og hvornår sker det, at man ikke er det mere. Og den der overgang fra at være nogens barn til at være ligeværdige voksne. Og hvordan kan man... Jeg tror i virkeligheden, det er fordi, man skal finde et nyt ståsted i sin relation. Fordi man er selvfølgelig vil altid være sin fars søn eller sin mors barn. Men der er noget smukt i at ligesom finde ud af, at nu står vi her og to voksne mennesker. Hvordan skal vi lige have den relation sammen? Og det kræver faktisk noget arbejde. Det er ikke nødvendigvis bare noget, der sker.
2: Og man kan jo altså stadig gå ind på DRTV og se det her program, ja. Fars dreng.
5: Ja.
2: Og det, som ligger derinde. Søren Toppegaard, vi sætter også lige punktum i den her snak og tager et smut ud i verden og kigger på noget af det, der sker lige for tiden, og så vender vi tilbage på den anden side.
5: Skide godt.
2: Fordi nu skal vi se frem mod noget af det, der kommer til at ske i aften. Ved du, hvad det her er, Søren?
5: Det må være noget sport.
2: Og så ikke mere. Nej, det er...
5: Er det noget fodbold?
2: Ja, det er også noget fodbold. Oh. Så langt, så godt, ja. Er du med. Jeg kan høre, du ikke er helt på hjemmebane her, så jeg hjælper den lidt også tagligt. Det er Norges ro-råb, som de bruger, når de er på fodboldbanen. Som sådan nogle vikinger, så sætter de sig ned og laver sådan nogle ro-tegn, og så får de hele publikum med, og så råber de bare ro. Ru, og det her, det er klippet fra, da de vandt over Senegal, og det ser faktisk ret vildt ud, når man ser sådan et helt stadion sætte sig ned og ro på den her måde. Og når jeg spiller det, så er det fordi, at VM-euforien, den jo altså bare bulrer derudad i Norge, som i aften skal spille 16-delfinale mod Elfenbenskysten. Norges fodboldherrer gik jo altså videre efter to sejre, og så lige et nederlag til Frankrig, hvor Norge, kan man sige, De stillede lidt med et B-hold. De sparede flere profiler, fordi ja, det var måske mere i aften, at det gælder. Og vi skal lige op til Oslo og have lidt stemning hos dig, Oliver Bilberg Ravn. God formiddag.
7: God formiddag.
2: Vores kollega på DR Sporten. Hvordan er VM-stemningen forud for aftenens kamp?
7: Altså, VM-stemningen, den er fuldstændig forrygende. Det må jeg bare sige. Jeg landede i nat, tog et fly fra Danmark, og der var fyldt med norske fans i norske landsholdstrøjer på det her fly. Og det er med at komme hjem og hoppe op i den her robåd, før det er for sent, fordi at, det bliver vildt, og det bliver hektisk i aften. Og jeg tror, at selvom der ikke er så meget fremdrift i robåden her klokken 10 minutter i 10, så tror jeg, det er fordi, de er ved at pakke sammen inde på kontoret inde i Oslo Centrum, så de er klar til at komme herud til Ullevål Stadion, hvor jeg sidder lige nu. Der kommer 35.000 til storskærmsarrangement, så der skal nok blive rod, som var det gudnående en sommerdag og en fest, som selv, jeg tror Søren, der jo godt er mit indtryk, lige en god fest, kunne blive grebet af.
2: Ja, jeg kunne faktisk godt, Søren, se dig lige give sådan et nummer i pausen på de der storskærmsarrangement ude på de der stadion. Det tror jeg, de ville kunne lide.
8: Vi ringer bare.
2: Ja, ringer bare. Oliver, når man har set de der scener fra de der store skærmsarrangementer, det ser jo helt vildt ud. Det er jo et helt stadion nærmest, som de fylder. Hvordan vil du beskrive det, der foregår i Norge lige for tiden?
7: Altså, det er jo sådan lidt en lidelseshistorie med det norske landshold for de norske fans igennem årtier, faktisk. Og det vil også sige, at fansene ikke nødvendigvis har haft en udbredt kærlighed til det her fodboldhold, men altså, nu er sport jo lidt en medløbekultur til tider, og jeg skal love for, at de har fået medvind blandt de norske fans, fordi der har været helt vanvittig stemning de sidste par uger, mens de har spillet gruppekampe. Det er blandt andet noget, som politikerne har reageret ved at udvide udskikningstiderne fra cirka 3 om natten til 6 om morgenen, og det er noget, de har taget til sig, at det norske politi var ude sige til NRK her i går, at de ja, må misse flere pauser, især på omstillingskontoret, fordi at der er så mange ting, ikke straffesager, de skal ud til, men alligevel patruljevogne, som de må sende ud for at holde styr på de her norske fans, så der er meldinger i Oslo om, at bybilledet godt kan være lidt spøjst om morgenen, hvor folk er på vej på arbejde, mens andre folk står i en brandert klokken 6-7 om morgenen.
2: Det er Norge på den anden ende, kan jeg godt høre. Prøv lige også, hvis vi skal lige runde sportsmæssigt her, spillemæssigt, hvad er det for en slutrunde Norge har haft?
7: Ja, det er jo også interessant, fordi de starter ud med en kamp mod Irak, som de vinder komfortabelt, og det skulle de også helst, og det er selvfølgelig godt og fint, men det, der skete i næste kamp mod Senegal, det var på grænsen til det magiske, fordi så spillede de rigtig, rigtig, rigtig flot fodbold, især i anden halvleg, og det var noget, som skabte en helt vanvittig bølge. Jeg får næsten kuldegysning af at sige det nu, fordi at det var helt fantastisk at opleve, og så er det interessante, at landstræner Ståle Solbakken, som mange også vil kende i Danmark for hans tid i FCK, han valgte at stille med et B-hold i den sidste gruppekamp mod Frankrig, fordi at de skulle være klar, de her store stjerner, til kampen i aften, knockout-kampen. Og det skabte altså et værre palaver i Norge, og det gør det stadigvæk. NRK's kommentator Jan Peter Salvet, han skrev en kommentar til NRK, hvor at han på en eller anden måde sammenlignede Ståle Solbakken med digteren Henrik Ibsen fra starten af 1900-tallet med okay. Det her med, det var sådan en form for en, hvad skal vi kalde det, en alt for rationel, hverdagsagtig tilgang til hele sporten, som jo i sin essens, når det er VM, gerne må være det her magiske, altså et VM, som man skriver, for de frygtløse, og det var ligesom om, at den her magi, som nordmændene især havde oplevet efter Senegal-kampen, den blev fuldstændig punkteret, fordi det her B-hold, de kunne altså ikke spille op med de her franske favoritter, og så tabte de 4-1, og derfor så har det punkteret det en lille smule, men jeg vil bare sige, som jeg også har sagt tidligere på forskellige platforme her hos DR, når kampen nemlig er fløjtet op, ud på det her stadion, hvor der er storskærmsarrangement, eller ikke på stadion, hvor der er storskærmsarrangement, men her, hvor der er storskærmsarrangement med 35.000, så skal det nok være glemt, fordi så handler det om, kan vi få noget af den magi, som man oplevede mod Senegal, fordi så tror jeg, det bliver vildt og voldsomt her i Oslo.
2: Og Haaland og alle de andre, de er klar på banen mod Elfenbenskysten.
7: Ja, det tror jeg godt, du er regnet med, okay. Fordi at Norge, de er simpelthen bare, det er stort, det her.
2: Og de har noget at bevise efter en tung nat for europæisk fodbold, hvor både Tyskland og Holland er røget ud. Vi må se, om Norge kan gøre det anderledes. Oliver Bilberg Ravn, god fornøjelse deroppe.
7: Tak.
2: Vores kollega på DR Sporten, og det er jo altså i aften kl. 19, der er også andet europæiske fodbold i aften. Sverige møder nemlig Frankrig, det er klokken 21. Jeg fornemmer, Søren, det er ikke det, du kommer til at sætte uret efter.
5: Det er det nok desværre, ikke? Selvom jeg faktisk blev helt fanget af det nu.
2: Nå, okay.
5: Det lød faktisk ret spændende.
2: Giv den chance. Alt er jo spændende, når man først begynder at følge nok med, ikke? Nå, vi har jo været vidt omkring her den seneste tid. Vi har lige sådan 8 minutter tilbage. Vi har talt om Eurovision, om dit forhold til din far. Lad os lige slutte af med det, som vel egentlig fylder dit liv og har fyldt dit liv mest de sidste mange år, nemlig musical. Din performance som det, der har været mange musicals, Oliver, West Side Story, Matador, Saturday Night Fever, De Vilde Kaniner, som vi hørte et klip fra før. Jeg har lige endnu et klip fra den her DR-dokumentar, Alle Elsker Søren, hvor du taler lidt om, hvor det hele kommer fra, den der trang til at stå på en scene.
0: Jeg var anderledes end de andre drenge. Jeg havde en side, som var super feminin, og som godt kunne lide at klæde sig ud. Og når jeg kom ned i håndboldhallen, og jeg havde en kjole på, eller et eller andet, der altså, husker jeg det, som om jo ældre jeg blev, at jeg mærkede mere og mere de der sådan blikke. Hvorfor har du det der på, og bliver du så bøsse, når du bliver stor? Hvor sådan, det forstod jeg jo ikke, hvad betyder. Jeg kunne også høre på deres stemmer, at det var ikke, fordi det lød sådan synderligt fedt.
2: Ja, der har været mange tanker og følelser i det her fra barns ben. Hvornår fandt du ud af, at det var scenen, du skulle stå på?
5: Jeg tror i virkeligheden, at jeg gik på en friskole i Ore, hvor der var teater og musik som en del af undervisningen, og fandt bare ret hurtigt ud af, at det var naturligt for mig at indgå i det, og specielt i forhold til mine klassekammerater, hvor jeg godt kunne se, at det var lidt mere sådan frygt i øjnene, når vi skulle spille noget teater foran folk. Men jeg tror rigtigt, jeg finder ud af det, da jeg får lov at komme ind på Nyborg Voldspil, som er den her friluftsamatørscene. Og også begynder at opleve nogle af de ældre skuespillere, der er der, kom ind på den danske scenekunstskole i Fredericia, og ligesom opdager, at det her det er faktisk noget, du kan gøre professionelt. Så ja. Det er, siden jeg har været en 10-11 år gammel, har jeg ligesom bare vidst på den ene eller den anden måde, det er den vej, jeg skal.
2: Og det er bare den vej, det er kørt. Og jeg ved, næste store projekt hedder Romeo og Julie, skrevet af Susanne Bier, Anders Thomas Jensen, premiere i Tivolis Koncertsal næste år til marts. Du spiller Romeo.
5: Romeo, ja.
2: Ja. Hvad er det for en rolle?
5: Det er jo, man kan sige, det er jo den mest ikoniske og kendte sådan første elskerrolle inden for teater og dramatik. Så det er noget af nogle sko, jeg skal stille mig op i.
2: Men det er du klar til?
5: Det er jeg.
2: Vi skal også lige nå at runde, Søren, fordi det hele er jo ikke kun musical.
5: Nej.
2: Nu er du jo blevet også et popidol for mange herhjemme. Vi har alle sammen sunget med på Før vi går hjem, men på fredag.
5: Ja.
2: Der lander der jo en ny single fra
5: det
2: dig.
5: Det gør der.
2: Og den er jo klausuleret og hemmelig og alt muligt, men jo ikke mere end, vi har fået lov til at spille 30 sekunder.
5: Yes.
2: Af den. Så en slags verdenspremiere.
5: Det er jo fantastisk.
2: Skal vi tage de der 30 sekunder, så kan vi lige snakke lidt om det bagefter. Det synes jeg.

0: Kæmpe festnummer.
1: Ja, tak.
0: Ja, hvad er det for... Hvad skal vi glæde os til?
1: I skal glæde jer til, i virkeligheden, storesøsteren, det bør vi gå hjem, har jeg lyst til at sige. Altså, jeg har jo bare lyst til at undersøge den der elektroniske klubdansescene meget mere. Tilsat alt det storladende og storslåede fra musicalverdenen. Så det bliver et fest med Dina-esk nummer, men tilsat noget kæmpe, kæmpe storslåethed. Mm.
0: Og er det det, musikken kan for dig? Altså bare masser af livsglæde, dans og fest?
1: Ja, altså både det, og så helt sikkert også, og det at noget af det tidligere, jeg har udgivet, det er jo også det helt nære og nærværende. Altså i virkeligheden, så kan musik jo alt. Det, jeg synes, det kan allermest, det er, at det kan åbne op for folks følelser og gøre, at man connecter til det, man står overfor, eller kan relatere det til noget af sit liv. Og det synes jeg, musikken er med til at gøre mere end nogen anden form for kunstform.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke, nu står du her på den anden side af det her kæmpe maskineri, Eurovision, det vildeste halve år i dit liv nogensinde. Er der noget, der forandret for dig? Hvor altså, står du et andet sted i dag?
1: Ja, det gør jeg. Jeg har næsten lyst til at sige, at der er et før og et efter. Som jeg også snakkede om der helt i starten. Jeg havde en følelse af, at du bliver nødt til at level up nu, hvis du skal være klar til det, der sker. Og jeg føler på alle mulige måder, at jeg har udviklet mig både professionelt, men også bestemt personligt. Og jeg føler, at det, der har forandret sig også, at der står en kæmpe dør og mange døre åben lige nu. Mm. Som jeg er sindssygt spændt på at gå ind af og se, hvad der kan ske. Og det bliver i hvert fald på ingen måde det sidste, I har set fra mig.
0: Nej. Så hvad står sommeren på? Er det fest og farver, fest og festival og masser af arbejde, eller skal du også holde lidt ferie?
1: Det er sådan en ad hoc gøjlerferie, så der er nogle gigs og noget ind i studiet, jeg laver musik, og jeg skal lidt til nogle forskellige lande også og skrive musik og sådan noget. Og så er der også noget ferie, fordi det har jeg sgu også brug for.
0: Det kan man godt forstå.
1: Ja.
0: Søren Torpegaard Lund, tusind tak for at komme forbi og være min sommergæst den her tirsdag formiddag.
1: Ja, det er mig, der takker.
0: Og god fornøjelse med alt det, der venter.
1: Tak.
0: Søren Torpegaard Lund, level up 2.0.
1: Yes.
0: Ja. Lad os bare lige slutte med at lytte til hittet.
1: Fantastisk.

0: Ja, så når vi ikke mere af Søren Torpegaard Lund her. Nu er klokken nemlig blevet 10. Vi skal have en radioavis.
1: Med et pust kan politiet nu måle, om bilister har suget lattergas. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegns Politi.
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
1: I 2019 modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var det tal steget til 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Politiets nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadig have udtaget en blodprøve. Lige nu holder SAS pressemøde. Luftfartsselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, skriver Berlingske. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye arbejdspladser og flere nye forbindelser. Ifølge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb. SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Investeringerne her gør, at de er bedre til at kunne konkurrere med andre selskaber, fortæller Claus Lassen, der er lektor og luftfartforsker ved Aalborg Universitet.
3: Jamen SAS, de håber på at styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle... Der er vi også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være.
1: Og lykkes det at få flere kunder ind i butikken, ja, så skaber det flere jobs både i SAS, men også i Københavns Lufthavn.
3: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Danmark får officielt besøg fra Kina i begyndelsen af juli. Det er den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der kommer forbi Danmark i forbindelse med et 6-dages langt besøg i Norden. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Det danske udenrigsministerium bekræfter også besøget. Wang Yi skal besøge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og så er der også plads til en nyhed fra fodboldens verden. Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen vender nemlig hjem til FC Midtjylland efter en række år i udlandet. Den 28-årige forsvarsspiller er blevet købt fri af tyske Frankfurt for 45 millioner kroner, oplyser den midtjyske klub. Tørt i dag med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne måske en enkelt byge. Temperatur op mellem 17 og 24 graders varme, varmest mod øst. Det var Radioavisen klokken 10 med Daniel Enhus.
4: Det her er P1.
5: Havet har skjult klimakrisen for os. Tag ud til en kyst med en dansk fjord på stranden, eller måske ude på en lille ø her en varm sommerdag. Og man vil umiddelbart tro, at alt er, som det plejer. Vandet ligger der over skulper, blåt eller grønt, måske lidt grumset. Mågerne skriger, der kan være børn i strandkanten. Der er ikke noget, der brænder, ikke noget, der vælter kaotisk rundt. Og netop derfor er det så let at overse. For nede under overfladen er havet begyndt at ændre karakter. Det bliver varmere, det bliver surere, og nogle steder bliver det så ildfattigt, at livet flygter, før det dør. Havet har i årtier gjort os en tjeneste, som vi næsten ikke har opdaget. Havet har opsuget en stor del af den ekstra varme, vi har fanget i klimasystemet. Havet har taget imod en meget stor del af den CO2, vi har sendt op i atmosfæren. Men intet af det er gratis. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. For er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når havet tager imod varmen, får det feber. Når det tager imod CO2, ændrer kemien sig. Og når vandet bliver varmere, bliver det sværere at holde på ilten. Det er ikke en spektakulær katastrofe. Det er en langsom forandring af selve havets indre tilstand. Et hav, der ser levende ud fra overfladen, men langsomt mister vejret nedefra i febervandet. Og når noget begynder at gå galt, så begynder det også at være nogen, der regner den ud og ser fidusen. For når fjorde, kystvand bliver uklare, algefyldt og ildfattige, så opstår der nye markeder. For sensorer, rådgivning, muslinger, tang og ålegræs. Det enes død kan blive den andens brød, også til havs. For dårligt havmiljø er ikke kun et nederlag for naturen. Det kan også blive en forretningsmodel. Jo større problemet bliver, desto større bliver markedet for løsninger. Lyder det for kynisk? For indtil videre har havet altså skjult krisen for os. Nu begynder krisen at vise sig i havene omkring os. Også her midt i den på overfladen postkort-idylliske sommerferie. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor Stig Markager fra Aarhus Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, Lisbeth Jes Plister. Hun laver en ny forretning på blå biomasse. Velkommen til Febermand, første afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1.
6: Det kom som et chok for mange, hvor meget rent drikkevand betød for ja, næsten alle danskere. Under valgkampen var det ligesom den dagsorden, som fuldstændig ryddede bulen, og var noget, der også endte med at forpligte et meget, meget bredt flertal af partierne til nu at gøre nogle ja, formentlig drastiske ting for ligesom at redde vores grundvand på land. Det viser, at vand på en eller anden måde betyder noget, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at den mobilisering, der er sket i forhold til vand på land, om den på en eller anden måde kan rulles videre ud, ikke kun ved de nære kyster, men også måske med havet. Altså, Liselotte fra Tænktanken Hav, altså, tror du, at man ligesom kan flytte hele den folkelige kraft fra kampen for rent drikkevand til også spiller med at forstå de lidt større kredsløb, der også er i forhold til havvandet?
7: Ja, det tror jeg helt sikkert på. Vi er jo faktisk en stolt havnation. Det er bare ligesom om, det har vi glemt, og vi har taget det lidt for givet. Der er en kæmpe bevægelse i gang, dels i min egen generation. Jeg tænker, du og jeg, Lars, er nogenlunde jævnaldrende. Jeg tror faktisk, jeg er lidt ældre. Men der er en kæmpe bevægelse i gang, hvor vi faktisk kærer os om vores samfund og vores nære samfund, herunder også havmiljøet.
6: Men var du lidt overrasket, da du så under valgkampen, som jo nu efterhånden er et stykke tid siden, også fordi, at regeringsforhandlingerne trak så meget ud, men overraskede det der alligevel, hvor stærk en mobiliserende kraft vand var?
7: Nej, faktisk ikke. Og jeg synes jo, fra et havperspektiv, synes jeg faktisk også, at regeringsgrundlaget er landet et godt sted i forhold til at tage fat i de ting, der er nødvendige. Så nej, det kom egentlig ikke som den store overraskelse for mig.
6: Helene Hækkel, når du ser, hvad vand på land betyder, ser du også der, at det ligesom er noget, der kan bruges til at rykke perspektivet og sprede ud?
8: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg er meget enig med Liselotte. Altså, jeg synes, Liselotte nævnte tidligere det her med, at vi alle sammen bor maks 50 km fra vandet. På den måde er det jo ret unikt, at vi alle sammen har et forhold til det her. Så det der med ligesom at få overført den der logik, har du lyst til at drikkevand med nitrat i, med alle de risici, der er, tarmkræft og hvad vil jeg for det, til hvad det egentlig betyder for vores hav, at vi har den industri, vi har. Det tror jeg helt bestemt, der er et kæmpe mobiliseringsaspekt i, fordi det er nært. Det er meget nærere end mange af de andre natur, miljø, klima. Emner, vi ellers skal håndtere i det her samfund.
7: Plus, at man har jo set de konsekvenser, som altså kvælstofudledninger har haft og sådan noget, ikke? Altså, det er jo også med til at skabe en øget bevidsthed og sådan en call to action, altså, og en bekymring for verden. Vi har jo 70% af kloden, der er dækket af hav. Det vil da være underligt kun at beskæftige sig med de 30, og ikke ligesom have et ejerskab og et følgeskab og et engagement og en kærlighed, ikke mindst, til havet.
6: Til at tråle ned langs havets mange bundlinjer får jeg her hen over sommeren hjælp fra Liselotte Hove Stockholm, der er direktør i Tænketanken Hav. Hun skal hjælpe med at kigge ned i det hav, vi normalt kun ser ovenfra. Og fra Helene Hækkel, chef for politik i Den Grønne Tænketank-serie. Hun skal hjælpe med at se nogle af de beslutninger, vi måske bliver ved med at udskyde. Og vi begynder med at dykke ned i havet som en stødpude for både CO2-udledning og globale temperaturstigninger. I årtier har havet beskyttet os mod den fulde opvarmning. Men spørgsmålet er, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, den evne til at opsuge, være stødpude for klimaforandringerne, er den allerede nu ved at sende en regning mod os, som vi har undervurderet?
7: Tak for invitationen, først og fremmest. 70% af vores klode er dækket af hav. Det er som om, at vi nogle gange har glemt at passe på det, og hvor vigtigt det er, at det faktisk netop er den stødepude, som du siger der. Så ja, vi har glemt det, og vi har glemt, hvad kan man sige, at passe på havet i dens kapacitet, til at passe på. Så det har vi.
6: Hvorfor tænker vi ikke mere på havet?
7: Jamen, jeg tror, du indleder med det i starten, hvor du siger, at til at dykke ned under havets overflade. Vi kigger ud over havet og tænker, gud, det har det godt. Det har det ikke, og vi har ikke passet på det. Vi har igennem årtier jo haft for høj kvælstofudledning. Vi har en kemisk forurening, der er markant. Vi har øget fiskeri. Så vi har jo presset havet ud over det, man kalder dets bæreevne. Og nu står vi med håret i postkassen og tænker, ups, hvad gør vi nu? Så ja, det er på rette tid, at vi mander op og gør noget mere, end det, vi har gjort hidtil.
6: Helene Hagel, chef for politik i den nye grønne tænketank, siger, at den regning, vi kan have skubbet foran os, har vi undervurderet den, altså hvor store omkostninger det kan få, at havet op til et vist punkt har kunnet opsuge både CO2 og varme, men måske ikke meget længere?
8: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem de to processer, altså CO2-forsuring og så hele problematikken omkring iltsvind og kvælstof for landbruget. Fordi man kan sige, CO2 er jo ligesom det, er jo det problem, vi politisk har forsøgt at få på dagsordenen og håndtere i årtier, og som jo dog altså er brudt igennem. Altså, der er der nogle processer for at sætte nationale klimamål og alle de her ting. Så det synes jeg, den kører ligesom i den vanlige klimapolitik, kan du sige. Så løsningen på forsuring af havet, det er jo i og for sig at sænke CO2-udledningerne. Men, og jeg er enig i Liselottes pointe i, at vi har forsømt havet. Jeg vil også sige, at i forhold til de indre farvande og vores fjorde, altså sådan vores lokal hav, kan du sige, så synes jeg, der er sket rigtig, rigtig meget i den offentlige diskurs her de seneste år. Altså, vi kan jo se det nu her med det, alle er enige om, blev svinevalget, altså hvor valgets tale ligesom er en ting drikkevand, det er dog også vand, kan du sige, men virkelig at håndtere landbrugets kvælstofsudledning, som jo er det, der er ved at smadre vores havmiljø i Danmark. Ikke? Så jeg synes, at der er et politisk momentum nu, vi ikke har set i meget, meget lang tid.
6: For at forstå de skjulte omvæltninger i havet, skal vi ned i fysikken og kemien. Varmere vand lyder ikke ligefrem ubehageligt, men når vandet bliver varmere, kan det holde på mindre ilt. Derfor har jeg inviteret professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Han forsker i maritime økosystemer og har i mange år været en af de mest markante stemmer i debatten om næringsstoffer og havets tilstand. Velkommen, Stig Markager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet. Velkommen her til sommerudgaven af Guld og Grønne Skove, havets bundlinje. Hvis vi begynder med det store billede, hvad er det så for nogle væsentlige forandringer, vi ser af havene, og også de danske farvande, som følge af menneskelig aktivitet i de her år?
9: Altså, den største påvirkning af vores have, både i de danske farvande og faktisk også globalt, det er næringsstoffer, kvælstof og fosfor. Det er et globalt problem. Vi ser det stort set overalt i verden, at vi udleder alt for meget kvælstof og fosfor, og det sætter gang i en kaskade af processer, som er negativt for havmiljøet. Men så har vi selvfølgelig temperaturstigninger som følge af klimaforandringer, som også er en global påvirkning, og som påvirker livet i havet bredt.
6: Vi skal prøve at dykke ned i den her kædereaktion, den her cocktail, der er af både altså, næringsstoffer, fosfor, men også, kan man sige, accelereret af global opvarmning. Mm. Men de marker er, at selvom der jo heldigvis i løbet af de seneste år er opstået en meget, meget bredt forankret folkeligt debat, så godt til mig, at jeg vil bare spørge dig sådan helt grundlæggende, lige til at forklare, hvad det egentlig er, der sker, når der kommer de her næringsstoffer, altså kvælstoffen, først, og dernæst også fosfor. Lige bare sådan helt kort, hvad er det for nogle altså kemiske processer, det sætter i gang?
9: Helt enkelt, så er det sådan, at ude i havet, der er algevækst, plantevæksten, det er alger. Og algerne, de bliver bare ved med at vokse, indtil de har brugt alt det kvælstof og fosfor op, der er i vandet. Det er fuldstændig globalt. Vi har det i søer, kystnære områder, alle steder i hele verden. Og derfor er det, der bestemmer algevæksten i et havområde, hvor mange næringsstoffer, der er til rådighed. Når vi så udleder flere næringsstoffer, primært fra land, mest kvælstof fra landbruget, men også noget fosfor fra landbruget og fra byernes spildevand, så bliver den her algevækst voldsommere, og vi snakker ikke bare lidt, den kan blive mange doblet. Og når de her mange, mange alger vokser op i vandet, hvor der er lys, på et tidspunkt dør de, falder de ned på bunden, Og der ligger de og rådner, og der danner de et slamlag, som nogle steder i vores fjorde desværre er flere meter tykt. Og det er det her slamlag, som når det ligger og rådner, forbruger al ilten, og så dør bunddyrene, og når der ikke er nogen bunddyr, så er der ikke noget mad til de bundlevende fisk. Ålegræsset dør, for det kan ikke vokse i en bund uden ilt, og vandet er i øvrigt også blevet så uklart, så det ikke får noget lys. Og så har vi det her sammenbrud af vores økosystemer i fjordene med ålegræsset er væk, bunddyrene er væk, de bundlevende fisk er væk.
10: Og lad os lige få fosfor ind også. Altså, kan man sige, er der en anden og særlig dynamik, der gør sig gældende her?
9: Man kan sige, at i vores fjorde og kystnære havområder, der er kvælstof langt, langt det vigtigste. Og det er det, fordi fosfor altid, eller det meste af tiden, er i overskud. Så det, vi kan realistisk set gøre til det begrænsede næringsstof, det er kvælstof. Men fosfor kan også spille en lille rolle.
10: Men det, vi ser i de her år, det er jo, at der sker en acceleration, en kædereaktion, hvor de stigende vandtemperaturer accelererer de her processer. Og det er jo bare det grundlæggende sådan fysiske fænomen, at havet optager langt den største del af den øgede CO2-koncentration, der er, men altså også de her stigende temperaturer. Og prøv at beskrive, hvordan den her acceleration sker, når der i forvejen er høje, forhøjet koncentrationer af næringsstoffer. Hvad er det så, der sker, når vandet også bliver varmere?
9: Der sker helt simpelt det, at algerne de rådner hurtigere. Som vi snakker om før, så er den grundlæggende proces, at algerne, de her, der er vokset alt for mange, de falder ned på bunden, og der ligger de og rådner. Og så frigøres kvælstof og fosfor igen, og kan starte en ny algevækst. I en verden, som vi havde det før, hvor vandet var lidt koldere, der tog det tid, måneder, måske et halve år, før at de her alger rådnede, og næringsstofferne bliver frigjort igen. Når vandet bliver varmere, så kommer kvælstof og fosfor hurtigere tilbage til vandet, og kan hurtigere starte en ny algevækst.
10: Prøv lige at forklare den her sammenhæng mellem temperatur og rådenskab. Hvordan er det hænger sammen?
9: Ja, men vi ved jo alle sammen, at ting rådner hurtigere, når det bliver varmere. Det er sådan dybest set derfor, vi har et køleskab. Ved 5 grader, så kan vi godt have mange madvarer til at holde sig nogle dage, eller en uge, eller to. Men står de på køkkenbordet ved 20-25 grader, så går der ikke så lang tid, før vi ikke har lyst til at spise det. Og så al forrådnelse sker hurtigere, når det bliver varmere.
10: Og kan man så ligesom måske lidt kægt og populært sagt sige, at det slamlag, vi har liggende nede på bunden, at det har lidt været i køleskabet hidtil. Ja. Og nu har man så, altså på grund af de stigende havvandstemperaturer, har man ligesom fået åbnet det her køleskab.
9: Ja, nu har vi til en vis grad slukket for strømmen til køleskabet, og derfor ligger det her slam og rådner hurtigere. Og så er det, at næringsstofferne bliver frigjort igen, og kan starte en ny algevækst. Men der sker også en anden ting, og den er sådan set meget mere alvorlig, og det er, at når der ikke er noget, den her forrådnelsesproces bruger ilt, og det vil sige, jo højere temperaturen er, jo større er bundens iltforbrug. Og der har vi det, vi kalder et tipping point, at i samme øjeblik, at der ikke er mere ilt på overfladen af fjordbunden, så begynder næringsstofferne og kvælstof og fosfor igen at vælte ud af fjordbunden og op i vandet. Det er sådan rent kemisk knap, der bliver slået til, at når der ikke er noget, når der ikke er mere noget ilt, så er der ikke mere nogen kemiske processer, der kan binde især fosfor.
10: Stig Marke, jeg er meget fascineret og også, altså kan man sige, ret, jeg vil næsten sige, angst for nogle af de her tipping point, fordi det er jo et fænomen, der kan være lidt svært at forstå, hvis man ikke er sådan velbevandret i videnskabelige analyser, og ikke kan forstå, ligesom, hvordan store datasæt på en eller anden måde viser nogle udviklinger, der gør, at man, når man når et vist niveau, så er der ligesom nogle helt nye mekanismer, der bliver sat i spil. Mm. Så lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her tipping point, at når der ikke er mere ilt i overfladen, at så sker der lige pludselig noget nyt, og jeg er jo ikke uforudsigeligt, fordi man ved kemisk, at det er det, der kommer til at ske. Mm. Men kan man ligesom sige, hvornår det sker? Altså, hvornår er det ligesom, vandet skal være nogle få, komma grader varmere, før det her ligesom accelererer til et nyt og dystert stadie?
9: Ja, Det der altid sker, det er, at hvis der bare er et tyndt lag, det er bare en millimeter eller to på toppen af fjordens sediment, så kan man fange næringsstofferne. Sådan er det inde på lavere vand, og når vi kommer ud på lidt dybere vand, så vil der altid være iltsvind, når vi kommer hen på sommeren. Så det, der sker, når vandet bliver varmere, det er, at det areal af fjordens bund, som hvor der ikke mere er det her iltede låg på fjordsedimentet, det bliver større og større, og så får vi flere og flere næringsstoffer op i fjordens vand, og så starter det en kraftig algevækst, og så får vi sådan en selvaccelererende proces, fordi så får vi flere alger ned på fjordbunden nogle uger efter, og så får vi et endnu højere iltforbrug, og så får vi endnu mere fjordbunden, der er uden det her iltede lag på overfladen, og så kører det bare ligesom derudaf i en rigtig dårlig cyklus.
6: Stig Markager, man har blandt andet med den grønne trepart, altså det her store politiske aftalekompleks, forsøgt at i hvert fald introducere nogle virkemidler i de kommende år, der skal prøve at begrænse udvaskningen af næringsstoffer i vores kystnære farvand. Og hvis det virker, hvis alle de initiativer, der ligger i den grønne trepart, virker, ja, så vil det helt oplagt føre til, at der vil komme mindre næringsstof ud i vandet. Jeg er nødt til at spørge dig, med de her mekanismer, du har beskrevet her, i forhold til det varmere vand, Hvordan er matchet her? Altså kan man sige, kan vi nå ligesom at få begrænset udvaskning af næringsstoffer, før vandet stiger i temperatur? Altså kort sagt, risikerer vi, at selvom der bliver gjort en stor indsats for at begrænse udvaskning af næringsstoffer, så vil det ikke rigtig forslå?
9: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og der skal vi bare forstå, at vi er i et kapløb med tiden. Altså når vi at få reduceret udledningerne af kvælstof fra landbruget hurtigt nok til, at ålegræs og bunddyr og bundfisk kan komme tilbage, inden at det bliver umuliggjort af en højere vandtemperatur ude i fjorden. Og der er det vigtigt at forstå, at den grønne trepart, det var jo et politisk kompromis, så den bringer sådan set kun halvdelen af vejen i mål.
6: Og der var også lidt nogle sådan vægtninger mellem natur, miljø, klima. Oprindeligt var det med henblik på at lave en klimareduktion i landbruget. Så kom det til at handle meget om kvælstoffer og næringsstoffer. Nogen vil måske ligefrem sige, at det kunne være med din mellemkomst, din forskning, din kollegers forskning, at det ligesom blev sat på dagsordenen. Mm. Men jeg synes bare, du beskriver her et kredsløb, hvor klimaet, altså de temperaturændringer, vi ser, de temperaturstigninger, sådan set har en effekt, der forstærker det for næringsstofferne, som gør, at man kan vel ikke på nogen meningsfuld måde isolere det og sige, at der er noget, der er miljø, noget, der er natur, og noget, der er klima, det hænger vel sammen?
9: Jamen, de der ting hænger fuldstændig sammen, og de beregninger, jeg har lavet sammen med mine kollegaer, det er jo, at vi skal reducere de danske udledninger af kvælstof til 38.000 tons. De beregninger er baseret på, at vandet ikke bliver varmere, og det ved vi så, at det gør. Men det var Miljøministeriets ønske til vores beregninger dengang. Og de mekanismer, jeg snakkede om før, betyder bare, at for hver eneste dag, der går med højere temperaturer, uden at vi har fået reduceret kvælstofudledningerne, så bliver kravet højere og højere. Det vil altså sige, at nu er 38.000 tons ikke nok. Vi skal ned på 35 eller 32.000 tons. Så
6: men Stig Markager, betyder det, kan man skære det så hårdt til at sige, at givet, at den grønne trepart tilsyneladende hviler på, at vandtemperaturerne ikke stiger, men at de rent faktisk gør det, at så kan man have en anden formodning om, at det man måske i virkeligheden, hvis alt lykkes i den grønne trepart, at så vil det bare måske kun være et hop på sted. Der vil det kun være en status quo, fordi de stigende vandtemperaturer vil accelerere de her processer, så vi i virkeligheden i bedste fald kun står stille.
9: Ej, sådan kan man ikke stille det op. Den grønne trepart er et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis den vel at mærke bliver sådan noget. Foreløbig har vi jo ikke rigtig set nogen effekt af det, ude i landskabet. Men det forventer vi at gøre her i 2027, og der kommer også en meget hård regulering af landbrugets brug af kvælstof på de marker, der ikke bliver taget ud af drift. Så den grønne trepart vil helt sikkert starte en positiv processer ude i vores fjorde, som vil blive bedre. Men vi er bare også nødt til at indse, at ambitionsniveauet er ikke højt nok, og fordi vi også samtidig ser de her stigende vandtemperaturer, så er det simpelthen på alle måder, også økonomisk, fordelagtigt at reducere udledningerne af kvælstof fra landbruget så hurtigt som overhovedet muligt.
6: Stig Markager, her afslutningsvis. Du har i årtier forsøgt ligesom at råbe offentligheden, politikerne, interesseorganisationerne op. De ting, du har sagt her, det må jeg tilstå, det er ikke sådan breaking news. Det er noget, du har...
9: Det kan man ikke sige.
6: Det kan man ikke sige, men det er dog først noget, der i løbet af de seneste år eller halvanden, ligesom er blevet noget, der er blevet alment udbredt. Oplever du nu, at der er en større villighed til at lytte til jer fageksperter, som altså... Nu kan jeg også høre, har nogle ekstra lag af bekymringer.
9: Jamen, der oplever jeg, at der er en kæmpe forskel mellem, hvordan man ser på det i størstedelen af samfundet, og så i landbruget. Altså, på vej herind, der hørte jeg lige en dame, der havde købt et svinebrug for et års tid siden, og regnede med, at hun kunne fortsætte med at være konventionel svineopdrætter de næste 10 år. Og det kan jeg bare ikke se hænger sammen med virkeligheden ude i vores fjorde eller den økonomiske virkelighed. Altså, det, der bør ske, vil være på alle måder fordelagtigt, både for fjordene, for vores landskab, men også økonomisk for Danmark, det er, at vi reducerer svineproduktionen med 90%.
6: Men du er blevet udskrevet som en mørkemand af alle mulige, men er du optimist nu? Altså, når du ser på, hvad der er sket, nu en ny regering, nyt regeringsgrundlag, en meget bred folkelig opbakning til rent faktisk at adressere nogle af kilderne til de problemer, vi ser i vores fjorde. Er du optimist?
9: Ja, jeg er optimist. Jeg tror, der kommer til at ske en masse positive ting. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og jeg opfatter mig ikke selv som en mørke mand, men det er altså bare, jeg vil ønske, at man også i landbruget ligesom havde en realistisk forhold til, hvor mange svin vi kan have i Danmark.
6: Stig Markager, tak for at deltage her i Havets Bundlinje.
9: Velbekomme.
6: Hvis man vil forstå klimaforandringerne, kan man begynde med et næsten absurd forhold. Det meste af den ekstra varme, mennesket har fanget i klimasystemet, er ikke endt i luften omkring os. Den er endt i havet. Havet er ikke bare den blå overflade på verdenskortet. Det er klodens største varmelager. Hvis atmosfæren er rummet, hvor klimakrisen bliver diskuteret, ja, så kan man sige, at havet er kælderen, hvor varmen er blevet gemt væk. Men kælderen er ved at blive varm. Rigtig varm. Og når kælderen bliver varm, så begynder hele huset at slå ravne. Vi står over for nogle vilde problemer, og med mig igen er Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i CIA og tidligere klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Lad mig begynde med dig, Liselotte. Hvad er det mest bekymrende ved, at havet både bliver varmere, surere og mere ildfattigt på samme tid?
7: Jamen, det er netop det, at det er på samme tid. Det kan man kalde en cocktail-effekt. Og hvis jeg skal komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det egentlig betyder, jamen så er det, at der er en større risiko for iltsvind, der det presser det, man kan kalde traditionelle fiskebestande, og det svækker ålegræs, som vi jo gerne vil have meget af, fordi det har en række funktioner. Og hvis man skal blive lidt mere konkret, hvad betyder det så egentlig? Jamen, det betyder eksempelvis, at torsken, som bedst trives i koldere vand, den lige pludselig ikke trives mere og finder andre levesteder. Så det betyder en forskydning i vores økosystemer. Det betyder for eksempelvis også, at ålegræs kan blive udfordret. Og ålegræs har en række funktioner, blandt andet til at optage CO2, men faktisk også til at være gemmesteder og yngleplads for fisk og andre arter og habitater. Så det har en række konsekvenser.
6: Men kan man rangordne det? Kan man sige, altså det, at havet bliver varmere, surere og mere ildfattigt, er det en af de tre faktorer, man kan sige, er værre end de to andre?
7: Det er svært at rangordne, for det kommer an på, hvor det er. Men det er slemt, at det er en cocktail-effekt, men det er også slemt i sig selv. Det at have stigende iltsvind er jo slemt. Det har vi jo set masser af billeder på, hvor slemt det er. Og det har en række afledte konsekvenser, så det er svært ligesom at sige, at det ene er værre end det andet. Kommer ind på det område, og hvor robust det i forvejen er.
6: Helene Hagel, chef for politik i CIRI, og jo også tidligere klima- og miljøpolitisk chef i Greenpeace. Altså, iltsvind og forsuring er noget, man har erkendt og har kunnet dokumentere som et stort og stigende problem i årtier. Altså, man kender årsagerne. Hvorfor har man ikke evnet at handle?
8: Iltsvind og det døde havmiljø i Danmark hænger jo i høj grad sammen med det landbrug, den landbrugsproduktion, vi har her. Det er jo en af de største årsager til kvælstofsudvaskning. Og landbruget har jo som bekendt haft ret meget at skulle have sagt i dansk politik gennem årtier og århundreder. Det har jo ligesom været en ret lang rejse at få landbrugets interesser til at vige lidt for naturens interesser. Og jeg vil sige, det er jo det, vi, altså det er jo lige det tipping point, vi på en eller anden måde står i lige nu, ikke?
6: Så det er en helt simpel, klassisk interessekonflikt, hvor der simpelthen har været nogle stærkere interesser, der har varetaget landbruget på landjorden, og de interesser, der måtte være, der skulle kæmpe for havmiljøet, ja, de har været for svage, eller i nogle tilfælde måske slet ikke eksisterende.
8: Ja, og altså måske ikke godt nok organiseret. Jeg vil, helt klart, at landbrugets magt tag over dansk politik er en af de største årsager, men det hænger jo sammen. Altså, det er jo også en eller anden form for cocktail-effekt. Altså, det er jo også noget med vidensniveauet. Det er jo også noget med den visuelle fremstilling af det. Altså, da du spurgte Liselotte før, hvad der var det største problem i forhold til, om det er iltsvind eller forsuring eller
6: eller varmere vand,
8: så kan du sige, altså det største politiske problem i hvert fald, det største problem, hvis du gerne vil være en grøn politiker, det er jo i høj grad iltsvind, fordi der er virkelig nogle stærke billeder i iltsvind. Der kan du gå ned og se dødt hav, ikke? Du kan se alt det her slam, og du kan se de døde fisk, og du kan se fiskerne, der ikke har, hvis levebrød er ved at forsvinde og sådan noget, ikke? Og det er jo det, der er sket her i løbet af de seneste år. Der har været så stærke billeder på, hvad i høj grad svineproduktionen har konsekvenser for vores natur i Danmark. Så den er virkelig ved at rykke sig nu, vil jeg sige.
6: Men hvis vi ligesom gør op nu, kan man så sådan lidt grovkornet sige, at med de tiltag, der ligger i den grønne trepart, ja, der vil man reelt mindske kvælstofudledningen i de indre fjorde, men effekten på livet vil være måske status quo, fordi at man ikke har taget højde for det varmere vand.
8: Ja, det kan man jo.

0: med det kvælstofbehov, vi har lige nu, at vi faktisk får god, det, man kalder god økologisk tilstand.
1: Men Liselotte, Ove Stockholm, direktør i Tænktanken Hav, hvis man ligesom ligger til grund, at vi står over for en situation, hvor problemerne med iltsvind ikke endnu i hvert fald ser ud til at være løst, eller sandsynligheden for, at vi vil have problemer i hvert fald meget høj. Hvem er det så, du vil vurdere, står til at blive de største tabere? Altså er det fiskere, kystsamfund, naturen, turismen? Hvem er det ligesom, der taber på, at vi har iltsvind, og fortsat vil nok med stor sandsynlighed have iltsvind i den danske farvand?
0: Jamen, først og fremmest er det jo dem, der ikke har nogen stemme, nemlig havet. Og, også, og det er jo det, vi prøver også at være, og så sige, jamen, det er jo naturen og havmiljøet, der er den største taber i det her. Men dem, man sådan hører om, det kan vi jo også sige, jamen, der er jo nogle landmænd, som bliver presset af den her sag. Der er jo også nogle lokalsamfund, som vil blive udfordret, men reelt set er det jo havet, som bliver så udfordret af den her kvælstofudledning. Og det er den, det er havet og havmiljøet, der er den største taber.
1: Men nu har fiskene og muslingerne jo ikke nogen stemme. Så hvis vi ligesom krabber os op på land, hvem er det så? Fordi det er jo nok nogle af de økonomiske interesser, der med lidt større sandsynlighed i hvert fald kommer til at afgøre slagets gang. Så hvem er det ligesom på land, der står til at tabe mest?
0: Jamen altså, jeg vil egentlig gerne ud af den her med at sige taber. Jeg vil egentlig gerne sige, at det her er en fælles forpligtelse. Det er sådan til vores allesammens hav. Det betyder, at man både politisk, landmanden, lodsejerne, de aktører, der i øvrigt også er omkring havet, vi har alle sammen forpligtelse til at passe på.
2: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. I dag begynder jeg med febervandet. Havet som skjulested. Det hav, der har taget imod vores varme CO2 og udledninger. Jeg hedder Lars Trier Mogensen. Senere følger havet som efterregning, turbulent maskinrum, mørkt skatkammer og som en mulig kraftkilde. Efter diagnosen af problemet kommer det klassiske guld og grønne skovespørgsmål. Hvem kan se en forretning? For når havet bliver mere presset, opstår der også et marked for dem, der kan måle, reparere og måske genoprette havet. Det kan være med ålegræs, muslinger, stenrev, ja, blå biomasse. Derfor har jeg inviteret Lisbeth Jess Plesner, med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, og arbejder netop der, hvor dårlig havmiljø og naturgenopretning og måske nye blå forretningsmuligheder begynder at flyde sammen. For hvis jordbunden dør, kan nogen så også leve af at få den tilbage. Velkommen, Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, der ejes af Hedeselskabet. Velkommen her til Havets Bundlinje, sommerserien i Guld og Grøn Skov.
3: Tak skal du have.
1: Det døde hav, vi ser rundt omkring Danmark i de indre farvande, er der i virkeligheden nogle gyldne forretningsmuligheder i det?
3: Åh, jeg ved ikke, om de er gyldne, men der er lidt forretningsmuligheder i det, når vi skal have det genoprettet, men også at bruge havet.
1: Men lad os prøve at dykke ned i det. Altså, den afvikling, der har været af vores havmiljø, livet, ilten, fiskene. Hvordan er det, det i virkeligheden kan blive muligt for jer at tjene penge på at genoprette det?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Vores havmiljø er jo presset. På grund af meget forskellige mange presfaktorer og manglende beskyttelse. Og nu har vi jo vedtaget den grønne trepart og fiskeriaftalen, og vi kigger på råstoffer og mange andre ting. Så første prioritet, det er jeg nødt til at sige, er selvfølgelig at reducere de her presfaktorer og også lave en reel beskyttelse. Dog er der jo noget, der skal genoprettes. Der er noget, der ikke sker sig selv. For eksempel en genetablering af stenrev. Der er jo fjernet af det 50.000 kvadratkilometer stenrev, der skal reetableres, hvis man skal have den her hårbundshabitat igen. Så har vi også nogle værktøjer med muslinger, muslingebanker, ålegræs, som jo kan komme selv, men for at man kan fremskynde, at det kommer ved at lave genopretning, og vi laver en forretning ud af det.
1: Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas. Vi skal rundt om de her forskellige elementer ned under overfladen, altså både stenrevene og muslingerne og ålgræsset. Og jeg er nysgerrig på lidt af balancen mellem, hvad der egentlig gavner havmiljøet, kan få det til at spire igen, og hvad der også kan være en forretning, en

0: altså pengeindtjening i. Så lad os lige begynde med det tungeste, som måske er de her stenrev, der er blevet fjernet. Hvorfor har man fjernet alle de her stenrev omkring Danmark?
1: Ja, det har man jo gjort, fordi det har været billigt, eller byggemateriale, der var let at gå til. Så jamen det, man kan se nogle steder, det er, at man har fjernet mange af sten omkring de større byer og måler ind til en vis dybde.
0: Simpelthen fordi man har haft brug for de store sten inde på land, og der har det så været billigt simpelthen bare at fiske dem op fra vandet tættest på kysten.
1: Netop.
0: Og hvad har konsekvensen af det været?
1: Og jeg tror også, nogle steder, der har man også lavet om til ral. Man har simpelthen banket de her sten ned, så derfor har man været enormt effektiv. Og konsekvensen er jo, at vi mangler stenrevene, hårbundsarealerne rundt omkring.
0: Og hvad betyder det for livet i vandet?
1: Det betyder, at vi mangler de steder, hvor fiskene, fiskeyngel, torskene, skal vokse op, og også nogle andre alger, tang, forskellige ting. Så det er en stor mangel.
0: Så hvis vi ligesom begynder på det tunge her, det er ligesom at genetablere de her stenrev. Hvad er det så, at I kan gå ind altså, og hjælpe med her?
1: Ja, jamen, vi kan jo hjælpe med at udføre det. At når bygherrer, kommuner osv. har besluttet for, hvor er det, de her de skal retableres, så går vi meget, meget gerne ind og bestiller sten, oftest fra Norge, brudsten fra Norge, eller danske marksten, medmindre der er nogen, der samler dem op, og så lægger man den ud der, hvor man ønsker det. Og det er jo selvfølgelig helst der, hvor der har været sten i forvejen.
0: Og hvis vi lige begynder her, det er der vel ikke nogen sådan langsigtet forretning i. Det er vel lidt en entreprenøropgave. Man bestiller nogle sten, så er der nogen, der betaler. Det kan være en kommune, det kan være andre, der betaler for, at man så plumper de her store sten ned i vandet. Og så er der vel det. Så er der vel ikke mere indtjening i det?
1: Nej, det kan du sige. Biodiversitetsrådet, de er jo regnet på, at der skal genetableres, nu kan jeg snart ikke huske, hvor meget, men til en pris som 8,9 milliarder kroner, bare for at få stenrevene i god tilstand i de beskyttede områder, de 30% beskyttede områder. Så man kan sige, 8,9 milliarder for stenrev, så er der altså forretning til en vis tid. Men det er jo rigtigt, det er jo ikke langsigtet. Så skal vi over i monitorering og prøve at følge med. Håbningen er jo også, at fiskebestanden bliver mere robuste, så vi får et levende hav med de forretningsmuligheder, det giver.
0: Så der potentielt kunne være andre, der trods alt fik en lidt bedre mulighed for at drive forretning, for eksempel fisker?
1: Netop, ja.
0: Men hvis vi nu lige vil fokusere også på der, hvor I på en eller anden måde kan lave en forretning, lad os så prøve at dykke ned i muslingeproduktion. Ja. Hvad er det, I har i gang her?
1: Ja, for knap 10 år siden tog Hedeselskabet via et datterselskab, man er medejer af, Blå Biomasse, initiativ til at igangsætte nok et af verdens største storskala blommuslingeanlæg op ved Jikkenø i Limfjorden. Og det er egentlig 6 tilladelser. Jeg tror, arealet er 96 hektar, næsten 100 hektar. Det er et meget stort areal, hvor man dyrker muslinger i vandsøjlen, og det gør man på nogle net, der hænger ind under nogle rør.
0: Hvad er det, muslingen gør ved havmiljøet? Fordi det er jo her, hvor vi i virkeligheden for alvor kan tale måske om guld og grønne skove.
1: Muslinger, de kommer af sig selv som små larver, så sætter de sig fast på bændler, hvad man egentlig hænger ud, og så sidder de der og guffer partikler og småalger og forskellige ting, og vokser, og de vokser jo op til en konsumstørrelse i løbet af 7-8 måneder, halvandet år. Og samtidig, fordi de filtrerer så mange partikler, så renser de jo vandet.
0: Ja, så de er i virkeligheden nogle små biologiske rensningsanlæg.
1: Det kan du fint sige, ja.
0: Og hvad er det, de suger op? Altså, hvis vi tager de indre danske farvande, så er de jo tæt på døde. Der er meget, meget, meget lidt ilt, og der er også meget, meget bundslam, der ligger og rådner, og som rådner hurtigere på grund af global opvarmning. Men når muslingerne så kommer ind her, hvad er det så, der kan ske?
1: Ja, det, der kan ske, det er jo, at muslingerne filtrerer vandet, så bliver vandet mere klart, og så kommer der mere lys, og det her lys kan komme ned på bunden. Og det er selvfølgelig lokalt, der skal rigtig mange muslinger til, men lokalt kan der komme en god effekt med mere klart vand, og forhåbentlig hen ad vejen, samtidig med, at man reducerer næringsstoffer via den grønne trepart eller noget andet, kan vi få genskabt vores havmiljø. Det er sådan, at muslinger, vi har jo både næringsstoffer, der kommer fra land, fra landbrug, spildevand, whatever. Men i mange af vores fjorde er der jo også den interne belastning, de gamle næringsstoffer, og muslingerne, bruger også en del af det i deres næring til at opbygge muskler.
0: Og det lyder næsten for godt til at være sandt, at de her muslinger, der kan vokse op til konsumstørrelse, og hvor man jo så kan spise de her dejlige muslinger, og på den måde i virkeligheden have suget nogle af de næringsstoffer ud af vandet, der ellers ville danne alger og sunket til bunds og skabt iltsvind og havdød. Men det er jo også lidt en sandhed med modifikationer, fordi de her små muslinger, de udskiller os, og lad os nu bare sige det, som det er, det er muslingelort, fækalier, der også falder ud på bunden.
1: Ja.
0: Så det er jo ikke, fordi det bare kun er rensning, der er jo altså også nogle affaldsstoffer her.
1: Helt bestemt, helt bestemt. Muslinger, de optager cirka en tredjedel af det, de filtrerer i muslingekødet, som vi så kan spise, og to tredjedele ryger ned som muslingelort eller muslingefækalier. Og hvis det her anlæg er placeret forkert, eller et sted, hvor der er dårlig vandgennemstrømning, iltsvind, noget andet, så kan det jo lægge sig på bunden eller noget andet. Så derfor er lokalisering enormt vigtigt, og områdets bæreevne, når du kigger på muslinger.
0: Ja, nu til bæreevne, der er vel også en begrænsning, en mætning for, hvor meget muslingeproduktion man så kan have i et område.
1: Helt bestemt.
0: Og fordi... Fordi, Lisbeth, det jeg er nysgerrig på, det er, at hvis vi ligesom skal ramme den her balance mellem guld og grønne skove, så er det klart, at så skal det jo både være noget, der giver en sund altså drift, at der bliver produceret de her konsummuslinger, som man kan sælge, folk køber og spiser, men det skal jo også finde den hårfine balance i forhold til, at den måske mere intensive produktion så af muslinger ikke ender med så at belaste havet på en ny måde.
1: Det er helt klart, helt klart. Og der er også noget med i forhold til, hvis du er i et område, du producerer muslinger, hvor næringsstoffer løber fra land, at de kan måske fastholde og medføre, at de her ekstra næringsstoffer bliver i et vandområde frem for at løbe ud. Så det er meget vigtigt, og inden man skal i gang med noget storskaler, så skal man jo have nogle af de her dygtige folk til at modellere på det ene og det andet. Og når det så er sagt, så er det jo lidt under blå biomasse, de her anlæg for 2 år siden lavede SDU og VSP nogle rapporter, hvor de kiggede på, hvordan ser det så ud under anlæggene, hvor de her muslingelort falder ned under med den her strøm og udenfor. Og det ser ud som om, eller resultatet var, at biodiversitetspotentialet var større under anlægget end udenfor. Og det er jo godt, fordi samtidig kommer der noget næring ned,
0: og
1: samtidig
0: forklare,
1: så falder der også nogle muslinger ned, når man udtynder noget andet, sådan at der bliver lavet nogle revstrukturer under de her anlæg. Men det er jo rigtigt, at det jo ikke en... Altså, vi plejer lidt at sige, at muslingen er havets superhelt. Det kan så meget, men de skal placeres rigtigt. Og det har vi ikke snakket om. Der er jo også noget med, at de optager et stort areal, der er andre bruger, der er det landskabelige. Så der er mange ting, vi lige skal have øje for.
0: Men når vi taler om skala, hvor omfattende er det i Danmark i dag? Altså, problemet er jo stort.
1: Ja.
0: Det er jo stort set hele kyststrækningen, der er måske kunne have potentiale til det her. Men hvis vi ligesom siger, problemet er stort, muslingefarm kan være en del af løsningen. Hvor langt er vi så? Hvad er volumen i det her? Ja.
1: Huha, det er et stort spørgsmål. Ja, altså, vi kan, eller i blå biomasse er der potentiale til at fjerne 100-140 tons kvælstof. Det er jo småting i forhold til, hvad der skal fjernes. Vi håber jo lidt, det kan bruges samtidig med, at man reducerer på land, hvor der er. Det går jo nogle år, inden effekten kommer ud i havet. Så måske kan vi vende udviklingen til større potentiale ved at lave nogle muslingeanlæg.
0: Men er der penge i det? Altså, vil folk betale, vil danske forbrugere betale, hvad det jo så koster? For der er jo gavnlige effekter af det her, men også hvad det koster at producere de her muslinger?
1: Jamen, vi sælger muslingerne til konsum primært. Og meget af det går jo ikke til danske forbrugere, det går jo til Mellem-Europa, fordi der er man rigtig glad for danske muslinger. Så vi synes jo, at danskerne skulle spise nogle flere muslinger og noget andet.
0: Men hvis vi prøver at gå videre fra muslinger til tang, og vi skal videre også til ålegræs, men der tænker jeg, at det måske begynder nu allerede her også at blive sværere at lave en forretning på tang. Jeg er med på, at man andre steder i verden nyder og spiser tang, men er det lykkedes?
1: Det er ikke lykkes i Danmark. Det er lykkes med nogle andre projekter, nogle nicheprodukter at lave nogle forskellige setup, sådan man kan have en forretning ud af det. Tang, som du siger, er jo noget, man bruger. Det er efterspurgt råvarer, men det er bare forholdsvis dyrt at producere og drifte og høste i Danmark. Men der kan være nogle muligheder.
0: Og efterspørgselen også... er heller ikke stor nok, måske. Vi skal måske helt taget til at vende til at spise noget mindre gris og noget mere muslinger og tang.
1: Altså, det kunne være fantastisk, hvis vi jo spiste de her muslinger. Måske også tang frem for gris og ko. Og hvis vi kigger på det, var det her med miljø- og klimaaftryk. Nu kører vi lige tilbage til vores musling her, med at det er jo noget af den fødevare, protein med det laveste klimaaftryk. Jeg tror, Concito har regnet, at den har et klimaaftryk, lidt ligesom postevand og en gulerod. Så det er altså noget, man kan spise med god samvittighed, og noget, vi bør spise noget mere af.
0: Men hvis vi lige prøver så at hoppe videre til ålegræs, som jo ofte vil være et tegn på, at vandkvaliteten er god, at der ligesom er liv i vandet. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer af sig selv, eller hvad? Altså, hvad er ligesom det økonomiske kredsløb, mulighederne for os måske ligefrem at lave forretning på ålegræs? Ja.
1: Fuldkommen rigtigt. Ålegræsenge er jo målet for meget genopretning, og det har det svært i Danmark, det har det også svært i rigtig mange andre EU-lande. Og der, man kan lave forretning, det er jo, hvis man går ud og får lavet noget storskala genopretning, eller der er nogen, der vil betale for, at man planter ålegræs. Men igen, ålegræs er jo, nogle gange har vi lidt det der med, at først skal der jo være en god vandkvalitet. Det er første step. Dernæst skal der være ro, stabile forhold på bunden, og så kommer ålegræsset. Og nogle forskere mener jo, at ålegræs kommer sig selv, så det skal man lade være med at gøre. Andre siger, at vi skal hjælpe det på vej. Og det er jo nok en sandhed midt imellem, at nogle steder skal man hjælpe det, og nogle steder kommer det af sig selv. Men det er jo der er jo så nogen, der skal betale for, at vi kan lave forretningen. Og det vil jo så være, kan man sige, samfundet eller fonde eller nogle private, der går ind og siger, at vi vil bare gerne have fokus på det her.
0: Ja, og Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under Hedselskabet, der bliver jeg lidt nysgerrig, fordi altså, det, der vel egentlig er grundlaget for nogle af de forretningsmuligheder, vi taler her, det er jo sådan set død. Altså det her gamle mundhæld om, at den enes død kan være den andens brød. Er det i virkeligheden det, der er altså grundlaget for de ting, I laver i Dalgas, men også datterselskabet under Hedselskabet Blå Biomasse, at jo værre det er for det danske havmiljø, jo bedre muligheder er der for, at der er nogen, der vil gå ind og betale jer for at udbedre det?
1: Huha, du sætter noget på spidsen, men det skal du jo også. Man kan sige, at produktionen af konsummuslinger, det har jo ikke så meget at gøre med dårlige havmiljø, fordi det vil vi gerne alligevel. Så den er ikke afhængig af, hvordan det står til. Men det er klart, genopretning af stenrev, biogene rev, noget andet, det er jo en forretning, fordi det står dårligt til. Og det ville da være rart, at vi måske stod her og snakkede om monitering af spændende fiskebestande og liv og fiskehandler frem for, at vi skal genoprette, og det ser slemt til. Og forhåbentlig kan vi få noget mere gang i det.
0: Og det ser jo særlig slemt ud i Danmark. Og der kan ikke være, man tænker på, om vi... Og hvad vi kan lære af udlandet, hvor man jo ser, at der er blevet bragt mange andre typer af virkemidler, ikke mindst også finansielle virkemidler i spil. Det gælder sådan noget som for eksempel sådan noget blå kulstofkreditter, som jo på en eller anden måde er sådan en klimakredit, om man vil, men bare til det maritime, til havbunden. Det er ikke rigtig noget sådan naturkreditter. Det er ikke noget, jeg sådan rigtig hører om i Danmark endnu. Hvad er det for nogle muligheder, du ser måske her?
1: Ja. Ikke fordi jeg er ekspert på det her område, men det jeg i hvert fald ved, det er, at biodiversitetsrådet...
0: Jamen, det er der ikke rigtig nogen i Danmark, fordi det ikke rigtig er slået igennem.
1: Så. Det kan du ret i. Biodiversitetsrådet, de har jo vurderet, beregnet, at der mangler 28 milliarder for at genoprette vores havmiljø i beskyttede områder. Det er mange penge. Og der ligger en halv milliard i Havnaturfonden, så det der med, hvem er det lige, der skal betale de øvrige penge? Er det fondene, eller hvor skal vi være? Og hvis man via virksomheder, via, som du siger, de her kreditter, kan gå ind og lave noget, hvor man får en finansiering, så synes jeg bestemt, man skal kigge på udlandet og se, hvad man kan lave der. Biodiversitetsrådet, mener jeg, har været lidt kritisk over for det, fordi man har en bekymring for, at det bliver en sovepude for at lave en reel grøn omstilling, eller være greenwashing, at vi bare gør, som vi plejer, og så
0: hvad
1: sender vi
0: du?
1: Lidt penge til Lisbeth i Dalgas,
0: hvad tænker du?
1: Og så kører det godt.
0: Jamen, jeg er med på, at man kan have den her kritik i forhold til, at det på en eller anden måde altså, bliver lidt nogle mærkelige masse dårpenge, der virler rundt.
1: Ja.
0: Men hvis det er sådan, at der faktisk var virksomheder, der kunne se en idé i at afhjælpe den død, den strangulering, der er af vores indre farvand.
1: Det synes jeg kunne være fantastisk.
0: Og behovet er der jo.
1: Og vi har det lidt på land, og vi har faktisk nogle virksomheder, vi arbejder sammen med, som rigtig gerne vil lave noget biodiversitet, og som går ind og ofte køber forholdsvis stort landbrugsområde, som man så laver om til noget forskellige biodiversitet, hydraulik, søer, hvad der egentlig er egnet i det område og naboområderne. Og mange af de virksomheder har som regel også nogen, som er meget interesseret i havmiljøet, som går ind den vej, men ofte ender man på land, fordi der kan man gå ind og blive ejer, at når man er ude i havet, det er mere diffus, det er alle, og man kan ikke sådan lige gå ud og se det, der sker.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror også meget, det er den der med, at man kan ikke se det, og så har du hørt, altså hvert år kommer der jo desværre en ny, næsten iltsvindsrekord, ikke? At hvis du har været ude med nogen ålegræs eller noget andet, og så forsvinder det hele, så er det
0: men
1: bare en dårlig sag.
0: Men ja. Tror du, hvis det nu lykkes at få skabt en større finansiering, for eksempel gennem sådan nogle blå klimakreditter eller andre typer af finansiering, men i hvert fald så der bliver hostet op med nogle af de her anslået 28 milliarder kroner, det koster at genskabe livet. Tror du så, at vi kan indhente altså den dødsspiral, som havde i gang? Altså, ja. Er det muligt, og i vores levetid, var jeg ved at tænke på, at få skabt en god spiral? En ja. Sund spiral?
1: Ja, selvfølgelig er det muligt. Vi skal have håb for havet, men vi skal også handle, og vi skal holde fast i den grønne trepart.
0: Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under Hedeselskabet. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
1: Selv tak.
0: Til sidst vender jeg tilbage til Liselotte Hove Stockholm fra Tænketanken Hav og Helene Hagel fra CIA. Efter diagnosen fokuserer vi nu lidt på bundlinjen, forretningsmulighederne. Og spørgsmålet er, om den enes død kan være den andens brød. Kan man forestille sig, at dårlig havmiljø i sig selv kan veksles til nye markedsmuligheder? Liselotte, ser du, at der på en eller anden måde i det døde vand, hvor der ligger liglaner ud over bunden, alligevel er nogle muligheder for, at man måske kan genopleve rewilde havet, og der faktisk er nogle aktører, firmaer, der på en eller anden måde kan få en forretning i det?
2: Jeg tror, det bliver svært at få en forretning af et dødt hav. Også fordi, så bliver det faktisk lidt svært at leve også. Men jeg tror, der er en forretningsmulighed i at kigge på, hvilke teknologiske muligheder, der faktisk vil være. Både for at overvåge og kunne gribe ind i tide. Jeg tror, at der vil være teknologier fra andre erhverv, som man faktisk kan bruge her. Et konkret eksempel er for eksempel forsvaret. Er rigtig meget ude på i vores hav. De kunne jo godt begynde at kigge lidt mere rundt og se, hvad er det jo, de ser, og så rapportere det ind til for eksempel Miljøstyrelsen eller Miljøportalen eller andre steder, så du faktisk får noget viden ind omkring det og bruger den teknologi, der er tilgængelig. Jeg tror heller ikke, man skal tro, at det er sådan et teknologifix, at så løser vi det hele med det. Men jeg tror, der er nogle nye muligheder. Jeg tror også på, at der er nogle nye muligheder i den måde, du bedriver et landbrug på. Jeg tror, der er nogle nye muligheder i den måde, du bedriver et fiskeri på. Jeg tror, der er nogle nye muligheder i den måde, hvorpå at man indvinder råstof, og det kommer vi jo sandsynligvis tilbage til.
0: Men Helene Hagel, hvis man ligesom konstaterer, at der i hvert fald er en politisk vilje til at gøre noget, i hvert fald er der en politisk forpligtelse, hvad den så indkommer til at betyde på at få lavet en bundvinding, om man vil, i havet. Og det kunne jo give mulighed for, at man i Danmark, lidt på forkant måske med, hvad der sker andre steder, kunne udvikle nogle løsninger, altså forsøg på en eller anden måde at få gang i noget forretning. Ser du et forretningseventyr i det fortsat døde hav omkring Danmark?
3: Jeg ved ikke, om jeg kan se et forretningseventyr på den måde.
0: Jo, men forstår på den måde, at hvis vi på en eller anden
3: måde skal udvikling,
0: ja, ja. Men også fordi, at der er behov for, at der er nogen, der kan køre sten ud til nogle nye stenrev. Der er brug for, at der er nogen, der så selv forsøger at lave nogle tiltag, der gør, at livet vender tilbage. Og på den måde, at erkendelsen af, at man har et problem, er jo noget af det, der nogle gange ligesom kan skabe rum for en villighed, også en betalingsvillighed til nogle løsninger.
3: Altså, der er jo også en del, som jo også noget, som Landbrug og Fødevare kigger på. Nu må du lige rette mig, Liselotte, hvis jeg er helt på arveje, men sådan noget med, hvad hedder det, musling og altså ålegræs og alle de her naturlige teknologier på en eller anden måde, der kan opfange næringsstofferne og CO2. Men jeg vil sige, altså det gode ved det her problem er jo, i hvert fald i forhold til kvælstof, at det er jo i modsætning til, du ved, den kæmpe store globale klimakrise, der kan være lidt svær at overskue. Det er jo noget, vi kan håndtere lokalt, ikke? Det er jo vitterligt noget, hvor det, vi gør en til en, har en konsekvens for vores havmiljø. Så på den måde kunne du jo godt forestille dig, at altså, hvis vi ligesom siger, godt, vi skal have vendt den her udvikling, det skal faktisk være os, der redder det havet omkring os, og få vendt udviklingen, få udviklet nogle produktionsformer i landbrug og fiskeri, hvor vi passer bedre på naturen, så er der et kæmpe potentiale for at eksportere dem til resten af verden. Det tror jeg da helt bestemt.
2: Jeg tror også på, at hele finanssektoren spiller en enorm rolle i det her. Ørsted var jo nogle af de første til at udstede det, der hedder blå obligationer. Jeg tror, vi skal kigge ind i, hvordan det er, finanssektoren skal spille en rolle i for eksempel naturgenopretning. Så det er sådan på, hvad kan man sige, det systemiske niveau. Men jeg tror også på, at der er en appetit faktisk lokalt for at gå ind og tage et ansvar, både i forhold til de regnskaber, man skal levere omkring sin ESG-påvirkning. At man for eksempel gik ind og sagde, at vi vil godt investere i vores nærområde, lokalområde, for at der sker en større naturgenopretning. Så jeg tror på, at der kan udvikles nye forretningsidéer under den forudsætning, at vi alle sammen arbejder for at få et sundere havmiljø. Og det tror jeg faktisk, der er en villighed til i blandt befolkningen og blandt virksomheder.
0: Det varmere, sure og mere ildfattige hav er første tegn på, at klodens store stødpude selv er under pres. Men i næste afsnit af havets bundlinje bliver havet ikke bare varmere, der bliver det også højere. Og den forandring er sværere at overse. For havet stiger. Det kommer centimeter for centimeter, år for år. Først som en højere normal vandstand. Så som stormfloder, erosion, vand i kældre, sommerhus, der flyder væk i mudder, og kommuner, der må beslutte, hvem der skal beskyttes, og hvem der må klare sig selv. Næste gang spørger jeg, om den stigende vandstand først og fremmest er en naturkatastrofe, eller måske en økonomisk bombe. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for Beat, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det første baderåd. Lær at svømme. Også når vandet ser roligt ud.
4: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
5: Det er vel kun kvinder, der faker?
6: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
7: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
8: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
9: Hør Ramt af Kærlighed.
7: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
9: I DR Lyd.
10: Når børn falder og slår sig, så græder de. Vi voksne mennesker græder sjældent, når vi slår os, men når vi bliver kede af det, eller hvis vi bliver rørte, så løber der vand ud af vores øjenkroge. Mærkeligt fænomen, er det ikke? Og vi mennesker er den eneste art på denne jord, der gør det. Græder, altså. Og hvorfor så det? Ja, den forklaring forsøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank at finde i selskab med historiker Peter Ørbæk. Det er i verdens navle, som du kan høre her efter radioavisen.
11: SAS er nu klar med den største investering i flyselskabets historie. Selskabet, som den danske stat ejer lidt over en fjerdedel af, vil bruge 10 milliarder dollar på op til 40 nye fly. Det fortalte administrerende direktør Anko van der Werf på et pressemøde for kort tid siden. Indkøbene skal sikre bedre forbindelse til og fra Skandinavien.
12: That is clearly something that allows us to further invest in our long haul, in our future.
11: Det her, det er noget, der helt klart gør det muligt for os at investere i vores fremtid, i vores forbindelse til denne region og at føre verden tættere på os, sagde han. Han anslår, at investeringen kan skabe op til 25.000 nye arbejdspladser i Skandinavien. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne, det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne ved enten at sælge ulovlige pesticider, have manglende registrering eller opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde var det så alvorligt, at virksomhederne de blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende og vil have sat en stopper for problemet.
13: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem. Hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør? Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
11: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, der KOFO kalder resultatet af kontrollen for uacceptabelt. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold, efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, hvor Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-dels-finaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
14: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
11: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer dog lidt sværere ud, når de jo så skal møde Frankrig. Den kamp spilles kl. 23. Du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1. Det er altså kl. 19. Tørt med nogen eller en del sol i dag. I de vestlige egne stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan det jo også regne lidt. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Varmest er det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
15: Du lytter til P1.
16: Der er jo bare nogle steder i samfundet, hvor det ligesom er forventet, at man græder, ikke, Lone? Altså, jeg ved ikke. Altså, hvis du er til begravelse og ikke græder, så kan det jo godt virke mærkeligt. Det har jeg aldrig prøvet selv, for eksempel. Har du det?
17: Jeg har prøvet at være til en begravelse, hvor det var det var først min morfar, som jeg virkelig ikke brød mig om. Og alle sad jo og tudede. Og med vilje, så begyndte jeg at tænke på noget andet. Et andet menneske, som jeg kendte, som var dødt, og som virkelig kunne få mig til at græde, for simpelthen at være med. Det var en meget, meget mærkelig situation.
16: Du græd krokodilletårer til din morfars begravelse?
17: Ja, jeg græd over en anden.
16: Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, der handler om mennesket og alt menneskeligt. Mit navn, det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
17: Ja, og mit navn, det er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist, og jeg synes jo, at det er fuldstændig nødvendigt, at der findes dette ene program, som belyser det menneskelige fra både naturvidenskabeligt og humanistisk hold. Og i dag, Peter, der bestemte jeg jo, at det skulle handle om gråd.
16: Og det synes jeg er meget spændende, og du sluttede jo sidste afsnit med at sige noget, som jeg faktisk har gået og tænkt over. Du fortalte mig, at mennesket er det eneste dyr, der græder.
17: Ja.
16: Sådan, det kan da ikke passe. Jeg synes, der er set elefanter, der græder og sådan noget. Men,
17: I skal nok nævne det der med elefanterne, men mennesket er faktisk, og det er man ret enige om, og du kan jo godt lide det der med universeller.
16: Ja,
17: man er
16: tak.
17: Ret enige om, at mennesket, alle mennesker, græder. Det er ikke et kulturprodukt. Det er noget biologi, det her. Men det er også en biologi, som vi er faktisk det eneste, der har, det her med at græde af emotionelle årsager, og specielt med tårer.
16: Men Lone, hvorfor græder vi egentlig? Altså, har det en funktion? Hvad handler det om?
17: Det handler om, det er et dybt, dybt forankret biologisk signal, som er meget pålideligt.
16: Nå.
17: Som derfor, kan bruges på rigtig mange måder.
16: Og det er så spændende, at du siger, at det er et biologisk signal,
17: ja.
16: Fordi at jeg vil gerne kigge på, hvordan det benyttes som et kulturelt signal. Ikke? Og så skal vi til et land, som på mange måder har ritualiseret gråden.
17: Ja.
18: Ked af det er selvfølgelig det, vi først og fremmest forbinder med gråd, men man kan også græde af glæde, fordi man har rørt.
19: Verden er af helvede til, så også der er nok det at græde over.
18: Gråd bliver styret af det autonome nervesystem, det vil sige, at man kan ikke med viljens kontrol styre, om man græder eller ej.
20: Men der findes faktisk også samfund, hvor gråd i endnu højere grad er uleset end i vores, ja faktisk helt uacceptabelt, og hvor man griner over afdøde slægtninge i stedet for at græde.
16: Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Hvad får dig til at græde, Lone? Udover hver gang vi siger farvel til hinanden.
17: Ja, altså, jeg har grædt virkelig meget i mit liv. Mest af altså ulykke, altså personlig ulykke, noget jeg er ked af, altså virkelig, virkelig ked af, og sorg og så videre. Så jeg har tudet utrolig meget. Jeg kan også godt tude, græde af sentimentale årsager, altså hvis noget, for eksempel, det kan være i en film, det kan være noget musik, et eller andet, der rører ved noget af det, skal man sige, de der erindringer om ulykke, for eksempel, ikke? Så kan jeg komme til at græde. Glædegrad er jeg ikke af. Det er simpelthen umuligt. Det kan jeg slet ikke forbinde med, du ved, gråd.
16: Nej.
17: Hvad med dig selv?
16: Jamen, jeg kan græde af mange ting. Jeg har aldrig oplevet sådan at græde af grin eller sådan noget. Jeg kan godt, altså, eller at have glæde. Altså, så tror jeg heller ikke, jeg kan se for mig sådan rigtig at opleve. Jeg fik tårer i øjnene, da jeg blev far. Men jeg kan græde film. Altså, jeg kan virkelig blive rørt af børnefilm af en eller anden årsag. Jeg tror, Pixar er ret god til at ramme den. Jeg tror, det er, fordi jeg er til falsk for sådan nogle basale udtryk for følelser. Den film, der hedder Luca, for eksempel, handler jo grundlæggende om venskab, og venskab på tværs, på trods. Og den film slutter med nogle drenge, der cykler og er rigtig glade og blevet gode venner. Jeg kunne tage græd første gang, jeg så den, for det var så smukt, det her venskab.
17: Men det vil sige, ja, det er meget sjovt. Det vil sige, du græder egentlig af, kunne man sige, sentimentalitet. Altså noget, du synes er smukt. Det er ikke, fordi det minder dig om ulykke. Det er ikke, fordi...
16: Nej, ikke de eksempler. Men jeg kan sagtens græde. Altså, der er faktisk meget tv, jeg kan græde til, altså vil jeg simpelthen sige. Også dokumentarer, der lige er hårde nok, kan jeg også godt begynde at græde. Og igen, efter at blive far, det er blevet endnu værre. Det må altså bare indrømme.
17: Det har jeg hørt tit, det der med folk, der bliver grødlabile, når de får børn.
16: Ja.
17: Men jeg tror også, altså nu med mænd, må man jo sige, at altså, deres testosteron falder jo meget.
16: Mm-hmm.
17: Og det, jeg kunne godt forestille mig, at der var noget krydsreaktion der.
16: Ja.
17: Altså, jo mindre testosteron, jo mere tuderi. Jeg ved det ikke.
16: Når du siger tuderi, så synes jeg, det lyder lidt negativt.
17: Ja, men det, ved du hvad, det er det faktisk ikke.
16: Ej, altså, okay.
17: Jeg elsker også vendingen vandhøns.
16: Sådan.
17: Altså, jeg synes bare, det gør sproget rigere, at man kan, hvad det hedder, sige det samme så... på mange måder. Nej, det er slet ikke, jeg vrænger ikke af det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, som sagt, jeg har jo grædt, tudet virkelig meget.
16: Mm. Skal der meget til, før du kommer derud? Jeg ved, du har også oplevet en del sorg, Lone. Jeg kan godt forstå, du har grædt, men har du let
17: Jeg har let, tårer? Jeg har let tårer, hvis jeg er sådan, alene. Jeg kan også nogle gange, så har jeg bemærket hos mig selv, at jeg faktisk har opdyrket gråd. Altså når jeg har...
16: Opdyrket?
17: Ja, på den måde, at fordi det gav sådan en eller anden form for release-følelse i nogle perioder af mit liv. Altså så var det sådan, at jeg nogle gange sådan, nej, nu skal jeg simpelthen være alene, og så kan jeg sidde og græde over det her.
16: Okay.
17: Og det er hjælp.
16: Det har været sådan forløsende? At...
17: Ja, det har det.
16: Okay.
17: Ja.
16: Hvad gør du, hvis andre... Altså hvordan reagerer du, når andre mennesker græder foran dig? Er du god til det?
17: Det kommer. Jeg tror ikke, jeg i det hele taget jeg er ikke enormt god til at kaste mig over folk og armene omkring dem eller sådan noget. Men jeg plejer at være god til at tale med folk, der på den ene eller den anden måde bryder sammen eller græder eller sådan.
16: Men jeg mener mere sagtens. Hvis jeg begynder at græde foran dig lige nu med sådan en alvorlig samtale.
17: Ja.
16: I det, at tårne presser sig på, og jeg bryder sammen foran dig.
17: Ja.
16: Hvordan har du det med de situationer? Det er faktisk mere det, jeg er interesseret
17: i. Nå, men det kan jeg sagtens rumme, som det hedder i dag, at folk græder. Men jeg viser mere min tilstedeværelse og medfølelse og sådan noget ved at tale til folk. Det må jeg indrømme. Altså mange vil jo sådan styrte over og du ved, slå armene om dig og sådan noget. Det er jeg ikke så god til.
16: Nej.
17: Simpelthen. Det må jeg bare indrømme.
16: Mm-mm. Jeg kan nemlig også godt blive... Jeg synes, det er meget, meget overvældende. Altså, der sker et kæmpe skift der.
17: Det gør det jo.
16: For mig. Jeg er blevet meget, meget bedre til det. Men når folk først begynder at græde, og i mange år, så havde jeg sådan en følelse af, at det skal jeg gøre noget ved. Altså, man må ikke græde. Så hvis der er nogen, der græder foran mig, så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, for de stopper med at græde, i stedet for bare at lytte. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der følger med at blive voksen og lærer. Sådan fungerer det ikke.
17: Ja.
16: Men jeg synes personligt, at det er et intenst øjeblik i den menneskelige tilværelse, når andre begynder at græde.
17: Det er det jo også. Altså, og der må man netop ligesom, se, hvad man kan gøre, for ikke at gøre situationen, pinlig på en eller anden måde, ikke? Synes jeg. Altså, omsorg er også, at den anden kan føle, at det her det er fint nok, det gør du bare.
16: Jeg er også altid bange for at virke afstumpet. Men hvis folk først begynder at græde, at jeg så ikke lige kan finde ud af at være i det. Det er faktisk noget, der sådan... Ja. Presser sig på hos mig, når andre folk begynder at græde der. Okay, hvad gør jeg for at virke som et menneske, der har empatisk her? Fordi ikke at jeg er ligeglad, men sådan, hvad gør jeg for at håndtere det her rigtigt? Det har fyldt meget hos mig.
17: Jeg tror faktisk, at det fylder meget hos mange, det her med, at det i virkeligheden er sådan en form for metatænkning om, hvordan ser de andre på mig, når jeg nu gør eller ikke gør det rigtigt. I stedet for, man tænker ikke sådan entydigt på den anden, der sidder og græder, og at man skal være der for vedkommende. Nej, man begynder at tænke alt muligt andet. Hvordan ser det her ud? Hvad betyder det? Hvordan betyder det, hvis jeg gør sådan, eller hvis jeg nu ikke gør sådan, eller hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Det er jo meget moderne metatænkning. Vi har, eller det har mennesket nok i det hele taget i virkeligheden, meget, meget svært ved at reagere direkte, uden at tænke i fire forskellige lag oven på hinanden.
16: Det kan da godt være, at du er ret i det. Så er det godt, at vi har valgt noget at snakke om, som jeg i høj grad sådan ser mig selv udefra, når vi skal snakke om. Men hvis vi lige skal kigge på fænomenet. Hvad betyder det at græde? Hvorfor græder vi? Hvad kan tårer? Det er der skal svare på de spørgsmål.
17: Selvfølgelig.
1: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: There's no question that we're a weird species.
23: We are a way of the cosmos to know itself.
17: Ja. Altså, man kan jo anskue gråd på flere måder, ikke? Altså, det er klart, at alle, de fleste dyr har jo en eller anden form for en måde at gøre opmærksom på, at de har det ondt på den ene eller den anden måde, ikke? Altså, de er i de er bange, eller de er i problemer, eller de har smerter, eller noget, de er far, ikke? Altså, de skriger, de piber, de hyler, alt muligt. Men det her med sådan kontinueret, altså over længere perioder, at sidde og hvad skal man sige, have den her mærkelige ansigtsmimik, som mennesker har, når de græder, at der pibler tårer frem, og at det sådan er en, du ved, man sidder kontinuerligt og vokaliserer, som det hedder i forskningen, når man giver lyde fra sig.
16: Okay,
17: ja. Det er altså unikt menneskeligt. Og nu tog du jo fat i elefanter før.
16: Ja.
17: Er der ikke noget med, at elefanter græder? Der er helt klart noget med, at elefanter har en soveadfærd. Det tyder rigtig meget på. Men det der med, at der skulle trille tårer fra deres øjne, det er altså mere noget... faktisk Darwin udtalte sig om det allerede i sin tid. Han har nemlig hørt fra elefantpassere, at jamen, vores elefanter, de går altså og græder nogle gange. Det er rigtigt nok, at der kommer vand ud af deres øjne, og især når nogle af dem er i det, der hedder must, mener jeg. Der er også et eller andet med... Altså, det er en anden tilstand.
16: Okay.
17: Altså, og det er et eller andet med, de der tårer løber af en helt anden grund.
16: Ja.
17: Altså, det er, så det har intet med...
16: Men de har tårerkanaler også?
17: Ja, der er masser af alle dyr. Altså, dyr med øjne, de skal jo holdes fugtige, ikke? Så ja. Tårerkanaler på en eller anden måde, det findes jo. Der er også noget, der hedder krokodilletårer. Og det kigger jeg faktisk lidt på. Og det viser sig, at jamen, krokodiller kan faktisk godt afgive sådan noget, der ligner tårer, men det er altså en bivirkning af, at de åbner munden rigtig højt, og så kommer de til at lægge et pres på deres tårerkanaler, så de kommer vand ud.
16: Hej, okay.
17: Så det er det, krokodilletårer er.
16: Ja.
17: Men måske kan man sige, at der også er en sammenhæng med hvad skal man sige, den måde, vores tårer faktisk er begyndt på til det her med et pres på nogle tårerkanaler. Men altså, først så synes jeg, det bare er ret sjovt, at der findes en egentlig grådforskning. Det gør der.
16: Ja, altså i grådens biologi, eller?
17: Ja, når grådens, i det hele taget, sådan grådforskning, altså dens, det kan jo være dens psykologi, dens neurobiologi, dens alt muligt.
16: Nå, det er for real.
17: Der er nogle forskere, det er et lille specialiseret felt, det skal siges.
16: Ja.
17: Men de hengiver sig altså til grådforskning. Og der er en meget, eller hvis i den mest fremtrædende grådforsker, det er en hollandsk psykolog, der hedder At Wingerhouts, hvordan man nu udtaler det. Han har været med i mange år. Han har studeret både, hvad skal man sige, jamen, altså det neurobiologiske i det, hvordan kommer de her tårer, den her mimik og alt det, hvordan produceres det egentlig? Og han har også kigget på, altså, i den helt anden ende, grådadfærd på tværs af kultur, hvordan taler folk om det, hvor meget græder man, alt det der. Ikke? Men hvor kommer det fra? Det er jo sådan ligesom det originale spørgsmål i det her. Ikke? Hvor i alverden kommer det fra? Hvorfor har vi det? Hvad skal vi med det? Og altså det her med de der vokaliseringer, når man er specielt et lille dyr, en dyreunge, ikke? De har jo alle sammen sådan nogle pibelyde med, altså jeg er i nød, jeg skal fodre os, alt det her. Ikke?
16: Ja.
17: Og det har menneskebabyer jo i hvert fald også, ved du, mm-hmm. Peter, ikke?
16: Jo.
17: Altså, og de, det hedder, jamen, de hyler jo og græder, og der kommer tårer. Faktisk så er det lidt interessant, at emotionelle tårer har man fundet ud af ved, og man kan jo opsamle tårer, så kan man analysere, hvad er der i den her tårevæske. Sådan småbørn, der græder. Deres tårevæske, den er jo fuld af sådan alle mulige de der proteiner og ting og sager, der er i den tårevæske, der ligesom bare skal vede og holde øjnene, du ved, klare og fugtige.
16: Mm.
17: Det er kun emotionelle tårer, der adskiller sig ved at have prolaktin og oxytocin, som er sådan nogle hormoner.
16: Ej, var det? Så,
17: ja.
16: Og du kan simpelthen måle forskel i tårernes indhold?
17: Ja, og det sjove er, at emotionelle tårer, de findes ikke hos småbørn. De har kun den der skrigegråd.
16: Stop lige.
17: Det er rigtigt. De græder ikke af emotionelle årsager. Det er først måneder efter fødslen, at du kan lave de her emotionelle tårer med prolaktin og oxytocin.
16: Hvor mange måneder efter?
17: Det kan jeg ikke huske. Men, okay. Det er jo nok før et års tid, ikke? Men, okay. Men det er ikke så lige med det samme.
16: Ja, okay.
17: Det er bare hylelyde, du. Jeg skal få ud os. Ja. Jeg har en blæ.
16: Ja.
17: Et eller andet, ikke?
16: Okay. Betyder det, at børn ikke føler noget? For...
17: så langt vil jeg så ikke gå.
16: Nej.
17: Men altså... men så kan man jo spørge, jamen okay, hvad er tårer så? Ikke? Det, man mener, sådan, hvis man skal tale evolutionært om det, så er det ligesom, det er vokset ud af, at børn har haft det her, ikke? Og de har netop, de har haft de her skrigelyde, og sådan små børn, når man ser på dem, så pipler der netop tårer ud, altså af den der nærmest krokodilleårsag, fordi de kniber hele ansigtet sammen, og der er sådan, du ved, altså, ja, du ved, hvordan sådan knyttet barnehoved ser ud, ikke?
16: Jo.
17: Og så kommer der ligesom tårer ud.
16: Okay.
17: Og så har man formentlig så det her, hvad skal man sige, den her funktion med tårer, blevet en, det er sådan et fænomen, der så er blevet overtaget, fordi det har jo virkelig været et godt signal til, nu skulle andre gøre noget for dem, ikke? Det har været også et tilknytningssignal, og sådan, man får medlidenhed og alt det her, ikke? Og så er det ligesom evolveret til, udviklet sig til, at jamen, det bliver et socialt signal. Ikke bare et babysignal om, at der skal mad til, eller et eller andet skal ske i omsorg, men et signal, som mennesker i alle aldre ligesom skal man sige, evner at bruge, og som altså kommer af sig selv, om man så må sige, som der bliver sagt i den der skiller, at det er jo det autonome nervesystem, der styrer det. Det vil sige, du kan ikke fremtvinge det, medmindre du er skuespiller, og lære det. Men det kommer af, at du har nogle følelser, og så sker det her. Og det er jo en ret kompliceret ting med alle de her netop ansigtsmimiske ting, der sker, ikke? Og tåreproduktion, og der skal tilsættes oxytocin og prolaktin og så videre. Og det har været et meget, meget pålideligt socialt signal. Det vil sige, det er et, du ikke kan styre selv. Så det betyder faktisk noget. Når det er et signal, du ikke kan fake, så kan du bruge det, hvad skal man sige, så får det en betydning socialt.
16: Ja. Må jeg ikke lige stille et hurtigt spørgsmål?
17: Jo.
16: Det er bare så helt med her, Lone, og bare undskyld, hvis jeg lige virker forvirret. Siger du til mig, at vi forbinder jo gråd med sociale signaler. Det er det, du snakker om nu, ikke? Mm-hmm. Det skal vi snakke mere om. Men at vi forbinder gråd og tårer med sociale signaler, står på skuldrene af, at vi er indrettet til at se børn, der reagerer med tårer, fordi de har brug for hjælp.
17: Man kan sige, at alting har sit... alle udtryk på en eller anden måde, også følelsesudtryk og sådan har jo sit ophav, sit dybe evolutionære ophav et eller andet sted. Og det her, det er så en teori om, at jamen, hos mennesker er det nok startet med de her hylende børn, selvfølgelig, ikke? Og så har det været et signal, der har kunnet bruges, og dem, der så har været gode til, om man så må sige, blive ved med at have det der signal, som man så, hvad skal man sige, dem har man jo kunne reagere på. Deres følelsestilstand, deres emotionelle tilstand, har man kunnet opfatte. Ikke? Så det vil sige, de har så også vagt en eller anden form for enten medlidenhed, eller man har lyst til at hjælpe dem, eller sådan noget. Og på en eller anden måde har det været med til enormt fint. Altså, dem tager man sig så mere af, disse mennesker. Så får de måske mere afkom. Så, du ved, altså kører evolutionen, det er jo dens brændstof, ikke?
16: Ja.
17: Så de overlever bedre og får mere afkom, og så efterhånden kan alle mennesker græde og gøre det også.
16: Det er jo, det er
17: fordi
16: bare...
17: det er en måde, hvad skal man sige, man aflæser jo i den der gråd en emotionel tilstand. Den kan så være forskellige ting, ikke? Altså man kan aflæse den som, den kan vække umiddelbart sympati. Altså det der med, vedkommende, jeg kan se, vedkommende er i problemer. Og det er jo netop... Altså, når du igen siger, at det er et pålideligt signal, det er et automatisk signal, så vedkommende kan ikke sidde og fake det.
16: Mm-hmm.
17: Så derfor er det noget værd som socialt signal i en art. Ikke? Det kan jo også være, hvis du netop er i en situation, hvor du kommer til at græde af medfølelse med andre, ikke? Af rørelse og sådan noget, så udsender du i virkeligheden også et signal om, at du er et godt og følsomt menneske, der forstår de andre. Så det kan signalere rigtig meget forskelligt, ikke?
16: Ja.
17: Du kan også signalere, altså i sådan helt basalt, altså i en faresituation med andre, kan det jo signalere overgivelse.
16: Mm-hmm.
17: Altså, okay, ja. De bryder sammen, vi har dem, bum.
16: Ja.
17: Så,
16: ja.
17: Så på den måde er det jo et signal, der ligesom bliver brugt i alle mulige retninger, uden at vi nødvendigvis, eller uden at vi kan styre det rigtigt, ikke? Og vi kender jo godt det her med, for eksempel, som du sagde før, altså du var også, du var nervøs for, hvordan det ville virke. Ville du nu virke usympatisk, hvis du ligesom ikke kunne tage dig af vedkommende der, ja. Der græd, ikke?
16: Ja, det kan bare reagere på den rigtige måde, ja. Hvad end det betyder.
17: Og det samme kan du sige med, for eksempel, hvis du nu er, hvis du har en begravelse, eller et eller andet andet, som er, hvad skal man sige, vigtigt, og konsensus er, her græder man, hvis man sørger, ikke? Det er jo det billede, vi har, altså man græder, hvis man sørger. Hvis du så ser folk, der ikke græder over nogle af deres nærmeste, altså i deres begravelse, eller et eller andet, så har du straks sådan en form for, hvad er der galt der? Det er ja. Da mærkeligt,
16: ja.
17: Ikke? Så vi tillægger det her ret stor betydning, på mange måder, som netop, jamen det viser, hvad der er inde i den person.
16: Ja. Og det er netop, det er altså de sociale, altså signalværdien i gråd, altså det,
17: ja.
16: Den er jo simpelthen så dybt menneskelig og tydelig, ikke? Og det er også det, din pointe, det er sådan set er.
17: Ja, og det der med, jeg synes, det er interessant, at man skal se det netop som et oprindeligt biologisk signal, og ikke bare som, jamen vi kan godt signalere alt muligt, som vi ligesom, hvor det er nogle signaler, vi har udviklet. Vi ved, hvis vi gør sådan her, eller hvis vi, du ved, siger sådan og sådan, så signalerer vi noget, og det er noget, vi har besluttet i vores kultur. Det her, det er sådan et dybt forankret biologisk signal, der umiddelbart siger noget. Men det betyder selvfølgelig ikke, at kultur ikke har nogen indflydelse på det. Det har det jo naturligvis, som vi også ligesom fik et hint om i den her, ikke? Der er nogle steder, der må man helst ikke græde, og man skal ikke gøre det, og andre ja. Steder, der skal det jo vælte ud af en, ikke? Altså, vi er en kultur, hvor hvis du ikke græder netop på de rigtige tidspunkter, så virker du som et afstumpet menneske, ikke?
16: Ja, også for det er mere tilladt for nogen at græde mere end for andre. Det er det jo også, altså sådan ja. Forløber vi også i, ikke? Altså på den måde er det også helt kulturelt.
17: Klart. Ja, og her kommer vi til nogle af forskellene netop. Altså igen, vores ven Vingerhoats, som jeg mener, han hedder.
16: Hvis navn du elsker at udtale.
17: Fra Tilburgen Universitetet, den her fremtrædende grådforsker. Han har sammen med nogle kolleger faktisk lavet en af de mest omfattende tværkulturelle studier af gråd. Som var sådan en stor undersøgelse, den er publiceret helt tilbage i 2011. Men som sagt, det er også en hvad skal man sige, det er et lille forskningsfelt, så det er ikke hvert år, det sådan vælter ud med masser af ny grådforskning. Men her har han data fra 37 lande, og lige omkring 6.000 deltagere, hvor der så var blevet spurgt på alle mulige måder, altså hvordan, hvad skal man sige, altså begge køn, hvor meget græder I, hvordan ser I selv på det her med gråd, og hvor længe græder I ad gangen, hvordan har I det, når I har grædt, og så videre, og så videre, alle mulige spørgsmål, ikke? Og der viste resultaterne så, at, hvad det hedder, hvis vi ser sådan på overordnede kulturelle forskelle, mennesker, der bor i mere velhavende, mere demokratiske, udadvendte, individualistiske lande, de rapporterer robust og græde oftere end folk, der lever i sådan mere okay. restriktive, udemokratiske og så videre lande.
16: Ja.
17: Så,
16: og så danskere græder mere end folk, der kommer fra, hvilket land kunne vi tage?
17: Et udemokratisk land.
16: Rusland.
17: Ja. For eksempel.
16: Okay. Ikke?
17: Altså, det argumenterer forskerne så for, at det handler ikke om, hvor man lider mest. Absolut ikke. Altså, det er ikke der, hvor man har mest at tude over, at man faktisk tuder mest. Det er der, hvor man har en størst kulturelt ytringsfrihed. Fordi der er mest frihed til at også at lade dig, at udtrykke dig i gråd på en anden måde. Ikke?
16: Okay. Altså, så hvor der er mere ytringsfrihed, så er måden at ytre sig på, blandt andet gråd, også mere accepteret,
17: ja.
16: Og derfor kan vi ligesom rumme det af hans forestilling.
17: Altså, okay, at der simpelthen der er mere frihed, så du kan udfolde dig med alle dine biologiske, hvad det hedder, drifter og den trang, du har, og så videre, tendenser, de kan få lov at komme til udtryk, hvor det kan de ikke i et mere restriktivt samfund, vel?
16: Mm-hmm.
17: Så eksisterer der faktisk også nogle meget karakteristiske kønsforskelle. Hvad vil du gætte på, de var?
16: Nu går jeg bare direkte på den stereotype forestilling, at kvinder græder mere end mænd.
17: Ja. Det gør det så sandelig.
16: Har jeg ret?
17: Ja.
16: Åh, gud skal lov tænke på det, hvis jeg havde.
17: Det gør de generelt. De rapporterer ofte, at de græder. De græder. Når de endelig græder, så græder de langt længere tid ad gangen. De rapporterer også i forhold til mænd, at de har det bedre, når de har grædt.
16: Okay.
17: Mænd græder mindre, sjældnere, og de får ofte ikke nogen forløsning ud af det. Og det er jo ofte forbundet med, i virkeligheden, noget kultur, at de synes, det er lidt flovt. Ikke? At det har virkelig ikke været noget, de sådan har lyst til, hvor det klart er i rigtig, rigtig mange kulturer, vel stort set alle, og der i hvert fald i Vesten, er langt mere acceptabelt for kvinder at hengive sig til gråd.
16: Jo. Jamen, det tror jeg, du er helt ret i.
17: Ja.
16: Altså, ja. Vi ser det også i tv og film. Jeg ved godt, det skal ikke være en rigtig repræsentant for kulturen, men altså, det er jo, altså, at kvinder græder, tror jeg, er skrevet mere ind i den del af... Ja.
17: Ja. Altså, man har haft sådan nogle idéer om, jamen, kan vide, om det så har noget med østrogen og testosteron at gøre og sådan noget. Altså, og måske kan det langt ude på nogle marginaler have på den måde, at for eksempel, hvis man så spørger mænd og kvinder, hvad de græder over, altså, så græder mænd, kvinder græder meget af frustration. Hvis det, de er blevet trådt over tæerne, hvis der, du ved, altså noget, hvor de synes, ej, det her, det er simpelthen for urimeligt, altså, jeg er blevet forurettet, jeg er blevet krænket, jeg er blevet et eller andet, ikke? Altså, det kan de sagtens græde over. Og der bliver mænd mere, de bliver typisk aggressive. Vrede og aggressive i sådan nogle, så der græder de ikke. Altså, de græder langt mere af rørelse.
16: Mm.
17: Altså, hvis deres fodboldhold vinder. Eller de ser en børnefilm.
16: Oh, ja.
17: Eller noget, ikke? Hvor det er et herligt venskab.
16: Du må gerne bruge mig som eksempel.
17: Jamen, det gør jeg også bare. Ja. men det er faktisk en karakteristisk forskel. Det her med, altså, kvinder græder meget af forkrænkelse, frustration og sådan noget. Udover selvfølgelig også altså, ulykke, ikke? Og at jeg har det vel nok hårdt. Mens mænd, det er altså mere over i rørelsen.
16: Ja.
17: Og det er sådan det sentimentale.
16: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Siger den der forskning noget med, at græde af smerte? Altså, det er sådan noget, som børn gør, jeg også selv gjorde, men hvis noget gør ondt, så græder man, men som voksen synes jeg ikke, at jeg græder, når jeg slår mig.
17: Det er sjovt, for det var faktisk også noget af det, jeg ville komme ind på, at individuelt, hvad man græder over, det forandrer sig også nemlig gennem tid. Fordi, ja, børn, de græder af smerte, nogle gange så spørger man sig selv, er det egentlig smerten, de græder over? Nej, det er måske nok mere det der med, mor skal se mig og tage mig op og give mig omsorg.
16: Ja. Fordi hvis eller de, chokket over at vælge på
17: cykel. Det er meget det der med, man har jo lavet undersøgelser, med at jo mere du træner børn til, at så snart de slår sig, og så kigger de jo op på dig, ikke? Før de begynder at hyle. Hvis du så styrter hen og tager dem op, og så græder de. Hvis de kigger, der er ikke nogen reaktion, eller de siger, nej, det var da op igen, du. Så er der ikke så meget gråd. Men det er jo det der, hvad skal man sige, de bruger det selvfølgelig i, ja, signal til, af, det gør ondt her, kom og gør noget for mig. Det gør voksne ikke. De græder ikke af smerte. Altså, de græder netop over tid mere og mere af rørelse og sentimentalitet. Men spørgsmålet er også det her med, altså hvis vi går tilbage til det med kønsforskellene, jamen er det bare opdragelse? Det kunne meget faktisk tyde på, at det er, fordi der er ingen forskel indtil omkring 11-årsalderen. Der græder drenge og piger lige meget.
16: Og er det samme ting?
17: Ja. Yeah.
16: Okay.
17: Men det er jo så også mest børnegråd, og det altså de fleste forskere vil stadigvæk argumentere for, at det den største forskel er det, der laver de der tydelige forskelle over et liv. Det er på en eller anden måde kultur, opdragelse, noget i den retning, ikke?
16: Jo.
17: Og
16: egentlig heller ikke overraskende, vel?
17: Nej, det er det jo ikke. Det er det bestemt ikke. Og vi kan jo, altså jeg synes, vi kan komme tilbage til på et tidspunkt, hvordan har vi det egentlig med mænd og gråd i dag? Fordi det er jo sådan ligesom en tilbagevendende diskussion, ikke?
16: Jo.
17: Altså det er lidt sjovt. Men igen, altså kønsforskellen er mest, langt mest udtalt i velhavende, individualistiske, vestlige lande. Hvor at hvis du har nogle sådan mere traditionelle, maskuline, kollektivistiske kulturer, så værdsætter man selvkontrol, mådehold, alt det der, mens at den der, altså jo mere frihed du har, og jo egentlig jo mere ligestilling mellem kønnene, jo mere forskellige ser det ud til, de faktisk er i dag. Det er jo lidt sjovt, ikke?
16: Jamen, for jeg vil jo regne med, at for eksempel mænd i samfund som Danmark vil græde mere.
17: De græder uden tvivl mere end mænd i

0: et enkelt studie og sige, så det her er årsagen, vel? Er det klart, der er den der biologiske baggrund, og man kan forske vældig meget i, hvad, altså, hvordan sker det så neurobiologisk, hvad er det, der producerer den der, hvad skal man sige, den her gråd, og hele det mærkelige udtryk, der skal til for at lave gråd og performe gråd, ikke? Men alt det der kulturelle, hvor meget hvad påvirker og hvordan, det er, altså, det er jo ikke afklaret på nogen måde, men det er bare enormt interessant at tænke over og forholde sig til os, hvordan man netop, man kan hele tiden spørge sig selv jo, hvordan man faktisk har det med den og den slags gråd, og man kan spørge sig selv, hvor kommer det fra? Hvor meget er man for eksempel personligt vokset op med, at gråd betalte sig og var accepteret, og hvor meget man voksede op med, at det ikke var,
1: ja,
0: for eksempel, ikke?
1: Lone, ja, det er skidespændende, og jeg vil faktisk gerne lige stå på skulderen af det der. Så jeg fortsætter lige herfra.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Jamen, Lone, som du lige har fortalt, altså signalværdien i gråd, ikke? Den er der jo ikke nogen sådan tvivl om, sådan rent menneskeligt, ikke? Man kan godt diskutere sådan, hvad er gråd et signal om helt præcist? Altså om skam, eller sorg, eller glæde, eller overvældelse, alle de ting, vi har snakket om, ikke? Og måske kan det være et udtryk for det hele,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja. Ambivalent gråd, med andre ord.
1: Ja.
0: Rigtig meget. Det, ja,
1: multivalent
0: gråd.
1: Det kan i hvert fald være forvirrende at finde rundt i, men jeg har altså forsøgt at få svar på, altså hvilke kulturelle og sådan sociale signaler sender gråd, og det har du allerede svaret på, så det gør det nemt for mig at svare på, hvornår bliver gråd så kulturelt? Altså, hvornår er gråd noget, man sådan kan udnytte forskellige steder i kulturer, ikke? Og for at komme på et eksempel på det, så skal du høre om det, der hedder Shasai Kaiken.
0: Mm-hmm.
1: Ved du, hvad det er?
0: Nej, men det lyder japansk, det der.
1: Mm, du har ret. Vi skal til Japan. Men ved du hvad, du finder ud af det lige om lidt. Jeg vil gerne lige starte med en lille fortælling, Lone, okay? Ja. Den 28. august 2009, der sker der et biluheld i Californien, mm, i San Diego. Og der er fire mennesker, der dør. Der er en Lexus, det er et bilmærke, hvis man er i tvivl, mister kontrollen. Og da man går i gang med at undersøge, okay, hvad der er sket her, så kan man se, at bremserne, de bare ligesom tydelige spor af, at der havde været et forsøg, sådan en desperat opbremsning. Så føreren bag bilen havde altså sådan forsøgt at stoppe uheldet, ikke? Men man kunne også se, at speederen, den sad fast. Og det uheld er sådan et eksempel på en krise eller en skandale, som bilmærket Toyota så var på vej ud i 2009 og i 2010. Måske kan du huske det?
0: Ja, jeg tror, altså, ja, der var jo noget med...
1: Du går meget op i biler, jo.
0: Jeg går meget op i biler, ja. Altså, ja, der var noget med en... Altså, de skrev altid undskylde derovre. Så der var noget med nogen, der skulle undskylde.
1: Det er i hvert fald, man kan sige, Toyota, de havde kort sagt sendt en masse biler på markedet, hvor der var den her fejl i speederen, og det går galt, ikke? Og det galt jo som sagt også den her Lexus, jeg lige nævnte før. Lexus er ejet af Toyota, hvis man skulle være i tvivl. Ikke? Ja. Så det betyder, at Toyota, de måtte så i stor stil sådan tilbagekalde en masse biler, især i USA. Og, Toyota,
0: det er dyrt.
1: Det er dyrt. Og Toyotas direktør dengang, måske stadig direktør, nu bliver jeg i tvivl, han hed Akio Toyota. Og mig bekendt er det her Toyotas barnebarn.
0: Okay.
1: Han måtte sidde foran kongressen i USA og sådan forklare sig, og måtte undskylde meget bevæget.
0: Ja.
1: Men, og nu tror du måske, og der sad han og græd, men det gjorde han ikke.
0: Nej.
1: Det gjorde han til gengæld, da han kom tilbage til Japan.
0: Mm-hmm.
1: Da han kom tilbage til Japan for at undskylde for de problemer, som han havde skabt, og som Toyota havde skabt, og som de havde ansvaret for. Det var ikke sådan, så han sad og hylede og skreg, men vi har at gøre med en mand, som er en kæmpe stjerne i Japan, ikke? Som er en af deres aller største forretningsmænd. Og han ved, apropos kulturel værdi og gråd, at i USA, når han forklarer sig over for kongressen, der skal han ikke sidde og græde.
0: Nej.
1: Men når han kommer til Japan, så er det forventet, at han græder.
0: Okay. Så en undskyldning derovre, en officiel undskyldning, og de gør meget ud af undskylde og bukke og skrabe og gøre alle mulige ting.
1: Det, den,
0: det vil sige, at den skal ledsages af tårer helst.
1: Det sjove er, at nu skal vi snakke om det her Shasai Kaiken, som jeg spurgte dig om, hvad var, ikke? Og det er...

0: den japanske kultur for at have et undskyldelsespressemøde. Et pressemøde bare for at sige undskyld. Ikke? Ja. Og der findes jo selvfølgelig subgenre af pressemøder. Danmark har jo et doorstep, eller hvad vi er. Du ved.
1: Ja, det lyder dansk. Meget dansk jo.
0: Oh.
1: Ja.
0: Danskere kan måske genkende et doorstep pressemøde. Men det var meget japansk, synes jeg, meget sjovt, at de har et ord for den her undergenre af pressemøder, som handler om at sige undskyld. Ikke?
1: Jo.
0: Og her, der spiller tårer og gråd jo altså så bare nogle gange en ekstremt bærende rolle. Prøv lige at høre ham her.
1: Altså undskyld, der vil jeg ikke sige gråd, der vil jeg sige vrælen. Altså det er jo det der er jo et fantastisk eksempel på, jamen det er jo ritualiseret gråd. Ikke? Det er jo en performance. Enhver kan se, det der er ikke ægte. Det er meget sjovt, man har taget et meget ægte symbol, der har dybe biologiske rødder, og så har man ritualiseret det. Men selvfølgelig...
0: Lone, lad dog manden have sin reaktion.
1: Nej. Jeg tror ikke slet ikke, du fatter det her. Det er jo meget kulturelt sofistikeret i virkeligheden. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: Man tager det her dybe biologiske, og så ritualiserer man det, man gør til et rent kulturprodukt, som man bruger i helt bestemte sammenhænge.
0: Ja.
1: Det lyder altså for mig meget japansk på en eller anden måde, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i det japanske samfund, men der er jo meget ritualisering.
0: Ja, det er der.
1: Og formalisering. Ikke?
0: Jo, og det som vi hørte her, det var Ryotaro Nonomura, som i, jeg tror det var 2011, nu kan jeg helt nøjagtigt huske det, blev taget for at have fingrene i kagedåsen og bruge nogle offentlige midler privat, som jeg husker det. Ikke?
1: Ja.
0: Det gik viralt. Jeg husker, jeg var omkring 20 år gammel, og det her klip af ham, der sad og græd, gik viralt, og der gik sådan et meme-kultur i det, og mange sådan remixes af ham, der græd, der blev lavet til musik og sådan noget. Det var meget, på en måde meget upassende, men meget, jeg tror for mange i Vesten et blik ind i, hvordan at man i Japan nogle gange håndterer de her måder at være på. Ja?
1: Men jeg kommer også i tanke om, det er jo egentlig, er det jo en, altså det er jo meget traditionelt, kan man sige, hvis du går tilbage i forskellige vestlige traditioner, så har der jo også været grædekoner. Altså det har jo netop været, det har jo igen været en ritualiseret ting. Nu tager vi det her, og så viser vi simpelthen, at vi i denne husholdning sørger rigtig, rigtig meget over den og den og den. Vi engagerer så og så mange grædekoner, ikke?
0: Jo.
1: Jeg vil også sige, man har indtryk af, at i nogle mellemøstlige traditioner er der også sådan, altså der skal virkelig anråbes og hyles og skriges offentligt.
0: Ja.
1: Nu performer vi virkelig en sorg eller en forargelse eller en vrede, ikke?
0: Jamen, jeg var engang til en begravelse hos en kollega, jeg havde, som havde et mellemøstligt ophav på sin fars side. Og jeg kan huske, at vi kommer ud af kirken, og hun bliver begravet, og hendes far er selvfølgelig ked af det. Der var jeg ikke forberedt på den måde, man skulle være i sorgen på, altså sådan kulturelt. Jeg kan huske, faren græd og kastede sig tilbage, og folk skulle bære ham og løfte ham. Og jeg fandt så ud af senere og fik forklaret sig, men der er der nogle kulturer, der gør det på den måde. Men ja. Jeg var fuldstændig blæst bagover. Wow, han er godt nok i sorg. Det har han jo også været. Altså selvfølgelig. Og jeg kan huske, at det var for mig og den sådan kultur, jeg ligesom kommer fra, også sådan en grådkultur, jeg kommer fra, hvor at ja, du må gerne være ked af det, men til begravelse holder vi det også på en eller anden måde lidt for os selv. Vi kan godt holde om hinanden og tage hinanden i hånden og sådan noget, men det er ikke noget alle skal strømme til. Det tror jeg lidt, det var en kulturel ting her. Jeg håber, jeg kan træde nogle over tæerne. Jeg oplevede det bare så meget inddragende.
1: Jamen, det tror jeg da bestemt er. Der er meget forskellige, hvad skal man sige, kan man sige netop, altså kulturelle udnyttelser af gråd. Jeg vil også sige, altså vores specielt altså, nordiske måde at forholde os, der tror jeg også mange bare mere sydeuropæiske kulturer vil sige, hold da op, har de hjerter af sten alle sammen? Eller
0: ja, det tror du ret i.
1: Altså,
0: ja.
1: Simpelthen, fordi det, jamen, vi ser så inekspressiv ud i forhold til rigtig mange andre. Ikke?
0: Jo.
1: Men jeg tror, at det vi lægger meget vægt på, er på en eller anden måde, altså i moderne vestlig europæisk kultur, der handler det meget om, tror jeg, autenticitet. Altså det skal være ægte. Vi skal væk fra performance.
0: Mm.
1: Det er ikke ritualiseret. Det skal være sådan, det skal komme af sig selv og være helt naturligt på en eller anden måde. Og alligevel er vi jo opdraget i nogle traditioner, og så de former os jo alligevel.
0: 100%, altså. Men for at vende tilbage til Japan her, ikke? Og jeg vil bare sige, jeg skal lige selvfølgelig passe på, at jeg ikke skaber et eller andet forvrænget billede af, at alle med ansvar i Japan skal død og pine græde højlydt og vrælende, og ja. I det her tilfælde vil nogen måske mene en lille bitte smule skabet, når de undskylder for deres fejl. Det tror jeg ikke som sådan er en japansk ting. Men præcis som du sagde før, ja. Altså de her pressemøder, bare det, at der er et navn for undskyldningspressemøder, de ja. Har da noget, altså det er sådan en form for ritualiseret offentlig ja. Forestilling. Ikke? Der er noget med, at hvordan de også skal gå klædt. Du skal altså have en mørk habit på, og så mm-hmm. undskyldningskulturen kommer til udtryk i måden, du bukker på. Og der, ja, jeg kan tale meget om det. Men det er bare vigtigt at sige, i de her undskyldelsespressemøder, at gråd er som sådan ikke obligatorisk, men jeg kan forstå, at det passer bare rigtig godt ind i ritualet. Ja. Ikke? Og fordi at gråd forstærker det her billede af især sårbarhed, det er åbenbart noget, som jeg kan forstå, at japanerne reagerer ret godt på, og målet er nemlig at vise det, der hedder makato, tror jeg ordet er, som er en eller anden form for sådan oplevelse af oprigtighed.
1: Ja.
0: En oplevelse ja, af ægte følt
1: ja. Jeg siger alvor vidderlig undskyld.
0: Og ansvar, ikke? Og at ja. Modtageren skal også forstå, den er god nok. Så, og det er for mig ekstremt paradoksalt, at vi ved, det er lidt opsat, vi ved, det lidt ritualiseret.
1: Ja. Men det vi er ved, til, det, fordi det er det, der er signalet.
0: Det er det. Og på den måde synes jeg også, at det er altså også bare kulturelt spændende, bare inden for Japan, at sådan, vi ved, der er et signal, vi vil have, men hvis du overskrider grænsen, tror vi ikke på det, men vi har alligevel bestilt det på forhånd,
1: ja.
0: Sådan som jeg forstår det. Ikke?
1: Men det er jo det, der er ved kultur. Det ja. Finder man nogle interessante, nogle gange nogle knivsægge, man går på, ikke?
0: Jo.
1: Og nogle interessante sammenhæng. Men jeg kommer lige til at tænke på, at undskyldningen på dansk er jo også ved at ændre sig lidt, ikke? Altså, fordi ja, man har givet officielle undskyldninger på vegne af, du ved, fortiden, som havde overtrådt forskellige dit, dat, dut. Men altså for, lad os sige, til 20 år siden, der ville man ikke have stået som statsminister og grædt. Altså, det gjorde Mette Frederiksen jo. Jeg kan ikke huske, hvilken pressemøde det var på. Men det var under sådan en undskyldning, om det var Godhavnsdrengene, eller ja. Hvem det var. Altså, og det var jo også, altså, der sker også en glidning i, okay, jamen det ser meget ægte ud, det her, ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det var det muligvis også, altså det kan sagtens være, men det er i hvert fald en glidning i, også hvad man kan tillade sig som statsminister.
0: Ja, det er signalet. Mm. Spørgsmålet er så, hvordan modtager vi det? Jeg tror, folk, der har set Mette Frederiksen græde, synes, det er fedt, har jo tænkt, men hun er jo bare rørt over det, det handler om. Det
1: nogen
0: kan også godt være, hun
1: det er. Omvendt.
0: Ja, det er der nok også nogen, der har.
1: Ja, alle har tolket det der på forskellig vis, tror jeg, ja. Ind i, hvad de ellers har af holdninger til hende,
0: ja.
1: Typisk.
0: Altså, hvis man skulle bruge sådan en den her japanske undskyldelses pressemøde
1: ramme
0: ja. På et eksempel i Danmark, hvor jeg ville forvente en dansker, der endte med at græde, så ville det jo være, der, hvad hedder han, Bjarne Riis sagde, jeg har taget EPO. Jeg tror, hvis det havde været en japansk cykelrytter, der havde fortalt japanerne, så tror jeg, at det ville være et eksempel på, det var så folk er med, der ville være en forventning om, og så skal du græde,
1: ja.
0: Bjarne.
1: Men det kan jeg ikke se, Bjarne Riis gøre. Nej. Jeg kan bare ikke se det, vel?
0: Nej,
1: det kan jeg ikke.
0: Det ved jeg ikke, synes han begynder at bløde lidt op. Men der er også en anden snak. Første gang, jeg så det her pressemøde, det var faktisk, da jeg selv var i Japan som 17-årig. Første gang, jeg var der i 2009. Og jeg kunne ikke lade mærke til det, og var sådan, hvorfor sidder folk og græder på tv? Sådan, det ser helt underligt ud. Og der var det ham, jeg var afsted, min træner, Thor, der var min landstræner dengang. Han har også boet i Japan og læst i Japan og læst japansk kultur og sådan noget. Han kunne sådan sætte mig lidt ind i det, at sådan, det faktisk på en måde et udtryk sådan for noget generelt spændende om Japan og Japans forhold til deres egen historie.
1: Yeah.
0: Altså, du nævner, det er meget sådan altså et land, der er meget sådan ritualiserende. Det tror jeg, vi som Vesten generelt er ret hurtige til at sige udtryk for kultur over i Østen er, så vi skal også lige vide, hvad vi snakker om. Ikke? Men det, der er i Japan, som jeg altså gerne vil stå på mål for, det er, at grundniveauet af sådan historisk selverkendelse i Japan og sådan forståelse for egen historie er ret højt. Det er meget bekendt højere end mange steder i Vesten, i hvert fald mange steder i Danmark. Altså, japanerne kender deres egen historie bedre, end danskerne kender danskernes historie.
1: Det er også min forståelse, men danskerne kender så heller ikke deres historie ret godt.
0: Nej, det er sådan en anden snak, Lone. Men altså, derfor er det ikke for sjovt, faktisk, at det her med gråd spiller en rolle, og en af grunde til, at at de græder.
1: Man kan sige, men undskyld mig, går det langt tilbage?
0: Jamen, altså, fordi, i Japan har man for eksempel i 1000 år haft sådan en samurai-kultur, ikke?
1: Ja.
0: Og den strækker sig ind over flere perioder i Japans historie. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med det, der hedder Edo-perioden, men den løber fra omkring 1600, ja. Og så slutter den. Det er den, der slutter ret brat i 1868.
1: Det er faktisk noget, der lige i øjeblikket er det nærmest gået viralt i Japan. Der er sådan en gammel, mand, der er begyndt at opdyrke Edo-løb.
0: Ja, ja, jeg har set.
1: Præcis.
0: Han løber på Edo-måneden, det er der, hvor han læner sig forover.
1: Man læner sig forover, så man ligesom falder ind i løbet, og ikke kan undgå. Man skal bare videre med hver skridt. Altså, det er bare fantastisk, ikke? Men altså, det er lige det, jeg forbinder med Edo-perioden.
0: Men det er et udtryk for, at japanerne altså også dyrker deres historie, og forstår den, og selvfølgelig også nogle gange politisk. Det kan vi se for eksempel lige nu med den højrefløj, som har magten i Japan, den japanske premierminister.
1: Ja.
0: Det er en anden snak. Men de forstår deres historie i Japan. De forstår sig at vende tilbage til den. Men de har også været igennem nogle perioder, som har været ret voldsomme i deres historie, efter Edo-perioden stopper der i 1868. Efter det følger Meiji-perioden, som er meget militariseret, og som træder som en kejser, og Japan bliver generelt moderniseret forholdsvis hurtigt. Lang historie kort. I 1945 så får Japan jo et kæmpe rap over nallerne efter deres måden at lave den i både 2. verdenskrig og Stillehavskrigen, hvor Japan pludselig vil være et kæmpe imperie, og der er nogen, der sætter punktum for det. To atombomber.
1: Ja.
0: Og det, der sker efter 1945 i Japan, det er, at de i høj grad forsøger at kigge tilbage og finde ud af, altså bruge fortiden til at finde ud af, hvem skal vi være i fremtiden? Altså, hvilket samfund skal vi skabe nu, når vi er helt nede og vende, og vi har fået en ny identitet som pacifistisk land? Og så er de ret gode til at kigge på for eksempel nogle ting fra samurai-kultur eller Edo-perioden. Og det, som der er i Edo-perioden, som bliver reproduceret flere steder i kunst og kultur, det er blandt andet mandlige samuraier, som er krigere med følelser. Derfor også mænd, som kan græde.
1: Mm.
0: Og man ser det i teater for tiden, man ser det sådan i poesi for tiden. Det er ikke fordi, at samuraien som sådan er et følelsesmæssigt karakter. Det er trods alt en kriger og en, og en adelig kriger og en adelig sådan
1: stand i Japan. Men det der med, at man er følsom, siger jo også, at man er sofistikeret på en eller anden måde.
0: Det er præcis. Det er nemlig næste pointe, at sådan den der, det meget følelseskolde passer heller ikke til den intellektuelle samurai, vel? Hverken. Det vil det heller ikke gøre i sådan en vestlig forståelse. Det er derfor, at der er også nogle sådan ridderkulturer kan også godt lege med følelser og gråd i Europa i 1200-1300-tallet.
1: Altså man havde jo, hvad det hedder, den ridderlige poesi, altså kærlighedspoesi.
0: Ja, den har du også stået.
1: Ja, præcis. Altså, som var helt sådan overromantisk, ikke?
0: Jo, men generelt, man skal også huske, Edo-perioden kommer også nogle gange til generelt at sådan lidt overromantisere Japans historie.
1: Storhedstid også.
0: Ja, og så når man så tager noget fra Edo-perioden med ind, som for eksempel er, at det er godt, altså at vise følelser på de rigtige tidspunkter, det kan vi trods alt godt lide, det er min pointe, så står det jo også på skuldrene af en forvejen lidt overromantiseret forestilling om, hvordan mænd kan vise følelser. Ikke?
1: Mm.
0: Men som sagt, det kender vi jo også til Europa, at vi overromantiserer. Og apropos, hvornår mænd må græde, eller følelser bliver vist, vi to har jo snakket utrolig meget om romanticismen, ikke? Altså som et udtryk for europæisk historie, hvor at følelserne fik frit spil.
1: Ja, der blev det jo meget, men man kan gå helt tilbage, altså, hvad skal man sige, vi har vel ikke noget mere, sådan heroisk og mandigt end sådan den græske kultur, men altså hvis man ser Iliaden, altså Achilles helten, undskyld, Achilles han græder jo, da Patrokles, hans muligvis bolleven og så videre, de havde jo mandlige venner. Ja, hans marker, ikke? Da han dør.
0: Ja.
1: Og det er sådan skildret, at også altså mændene i hæren og hestene også græder.
0: Ja.
1: Så det kunne man også dengang.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, men nu endte det her med, faktisk, at du og jeg havde en form for sådan en crash course i. Det er mega svært at sige noget om grådens symbolik i fortiden, men i Japan har de en måde at håndtere det på, og i Europa har vi lidt haft nogle skiftende blik af, hvordan det har, man har set på det. Men skal vi ikke bare hoppe direkte til noget med grådens plads i dag?
1: Det synes jeg.
2: Tudefjæs. Det er noget af det værste, man kan kalde en mand. For det er nødvendigt og værdsat her i vores kultur ikke at give efter og lade sig overmande af selvmedlidenhed, rørelse, tristhed, afmagt eller smerte. Det gælder om at demonstrere over for omverdenen, at man har styr på sig selv og sine følelser.
1: Ja, mænd og gråd. Det er, altså, det er ligesom en, fortsat diskussion, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg skrev noget allerede i 2012 om det her, hvor vi havde en diskussion om, at det er da også frygteligt, at vi lærer drenge, at de ikke må græde, og nu skal mænd da have lov at græde mere, og så videre, så videre. Og som jeg udfoldede, så bliver der ved med at være de her kønsforskelle alle mulige steder, og en del af det er jo kulturelt, altså om manderollen og alt det her, ikke?
0: Ja.
1: Og vi har den jo stadigvæk.
0: Ja, og altså, mænd må græde?
1: Ja, det er jo stadigvæk en diskussion, ikke?
0: 100. Altså, hvis jeg skal bruge mig selv lidt i den snak der. Jeg ser mig selv som en del af en demografi, hvor at alle mine kammerater vil sige, det er helt okay, altså mine mandlige kammerater, vil sige, det er helt okay, at du græder. Og vi kan sagtens græde foran hinanden.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, der er ingen af os, der gør det.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Der er ingen af os, der gør det. Og jeg vil altså, som jeg ser mig, jeg identificerer mig som en, der sagtens vil kunne græde foran mine venner, men vi gør det ikke. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi gjorde det. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg ville reagere, hvis en af mine mandlige venner eller mandlige kollegaer begyndte at græde foran mig. Fordi at det har jeg nærmest ikke prøvet.
1: Men hør nu her. Har du nogensinde grædt i virkeligheden, altså som voksen, over noget, du er ulykkelig over? Altså et parforhold, der er forlist eller et eller andet andet? Eller har du kun grædt af de der rørelsesting?
0: Jeg har grædt af, da min ekskæreste og jeg gik fra hinanden.
1: Ja.
0: Der, altså den dag, vi siger, nu er det slut.
1: Ja.
0: Der pakkede jeg mine ting, og så gik jeg ud af min bil, og så ringede jeg til min kammerat Thor og spurgte, om jeg kunne komme hjem til ham.
1: Mm.
0: Og af mange årsager, det duede ikke lige. Der var alt muligt, der gjorde, at jeg kunne komme derhen. Men der græd jeg, mens jeg havde ham i røret.
1: Ja.
0: Det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, at Thor, han sagde sådan, jeg kan slet ikke lide at høre dig sådan her, Peter. Det er nok det bedste eksempel, jeg har.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, at jeg nåede til at græde foran andre i den proces.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens græde foran Karoline, hvis der er noget derhjemme. Og også hvis vi ser noget, eller hvis der er noget andet, der gør mig ked af det, det kan jeg sagtens gøre.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke grædt foran mine drengevenner, tror jeg. Jo, så har det været sådan noget i afmagt, altså hvis der har været...
1: Du har tabt en judokamp.
0: Jamen, ja, det var faktisk meget i den periode, hvor man lavede elitesport sammen, fordi vi blev presset.
1: Ja.
0: Vi var 15 år gamle, jeg skulle fucking performe konstant, og så var der en træning, hvor det gik dårligt, og alle tævede der, og så græd man til sidst, ikke af smerte, men sådan, jeg kan ikke mere.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke, at alle kigger på mig, og det går galt for 8. uge i træk, og jeg skulle have været til EM.
1: Nej.
0: Det der, det har man kunne græde over, ikke? Men det er på grund af noget pres, og man knækker.
1: Men det er jo også accepteret, ikke? Altså, der ved I alle sammen...
0: Jamen, det skete sgu sjældent, men det er rigtigt, dem har jeg grædt sammen med.
1: Ja.
0: Men ja, jeg vil ikke sige, at det var accepteret på den måde, for det gjorde mega ondt at gøre. Altså, det var faktisk at tabe lidt ansigt at græde også i det der miljø.
1: Men så oplevede du det der med, at du simpelthen ikke kunne holde det tilbage, vel, ikke?
0: Ja,
1: altså det der, hvor det bare sådan, at det bryder simpelthen igennem, og det er, altså nogle gange kan det godt være også en frygtelig fornemmelse, at hvis det er et sted, man vil ikke græde over for de her, det er et eller andet med, for eksempel, at man er meget, meget vred over et eller andet, eller der vil man fandme ikke sidde, og netop der er det at tabe ansigt, fordi der er det jo signalet om, du ved, haha, vi har vundet over hende, ikke?
0: Ja.
1: Ja. Okay, hun bukker under.
0: Mm.
1: Så der vil man ikke, vel?
0: Nej.
1: Og så er der jo andre... Altså, når du netop sidder med nogen, du gerne vil vække... Altså, du vil gerne have sympati for dem, du gerne vil have hjælp for dem, du vil gerne ligesom sige, jeg har det virkelig, virkelig svært. Der vil jeg tro, det er lettere. Sådan vil jeg have det. Men jeg ved ikke, om har du det sådan, at du netop egentlig sidder og holder noget tilbage nogle gange, eller har du bare ikke været i situationen?
0: Nej, jeg holder tilbage.
1: Du holder tilbage?
0: Ja, okay. Og det tror jeg også siger noget om samfundet. Det tror jeg siger noget om hvor vi er. Altså,
1: jeg elsker den vending, siger noget om samfundet. Ja, ja. Altså,
0: hvad vil du sige?
1: Det gør det meste jo. Altså,
0: men
1: det siger jo også noget.
0: Men ved du, hvorfor jeg siger? Jeg vil så lade mig underbygge det.
1: Ja.
0: Det tror jeg siger noget om, at på trods af, at vi er i et samfund, som udad til har nået til et sted, hvor mænd bare sagtens skal græde, og det ved Gud støtter jeg, så holder jeg stadig tilbage. Og jeg kan se også på mine drengevenner, at det gør de. At vi holder tilbage foran hinanden. Ikke?
1: Men jeg vil også sige, det her med altså, kønsroller, det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke helt let, vel? Fordi så kan vi godt skrive avisartikler om og sanger, altså Tobias Rahim kan skrive om, at nu skal mænd altså bare have lov at græde og sådan noget, og vi kan alle sammen sige, ja, selvfølgelig skal de da det. Men vi vil også samtidig gerne have, og det vil mænd også godt selv gerne have en, altså hvad skal man sige? Altså, I dyrker jo også det der med, I vil også gerne kunne være stærke, ikke? I vil også gerne kunne være maskulin og så videre. Men man kan man kan ikke både blæse og have mel i munden. Så det kan være ret svært, det der med, hvornår skal man så gøre hvad. Det er jo heller ikke, jeg synes for eksempel ikke, det er fedt, så mange kvinder, som altså tuder og tuder og tuder. og virkelig bruger grået meget, og bare sådan, altså, giver efter når som helst. Og, altså, det synes jeg også er for meget.
0: Ja.
1: Fordi du bliver, som han har sagt, tilhører, altså desensitiseret. Ikke? Til sidst har det altså ikke nogen værdi, fordi du græder altså hele tiden.
0: Nej, altså ja, hvis du sidder over for nogen, der har meget let til tårer og kommer til at gøre det hele tiden, så kan du godt miste fornemmelsen af, hvornår det virkelig er alvorligt eller hvad. Men det er sjovt, fordi det slår mig lige nu, at mens vi snakker om det her, at jeg har jo set mange af mine, haft mange veninder, der har grædt foran mig, og kvindelige kollegaer, der har grædt, ikke?
1: Det kan du langt bedre have, end hvis du så en mand.
0: 100? Ja. Og ved du hvad, jeg kan også meget bedre græde foran dem selv.
1: Ja, præcis.
0: Altså, jeg kan meget bedre græde foran kvinder, end jeg kan foran mænd. Så når vi snakker om, der er noget maskulin på spil, så er det ikke mellem køn. Altså, så er det altså mellem mand og mand imellem. For mit vedkommende, og fornemmer jeg er.
1: Men det er jo fordi, det er vores selvopfattelse, det handler om.
0: Men Lone, en ting er køn og kønsforskel i den grad, men altså, der er vel også noget med alder. Jo ældre du bliver, jo mere blodsoden kan du også blive. Ikke? Altså, og nu, du er jo kvinde, du har været i overgangsalderen. Spiller det en rolle?
1: Ikke for mig. Jeg vil sige, jeg har grædt meget, meget, meget mere før i tiden. Men det er et interessant spørgsmål, fordi det er et af de der typiske, man hører altid, nå, overgangsalder, jamen så tuder man, og man bliver vanskeligere, man alt muligt.
0: Jamen, jeg indrømmer, det var noget af det, som jeg ligesom tog med i bagagen, der spurgte dig. Ja.
1: Men det gør nogen uden tvivl også. Men vi kan jo, skal vi se lidt for overgangsalderen næste gang, Peter?
0: Uha. Ja. Et helt afsnit om overgangsalderen.
1: Det kan jo sige. Altså, der er så meget både historie, og der er jo så meget spændende forskning. Altså, det er jo et vildt interessant emne. Og jeg vil sige dig, du får i hvert fald kvindelige lytter af det.
0: jeg har bare brug for én kvinde lytter til mig, Lone.
1: Det er godt.
0: Og det er min mor. Tak for i dag.
1: Oh.
3: Sangbogen med Muff og Hammer.
4: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
5: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
4: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
3: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
6: Og live her på P1 får du nu middagsradioavisen, og efter den, lige så live, dagens udgave af P1-debat. Klokken er 12.

0: 40 spritnye fly skal flyve SAS ind i fremtiden. Det er den største investering i luftfartsselskabets historie. Det vil både give flere passagerer, men også tusindvis af nye job i Danmark. Og det begejstrer finansministeren.
1: Jeg synes, det er jo helt enormt positivt, at man nu vil investere i fremtiden. Man vil investere i Danmark.
0: Nu kører politiet ikke længere kun rundt med et alkometer i patruljevognen, når de skal fange påvirkede bilister. De har også et gasometer med i handskerummet. Det kan på få sekunder tjekke, om folk kører med lattergas i blodet.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
0: Tyskland og Holland er ude af VM, så i dag der er det op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Nordmændene spiller knald- eller faldkamp mod Elfenbenskysten, og forventningerne er tårnhøje, fortæller vores reporter.
3: Det kommer til at blive vildt. VM-feberen den er virkelig, virkelig, virkelig stor i Norge.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder, hvor vi også skal omkring en stor rokade i toppen af dansk politi. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. På et pressemøde i formiddag, der meddelte selskabets hollandske direktør Anko van der Werf til klapsalver, at man de kommende år køber 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner.
4: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
0: Det her er den største ordre på fly og den største investering SAS nogensinde har foretaget, sagde SAS-direktøren. De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer. De skal styrke SAS' rutenet, og de skal primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på selskabets fremtid.
1: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: Ja, de mange nye fly vil skabe tusindvis af job. Ifølge analyse, som SAS har fået foretaget, så vil SAS' vækstplaner skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Og det er også en god nyhed for de danske virksomheder, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Forbindelser til hele verden er vigtigt selvfølgelig for danskere, der er ude at rejse. Det er også vigtigt for besøgende, der besøger os. Men for virksomheder generelt set, så er i en internationaliseret verden med et meget åbent erhvervsliv, som vi har, så er det altså helt afgørende, at vi har hurtig, smidig adgang til hele verden.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Kirsjot Christensen. Du er redaktør på branchemediet Check-In og har fulgt SAS i mange år. Hvor stor en satsning vil du sige, det her det er?
6: Ja, det er da en ganske betydelig satsning, og igen, som SAS selv har sagt i dag, at det er den største investering nogensinde. Det markerer jo, at den her, det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafiknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
0: Ja, det her med, at København bliver et globalt knudepunkt, altså i hvor høj grad styrker det SAS' position i Europa?
6: Altså med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Det er godt for Danmark, det er godt for SAS, men hvad betyder satsningen for os passagerer?
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
0: Lød det fra Ole Kirsjot Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her. Efter 10 år er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef og bliver politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det sker som led i en større rokade på flere ledende poster inden for politiet og anklagemyndigheden. Det fremgår en pressemeddelelse fra justitsminister Nicolai Wammen, som er kommet her kort før klokken 12. Og så har vi dig med i studiet, retsanalytiker Louise Dalsgaard. Hvorfor bliver Thorkild Fode flyttet ud af jobbet som rigspolitichef?
7: Det har vi ikke fået svar på endnu. Vi har lagt snor ud til Thorkild Fode, men uden held indtil videre. Men det er klart, at det kommer efter en tid med et pres på rigspolitichefen. Et pres, som følger af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Så det kan være årsagen til, at Thorkild Fode skal et andet sted hen, end hvor han er i dag. Men det er jo lidt en større rokade. Altså, hvorfor kommer hele den her ommøblering nu?
7: Det gør den, fordi vi har fået en regering, som også har skulle godkende nogle af ansættelserne. Der er også to politidirektører, som skal godkende sig af regeringens sikkerhedsudvalg. Alt det har man gået og ventet på, fordi det har været offentligt kendt, at en række politidirektørs årmålsansættelser er udløbet her til sommer. Blandt andet PET-chefen Finnborg Andersen, som sagde, at han ikke ønskede at forlænge. Han ville gerne prøve noget nyt. Så at han nu bliver erstattet af Rasmus Kiefer Christensen, der er tidligere juridisk chef i PET, det kommer ikke som en overraskelse. Det er primært den her rokade med rigspolitichefen, som får os til at spærre øjnene op i dag.
0: Lød det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det kan være dødsens farligt at tage lattergas, mens man sidder bag rattet i en bil. Og nu får politiet et nyt værktøj til at opdage de bilister, der gør det alligevel. I et nyt forsøg prøver to politikredse, som er nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. Et gasometer kalder politiet det selv. Så nu skal vi ud i trafikken sammen med en færdselsbetjent fra Københavns Vestegns Politi, bevæbnet med det nye værktøj. Pernille Stisdal fortæller.
2: Jeg holder jo hovedsageligt øje med, hvordan bilerne bevæger sig.
8: Fra førersædet i patruljevognen scanner Allan Maltby vejen.
2: Om der er fokus på at køre bil, eller om fokus er et andet sted.
8: Han kigger blandt andet efter tegn på, at en bilist har taget lattergas.
2: Så kan vi mange gange genkende det her lidt aparte kørselsmønster, der er, som langt hen ad vejen ligner det, vi ser fra alkohol.
8: De seneste år er der sket alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. For 6 år siden mistede en 5-årig pige livet på Frederiksberg, da en bilist ramte hende, mens han var påvirket af lattergas. I 2024 blev 3 personer dræbt i Aarhus af en anden bilist, der også havde taget lattergas. Og der findes flere af den slags tragiske historier. Men loven er siden blevet ændret, så det nu er helt ulovligt at køre, så længe man har lattergas i blodet.
2: På det her har du kørekort.
8: Og det er det, som betjente som Allan Maltby skal bruge gasometeret til at opdage.
2: Du ligesom gør dig klar på at puste i 8 sekunder, hvor det bare sådan flyder ud af dig.
8: Her har han stoppet en bilist, som nu skal testes med det nye værktøj.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
8: Allan Maltby tror selv på, at det vil være en stor hjælp, for lattergas kan være svær at opdage.
2: Man har ikke røde øjne, og lugter ikke af gas i bilen, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det. Så får vi svaret her.
8: Den her gang består bilisten testen.
2: Nul.
8: Og kan køre videre.
2: Yes.
0: Ja, de seneste 6 år der er der sket mere end en tidobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en række ungdomsuddannelser i Københavnsområdet om deres brug af lattergas. Og her virker det til, at lattergas og kørsel hænger sammen for nogle af de unge, blandt andet midt inde i København. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
9: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender.
0: Men overrasker det, at det er så fastlagt på en eller anden måde, eller at de har sådan en decideret rute?
9: Der er også andre, vi hører, som for eksempel kører ud i et industrikvarter og sidder og suger på en parkeringsplads og så kører videre. Så der er mange forskellige mønstre, men noget af det, der går igen, det er, at lattergas bliver i høj grad suget i bilen, enten af den, der kører, eller nu måske også nogle gange af passagererne. Og det er jo en virkelig, virkelig farlig kombination.
0: Forklar lige mig, som aldrig har været i nærheden af en lattergaspatron. Altså, hvorfor er det, den her cocktail er så farlig?
9: Jamen, problemet med lattergas, det er, når du suger det i de her patroner, jamen, så er det jo noget af det allermest farlige. De glemmer at trække vejret. Nogle af dem besvimer. Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo, fordi nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
0: Sagde Carina Petersen. I første omgang så er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye gasometer. De kan jo ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere. Det viser en opgørelse fra FN. De jødiske såkaldte udposter bliver samtidig bygget op med hidtil uset hast. Khalil Hadassin er en af dem, der mærker de her nye bosættere rykke stadig tættere på hans landsby Umm al-Khair i den sydlige del af Vestbredden.
10: This is the new outpost you see.
11: Khalil peger på en række container til beboelse og på israelske flag, der er bundet til et trådhegn. En ny jødisk udpost ligger lige ved hans landsby. Alle bosættelser er ulovlige ifølge international lov. Udposter er også ulovlige ifølge israelsk lov, men der er vand og elektricitet, og de er beskyttet af den israelske hær. Det er en måned siden de nye naboer rykkede ind. Som en tyv om natten, fortæller han, klokken 2 kom de og satte flagene op. De gør det for at vise, at de mener, det er deres land, og de har kontrollen, siger han. De nye jødiske bosættelser skyder op og rykker stadig nærmere palæstinensernes huse og deres indhegninger til gider. Samtidig oplever palæstinenserne trusler og vold og chikane fra bosætterne, og i nogle tilfælde bliver deres huse revet ned. Khalil viser, hvor hans bror blev dræbt ved højlys dag sidste år. Det er optaget på video, men den formodede gerningsmand, som man kan se skyde og vifte med en pistol på optagelser, er stadig ikke stillet til ansvar. Jeg er bange for dem, for der er ingen regler for bosætterne, siger Khalil. Og han er også sikker på, hvad bosætternes endelige mål er. De vil gøre folk til flygtninge og tage al jorden, siger han.
0: Og nu har vi dig med, Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvor hurtigt går den her opbygning af udposterne?
12: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området i fremtiden. Og samtidig så er der også rekordmange overfald og chikane mod palæstinensere, som bliver udført af voldelige bosættere, som ofte får beskyttelse eller hjælp lige frem af militæret. Og det er det her krydspres mellem det politiske spor samtidig med volden, som altså for nogle mennesker, vi ser hele hyrdesamfundet, til simpelthen at opgive deres hjem, og som på FN's højkommissariat for menneskerettigheder til at advare om etnisk udrensning på Vestbredden.
0: Men der har været international kritik af bosætternes fremrykning. Kan det nå at stoppes inden en landsby, for eksempel den Khalil bor i, bliver overtaget?
12: Israel skal til valg til efteråret og vælge den næste regering, og i den nuværende regering, der sidder altså yderligtgående ministre netop fra bosætterbevægelsen. Det er dem, der har drevet den her udvikling fremad. Jeg vil sige, hvis der kommer en anden regering, også fra oppositionen, så vil det ikke være sådan, at man vil have en fuldstændig anden politik, begynde at rulle en masse bosættelser tilbage, men det er muligt, at man vil skrue ned for tempoet på grund af blandt andet netop den stigende opmærksomhed, som det er begyndt at få internationalt, og den kritik, som også kommer fra udlandet.
0: Lød det fra Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Og med det skal vi over til dig, Ida Sofie Sellerup, over han vejrudsigt.
13: Det skal vi, og der er både skyer og sol til os alle sammen i dag, og hvis man er på Bornholm, så er det altså der, man skal tage hen, for Solskinsøen lever op til sit navn. Det holder også tørt, men i løbet af aftentimerne, så kan der altså komme flere skyer og også nogle byer, hvis man er på Fyn og Sjælland. Temperaturen Den kan godt snige sig op på en 23 grader, men er du vestpå, så er det nok kun en 19-20 grader, du får der. Vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der holdt snor i historierne i den her radioavis. Ha' en god tirsdag.
14: Er det udansk at gå i kønsopdelt optog for islam, Morten Dahlin?
15: Ja. Yeah.

0: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der sætter vi ord på danske værdier, og vi undersøger, hvad er de vigtigste danske værdier? Er det håndtrykket? Er det ligestilling? Er det kristendommen? Og hvad er i så fald konsekvensen, hvis man opfører sig udansk? Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvor end du er i landet. Hvad er din vigtigste danske værdi? Du ringer med din mening 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og du kan i dag debattere med Morten, der er tidligere kirkeminister fra Venstre, Thomas fra Socialdemokratiet, Peter fra Enhedslisten, Magnus Geo fra Radikale Venstre, og så Ryan, som er socialarbejder, har opgivet at blive accepteret som dansker. Og kære gæster, velkommen til P1-debat. Foran jer på bordet, der ligger et kompas. Det er sådan et her med nord, syd, øst og vest, placeret på kompasset, som vi kender det. Og jeg vil bede jer alle sammen i løbet af programmet skrive nogle ord på det kompas, som er de vigtigste danske værdier for jer hver især, og så samler vi op sidst i programmet. Er opgaven forstået?
1: Yes.
0: Yes, godt. Morten Dahlin, tidligere kirkeminister for Venstre, og altså i dag udlændingeordfører og gruppeformand for Venstre på Christiansborg. Du vil, Morten, indføre et dansk værdikompas, som skal styre al lovgivning, og som alle samfundsinstitutioner skal rette sig efter. Hvad er den vigtigste værdi, der skal stå i dit kompas?
1: Jamen, årsagen til mit forslag er jo, at vi i de her år oplever et pres ind mod det fundament, som Danmark er bygget på. Fordi vi er et samfund, hvor man sagtens kan være uenig. Skal skatten op? Skal skatten ned? Skal der bygges en motorvej? Skal der bygges en jernbane? Holder man med Brøndby, FCK, OB eller AGF? Men nedenunder vores uenighed, der er jo sådan et fundament af principper, som det danske samfund står på. Og det vi desværre oplever i de her år, og det er kommet med den meget store indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika, det er, at de her værdier bliver sat under pres. Og det er værdier som, at vi har demokrati, det er et værdi som, at vi har princip for og har udviklet, at mænd og kvinder er lige. Det er respekt for det der fundament, som vores samfund er bygget på, som vi lige nu oplever et pres ind mod. Og det er derfor, mit forslag var, at man udvikler en eller anden form for værdikompas, som vores samfundsinstitutioner så ligesom skal guide efter. Ikke kun så de kan, men i virkeligheden så de skal guide efter det, så vi kan trykke tilbage som samfund, når vores grundlæggende værdier bliver presset. Og det er uanset, om det er på gymnasiet med social kontrol af muslimske piger, om det er i svømmehallen, hvor mandlige livredder bliver sendt ud, fordi nu skal pigerne svømme, eller om det er på folkeskolen i Albertslund, hvor at muslimske lærere ikke vil give hånd til fædre, fordi de er voksne mænd, og lærerne er kvinde. Og det er der, hvor vi skal kunne trykke tilbage.
0: Så Morten Dahlin, hvad er det første vigtige ord for en dansk værdi, du vil skrive på sådan et kompas her?
1: Godt spørgsmål. Dansk værdi kan jo nok ikke være et ord, men jeg synes sådan noget som frihed, jeg synes demokrati, ej, virkelig ikke demokrati, jeg vil nok skrive folkestyre, for der er en stor forskel på, okay, folkestyre og demokrati, og så også ligestilling.
0: Folkestyre, ligestilling, er det de to?
1: Der
0: er
1: de frihed.
0: Vigtigste? Frihed, okay. Værdikompasset, dit, Morten Dahlin, værdikompas, siger, du skal nedfældes, og så skal det gennemsyre alt i alle ministerier. Man skal have mulighed for, hjemmel til, og ikke mindst pligt til at skride ind mod udanske værdisæt. Hvad er et eksempel på noget udansk, som det her værdikompas skal give mulighed for at skride ind over for?
1: Lige før jeg kom her, havde jeg en samtale med en meget dygtig rektor på et gymnasium her i hovedstadsområdet.
0: Ja.
1: Som havde oplevet, at da vedkommende bliver ansat på gymnasiet, så blev der oprettet sådan nogle anonyme grupper på sociale medier, hvor at hendes elever med muslimsk baggrund blev hængt ud af andre elever med muslimsk baggrund, hvis de var blevet for danske. Hvis de stod over hjørnet og kyssede med de danske drenge til festerne. Hvis de var for vestligt klædt. Hvis de ikke deltog i de bønner, der fandt sted nede i kælderen i gymnasiet. Og det er vedkommende skrevet rigtig hårdt ind overfor. Og har fået skabt en positiv udvikling på det gymnasium, og det fortjener hun al ros i hele verden for. Men det har også krævet noget at komme dertil. det er ikke alle ledere, der har kompetencerne eller mod. Det er heller ikke alle ledere, der har opbakning til at gøre det her. Og jeg ville sådan set ønske, der var nogle flere, der gjorde, som den her rektor har gjort, og kæmper den her kamp. Fordi for mig er det her i virkeligheden mest af alt en frihedskamp. Vi har skabt et af verdens bedste samfund, hvor man kan leve nogle af verdens bedste liv. Og jeg synes, det er en skam, at der er mennesker i det her samfund, der ikke har friheden til at leve det liv, fordi de bliver udsat for social kontrol. Det er en skam for det enkelte menneske, og så er det jo også en skam for vores samfund som helhed, når vi kan se, at der er en meget stor gruppe af mennesker, der konstant forsøger at udfordre de her værdier.
0: Og hvis man så ikke retter ind og overholder de danske værdier, hvad er så konsekvensen? Skal man smides ud?
1: Ja, så det kommer an på, hvad man har gjort. Altså, jeg tænker ikke, at man skal smides ud af Danmark, fordi man ikke giver hånd til det modsatte køn. Men jeg synes, det er helt fair, man siger, hvis du som folkeskolelærer nægter at have fysisk kontakt med det modsatte køn, ja, så kan du ikke arbejde i den danske folkeskole. Og det synes jeg er helt fair.
0: Så skal du smides ud, fyres?
1: Ja, altså, man starter jo nok med en advarsel og kører sådan nogle personale sager, som man gør
0: almindeligvis. Men i sidste ende?
1: I sidste ende, ja, så synes jeg, det er fair nok, at man på den enkelte skole vurderer, at du ikke er i stand til at udføre dit arbejde som en samfundsinstitution, som folkeskolen jo er, hvis du nægter at have fysisk kontakt med det modsatte køn. Og det er vigtigt for mig at sige, det her handler ikke om, at man skal rende rundt og give krammer og tungeslasker til sine kollegaer. Det handler om, at det der med at hilse ordentligt på hinanden og give hinanden hånd, altså hvis man ikke gør det, det er jo kanariefuglen i minen. Det er fordi, der ligger et værdisæt bag i om, at mænd og kvinder ikke er lige og ikke har en ligeværdig relation.
0: Ja.
1: Og jeg synes, at det er ærgerligt, hvis det er de mennesker, der står og underviser i vores folkeskole. Og i øvrigt er helt overbevist om, at hvis man oplevede en situation, hvor at en skolelærer nægtede at give hånd til et par homoseksuelle forældre, der kom ind til forældremødet.
0: Er det et virkeligt eksempel?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er noget, du finder på?
1: Det er noget, jeg finder på. Men jeg er overbevist om, at der ville være ramaskrig. Okay. Og jeg er overbevist om, at alle, også venstrefløjen på Christiansborg, ville kræve, at de blev fyret. Men det virkelige eksempel var jo omvendt. Det var en muslim, der nægtede at give hånd til det modsatte køn. Og der var ikke noget ramaskrig, der højesteret gik ind og sagde, at hun faktisk var blevet udsat for indirekte diskrimination, da skolen gjorde, i min optik, det helt rigtige og sagde, så stopper vi samarbejdet, så kan du ikke være lærer her.
0: Og det er jo rigtigt, da i lige præcis den sag om et håndtryk eller ej, der falder der jo en dom.
1: Mm-hmm.
0: Så dit kompas for danske værdier, skal det så være sådan en slags etisk, moral, værdipoliti, der ligger ovenover lovgivningen?
1: Ja, jeg tror ikke, vi skal have et værdipoliti. Altså, jeg tror, det skal være et sæt, ikke jeg tror, vi skal. Det skal vi ikke have. Det skal være en rettesnor, så man kan sige, at hver gang vi oplever, at der bliver lavet et pres ind mod vores værdier, hvad end det er en svømmehal, hvor der er nogle islamister, der insisterer på at lave kønsopdelt svømning, hvad end det er på en folkeskole, hvor man åbenbart ikke vil acceptere, at mænd og kvinder er lige, eller det er på et gymnasium, hvor muslimske piger bliver udsat for social kontrol i bederum, fordi de er for interesseret i danske drenge, så skal der jo være en institutionel rygdækning til de ledere derude, der siger, ikke bare synes vi, det er ok, hvis du gør det. Du har en forpligtelse til at gøre det, og vi bakker dig op, fordi en del af det at være samfundsinstitution i Danmark, i det samfund, vi lever i i dag, og med den indvandring, vi har haft, det er også at stå op for de grundlæggende danske værdier.
0: Men hvis man har pligt til at handle efter et kompas med danske værdisæt, dit værdikompas skal ligesom gennemsyre alle ministerier og dermed lovområder, så er det vel et lag oven på den lovgivning, vi har i forvejen, som kommer med moral, etik og værdier?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man skal nok se det som en rettesnor, hvor ministrene i de forskellige ministerier så ligesom kan se, er der nogle steder, vores lovgivning, vores regler, vores regulativer ikke stemmer overens med det, vi jo egentlig grundlæggende er enige om i vores samfund. Og hvis der så er det,
0: men
1: så
0: må man jo lave det op. Men hvem er enige om det? Det er vel et spørgsmål om, hvem er enige om det?
1: Jamen, det er vi som danskere.
0: Og hvem er vi?
1: Det er danskerne.
0: Og hvem er danskerne?
1: Det er dem, der bor i Danmark og har dansk statsborgerskab og føler sig danske.
0: Og også har andre religioner måske.
1: Ja, ja, altså prøv at høre. Det er jo også en dansk værdi, at her i Danmark har man religionsfrihed. Altså i Danmark må man tro på lige, hvad man vil, og man må tro på absolut ingenting. Men vi har jo ikke religionslighed. Altså det er beskrevet i grundloven, at vores folkekirke har en særstatus. Men man kan sagtens være dansker uden at være kristen.
0: Okay, der er en lytter her, Anne. Hun skriver sådan her. Er det også udansk at sidde kønsopdelt i synagogen? Morten Dahlin.
1: Altså, jeg forstår grundlæggende ikke kønsopdeling, men det der er jo et spørgsmål om vores jødiske minoritet i Danmark. Og det er, hvor den helt store forskel er. Og det er derfor, jeg er træt af
0: altså
1: det der spørgsmål.
0: Altså forskel på jøder det, og muslimer?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, det er jo, at det jødiske mindretal i Danmark jo ikke skaber nogen som helst problemer. At det jødiske mindretal i Danmark jo ikke forsøger i større eller mindre grad, som vi oplever nogle muslimske miljøer gøre, at presse ind mod vores folkestyre, og presse ind mod vores regler omkring ligestilling, og presse ind mod den måde, vores samfund er bygget op på. Og derfor er det der jo et afværgespørgsmål. Der er ikke problemer med, at vi skaber jødiske parallelsamfund i Danmark, men det oplever vi i nogle af de muslimske miljøer. Og derfor bliver vi også bare nødt til at være ærlige om, hvor problemet er størst, i stedet for at stille sig nogle afværgespørgsmål.
0: Det var et svar til dig, Anne, fra Morten Dahlin, venstremand, tidligere kirkeminister. Og noget af det, du er inde på, Morten Dahlin, det er jo det optog, der var i fredags på Nørrebro i København, som var kønsopdelt, hvor muslimer gik i optog. Er det udansk?
1: Ja, det synes jeg grundlæggende, det er. Og jeg kunne også se, at en af arrangørerne efterfølgende har været ude at sige, at hvis det stod til hende, så kunne man også blive stenet eller pisket for utroskab. Og jeg mener, at det der er, det er jo ikke engang bare sådan nogle islamiske værdier, det er vel nærmest islamistiske værdier. Og jeg synes, vi i vores samfundsinstitutioner i for mange år har taget særhensyn til mennesker med islamistiske synspunkter, og det skal vi stoppe med.
0: Bare lige for at skære det ud i pap, så optoget fredag på Nørrebro har navnet Ashura eller Martyrenes Dag. Det er en årlig markering af drabet på shia-muslimernes tredje imam Hussein ibn Ali. Og der var omkring 18.000 personer, der deltog. Forventer arrangørerne. Og talspersonen, som du nævner her, Afra Al-Jaburi, har været ude og sige til den kritik, der er kommet af det kønsopdelte optog. Blandt andet siger Afra det her.
2: Altså, jeg har deltaget i det her, siden jeg var barn. Jeg har aldrig følt mig undertrykt. Og jeg synes heller ikke, det er særlig fedt, at der skal være politikere, der taler på mine vegne. Det synes jeg er meget mærkeligt, og det er mega udansk for mig. Det er ikke kønsdiskrimination. Folk vælger frivilligt at gå med til optoget, og bare fordi, at kvinder går bag mændene, det betyder det altså ikke, at kvinder er mindre værd.
0: Morten Dahlin, hvad er svaret? Det er udansk, siger hun, at I politikere blander jer i det her. Der er ytringsfrihed, religionsfrihed i det her land.
1: Ja, hun har ret til at sige, hvad hun vil, og jeg har heller ikke forsøgt at forbyde hende og udbrede hendes holdninger. Men jeg synes, det er et meget, meget søgt argument, at når man direkte skriver på arrangørernes hjemmeside, mænd skal gå i første række, kvinder skal gå i anden række, altså så laver jeg i hvert fald den logiske sammenslutning, og så er det fordi kvinder er en anden slags andenrangsmennesker, og mænd er en førsterangsmenneske, og så kan vi jo så også se, og jeg mener, at det er den selv samtalsperson, der jo så efterfølgende giver udtryk for nogle ret islamistiske holdninger om, at hvis man bryder et ægteskab, så skal man stenes og piskes, og jeg ved ikke hvad. Og derfor er det der jo bare et rigtig godt eksempel på de steder, hvor integrationen i Danmark har slået mega meget fejl. Og det er derfor, jeg mener, at vi har brug for et overordnet kompas. Ikke fordi vi skal tvinge alle til at være ens, men fordi vi skal sige, at det fundament, vores samfund står på, det bliver vi nødt til at kæmpe for.
0: Siger Morten Dahlin, venstremand, tidligere kirkeminister og i dag udlændingeordfører. Goddag, Peter Velblund.
3: Goddag.
0: Udlændingeordfører fra Enhedslisten, og du er med os fra Danmarks Radio i Aalborg. Tak for det.
3: Så, tak.
0: Vil du også indføre sådan et dansk værdikompas, som definerer, hvad der er den rette måde at være dansk på?
3: Nej, altså det er jo en lidt spøjs debat, fordi det er jo klart, når vi står som politikere, så er vi jo alle sammen optaget af værdier, og hvad er vores værdikompas? Og det er jo i stort omfang det, som en politisk debat går ud på. Det er jo, at rent politisk, der har jeg nogle andre værdier, end dem, som Morten Dahlin har. Mm. Og derfor bliver hele diskussionen om at sige, hvad er en dansk værdi, bliver også lidt arbitrær, fordi der er jo i hvert fald, jeg betragter mig selv som dansk, og det tror jeg sådan set også Morten Dahlin gør, men alligevel er det jo ikke alle værdier, vi deler. Og når vi så deler nogle værdier, fordi vi bor i demokrati, så er det jo netop nogle af de værdier, som Morten også selv fremhæver, som jeg er enig i, som handler om demokrati, folkestyre, kan vi også sige, som handler om ligeværd. Jeg vil nok også bruge det over som solidaritet. Men det er nogle af de ting og nogle af de værdier, som har skabt det her samfund. Men når man så hopper over og siger, at når de bliver udfordret, så er jeg enig i, så skal vi forsvare de værdier. Det er det, vi gør i vores politiske liv. Det har jeg brugt hele mit aktive politiske liv på at gøre. Men når man så kobler det til at sige, jamen det handler alene om, at det er en bestemt gruppe, som har nogle værdier, som er udanske, så synes jeg, kæden hopper af. Og det er jo det, der gør, at når jeg for eksempel hører i debatten, at der bliver sagt, at vi har for mange muslimer i Danmark, ja, så er det også et fundamentalt brud på den demokratiske tradition, jeg er vokset op i hvert fald, hvor man siger, at jamen, fordi at man er socioarbejder på et plejecenter i Brønderslev, og kommer fra Syrien og er muslim, så bliver man pludselig gjort til et problem, og man skal...
0: Gør man det, bliver man gjort til et problem, hvis man er sosu og kommer fra Mellemøsten eller Nordafrika?
3: Ja, i det omfang, at man siger, at der er for mange muslimer i Danmark, fordi hvem er det så, og hvorfor er jeg forkert, fordi jeg er muslim, og hvorfor er der for mange af mig?
0: Mm. Peter Velblom, hvad er det vigtigste ord, der står på dit værdikompas, som du også skulle have fået udleveret i Aalborg?
3: Ja, men det har jeg. Der var en venlig medarbejder heroppe, der har printet lidt ud til mig.
0: Ja, godt. Ja. Hvad står der allerøverst på dit kompas?
3: Jamen, der står demokrati.
0: Okay.
3: Men det er jo ikke nogen dansk værdi. Det er jo en universel værdi. Og det er jo noget, jeg kæmper for både i Danmark, det er også noget, jeg kæmper for rundt omkring i verden. Og det er jo derfor, jeg føler mig provokeret på mit demokratiske værdisæt, aha, når der er mennesker, der begynder at sige, jamen hvis du er muslim, så er du et problem. Eller hvis man siger, nu, Morten Dahlin har jo selv stået, og, eller sagde i hvert fald til, jeg tror det var til Jyllandsposten, at det var et problem, at der var for få danskere, der giftede sig med mennesker med en anden etnisk oprindelse. Nej. Eller også var det omvendt, men det er vel i princippet fuldstændig det samme. Altså, hvis der er to, der skal indgå i et parforhold, så kræver det ligesom, der er en fra hver gruppe. Mm. Men det bliver gjort til et problem, at folk med anden etnisk oprindelse gifter sig med andre med ikke dansk etnisk oprindelse. Men så må det jo i sagens natur også være et problem, at der er for få danskere, som danner par, okay, med mennesker med
0: Peter en anden... Lad mig lige vende tilbage til kompasset med de danske værdier, og dermed jo også, hvad der er udansk. Er det i din verden udansk i det hele taget at lave sådan et værdikompas for danske værdier?
3: Ja, fordi så kommer debatten jo om, hvad er en dansk værdi? Og jeg synes, hver gang vi diskuterer det her, så kommer jeg til at diskutere med folk, som jeg i hvert fald tydeligt kan mærke, dem deler jeg ikke værdier med. Og jeg betragter hverken dem, som ikke er danske, eller mig selv, som ikke er danske. Så vi er jo begge to er danske, men deler ikke værdier. Og okay, derfor så bliver det sådan en lidt underlig diskussion. Det ændrer jo ikke på, at jeg er enig i, at det land, vi bor i, altså det, der er fælles for os, der er, lad os sige os, der er danske, det er, at vi bor i det her land. Vi er underlagt de samme love og regler. Vi har den samme mulighed for at kunne deltage i demokratiet. Vi er underlagt den samme konstitution, altså grundloven. Og vi derfor har de samme muligheder. Og det er jo det, der kendetegner det, at vi er danske. Men hvad det er for nogle værdier, de er jo vidt forskellige. Der er masser af danskere, jeg ikke deler værdier med.
0: Ja. Er håndtrykket dansk?
3: Det er jo også dansk, men det er jo ikke det, der definerer en form af dansk. Du kan ikke sige, at hvis du ikke giver hånd, så er du ikke dansk.
0: Er ligestilling mellem køn ved optog og i svømmehaller en dansk værdi?
3: Det er ikke nogen dansk værdi, men det er en rigtig god værdi, altså ikke at gøre det. Altså, jeg går ikke ind for kønsopdeling. Hvis jeg møder det, så vil jeg også udfordre det.

0: ønsker at behandle folk ligeværdigt. Det er den ene ting. Og så den anden ting, at ja, Peter og jeg er uenige om rigtig mange ting.
1: Ellers politisk. Var I nok i samme parti, præcis, kunne man sige.
0: Men der er jo også nogle ting, vi grundlæggende er enige om, og som alle danskere kan se sig selv i. Og jeg vil gerne sige det meget klart og meget skarpt. Hvis man ønsker at indføre et islamistisk kalifat i Danmark, så er man ikke dansker. Hvis man synes, at homoseksuelle skal hænges fra kraner, ligesom man gør det iranske præstestyre, så mener jeg ikke, at man er dansker. Hvis man sympatiserer med terror og terroristorganisationer, så mener jeg grundlæggende ikke, at man har taget de danske værdier til sig. Og jeg synes, vi skal væk fra den der værdirelativisme med, at alt er lige godt. Filosofen Karl Popper sagde det måske allerbedst. Altså, vi skal ikke være tolerante over for det intolerante. Vi bliver nødt til at skubbe tilbage.
1: Men, Peter Velblund, ja?
2: Ja, nøj, men det bliver jo lige præcis intolerant, når det så er, at du siger, at der er bestemte grupper, hvor du kan sige, at hvis du møder det der... Jeg kender der masser af folk, der både giver hånd og er etnisk danske, men som er dybt homofobiske. De er da stadigvæk danske. Det er klart, at hvis du er terrorist, det kan da både være, hvis du har dansk oprindelse, eller hvis du har ikke dansk oprindelse, så er det et problem, du er terrorist. Det er jo ikke din oprindelse i forhold til det. Og så er jeg helt med på, at der er nogle bestemte kulturer, nogle bestemte grupperinger, hvor de problemstillinger er større, og der skal vi håndtere dem. Men hvis man begynder at sige, at det er en bestemt gruppering, altså hvis man siger, at det for eksempel er muslimer, og hvis du møder en problemstilling der, ja, så er det et større problem, end hvis du møder det andre steder, ja, så bliver det jo intolerant. Og så imødegår du netop intolerancen.
0: Men jeg siger ikke, at du er et problem, fordi du er muslim. Altså, det kunne jeg aldrig nogen finde på at sige. Men de nøgne tal viser jo bare, at sådan noget som opbakning til folkestyret, det er mindre blandt den muslimske befolkning end den øvrige befolkning. Accepten af, at din datter eller søn kan komme hjem og har fundet en partner af samme køn, den er mindre inden for den muslimske del af befolkningen end udenfor. Og derfor har vi jo nogle problemer. Derfor synes jeg, vi skal være ærlige og tale om det og sige, man kan sagtens være dansk, selvom man er muslim, men vi kan jo ikke lukke øjnene over for, at det er i de muslimske miljøer, vi oplever, der bliver opbygget parallelsamfund, vi oplever, der bliver opbygget en kultur nogle steder, hvor man stiller sig i opposition til det danske samfund, hvor man helt bevidst ønsker at gøre tingene på en anden måde, end vi gør i Danmark. Og jeg tør godt at sige, at det værdisæt, som Danmark er bygget på, er ikke bare én, men en million gange bedre end det værdisæt, som landene i Nordafrika og Mellemøsten er bygget på.
1: Thomas Skriver Jensen, velkommen til PET-debat.
3: Tak skal du have.
1: Socialdemokrat og udlændingeordfører. Hvad er det første og vigtigste ord, du har skrevet på dit værdikompas?
3: Jamen, jeg blev lidt bekymret, fordi jeg nåede at skrive demokrati først, ja, og ligestilling bagefter.
1: Ja.
3: Så meget af det samme, som noget af det, Morten lige har stået og sagt.
1: Ja. Du skriver jo på Facebook, som andre socialdemokrater, det er udansk, når tusindvis af muslimer går i kønsopdelt optog på Nørrebro der i fredags. Hvorfor er det egentlig udansk at gå i optog, hvor mænd og kvinder går hver for sig?
3: Det er det, fordi det er en manifestation af en religion, hvor mænd og kvinder ikke betragtes som værende lige. Det er jo det, man viser. Og så har jeg forholdt mig til det i pressen og sagt, det er jo ærgerligt, men det er sådan, det er, at vi ikke kan gøre noget ved det, fordi det er jo en grundlovsfæstet rettighed. Men efter min optik, så er der tale om islamister, der gemmer sig bag ved grundloven for at trække deres holdninger, som jeg er dybt uenig med.
1: Skal vi forbyde den slags optog?
3: Vi går ikke og planlægger en grundlovsændring på baggrund af det her, men jeg synes, det er problematisk, og vi skal som minimum kritisere det.
1: Og hvad vil du gerne gøre ved det, hvis du kunne?
3: Jamen, som sagt, jeg planlægger ikke at ændre grundloven. Det, jeg allerbedst kunne tænke mig, hvis man har et behov for at hylde Mohammeds barnebarn, det er sådan set for mit vedkommende fint, så gør det på en ordentlig måde. Altså, lad for eksempel være med klart og tydeligt at dele kønnene op og give udtryk for, at mænd er mere værd end kvinder i den religion. Det bryder jeg mig helt grundlæggende ikke om.
1: Men hvis du siger, at du på den ene side er kritisk over for det, du taler om islamister, du taler om uligestilling, som du ikke bryder dig om, du vil ønske, man kunne forbyde det eller forhindre det, hvorfor har du så ikke et svar på, hvad du vil gøre ved det?
3: Det første, jeg skrev på det fine stykke papir, kompas, I har givet mig her, ja, det var demokrati.
1: Ja.
3: Og noget af det mest fornemmelige demokrati, det er, at vi kan diskutere ting med hinanden. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, selvom man ikke for nuværende går ind for en grundlovsændring, og det forestiller mig heller ikke, vi kommer til, så er det vigtigt at sige fra, det er vigtigt at kritisere det, det er vigtigt at tage debatten om, at sådan noget her, det ser vi meget ilde på. Vi mener, der skal være ligestilling mellem kønnene i Danmark.
1: Okay, så lad os bare lige høre talspersonen.

0: Afra igen, som var med i optoget. Hun siger også sådan her om den kritik, der kommer fra jer politikere.
1: Hvis de føler, at de ikke har lyst til at splittes med mænd og kvinder, så kan de gøre det, men de skal ikke fortælle os, hvad vi skal. Fordi vi har heldigvis frihed i Danmark, og vi gør, hvad vi har lyst til. Og hvordan vi tænker er bedst for alle os. Der er mange kvinder, der synes, at vi skal separeres fra mænd, og mænd synes også, at vi skal separeres fra andre kvinder. Det er simpelthen, fordi vi har så meget respekt for egen krop. Det er det. Altså, det er meget simpelt. Men politikerne kan være uenige med os. Det har de altid været. Det har de været på mange punkter. Spørgsmålet kan være, er det fordi vi er muslimer?
0: Er det det, Thomas skriver? Handler det her om, at det er muslimer, der går rundt i gaderne kønsopdelt i optog?
2: Mange af de ting, som jeg mener ikke kan forenes med det at være dansk, ser vi desværre inden for den religion. Det er jo rigtigt.
0: Så det er islam, der er et problem?
2: Men der er religionsfrihed i Danmark, det har hun fuldstændig ret i. Der er også frihed til at demonstrere. Det er også derfor, vi ikke stopper det. Men der er også ytringsfrihed i Danmark, og det er jo derfor, at jeg tillader mig at kritisere det. For jeg synes ikke, det er noget, hvis man ønsker at fejre en religiøs højtid i Danmark, så gør det, men lad være med at gøre det ved at udstille eller vise, at man ikke går ind meget aktivt for eksempel ligestilling, som er en vigtig værdi i Danmark.
0: Så det handler om islam?
2: Ja, i det her tilfælde gør det jo, men grundlæggende mener jeg, at ligestilling er en værdi, som går igen flere steder. Jeg synes bare, der er en religion, og det er islam, som klart og tydeligt har et behov for at manifestere, at de har ret til at gøre det her i de københavnske gader. Det bryder mig helt grundlæggende ikke om. Mm.
0: Nu vil Morten Dahlin og Venstre gerne have et værdikompas med danske værdisæt, der ligesom lægger sig hen over vores ministerier og vores lovgivninger og giver ret og pligt til at gribe ind over for udanske værdisæt eller ageren. Er du en til en enig i, at det er der brug for i Danmark?
2: Jeg mener, at vi har et værdisæt, som gør sig gældende i Danmark, og jeg mener, at man skal handle efter det værdisæt, som gør sig gældende i Danmark, og det gør man også mange steder, eksempelvis
0: og hvis man ikke gør det,
2: som Morten Dahlin, han jo nævner.
0: Og hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvensen? Skal man fyres? Skal man smides ud af en uddannelsesinstitution?
2: Jeg mener, det er fint, at der bliver draget nogle konsekvenser over for mennesker, som for eksempel ikke vil give hånd til en af det modsatte køn. Jeg mener, det er uforenligt med at arbejde i danske offentlige institutioner. Og jeg må også bare sige, hvis ikke vi siger klart og tydeligt fra over for det her, så risikerer vi jo at havne, som i eksempelvis Frankrig, som er kommet skridtet længere end os, hvor der findes lærere, som ikke føler, at de har rygdækningen bare fra ledelser lokalt til at sige, vi underviser i det, vi mener er vigtigt at undervise i. Det kunne for eksempel være Mohammed-tegningerne, og det er vigtigt, at man står fast på de værdier.
0: Og Thomas skriver, Jensen, bare lige for at forstå, hvordan I socialdemokrater vil gribe det an, fordi du siger, vi skal sige fra, vi skal sætte foden ned, men hvordan gør vi det, når I ikke vil ændre lovgivningen?
2: Det er jo sådan, at vi ændrer lovgivningen løbende, også for at passe på danske værdier, og på forhånd kommer jeg da ikke til at afvise, hvis Morten han kommer med noget konkret, som vi kan få lov til at se. Det vil jeg glæde mig til. Jeg prøver bare at sige, at der er en ånd i Danmark, for eksempel i vores uddannelsessystem, med nogle mennesker, der mener mange ting, rigtige ting, som bærer danske værdier, og som klart og tydeligt giver udtryk for det i den måde, de leder deres uddannelsesinstitutioner på. Derfor er jeg jo enig i den kæmpe ros, Morten sender afsted til den gymnasierektor, som klart og tydeligt sagde fra, det er en god ting.
0: Så Thomas skriver, Jensen, hvad skal konsekvensen være, hvis man går i kønsopdelt optog som muslim igennem gaderne i København igen, eller insisterer på kønsopdelt svømning i landets svømmehaller?
2: Det er jo to vidt forskellige ting. Altså det ene, det er...
0: Men hvad skal konsekvensen være?
2: Jamen, det er jo to forskellige ting, så du kan ikke sige, hvad skal man gøre i begge
0: tilfælde. Så lad os starte med kønsopdelte optog. Hvad skal konsekvensen være, hvis man gør det igen, og dermed forbryder sig mod danske værdier, som du taler om?
2: Det er sådan, at man i grundloven har en rettighed til at demonstrere, og den foreslår jeg ikke at ændre, så det har man ret til at gøre. Men jeg synes, man skal overveje ret kraftigt, hvad det er for et signal, det sender til alle andre, som bor i Danmark, at man på den måde har behov for at udstille, at man ikke går ind for ligestilling igennem Københavns gader. Det forstår jeg ikke. Når det kommer til kønsopdelt svømning, så mener jeg, at man klart og tydeligt ud i kommunerne skal sige fra over for det. Få sparket de foreninger ud af svømmehallerne, som ikke kan finde ud af det.
0: Så de skal ud?
2: Det mener jeg, ja. Det mener jeg, at man kan langt de fleste steder. Nu har der været et eksempel, hvor det er blevet fremhævet, at man kunne godt tænke sig nogle flere værktøjer, og det må vi kigge på. Det må vi, fordi sharia-svømning, det er ikke noget, vi vil have i Danmark.
0: Så vidt altså Thomas Skriver Jensen, socialdemokrat og udlændingeordfører. Magnus Geo Jensen, også pænt goddag til dig.
3: Goddag.
0: Radikale Venstre og udlændingeordfører. Magnus Geo, hvad står øverst på dit værdikompas der på bordet?
3: Jamen, jeg har skrevet lidt noget andet. Jeg har skrevet tillid og lige muligheder.
0: Okay. Sig noget mere om det.
3: Jamen, jeg mener, at Danmark er bygget på et tillidsfuldt samfund. Ja. Hvor at vi kan stille barnevognen uden foran caféen og være trygge om, at der ikke sker noget. At vi afleverer vores penge i skat og tror og har en stor tillid til, at de bliver forvaltet godt. Og at derfor, når der også sker sager på det område, at vi er dybt forarvet. At for mig så er danskheden, selvom jeg er opvokset i byen, når man kører langs motorvejen på sådan, eller landevejen, og man ser den her lille bod, som sælger kartofler eller ærter, som ikke er bemandet.
0: Eller jordbær.
3: Eller jordbær på den her tid af året, som ikke er bemandet. Men hvor man betaler nogle gange det, som man mener prisen er, eller man bare betaler uden opsyn. Det synes jeg, at Danmark i en nødskal er så fint portræt, og det synes jeg, vi skal værne om.
0: Og har Danmark brug for Morten Dahlins værdikompas, der ligesom skal gennemsyre vores ministerier og lovgivning, der sætter en retning på, hvad er dansk og hvad er udansk?
3: Jeg synes faktisk altid, det er godt at have debat om, hvad der er nogle værdier i Danmark, som vi skal værne om.
0: Det så tror jeg faktisk, så det synes, er et ja tak til Morten
3: Dahlin? Nej, jeg synes ikke, at vi skal have et manifesteret værdikompas for mig. Fordi for mig så lyder det unægteligt meget som religion. Altså de 10 bud eller de 5 søjler, som også gennemsyrer de samfund. Så jeg mener ikke, at vi skal have noget på den måde skrevet ned. Jeg synes, at vi i vores samfund igennem folkeskolen, gymnasierne, også underviser i, hvad det er for nogle normer, som hører gældende i vores samfund. Og derfor så synes jeg blandt andet også, at det er rigtig fint, at vi har en gymnasielærer på Nørrebro på det åbne universitet, som tager de tiltag, som hun mener er nødvendige for at kunne blive ved med at fostre de normer i Danmark.
0: Og hvordan hører du, Magnus Geo, det Morten Dahlin siger om danske værdier som religion, som de 5 søjler, som de 10 bud?
3: Jamen, jeg mener, at det handler jo om, at vi kan ikke vaske danskheden ren. Danskheden er mange forskellige ting. Okay. Den er beskidt. Den er storsindet, den er kriminel, men den er også tillidsfuld. Og vi kan ikke holde danskheden oppe som et parameter til at vaske folks gerninger væk og sige, jamen hvis du gør det, så er du ikke dansker. Fordi at danskhed er mange forskellige ting. Det er både mandschauvinistisk, men det er også storsindet.
0: Okay.
3: Og det mener jeg godt, at vi skal kunne værne om. Det betyder ikke, at være mandschauvinist er særlig positivt, men du er desværre nok stadig dansker, selvom du er mandschauvinist.
0: Så har du også, Magnus Geo, tillid til kønsopdelte optog for islam på Nørrebro?
3: Jeg synes ikke. Jeg bryder mig ikke om det. Overhovedet.
0: Er det udansk?
3: Jamen, det er det, som jeg siger her. Hvis de her mennesker, de er født og opvokset i Danmark, hvis de går i skole i Danmark, hvis de arbejder i Danmark, jamen, så har de nok også lært den her kønsopdeling i Danmark. Så er det nok desværre også af den betydning en form af danskhed. Det synes jeg er ærgerligt. Jeg bryder mig ikke om den.
0: Morten Dahlin?
4: Men 2 ting. Altså, først kunne det være lidt interessant at høre, når man nu ikke på nogen måde vil gå ind i en diskussion om, hvad der er danskhed. Altså, mener du, at hvis man kommer til Danmark fra Mellemøsten, og så bruger det, at man har fået husly i Danmark til at arbejde for et islamisk kalifat, har man så taget Danmark til sig og er dansker? Ja eller nej?
3: Det var det, jeg lige sagde før. Jeg synes ikke, jeg bryder mig ikke om det. Jeg mener ikke, det er en af de danske værdier. Jeg mener ikke, det er en af de danske værdier, jeg holder trygt.
4: Men så man er ikke dansk?
3: Det er ikke det, jeg siger.
4: Okay, men det er det, jeg siger. Jeg synes, hvis man kommer hertil fra Mellemøsten og arbejder for et islamisk kalifat, så er man ikke dansk. Men man må ikke tage fat i de ord, jeg faktisk er meget enig i fra Magnus Geo Jensen, nemlig tillid. Og så sige, at det er jo et af de steder, hvor vi har været allermest udfordret af de store integrationsproblemer, vi har. Det er jo, vi grundlæggende er bygget op som et tillidsfuldt samfund. Og det allerbedste eksempel på det er jo den danske friskolekultur. Du er utilfreds med kommunens undervisning, så kan du og en god gruppe naboer gå sammen, og så kan du lave en friskole. Helt fantastisk dansk. Altså også, jo også vokset ud af Venstre, for den sags skyld også vokset ud af det radikale Venstre. Fantastisk tradition. Det vi jo så bare har oplevet, det er, at der er nogle mennesker med et helt andet værdisæt, der har misbrugt den tillid og sagt, nu skaber vi en friskole, ikke hvor vi godt kan lide, vi synger grundviske salmer om morgenen, eller vi laver mere idræt, eller vi laver mere natur, men nej, hvor vi lige pludselig underviser i islamistisk lære. Og der har vi jo gang på gang måtte skride ind og sige, det der bliver vi nødt til at slå ned på, og det der bare er kendetegnende ved det, det er hver eneste gang, vi har slået ned på det, så har Radikale Venstre siddet nede i Folketingssalen og stemt nej.
3: Jeg mener, at vi skal slå ned på de ting, hvor at det er uforenligt med at kunne fungere i det danske samfund. Men jeg mener, at der, hvor vi tager hånd om det, er forebyggelse via dannelse blandt andet. Fordi jeg mener, at dannelse er det stærkeste våben, vi har mod ekstremisme. At vi sikrer, at nogle af de redcentre, som eksisterer rundt omkring, får flere midler til at kunne hjælpe nogle af de piger, som ikke får lov til at beskæftige sig med det andet køn, eller hvis der er en dreng, som ikke får lov til at forelske sig i den pige, som han nu engang er. Det mener jeg ikke skal kunne høre hjemme i Danmark. Men jeg tror bare lige, at jeg vil pointere før, det er at sige, jeg synes ikke, vi skal bruge danskheden til at vaske de problemer væk. De problemer eksisterer i Danmark, og dem må vi tage os af. Vi kan ikke bruge danskheden til at adskille os fra de problemer.
4: Men jeg er en til en enig i det med dannelse. Jeg er en til en enig i det med forebyggelse. Det, hvor jeg står af i forhold til venstrefløjens retorik, det er, at det kun er forebyggelse og kun dannelse. En gang imellem bliver vi jo også nødt til som samfund at skride ind og trykke tilbage og sige, står du på en skole og underviser i islamistisk dogmatik, så kan okay. du selvfølgelig ikke blive støttet af skattekroner. Og bare hver gang vi har taget de tiltag, så har Radikale Venstre været imod.
3: Jamen, jeg vil sige sådan her, jeg er helt på linje med dig. Hvis det er således, at vi fremadrettet skal se på den. For jeg mener ikke, at det skal finde sted i Danmark. Jeg mener, at religion skal fylde mindst muligt. Så for mit vedkommende, så ser jeg ingen grund til, at det skal fungere på den måde.
0: Nu sidder Radikale Venstre, dit parti, Magnus Geo Jensen, jo i regering med Socialdemokraterne. Thomas skriver Jensen som socialdemokrat og udlændingeordfører. Når du hører retorikken fra Magnus Geo her, tænker du så, det er et rigtig godt politisk samarbejde om en stram udlændingepolitik?
2: Ja, altså, når jeg læser regeringsgrundlaget, som Radikale Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige med nogle andre partier om, og konstaterer, at der ikke er en eneste lempelse på udlændingeområdet, men der er stramninger, så synes jeg, at det er et rigtig, rigtig godt samarbejde, vi har med Radikale Venstre. Og det er også stramninger, som rammer rigtigt, synes jeg, og det er jo det, der er vigtigt. Altså, vi skal ikke lave kosmetiske udlændingsstramninger, vi skal lave nogen, der betyder noget i
0: virkeligheden. Så når Magnus Geo Jensen fra Radikale som udlændingeordfører siger, jamen, hvis man er vokset op i Danmark og har værdier, man har fået med sig fra Danmark, som betyder, at der er kønsopdelt optog på Nørrebro, så er det dansk. Er du så enig?
2: Det Magnus Geo, han har rigtig meget ret i, det er, at det her, det handler om dannelse. Det handler om dannelse, og det, der er problemet, det er, at i nogle miljøer i Danmark, der har vi parallelsamfund, hvor man får frataget den dannelse, hvor man får at vide, den dannelse, den må du ikke få. Eksempelvis, når muslimske forældre siger til skolelæreren, I må ikke undervise vores børn i menneskekroppen, mænd og kvinder, nøgne i biologiundervisningen, så er det jo den dannelse, der er i det, den undervisning, man får i skolen, som man bliver nægtet. Og der er det jo, jeg er meget enig med Morten i det, han siger, nemlig, at der er nødt til at være nogle grundlæggende værdier, som gennemsyrer vores samfund, som vi står fast på, skal være der.
0: Så vil du som socialdemokrat hellere lave udlændingepolitik med Venstre og Morten Dahlin, end med Radikale Venstre?
2: Jeg vil lave udlændingepolitik med dem, som vil det samme som Socialdemokratiet, okay. Nemlig at lave udlændingestramninger. Og det gjorde vi med Venstre i sidste periode. Der sad Socialdemokratiet for bordenden. Nu gør vi det med Radikale Venstre og andre partier i den her periode, og det, der går igen, det er jo, at vi fører en stram og konsekvent udlændingepolitik.
0: Så er det goddag til Ryan Ali, som er med os på telefonen her fra Ølstykke. Hej, Ryan.
5: Hej, tak.
0: Ryan, du er socialarbejder, du er familiebehandler, du er født i Danmark og har baggrund i Mellemøsten. Velkommen til PET-debat. Du er jo med os på telefon, fordi du skal passe dit arbejde i dag.
5: Det er korrekt,
0: ja. Jeg har læst et debatindlæg, du har skrevet Politikken, hvor overskriften er, at du har opgivet at blive integreret. Hvorfor har du det?
5: Altså, jeg føler mig jo lidt snydt, fordi jeg har overskrevet et ord, jeg betegner som en dansk værdi. Kan vi ikke lige starte med det?
0: Jo, kom med det.
5: Og det overrasker mig lidt, at ingen af politikerne valgte samme ord. Jamen. Mit ord er lighed for loven.
0: Ja.
5: Den vigtigste dansk værdi for mig, det er, at vi er lige for loven. At vi som mennesker, vi bliver bedømt på baggrund af vores handlinger, og ikke, du ved, hverken religion, etnicitet eller afstamning. Det er en super vigtig dansk værdi, synes jeg.
0: Tak for den. Har du skrevet andre ord på dit kompas?
5: Nej, men jeg tænker, at den berammer meget grundlaget for mit debattelæg, og også det, nu bliver også lidt forvirret endnu mere, og så er lidt til de her kære politikere. Måske jeg skal skrive et debattelæg mere, fordi altså, når Morten taler om danske værdier, så bliver jeg super forvirret, Morten. Og jeg tænker også, at mange andre lytter gør det, fordi der er jo forskel på værdier og normer. Det er slet ikke det samme. Og nu har jeg også arbejdet med integration i snart 11 år, og det bliver bare grundlæggende problematisk, hvis integrationen den skal gå og handle om kulturelle normer og ikke demokratiske værdier.
0: Ryan Ali, inden jeg giver ordet til Morten Dahlin, og du får et svar med på vejen, så fortæl mig lige, hvad det er, der gør, at du har opgivet at blive integreret, når nu du er født her og har arbejdet med integration i så forholdsvis mange år?
5: Jamen, det er jo hele narrativet og fortællingen omkring integration. Jeg har vokset op med, at integration handler om handlinger. Om, du ved, man vil være en del af samfundet, eller ikke vil være det. Og det viser man jo kvæg i de handlinger, man så udfører ude i samfundet, når man er i berøring med det. Mm. Nu er fortællingen en anden. Det handler om, at 300.000 muslimer for mange. Så handler det lige pludselig om, hvordan man er, og ikke hvad man gør.
0: Okay, så det her med, at Morten Dahlin og Venstre er ude at sige, at det er nødvendigt at værne om danske værdisæt og have sådan et kompas, hvor vi blandt andet kæmper for ligestilling for kvinder, for håndtrykket mellem mennesker, mod social kontrol. Er du enig i, at det er vigtige danske værdier?
5: Vi falder jo tilbage på min kommentar før jo. Et håndtryk er jo ikke en dansk værdi, det er en dansk norm. Og kønsopdeling er jo juridisk funderet på lovgivning. Altså, der er en juridisk diskrimination, som er defineret i lovgivning. Og jeg har jo ikke hørt nogen af politikerne nu, der taler omkring at sure bruge en lovgivning. Når de taler om kønsopdeling i samfundet, så bliver det sådan en antropologisk snak, og vi synes, og jeg ved ikke hvad, men vi har jo lovgivning til at fortælle os, hvad vi skal synes om forskellige ting. Fordi det bliver så lidt Vesten, der møder Østen igen, uden at man sætter sig ind i de her, der var en del op til, hvad har det her betydning for dem? Jeg behøver ikke at være enig i, hvad det har betydning for dem, men jeg skal sgu da være nysgerrig på, hvad det betyder for dem. Og så har vi jo loven til at beskytte kvinder og børn, mennesker generelt i samfundet. Ja.
0: Ryan Ali, jeg skal lige høre, var du med i optoget der i fredags?
5: Nej.
0: Okay. Morten Dahlin, Ryan Ali her, siger, at han har opgivet det der med at blive integreret. Han bliver forvirret. Det er svært at finde ud af, hvordan man skal opføre sig for at blive accepteret som dansk.
4: Det synes jeg egentlig ikke, det er. Og den, der har sagt det allerbedste i hele den her debat, det er faktisk rektoren på Københavns Åbne Gymnasium, som sagde, at når hun laver en skole, hvor man slår ned på dårlig opførsel, så giver man den personlige frihed et rygstød. Og for mig er det her en frihedskamp. Vi har skabt et af verdens bedste samfund, med et af verdens bedste værdisæt, hvor man kan leve et af verdens bedste liv. Og det gælder for alle, uanset om man hedder Frederik, eller om man hedder Fatima. Og derfor bliver jeg så fly forbandet, når jeg ser nogle mennesker, der prøver at begrænse både Frederiks og Fatimas frihed til at leve et godt dansk liv.
0: Og hvem er det, der gør det?
4: Jamen det er for eksempel dem, der taler om, at man skal smide mandlige bademestre ud, når piger skal svømme ned i svømmehallen. Det er dem, der ikke kan finde ud af at omgås hinanden på en arbejdsplads ligeværd mellem mænd og kvinder. Og så må jeg også bare sige en ting til det der med normer. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om man spiser frikadeller eller falafel den 24. december. I couldn't care less. Men integration handler altså ikke om, at vi skal bygge en bro og mødes på midten. Integration handler om, at dem, der kommer til Danmark, krydser den bro, der allerede er bygget, og tilpasser sig de danske værdier. Det betyder ikke, at man ikke kan gå lidt anderledes klædt, at man ikke kan spise noget andet end majoritetsdanskeren, men det betyder, at man køber ind på selve fundamentet under det danske samfund. Og vil man ikke det, så er der jo mange andre samfund i verden, der kører efter nogle andre værdisæt.
0: Okay, Ryan Ali, køber du den definition? Altså, det handler ikke om at mødes på midten, men det handler om at acceptere de danske værdisæt og levemåder, når man kommer til Danmark udefra.
5: Altså, nu har jeg et kulturstudie bag mig, hvor vi også har talt en masse om integration, assimilation og segregering. Så bliver lige nødt til at spørge, Morten, mener du assimileret og ikke integreret? Fordi det er jo det, du siger egentlig.
4: Jeg mener værdimæssigt assimileret, ja. Og det har jeg også sagt flere gange, at 100% assimilation, okay, hvor alle skal ligne hinanden og gå i det samme tøj og høre samme musik, det går jeg ikke ind for. Men værdimæssig assimilation, ja, det mener jeg må være målet.
0: Er du enig, okay, Ryan Ali, i det? Standpunkt.
5: Men igen, det er jo svært at være enige, når vi ikke er enige om, hvad tingene betyder. Så at håndtryk, er det en dansk værdi eller en dansk norm?
4: Men håndtrykket er jo et symbol på det værdisæt, vi har i vores samfund om, at man møder hinanden med respekt, uanset hvilket køn man har. Og jeg er helt overbevist om, at de mennesker, som ikke ønsker at give hånd til det modsatte køn, i deres adfærd, i deres værdisæt, jo grundlæggende ikke abonnerer på de liberaldemokratiske værdier, som opholder et af verdens bedste liberaldemokratiske samfund, nemlig det danske. Og du fordrejer debatten, Ryan, når du siger normer, kultur og værdier. Det her handler jo grundlæggende om, okay, mennesker, der kommer hertil, skal tage Danmark til sig.
0: Så vidt, Morten Dahlin. Ryan Ali, er du i gang med at fordreje debatten, som Dahlin mener?
5: Men det kan jo til lige svare på mit spørgsmål. Er ligestilling det samme som, at man, mænd og kvinder altid skal behandle sig?
0: Nu spørger jeg dig, Ryan Ali. Er du i gang med at fordreje debatten, eller er der en pointe overhovedet, du er enig med Morten Dahlin i?
5: Det er svært at være enig med Morten Dahlin i noget som helst, fordi jeg forstår ikke, hvad han siger. Jeg har ligesom, jeg prøver at sige før, jeg har en akademisk baggrund, og nogle af de ord, han bruger, er akademisk funderet.
0: Okay.
5: Man kan betyde rigtig meget, ligesom med islamist og muslim, og jeg ved ikke, hvad han ellers har brugt ord. Så jeg vil gerne prøve at forstå de ord, Morten bruger, så jeg også kan tilkendegive om, hvorvidt jeg...
0: Ja. Ryan, hæng på, fordi Thomas skriver fra Socialdemokratiet. Han har også en kommentar til dig. Thomas, du har ordet.
2: Tak for det.
0: Har Ryan Ali en pointe i noget af det, han siger her?
2: Nej. Og hej Ryan. Og dejligt, at du har ringet ind, fordi så kan vi få diskuteret det her til enden. Der, hvor jeg mener, din argumentation den ikke hænger sammen, det er, at man kan ikke stille værdier og normer op over for hinanden. Værdier, det er jo noget, der over tid udvikler sig til normer. Og hvis jeg skal komme med et eksempel, hvis man grundlæggende i nogle muslimske miljøer mener, at man ikke må blive for danske, og det sætter sig i den norm, at man for eksempel i Vollsmose på Fyn holder øje med, at børn i skolegården af muslimsk afstamning ikke er for meget sammen med danske børn, ja, så er det en værdi, der har sat sig i en norm, som er negativ for vores samfund. Og der betyder det bare noget, at vi holder fast i danske værdisæt, fordi det er danske normer, der skal være gældende i Danmark.
0: Ryan Ali, vi får en radioavis her om 30 sekunder. Hvis du overhovedet har mulighed for det, så bliv hængende, fordi vi fortsætter debatten frem til klokken 13:30 her efter 3 minutters friske nyheder. Og til jer, der ligger og hænger på telefonerne og på sms'erne, Fariba, Lasse, Inger fra Ribe og så videre. Hæng på, bliv hos os. I skal nok komme på, når vi vender tilbage efter 3 minutters nyheder fra Radioavisen. Dem får I nemlig her. Klokken, den er 13.
6: Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. Selskabet vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner, det siger SAS' hollandske direktør Anko van der Werf.
7: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made.
6: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og så skal de primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Og det her, det er en magtdemonstration fra SAS' side. Så lyder det fra redaktør af luftfartsmediet Check-In, Ole Kichert Christensen.
8: Med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
6: Den danske stat ejer godt 26% af SAS. Så er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi. Det betyder blandt andet, at Torkel Fode efter 10 år på posten er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
9: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
6: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. I aften spiller Norge en af de vigtigste fodboldlandskampe i landets historie. VM-modstanderen i 16-delsfinalerne er Elfenbenskysten, og allerede nu ja, der er der god stemning i Oslo, hvor vi har placeret vores reporter Oliver Bilbjerg Ravn.
10: Stemningen her i centrum af Oslo på Kongens Gate, hvor jeg står, den er fænomenal, og den bliver bedre minut for minut, der går, fordi folk de kommer til i køen til storskærmsarrangementet herinde, hvor der ja, lige nu mest af alt er piknikstemning, men jeg tror, det bliver fest, når vi nærmer os kampen.
6: Ja, og du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1 kl. 19 eller høre den på P4. Tørt eller nogen, tørt med nogen eller en del sol, altså temperaturer mellem 17 og 24 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Velkommen.
11: Tak skal du have, Gitte.
0: Mener BT som avis, at der skal indføres remigration i Danmark, altså at der skal sendes flere muslimer ud af landet, end der kommer her?
11: Ja,

0: Venstre og Morten Dahlin vil indføre et dansk værdikompas, der kan betyde fyringer på ens arbejdsplads, hvis man ikke vil give hånd eller følge andre danske værdier. Og på BT hos Joachim B. Olsen, der er debatredaktør på Bladet Avisen, som nu er et netmedie, der er der ros til Venstre og Morten Dahlin. BT skriver, jeg læser op, det er godt, at Venstre blæser til værdikamp på udlændingeområdet, men det er himmelråbende naivt at tro på, at de antidemokratiske og antivestlige værdier, som findes hos mange, men bestemt ikke alle, indvandrere og efterkommere med muslims baggrund, ændrer sig med de næste generationer. Derfor kan ingen, som tager problemerne seriøst, komme udenom også at tage Dansk Folkepartis ønske om remigration seriøst. Citat slut. Og i dag, der spørger jeg i P1-debat, skal medierne blande sig i værdikampen og vælge politisk side eller ej? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til anden del af dagens debat. Og indtil nu, der har jeg jo spurgt dig, der lytter med, hvad der er din største eller vigtigste danske værdi, som du vil skrive på dit værdikompas. Nu kunne jeg også godt tænke mig at høre, om du også vælger en avis eller et medie efter netop de værdier. Altså, hvilken avis eller medier bruger du, og har de samme værdier og holdninger som dig selv? Ring 70 21 19 19 og fortæl, hvor du får dine nyheder fra, og få samtidig mulighed for at diskutere med blandt andre Joachim B. Olsen fra BT. Du kan også sende en sms 1212 til P1. Og imens I finder telefoner frem, ja, det har I jo faktisk allerede gjort rigtig mange af jer, så vender jeg mig mod dig igen, Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Lige allerførst, du skriver jo den her leder med overskriften BT mener, kom nu Venstre. Hvad er det, du opfordrer Venstre til?
1: Jamen det er, at de fører en politik, som er i overensstemmelse med det, de siger, den analyse af problemerne, som de har. Jeg kom med et eksempel på det. Jeg så Morten Dahlin, som jeg i øvrigt har meget stor respekt for, som politiker rigtig godt kan lide. Han er meget, meget dygtig. Men jeg så, at han lagde sådan nogle videoer op i løbet af den her uge, hvor han står på talerstolen og siger noget i retning af, at hvis man kommer til Danmark og ikke respekterer vores værdier, og så bør man rejse hjem. Og det synes jeg er et eksempel på, at man siger, okay, vi har en analyse, der er nogle kæmpe problemer her, og så siger man, at de bør rejse hjem. Det gør de jo ikke. Så man er jo nødt til, hvis man mener, at det er et problem, der er nogen i det her land, som ikke respekterer vores værdier, så er det ikke nok, man siger, at de bør, så siger man, at de skal hjem. Og det er et politisk ansvar at få dem ud, som ikke respekterer vores værdier, fordi ellers så får vi nogle gigantiske store problemer fremover.
0: Mm-hmm. Du har jo selv tidligere siddet i Folketinget for Liberal Alliance som politiker. Nu sidder du som debatredaktør og podcastvært på Borgerligt Tabloid på BT. Altså, er du politiker, eller er du debatredaktør?
1: Jeg er debatredaktør og gør som så mange andre aviser, skriver leder, hvor vi som avis har holdninger til ting. Og det der er tilfældet her, det er meget normalt.
0: Så de holdninger om remigration og om at hædre Venstre og Morten Dahlin som tidligere kirkeminister og nu udlændingeordfører, er det din holdning, eller er det hele BT's holdning?
1: Ja, det er jo BT's holdning, det er mig, der skriver lederen, så jeg kan sige, jeg skriver dem på vegne af BT, men de er jo selvfølgelig godkendt af vores chefredaktør og alle andre. Det er jo ikke det samme som, at alle journalister, der arbejder inde på BT, mener det samme. Det her, det er avisens holdning.
0: Okay, og er der et problem i, at du og avisen på den måde vælger side i en meget varm politisk kampplads, diskussion om værdier og udlændingepolitik?
1: Overhovedet ikke. Igen, alle aviser skriver ledere, hvor man giver udtryk for avisens holdning. Jeg er sikker på, at du vil kunne finde tonsvis af eksempler på ledere fra politikken, hvor de giver nogle partier ret i politiske forslag, de har stillet. Det gør man på Berlingske, det gør man på JP, det gør man alle steder. Det er helt normalt, at man har holdninger på lederplads.
0: Så vidt Joachim B. Olsen, BT-debatredaktør og podcastvært. Peter Velblund, du er stadigvæk med os.
2: Det er
0: jeg. Yes. Udlændingeordfører fra Enhedslisten, du er med os fra Danmarks Radio i Aalborg. Og det er du jo, Peter Velblund, fordi den leder, som Joachim B. Olsen skrev i BT, kom nu Venstre, og opfordrede til at gå hardline på udlændingepolitikken og også remigration. Det har jo fået din politiske ordfører Pelle Dragsted til at gå til tasterne, ikke i sådan en klassisk avis, men på det sociale medie X. Og Dragsted skriver blandt andet det her, og jeg citerer. I Danmark har vi nu et stort statsstøttet medie, som går ind for Messerschmidts ekstreme remigrationspolitik. Det er gravalvorligt, at vi er kommet dertil. Der er mere end nogensinde behov for, at vi andre siger fra og stiller os mellem Messerschmidt og BT, og så vores børns muslimske klassekammerater og vores muslimske kolleger på arbejdspladserne i hele landet. De yderste højrefløje forsøger at normalisere, at man jagter muslimer alene, fordi de er muslimer. Alle gode demokrater må sige fra, nok er nok. Citat slut. Peter Velblom, hvad har BT gjort galt?
2: Ja, altså det er jo den holdning, BT giver til kende, og det er de selvfølgelig deres gode ret til at have. Jeg synes, det der er det fundamentalt farlige her, det er, at det her er jo et grundlæggende brud på nogle fuldstændig fundamentale demokratiske principper for, hvad det er for et land, vi bor i. Når man begynder at sige, at det er et problem, at folk har en bestemt religion, at så skal de udskammes, så skal man sige, at dem er der for mange af. Fordi det er, som jeg nævnte tidligere, det kan være sosuen fra Syrien, der arbejder på et plejecenter i Brønderslev. Det kan være anestesilægen, der arbejder på Hvidovre sygehus. Det kan være en elev, der går i 6. klasse i en folkeskole i Jelling, som nu får at vide, at fordi man er muslim, så er man et problem, og der er for mange af dem. Og det er da en kæmpe udfordring for vores demokrati, hvis det er sådan, vi skal begynde at udskamme specifikke befolkningsgrupper alene på grund af deres religion. Ikke på grund af deres adfærd, som Ryan var inde på tidligere, men alene på grund af deres religion. Og hvis ikke vi er nogen, der sørger for at slå ring om de borgere, ja, så kommer integrationen i hvert fald til at gå af pommeren til. Fordi det, der er udtryk for, det som BT her giver udtryk for, Det er jo sådan en eller anden form for fundamentalistisk herskerideologi, hvor man siger, at fordi man ikke er som andre, ja, så er der for mange af en slags. Altså, jeg skal bare lige minde om, nu er jeg selv vokset op steder, hvor missionen også er stor magt, og der vil jeg da sige, der har vi trods alt med demokratiske midler formået at få udbredt nogle af frihedstraditionerne der, men der findes jo stadigvæk folk, som, lad os sige, en Erling fra Elling, som er homofob, og som går ind for tvangsomvendelse altså... af mennesker, der er homoseksuelle, og som aldrig nogensinde vil acceptere, at vedkommendes barn kom hjem med en homoseksuel okay. kæreste. De er vel ikke udanske? Altså, det er vel stadigvæk danskere. Jeg ved ikke, hvor Erling han skulle sendes hen, hvis ikke han skulle have lov til at bo i Elling. Men det ændrer ikke på, at de holdninger skal vi bekæmpe. Men at begynde at sige, at mennesker alene, fordi de er muslimer, så er de et problem. Det, synes jeg, er hamrende farligt, også for vores demokrati.
0: Er du en farlig mand, Joachim B. Olsen, når du skriver ledere?
1: Nej, det er jeg ikke, og man kan læse lederne, og jeg understreger flere steder, at det selvfølgelig ikke handler om alle muslimer overhovedet. Og jeg skriver også, og det sagde jeg også i min podcast i går, hvor vi debatterede det her, jeg forstår godt, at den her debat hænger mange muslimer ud af halsen. Mange af dem, som ikke er specielt religiøse og gør, hvad de kan, og er totalt lojal over for Danmark, det er overhovedet ikke dem, jeg taler om. Men det er ligesom at sige, altså, når venstrefløjen taler om MeToo, så og taler om, at der er problemer med mænd, så starter de heller ikke med at sige, at det er ikke alle mænd, der begår overgreb. Altså, vi må kunne tale om problemerne, uden vi skal starte hver eneste sætning med at slå den kendsgerning fast, at det selvfølgelig ikke er alle muslimer, men at vi har et problem med islam i Europa, i Danmark, det er så åbenlyst. Vi lige har haft den her Azure, de kæmpe, hvad er 18.000 mennesker, der går gennem Københavns gader, TV2 er ude at interviewe og spørger en dame, skal Korans anvisninger følges? Ja, det skal jeg vel ikke problematisere noget som helst, der står i Koran. Jamen, der står, at en kvinde, der er utro, skal have 100 piskeslag. Jamen, det vil jeg ikke problematisere. Der er gigantiske problemer. Kriminalitet, vi har økonomiske problemer, og det er ikke alle muslimer overhovedet, men at vi skal sørge for, at flygtninge, der kommer hertil, de bliver sendt hjem igen, når der er fred i deres hjemland, som for eksempel Syrien, at vi sørger for, at kriminelle udlændinge bliver udvist, lige så snart de har brudt vores tillid, at vi sørger for folk, der kommer til at arbejde,
0: okay,
1: de rejser hjem, og det er noget arbejde, vi kunne blive ved. Og fordi... også, der er noget med holdningerne. Når 76% af muslimer mener, at Korans anvisninger skal følges, så har vi da et problem, fordi det er ikke direkte modstrid med vores værdier.
0: B. Olsen, nu lyder du næsten sådan, som jeg kender politikerne, når de fører udlændingepolitik, når du står og ramser op for det første, for det andet og for det tredje. Men er du, jeg spørger lige igen, er det mere udtryk for politikeren Joachim B. Olsen end avismanden?
1: Jeg er 0% politiker. Jeg er redaktør. Jeg skriver ledere, hvor vi giver udtryk for holdninger. Det er den onde lyd med ikke kun politikere i det her land, der må give udtryk for holdninger.
0: Okay. Tilbage til dig, Peter Velblom, udlændingeordfører, Enhedslisten. Hvilken avis læser du helst, hvis du skal vælge en?
2: Altså, jeg plejer at læse Berlingske og Politikken og Jyllandsposten. Og så må jeg jo med skam melde, at jeg faktisk også ofte hører borgerlig tabloid med Joachim B. Olsen.
0: Lige frem.
2: For, ja, det gør jeg, fordi, og det, så hører jeg jo, altså min yndlingspodcast er dog Dekopol for altinget. Men jeg prøver faktisk på at orientere
0: mig. Og glemte du ikke PET-debat?
2: Ja, altså både PET-debat og PET-morgenorientering.
0: Godt. Det er,
2: så er det jo, selvfølgelig, det er fundamentet ja. I min nyhedsdækning.
0: Ja.
2: Nej, jamen,
0: men
2: jeg prøver faktisk på...
0: Så, jamen, så Peter Velblom, så er jeg nødt til at spørge dig, kommer det bag på dig, at de forskellige aviser har politiske holdninger? Jyllandsposten, Politikken, Information, Berlingske, og der på lederplads bliver givet udtryk for politiske holdninger.
2: Men det ligger i mit demokratiske DNA, at når jeg møder antidemokratiske holdninger, så imødegår jeg dem. Uanset om de kommer fra islamister, eller om de kommer fra et borgerligt medie som BT. Og de holdninger, som BT her giver udtryk for, de er dybt antidemokratiske. Fordi du siger, at der skal være færre muslimer i Danmark.
1: Hvordan er det en antidemokratisk holdning?
2: Fordi det er med til at underminere tilliden. Vi talte om tillid tidligere for de mennesker, som har en muslimsk overbevisning, som, jamen, du kan godt grine af det.
1: Jamen, det er jo ikke antidemokratisk. Du er bare uenig. Det er ikke det samme som, at det er antidemokratisk.
2: Jo, det er antidemokratisk, fordi det er et angreb på folk på grund af, at de har en bestemt religion.
1: Så du er også antidemokratisk, når du angriber Indre Mission?
2: Nej, fordi
1: du ikke kan lide deres holdninger?
2: Jeg siger ikke, der skal være færre for Indre Mission. Jeg siger ikke, at der er nogen af dem, der skal sendes ud af landet.
0: Okay.
2: De må gerne have de holdninger. Jeg vil bare imødegå dem. Men det, du siger, det er, at folk, som har muslims baggrund, som tror på, som er muslimer, at de er et problem alene af den grund. Og Nej. Dermed så siger, ja, det gør du jo, fordi du siger, at der skal være færre af dem.
0: Okay.
2: Så hvis du sidder som muslim, hvis du sidder som en 6. klasses elev, eller hvis du sidder som en sosu, der arbejder på et plejecenter i Brønderslev og er muslim, kan du da ikke undgå andet end at føle dig ramt og få at vide, at din slags er der for mange af, og derfor skal der være færre.
1: Men jeg siger specifikt, hvem det er, der skal være færre, hvad det er for nogen.
2: Ja, det er
1: der
2: muslimer.
1: Argumenterer for det, ja, men ikke bare alle muslimer.
0: Okay,
2: jamen,
0: de
2: det er jo det, du siger. Du
0: Peter Velblom og Joachim B. Olsen, nu tror jeg lige, I skal trække vejret, det vil jeg opfordre jer til, og så går jeg lige videre til nogle af de andre gæster i studiet, fordi Thomas Skriver Jensen, du er stadigvæk med os, Socialdemokratiet udlændingeordfører. Er det overraskende for dig, at aviser på lederplads har politiske holdninger?
3: Nej, det er det ikke. Altså, jeg mener sådan helt på et personligt plan, at der er for mange kloge over rundt omkring i Mediedanmark, som helt ansvarsfrit siger alt muligt underligt.
0: Ja,
3: men det skal de sådan set have lov til. Så længe de så også bare siger sandheden sådan, som den er, og det burde Joachim jo gøre, nemlig at BT, det er en kampagneavis for det borgerlige Danmark. Det er det, der foregår, for det, der i virkeligheden burde have stået i den leder, han har skrevet, det er, kom nu det borgerlige Danmark, kom nu mit gamle parti Liberal Alliance, kom nu Konservativ, kom nu DF, I har ikke formået at levere noget som helst på udlændingepolitikken. Kom nu ind i kampen og tag noget ansvar. Det er jo det, de burde gøre, for der er ikke sket noget som helst. Det, man kan konkludere sådan helt stilfærdigt som socialdemokrat, det er, Danmark bliver trukket i en rigtig retning med det regeringsgrundlag, der er nu. Det er os, der har været med til at levere på det. Og de borgerlige, det er jo rent snak. Snakker.
1: Politikersvar.
0: Det var et politikersvar, ja.
3: Det var et meget direkte svar til
0: Men nu er det jo også en politiker, der står her fra Socialdemokratiet. Thomas Skriver Jensen, nu hvor Det Frie Aktuelt ikke findes mere, hvilken avis læser du så helst som socialdemokrat?
3: Jeg læser altid Fyns Stiftstidende. Ja. Det er den første, jeg læser om morgenen, og ellers så læser jeg faktisk de fleste. Altså, jeg læser Ekstrabladet, Avisen Danmark, Berlingske, Børsen,
0: og
3: en gang imellem også BT, må jeg nok indrømme.
0: Okay. Og hvilken politisk overbevisning møder du så i Fyns Stiftstidende på lederplads?
3: Det synes jeg faktisk er meget blandet,
0: ja.
3: Og det er noget af det, jeg godt kan lide. Altså, der kan være et meget venstreorienteret lederindlæg omkring noget med klima, og vi skal ikke tillade, vores havn den udvider. Og så kan der være et meget højreorienteret indlæg i forhold til noget med noget boligudvikling, og hvordan vi skal stille færre krav til dem, der bygger flere boliger. Det synes jeg sådan set er fint.
0: Så ved siden af, der står stadigvæk Magnus Geo Jensen, Radikale Venstre, udlændingeordfører. Hvilken avis læser du, Magnus?
4: Jamen, hvis jeg kan vælge helt selv, så, og det kun var én, så ville det være The Economist. Den har jeg holdt de sidste mange år.
0: Okay, fordi? Ellers,
4: jamen, jeg synes, den giver... først og fremmest synes jeg, den beskriver ting, der foregår i international sammenhæng meget objektivt. Selvfølgelig ud fra et mere sådan, erhvervsperspektiv, men det bryder jeg mig også meget om.
0: Nu er du radikal. Mm. Skulle du så ikke læse Politikken?
4: Jo, altså, jeg læser også Politikken. Jeg læser også Berlingske, og jeg prøver at læse mange ting. Det var mere, hvis jeg kun måtte læse én, så ville det være The Economist.
0: Ja, men hvis vi lige skulle tage det hjem til Danmark,
4: ja? Ja.
0: Hvis vi tager Politikken, oplever du ledere med politisk radikale holdninger der, som du støder dig på?
4: Jamen, jeg synes, altså, jeg har intet problem med, at lederplads bliver brugt til at vise de holdninger.
0: Heller ikke på BT?
4: Nej, overhovedet ikke. Det betyder ikke, at jeg er enig med de holdninger. Men det synes jeg synes faktisk, det er sundt for vores demokrati, at man kan være uenig, også på lederplads, at man kan vise, hvad det er for nogle holdninger, som måske også reflekteres ud i samfundet, og man kan tage en åben debat om det. Det tror jeg faktisk er virkelig, virkelig sundt. Så kan vi fortælle om, hvorfor vi er uenige, og det tror jeg gavner vores demokrati langt hen ad vejen, at vi ikke er bange for det. At man så er uenig med folk forskellige steder, det må jo være op til den enkelte.
0: Men er det farligt, hvis de forskellige medier, aviser, podcast, ligesom politiserer til den ene eller den anden side? For eksempel et så vigtigt område som udlændingepolitikken, som jo er en kampplads i dansk politik.
4: Jeg tror faktisk, det er farligere, hvis vi isolerer områder og siger, her må man ikke kommentere.
0: Okay.
4: Altså fordi, hvor går den grænse så lige pludselig? Hvem er det, der skal bestemme, hvad vi må snakke om, hvad vi ikke må snakke om? Jeg tror, i et frit samfund, så er det vigtigt, at man også kan mærke, at der er nogen, som har nogle holdninger på den ene og den anden side, når det kommer til udlændingepolitikken og integrationspolitikken. Og så tror jeg faktisk rigtig meget på danskerne og deres og læselysten for at sige, jamen hvis de bliver trætte af at læse Joachim B. Olsens lederplads, jamen så skifter de nok. Okay. Hvis de synes, det er virkelig fedt, jamen så får han nok flere læsere. Og det tror jeg både Joachim er åbenøjet omkring, og det tror jeg også de danskere, som læser, er åbenøjet omkring. Og det må man jo så tage bestik af.
0: Okay. Hvad sagde du, Joachim?
1: Jeg er glad for, at vi har rigtig mange læsere. Jeg vil bare lige sige en ting til Thomas. Jeg fik det meget, meget kort at sige. Jeg har også på lederplads rost Socialdemokratiet. Jeg har rost Frederik Vad, jeg har rost mange, så det er ikke en par dække.
0: Kan du ikke lige sende de ledere til
1: jo,
0: Thomas Skriver, hvis han ikke har fået læst dem?
1: Link ja. Til dem. Det er bare for at sige, det er jo ikke et parti. Politisk. Det er ideologisk. Vi er et borgerligt medie.
4: Hvornår kan vi forvente, at du roser radikale?
1: Så skal I jo sige noget fornuftigt.
4: Det arbejder vi på.
0: Thomas Skriver Jensen, ja, kom med det.
3: Et sted, hvor jeg synes, at BT udstiller sig selv som den værste form for kampagneavis, man overhovedet kan, det er jo, efter regeringsgrundlaget landet, man konstaterer, at der var ikke en eneste lempelse, der var masser af stramninger. Da vi så får udpeget poster, ministeren, Morten Bødskov og mig som ordfører, så er der et kæmpe pres, også med udgangspunkt i regeringsgrundlaget, fra det borgerlige Danmark, hvor de siger, at nu er Socialdemokratiet blevet slappe på udlændingepolitikken. Jeg tror sågar, at yberklogen Henrik Kvartrup, han formoder at kalde mig for svag som ordfører i et eller andet debatprogram. Ja. Der må jeg bare sige, så bliver det jo, at man rider med
1: men
3: på
1: det var
3: den,
1: jo, det var
3: på
1: jo,
3: den bølge
1: jo.
3: Af kritik på udlændingepolitikken, der er fra de borgerlige.
1: Okay. Det var jo en indirekte ros af dem, der var på posterne før. Men okay. Du skal have lov til at bevise dig selv, Tom. Så skal du nok.
0: Vi inviterer yberklogne Henrik Kvartrup en anden dag. Nu skal vi ud til Fariba Deborn i København. Hej Fariba, og tak for tålmodigheden.
5: Hej.
0: Hej. Hvad er din vigtigste danske værdi, Fariba?
5: Det vigtigste for mig, at når jeg er uenig med dig, så kan jeg snakke med dig. Ikke jeg bliver hurtigt truet med kniv eller noget at miste mit liv. Det vigtigste for mig, jeg kan have en diskussion.
0: Ja, så debatten og ytringsfriheden, det er det vigtigste for dig, Fariba?
5: Ja, det kan man tolke på den måde, ja.
0: Okay, og du kommer fra Iran, det er sådan,
5: jeg kommer fra Iran, ja. Jeg kommer fra et land, som vi kender historien nu.
0: Ja, okay.
5: Og de faktisk befolkning i dag er i kamp mod den politiske islam.
0: Ja.
5: Fordi de kom med den udtryk, vi giver frihed til alle.
0: Ja.
5: Og når de får lov til at komme på magten, og så begynder du at henrette alle. Og dagligt er stadigvæk, vi har henrettelser.
0: Ja.
5: Det er det. Og det er noget, der undrer mig i jeres diskussion i dag.
0: Ja.
5: Alle er snakket om islam som en identitet. Men problemet er ikke, vi skal ikke reducere den debat til kun islam som et religion, en privat religion.
0: Okay. Godt.
5: Trusel kommer fra politisk islam. Og jeg har ikke hørt noget en eneste år, hvor vores politikere snakker om, politisk islam er det mest troende ting til, ikke kun Danmark, hele Europas demokrati.
0: Mm, okay. Tak, Fariba. Jeg springer til Peter Velblund, Enhedslisten. Er du enig med Fariba, Peter, at det politisk islam er det, vi skal være bange for?
2: Ja, det er jeg sådan set. Altså, det er klart, der ligger nogle helt klart reaktionære synspunkter i politisk islam, ligesom det også ligger i andre strømninger i samfundet. Det er klart, det skal vi være opmærksom på og bekæmpe. Og det er også derfor, jeg vil gerne lige sige til Joachim, at altså, den dag, hvor han kommer til at rose mig eller Enhedslisten, i borgerlig tabloid, så lover jeg ham, så holder jeg op med at være lytter i samme øjeblik, fordi så er jeg klar over, så har han totalt mistet hans værdikompas.
1: Det er godt, Peter.
2: Ja, men, og så vil jeg bare derudover sige, at jeg har intet problem med, at Joachim og BT skriver det der ud over, at det, jeg som anden betragter som et fuldstændig radikaliseret og ekstremt synspunkt, at det nu er blevet så mainstream, at det er noget, som finder plads ind på en lederplads, også i BT. Så det er ikke det, at BT skriver det. Det er det, at det synspunkt er blevet så anerkendt og så
0: altså,
2: respekteret.
0: Altså hvilket synspunkt, at der skal færre muslimer til Danmark, ja, altså, og nogen skal ud?
2: Ja, remigrationstankegangen.
0: Okay. Nu er Enhedslisten jo som bekendt støtteparti til regeringen, hvor Socialdemokraterne også sidder. Og det er ikke så lang tid siden, at Thomas Skriver Jensen, du som også står her i dag som udlændingeordfører, var i Deadline og blev spurgt om det, om der var for mange muslimer i Danmark. Lad os lige høre det her klip fra Deadline.
6: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
7: Ja.
0: Ja. Står du fast på det, Thomas Skriver Jensen?
3: Ja, det gør jeg, hvis man ser hele det Deadline-interview, hvor der jo er masser af nuancer. Jeg har godt noteret mig, at der er mange, der kun har bidt mærke i det ene korte spørgsmål.
0: Yes.
3: Men jeg synes, der er masser af nuancer i den debat, og jeg mener, når man forholder sig til hele vores samfund, sådan som det er i dag, så kan man kun konkludere, at vi har ikke kunne integrere dem, der er kommet hertil. Der er parallelsamfund i Danmark, der er nogle forkerte kulturer, der hersker nogle steder, derfor er der kommet for mange til.
0: Så Thomas Skriver Jensen, kunne du i virkeligheden have skrevet den leder i Borgerligt Tabloid?
3: Jeg tror aldrig, jeg vil få lov til at skrive en leder
0: i Borgerligt
3: Tabloid.
0: Men kunne du? Er budskabet det samme?
3: Ja, med de nuancer, som jeg også synes, jeg har med i Deadline-interviewet, nemlig at der også er en langt hovedparten af muslimer i Danmark. Jeg tror, de er muslimer på samme måde, som jeg er kristen. Altså, jeg kommer i kirken, når der er konfirmation eller barndåb, og ellers så dyrker jeg det ikke fanatisk. Men der er bare nogle værdier, som er fulgt med, som er fanatiske, og som man trækker ned over andre mennesker, og som er blevet et problem for vores samfund, og det går ikke.
1: De nuancer har jeg altså også med, vil jeg bare lige sige.
0: Det har du. Yes. Jeg har læst dine leder. Peter Velblom, tilbage til dig, udlændingeordfører for Enhedslisten. Altså, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet, som I er støtteparti for i regeringen, siger stort set det samme, som Joachim B. Olsen skriver i sin leder i Borgerligt Tabloid. Hvordan kan Enhedslisten være støtteparti for den politik?
2: Jamen, vi har jo hele tiden været klar over, at når det handler om udlændingepolitik, så kommer vi til at være i en skarp opposition, især til Socialdemokratiet. Og det, der er det forstemmende, er jo også, at det desværre i Folketinget er et stort flertal for den politik, altså så længe Socialdemokratiet ligger på den kurs. Og derfor er jeg også dybt skuffet over de udsagn, der kommer fra Thomas på det her område, fordi man kan jo sagtens sige, at man nuancerer. Det er bare ikke et særligt nuanceret synspunkt at sige, at hvis der er 300 muslimer i Danmark, så er der for mange, fordi dermed så sender du utvetydigt et meget klart signal om...
3: Så har du ikke set hele interviewet.
2: Jo, det kan
3: du
2: tro. Det,
3: jeg klart tydeligt siger, det er, at jeg forholder mig til hele det samfund, vi lever i, og der kan jeg se nogle problemer. Det handler jo ikke om tallet i sig selv. Det handler om alle de problemer, der er fulgt med, og så er det bare et tillæg til det spørgsmål, jeg fik,
2: men
3: at der var et tal. Og må jeg ikke bare sige, også for at svare på det, du spørger Peter om, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at Socialdemokratiet og Enhedslisten er ikke meget enige på udlændingeområdet, og det er da derfor, det bliver spændende i den her periode, om det borgerlige Danmark bliver ved med kun at være snak. Altså, fordi der er jo et alternativ til at lave Facebook-videoer, og det er jo at være med til at tage ansvar for den udlændingepolitik, vi fører i Danmark. Ja. Det har der bare ikke været
0: vildt. Men jeg vil godt...
2: Thomas, må jeg ikke bare sige, jeg har set både hele Deadline-interviewet, jeg har også set det, du har sagt til JP...
0: Jyllandsposten.
2: Ja, til Jyllandsposten, til deres podcast. Ja. Og det er ikke et særligt nuanceret synspunkt, du giver udtryk for, fordi en ting er, nu har I den her udvisningsreform, den bakker vi heller ikke op omkring, men der kan man sige, der siger jo trods alt, at det er dem, der er kriminelle, der skal sendes nogle flere ud af. Men her, der taler man ikke om dem, der er kriminelle, eller dem, der ikke har de værdier, som I går ind for. I taler alene om, at det, at man er muslim, også alle dem, som du så angiveligt siger, dem, de skal ikke føle sig ramt af det.
0: Så Peter Velblund, er det lige så slemt med de holdninger, som Socialdemokratiet og Thomas Skriver Jensen giver udtryk for, som det, som Joachim B. Olsen skriver på lederplads på BT? Du kan bare ikke angribe det lige så hårdt, fordi dit parti er støtteparti for Socialdemokratiet og regeringen.
2: Jeg kan sagtens angribe det præcis lige så hårdt. Det er slet ikke der. Altså, hvis jeg skulle sige, der er en nuanceforskel i det, som Joachim B. Olsen skriver, og det, som Thomas Skriver har sagt, så er det jo, at Joachim B. Olsen direkte taler om remigration. Altså det, at du skal sende folk ud af landet. Jeg ved ikke,
1: hvad det er. Ikke alle folk, jo.
2: Nej. Men du vil sende folk ud af landet, som er muslimer. Der skal i hvert fald være færre muslimer.
1: Ja, men ikke fordi de er muslimer. Altså, det vil lige, nu vil lige, vi vil sende folk ud, der er, de er muslimer, men vi taler om flygtninge fra MENAP-land. De er alle sammen muslimer, dem der kommer fra Syrien. Vi taler om folk, der har begået hård kriminalitet fra MENAP-land. Og det er også andre, der skal sendes ud, som selvfølgelig har begået hård kriminalitet.
2: Men det, du taler om...
1: Men der er jo en kæmpe overrepræsentation blandt folk fra MENAP-landene, når det handler om kriminalitet. Altså, det er jo bare et uafviseligt faktum.
0: Joachim B. Olsen og Velblom, jeg stopper jer lige her, fordi vi har halvandet minut tilbage af programmet, og Magnus Georg Jensen fra Radikale Venstre står her også som udlændingeordfører. Magnus Geo, der er rigtig mange lyttere, der skriver og på det der med de danske værdier. Og en af dem, der skriver... Det er en, der hedder Jøj Brønd. Han skriver sådan her: den vigtigste værdi for mig er, at man holder ord. Det, man lover før valget, holder man også efter valget. Er du enig?
4: Jeg vil faktisk gerne lige komme tilbage til noget med det der med danske værdier til allersidst her.
0: Det var en dansk værdi.
4: Ja, jamen helt enig. Der er rigtig meget, som jeg har gået til valg på, som kommer anholder boligmarkedet og lignende, som jeg også kommer til at føre til dørs. Jeg vil bare gerne lige sige en ting her. Radikal Venstre, vi trådte ind i den her regering for at levere meget radikal politik. Vi tager også ansvar, når det kommer til en udvisningsreform. Jeg skal ikke stå og forsvare nogen kriminelle udlændinge. Jeg har ingen sympati for, hvis du sælger systematisk narko eller voldtager unge kvinder. Så skal du ud af landet. Vi tager ansvar, når det kommer til at få en ny indfødsretsaftale. Vi tager ansvar, når det kommer til rent faktisk at slå ned på social kontrol. Og det kan I eddermame bande på, at Radikal Venstre, det kommer de til at gå til valg på fra nu af og de næste mange år.
0: Sådan. Stort punktum efter det. Vi vender helt sikkert tilbage til en omgang mere om lige præcis det her i P1-debat senere på sommeren og efteråret. Vi når ikke mere i dag. Tak for at være med, og tak til alle jer, der skrev og ringede. Og programmet blev sat sammen af Mathias Pedersen, Oliver Breum og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Gitte Hansen. Rigtig god dag. Du får meget mere P1-debat i morgen, og nu får du dagens genstart.
7: Is all that I can give.
8: Hvor er det en smuk forhold, Latina.
7: Is more than just a game.
9: You've really left your heart and soul out here on this center court.
10: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
11: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
12: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
13: Det er jo ikke til at stå for.
12: Det bliver sekunder, vi husker.
14: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
12: Følg Wimbledon på DR.
15: Der var dronealarm i september sidste år. Der blev talt om russere og cyberkrigere, som måske var der slet overhovedet ikke tale om droner alligevel. Genstart forsøger at blive klog på sagen.
16: Er der noget, som vi ikke er blevet klogere på, og måske aldrig bliver helt kloge på, når vi taler om den 22. september sidste år?
17: Vi bliver nok udadtil i offentligheden i hvert fald aldrig helt kloge på, om det virkelig var Rusland, der sendte droner mod os som et anslag. Så kræver det i hvert fald en tilståelse deroverfra.
16: Det kan man sige, det er næsten også overflødigt. De fik jo alt det kaos, de måske havde drømt om, hvis de havde sendt dem alligevel.
17: Ja, der var jo eksperter, som begyndte at tale om, hvorvidt at der var hybridkrig fra Ruslands side, eller vi førte den mod os selv. Så hybridkrig har der i hvert fald været på en eller anden måde i de uger her.
16: Kapable aktører har sendt droner ud over Danmark.
18: Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
16: De er nærmest overalt, og danskerne ser nu hybridkrigen i fuld vigør.
19: Det er jo alt det der med russerne og sådan noget, ikke også? Altså, krigen og...
20: Så tænker man, det er russerne. Dem er vi ikke for heldige med.
19: Det er sådan, det kommer tættere og tættere på os.
16: Det var nogenlunde sådan, budskabet lød tilbage i september, da der pludselig blev spottet mystiske flyvende objekter i dansk luftrum.
21: Det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid.
16: Siden da har spørgsmålene været mange. Var det Rusland? Hvorfor blev det ikke skudt ned? Er vi overhovedet klar til den hybridkrig, der efter sigende er i gang? Men så begynder et andet spørgsmål at nage. Var der overhovedet droner? Nu har politiet og forsvaret så gjort os lidt klogere. Og på mange måder er det spørgsmål, der tårner sig op over de mange andre, om vi egentlig har ført hybridkrig mod os selv. Det er dagens genstart. Mit navn er Anna Engrich. Louise Dalsgaard, velkommen til.
17: Tak, Anna.
16: Politiet indkalder til pressemøde torsdag i sidste uge. Er der noget særligt inden her, du håber, jeg får svar på?
17: Jeg glæder mig enormt meget til at få

0: Chefpolitiinspektør Søren Thomassen træder frem til podiet.
1: Og ved siden af mig, der har jeg Mads Helias. Han er politiinspektør hos Københavns Politi.
0: Hvad siger han til at starte med?
1: Så den aften, der fik vi en lang række anmeldelser omkring droneaktivitet i og omkring Københavns Lufthavn.
2: Han siger, at man har gennemgået vidneudsagn, videomateriale osv. Og så siger han det her.
3: At vi ikke kan påvise droneaktivitet.
2: Og så holder han en lille pause, og så siger han, men...
3: Der er dog enkelte rettespor, som gør, at vi heller ikke kan afvise, at der kan have været droneaktivitet. Og eftersom vi ikke kan pålægge nogen et strafansvar, som følger vores efterforskning, så bliver sagen henlagt.
0: Det er som retsanalytiker for Danmarks Radio, at Louise Dalsgaard har fulgt mystikken om de droner, der måske, måske ikke, sværmede ind over Danmark og Københavns Lufthavn den 22. september sidste år.
2: Det, der sker, er, at en lufthavnsansat som den første mener at have spottet en drone over lufthavnen. Og det bliver først internt rapporteret i lufthavnens eget sikkerhedsregi, og det får dem til simpelthen at lukke for, at fly kan lette og lande på landingsbanen. Men de rapporterer det selvfølgelig også ind til Københavns Politi, der reagerer ret hurtigt. Og der skal man måske lige tænke på, hvad for en situation det var, København stod i der. Det var få dage før et gigantisk EU-topmøde i København.
4: Så nu bliver sikkerheden skærpet, og flere lande sender udstyr og mandskab.
2: Som havde sat Københavns Politi på den anden ende. Der var et enormt sikkerhedsopbud. Man havde lånt betjente fra Norge, Sverige blandt andet. Man havde indkaldt styrker fra resten af Danmark.
4: Tyskland bidrager med fregatten her i København.
0: Ja, de var max på dupperne.
2: De var max på dupperne, fordi Zelensky skulle komme, Ukraines præsident. Det skulle alle mulige andre regeringsledere også. De skulle passes på. Og det var det, man stod over for, da man pludselig får meldinger om droner. Og det er jo altså så også samtidig med, at man har et efterretningsbillede sådan på det høje plan, hvor vi ved, Rusland kan finde på at begå hybride angreb i Europa, i Danmark mod dansk infrastruktur osv.
0: Nu siger du selv Rusland og Zelensky, og det er jo også bare den stemning, den generelle temperatur, der er i Europa på det tidspunkt, og der har jo været alle mulige angreb i Polen og så videre. Så der er en vis opmærksomhed på feltet her, og politiet siger dengang, at de mistænker en kapabel aktør for at stå bag.
5: Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bagved.
0: Hvad mener de med det?
2: Ja, altså det er fordi på et af de første pressemøder bliver de spurgt ind til, hvor store dronerne er, som er blevet spottet ved Københavns Lufthavn. De bliver beskrevet som større. Der bliver beskrevet, hvordan de tænder for noget lys og slukker igen og bevæger sig rundt i samme område i flere timer.
6: Flyver direkte ind over landingsbanen lige nu.
2: Og det tilsammen gør, at Københavns Politi helt vildt tydeligt konkluderer, at det er nogen, der ved, hvad de gør. Og de her større droner er ikke sådan nogen, du og jeg bare lige kan gå ud og købe. Så derfor så er det her begreb, kapabel aktør, der bliver brugt, og som jo også er blevet lidt sådan et hyped ord siden, fordi hvem er den kapable aktør, der står bag?
0: Men det dækker over, er en aktør, en stat, en gruppe, som har kompetencer og er i stand til at udføre noget, som er i en eller anden form kompliceret, ud over dine og mine evner.
2: Lige præcis.
0: Og situationen bliver samlet op af internationale medier. Præsident Zelensky skriver på X, at han er opmærksom på russiske krænkelser af NATO-luftrum, blandt andet i København. Det hele peger jo sådan en stor fed finger mod Rusland.
2: Det gør det.
0: Hvad tænker du selv, da du følger med de første dage?
2: Jeg kan huske, at jeg meget tidligt tænker, at konklusionerne bliver draget meget hurtigt. Det undrer mig, fordi normalt, når politiet kommer ud,

0: til noget, så er de meget påpasselige med at sige, hvad de kommer ud til. De vil gerne efterforske først, inden de konkluderer. Her gør man det lidt omvendt.
1: Altså politiet?
0: Ja, altså man har allerede sagt, det er en kapabel aktør, uden man på det tidspunkt har fortalt om, hvilke beviser der er, for der var droner, eller uden at man har en af de her droner, for det kommer jo ret tidligt frem, at der er ikke nogen droner, der er blevet skudt ned derude ved lufthavnen. Man har heller ikke kunne finde ud af, hvor de fløj hen, eller hvor de var lettet fra. Så man konkluderer på baggrund af meget lidt.
1: Så hurtige konklusioner, men jo også en stemning i de dage om, at der er droner overalt. Danmark går drone amok, altså på vores redaktion kom kollegaer ind. Jeg har set en drone over Christiansborg, der er droner. Man så bare droner.
0: Ja.
1: Konstant de dage. Gjorde du også selv det? Blev du selv grebet af den der stemning?
0: Det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg, der lavede flere sådan psykologiske eksperimenter, fortalte flere eksperter mig om, hvordan man egentlig betragter ting som mennesker. Det er ret tydeligt, at hvis vi som mennesker får besked på at kigge efter noget, så kan vi helt undgå at se noget andet. Så hvis vi går rundt og har besluttet os for, at nu vil vi kigge efter droner, så ser vi droner.
1: Så man kan ikke stole på nogen, slet ikke sig selv?
0: Nej.
2: For anden gang på kun 48 timer er en dansk lufthavn blevet lukket og al flyvning indstillet på grund af fremmede droner, denne gang i Aalborg.
1: Det er ikke bare over Københavns lufthavn, det angiveligt sværmer.
3: Der er natten til søndag set droner ved flere af forsvarets lokaliteter.
1: De kommende dage og uger bliver der meldt om droner i Esbjerg, Sønderborg, Skrydstrup, ved kasernen i Holstebro, flyvestationen i Karup og både Aalborg og Billund Lufthavn.
4: Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt.
1: Mette Frederiksen holder, hvad der bedst kan beskrives som en tale til nationen.
4: Det angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
1: Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kalder det en systematisk operation.
5: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Og Peter Hummelgaard, der er justitsminister dengang, han drager paralleller til 11. september, altså terrorangrebet på Twin Towers.
5: Ligesom terrortruslen blev en del af vores virkelighed, så er hybride angreb nu desværre en del af virkeligheden.
0: Der kommer jo en række anmeldelser til politiet. De modtager 7.000 anmeldelser og mulige droner i den her periode. Og jeg svarer på spørgsmål til deres brugere om den her situation, og jeg har aldrig nogensinde fået så mange spørgsmål.
6: Det er nok et wake-up call til os alle sammen, ikke?
0: De har hørt droner i nyhedsdækningen fra Ukraine.
7: Og vi behøver måske ikke lige at preppe, og så galt går det ikke.
0: Og derfor så bliver det noget, der bekymrer folk rigtig meget.
1: Jeg har lyst til at stille et spørgsmål, som lyder meget negativt ladet, men det er egentlig ikke sådan ment. Det er bare det mest præcise ord her. Vil du beskrive stemningen som hysterisk?
0: Det synes jeg er svært for mig at vurdere, om den er. Fordi på det her tidspunkt, der står vi over for nogle myndigheder, som mener, der har været et hybridt anslag mod Københavns Lufthavn og siden mod vores militære områder. Vi ved fra vores efterretningstjenester, at risikoen for konflikt og sabotage, ja, den er der. Også fra Ruslands side. Så det er jo også det, man reagerer ud fra. Og det er jo selvfølgelig på mange måder en nødvendig reaktion. Men det kommer så også med den pris, at det skaber en form for bekymring ude hos borgerne.
1: Ja, fordi man tør vel godt sige frygt, Louise.
0: Det er en frygt. Folk er bange.
8: Ja, ja. Ja, filmen. Jeg lader lige være med at snakke.
1: I de dage, der så kommer efterfølgende, hvad ved man så med sikkerhed om, hvad der faktisk skete der den 22. september over Københavns Lufthavn?
8: Flyver direkte ind over landingsbanen lige nu.
0: Man ved i offentligheden faktisk ingenting. For der bliver igangsat en efterforskning, men så lukker kommunikationen faktisk også fuldstændig ned. Så der er selvfølgelig videoer, der florerer i medierne. Der er også en del af de videoer, som bliver debunked, altså hvor man simpelthen siger, at det der, det viser med al sandsynlighed noget andet end ja, en drone.
1: Der er set droner alle mulige steder rundt omkring i Danmark, og der er flere, der begynder måske at forholde sig lidt kritisk til, hvad er omfanget her? Hvad er det faktisk, vi har set? Blandt andet kommer der også en historie om et norsk fly frem.
0: Ja, for det viser sig, at over skydeterrænet ved Boris i Jylland, Der har forsvaret faktisk skudt op i luften 43 gange mod, hvad de mente var en drone. Men i samme tidsrum, eller kort forinden, der er der faktisk et norsk passagerfly fra Bergen, der er på vej til at lande i Billund, som flyver over netop det her område. Og det gør, at folk begynder at stille spørgsmålet, jamen, er det det, de så er kommet til at skyde efter i stedet for?
1: Ja.
0: Kan de have set noget, der ikke var en drone? Og det betyder faktisk også, at man internt i forsvaret laver nogle ballistiske undersøgelser, ifølge vores oplysninger, for at afdække, hvor langt op i himlen er de her skud egentlig gået.
1: Altså kunne man komme til at skyde passagerfly ned?
0: Kunne der have været noget, nogen i fare? Det har der ikke. Det finder man ret hurtigt ud af. Og man fastholder også, at det ikke var det, man skød efter, men det var, hvad man mente var et flyvende objekt eller en mulig drone.
9: Vi ser jo bare et eller andet stort objekt, der kommer herop fra nordsiden og så ind over, og så flyver den vej ud mod Bøjslejren. Det er sådan en brummende ting ind over, og så jeg synes ikke, det var så højt over heller.
1: Så lige så stille begynder forvirringen, altså er alle de droner, folk mener at have set, nu også reelt droner?
10: Danskerne har brug for svar, altså, fordi altså, var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang?
1: Flere medier opsøger Folketingets partiledere og spørger, om de har set konkrete beviser for, at droner har fløjet over Danmark. Men det er tilsyneladende ikke sådan lige at svare på. Og også regeringstoppen formulerer sig pludselig noget mere vævende.
11: Altså, hvis vi gør det til et mål i sig selv, at der skal være konkrete beviser, så tror jeg, vi fokuserer det forkerte sted hen. Vi bliver nødt til at se mønstret.
0: Forsvaret går fra at tale om dronehændelser til at tale om luftobservationer. Og det er også en formulering, daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen begynder at benytte sig af.
12: Det kræver mange forskellige ting for helt præcis at se, om det er en drone eller det er nogle andre objekter.
1: Stusser du over, når sådan et mærkeligt nyt ord pludselig kommer frem, luftobservation?
0: Ja, fordi på det her tidspunkt kan jeg også godt høre fra flere kilder, at der er rigtig meget, der bliver afkræftet som værende droner. Jeg har eksempler på politikilder, der har kørt med udrykning, havde jeg nær sagt, efter hvad der viser at være et passagerfly. Jeg har eksempler på politifolk, der er blevet kaldt ud til Øresundsbroen, fordi at folk indrapporterede den som en drone.
1: Så der hvad indrapporterede de som en drone?
0: Øresundsbroen.
1: Okay, fordi stor der drone alligevel.
0: Fordi der er blink op på toppen af broens pyloner.
13: Ja, velkommen til. Vi har lige haft møde i forligskredsen omkring forsvaret.
1: I forrige uge er der så endelig nyt i sagen. På et pressemøde i Forsvarsministeriet står den nyudnævnte minister Jeppe Bruus side om side med forsvarschef Michael Hylgaard. Og sammen har de et budskab.
13: Forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre.
0: Dels fortæller man, at der kommer 200 særlige meldinger ind i deres system om mulige droner over militære anlæg. Og der mener de altså, der er fire eksempler ved to flyvestationer og et fartøj, hvor der har været droner.
13: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Hvordan synes du, det er at se det der pressemøde?
0: Det er meget kaotisk.
13: Kom, så får du lov, og så kører vi der.
0: Journalisterne, de stiller spørgsmål i munden på hinanden.
1: Ja.
0: Og Jeppe Bruus ender også med at blive lidt presset af det, kan man se.
13: Ja, men lad mig lige en gang. Jeg vil lige sige, vi har ikke en drone i hånden. Betyder det så, at der ikke har været droner?
1: afslører det måske også, at det er en sag, der ikke er så fed for politikerne. Altså, det er ikke et super fedt pressemøde for Jeppe Bruus at holde.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg har talt med forskellige kilder, så har man haft et stort ønske om at se fremad, hvad angår den her hændelse. Altså se på, hvad lærte vi af hændelsen?
1: Nå.
0: Hvad kom der ud af den panik i gåseøjne, der blev skabt? Altså man vil meget hellere tale om i dag, end man vil tale om ugen i slutningen af september sidste år.
1: Det kan jo også være vigtigt nok, og lad os også vende tilbage til det senere, men bare lige for at blive et lille sekund længere ved pressemødet, så er det pudsigt jo også, at det her jo kun er forsvarets pressemøde.
0: Det er faktisk noget, der undrer mig lidt, og når det gør det, så var det fordi, at i begyndelsen af hele den her kaotiske situation, så stod myndighederne side om side ved pressemøderne. Og derfor var jeg sådan, det undrede mig virkelig meget, hvorfor der lige pludselig skulle være forskel på, hvad forsvaret skulle sige, og hvornår de skulle sige det, og hvad politiet så ville sige.
1: Så er vi inde ved kernen af det hele, og det er jo splittelsen i de beskeder, vi får fra myndighederne. Fordi her har vi et pressemøde og en rapport fra forsvaret, som siger, at der har været droneaktivitet over Danmark. De har observeret det flere steder. Det er konklusionen her.
0: Ja.
1: Og så har vi politiet, der også lige holdt pressemøde. Og hvad er det her, politiinspektør Mads Helios siger og forklarer, når de bliver spurgt, om de har set droner over Københavns Lufthavn?
14: I forbindelse med den her efterforskning, der har vi indhentet en kæmpestor mængde data. Som det første, så har vi afhørt 87 vidner ud af rigtig mange henvendelser.
0: Ja, de går jo meget mere faktuelt til det.
14: Og for langt størstedelens vedkommende, der kan vi efterfølgende konstaterer, at der formentlig har været tale om flytrafik.
0: Og fortæller præcis, hvad man har gjort i efterforskningen, hvilke data og vidner og udsagn man har haft adgang til, og hvor det så stiller politiet.
14: Kommercielt, stjerner, andet, som er blevet forvekslet med droner.
1: Så forklar lige igen bare helt enkelt her. Forsvaret siger, der var droner. Politiet siger,
0: vi kan ikke påvise det, men vi kan heller ikke afvise det.
1: Hvordan kan de drage så vidt forskellige konklusioner?
0: Det kan de, fordi selvom forsvaret siger, at de har observeret droner, og forsvarschefen siger, at vi har ikke beviserne, men vi kan nok regne ud, hvem der sendte dem, så det er jo ikke nok for politiet. Politiet kigger på, hvad er der sket, og kan nogen straffes? Og når man gør det i en efterforskning, så skal man jo kunne stå med nogle beviser, der holder i retten.
1: Forsvaret har en historie, politiet har en anden historie.
0: Og begge kan jo godt være rigtige.
1: Helt sikkert. Der er alligevel en manglende samklang og en manglende fælles kommunikation. En lille snært af noget uklart.
0: Det er der, fordi for eksempel om hændelsen i Boris med det norske passagerfly, der står forsvaret fast på, at det, man skød efter, var ikke passagerflyet, men en mulig drone. Men når man så spørger Midt- og Vestjyllands politi, som kommer der ud efter, der er blevet skudt, og som har efterforsket sagen, så fortæller de, at de har afhørt en række af forsvarets personaler, og de har fået data fra forsvaret. Og der er ikke noget i det data, som har kunne være med til at påvise, at der var droner den aften.
15: Altså en ting er kapable aktør, men den tidligere politidirektør kaldte det jo også for et droneangreb. Hvordan skal man overhovedet kunne stole på myndighederne igen, når I nu står her i dag og siger, I kan hverken påvise eller afvise? Altså der er lige så store chancer for, at det var en UFO, som det var en drone.
1: Chefpolitiinspektøren og politiinspektøren på pressemødet bliver også spurgt, om vi kan stole på myndighederne efter alt det her.
16: Vi kan selvfølgelig stole på myndighederne.
0: Det mener de godt, at vi kan.
16: Men vi har jo fremlagt, ligesom hvad er resultatet af vores efterforskning, og den er jo, vi kan ikke påvise og heller ikke afvise.
0: Søren Thomasen, chefpolitiinspektøren, han siger,
16: så jeg tror, stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt ville vi agere på samme måde.
0: Operativt, der havde vi gjort det samme.
16: Efterforskningsmæssigt ville vi agere på samme måde.
0: Efterforskningsmæssigt, der havde vi gjort det samme.
16: Kommunikativt tror jeg, vi ville være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
0: Men kommunikativt, der havde vi gjort noget anderledes.
1: Efter først forsvarets og siden politiets pressemøde, ja, så er sagen fra myndighedernes side afsluttet.
17: Så der er rigtig mange åbne spørgsmål.
1: Alligevel mener både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, at der er for mange ubesvarede spørgsmål.
17: Hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor er svarene så vage?
1: Så de vil kalde statsministeren, forsvarsministeren og justitsministeren i samråd.
17: Altså politiet siger det samme som mig. Højst sandsynligt har der været droner, men vi kan ikke påvise det, vi kan heller ikke afvise det. Og der synes jeg, at regeringen har kørt...
1: Alle er så optaget af, nu skal der ses på læringen her af det. Så hvad siger politikerne og myndighederne, at vi har lært af det?
0: Var vi klar? Nej. Punktum. Det har man lært. Man har også lært fra myndighederne, at samarbejdet, det var heller ikke godt nok. Vi havde heller ikke gode nok kapaciteter. Altså, vi havde ikke det rigtige udstyr til at se dem, opdage dem og nedtage dem. Men altså, nu har man gjort det, man har afsat milliarder til at lave et antidroneprogram. Det har på en eller anden måde været det rigtig gode ved den her hændelse, tror jeg, for vores myndigheder. At ligesom få set på, hvordan var beredskabet egentlig? Var der noget, vi kunne gøre bedre?
1: Det er godt at slutte på sådan en positiv note.
0: Ja, for vi står jo efterretningsmæssigt over for at kunne blive ramt af hybride anslag og sabotage og cyberangreb og lignende i fremtiden.
1: Så de første to punkter på to-do-listen, når der kommer, hvis der kommer et angreb, det er at have styr på beredskabet og have is i maven.
0: Det kunne man godt tro, der står på den liste.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, for besøget.
0: Selv tak.
1: Det var Genstart for i dag, og udsendelsen er lavet af Charlotte Kowal og Pernille Grønning, Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
18: Næste gang du er inde i DR Lyd, så tjek lige vores historiepodcast Bakspejl. Her bliver historiske begivenheder ikke bare fortalt, du får også bud på, hvorfor det gik, som det gik. Som for eksempel i den forfærdelige historiske begivenhed, der begyndte en forårsdag i 1921 i Tulsa, Oklahoma.
19: Overalt i luften er der regndråber. Og hver gang en af dem lander på fortovet, eksploderer den i en lille dryppelyd. Tusindvis af dryppelyde danner kulissen den her morgen i den amerikanske olieby Tulsa. Så nu træder der en fyr ud på gaden. En høj sort fyr, der kommer ud fra den lille skopudsersalon over på den anden side. Måske er det lyden af regnen, der har fået ham til at mærke et lille pres på sin blære. I hvert fald skal han tisse. Rigtig meget. Men lad mig lige introducere lidt først. Den her unge fyr hedder Dick Rowland og er 19 år gammel. Til daglig pusser han sko på hvide forretningsmænd i salongen, der ligger her midt i downtown Tulsa, Oklahoma, i de hvides forretningsdistrikt. Og i den her del af byen er der næsten ingen toiletter som en såkaldt colored, som ham må bruge. Der er nemlig indført lov om raceadskillelse her i Tulsa og i hele delstaten Oklahoma på det her tidspunkt i 1921. Nej, ja, forresten. Det er den 30. maj 1921. Nå, men Dick Rowland her, han begiver sig afsted gennem regnen for at finde et toilet. Han går forbi flere butikker, restauranter og kontorer, inden han endelig når til et varehus, hvor han før har fået lov til at låne et toilet. Øverst op på tredje sal. Så han skynder sig ind i varehusets elevator. Men herfra når den unge skubbusser altså ikke længere. Der er ingen nulevende personer, der ved præcis, hvad det er, der sker bag elevatorens gitterdør den her morgen. Men ifølge en ekspedient, der arbejder i varehuset, lyder der pludselig høje skrig inden for elevatoren, da Dick Rowland går derind. Det er den unge Pigoline, der arbejder i elevatoren, som begynder at skrige. Hun hedder Sarah Page og er hvid. Ja, det er ikke godt det her. Hvad vi ved er, at nu løber Dick Rowland væk ud i regnen igen. Uanset hvad der er sket i den her elevator, så er en ting sikkert. Rygtet om hændelsen vil inden for de næste døgn sprede sig i Tulsas kvarter, og det kommer til at få skæbnesvangre konsekvenser, både for Dick Rowland, men også for tusindvis af andre sorte amerikanere. For den her episode i elevatoren, den bliver katalysatoren for en af de værste racemassakre i USA's historie. Nemlig massakren i Black Wall Street.
18: Og det er hele historien om den, du kan finde inde i DR Lyd, hvis du søger på massakren i Black Wall Street.
20: Mød værterne på P8.
21: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
20: Mød værterne på P8.
21: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
20: Live i DR Lyd.
21: Bum. Videre.
18: Ja, bum. Videre til en radioavis, og efter den så videre til 2 timers K-Live. Klokken er 14.
22: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. På det tidligere så kriseramte luftfartsselskab vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
23: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
22: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartmediet Check-in, Ole Kihart Christensen.
24: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
22: Og så estimerer SAS, at de mange flere fly kan skabe op mod 25.000 nye arbejdspladser. Der er blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Torkel Fode skal efter 10 år som rigspolitichef nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi i stedet for. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Torkel Fode kommer efter perioder med kritik. Sidste skete det var, da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at efterforske dem. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti til at kræve, at Torkel Fode blev afsat som rigspolitichef. Derfor er Anders Vistesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på chefposten i politiet.
25: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men så sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
22: Hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed i det, en kommende bedstefar ville give sin søn og svigerdatter en barnevogn, endte dybt tragisk en sommerdag sidste år. Mens den kommende bedstefar var i gang med at læsse barnevognen ind i en bil foran babysam på Roskildevej i Valby, blev han påkørt af en dengang 17-årig dreng i en Porsche. I dag der har Østre Landsret så idømt den nu 18-årige mand 4 års fængsel. Dermed så har de stadfæstet byrettens afgørelse om skyld, men nedsat straffen med 1 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unges alder i forhold til at nedsætte straffen. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, og så temperaturen op mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det i de østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

Der er opbrud i dansk musik. Der er gennembrud og sammenbrud og nybrud. Og vi kommer rigtig godt rundt om det hele i den her time af K-Live, som du lige har tændt for. Du vil komme i rytmisk nærkontakt med den meget populære sanger, der nu vil synge på dansk. Der er kvinden, der har brudt lydmurene ind foran de mandlige musikere som den mest populære. Og så vil et par gavede musikere undervejs tale om at blive ældre i en nådesløs branche. Læn dig tilbage. Tæl til fire. Så går vi i gang. Mit navn er Chris Pedersen, og du lytter som sagt til K-Live. Og vi starter altså med en rigtig succeshistorie. For på listen over de mest streamede danske kunstnere i 2025, der var der en kvinde øverst på listen. 21-årige Annika, hun smed sit debutalbum AW på gaden, og det var altså noget, folk rigtig godt kunne lide. Annika brød 27 års kvindelig tørke og blev den første af hunkøn på toppen af listen. Og hvad er det så, hun kan, hende her Annika? Hvad der gør hende særlig? Det spørgsmål satte vi Julia Rabeck fra vores søsterkanal P3 til at svare på. Men for lige at få et indtryk af Annika, så starter vi med en bid af nummeret Stolt.

0: Altså, Annika, hun er jo en vild størrelse. Hun er sådan en, som man husker første gang, man hører hendes stemme, fordi den er meget markant, altså den her sådan hæshed, som man sjældent hører nogen have. Man skal måske faktisk nærmest helt til Amy Winehouse for at høre nogen, der lyder på den måde. Og så har hun et stort talent for at skrive tekster, som folk virkelig nemt kan spejle sig i, og som også får folk, selv dem, der ikke normalt lytter til tekster, til at lytte til, hvad hun har at sige.
1: Hun er velartikuleret.
0: Ja, meget.
1: Det er nemt lige at faktisk høre de tekster, hun synger.
0: Helt vildt.
1: Hvordan adskiller Annika sig fra de andre kvindelige sådan, kolleger i branchen?
0: Jamen, det er sjovt, fordi jeg kan jo godt lide at sige, at Annika, hun er rapper. Selvom hun ikke er rapper. Hun er helt sikkert sanger. Og det er fordi, at hun bruger nogle af de samme ting, som rapperne gør. Altså, hun bruger nogle af de samme producere, som rapperne bruger til sine sange. Hun har også, så vidt jeg ved, samme management som nogle producer. Hun har også på en eller anden måde formået at komme ind i den her sådan lidt eksklusive klub af rappere, som normalt ikke rigtig arbejder sammen med sådan popkvinder. Det er i hvert fald ikke så tit, de gør det. Og så har hun lavet sange med nærmest dem alle sammen, som man kunne høre på Stolt, vi hørte lige før. Det er Lamine, som hun har lavet en sang med. Hun har også lavet flere numre med Jilly, og er ligesom bare på en eller anden måde kravlet ind i sådan lidt en anden afkrog af musikscenen, end hvad de andre kvindelige danske kunstnere har gjort indtil videre i hvert fald. Så hun caterer både ret meget til kvinderne, men også ret meget til mændene.
1: Og det kan man så også se, hvem der lytter til hendes musik. Er det det, du tænker, det har en anden appel?
0: Ja, det tænker jeg helt sikkert. Altså, hvis det både er mændene og kvinderne, der bare skam lytter hende, så er der jo også flere, der lytter, og så kan hun nemt komme op på en førsteplads lige pludselig.
1: Kan man høre på hendes musik, at hun også begår sig i de der rap-kredse?
0: Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, sådan, der er noget lydbillede, der går sådan igen. Der er i hvert fald nogle af hendes produktioner, som jeg sagtens kunne forestille mig, en rapper lave en sang over. Og så er det så bare hende, der synger over dem. Og så er der selvfølgelig også noget med sådan, hele hendes udtryk. Altså, når man er kvindelig kunstner, så kan man jo sagtens vælge at være Sabrina Carpenter. Altså den her store amerikanske popstjerne, som altid har sådan glimmer korsetdragter på og sådan noget. Som jo er meget sådan feminint i udtrykket. Der er Annika jo meget mere androgyn, altså står på scenen med baggy jeans og en t-shirt. Og sådan, hun har den her dybe stemme. Og jeg føler på en eller anden måde, hun sådan er ret god til både at være noget, en mand og en kvinde kan spejle sig i.
1: Og lad os høre noget mere af det, Julie Rabeck. Du har selv valgt Knuser Hjerter som et godt eksempel på, hvem Annika er.
0: Yeah.
1: Er der noget, vi skal vide om nummeret, før jeg lige sætter det på?
0: Jamen altså, det er jo værd at sige, at det er hendes debutsingle. Virkelig noget af en single at starte ud med. Også produceret af Nicki Puyande, en af de her rapper-producere. Altså, han har lavet nærmest alt for Jilly, og har det her sådan meget, jeg har lyst til at sige, dramatiske produktion om. Det er utrolig svært ikke at lytte efter, hvad det er, hun siger i den her tekst.

0: En lille snas af Knuser Hjerter fra den 21-årige sanger Annika, som Julie Rabeck, radiovært på P3, er i studiet for at hjælpe os med at decifrere.
1: Ja.
0: Du sagde før, at hun appellerer ret bredt, altså både til mandlige og kvindelige lyttere. Hvordan kan man høre det med en sang som den her, tror du?
1: Jamen altså, så skal vi i hvert fald sådan ind og analysere lidt på den. Jeg vil sige, der er jo noget med vinklingen i det nummer. Altså, jeg tror, at det er sjældent, eller det er i hvert fald sjældent, jeg kan komme i tanke om sådan heartbreak-sangen, hvor man ligesom går så direkte ind i hovedet på det, der i det her tilfælde, tænker jeg, er en eller anden fuckboy. Altså en eller anden fyr, der har gjort hende ked af det. Så jeg kunne godt forestille mig, at man som fyr måske også sådan kan se lidt af sig selv i den, hvis man måske en gang imellem har været lidt en idiot.
0: En løftet pegefinger.
1: Ja, lidt sådan en lille psykolog-session fra Annika der live i radioen, hvis man lige stod på den.
0: Jamen, så vær så god, der er serveret. Sidste gang en kvinde stod bag årets mest spillede album, det var som sagt i 1999.
1: Ja.
0: Vi skal mange, mange år tilbage.
1: Det er vildt.
0: Det var faktisk to kvinder, og det var dem her.

0: Ja, værsgo, så har alle den på hjernen resten af dagen. Det er Ranveig Johnsen og Rebecca Matthew i Creamy, som lå øverst på mest streamede album, altså i 1999. Æblemand.
1: Ikonisk.
0: Fuldstændig. Hvad synes du, det siger om den danske musikscene, at der skulle gå 27 år, før der var plads igen, helt i top af den her hitliste til en kvindelig artist?
1: Altså, det er jo for dårligt. Det er jo ikke så godt, at der går 27 år. Men til gengæld, så vil jeg sige, det viser, at der er sket noget. Noget, som jeg også synes, man godt kan sådan mærke helt generelt. Siden, jeg har nærmest lyst til at sige 2020, der begyndte at være sådan nogle ringe i vandet omkring, at kvinder, de skulle have lidt mere fokus. Og der var lige pludselig nogen, der stoppede op og var sådan, gud, der er ikke nogen kvinde, der har åbnet orange scene siden 78. Det skete først i 2022, så sådan lige pludselig begyndte man sådan at snakke og italesætte, at der er en eller anden skævvridning i mænd og kvinder inden for musikken, i forhold til, at vi jo alle sammen elsker musik, og at hvis man kigger på de forskellige musikskoler, så er det jo også ret halv-halv mænd og kvinder. Så der er jo blevet lavet en hel masse tiltag sidenhen, både fra Kvinfo og Koda, og det er også, at jeg skal komme efter dig, som jeg tænker er noget af det, vi kan se nu, altså sådan, at der virkelig er kommet et skub i kvinderne. Og så føler jeg også bare, at det viser meget godt, at vi er begyndt at høre mange flere kvinder. Måske fordi vi også hører meget mere dansk musik. Så er det lidt mere ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde. Så er det bare vigtigt, det er på vores modersmål lige pludselig.
0: Og så har vi sådan en som Annika, som appellerer bredt og skriver på dansk med sin karakteristiske hæse stemme.
1: Ja, hun er sindssygt dygtig, altså.
0: Så lad os sende hende ud på sende dig ud på endnu et Annika-nummer. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Julie Rabeck, som er radiovært på P3. Og vi tager lige Annika på en lidt mere stille version af hende. Luk mig ind.

0: Annika med nummeret Stolt. Det er altså et af de numre, der har fået hendes debutalbum til tops på streaminglisterne. Dengang Annika blev født, der var Signe Højrup Ville Jørgensen allerede et velkendt navn i musikkredse. Ikke mindst som en del af støjrockbandet Speaker Bite Me. Og for præcis 21 år siden kom hendes allerførste soloalbum under kunstnernavnet Jomi Massage. I dag er Signe Højrup Ville Jørgensen blevet 51 år. Og med sådan en alder, der kommer man som kvinde meget let i gruppen af de usynlige. I den store undersøgelse om kvinder i musikken, som blandt andet DR stod bag, der kunne man netop se det her fænomen, at kvinder over 50 er helt ude i periferien af det musikalske firmament. Ligeledes er der blandt kvinderne en bevidsthed om, at de generelt kan forvente sig en kortere levetid på radioernes playlister, festivalernes plakater og spillestedernes programmer, fordi de med alderen mister salgsværdi. Vi inviterede Signe Højrup Ville Jørgensen, eller Jomi Massage, i studiet for at tale om alder og synlighed, og hvor ramt hun selv føler sig.
1: Altså, jeg vil sige, jeg er jo en af de der heldige tosser, som jo har valgt at gå udenom den der meget stærke mainstream-verden musikbranchemæssigt, hvor der helt sikkert vil være flere, der passer ind i den undersøgelse, du snakker om. Jeg arbejder med helt utrolig mange forskellige ting, og jeg er ikke bare en sangerinde og en musiker. Jeg laver også lydkunst, og jeg laver teater, og jeg laver så meget. Så jeg mærker det ikke rigtigt, men jeg ser det jo, og jeg ser, hvem det sker for. Hvordan, og jeg mærker angsten for, om det vil ske for mig, at der bliver mindre og mindre at lave. Så ja.
2: Jeg spørger jo, fordi der er relativt få synlige kvinder i dansk musik over 50 år.
1: Det er der nemlig.
2: Ja, for mange kvinder kan det opleves nærmest som at blive sådan små usynlig, er der en, der siger i en undersøgelse, når man passerer de 50. Det er konklusionen i en stor undersøgelse, der hedder Kvinderne i musikken. Sådan en interviewundersøgelse og rapport, den er foretaget for få år siden af DR og Band Akademiet. Det hedder Ageism.
1: Ageism.
2: Aldersdiskrimination, kunne man sige. Nogle citater her. Musikbranchen vil helst arbejde med helt unge kvinder. Gerne barnløse, er der en, der siger. Mm-hmm. Kunstnerne udtrykker en opfattelse af, at de har super travlt med at debutere, før det er for sent. Mm-hmm. Hvordan, du siger, du mærker det ikke helt selv, Signe Højrup?
1: Det er jo sådan en lidt sjov måde at sige det på, men jeg er jo netop en der ser alt det her og går ind i debatten omkring det, fordi jeg har valgt nogle andre veje.
2: Hvordan ser det ud, det du ser så?
1: Det, jeg ser, det er, at der er nogle kvinder, og der er en generation af kvinder, som så snart de nærmer sig de 30 år, så begynder hjertet at banke meget, meget hurtigt, hvis de netop ikke har fået det her hit, de kan læne sig ind i, hvis de ikke har fået den her sikkerhed af et større label. De bliver usikre, hvis de mærker, at de gerne vil have barn nummer 2 eller 3. Der er sådan der er nogle tematikker, som er ekstremt kvindelige, som går ind og spænder ben for karrieren.
2: Er det et særligt fænomen inden for musikbranchen, tror du? For nogle af de ting, du nævner der, kunne jo også have været, hvis man var bibliotekar, eller astronaut, eller hvad ved jeg?
1: Det mener jeg nu ikke rigtigt. Der er der jo det, at de fleste astronauter og bibliotekarer, de er fastansatte, og kvindelige musikere og mandlige, altså alle musikere, har jo nogle arbejdsvilkår som daglejere i gamle dage. Vi er projektansatte, vi er freelancer, vi er selvstændige, og det skaber en grundlæggende usikkerhed, som vi går ind i med oprejst pande, men selvfølgelig også får nogle kæmpe udfordringer. Mm. Og der er kvinderne altså også lige en del hårdere sat.
2: End mændene?
1: Ja.
2: Ja, hvorfor er det sådan, tror du? Jeg forstår godt det med længere barselsorlov, men der er jo trods alt mange forsøg på at udligne det lidt. Hvorfor er kvinderne generelt hårdere ramt end mændene?
1: Hvis vi taler om en mainstream-branche, så har vi jo en tendens til, og det ser man jo både kulturelt og strukturelt, at vi elsker den unge kvinde. Og vi elsker at se hendes skønhed, og vi elsker at se hendes livsindhed. energi. Det er jo noget, vi har dyrket i århundreder og i årtusinder. Så når vi skal videre fra det i et moderne samfund, som vi er i dag, så vil det da være klædeligt, at vi blev ved med at hylde kvinden for alt det, hun kan, også efter de 30.
2: Ja, for har hun ikke lige så meget livsenergi i 30'erne?
1: Jeg vil tro, hun faktisk har mere. Ja. Jeg tror, hun har mere. Ja.
2: Hvorfor slår det så ikke igennem?
1: Det handler jo om, hvad det er for net. Man kan sige, det kapitalistiske blik, som mainstream-genren jo meget arbejder med, de har helt klart et blik, der måske er en anelse mere seksuelt fixeret, fordi sex sælger. Og der har vi jo en tendens til at sige, at når kvinder ikke kan føde børn mere, så er de ikke lige så sexy. Mm. Men der er mange spor, vi kan gå ud af her, kan jeg mærke.
2: For nylig var der vinterjazz.
1: Ja, det var der også.
2: Og hele landet, der kunne man for tredje gang opleve dig sammen med Pia Rav, som er endnu ældre end dig. Kan jeg ikke godt sige det?
1: Det må man godt. Hun havde jo fødselsdag her i forrige uge.
2: Og der blev hun nogen af 70?
1: Ja, nogen af 70.
2: Det lød sådan her på loppen.

0: Der stod I to så, en 73-årig og en 51-årig.
1: Det lød som sådan en total jazzklubs med masser af røg, jeg ved ikke hvad.
0: Og der er bifald også.
1: Ja, men det er smukt bare.
0: Er det bare det, der er løsningen så, tror du? Altså at stille sig op på nogle flere scener og, altså, og være lidt ligeglad?
1: Jeg synes i hvert fald, at det er spændende for mig som kunstner og som aktivist og debattør, ligesom at tage den hjem og se, hvad er det, jeg savner? Og jeg savnede jo forbilleder, og jeg savnede at se på nogle kvindelige forbilleder, som ikke var Anne, Sanne og Hanne og Lis, som jeg jo elsker overalt på jorden. Men det kunne være meget spændende at se, om der var nogle andre.
0: Hanne Bol, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og du fandt nogle andre. Vil du lige høre?
1: Jeg fandt jo Pia.
0: Det gjorde du.
1: Det gjorde jeg nemlig.
0: Vil du lige høre 3 minutters interview med hende?
1: Ja, det kan vi godt gøre.
0: Det er min kollega Caroline Boring, der talte med hende til jeres koncert om det at blive ældre.
2: Jeg har egentlig aldrig oplevet det anderledes, for det har været det samme altid indtil for ganske få år siden. Det har været... altså mit publikum er kommet... for det samme, både mødrene og døtrene, og nu også, børnebørnene, ikke? At kommet, tror jeg, for genkendelse. Men det er jo ikke noget, der rigtig tæller i en merkantil medieverden.

0: glem alt om at bejle til medierne, for de går alligevel deres egen vej. Og er i den grad blevet forlovet med den politiske magthaver, medierne og merkantilismen, hvor et samfund tidligere var baseret på ukrænkelighed mellem etaterne, den dømmende, den udøvende og den den sidste magt, ikke? Politiske magt, så er det, der driver et samfund nu, det er en symbiose mellem medier, specielt de billedmedierne, den politiske magt og markedet. De er indbyrdes afhængige af hinanden. Og sådan var det ikke i min tid, faktisk. Der afspejlede tv for eksempel, hvad der skete i højere grad, meget højere grad, hvad der skete ude i landet omkring på scenerne. Nu afspejler det, hvad markedet, altså de store selskaber, tilbyder gratis. Ikke? Altså, nu kommer jeg ud i en lang diskussion, men det gik op for mig, at gå ud og lære din métier ude mellem mennesker. Glem alt om røg og damp og lysshows. Det kan du altid hægte på bagefter. Det er kvinderne, i mit tilfælde, som giver det videre til deres døtre, som igen giver det videre til deres døtre.
1: Ja, det sagde altså fødselaren, 73 år.
2: Fødselaren, der aldrig holder op med at være aktivistisk anlagt, eller kan man høre jo.
1: Signe Højrup, a.k.a. Yomi, du er stadig med os her i studiet. Hvad kan du spejle dig i det, Pia Rav her fortæller om at blive en ældre kvinde?
2: Ja, det kan jeg da i hvert fald. Jeg synes, der er noget skønt ved, at det bliver mere og mere vigtigt med alderen, ligesom at se sit publikum og se den sådan symbiotiske tilstand, eller det sådan forhold, man har med sit publikum, blive mere og mere nødvendig, og mere og mere det hele handler om, end hele det her ungdomsridt imod anerkendelsen, og blive set og blive hørt, altså hele ego-kampen. Så selvfølgelig, og det er jo også derfor, jeg bliver ved med at have blikket stift rettet, stift og kærligt rettet på hende, for jeg har så meget at lære af hende nu, det må man sige.
1: Hvad så om 20 år?
2: Ja,
1: så du 71.
2: Ja.
1: Hvor er du henne der som kunstner, tror du? Håber du?
2: Man tror ikke, at jeg sidder på en bakketop, ligesom Pia, hun gør på Omø, og skuer lidt ud over horisonten, skriver nogle bøger, skriver nogle sange. Jeg tror bare, jeg laver det samme. Lidt ligesom Bjørk, hun sagde, når jeg er 99, håber jeg stadig, at jeg har mit bedste værk til gode. Ikke? Altså, jeg bliver ved med at lede, tænker jeg.
1: Jamen, skal vi ikke bare ses i 2046, så kan du komme ind og fortælle lidt om Omø?
2: Ja, det siger
1: jeg. Og hvad du finder ud af om det.
2: Det er en god aftale.

0: Og her til sidst, der var det netop Jomi Massage, der sang. Og nu skal vi faktisk videre til nogle andre danske musikere, der stak snuden op af jorden for de der godt 30 år siden. Det var en tid, hvor popmusikken var optimistisk og global efter murens fald. Det meste blev sunget på engelsk, og der blev trællet og lallet derudaf. På den anden side var grunchen, der kom med fedtet hår og smertefulde guitar riffs. Men så kom der også nogle gange støde på noget helt andet. På sådan en særlig blanding af folkemusik, middelalderuniverser og elektronisk musik. Det var bandet Sorten Muld, og de lød blandt andet sådan her.
1: Sangen her hedder Ravnen. Genren blev døbt Folktronica. Og albummet Mark 2 blev en af 90'ernes store sælgende plader i Danmark. Bandet? Jamen, det var jo jer, Sorten Muld. Velkommen til K-Live.
2: Tak for det.
1: Martin Ottosen og Henrik Munk, som er her for at kigge tilbage på, hvad I står for, og kigge nærmere på arven efter Sorten Muld. Det tænkte jeg næsten kunne være en sangtitel til jer. Nutidens folkevise-boom har måske også sine spæde rødder i det, I satte i gang der i slut 90'erne. 90'ernes danske musik er ellers noget mere sådan grunge-inspireret. Det er guitar-rock, det kunne være Kashmir, Dizzy Miss Lizzy eller tykkegummi-pop. Come on Barbie, let's go party! Men der er ikke så meget vikingestemning over Aqua. Hvordan endte I som Sorten Muld med at spille på drejeliger og sækkepipe?
3: Jamen altså, vi spiller sådan set, eller spillede på det daværende tidspunkt, ikke de her eksotiske middel eller instrumenter, men vi var meget optaget af den elektroniske scene, men også den her nye scene, som kom især fra England, altså med det, der hedder trip-hop og hele Bristol-scenen omkring Massive Attack og Portishead og sådan nogle ting. Så det var ligesom det æstetiske univers, vi var i. Så og man kan sige, så samtidig med det elektroniske musik, eller den elektroniske, som ligesom var jo en subgenre, måske undergrund, kan man kalde det, så var der de her eksotiske, for mig i hvert fald, folkemusikinstrumenter, som jo havde en fremmed klang, som man ikke ligesom var vant til. Og jeg tror, vi fandt ud af, at det faktisk passede rigtig godt sammen med de elektroniske musikinstrumenter, som vi arbejdede med. Også det her leden efter de uhørte. Og på den måde var måske via musikken og klangene i stand til at sætte en scene, som ligesom havde lige så meget værdi som en eller anden bestemt akkordprogression eller sådan noget. Altså musikkens iscenesættelse kunne noget særligt. Og det var sådan set det, som vi måske gik op i, og så ikke så meget, hvad der ellers var på musikscenen på det tidspunkt.
1: Martin Ottosen og Henrik Munk, I grinede lige, da sat ravnen på jeres store hit. Hvordan er det for jer at vende tilbage eller høre det nu?
4: Ja, jamen det er lidt sjovt, fordi middelalderen er jo lang tid siden, men det er lige før, når man hører ravnen, så lyder den som om, den er ældre end middelalderen. vi har jo lavet mange sange, men ligesom ravnen, som var jo det store hit, det er ligesom om, det faktisk er den, der er blevet mest sådan bedaget med årene. Der er mange af de andre numre, som egentlig lyder friske. Men lige præcis ravnen, den har jo lidt det der... hvad vil du kalde det?
3: Jamen, jo, det er jo virkelig et... den har virkelig lavet på en teknobund, om ja. Så må sige, som den lød der i midt-90, i hvert fald i det miljø, kan man sige, de ting, jeg arbejdede på det tidspunkt. Så. Og der kan man sige, så er den jo også i måske lidt mere har en dato på i forhold til nogle af de andre numre, som vi så har lavet.
1: Ja, og dem vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. I spillede på sækkepipe og nøgleharpe og andre ret usædvanlige instrumenter i den her technofolk-gruppe. Hvor kom fascinationen for de der lidt obskure instrumenter fra?
3: Ja, jamen altså igen så tror jeg, at dels så er vi alle sammen fra det mørke Jylland i forhold til egne, hvor man havde en tradition i forhold til at spille folkmusik, i hvert fald min bedste far gjorde det, og jeg ligesom voksede op over i forsamlingshuset med den toppede høne og to ture til Vejle og så videre. Så det lå ligesom inde bag, men på det tidspunkt, hvor jeg selv var i virkeligheden i midten af 20'erne, der tror jeg nok, det var det mindst funky, man overhovedet kunne hvad hedder det, komme til at tænke på, det var folkmusik. Så,
1: så det var, skulle I selvfølgelig i gang med?
3: Nej, men det var fordi, det var det her opdrag, som Martin her ved siden af mig og Ulla fik fra Kulturby 96, at lave en ny fortolkning af hjemmestavn begrebet.
4: Det er rigtigt.
3: Og jeg blev så kontaktet i den forbindelse som elektronik, hvad kan man sige, elektronisk...
4: Musiker.
3: Ja, og så og jeg tænkte, altså i starten, der tænkte jeg egentlig, at det var jo lidt, hvad kan man sige, ikke en, kan man sige, netop en særlig kæk ting at gøre, indtil jeg opdagede det kæmpe univers, der er i netop de her eksotiske instrumenter. Mm. Altså hvordan, sækkepiben og for den sags skyld også jødeharpe og nogle af de andre jo, også fra andre egne, didgeridoo, som vi så ikke brugte i vores projekt her, men de har jo alle sammen den her drone ting, hvor alt kan man sige, toppen af pizzaen ligger i klangen, altså i de her teksturer, som ligesom er temaerne og melodierne. Og det er jo dem, som på en eller anden måde smelter godt sammen med vores, hvad skal vi kalde det, teknomaskiner.
1: Teknomaskinerne. 90'erne, der blev det sunget rigtig meget på engelsk, men det skulle I ikke. Hvorfor?
4: Jamen, fordi at de sange, vi fandt, de var jo på dansk. Så det var ikke ligesom, det lå slet ikke i kortene, at vi skulle synge på engelsk. Altså, vi havde jo ikke sådan en kommerciel sigte med det. Altså, jeg tror, vi gjorde det jo meget for vores egen skyld af sådan en fascination. Altså, dengang, det var meget, meget, der gik ned i hovedbiblioteket i Aarhus, i de dybe kældre, ned i magasinerne, der fandt de gamle tekster frem. Og så dukkede der jo bare sådan en, hvad kan man sige, sådan et kæmpestort spind, som jeg blev fanget ind i, af sådan vores forfædres drømme og forestillinger om verden. Og det, der var helt særligt ved det, det er jo, at det var jo egentlig sådan en sang om kærlighed, og rigtig mange af dem, men der blev jo ikke sagt, der blev jo ikke beskrevet følelser. Det var kærlighed gennem ren og rå handling, altså jalousidrab og... fædre, der steger en bejler på og serverer det for datteren, der var forelsket i ham, fordi på den måde, så kunne han være sikker på, at han slap af med ham, og så videre. Altså, så det er jo sådan nogle meget, meget voldsomme eventyr. Og eventyr har jo sådan en måde at snige sig ind sådan bag på os på en eller anden måde, fordi vi tror jo bare, at vi hører en historie, og så viser det sig, at det handler jo i virkeligheden et eller andet sted om os selv. Så vi tænkte ikke, at det skulle være på engelsk. Vi tænkte, at det skal selvfølgelig synges på dansk. Mm. Men vi har jo oversat det sådan til nudansk, ikke? Fordi at det var, altså, i de bøger, jeg fandt der stod det jo skrevet på et sprog, som jeg først lige skulle lære. Altså, det mindede måske mere om islandsk eller et eller andet. Der var mange mærkelige bogstavkombinationer i hvert fald i dem.
1: Mm. Jeg synes, vi skal høre et eksempel på en af de her tekster, som også handler om kærlighed. I en eller anden forstand, men jo også ret voldsom. To søstre fra 1997, der bliver nærmest viskesunget.

0: Ikke? Men hun drukner så sin søster, sådan så hun kan blive gift med den her mand. Ja. Men en flok spillemænd finder søsterens lig og laver en harpe ud af det, som så bliver bragt hen til søstrenes far. Og da der bliver spillet på harpen, så fortæller den om mordet. Så nu skal mordersøsteren også brændes på bålet. Ui, en kompleks handling også på en eller anden måde, jo, ikke? Som handler om kærlighed og alt muligt andet.
1: Ja, altså det er faktisk brylluppet. Altså det er nogle spillemænd, der er bestilt til at spille til det bryllup, der så skal være, ikke? Som så finder det her, de her knogler og håret, ikke?
0: Okay,
1: og så laver den her harpe. Og en harpe, det er faktisk også man kaldte en violin for en harpe også dengang.
0: Ah.
1: Så det er jo sådan en violin, ikke? Som så fortæller hele historien, da de begynder at spille på den.
0: Det giver mening. Eller ja, i præmissen her og inden for universet, så giver det på en eller anden måde mening. To søstre hedder nummeret. Blev I overrasket over, at det var opskriften på et hit, det her?
1: Jamen, vi tænkte ikke i hits. Altså, nej. Jeg ved heller ikke, om man... Jo, man kan måske godt sige, det er et hit. Det blev jo... Altså, vi blev jo sådan ret bredt... det var jo CD'ens tidsperiode, ikke? Så der blev jo solgt CD'er, og der blev jo solgt faktisk rigtig mange.
0: Ja, nu må du ikke være for ydmyg, Martin.
1: Nej, okay.
0: Det var da et hit.
1: Ja. Ja, det var det måske nok.
0: Det er jo som sagt 30 år siden, at I udsendte en... Man kunne godt kalde det en banebrydende plade, Mark 2. Og nu er I tilbage. Det er som om tiden pludselig også lidt har indhentet jer i dag, hvor folkemusik er blevet hipt. Festivaler dukker op rundt omkring i landet med folkemusik i fokus. Konservatoriet har fået øjnene op. Bands som Dreamer Circus er blevet folkekære. Folkedans er endda også blevet hipt hos unge. Det kunne man læse for nylig i Information. Og nu tager I på jubilæumsturné. Har I bemærket det her med, at jeres lyd og univers findes derude? På en måde lidt tilbage.
2: Ja, det har vi da, fordi at man kan sige, at opmærksomheden, som vi fik dengang, har jo så egentlig ulmet, kan man sige, og også i takt med, at vi måske i, ja, jeg tænker på resten af scenen også, prøver at orientere sig måske lidt hjemad, eller tilbage i vores egne rødder, og få øje på den her musikalske arv, som man kan sige, vi også har arbejdet med. Og i forhold til vores tilbagevenden, så kan man sige jo, vi havde for 5 år siden også en lille tur, hvor vi så netop markerede, at det var 25 år siden, at Mark 2 blev udgivet.
0: Ja, I tager ud og indtager de danske spillesteder igen, kan man sige. Mm-hmm. Er der, når man nu trækker på sådan ældgammel dansk folkevisekultur, er der så alligevel plads i et band som Sorten Muld til fornyelse eller musikalsk forandring?
1: Ja, altså, det kan vi jo ikke, det vil vi ikke bare sådan sige nej, det er der ikke. Nej, altså for eksempel, så har vi inviteret en gut, der spiller sas og ud med ind i vores univers, også på vores seneste plade, altså vores seneste albumudgivelse.
0: Og hvad er det for noget?
1: Jamen, det er sådan tyrkisk. Han er født og opvokset i Danmark, Orhan Özgür Turan hedder han, men han er af tyrkiske forældre.
0: Ja.
1: Og han har altså formået sådan ligesom at være jo i vores sådan danske vestlige kultur, men samtidig så spiller han jo altså kvarttoner, ikke? Og den her forvejen noget sådan broget gryderet, som Sort Muld står for, ikke? Så har han jo så er der kommet noget mere chili i den, og koriander og spidskommen og andre gode ting. Altså sådan, så vi... Så på den måde har vi jo fornyet os, men noget andet er jo, at altså når jeg kan huske efter en koncert, jeg tror måske det var på Roskilde og Skanderborg Festivalen, ikke, hvor vores perkussionist Niels, han kom og viste nogle sådan gamle papirfotografier, ikke? Og så sagde jeg, hvem er de børn der, ikke? Så viste det sig, at det var os. og på en eller anden måde, så tænkte jeg, hvem har dog efterladt så unge mennesker alene hjemme med så drabelige historier, så voldsom musik?
0: Mm.
1: Altså et eller andet sted, så synes jeg faktisk, vi er blevet mere, hvad kan man sige, vi spiller det faktisk bedre i dag, end vi gjorde dengang. Fordi det har sådan en tyngde og sådan en råhed, som måske passer bedre til sådan nogle bitre gamle mænd, som vi er i dag.
0: Ej, I ser nogle meget milde ud. Martin okay. Ottosen og Henrik ja, Munk, og okay. I skal have tusind tak for, at I var med her i K-Live.
1: Ja, velbekomme.
0: Sorten Muld udgør de sammen med Ulla Bendiksen, og jeg synes, vi lige skal slutte på et af de nyere numre, som er virkelig smukt og behageligt at lytte på. Måske også voldsomt i sin tekst, Hjertens Fryd.

0: Og de er altså stadig virkelig spændende at lytte til, de her Sorten Muld. Og her var det et af deres nyere nummer, Hjertens Fryd. Han ligner ikke bare en succes. Han er også en succes. Jeg taler om den danske musiker Christoffer, der har toppet de danske hitlister det seneste årti. Og han er ikke kun en dansk succes. Med over 4 milliarder afspilninger på tværs af platforme, der er han en af Danmarks største musikalske eksportsucceser. Og nu er han også gået en ny vej med sin musik. Da hans seneste single udkom i marts, kunne man nemlig konstatere, at han ikke som vanligt synger på engelsk. Han er skiftet til dansk. Og det kom faktisk en lille bitte smule bag på ham selv.
1: Det lå bare ikke rigtigt i mine 2026 bingo-kort, at jeg skulle udgive en dansk sang, men det føles på en måde bare super fedt. Og jeg tror også, jeg underbevidst har prøvet at tage presset af det her danske album ved at fortælle mig selv, at jamen, det kommer jo, når det kommer. Og der har altid været en undskyldning for ligesom at udskyde det, men jeg kunne ikke finde den der undskyldning mere. Og så skrev jeg en håndfuld sange og var sådan her, okay, jeg tror sgu det nu.
2: Du har i en del år, mange år efterhånden, turneret verden rundt, millioner afspilninger på Spotify, milliarder afspilninger på QQ Music i Kina, men det her, det er musik på engelsk. Nu kommer du så med et album på dansk, en single på dansk først.
1: Ja.
2: Hvorfor i alverden det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Min manager stillede mig præcis det samme spørgsmål, hvortil jeg bare måtte svare, at fordi det føles rigtigt, og fordi det er sjovt, og fordi det føles som noget andet. Altså, det føles ikke, som om jeg gentager mig selv her. Der er ikke så mange førstegangs oplevelser mere i musikbranchen, eller ting, jeg kan gøre, hvor jeg tænker sådan, det kilder i maven, men det her, det har ligget og luret i lang tid, og jeg vidste, det bare var et spørgsmål om tid, men jeg gør det nu, hvor jeg ikke på papiret, hvad kan man sige, quote unquote, har behov for det, eller sådan, jeg kunne sagtens bare have kørt videre ud af det der internationale, og jeg kommer også til at lave et internationalt album igen, lige om lidt, tror jeg faktisk. Men det skulle ligesom ud af mit system, også fordi, at nogle gange er det ikke det strategisk klogeste, der er det fedeste. Nogle gange er det faktisk det, der er allerdummest, og som folk står og siger, lad være med at gøre det, der føles bedst, fordi det er sådan, jamen det skal bare være, det skal bare føles, det skal kilde i maven, ikke?
2: Er der mere på spil med det her album?
1: Jeg kunne mærke det i nat, fordi jeg ikke kunne sove, at sådan, jeg plejer godt at kunne sove, inden jeg skal udgive musik. Jeg har prøvet det så mange gange nu, men det kunne jeg sgu ikke i nat. Og jeg tænker, det er en meget god, sådan lille indikation på, at der er noget på spil. Om jeg ved jo, jeg kan kun gå på dansk en gang og være sådan her, nu udkommer der et dansk album, og det er det min første single. Det kan man kun sige en gang, ikke? Så jeg synes det kilder de rigtige steder.
2: Når du lå der i mørket
1: i nat
2: og tænkte, hvad kørte der så rundt i hovedet på dig?
1: Hvorfor nu det, og hvad nu det, og skal jeg ikke bare, det føles jo også lidt som om, at jeg har noget at tabe, fordi hvis folk tænker, nå ja, nu er han på dansk, and so what, så mister man måske en eller anden form for chance, som jeg også føler, jeg har nu, hvor man kan overraske, eller man kan komme med noget, hvor folk tænker, okay, det har vi sgu ikke lige set komme. Og det håber jeg, gør med den her.
2: Jeg har taget et lille nummer med fra 2011. Against the Odds hedder det.
1: Ja.
2: Lad os lige prøve at høre, det er den første single, du udkommer med nogensinde.
1: Ja.

0: dine øjne skinner, når du hører det her nummer. Du griner lidt. Hvad sætter det gang i?
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den dreng, der udgav det nummer dengang, var så nervøs. Og var sådan her, fuck, er det det rigtige? Og er det nu godt nok? Og hvis jeg bare kunne have fortalt ham, hvad der lå foran ham, hvad for en vej der lå, og han bare kunne have fuldstændig ro i maven, og han bare skulle gøre præcis, som det passer ham, ikke? Det råd gad jeg godt at have givet ham bare. Så omvendt, så er der noget i den der sult, og noget i den der frygt, og noget i den der usikkerhed, som bare er, der er et kæmpe drive, der ligger der, ikke?
0: Mm. Det er 15 år siden. Altså, jeg tror, du er fra 92, ikke?
1: Jo.
0: Så det, altså, du har været 19 år gammel på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor udgiver du den her på engelsk dengang?
1: Jamen, det gør jeg jo, fordi at jeg tænker, at jeg gerne vil ud over de danske grænser, og jeg gerne vil være en stor international popstjerne, og dem, jeg lyttede til, dem, jeg så op til, var store internationale artister. Jeg kunne også godt lide dansk musik, men jeg havde allerede dengang galopperende stået, som man ved, åbenbart. Mm. Og det var ret almindeligt som dansk kunstner at udgive musik på engelsk. Det er jo blevet mindre og mindre almindeligt. Mm. I dag udgiver stort set alle på dansk, og dem, der udgiver på engelsk, klarer sig ikke så godt, fordi det er bare svært at konkurrere med nogen, som udgiver musik på sit modersmål. Ikke?
0: Mm.
1: I hvert fald, hvis du vil connecte med et dansk publikum, men det har jo vist sig stadigvæk at være en rigtig god investering for mig at blive ved med at holde fast i at udgive på engelsk, fordi det har åbnet så mange internationale døre. Ikke?
0: Men hvis nu 19-årige Christoffer havde krøllet Against the Odds sammen, spidt den ud, og så taget ham med gitaren, startet på dansk, tror du så, du var slået igennem?
1: Det er fandme svært spørgsmål at svare på. Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg var endt det samme sted. Jeg tror, at vejen havde været anderledes, og jeg havde selvfølgelig ikke fået alle de udlandsoplevelser med. Men jeg tror, at jeg håber, at jeg var endt det samme sted. Men så alligevel ikke. Jeg var... Det var den rigtige beslutning at gøre det på engelsk, tror jeg.
0: Hvorfor?
1: Jamen fordi, at det kan jeg jo se med mine kollegaer, som har startet på dansk, og som stadigvæk laver dansk, at der er en eller anden form for loft, man kan ramme på dansk. Det bliver en gentagelse af sig selv, eller folk bliver mætte, eller hvor der har været så... Jeg har også, fordi jeg har været så meget derude, har jeg også på en eller anden måde fået lov til at spænde buen herhjemme, og folk ikke er blevet mætte, eller trætte af det, eller... Ja, der er en mulighed for at starte forfra her, og starte frisk 15 år ind i min karriere, og sige, godt, nu hører jeg noget for første gang, ikke? Som er fedt, og den mulighed havde jeg ikke haft, selvfølgelig, hvis jeg havde startet på dansk.
0: Du sagde også det her med, at dengang så udgav mange danske musikere på engelsk. Mm. Det var som om, der var sådan en fortælling om, det var ufedt at udgive på dansk. Og nu er det lige omvendt. Altså nu er det dansk båd, der dominerer hitlisterne herhjemme. Der er masser af dansk pop, masser af musikere, der udgiver primært på dansk.
1: Det kommer igen på et tidspunkt. Musik er jo bare bølger og perioder.
0: Hvad tror du, der har ændret sig?
1: Jamen jeg tror, at... som samfund og som lytter, så søger vi det nære, og så kom der en bølge med både Medina og Nick & Jay og Rasmus Seebach, som gjorde det danske sprog meget en-til-en taleagtigt, meget relatable, og det er svært at fuck med. Altså, det taler til hjertet på en anden måde, og det har jeg også selv kunne mærke. Altså,
0: hvordan?
1: Jeg har connectet med det musik også på en helt anden måde, end når jeg har connectet med nogle... de danske bands, som har sunget på engelsk tidligere.
0: Mm.
1: Fordi det er bare, det minder mig om ungdomsfester, det minder mig om det første kys, det minder mig om alt det, der kørte i baggrunden. Og det var bare den musik, da jeg var 14-15 år gammel. Ikke?
0: I forhold til, at vi ligesom er vendt tilbage og dyrker det her dansksprogede musik, så kunne man lave en analyse, der er, verden er i konflikt. Hvis du tænder for nyhederne, så hører du om krig det ene sted, krig det andet sted. Og derfor så søger vi mod os selv, det nære, nationalstaten, vores nationale særkender. Hvad tænker du om den analyse?
1: Jeg synes, det er en god analyse, at der er noget sandhed i det for mig, der også resonerer. Men samtidig så er hele verden tilgængelig for os, og vi er tilgængelige for hele verden. Sociale medier har jo ændret alting, ikke? Men det er også i opbrud lige nu. Man kan jo ikke tænde for sin Instagram, uden at man er lidt i tvivl om, er det AI, eller er det deepfake, eller er det... Så på den måde mister det... Jeg tror personligt på, at alt, hvad der er live, alt, hvad der er fællesskaber, alt, hvad der er dig og mig lige her nu, analog, offline, det bliver det nye, det bliver det fedeste, det bliver det hippe, det bliver det, der er det smarteste, man kommer til at sidde og kigge på folk, der er på sin telefon 6, 7, 8 timer, 9 timer om dagen, og tænke, hvad laver du? Hvad fanden laver du? og vi kommer til at kigge tilbage på den her tid og tænke, hvad fanden havde vi gang i? Altså, vi gik bare forgiftet os selv med nonsense, ikke? Og for at komme væk fra det der, så er vi nødt til at søge imod det nære, som du siger. Så det tror jeg bare kommer til hurtigere og hurtigere, og vi kommer til at se mere og mere til.
0: Det er jo en rar tanke, eller sådan et rart syn på det. Man kunne jo også sige, når man, vi lukker os selv, vi mister vores globale udsyn. Danskere hører dansk musik, folk i Spanien hører spansk musik. Ja. Altså, der er vel også en fare forbundet med det på en eller anden måde?
1: Det føles ikke særlig farligt for mig. Altså, fordi jeg har det sådan, jeg ved, jeg kommer til at åbne op igen, og jeg har begge muligheder. Jeg tror, i en tid, som er så usikker, hvor man åbner for nyhederne, som du siger, og det er bare krig og død og ødelæggelse, der er der kun en rigtig ting at gøre. Man kan jo ikke være ligeglad med det hele, men det er at prøve at fastlåse sit blik på det, der er positivt, og det, man kan gøre noget ved. Og det er bare ens nære relationer, og det er bare det tætte, og det er bare det, som er allermest meningsfuldt i en tid, hvor der er så meget, som vi heller ikke kan gøre noget ved. Altså, der er også mange ting, som foregår lige nu, hvor man har det, man føler, det er ude af ens hænder, ikke? Og man kan blive frustreret, og man kan prøve, men den store forskel kan man jo gøre, når man prøver at påvirke dem, som er tæt på en. Ikke? Så det føler jeg egentlig er det rigtige at gøre. Det kan godt være underbevidst. Det også har været en af grundene til, at jeg var sådan, okay, det bliver mere og mere crazy. Altså.
0: Spotify har i løbet af de sidste par år forsøgt at fremme det lokale, det ikke engelsksprogede musik. Det har de gjort ved for eksempel at dedikere playlister, kampagner for at øge synligheden på musik på andre sprog end engelsk. Vi kan jo bare kigge på noget af det mest spillede, Bad Bunny lige nu, som er på spansk, portorikaner. Er det her egentlig også et forsøg på dig for at skrive dig ind i den markedsudvikling?
1: Nej, det tror jeg vil være for tænkt. Altså, så meget har jeg ikke tænkt ind i det. Mm. Men det er klart, den tendens, som der har været de sidste par år, både i Skandinavien og Europa, har været, at okay, hvis du er i Tyskland, så er det tysksproget musik. Hvis du er i Frankrig, så er det fransk musik. Og sådan har det også været i Norge, Sverige og Danmark. Du har set mere og mere det lokale sprog tage over på de forskellige charts. Og det, nu har jeg ikke kigget så meget på den danske top 50 de sidste 10 år, men jeg lytter trods alt stadig til rigtig meget dansk musik, og det er klart, det bliver også bedre. Jo flere der er, jo flere kunstnere der er, jo mere musik der kommer ud, det højner kvaliteten. Så der har også været, jeg synes aldrig, det har været et federe dansk musik, sådan landskab. Der er så mange fede artister, specielt kvinderne, der stormer frem, unge, også, som ikke passer ind i de der gamle kasser, som gør, hvad fuck det passer dem, og som bare, man kan mærke, har den og kender deres publikum og connecter på en anden måde, og som også har et skridt foran i forhold til sådan det der med at kunne promovere sig selv og promovere sin musik og være stolt af sin musik og hvem man er og stå ved, hvem man er og sådan på en helt anden måde. Så jeg synes, det er en fed tendens.
0: Jeg læste på et tidspunkt nogle studier, der handlede om, at folk, der er tosprogede, de oplever at skifte personlighed, når de skifter mellem de sprog. Altså, er der egentlig forskel på Christoffer, der synger på engelsk, og Christoffer, der synger på dansk?
1: Helt afgjort.
0: Hvordan det?
1: Jamen, der er en finurlighed og nogle nuancer i det danske sprog, som jeg kan bruge, en selvironi og en humor, som er svær på engelsk. Jeg kan høre og kigge på alle de engelske sange, jeg har lavet, og været sådan, der er ikke så mange sange, som har den der first like-agtige energi, for eksempel, eller noget af den sådan humoristiske, selvironiske ting, som også er blevet drysset hen over den her plade, som form for tryllestøv, fordi den tangent har ikke været ledig på engelsk. Og nu er den så bare blevet hamret i bund, fordi jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er en stor del af min personlighed og hvem jeg er, både som sangskriver og som menneske. Så det har været fedt at kunne krydre det ind i det danske sprog. Og der er jo stadigvæk nogle ting på engelsk, hvor jeg sådan, kan man sige det, eller siger man det, så er det grammatisk korrekt, hvor der er helt fuldstændig sikker på, når jeg kommer med en sætning på dansk, kan man eller kan man ikke det? Må jeg eller må jeg ikke det? Og der er det bare meget sjovere at være. Men det føles meget mere lejende og frit. Ikke?
0: Er der nogle sange på det nye album, som du ikke ville kunne have skrevet på engelsk?
1: Ja, der er helt klart mange sange, som jeg ikke ville kunne have skrevet på engelsk. Det er noget andet. Men det ville have været lettere for mig at oversætte nogle af de her danske sange til engelsk, end det ville have været for mig at oversætte nogle af mine gamle engelske sange til dansk. Der er en conversion der, som jeg ikke ved helt hvorfor, men som bare er enormt svær, som virker som om, jeg kunne godt tage nogle af de her engelske eller danske sange og oversætte dem til engelsk.
0: Kunne du finde på det?
1: Nej. Jeg tror, man skal holde sangene sådan, som de er blevet skabt, men det er jo set før, og det er også lykkes. Men jeg kan godt lide følelsen af, at det her det er nyt, og det er, hvad det er. Og hvis jeg gerne vil lave nogle nye engelske sange, så gør jeg det.
0: Der er jo lidt nogle gange nationalsport i at tale det danske sprog ned, at det er, sådan, at det er stødstærkt, og det har ikke samme sådan smukke melodi som svensk eller norsk. Det lyder, som om man har en kartoffel i munden. Er det svært at få dansk til at lyde smukt og sexet, synes du?
1: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Det er ikke et nemt sprog. Jeg vil gerne synge med på den der, uden at tale det danske sprog ned, men der er bare noget over svensk og norsk, som har lidt mere melodi, når man taler det specielt. Det er klart, når man synger det, så er det noget andet. Men jeg har også kunne mærke, at der er nogle ting, som bare ligger sværere i munden.
0: Det, jeg lå og ikke kunne sove i går, så ligger jeg tit.
1: Du kunne heller ikke sove i går?
0: Nej.
1: Du lå bare glæde dig til at høre ham i gitaren.
0: Ja, men og når jeg ikke kan sove, jeg kan aldrig rigtig finde ud af, hvilken vej det hænger sammen, men så ligger jeg tit og tænker på arbejde.
1: Ja,
0: så tænker jeg, at jeg skal lave nogle af de her interviews i morgen, og så nogle gange så kommer der nogle spørgsmål, og jeg har et spørgsmål,
1: som du tænker på i nat?
0: Som jeg tænker på i nat.
1: Okay,
0: som er, hvad er egentlig dit yndlingsord på dansk?
1: Mit yndlingsord?
0: Ja.
1: Jamen, elsker er sådan, det er nok en af de ord, der går allermest igen.
0: Hvorfor?
1: Jeg ved det ikke. Det er bare sådan et ord, der hele tiden er med i alle sange. Altså, jeg har et nummer, der hedder Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, som er, jamen det virker så håbløst banalt, når man snakker om det, men det føles frist på en eller anden måde at høre det. Og jeg elsker din mund, og jeg elsker dine fødder, og jeg elsker det. Altså sådan, det, jeg ved ikke hvorfor, det er bare blevet sådan en, ja, det er meget sådan direkte, og det er meget sådan, det gør næsten, jeg kan næsten ikke synge det, fordi det er så, men der er noget rigtigt der i, at det der med, det er sådan, ej, det er næsten for meget, altså, det er det der hjertesmerte, ikke? Hvor man er sådan, fej for satan, altså, det siger du fandme ikke. Det føles lidt forbudt, men det føles samtidig også bare sådan dejligt at bare sige det, som det er.
0: Men handler det måske også om, at du har sunget I love you på virkelig mange, ja. Altså virkelig mange gange,
1: ja, det
0: på
1: det.
0: Engelsk? Og derfor så betyder det måske ikke sådan noget, mens jeg elsker dig, det er noget, du har beholdt til dine helt private relationer, men nu deler du også ud af det.
1: Ja, der er også noget med ens, sådan, der er forskel på ens snakke, accent eller måde at artikulere ord på, både på dansk og engelsk, som er anderledes for den måde, man synger det på. Så det der med at finde min syngestemme på dansk, er sådan, det er en sjov ting, det der. Fordi man kan tydeligt mærke, når jeg tænker for meget over det, så bliver det noget underligt noget, så lyder det forkert på en eller anden måde. Hvor når jeg bare gør det, der føles naturligt, så er det sådan, ja, det er jo sådan, det skulle lyde, ikke?
0: Er du usikker på din danske sangstemme?
1: Nej, ikke på min danske sangstemme, men jeg er spændt på at se, om folk... Ja, om folk synes det, om folk connecter med det, altså, eller om folk synes det er noget klichéplader, ikke?
2: Og om du connecter med det, eller du synes det er noget klichéplader, det får du mulighed for at bedømme nu, fordi jeg slutter første time af K Live med Christoffers Ham med Gitaren, og bagefter så er der Radioavisen. Du.

0: I dag er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af det danske politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde, efter 10 år på posten, er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegnens Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
1: Et pres, som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. De klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstier, der leder ind mod byens centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår. En børnehave er også blevet lukket i går på grund af larverne. En af de borgere, der er blevet ramt efter en cykeltur, er Tine Ehrenskjold.
2: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med larverne, var blevet fuldstændig besat, eller havde fået udslæt på hele kroppen.
0: En kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender, at problemet lige nu er overraskende stort.
3: Vi har jo selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: I aften holder mange nordmænd nok vejret og griber fat om deres usynlige åre. Ja, for det VM-ikoniske norske RU-kampråb kommer nok til at gjalde ekstra højt, når Norge kl. 19 skal møde Elfenbenskysten i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Der er også vind eller forsvind for svenskerne, som møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Du kan se Norge-Elfenbenskysten-kampen på DR1, og det er altså fra kl. 19. Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Og så temperaturerne op mellem 17 og 24 graders varme. Slut på radioavisen med Daniel Inhus.

0: Den rager 26 meter højt op i luften. Og det er altså selvom den forestiller en mand på knæ. Han har den ene arm sådan rakt op i vejret, og så er han iklædt en hvid t-shirt med blå striber, og så har han sådan en falderslignende gylden dims mellem benene. Eller altså, dims og dims, det er faktisk et kæmpestort VM-trofæ. Og statuen, ja, den forestiller den argentinske fodboldspiller Lionel Messi, og den kan lige nu opleves i Patagonien i Argentina. Skulpturen, den understreger argentinernes passionerede dyrkelse af den ellers kontrollerede og afmålte fodboldspiller. En moderne folkehelt. Måske ligefrem en levende gud. Men hvorfor kommer den her skulptur nu? Det skal vi blandt andet tale om i den her anden time af K-Live, hvor vi også runder en meget kontroversiel voldsfilm, og hvordan kampen om kold luft i sommerheden nærmest er blevet en kulturkrig. Mit navn, det er stadig Chris Pedersen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Og jeg starter lige med at tænde for den her. Fordi, ja, det er altså lyden af en airconditioning, eller på dansk klimaregulering. Så vi lige kan få temperaturen et par grader ned i selskab med dig, Rasmus Ugilt.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Hvor varmt har du det her i de her dage?
1: Rigtig varmt.
0: Og det er jo nok, fordi vi bor i Europa, hvor vi ikke har så stærk en tradition for at installere airconditioning i vores hjem og i vores bygninger. Faktisk er det kun installeret i omkring 20% af alle europæiske hjem, modsat 90% i USA. Og det har altså medført sådan en mindre kulturkrig på sociale medier, efter at flere amerikanske debattører har sendt stikpiller til skoldhede i Europa i løbet af de seneste par dage. For eksempel økonomijournalisten Nora Smith, som skriver: "Hej eurovenner, få nu installeret det fucking airconditioning og red din bedstemors liv." Eller tech-milliardæren Patrick Collison, som havde spurgt AI og fået at vide, at europæernes forsigtige tilgang til airconditioning var vores måde at fordøje det faktum, at amerikanerne havde ret, når det kommer til koldt indeklima om sommeren. Men hvad er det for en værdikamp, der ligger i varm versus kold luft? Det skal du hjælpe mig med at forstå. Du er nemlig filosof og forfatter til en bog om nydelse. Velkommen, Rasmus.
1: Mange tak.
0: Altså, hvordan er den amerikanske og europæiske sådan kulturelle opfattelse af airconditioning forskellig?
1: Altså, i første omgang, så har jeg det her behov for bare lige at sige, at der også er en materiel basis neden under den her diskussion. Det er ikke tilfældigt, at der er 90% af amerikanerne, som har AC i deres hjem, og så få af europæerne. Og det er jo fordi, at vi har bygget vores huse for at beskytte os mod kulden heroppe i Nordeuropa. Og det har også betydet, at vi har den her tradition for at have radiatorer, som der løber vand igennem. Og sådan et system er ikke særlig oplagt at lave om til et airconditioning-system, hvorimod rigtig mange hjem i USA er født med sådan nogle varmeanlæg, som skubber varm luft igennem husene. Og det kan, der kan man nærmest bare vende blæseren om, og så har man en airconditioning. Så der er sådan den her sjove ting, der sker ind imellem, når noget, der sådan har sådan helt sådan ret klar, rationel, sådan materiel baggrund, som så pludselig bliver hævet op på et kulturkampsniveau, hvor man bare lukker øjnene og giver sig til at pege fingre. Og det er tydeligt det, der også sker her blandt amerikanerne. Altså, hvis de ved noget, så ved de også et eller andet om, hvordan europæiske byer er bygget.
0: Men der er så alligevel, at der er en konkret grund til det, men der alligevel er der sådan en kulturel, altså en modsætning på en eller anden måde. Kan vi prøve at riste den op?
1: Ja, helt sikkert. Altså, for det der så også er jo så, altså, der er den her materielle forskel, men så er der også, jeg tror, altså det, når AI'en der siger, at vi europæere vil have svært ved at give amerikanerne ret, så tror jeg, at den har ret. Altså, det tror jeg rigtigt, det vil vi, fordi vi synes, de er lidt nogle slapsvanse. Altså, jeg tror, der virkelig er den...
0: Slapsvans i forhold til heden?
1: I forhold til heden, de kan ikke holde den ud jo. Og så bliver de nødt til at købe sig til komfort. Altså, hvor slatten kan det blive? Altså, og det er lidt paradoksalt i virkeligheden, fordi den måde, amerikanerne godt kan lide at tale til europæerne på, sådan, især når det at foregå på den her måde med store kendte Elon Musk-typer over sociale medier. Altså, så vil de jo gerne være sådan lidt macho og snakke om deres store militær, deres store tech og deres alt muligt andet. Men helt ærligt, det her, det er sådan lidt pivende næsten. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det har sådan også den der karakter af at være sådan lidt, vi kan altså godt lide det, hvis vi får den ned på 20 grader. Altså, der er sådan et eller andet sådan lidt underligt paradoxalt i den side af diskussionen også. Det vil jeg sagt, så er der jo et eller andet om, og det tror jeg er rigtigt, at amerikanerne har gjort AC og den her form for klimakomfort til et markedsspørgsmål. Altså, så man kan købe sig til det, også selvom man ikke har i det der huse, hvor det er præinstalleret på forhånd, så er det noget, man kan købe sig til på markedet. Hvorimod i Europa, der har vi en anden ånd omkring det. Altså, at når det er varmt, jamen, så er det ubehageligt, men det holder vi derud. Altså,
0: men alligevel, når man så kigger på meget nybyggeriet, som altså også i Danmark, men især i Frankrig faktisk, har man talt meget om nybyggeriet, det ikke har airconditioning, det er heller ikke sådan, vinduerne er alt for store, man kan ikke åbne vinduet, man kan ikke få luft ind, så airconditioning vil være naturligt i meget højere grad, også i mange europæiske nybyggerier især. Yeah. Når vi nu har den her teknologi til rådighed, altså, hvorfor er det så, vi ikke gør det? Altså, hvad ligger der i det der sådan, hvad er det for det der behov for friktion, vi har i forhold til at have det rart?
1: Jamen, altså, der er jo sådan der er et perspektiv i det, som jo selvfølgelig handler om, at vi også værdsætter mådehold. Og det er på en eller anden måde en sær form for luksus. Altså, der er, og det, jeg vil sige,
0: hvordan det er en sær form for luksus?
1: Nå, men det er sådan, lidt, det, jeg særligt mener, at der er selvfølgelig grænsefænomener. Altså, hvis man er på et hospital i Mumbai, så er aircondition ikke en luksus. Så er det en absolut nødvendighed. Altså, hvis der er 50 grader udenfor, ikke? Altså, så der kommer et tidspunkt, eller et sted på skalaen, hvor airconditioning ikke er luksus, men livsnødvendighed. Men når vi bevæger den længere ned, hvor den traditionelle, altså typisk trods alt vil være, vi har en hedebølge i Europa lige nu, så derfor føles alting, som om det er varmt, men altså hvis vi husker bare et par uger tilbage, så har det faktisk været rimelig køligt. Det bliver det nok også igen. Altså, så hvis man skal lave om på hele boligmassen, fordi at vi får det varmt en gang i løbet af 2 uger, så virker det sådan lidt overdrevet, ikke? Altså, så den der, jeg tror, det er den form for mådehold, som der vil være den europæiske variant, er det ikke? Altså, ja, men normalt så er vores største problem faktisk stadigvæk, at det bliver koldt om vinteren her, så vi koncentrerer os lige om at bygge de bygninger, sådan så de passer til det sted, hvor vi bor. Og så går vi ikke med på trenden, som kommer fra USA.
0: Men forbinder vi så, altså mådehold og nydelse? Ja. Ligger der et forbinding der, altså i en europæisk sådan tankegang?
1: Ja, den, jeg tror egentlig, at den forbindelse er nærmest universelt menneskelig, men den har eksisteret i Europa meget længe, altså det, og det er sådan ikke bare det er ikke bare en fix idé, det har sådan, altså det har filosofferne
0: som dig
1: vidst meget længe, at jamen, nydelse, som er friktionsløs, holder op med at være nydelse. Altså, at kunne nyde er faktisk en evne, som man bliver nødt til at opøve. Altså man kan ikke bare, hvis man skal sådan, snakke sådan lidt sådan tænkt eksempel omkring det, ikke? Altså hvis du bare får serveret chokolade kvitterfrit uden nogen begrænsning, så, og du giver dig til at løs af den, jamen så på et eller andet tidspunkt holder det op med at være nydelsesfuldt. Altså hvis der ikke er nogen begrænsninger i forhold til dit indtag af nydelsesmidler, så bliver de det modsatte. Så bliver det kvalmende eller smertefuldt. Altså på et eller andet tidspunkt bliver nydelse til sin modsætning, hvis der ikke er et eller andet, der pirer lidt i det. En eller anden form for friktion. Og det sjove er, at der tror jeg, at den amerikanske sådan kommercielle kultur, altså i hvert fald sådan på overfladen, sådan i medieringen af den, i reklameverdenen, i måden, hvorpå man taler om, du kan få det, du kan få det, du kan få det, jamen den går imod den der indsigt. Altså der er fantasien om, at man kan købe sig til den allerbedste form for komfort, eller den allerbedste form for nydelse, uden problemer. Altså sådan friktionsfrit, den er levende, den er meget levende i sådan kommerciel kommunikation. Ja. Det bliver vi virkelig solgt mange produkter på. Her har du løsningen på dit problem, og så forsvinder det helt. Og vi ved altså godt, at det altid er løgn. Altså, men ikke desto mindre, så den der måde at sådan lokke med friktionsfri nydelse har sådan en eller anden appel til os, på trods af, at vi også selv fra vores egen erfaring ofte løber på dens absolute modsætning, nemlig at det holder op med at være glædelses, altså at det holder op med at være nydelsesfuldt, når ikke der er en eller anden modstand.
0: Nu har vi så talt sådan netop, altså USA versus Europa i den her sådan nye værdikamp, som Jyllandsposten blandt andet kaldte det i dag.
1: Ja.
0: Men der er også en tale om en form for klassekamp eller klasseskel i den her debat. Hvordan det?
1: Jo, altså der er, der er et par sider i det, fordi der er jo en variant af det her omkring airconditioning, som, altså, hvor det ikke er blodig nødvendighed, som i eksemplet med Mumbai og et hospital, der er det virkelig nødvendigt, men hvor det bare handler om komfort, ikke? Altså, og det vil sige, at hvis det er dyrt, og det bare handler om komfort, så er vi over i luksuskategorien. Og det er allerede et klassespørgsmål, vil jeg sige med det samme, så snart vi snakker om luksus. Og det sådan placerer sig interessant i forhold til klasserne, fordi meget ofte, så jeg vil næsten sige, altså, luksus er egentlig et lavklassefænomen. Altså, det er det, man præsenterer som det, overklasserne har adgang til, som er svært at få fat på, fordi det er dyrt, og så bliver det det, som lavere klasser så kan stræbe efter at spare op til over flere år for at punge alt for mange penge ud på, for at få en luksustaske eller aircondition. Altså, og på den måde synes jeg også, at det får den her ret sjove venstre-højre drejning i sådan det politiske spektrum, fordi at de højrefløjspolitikere, som gør det, at de appellerer til de fattige eller de lavere klasser i samfundet, for eksempel i Frankrig, de sådan lover den her nye luksus kvitterfrit. Det synes jeg så, Marine Le Pen havde gjort. Vi skal have en AC-handlingsplan. Det, der bare er baggrunden, altså det, man skal huske, når man lover det der og gør det på den amerikanske måde, det er, at ja, hvis du har råd. Der er lige den her. Hey.
0: Så på den måde, så er der altså rigtig mange forskellige underlige perspektiver i den her kamp mellem kold og varm luft. Tak for besøget.
1: Tak, Rasmus Ugild, forbi.
0: Filosof og forfatter. I over et år har Aldo Berroza arbejdet på en gigantisk opgave. Det er netop den her 26 meter høj statue af den argentinske fodboldspiller Lionel Messi. Da The New York Times besøgte billedkunstneren, havde han hævet ankler fra et fald, og han har altså også været ved at brække nakken i processen, sådan helt bogstaveligt. Vi kommer til at nå det, siger Berroza til avisen. Det fortjener han. Og statuen, den er blevet præsenteret. New York Times kalder Berroza's arbejde for ræset for at bygge Argentinas levende gud. Gudliggørelsen af fodboldspillerne i det sydamerikanske land, det er det, vi skal tale om nu. Og velkommen, Lasse Yde Hegnet, radiovært på P4 Bornholm og Latinamerika-kender. Er du med her?
2: Ja, god eftermiddag.
0: Med dine ord, Lasse, hvordan vil du så beskrive den her statue? Fordi jeg står her med et billede af den, og den er jo altså virkelig kæmpestor og meget sådan voldsom i sit udtryk.
2: Ja, den er jo meget imponerende. Der er jo sådan et billede på den jublende eller den fejrende Lionel Messi her, så man skal forestille sig, at han kommer glidende på græsset på sine knæ, lidt spredte ben og så den ene arm i vejret. Og så står VM-trofæet jo så mellem hans ben foran den her statue. Og det er jo så her, hvor det i virkeligheden bliver sådan sådan lige en lille smule erotisk, fordi at den her VM-trofæ, det ligner jo et erigeret lem, hvis man ser det forfra, og hvis man ser det bagfra, så ligner det, at der er noget, der er på vej op i numsen på Lionel Messi, særligt fordi, at han jo har en argentinsk VM-trøje på med nummer 10 og Messi på ryggen, men der er så ikke endnu tegnet shorts på, så det ligner også, at han egentlig sidder med numsen bare. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, når vi taler om gudeliggørelsen, men jeg håber da så sandelig, at han får shorts på, når statuen engang er færdig.
0: Ja, man kan læse den her statue på mange forskellige måder, men hvad fortæller den her statue dig om argentinernes forhold til Lionel Messi?
2: Det fortæller, at han er ved at indtage den plads, som resten af fodboldverdenen måske synes, han har haft i mange år, nemlig som den bedste nogensinde, eller i hvert fald, at han er kommet op på siden af Diego Maradona, som den største karakter i argentinsk historie. Og det kommer han så nok aldrig, men det er jeg sikker på, at vi kommer ind på om et par spørgsmål.
0: Jamen, altså, hvorfor er han ikke har været så folkekær?
2: Jamen, det er fordi, han faktisk er meget anti-argentinsk. Lionel Messi, han voksede op i et middelklassekvarter i provinsbyen Rosario, hvor han som femårig jo beviser sig som et gudsbenådet fodboldtalent. Og så har han jo det her problem, at han ikke vokser nok. Så han har brug for noget væksthormon, og det kan hans egen klub, da Messi er omkring 13 år, ikke længere betale på grund af en økonomisk krise i Argentina. Og så beslutter Lionel Messis familie, at han skal rejse til Spanien, hvor FC Barcelona så vil betale for hans behandling. at tage ham ind på deres akademi. Og der bliver han jo så verdens bedste fodboldspiller, skulle vi til at sige. Resten er jo sådan set historie. Men det betyder også, at for argentinerne, så er Lionel Messi blevet lidt en fjern figur, fordi de har jo aldrig set den 16-17-årige Lionel spille på de argentinske stadion, siført en sort og rød Newell's Old Boys trøje. Så han er ligesom blevet en sådan en eksil-argentiner på en eller anden måde. Og så er han også meget anti-argentinsk på den måde, at han bliver kaldt den stumme El Mudo, fordi han aldrig nogensinde siger noget. Han kan næsten ikke finde ud af at sige noget til pressen, og han udtaler sig aldrig. Og det er meget anti-argentinsk. Normalt så er det sådan, hvis man går ind på en... hvis en flok argentiner kommer ind på en bar, så overtager de ligesom hele stemningen, fordi de larmer helt eminent. Det er sådan en meget klassisk argentinsk ting. Så på den måde så er han meget, meget modsat af, hvad argentinerne egentlig er vant til, og så har de ikke den her samme sådan føling med ham, fordi han ikke er vokset op som fodboldspiller i Argentina.
0: Ja. Nu nævnte du selv Diego Maradona, og da han døde i 2020, der erklærede den daværende argentinske præsident 3 dages national landesorg, og der var altså flere tusinder af mennesker, der kom på gaden. Lad os lige høre, hvordan det lød.
3: Argentinsk politi kom på overarbejde, da Diego Maradonas kiste skulle køres til kirkegården. Inden det havde tusinder sagt farvel til ham i den argentinske hovedstad Buenos Aires.
0: Ja, det lød jo virkelig voldsomt. Og der findes faktisk sådan en hel kirke til ære for Maradona, altså et trosamfund, der ophøjede ham til en gud. Altså, hvad betyder den her evige sammenligning mellem Maradona og Messis ry i Argentina?
2: Jamen, det handler jo om to ting. Diego Maradona er jo i sig selv et fænomen, hvor argentinerne jo mest af alt går op i at fejre sig selv og deres egen måde at være på. Det skal måske lige uddybes lidt. Maradona, han er jo en fodboldspiller fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, som er kendt for sine evner på fodboldbanen, men også den her sådan snuhed eller sådan vilje til at ville snyde, hvis det var det, der var nødvendigt. Og det passer argentinerne rigtig godt, at det er sådan, man er. Det er sådan, de ser sig selv. Maradona kom også fra et fattigt kvarter, som den her lidt barefodet unge dreng, der bare var dygtig til at spille fodbold. Og det er også sådan en opfyldelse, nærmest en profeti, som argentinerne har om sig selv. Den her fortælling, som findes i det argentinske samfund om El Pibe, altså drengen med de barefødder, der er fantastisk til at spille fodbold. Det er sådan noget, der er skrevet om allerede i 1920'erne. Og så har Maradona jo levet, selvom han jo også har spillet fodbold i Europa, nærmest et liv, som alle argentiner kunne følge med i, hele tiden i tv og i blade, hvor Lionel Messi, han hele tiden har gemt sig inde bagved sine store palæer og en meget poleret Instagram-konto og aldrig udtalt sig, hvor Diego Maradona jo til sidst jo stod jublende og dansende på diverse stadions, ganske givet også påvirket af kokain og andre ting. Men der har ligesom været en fejlbarlighed og en hvad kan man sige, større sådan spejling for den almindelige argentiner i Diego Maradona, end der nogensinde har været i Messi, fordi han er så poleret.
0: Ja, du sagde tidligere, det her, nu sagde du der med sådan myten om drengen med de gyldne fødder, ikke? Du siger det her med, at det betyder noget at følge fodboldspillerne fra de helt unge, ligesom. Hvad er det betyder, hvad er det gør ved forholdet mellem fan og fodboldspiller, at man ligesom har sådan et liv sammen med dem?
2: Jamen, jeg tror, det kan alle, der måske har fulgt et fodboldhold, ligesom sætte sig lidt ind i det her med, når man har set en ung spiller træde ind på banen første gang og træde sine små forsigtige skridt og lave sin første mål og være, hvad kan man sige, sådan uspoleret i sin glæde og sin tilgang til spillet. Det er jo lidt ligesom at have et barn, der vokser op i sin familie, at det er noget andet, end hvis det er dem over fra den anden side af vandets børn, som lykkes. Det betyder noget andet, når man har set dem i ens egne trøjer og på ens egne stadions først.
0: Ja. Her til sidst, hvad er idoldyrkningens funktion i det argentinske samfund, ifølge dig?
2: Jamen, som jeg sagde, både i forhold til Messi og til Diego, så er det her jo en fortælling om argentineren, der dyrker sig selv. For at gøre det her med Maradona færdig, så findes der jo simpelthen studier på universiteter, der hedder diegologier, hvor man simpelthen kan læse om eller studere Maradona og fodboldhistoriens betydning for det argentinske samfund. Og det er jo lidt det samme, der er med Messi, at det her, det er ligesom den nye generations version af det på en anden måde, fordi fodbolden er noget andet i dag, end den var i Maradonas tid, og verden er noget helt andet i dag, end den var i Maradonas tid.
0: Ved du hvad? Mange tak. Lasse Yde Hegnet, radiovært på P4 Bornholm og Latinamerika kender. Og Argentina, de spiller faktisk næste gang mod Kap Verde, og det er på lørdag. Og så har jeg fået besøg af min producer, Anna Corral, herinde i studiet. Anna, du har noget nyt med til mig.
4: Mm-hmm. Goddag, Chris.
0: Goddag.
4: Vi skal en tur forbi hitlisterne.
0: Ja.
4: Siden 2018 har det været Ed Sheeran med Shape of You, som har været den mest streamede sang i Danmark, altså med den her. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling. Nu er der et trumskifte, kunne vi kalde det.
0: Ja.
4: Det er en stor mand, der kravler op på tronen. Jeg tror godt, du ved, hvor jeg gerne vil hen med det her, ikke?
0: En af de hotteste mænd i Danmark.

0: stor mand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Hvem er det, der var den hotteste mand i Danmark? som indtager førstepladsen over de mest streamede sange herhjemme. Og det er altså med over 90 millioner afspilninger her i Danmark. Det fortæller IFPI i en pressemeddelelse.
1: Det er med mig også vildt.
0: 90 millioner afspilninger, det er virkelig, virkelig meget. Og samtidig så taler det altså også ind i en tendens med, at dansk musik hitter, ja. Altså det dansksprogede musik, det var også det hele første time af K-Live i dag handlede om. Så ja, tillykke til de to herrer.
1: Det er sejt.
0: Mm-hmm. Noget helt andet, Christe, er, køber du stadigvæk fysiske film? Altså kunne du nogensinde finde på at gå ind og købe en DVD eksempelvis?
1: Det gør jeg jo ikke. Jeg vil gerne.
0: Ja,
1: vil hvis du jeg havde en DVD-afspiller, jeg vil faktisk gerne have nogle film.
0: Vil du købe dem online? Altså, når man kan gå ind på en streamingtjeneste eller en anden slags tjeneste, så køb dem, så man lejer, eller man køber dem som eksemplar, men som et online-eksemplar.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det ville jeg ikke. Det føles forkert. Jeg vil gerne have, at jeg havde den der kassette, og jeg kunne se den på min bogreol.
0: Mm-hmm. Okay. Det er fordi, der er en ny sag, der viser, at det der med at købe dem online, altså kan være en lille smule risikabelt.
1: Ja.
0: Det er fordi, at PlayStation, de har et online-bibliotek, hvor man så kan tilkøbe film.
1: Ja.
0: Og Sony, som ejer PlayStation, de går ind nu og fjerner flere hundrede film og serier fra det her online-bibliotek.
1: Hvorfor det?
0: Det er fordi, de ikke nødvendigvis har rettighederne til det.
1: Ah, mm-hmm. Ja.
0: Så det er film fra altså, Terminator-filmene til Paddington-filmene så videre. Og det er det her filmselskab, der hedder Studio Channel, som har en aftale med Sony, som så udløber nu. Og det betyder altså, at man har kunnet købe noget digitalt indhold, så alligevel ikke helt tilhører en.
1: Jeg ville være sindssygt irriteret, hvis jeg pludselig ikke kunne se Terminator.
0: Det vil også være bestemt være frustrerende. Det er altså i september 26, det her det kommer til at ske, så man skal måske træde lidt varsomt, når man går ud og køber sin film. Og til sidst, så har jeg en lille håndtaske og VM-historie med til dig, Chris.
1: Ja, ja. Jeg er jo glad for håndtasker.
0: Mm-hmm. Det er jo, fordi der er en meget kendt norsk fodboldspiller, Erling Haaland. Og han er selvfølgelig kendt for at være en meget, meget dygtig fodboldspiller. Men de her dage er det også gået viralt, at han er en stor forbruger af en meget særlig håndtaske.
1: Yes.
0: Jeg har taget billeder med til dig, Chris. Jeg ved, du kender dine håndtasker.
1: Ja, det gør jeg.
0: Værsgo, hvad er det, vi ser på?
1: Hold da kæft, vi ser simpelthen to. Det er en extra large MS Birkin-taske. Men den ene er i blå, og så er den ligesom sådan et, man skal forestille sig, det er et patchwork af læder, som forestiller, ja, fjelle og søer og skove.
0: Mm-hmm.
1: Men så er den omvendt på den ene side. Den ene er den blå, og så er der gråt og lyseblåt nedenunder. Den anden, der er den grå,
0: de er og så blåt og lyseblåt. Her, vel?
1: Jeg vil skyde på, at det er i hvert fald det bestillingsarbejde, der lurer mig, om de koster op imod 400-500.000 kroner stykket, hvis det kan gøre det.
0: Og grunden til, at jeg tager det her med, udover at det er sjovt at kigge på tasker, det er, at det har vækket en god del opsigt på sociale medier, hvor mange kommentarer altså har været spækket med både homofobi, kommentarer om hans maskulinitet. Eksempelvis er der en Instagram-bruger, der skriver, jeg vil aldrig forstå, hvorfor en voksen mand har lyst til at gå med en håndtaske. Så er der også andre, der er mere støttende. Men altså, det kan stadigvæk vække en masse uro, når en fodboldspiller våger på at tage en taske med i byen.
1: Hvad synes du?
0: Altså, jeg synes, det er lidt vulgært, hvor meget de koster. Men jeg tror, hvis man er fodboldfan, skal man også tilvende sig det lidt vulgære spørgsmål om, hvor meget de får i løn.
1: Tak skal du have for K-Nyt, Anna Corral. I 2025, der udtalte Kanadas premierminister Mark Carney, at Canada gerne ville have stærkere politiske og økonomiske bånd med Europa. Det var også i 2025, han bragte en mulig kanadisk deltagelse op for første gang. CBC Radio Canada er netop blevet optaget i EBU, og det er altså European Broadcasting Company. Og det er første skridt i retningen af en deltagelse i Eurovision, fordi det er nemlig et krav, hvis man skal være med. Og jeg skal tale med næste gæst om Kanadas ønske om at knytte bånd til Europa og tage afstand til USA. Velkommen, Lisanne Wilken, lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet, som har forsket i Eurovision og politik. Kan du høre mig?
2: Jeg kan godt høre dig, ja.
1: Og du går så smukt igennem
2: her. Hvor er det godt.
1: Hvem gavner det, hvis Canada bliver en del af Eurovision? Det lyder jo lidt sjovt.
2: Ja, altså nu er de jo faktisk blevet en del af Broadcasting-unionen, og det er faktisk, det er helt fantastisk, for de kunne nok være snedet sig ind alligevel, ligesom Australien har. Hvad hedder det? Så dem, det gavner, altså det gavner både Europa, den europæiske broadcastingunion, som jo står for nogle værdier som public service medier, men også demokrati, oplysning mod falske nyheder og så videre. Så det gavner, det er en styrkelse af de værdier i Europa, og på den anden side så gavner det selvfølgelig også Canada, som du sagde, så vil Canada gerne knytte nærmere bånd til Europa. Det har de gjort gennem tid, især på de politiske og de forsvars sammenhænge, men nu gør de det altså også med kultur med stort K, ved ligesom at positionere sig i forhold til at måske deltage i Eurovision.
1: Ja, og det er en kanadisk premierminister, og det er den økonomiske plan. Altså, hvordan kan det gavne Canada økonomisk?
2: Ja, altså, det, man kan sige, økonomi gavner, eller økonomi kreeres jo på mange måder. Men det økonomiske argument, de er kommet med, det er, at Eurovision vil give kanadisk musik en scene i Europa. Og gøre det muligt, kunne man sige, at få solgt nogle streaminger på det europæiske marked. Det er nok måske den mindste, og det snakker man faktisk en del om i Canada, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med det her med, skal man snart deltage i Eurovision. Men det snakker man om. Men mere er det jo et spørgsmål om at cementere en relation til Europa meget tydeligt. Altså Eurovision, ligegyldigt hvad vi synes herhjemme, så er Eurovision et stort symbol på det europæiske. Det er den uge om året, hvor Europa kommer og holder fest og synger og er fjollet og for meget, og det er en ære at være med i det fællesskab. Så for Canada er det virkelig en markering. Det man så skal måske alligevel lægge mærke til, det er, at de ikke gik Australiervejen, og det vil sige bare ind i sangkonkurrencen, fordi Australien er ikke med i EBU. De er faktisk blevet med i et europæisk broadcasting-fællesskab, og kommer til at deltage i alt det samarbejde, der ligger inden for det. Det er jo nyhedsudveksling, det er dokumentar, det er graverjournalistik, det er ordentlig public service-medier. Og det er en måske også meget stærk markering af, at det er den vej, man ønsker, samtalen skal gå. Ikke i en Trump-diskurs, men på en demokratisk europæisk platform. Så der er mere end en meddelelse i det her. Og nu vil jeg så sige, at Canada har jo ikke sagt, at de skal være med i Eurovision. Der er spekulationer, men de har sagt, at de vender tilbage.
1: Ja. Men hvis man så ville prøve at kigge på det her sådan diskussionen, samtalen, de vender tilbage, altså kan man læse det som et udtryk for, at de gerne vil have større sådan slægtskab eller forbindelse til Europa,
2: ja,
1: eller større afstand til USA?
2: Big deal. Altså, det er jo selvfølgelig en helt klar markering, men det har både Trudeau, den tidligere premierminister, og så især Carney jo altså været meget eksplicit i forhold til, at man gerne vender sig med Europa. Carney har jo sagt, at Canada er det mest europæiske, ikke-europæiske land, der findes. Så det har man gjort meget tydeligt, og især kunne man sige, med Trump ved magten, så er det en meget stærk meddelelse at sige, at der findes nogen, vi meget hellere vil være i klub med, end vores naboer ned mod syd. Men altså, det er jo, lige præcis Eurovision er jo helt uproblematisk, fordi der kommer der flere års konflikter efterhånden omkring Israels deltagelse, som Canada jo så også skal tage stilling til.
1: Ja.
2: Og så kan man sige, til forskel fra Australien, som ligesom er det bedste sammenligningsgrundlag, vi har, så har Canada faktisk ikke nogen lang historie med Eurovision. Altså Australien havde sendt Eurovision i 25 år, før de kom med. Det har Canada ikke. Det Canada så har, det er, at de har måske den allerstørste vinder af Eurovision nogensinde, hvis vi ser bort fra ABBA. Og det er Celine Dion. Hun har jo vundet Eurovision i 1988. Så de har et eller andet sted et ben indenfor. Men de har ikke en kulturhistorie. De ved ikke rigtig, hvad det er, kan man godt høre, når man lytter til diskussioner, der har været.
1: Men skal vi så prøve at kigge på det? Altså, hvad er det for et slægtskab, der er mellem Canada og Europa?
2: Det er jo, der ligger en række værdier, som fremhæves både i Europa og af Canada, men som faktisk især fremhæves omkring Eurovision og EBU. Og det er sådan noget som styrkelsen af demokrati, styrkelsen af hvad hedder det, værdier, som det liberale demokrati er det. Det er tolerance over for minoriteter, det er inklusion på forskellige måder. Det vil sige, det er en helt anden type offentlig kultur, man har i Europa og Canada, i Vesteuropa især, og Canada, end man promoverer i USA, og end man har så mange andre steder i verden. Ikke? Så man har et, kunne man sige, altså man forsøger, Canada forsøger også at sparke på Europa her, og tage det alvorligt, det med demokratiet, det med det liberale, det med tolerancen osv. Så på den led bliver det også endnu en platform, hvor vi kan fokusere på nogle værdier, som nogle gange jo er temmelig meget, truet.

0: de vil være venlige at være med næste år. Fordi så har man kastet en bold ind i den samtale, som er lidt gået i stå omkring Eurovision, fordi den handler om Israel, den handler om konflikt, den handler om Palæstina, den handler også om en hel masse fans, som synes, at den her sangkonkurrence har svigtet sit ansvar over for det, de synes, den står for, nemlig et sted, hvor vi virkelig bare fester sammen. Og der kan man sige, så for EBU, så kan man, det er et scoop, og især hvis de kan få dem til at deltage. Men for Canada er det jo også den her, altså der er ikke noget mere europæisk end Eurovision. Du skal ikke være med noget, der i højere grad symboliserer Europa end Eurovision, og det kan man så kun lide eller lade være, men det er faktisk det, det er.
1: Og altså, hvis vi så kigger på Eurovision, altså, det er jo for os, når vi sidder og kigger på det, ikke? Så er det jo den her, sådan, det er jo de der postkort, hvor vi på en eller anden måde, så får vi et lille indblik ind i alle de deltagende lande. Det er både de her små film, det er små sketches, og så netop musikken. Altså, hvordan ser du et nyt land som Canada ligesom gå ind i den samtale?
0: Ja, hvad hedder det? Altså jeg synes faktisk, det er spændende, hvordan de vil indgå igen, fordi det er jo en samtale, som har stået på nu i 70 år, og som jo har udviklet sig, og også bliver meget båret af, at det er en fælles erindringshistorie. Ja. Lad os bare sige, det ikke er altid, at vi alle sammen lige godt kan lide hinanden. hvad hedder det? Men der var igen, Australien var noget andet, for de havde alligevel 25 års historie med Eurovision, så de kunne nemmere ligesom træde ind at være med. Det, der bliver spændende, altså der er en diskussion i Canada i øjeblikket, som hedder, hvis vi skal være med, hvem skal så repræsentere os? Som jo også, hvad repræsenterer Canada? Skal det være en fransksproget sanger? Sådan en har vundet før. Skal det være de indfødte kultur, altså First Nations? Skulle man finde nogen derfra, som kunne, som kunne repræsentere kanadisk kultur? Skal det være tosproget sange? Hvad repræsenterer Canada i Europa på en måde, som både er genkendelig kanadisk og som er, som taler til Europa?
1: Ja, det bliver sindssygt spændende at se. Lisanne Wilken, lektor i Europastudiet ved Aarhus Universitet. Tak for at være med her i dag.
0: Selv tak.
1: For nylig, der var en af Tysklands helt store arthouse-filminstruktører, Christian Persolt, på besøg her i København. Han er manden bag film som Phoenix og Rød Himmel, og så Barbara, som han vandt Sølvbjørnen for, som bedste instruktør for. Vores kollega Nana Mogensen fra Skønlitteratur, hun fik mulighed for at tale med ham om hans nye film, Miroir nummer 3, og om filmen som en slags antikapitalistisk oprør. Lad os høre her.
2: Hos Christian Petholdt er alt i stykker. Opvaskemaskinen, cyklen, stakittet og bilen. Og allermest smadret er menneskene i hans film. De eksisterer tit i grænselandet mellem liv og død. Det gælder også hovedpersonen Laura i hans seneste værk, Miroir nummer 3, der har titel efter et stykke musik af den franske komponist Maurice Ravel. Og Laura, der spilles af Paula Beer, er netop musikstuderende. Ved filmens begyndelse står hun ved en kanal, og man har på fornemmelsen, at hun vil hoppe i vandet og tage livet af sig.
3: Sie ist halb am Leben und halb tot. Am Anfang ist sie, steht sie an einem Kanal, und man hat das Gefühl, dass sie sich vielleicht umbringen wird.
2: Sådan beskriver Christian Petholdt Lauras udgangspunkt i Miroir nummer 3. Men hun bliver faktisk stående og vælger livet. Og da hun senere også overlever en bilulykke, flytter hun ind hos moren i den fremmede familie, der bor i nærheden af ulykkesstedet.
4: Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist.
2: For Laura vil ikke hjem. Og måske er pointen hos Petholdt, at hun ikke har noget hjem. I hvert fald ikke et, hvor hun trives. Og så er hendes klaverspil gået helt i stå.
3: Sie hat die Möglichkeit nach einem Autounfall, den sie überlebt, also sie ist wirklich eine Überlebende, den sie überlebt, in einer Familie mit einer falschen Identität noch einmal ein neues Leben zu erhalten. Und dieses neue Leben baut, ist, obwohl es auf einer Lüge aufbaut, ist es ein wahrhaftiges Leben.
2: Ja, for selvom Laura jo stadig er Laura, indtager hun nu en slags dobbelt identitet som husets afdøde voksne datter. Laura får et sandt liv, selvom det er baseret på en løgn. Og så nogle paradokser opererer Christian Petholdt ofte med i sin

0: en film. Døde, der forsøger at gøre hinanden og sig selv levende igen. Efter tab og efter kriser. Som her, hvor den sørgende mor i huset, Betty, har inviteret sin voksne søn og mand på middag, og de tror, at hun nu er helt fortabt i sorgens mærkelige riger. Hvorfor har hun ellers dækket op til 4, når de kun bliver 3? Men så træder Laura ind med varm mad og måske med muligheden for et nyt liv til dem alle. Måske kan hun hele familien, ligesom de kan hele hende.
1: Betty, hvad så, Lasten?
2: Hvad så?
1: Weißt du selbst, das ist...
2: Was weiß ich?
3: Mama, das da.
2: Ach, das. Sie kommt gleich. Ich bin Laura.
0: Christian Petzold fortæller, at han ofte inddeler film i 2 typer. Der er dem, der handler om ødelæggelse og glæden ved at ødelægge. Og så er der dem, der handler om at reparere. Og når man vil reparere noget, må man forstå det, siger han. Det gælder radioer, såvel som sjæle og familier.
4: Und daran habe ich gedacht, als ich Miroir Nummer 3 gedreht habe, daran habe ich gedacht, dass es so viele Filme gibt, die Lust haben an der Zerstörung. Ja, die, da fliegen Bomben, da wird zerstört, da wird geschossen. Ja? Und es gibt viel, jetzt in letzter Zeit Filme, die versuchen zu reparieren. Die zeigen, also nicht die Filme reparieren die Welt, sondern die zeigen Menschen, die versuchen, etwas zu reparieren. Wenn man etwas reparieren will, muss man es verstehen. Wenn man ein Radio reparieren möchte, muss man verstehen, wie es funktioniert. Wenn man eine Seele, eine Familie reparieren möchte, muss man sie verstehen. Das macht Arbeit.
0: Umiddelbart lader Miroir Nummer 3 ikke til at være en særlig politisk film. Der er ingen tydelige historiske referencer, som i instruktørens tidligere film. For eksempel Barbara, der foregik i DDR anno 1980 med Stasi og flugtplaner. Eller Transit, der i en mærkelig dobbelttid mellem nutid og 1940'erne handlede om jødisk flugt og illegal eksistens i Frankrig. Men faktisk skal Christian Petzolds nye film måske ses som en af hans allermest politiske. Netop fordi den går imod den samtidige politiske virkelighed, hvor folk er mest optaget af at ødelægge og ikke særlig optaget af at forstå. Så bliver det at vise en gruppe mennesker, der prøver at reparere, nærmest politisk i sig selv. Særligt når vi er i en verden, der i den grad kræver en vældig gennemgribende istandsættelse.
4: Und ich habe zur Zeit das Gefühl, dass wir umgeben sind in unserer jetzigen politischen Situation von Menschen, die zerstören und nichts mehr verstehen. Und ich finde es schon politisch, wenn man eine Gruppe zeigt von Menschen, die versucht etwas zu reparieren. Und ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, die sehr viel Reparatur nötig hat.
0: Typisk for Petzold kan han sagtens skildre reparationshandlingen i en dobbelt eksposition. Som her, hvor Laura og den voksne søn taler om havearbejdet, hun er i gang med at udføre i et bestemt bed, som hun nu giver pleje. Alt sammen, mens familiens gamle klaver bliver fikset og stemt et sted i huset bag dem. Reparation i anden potens.
3: Hvad spiller den der?
2: Das Klavier wird gestimmt. Ich studiere Klavier an der UdK. Und Betty meint, ich soll die Zeit hier nutzen, um weiter zu üben.
3: Macht es Spaß?
2: Was?
3: Mit dem Beten?
2: Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Som den tyske filminstruktør selv siger, det har han en enorm sympati for mennesker, der ikke bare smadrer, men forsøger at løse livets gordiske knuder. Det er det, filmkunsten bør beskæftige sig med.
4: Ich habe eine unglaubliche Sympathie für Menschen, die versuchen, diesen Knoten zu lösen. Und ich finde, das Porträt dieser Menschen, die versuchen, einen Knoten zu lösen, ja, der nun in ihrer Seele ist oder in ihrer Umgebung ist, finde ich, ist das, was das Kino in letzter Zeit zeigen möchte.
0: Christian Petzold kobler selv sit Fokus på istandsættelse til antikapitalisme. Kapitalismen lever jo af forbrug og salg, af at producere vækst. Og at istandsætte og reparere er det modsatte af vækst. Kapitalismen producerer affald. Den ødelægger vores have, vores luft og vores jord. Men mennesket forstår jo, at det her ikke kan fortsætte. og så forsøger de at reparere lidt. Men om det er nok, ved jeg ikke, siger han. Reparation og kapitalisme passer ikke sammen, og det skaber en friktion eller gnidning, og det er her, historier kan opstå.
4: Der Kapitalismus lebt davon, dass er verkauft, dass er Wachstum produziert. Wachstum und Verkaufen bedeutet nicht reparieren. Das ist das Gegenteil von Kapitalismus. Ne? Der Kapitalismus produziert Müll, der zerstört unsere Meere, unsere Luft, unsere Böden. Ne? Aber gleichzeitig verstehen die Menschen, dass das so nicht weitergeht. Und die versuchen ein bisschen zu reparieren. Ob das reicht, weiß ich nicht. Deshalb finde ich Reparatur und Kapitalismus passen nicht zusammen. Und weil, wenn etwas nicht zusammenpasst, gibt es Reibung. Und wenn es Reibung gibt, entstehen Geschichten.
0: Når personerne i Miroir nummer 3 prøver at samle skårene i deres liv, så gør de det på en temmelig ukristelig eller amoralsk måde, forklarer den tyske instruktør. De lyver, og de bedrager, og de påtager sig andres identitet. Men i falskheden og i løgnen findes sandheden. De kunstigste film beretter ofte de sandeste ting, mens de film, der prøver at være realistiske, ofte bliver de kunstigste og dårligste, siger Christian Petzold.
4: Was mir dann an dem eigenen Film gefällt, ist ja, dass sie reparieren auf eine Art und Weise, die im Grunde genommen unchristlich ist. Ja? Sie lügen. Ja, sie betrügen, ja, sie nehmen falsche Identitäten an, sie spielen falsche Identitäten vor, aber in der Falschheit, ja, gibt es die Wahrheit. Das Kino, die künstlichsten Filme erzählen die wahrhaftigsten Dinge. Und die Filme, die unbedingt realistisch sein wollten, sind meistens die künstlichsten und schlechtesten Filme.
0: For selvfølgelig kan forestillingen i Miroir nummer 3 ikke blive ved. Laura er ikke familiens afdøde datter, og hun er ikke et sted, hun kan kalde hjem. Hvordan begge parter håndterer den sandhed, de ikke kan løbe fra i længden, skal ikke afsløres her. Men et større opgør er uundgåeligt.
1: Vi må se, hvad sker.
0: Christian Petzold er dog meget bevidst om ikke at lade sin film virke som en slags samfundsinstrument, forklarer han. De viser ikke, hvordan virkeligheden burde se ud, hvad mennesket burde gøre. De understøtter ikke et højere formål. Og da vi kommer ind på emnet åndelig oprustning, som har fyldt en del i den danske kultur- og politiske debat, afviser han tydeligt ideen. Jeg finder den farlig, siger han. Det er præcis det, de tyske nationalsocialister har talt om, at vi har brug for en moralsk eller åndelig identitet. Den vil helt sikkert basere sig på noget nationalt, på myter og legender. Og den slags propaganda skal filmkunsten ikke gå ind i. Filmkunsten elsker sammenblandingen, det beskidte, overtrædelsen. Jeg hader film som under nationalsocialismen, der insisterede på en særlig tysk ånd eller sjæl.
4: Ich finde es gefährlich. Ja, ich finde es, das könnten genauso gut, die deutschen Nationalsozialisten haben das auch gesagt. Ja. Wir brauchen eine moralische oder geistige Identität. Ja. Es basiert ganz sicher auf was Nationalem, auf Mythen und Legenden. Und das ist etwas, finde ich, dass das Kino auf keinen Fall die Propaganda mitmachen darf. Ja. Das Kino liebt die Vermischung, das Schmutzige, die Übertretung, ne. Ich hasse Filme, die ein bisschen wie sie im Nationalsozialismus entstanden sind, Filme, die auf einen deutschen Geist, auf einen deutschen Mythos, auf eine deutsche Seele, ja, beruhen. Das gibt es nicht.

0: Ja, og Christian Petzolds film Mirror nummer 3, den går netop nu i udvalgte danske biografer, og det var vores kollega Nanna Mogensen, der havde talt med ham. Musikken i indslaget, det var netop den komposition af franske Maurice Ravel, der har givet titel til den her film. Og det var jo fra en tysk instruktør i det her lidt mere sådan arthouse klassiske univers, og så går vi til en anden, altså tysk instruktør og en film, der har vagt virkelig meget, ja, virkelig trukket mange overskrifter de sidste par dage. Den hedder Citizen Vigilante, og den handler om en hævngave i selvtægtsmand, der slår kriminelle indvandrere ihjel i en europæisk storby. Filmen, den vækker debat, og den har fået kritik for at løbe den yderste højrefløjs ærne. Traileren, den lyder sådan her.
1: The state, court, police. So you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes.
1: Let's get some fresh blood.
0: Ah, det var virkelig noget andet. Tech-milliardæren Elon Musk, han har gjort den frit tilgængeligt på X i 48 timer. I Tyskland er den blevet nægtet distribution, og instruktøren kalder det censur. Og hovedrolleindehaveren, Armie Hammer, han er anklaget for voldtægt og endda påståede fantasier om kannibalisme. Velkommen, Ann Lind Andersen.
2: Tak.
0: Du står nærmest, det er svært at få alle de her informationer ind.
2: Det er en bizarre cocktail i det hele taget,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja. Du er filmanmelder og podcastvært hos What to Watch, og vi skal lige runde de her forskellige skandaler, der er omkring filmen. Glemte jeg noget i min opremsning?
2: Ja, altså måske Uwe Boll, den tyske instruktør, som jo også er en virkelig skandaleramt instruktør, og som konsekvent har lavet virkelig dårlige film i sin karriere. Han er en mand, der har opnået Razzie-prisen, altså den pris, der blev uddelt for dårlige præstationer for Life Achievement Career. Det siger noget om kvaliteten af de film, han har lavet, og det er ham, der står bag den her film.
0: Okay. Ja. Filmen, den har ikke dansk distribution, og du har heller ikke set den. Det har vi heller ikke her på redaktionen, men alligevel ud fra indtrykket fra traileren, anmeldelserne, omtalen.
2: Mange klip.
0: Hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg får lyst til at kalde den The Desperate and the Furious, fordi at den mindede mig på nogle måder om sådan Dirty Harry går amok, møder en mand ser rødt med Charles Bronson, sådan i sin hævntoks, den der selvretfærdige mand, der går amok på livets uretfærdigheder. Men når det er sagt, så må man gemme humoren væk, og så bare sige, det her, det er en møgbeskidt film, altså, som taler til den værste indre svinehund, fordi den har et klart øje med intention, politisk virke, nemlig at skurkificere muslimske indvandrere. Og det er dem, der bliver gjort til de ultra bad guys i den her film, og som Armie Hammer, som hedder Sanders i filmen, hans karakter, så lidt sådan retfærdiggør, at han går amok på.
0: Ja, nu siger du desperat og vred. Furious and Desperate. Hvem er den her film til?
2: Den er til dem, der har det sådan, tror jeg. Altså, og det er der jo rigtig mange, og måske også en voksende del af verdens befolkning, der har det. Sådan, som er frustreret over de ting, der foregår. Som er frustreret over at føle sig magtesløse i en kamp mod autokratiske politiske ledere. Og det er jo i mange steder i verden, det foregår. Det er jo det er jo både i Europa og i USA og i Sydamerika og så videre. Alle steder, hvor Elon Musk i øvrigt, som frigatten, som du nævnte, filmen jo i 48 timer, jo har været rundt og talt med meget stærke højernationale kræfter alle steder. Men det er den her gruppe, altså vil sige måske sådan vrede mænd, som har lyst til at gøre noget, som bliver harmdirrende over, at når retssystemet ligesom ikke yder den retfærdighed, de synes, der skal ydes, og synes, at magthaverne har spillet for lidt.
0: Men der er jo så også altså mænd derude, mennesker derude, der føler, at der er for mange altså, kriminelle indvandrere, som har de her følelser. Altså, hvad kan de bruge sådan en film til? Hvad taler sådan en film sig ind i?
2: Jamen, den opildner jo. Altså, den underbygger jo vreden mod, at der findes, og i det her i filmens tilfælde, er det muslimske indvandrere i Europa, som er de her kriminelle, og som ikke har nogen samvittighed, og som voldtager kvinder og begår mord og andre ulovligheder i et væk. Og det er jo en vrede mod sådan en befolkningsgruppe, som denne her film opildner en harme mod, og gør det fuldstændig ublu. Altså, der er ikke nogen sådan subtile antydninger. Det her, det er rent ud Sanders hovedkarakter, der går amok på denne her befolkningsgruppe. Og det er jo også en af grundene til, at man i Tyskland har undviget at give den en alderscensur, og dermed gør det rigtig, rigtig svært for filmen at finde distribution i tyske biografer, fordi man synes, den her film opildner til vold.
0: Ja, og instruktøren Uwe Boll, han mener selv, at filmens tegning, den er ideel. Han udtaler i et interview med britiske The Telegraph: bare se på situationen i Belfast, hvor folk gik på gaden efter en sudanesisk mand angreb en person med en kniv, blandt andet med sloganet Get the Foreigners Out. Og så mener han, at det er censur, når filmen de facto forbydes i Tyskland. Har han ikke en pointe med, at det er censur?
2: Altså, jo, nu er det jo ikke sådan den tyske stat, der har uddeler den her aldersbegrænsning, eller har undladt at give den i det her tilfælde. Men jo, det er der en form for censur, så det har Boll jo fuldstændig ret i. Og jeg tror heller ikke, hvis nogen havde spurgt mig, jeg tror heller ikke, at det er den rette måde at takle den her type film på. Det er en enormt billig, low-budget, virkelig dårlig film. Så hvis man nu havde ikke skabt så meget furore omkring den ved at hvad skal man sige, udøve en eller anden form for censur, så Elon Musk havde følt sig nødsaget til at udgive den på X, så havde den måske heller ikke fået så meget omtale.
0: Nej, altså budgettet var, så vidt jeg kunne læse mig frem til, på $2 million. Elon Musk, han har netop delt den på X gratis i 2 døgn. Hvorfor gør han det?
2: Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Elon Musk, han har meget stærke tendenser mod det højrenationalistiske, og han har jo mødt højrenationalistiske politikere og ledere rundt omkring i hele verden. Irland, Italien, Brasilien, bare for Holland. Og det her står han jo ligesom ved. Han har også sagt til Tyskland, at han synes, de skal komme over deres naziskam. Altså, så vi har jo en mand, der også ud over det ser sig selv som, helt tydeligt ser sig selv som sådan en disruptor. Så lige så snart du siger til ham, at der er noget, han ikke må, så skal han da nok vise, at det vil han selv bestemme. Og så har han jo så det her store, magtfulde medie X, hvor han så kan gøre de her ting.
0: Ja. Så er der Armie Hammer. Måske kender man fra Call Me By Your Name, hvor han var den her queer første elsker. Han blev spået kæmpe stor succes, og så i 2021, der ramler det sammen. Han bliver anklaget, ikke dømt, men anklaget for blandt andet voldtægt og vold, og så begynder der at florere påstande om kannibalisme-fantasier på internettet og i sladdermagasiner. Hvad bringer han med til en film som den her?
2: Jamen altså, jeg kan da godt forstå Uwe Boll, at han har prøvet, eller han ville hyre Armie Hammer, fordi at han får så meget omtale bare ved at give Armie Hammer den her rolle, og det er jo Armie Hammers første rolle i 5 år. Han har selv udtalt i nye interview her, at han var så desperat for at få noget at lave, at han ville have sagt ja til en kattefoderreklame, hvis nogen havde spurgt ham. Så desperat var han efter at lave noget, så han har så bare sagt ja, om det så hjælper Armie Hammers karriere fremadrettet. Det tvivler jeg virkelig stærkt på. Jeg tror nærmere, det modsatte vil ske. Men jeg forstår godt Uwe Boll's strategi, fordi han får meget omtale ved at få Armie Hammer på rollen.
0: Ja. Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Helt kort her til sidst. Hvad synes du sådan en film her, at den kommer nu? Hvad fortæller den om hvor samfundet står i forhold til politisk polarisering nu?
2: Jamen, den taler jo ind i noget, som eksisterer i tidsånden, og det kan man jo ikke være blind for. Og det er jo derfor, at den er lavet. Det er fordi, man tror, der er et publikum, som sidder og klapper i deres hænder over denne her film, fordi den taler til den indre svinehund og til polariseringen af befolkningen. Men er det en god film, og er det en film, der egentlig burde få omtale, så er svaret nej.
0: Nej. Mange tak. Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Og filmen den havde premiere på den amerikanske version af streamingtjenesten Prime Video, og det er Amazons streamingtjeneste, og det er i midten af juni. Hvorvidt den kommer til Danmark, det er endnu uvist. Og det her, det var altså dagens afsnit af K-Live. Dagens producer er Anna Corral, og mit navn, det er Chris Pedersen. Og nu må I have en rigtig god eftermiddag.

0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten skal han være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Thorkild Fode kommer efter perioder med kritik. Senest i maj, hvor statsrevisorerne gennemgik sager om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at have efterforsket dem. Det var en sag, hvor tilliden mellem Thorkild Fode og politikerne led et alvorligt knæk, siger de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvor man jo føler, at enten så er man blevet vildledt, eller så har man ikke som rigspolitichef haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået ude i politikredsene, og begge dele er jo sådan set kritisabelt.
0: Thorkild Fodes nye job som politidirektør på Københavns Vestegn er et led i en hel serie af rokader inden for politiet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen kalder det helt nødvendigt, at Fode stoppede som rigspolitichef. Men han burde være blevet smidt helt ud af politiet, siger han.
2: Så er der rigtig mange danskere, inklusive mig selv og Dansk Folkeparti, der er trætte af, at offentlige medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, der ikke dur til deres arbejde, de beholder deres løn, beholder deres frynsegoder, men får et mindre byrdefuldt job.
0: Politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet mener, at Vistesen har en pointe. Han siger, at det kan svække tilliden til politiet og systemet, at Thorkild Fode kan fortsætte et andet job inden for politiets tykke mure.
3: Når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen og afgående rigspolitichef Thorkild Fode. Det er ikke lykkedes ind til denne udsendelse. Odense Kommune har nu valgt at lukke for al kørsel på 3 cykelstier, der går gennem områder med natur, hvor larven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er i den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som har oplevet gener og har fået allergiske reaktioner efter kontakt med e-processionsspinderen, som den hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på Fyn. Du har været forbi den institution, hvor børnene så blev rykket hen. Hvad siger forældrene til situationen?
4: Jamen, de forældre, jeg har talt med børnene under armen eller i hånden på vej hjem fra de her midlertidige lokaler, jamen, de melder lidt forskelligt ud. Nogle, de tager det meget stille og roligt og tænker, jamen, det har de styr på, det skal nok gå, nu er vi der kommet i nye lokaler, selvom det er lidt mere praktisk besværligt. Men andre, de er lidt mere bekymrede på deres børns veje om, altså det her med, at de har været så tætte på de her larver. Og en af dem, jeg har talt med, det er Mikkel Lund Kolinda, som har et barn i institutionen.
5: Nu har jeg selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
0: Ja, Martin Pedersen er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, og han er enig i, at problemet lige nu er stort, og tror, at det har noget at gøre med vejret.
6: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: Mens SAS jubler over købet af 40 nye fly til 66 milliarder kroner, så er det ikke begejstring hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er kede af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. Også luftforureningen med små partikler fra jetbrændstoffet giver anledning til bekymring, siger Trine Norén.
7: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet og som kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
0: SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard lægger vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med nye, mere miljøvenlige fly.
8: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå, og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der, og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
0: Og en vejrudsigt, den står på tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder, men i de vestlige egne lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan der også komme en enkelt regnby forbi. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest er det i de østlige egne. Det var Frederik Sundby, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Der bliver rift om flyttekasserne i politiet, efter justitsminister Nicolai Wammen i dag har bebudet en omfattende rokade af den øverste top i politiet. Helt centralt, som vi også hørt i radiovisen, så skifter rigspolitichef Thorkild Fogde job efter længere tids massiv kritik. Det samme gør også en lang række andre højtstående personer i politiet. Lige om lidt så taler jeg med min kollega, retskorrespondent Louise Dalsgaard, om en vild dag i dansk politi. Hvis der var alvorlige panderynker på politigården i København, så var der modsat store smil og optimisme hos SAS i dag.
10: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
9: Ja, det tidligere stærkt kriseramte skandinaviske luftfartsselskab SAS, de satser et historisk milliardbeløb på udvidede flyruter til resten af verden. SAS har jo været plaget af meget dybe kriser siden finanskrisen, og de var faktisk helt tæt på at dreje nøglen om for få år siden. Hvad er det så, der har fået heldet til at vende for den skandinaviske storkoncern? Det forsøger at blive klogere på i den her timeorientering. Vi skal også til Norge. Her har politiet rygende travlt, fordi der er så mange storskærmsarrangementer rundt omkring i landet, og fiskglade nordmænd, som varmer op til 16-dels finalen mod Elfenbenskysten kl. 19 i dag. Ja, vi skal til Oslo. Vi skal have en status. Drømmen den lever, men er det realistisk? Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn det er Thomas Tjerensen. Ja, og vi starter ved dagens omfattende rokade i toppen af dansk politi. Som jeg fik nævnt, så er Thorkild Fogde færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være direktør i Københavns Vestegns Politi. Og nu læser jeg lige op her. I stedet så bliver det rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på den øverste taburet i politiet som ny rigspolitichef. Nogle andre navne, man også kan nævne, det er Finn Borch Andersen. Han stopper som chef for politiets efterretningstjeneste og bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Den nye chef for PET, han hedder Rasmus Kiefer Christensen, og han er i dag særlig rådgiver for politi- og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York. Og den her rokade, den kommer i kølvandet på den meget massive kritik, der har været af politiets praksis om at henlægge sager. Også det, vi sådan i folkemunden kalder vask af sager. Nå, men det introduktion, Louise Dalsgaard. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
9: Du er retskorrespondent her i DR. Altså, hvad er det for en manøvre, vi har været vidne til i dag i toppen af politiet?
11: Ja, man kan sige, at det er en helt almindelig manøvre på den måde, at der har været en række årmålsansættelser, der har været udløbet, og så har man skulle ansætte nye politidirektører. Men når man så står over for den almindelige manøvre, så har man så fra justitsminister Nicolai Wammens side valgt også at kigge på at lave en ledelsesmæssig rokade for at sætte det, han kalder det stærkeste hold i politi- og anklagemyndighed. Så der var noget, der var forventeligt. Vi vidste godt, at Finn Borch Andersen, den øverste chef i PET, ville stoppe. Vi vidste, at en række af landets politidirektører i landets politikredse ville stoppe. Men det her med Thorkild Fogde, der skifter rigspolitichefstolen ud med at blive politidirektør i Københavns Vestegn, det var det, der lige fik os til at spærre øjnene op, for det var ikke ventet. I hvert fald ikke på samme måde som de andre, fordi man kan jo godt tale om, at han har stået over for et vist pres. Rigspolitichefen, vi har også hørt justitsministeren tale om, at der skal ryddes op i politiet, så helt uventet var det nok heller ikke, at han måtte lade den stol passere og give den til en anden.
9: Okay, så jeg kan høre, at det der sådan på overfladen kunne ligne sådan en stor udrensning af toppen af politiet, der var meget af det, der var forventet.
11: Fuldstændig, altså fordi folk enten har haft pensionsalder eller har ville noget andet. Det er jo sådan med de her åremålskontrakter, der skal man søge sin egen stilling igen, og det er der altså en række politidirektører, der har valgt ikke at gøre. Vi hørte allerede i foråret fra Finn Borch Andersen, PET-chefen, der bare sagde, at nu havde han lyst til at prøve noget nyt efter over 10 år i PET.
9: Mm. Ja, og så, altså, der er mange navne, jeg kan høre, der er ikke alle, der er lige interessant at dykke ned i. Altså Østjyllands Politi skal have ny direktør, det samme skal Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lollands Falders Politi, og listen er lang. Men altså, vi starter og bliver, kan jeg sige, på toppen, ikke, med Thorkild Fogde, som bliver sendt til Københavns Vestegns Politi. Hvorfor er det, at Wammen, altså at din vurdering, din analyse, hvorfor vælger han at fjerne ham helt fra den taburet?
11: Men altså, jeg tror ikke, at det kunne være endt anderledes. Jeg tror sådan set også, at det var nogle tanker, der allerede blev gjort i forbindelse med de rapporter, der kom fra Rigsrevisionen, og den tidligere justitsminister Peter Hummelgaard havde nok også samme tanker, men så blev der udskrevet et valg, og så var man lidt i et limbo, og så skulle der sættes en ny regering og et nyt ministerhold, og så står vi ligesom her. Så det har ligesom været under gang, det her med, at der var en tillidskrise i dansk politik, og det var der også fra politisk niveau. Vi har hørt flere partier sige, at man vil have redegørelser, DF har vil afsætte rigspolitichefen, og der har også været fra ministerielt hold et pres på rigspolitichefen og på dansk politi, fordi man jo står med de her rigsrevisionsrapporter om det, vi kalder politivask i hånden, hvor man kan se, at rigsrevisionen retter en skarp kritik mod politiet for simpelthen ikke at efterforske tilstrækkeligt, blandt andet fortælle borgere, at man har lukket deres sager efter at have efterforsket dem, selvom det i virkeligheden ikke var tilfældet. Og der tror jeg ikke, at Thorkild Fode har været et godt nok bindeled mellem sin egen butik og det politiske niveau. Altså, han har ikke kommunikeret godt nok, hvad det er, der er foregået i biksen til politikerne. Man stod jo på mål for politiets side, da DR lavede de første afsløringer af politivask, at man ikke gjorde det her, at man ikke kendte begrebet. Siden så lavede man interne undersøgelser, der viste, at det var ikke et systematisk problem i politiet. Og lige pludselig kommer der nogle rigsrevisionsrapporter, der viser noget andet. Og det har man altså ikke synes var godt nok fra politisk hold.
12: Ja, og det kulminerede ikke sådan også på et samråd i sidste uge, hvor flere partier på Christiansborg udtrykte mistillid over for Thorkild Fode, og det kom jo som sagt i kølvandet på den her kritik fra Rigsrevisionen og statsreviserne. Ifølge justitsministers pressemeddelelse, som kom i dag, så handler rokaden om at stille det ledelsesmæssigt stærkeste hold for dansk politi og anklagemyndighed. Han takker jo Nicolai Wammen i samme ombæring Fode og de andre for deres indsats. Altså, hvordan skal man forstå det her med signalet fra Wammen, når han på den ene, med den ene hånd degraderer Thorkild Fode for ikke at have levet op til sit ansvar i det her spørgsmål, og så samtidig sender til ned, om han vil rydde op, og så sætter ham på posten som politidirektør for Vestegnens Politi?
11: Ja, altså, det er jo ikke en fyring. Han kommer jo til at være i spidsen for en stor politikreds i Danmark, og vi hører også Nicolai Wammen rette en tak til Thorkild Fode, og det er måske også til trods for kritikken på sin plads, fordi det er også en mand, der i 6 år har stået i spidsen for dansk politi igennem nogle store kriser. Han begynder, da corona rammer Danmark, der er han også jo myndighedens repræsentant på diverse pressemøder. Det er sådan, danskerne lærer Thorkild Fode at kende. Og der løser han jo også for dansk politi en række politiske opgaver, kan man sige, på den måde, at der er ny lovgivning, det skal føres ud i livet. Politiet får nye opgaver med at finde ud af, hvad skal de håndhæve af forsamlingsforbud. Der er også det her såkaldte action card, som jo er ulovligt i hele mink-fadesen, hvor Thorkild Fode også bliver hjemsendt et halvt år, mens man undersøger ham. Han kommer tilbage igen. Han løser flere opgaver, hvor politikeren jo rigtig gerne vil have politiet til at bevogte noget mere, udføre grænsekontrol osv. Alt det har han jo løst som rigspolitichef i spidsen for dansk politi. Så det er nok derfor, at Nicolai Wammen også retter en tak til ham. Men så har der også været de større krisesager. Action cardsene var en af dem, men der har også været sager om kulturen i dansk politi, altså med sager om slag og spark, om betjente, der blev sigtet for narkotika, forbrug osv., hvor Thorkild Fode også har haft nogle oprydningsopgaver og har løst det ved at lave forskellige tiltag og har fået politisk ro på. Men den her sag om politivask, altså den er ikke blevet løst. Der har tillidskrisen på en eller anden måde været for stor politisk, og det er derfor, man også siger, du skal ikke længere sidde for bordenden, du skal ikke være i spidsen for dansk politi, men du kan dog godt varetage en anden opgave, nemlig i Vestegnens Politi som politidirektør.
12: Vi skal lige omkring hans afløser, fordi vi skal vende os til et nyt navn. Nicolai Wammen, han har valgt den tidligere rigsadvokat, men også chefen for NSK, Lasse Boye Nielsen, som rigspolitichef.
11: Ja.
12: Hvem er han?
11: Jamen, han er jo en, der kender biksen og butikken særdeles godt. Han har været i Justitsministeriet. Han har nu haft en kort tid som rigsadvokat. Han har siddet i den her nye nationale enhed for særlig kriminalitet og forsøgt at samle den og bygge den op. Så han kender butikken, og han kender butikkens problemer også. Og som jeg lige har skrevet i en analyse til DR.dk, så er han heldigvis også en mand, der altid går i kortærmede politiskjorter. Så han har ikke ligesom brug for at smøge ærmerne op for at komme i gang med den her oprydning, som Nicolai Wammen har bebudet. Det er han en person, som nok skal tage sig af, fordi han bliver beskrevet rigtig mange af sine kolleger som en dygtig leder, som en samlende leder, som en, der også kan se på tværs af fællesskaber i dansk politi. Og det er formentlig også derfor, at han er valgt.
12: Mm. Og jeg kunne læse mig til, at Wammen han indkalder politidirektørerne til et møde. Kommer danskerne til at kunne mærke, at der har været det her skifte i den absolutte top i politiet?
11: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man vil på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, at noget af det, Lasse Boye Nielsens opgave også bliver, det er måske at kommunikere mere klart til det politiske niveau. Kommunikere klart om, hvad kan politiet løse, og hvad kan de ikke? Hvad har de ressourcerne til? Og hvad må politikerne ligesom skrive på deres liste over drømme, som ikke kan føres ud i livet, fordi man jo har begrænsede ressourcer? Så den der ærlighed mellem det politiske niveau og Rigspolitiet og dansk politi som helhed, det bliver særdeles vigtigt fremover, hvis man ikke skal stå med en lignende sag som politivasksagen i fremtiden.
12: Tak for besøget, Louise.
11: Selv tak.
12: Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. Man kan læse meget mere om hele rokaden på DR.dk eller følge med i TVA Live. Vi har også her på Orientering forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Han stiller ikke op, men han skriver blandt andet til os i et skriftligt svar. Jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølging af Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelser af sager, som jeg ser på med stor alvor, skriver han blandt andet til os. Vi vender tilbage til den her sag flere gange de næste to timer. Jeg taler også med to retsordfører om en lille halv times tid. Et sted, der overhovedet ikke var nogen sure miner at finde, det var hos SAS, som i dag holdt en præsentation af ligesom deres visioner for fremtiden. Det er jo et selskab, som har været kriseramt længe. De satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide flyruter til resten af verden. De køber faktisk helt op til 40 nye fly, og de bruger 10 milliarder dollars på lige præcis det, altså 66 milliarder kroner. Det er den største investering, selskabet har lavet nogensinde.
10: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes.
12: Ja, det var den hollandske topchef for SAS, Anko van der Werf, der her præsenterede den her satsning. Og nu kan jeg sige godmorgen. Nej, god eftermiddag til dig, Ole Kikkert Christensen.
13: God eftermiddag.
12: Du er redaktør for Check-In, der følger dansk luftfart tæt. Vi hører her om nye fly og nye ruter. Det bliver kaldt historisk stort af SAS selv. Altså, bliver der skrevet luftfartshistorie i Skandinavien i dag, hvis man spørger dig?
13: Det er i hvert fald beløbsmæssigt den største order, flyorder SAS har indgået nogensinde. Men man skal måske lige prøve at bryde det lidt ned, fordi nu taler SAS om 40 langdistancefly. De har bestilt 37. Således at der er 18 helt nye fly, så er der en købsoption på yderligere 10 fly, og så er der 9 brugte fly, man vil anskaffe. Så hvis man lige regner optionerne fra, så er det en noget mindre ordre end de 10 milliarder dollars, der bliver annonceret.
12: Okay, så det skal lige tages med et grans salt. De vil gerne bruge de her fly, fordi de gerne vil flyve, eller de vil gerne udvide deres rutenet, siger de. Hvad er det for nogle ruter, som danskere, svenskere og nordmænd kan forvente sig at kunne flyve i fremtiden?
13: Ja, nu ser du danske, svenske og nordmænd. Det er også lige så meget, at rejser ned fra Europa, fordi det er jo langdistancefly, hvor at der ikke er et markedsområde i Danmark eller Skandinavien alene, der er stort nok til at fylde de her fly. Og det er jo til de markeder, hvor SAS i forvejen er store på langdistanceruterne, det vil sige Nordamerika og Asien. Det her, det primært skal indsættes, men SAS har også kigget på nye markeder i for eksempel Latinamerika og i Afrika.
12: Okay. De planlægger også, eller de fremlægger også planer om at udvide hele deres kan man sige, aktivitet i Københavns Lufthavn. Samtidig så har Air France og KLM, de har sagt, de vil købe sig ind i SAS for at blive majoritetsaktionær. Parterne forventer, at den endelige godkendelse kommer på plads i løbet af et år. Altså, der er en interesse for SAS. Hvorfor gider franskmændene, skulle jeg til at sige, at hollænderne har sat sig penge på, at SAS vokser i København, i stedet for deres egne største lufthavn, altså Paris og Amsterdam?
13: Det er simpelthen på grund af, at de er bundet af kapacitetsbegrænsninger. Amsterdam Schiphol Lufthavn, den er nået i sit makskapacitetsniveau, og det er samme i Paris Charles de Gaulle. Når de nu får SAS ind, og det bliver et majoritetsejet selskab i Air France KLM-gruppen, jamen, så kan man vækste fra København. Og specielt til Nordamerika er det interessant, fordi SAS forventes at komme med i det joint venture, de selskaber i forvejen har på Nordamerika. Og der er det således, at man deler alle indtægter og udgifter på de ruter, man opererer. Og derfor giver det god mening, at man så kan flytte noget trafik op til København, hvor der stadigvæk er god plads til, at man kan ekspandere, hvad der ikke er i de to andre lufthavne.
12: Mm. Jeg synes, noget af det seneste, jeg læste, det var også, at SAS var presset af, at man ikke kan flyve over Rusland, når man laver de her lange stræk, for eksempel til Tokyo eller andre steder i Asien. Er det helt ude af billedet, altså den her optimisme, hvor er det, den kommer fra?
13: Jamen altså, der ligger nogle langsigtede planer for det her, og så er der mange andre destinationer, der boomer i Asien i øjeblikket. Vietnam, Thailand for den sags skyld, Indonesien. Så der flyver man alligevel sønden om, og det vil sige, der skal man ikke over det russiske territorium, men det er da rigtigt, at trafikken til både Kina og Japan og Sydkorea for så vidt er gået ned, siden Ukraine-krigen startede i 2022.
12: Okay, men man tror altså på, at det vender nu med den her store investering. Mm-hmm. SAS har jo også, Ole, været et af de selskaber, som har talt meget om grøn omstilling, investere i klimatiltag. Var det noget, der fyldte noget, altså når man står der og præsenterer, at man vil købe en masse nye fly, der jo kommer til at flyve og brænde en frygtelig masse brændstof af?
13: Altså fortællingen er jo selvfølgelig, at de fly, man har anskaffet, de nye A330 og Neo-fly, at de udleder 12% mindre CO2 end forgængeren. Og det er selvfølgelig positivt, at man sætter nye fly ind, der ikke forurener så meget. Men det er klart, når man så samtidig får en nettoudvidelse af trafikken i Københavns Lufthavn, så vil der jo alt andet lige komme et større antal emissioner udledt hen ad vejen, når trafikken bliver øget. Så det er jo således, at luftfart er jo ikke grøn endnu, og for at sikre, at man kan forbinde Danmark med resten af verden, jamen, så er det nødvendigt, at man skal flyve. Mm. Men man skal flyve så grønt som muligt, og det er SAS forsøger på her.
12: Ja. Tak for at være med, Ole.
13: Ja, selv tak da.
12: Ole Kikkert Christensen, redaktør for branchemediet Check In, som følger luftfarten. Og vi bliver ved SAS. Nu skal vi tale med dig, Søren Linding. God eftermiddag.
14: Tak.
12: Du er erhvervskommentator hos Mediet Finans. Når SAS vælger at investere, og nu, som Ole siger, op til 40 nye Airbus-fly, 66 milliarder kroner kan de komme til at bruge på det, så har man lyst til at spørge, hvor kommer alle de penge fra? Fordi det er jo et selskab, vi har talt om, har været i krise.
14: Altså, jeg synes også, når man ser på SAS, så er det her altså historien om Full Phoenix. Altså der, og det er det, der, som om, at der er nogen, der lige glemmer her i euforien i dag. For under 2 år siden, der stod SAS jo faktisk med det ene ben i graven. Ikke? Så det er altså ikke et selskab, der sådan er finansielt super solidt. De har godt nok fået skåret noget af deres gæld væk, men de har også ved seneste årsregnskab, der havde de en egen kapital på 1 milliard kroner, og det er jo ingenting i den her. Ikke? Så derfor er det her jo et utroligt modigt, for ikke at sige rimelig dristigt tiltag og investere så mange penge. Og man skal lige huske på, at det her det kommer altså også oven i en anden flyordre på nogle mellemdistancefly til 25 milliarder kroner. Så det her, det er absolut en kæmpe tillidserklæring til SAS, ikke bare fra den danske stat, som er blevet som mindretalsaktionær, men især fra Air France KLM, som jo her i løbet af efteråret formentlig går hen og bliver godkendt som den nye kontrollerende storaktionær i SAS.
12: Okay, så man kan sige, der er nogen, der voucher for dem, og så de kan, hvad hedder det, fortsætte det her eventyr, du kalder det lidt fuldføningsagtigt. Air France og KLM går så ind i butikken, bliver store aktionær. Hvad sker der så med SAS' selvstændighed?
14: Jamen, den er røget.
12: Den er røget.
14: Altså, og det har været prisen. Som du jo også nævnte på et tidspunkt, så har SAS' de sidste 3 årtier, det har jo været en lang økonomisk ørkenvandring med den ene krise efter den anden. Og det kulminerede jo så her for 3-4 år siden, hvor de altså gik i den her finansielle rekonstruktion, som er en sådan slags teknisk konkurs, hvor man så prøver på at finde ud af, om man kan finde en eller anden farbar vej frem af det. Og der fandt man så nogle aktionærer, de stod altså ikke i kø, skal det så lige siges, for at prøve på at redde SAS. Så nu er selskabet jo så der, hvor det jo faktisk er lykkes at få en langsigtet investor i Air France KLM. Og nu nævnte du det før, de har jo også en plan om, at de gerne vil vokse, og de har de problemer, som Ole også nævnte tidligere, i deres to store hovedlufthavne i Amsterdam og i Paris, at der kan de ikke vokse fra, men det kan de fra København.
12: Nej, man tænker, hvis man driver et flyselskab, så handler det om, at man gerne vil flyve så mange mennesker rundt så mange steder i verden. Når de mister den her selvstændighed, altså, hvilke problematikker kan der opstå for SAS, hvis det er Air France og KLM, der har det sidste ord?
14: Jamen altså beslutningskraften, den er i den sidste ende, den ligger altså nu i Paris, nede i hovedsædet i Air France KLM. Så er der jo så den danske stat, den ved jo godt, at SAS er utrolig vigtig for et andet stort aktiv, som staten ejer, og det er jo Københavns Lufthavn. Så man har altså lavet en form for aktionæroverenskomst, som er hemmelig, men det er jo typisk, at man prøver på at få nogle veto-rettigheder på sådan noget som ledelsesbeslutninger, store investeringsbeslutninger, hvis der er noget, der skal sælges fra, eller noget, der skal købes til. Så det, at den danske stat sidder på bagsædet af den nye rejse, som SAS skal på, er jo en slags garanti for, at der er et minimum af stadigvæk commitment til SAS, men især også til Københavns Lufthavn.
12: Ja, fordi de har jo også været ude SAS og sige, at det her det bliver godt for Danmark. De havde lavet analyser, som tegner sådan et meget positivt billede af samfundsøkonomien, som følger med, når SAS får lov til at vokse. De fortæller blandt andet, at ekspansionen, hvis den realiseres, vil støtte op til 25.000 nye arbejdspladser og bidrage med 25 milliarder kroner til det danske BNP i 2030. Altså, nu sagde Ole før i forhold til det her med flyene, at det var meget optimistisk med de 40 fly, der var en masse mænd der. Den her fortælling om så mange flere arbejdspladser, så meget tilførsel til det danske BNP, hvor troværdigt er det?
14: Jamen altså, det er jo ikke mere troværdigt, end det handler om fremtiden, og det er jo også lavet i det lys, at der lige nu bliver forsøgt, og det lykkes også rigtig godt i dag, at lave en mere positivt fortælling omkring SAS. Altså SAS er genrejst. SAS har nu fået en helt anden platform at kunne vokse fra, og nogle af de mange forhåbninger og ambitioner, der har været for København og for Danmark i forhold til at få direkte forbindelser, ikke kun ud i Europa, men også få dem oversøisk, at nu er der altså lavet en plan for det, og det er der selvfølgelig mange forhåbninger for, at det både vil gavne jo ikke bare lufthavnen og hovedstadsregionen, men det vil gavne hele den danske økonomi. Om det så er nogle tal, der kommer til at holde stik, men det er jo svært at sige, men lige nu ser det i hvert fald en lille smule optimistisk ud. Men nu er det også en dag, hvor man har besluttet sig for, at man skulle have armene over hovedet.
12: Okay, jamen det lader vi dem have, Søren. Tak for at være med her til eftermiddag.
14: Det var så lidt.
12: Altså Søren Linding, erhvervskommentator for mediet Finans. Det hvide tøj var fundet frem, græsset er slået til perfektion, og verdens ældste og for mange mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon, er lige nu i godt gang. Men det blev en meget hurtig og kort omgang for den eneste danske spiller i turneringen, Clara Tauson, som allerede er ude af turneringen efter sin første kamp i dag.
15: Ja, den går langt ud, og Clara Tauson's Wimbledon slutter altså desværre allerede efter en time og 12 minutter på bane 15. Taber 3-6 til Maria Sakkari, og en kamp og en Wimbledon-turnering, hvor Clara Tauson aldrig rigtig kom i gang.
16: Nej, overhovedet ikke.
12: Nej, den kom aldrig rigtig i gang, og det var også en ærgerlig Tauson, som DR mødte efter kampen.
17: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp, og det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
12: Ja, det var ikke nok. Christen Mosbæk, først med dag.
16: Ja, god eftermiddag.
12: Det er jeres tennisreporter og mand på græsset i London. En time og 12 minutter, så kort varede kampen mellem Tauson og den græske Sakkari. Hvad var det, der gik galt for hende i dag?
16: Jamen, det var desværre lidt af det, vi har set hele foråret. Vi så for Clara Tauson, hvor hun jo i en periode tabte hele 7 kampe i streg. Hun havde godt nok en fin opvarmningsturnering, men det var helt klart en spiller uden selvtillid, og det er på trods af, at hun virkelig har haft det godt på græsset, særligt sidste år.
12: Mm. Danskerens første og også eneste modstander til Wimbledon var græske Maria Sakkari, der er rangeret som nummer 43 i verden.
17: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp, og det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
12: Jeg fik vi lige gentaget samme klip her, men altså, hun var ellers meget spændt på at møde Sakkari inden kampen, fortalte hun.
17: Hun er jo en svær spiller, tidligere nummer 4 i verden, tror jeg, så det er jo ikke, det er jo ikke en let dag på kontoret, men jeg er glad for, at jeg ved, at jeg ligesom kan spille med hende. Jeg har spillet mod hende før og vundet, så ja, det bliver svært, men jeg har også tro på tingene igen og ligesom klar til at tage opgaven op.
12: Ja, hun siger jo, Christen, at hun ikke fik en let dag på kontoret, og det fik hun jo ret i. Altså, hvis der er forskellige versioner af Clara Tauson, hvad var det så for en af dem, vi så på græsset i dag?
16: Jamen, det er desværre den der, som vi ikke har set i lang tid, og det er lidt mærkeligt med Clara Tauson, fordi når hun er fysisk klar og saven fungerer, så er hun, ved at sige, blandt de 15 bedste spillere i verden. Det er bare lang tid siden, at hun har vist det, og det, der jo så også begynder at blive mere bekymrende, og det lyder jo helt forkert, det er jo, hvis også fysikken begynder at være okay, men hun så samtidig heller ikke leverer resultaterne, så er det jo særligt bekymrende, men jeg håber, at hun ligesom kommer ind i en periode, hvor hun i det mindste er skadesfri og kan finde ind til den spiller, vi så sidste år ved Wimbledon. Men lige nu er der godt nok et stykke vej til at komme tilbage i nærheden af top 10, som hun har jo været inden for kort tid.
12: Ja, og hun nåede jo langt sidste år i Wimbledon, fjerde runde. Hun havde ikke selv de store forventninger til det her års Wimbledon. Er du alligevel overrasket over, at det gik så hurtigt?
16: Nej, på ingen måde. Altså ikke når vi kigger på den periode, som sagt, 7 kampe, havde hun en periode, hvor hun slet ikke vandt. Og så havde hun godt nok lige 2 gode sejre herop til i en opvarmningsturnering på græs. Men når man har kigget på den version af Clara Tauson, inden for de seneste 3-4 måneder, så vil jeg ikke sige, at det er overraskende, at hun røg ud i første runde af Grand Slam-turneringen, slet ikke mod en spiller som Maria Sakkari, der har været nummer 3 i verden. Clara Tauson er bare ikke bedre lige nu og mere stabil lige nu, end at vi kan forvente, at hun i hvert fald har stor risiko for at ryge ud, når hun ikke rammer dagen, som vi særligt så i dag, desværre.
12: Christen, tak for at være med.
16: Fornøjelse.
12: I lige måde. Altså, Christen Mosbæk, det er jeres tennisreporter og mand på græsset i London. Selvom forskellige former for drabstyper generelt er faldende herhjemme, så er partnerdrab fortsat et alvorligt og meget vedvarende samfundsproblem. Ifølge Justitsministeriet er hver femte drab i Danmark et partnerdrab, og knap 8 personer bliver hvert år dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Oftest er det kvinder, som er ofre. I nogle tilfælde bliver også børn og nye partner dræbt, men selvom drabene går ud over forskellige ofre, så opstår de i meget forskellige miljøer og situationer. Men der er klare fællestræk i de her drabsager. Det viser en ny rapport, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet. Den udkommer i dag. Og med det kan jeg sige god eftermiddag til dig, Maj Heide Ottesen.
18: God eftermiddag.
12: Du er seniorforsker hos netop VIVE. I rapporten har I kortlagt de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i perioden fra 2017 til 2024, og har fundet, at drabene kan inddeles i 3 forskellige kategorier. Og den første kategori, den kalder I for tab af kontrol og position, som også ifølge jeres rapport er den hyppigste årsag til partnerdrab. Prøv lige at sætte nogle ord på den gruppe, som falder ind under tab af kontrol og position.
18: At den udgør cirka halvdelen af de her 61 sager, som vi har fundet i perioden. Og jeg vil sige, det er sådan en drabstype, som udspiller sig sådan i et helt sådan normalt dansk miljø. Eller, du ved, det kunne næsten være vores naboer, hvor der er en far og en mor, og ofte er der også fællesbørn, der bor i hjemmet. Det, der er karakteristisk for de her drab, det er, at der ofte har været en form for belastninger i familiemiljøet. Det kunne være faren, som er blevet, altså har fået en depression, eller går med selvmordstanker, eller på anden vis er belastet. Og det kan, der er meget typisk også oftest vold i de her familier. Altså at han måske som følge af sin, sin depression eller mentale problemer bliver udadreagerende og udøver psykisk vold oftest mod kvinden, som så på et tidspunkt næsten ikke kan klare mere og vil ud af forholdet. Og der bliver det, altså så at sige, samlivsbruddet bebudet eller effektueret, der bliver sådan triggeren for, at det her drab finder sted.
12: Mm. Ja, og det, er sådan, det er så halvdelen af dem, som falder sådan kort set inden for den her kategori af sådan en familie. Sådan, det lyder også som sådan en klassisk de-root-fortælling. Altså, det er noget, der kører fuldstændig af skinnerne. Der er også to andre typer, som I kalder... Vil du fortælle?
18: Den næste kalder vi vedvarende vold og turbulens, ikke? Og det er også parforhold, hvor at der har været vold som en del af konstellationen, men det er knap så stabile relationer, som vi ser i forhold til, hvad vi ser i den første type. Det er ofte par, der går sådan lidt frem og tilbage.

0: naboerne har kaldt, tilkaldt politiet og så videre.
1: Og så vil det sige, ja. Bare nå den tredje kategori, forfald og akutte stressorer, som I kalder det. Så er vi lige dem alle tre på plads. Hvad handler den om?
0: Ja, det er gamle mennesker gennemgående. Ikke? Så det kan være par, der egentlig har haft det udmærket, ledet godt langt og godt lægteskab, men så begynder helbredet at skrænte. Og så bliver det så alvorligt til sidst, at manden tager tingene i egen favn, havde jeg så at sige, og tager livet af konen, og derpå ofte også slår sig selv ihjel, eller begår selvmord.
1: Okay. Så har I altså de her tre kategorier, hvor den første står for halvdelen af dem. Hvad kan man bruge dem til? Altså, hvordan gør det arbejdet med at selvfølgelig undgå, at det her sker? Hvordan kan det blive nemmere med de her kategorier?
0: Jamen altså, det betyder jo, altså vi bringer jo den indsigt, at man ikke kan skære alle drab over en kamp. Også fordi det ofte vil være forskellige instanser, der kan komme ind og lave et forebyggende arbejde. For eksempel i forhold til den første gruppe, der vil mændene jo ofte have kontaktet måske deres praktiserende læge eller en psykiatrisk skadestue, hvis de har været, hvis de har været belastet af selvmordsovervejelser. I den anden gruppe er det måske det sociale system, fordi det er folk med misbrugsproblemer. Og i den tredje gruppe, der er det måske, kan man sige, aflastningscentre, pleje, hjemmeplejere, den slags, der kan komme på banen og være med til at forebygge.
1: Du kan lige, jeg skruer lige ned. Undskyld.
0: Jamen, det synes vi bare er en vigtig viden at få frem, at det ligesom er forskellige aktører, der kan være på banen, komme på banen i forhold til de her tragiske hændelser.
1: Okay. Maja, jeg skruer lige ned for dig, så kan du lige hoste af, så kan jeg lige stille spørgsmålet imens her. Fordi jeg lærer også mærke til, at Berlingske har i dag også set på jeres undersøgelser. De bider især mærke i en konklusion, der står på jeres side 5. Her kan man læse, at godt en tredjedel af drabsmændene havde en anden etnisk herkomst end dansk, og dermed er særligt den gruppe overrepræsenteret i statistikken. Hvad siger jeres rapport om lige præcis den her gruppe?
0: Altså, vi har ikke lavet nogen meget, sådan, hvad skal man sige, opdelelige kategorier af, hvor de her personer kommer fra. Vi ved, der er, jeg talte op her på et tidspunkt, jeg tror, der er 17 nationaliteter, der er repræsenteret i vores undersøgelse, og så vidt jeg husker, så er det halvdelen af de her nationaliteter, der kommer fra Europa, eller ja, det europæiske område, og den anden halvdel kommer fra ikke-vestlige lande. Mm. Så det er en blandet landhandel, vil jeg sige, med de her nationaliteter. Okay. Men der er klart, der er nogle af dem, som, hvor man vil sige, der kan være nogle andre dynamikker på spil, end det, man ofte ser i de drab, som bliver begået af danske mænd i forhold til danske kvinder. Det kunne være noget med, at der er en lavere tolerance for, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, for eksempel. Eller kvinderne udnytter de frihedsrettigheder, som de har i Danmark.
1: Men du siger også, at jeres rapport kan ikke bruges til at drage en konklusion, der siger...
0: Altså, vi vil i hvert fald være forsigtige med det, ikke? Fordi når vi kommer ned, og vi taler om sådan en relativt afgrænset gruppe, så skal man være forsigtig med, at altså, talstørrelserne bliver hurtigt for få, ikke? Altså for små, til at man kan drage sikre konklusioner på det.
1: Maj, tak for at være med her til eftermiddag.
0: Ja,
1: og fortælle om jeres rapport. Mig, Heide Ottosen, altså seniorforsker hos VIVE, som netop har lavet den her undersøgelse. Og i studiet lige nu, der står og kigger på mig, det er dig, Sebastian Rikkelsen.
2: Det er korrekt.
1: God eftermiddag, tak fordi du kommer. Du er tidligere politibetjent, ja. Og i dag vært på Podimo, hvor du i morgen udkommer med en ny dokumentar, som hedder Den man tugter, og der undersøger I vold i nære relationer og partnerdrab.
2: Yes.
1: Nu hører vi Maj her fortæller om deres arbejde i VIVE. Kan du genkende nogle af de ting, som vi hører Maj fortælle om?
2: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, det er jo sådan min historie. Jeg taler både med mænd, der bliver udsat for vold af deres koner, og jeg taler også med voldsudøverne. Men det vigtige i den her sammenhæng, det er selvfølgelig kvinder, der bliver udsat for vold, som jeg ligesom ligger ud med, som kommer i morgen. Og der vil jeg sige, at der er nogle klare fællestræk. For jeg taler med tre forskellige kvinder, der bor tre forskellige steder i Danmark. Og det må så være dem, der går ind under den første kategori, vi lige hørte om, som gælder for halvdelen, 50% af de her partnerdrab. Altså det er helt velfungerende kvinder for velfungerende hjem, men som har identiske historier. Så det er klart, der er nogle mønstre, som jeg også kan forstå den her

0: undersøgelse for VIVE, den kommer frem til det her med, at partnerdrab kommer ikke bare ud af ingenting. Altså, der er generelt altid et forløb med psykisk eller fysisk vold før, og når man begynder at kigge på det, så kan man jo begynde at se på løsningsforslag.
1: Ja, og Maja fortæller, at det er med, det kunne være manden, der får en depression, der er et eller andet, der går ned ad bakke, og så udvikler det sig lige så langsomt. Det er også det, som de kvinder, du taler med.
0: Det er det. Altså, man kan sige det på den måde, der er jo ikke nogen, der forelsker sig i en voldelig mand. Så det starter jo i alle tilfælde med kærlighed. Og så kan man begynde at se på sådan de her red flags, man taler om. Altså, hvad kan man pege på, der kan være noget, der kommer til at blive et problem? Og der er alle de her tre kvinder, de fortæller om en voldsom kærlighed i starten. Altså, det man næsten kan betegne som en lovebombing. De her mænd, det er ligesom en amerikansk kærlighedsfilm, hvor de bare går all in. Allerede efter 2 uger, så vil de jo næsten giftes og sådan noget. Som er sådan lidt skævt, og det går så også relativt hurtigt den anden vej, hvor kærligheden, den går over i det her med... Jeg vil egentlig også gerne have, at du kommer lidt tidligt hjem. Hvem er det egentlig lige, du taler med? Det er jo bare, fordi jeg holder så meget af dig, og jeg er bare nervøs for at miste dig. Så den her kærlighed, den går over i noget kontrol i alle de her tilfælde, som kommer til at styre de her kvinders liv totalt, og som jo ender i en form for isolation, hvor kvinderne de kommer til at stå alene.
1: Kvinderne, som optræder i din nye podcast, de er anonyme, og derfor har du givet dem andre navne. En af dem kalder du for Line, og hun har optaget flere af de her episoder, voldsepisoder, hun selv har været opsat for. Jeg synes, vi skal høre et klip, men jeg vil gerne advare dem, der lytter med. Altså, hvis radioen står i køkkenet, og der er børn, eller hvis du sidder i bilen og kører, og der er børn, så skal måske skrue ned, fordi det er voldsomt klip, du har med i din podcast.
2: Mm. Du er en fucking idiot, og jeg har lyst til at smadre dit ansigt og sparke tænderne ud af hovedet på dig. Næste gang du dur, så har du ikke mine tænder i hovedet. Du mærke til, hvad du fik til at ske for en...
3: Lad være.
2: Tror du, jeg synes, det er fedt at sove ham?
3: Det tror jeg ikke. Lad være.
2: Så tag dig sammen.
3: Lad være.
2: Slip mig.
3: Slip mig.
2: Det er sidste chance nu.
3: Lad være.
2: Han skal ikke se det her, vel?
3: Nej.
2: Prøv at se, hvor ked er det her. Prøv at se.
3: Lad være.
2: Prøv at se, hvordan... Prøv at se, hvad du gør.
1: Ja, jeg kan blive helt påvirket af at høre det.
0: Ja, tænker, det er bare,
1: du har det på samme måde.
0: Ja, det har jeg. Altså, det er jo fysisk ubehageligt at lytte til. Jeg er egentlig også i tvivl om, hvordan jeg ligesom skulle turnere det. Men det, der skete, det var, at hende, jeg kalder Line, hun kunne mærke, at det gik ikke snart mere i hendes forhold. Hun blev udsat for vold, og hun besluttede sig for, at hun skulle væk. Men hun følte ikke, hun kunne få den hjælp, hun havde brug for, hvis hun ikke havde nogen dokumentation. Så hun tog sagen i egen hånd. Når hun havde på fornemmelsen, at hun skulle til at udsættes for vold, så tændte hun sin mobiltelefon og proppede i lommen, og derfor er lyden så også lidt dårlig. Og så har hun jo optaget talrige sekvenser, hvor hun blev udsat for kvælningsforsøg og alt andet vold. Og i mange tilfælde, der deres lille søn er jo enten på hendes arm eller ved siden af. Så på alle mulige måder dybt, dybt ubehageligt. Og det var sådan... Jeg tænkte ligesom også, er det for meget? Er det for in your face? Men på den anden side, så er der nogle forskere, der laver en undersøgelse. Det er det, de kan bidrage med, for jeg tror alle, også inklusive de fleste politikere for tiden, de er med på, at det er et samfundsmæssigt problem. Fordi der er så mange, der bliver udsat for vold, og der sker så mange partnerdrab. Og jeg har arbejdet som politibetjent, hvor jeg på en eller anden måde følte en frustration, fordi jeg ikke følte, at jeg kunne gøre noget. Men nu føler jeg som journalist, at jeg det mindste kan fortælle de personlige historier, for på den måde ligesom at vise dynamikkerne.
1: Og jeg synes, det er vigtigt måske også at få understreget, at Line, som du kalder hende, har været på krisecenter. Hun bor nu i en lejlighed med deres søn, så hun er ligesom kommet ud på den anden side, hvis man kan sige det sådan.
0: Det er hun, og hendes tidligere partner er dømt i de her forhold på baggrund af den dokumentation, hun selv skaffede, og det er så også derfor, vi kan få lov til at afspille den.
1: Og du siger, at du har arbejdet som politibetjent og har mærket frustrationen i dit arbejde, fordi jeg tænker, man kender det her med at, altså, jeg har hørt det omtalt, ikke? Altså at komme ud til husspektakler. Hvad er det for en frustration, du har stået med i dit arbejde som betjent, når du har kommet ud til et par, måske hvor der sidder et barn på gulvet, og der er den her situation, der udspiller sig?
0: Altså, det er jo den her følelse af ikke at kunne føle og gøre, altså man kan gøre noget, fordi ja, det er et helt normalt som politibetjent at blive kaldt ud til det, der sådan lidt negligerende bliver kaldt husbetakler. Og det er jo ofte naboer eller andre, der ringer til politiet, fordi de kan høre, der er meget larm. Det er sjældent, at anmeldelserne kommer inden for familien. Og når man så kommer ud, så er det jo så stort set altid en kvinde, der står og siger, at alt er okay, mens hun står relativt tæt på sine voldelige partner. Og som politibetjent, så er det svært at gøre noget. Altså, der skal være virkelig mange sådan, fysiske men. Så kan vi godt selv tage sagen op, uden hun ønsker at anmelde det. Men i mange tilfælde, så er det jo ikke det, der er tilfældet. Så er det en form for psykisk vold, der er ført over til lidt fysisk vold og sådan noget. Og hvis hun ikke var med til at anmelde det, så er det enormt svært. Mm. Så der følger jeg virkelig frustration.
1: Når du har talt med de her kvinder, Sebastian, hvad siger de til dig? Vi skal snakke med Monica Rubin i næste time af orientering fra Moderaterne. Hvad ville de gerne have haft hjælp til? Altså, hvor i processen havde man hjulpet sådan en som Line bedst?
0: Ja, det er jo nemlig det, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig svært, hvor man lige skal sætte ind. Jeg tror mere, jeg vil sige, at det, jeg ligesom kan belyse, og det, de fortæller, det er jo de her mønstre. Og så kan andre på en eller anden måde forsøge at se, hvad kan vi gøre ved de mønstre. Og det er jo det her med, hvis man oplever nogen, som får en ny kæreste, måske ens venner eller i familie eller andet, som lige pludselig bliver totalt isoleret. Ikke deltager i familiefester, eller ikke tager ud og fest med sine venner mere, og sådan nogle ting, så er det i hvert fald et klart red flag. Der er faktisk ikke umiddelbart nogen af de her kvinder, som sådan går til selve systemet, fordi de er med på, at det er enormt svært at bevise det her. Fordi udover Line, der stod sagen i egen hånd, altså hvordan beviser man lige det her? Mm.
1: Sebastian, tak for at komme og fortælle om din podcast, og lad os bruge, fordi vi må bruge en af dine klip. Du er tidligere politibetjent og altså vært på Podimo, og i morgen der udkommer du med podcasten Den Man Tugter.
0: Tak.
1: Og nu fik jeg sagt, at det var Monica Rubin, ministeren på området, socialminister og medlem af Moderaterne, som skulle være med i næste time. Vi har desværre fået et afbud, men jeg har en ordfører med i stedet for. Men det er i næste time af orientering. Torkild Fod, rigspolitichefen, han er færdig. I stedet for så bliver han direktør i Københavns Vestegns Politi. På et samråd i sidste uge, der udtrykte flere partier på Christiansborg mistillid til Fod på baggrund af den omfattende kritik af politiets henlæggelse af sager, politivask, som det også bliver kaldt. Og det er ikke bare Fod, der bliver rykket rundt. Faktisk bliver posen rystet hårdt af den nye justitsminister Nicolai Wammen, som med egne ord vil sætte et nyt stærkt hold. Ja. Anders Vistisen, god eftermiddag. Du skulle være der. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Du er retsordfører i Dansk Folkeparti. Du er en af dem, der har krævet Torkild Fodes afgang tidligere. I dag er han så færdig. Det kan vi høre på justitsminister Nicolai Wammen. Så jeg tænker, i Dansk Folkeparti, du retsordfører, I tilfredse i dag?
4: Ja, altså det er jo det første skridt, der var nødvendigt at få ryddet op, så vi fik en ny politidirektør. Det er så underligt at flytte ham med den samme løn til en stilling i en af de politikreds, der har fået allerhårdest kritik for vaskesager. Men det eneste positive, der kom ud af det er vel, at han går fra ikke at vide, hvad vaskesager er, når han har udtalt sig offentligt, til at komme til de steder, hvor det har været praktiseret allermest. Men selvfølgelig i forhold til genopbygningen dansk politi, er det utrolig vigtigt, at vi får en ny ledelse i politiet. Vi har så nok godt set, at det her ludo med bare at flytte rundt på folk, man ikke kan bruge på deres stillinger længere til samme løn, det havde vi nok hellere set, man havde taget opgør med, men man kan jo ikke få det hele.
1: Man kan ikke få det hele. Nej, men hvad, har du tillid til, at Torkild Fod bestrider en post som direktør for Københavns Vestegns Politi på baggrund af det forløb, der har lidt til alt den kritik, som for ham flyttet derhen nu?
4: Nej, altså min tillid til Torkild Fod er jo ikke blevet, hvad skal man sige, den er jo ikke genopstået, fordi han lige pludselig har fået et andet job i politiet. Men i forhold til det, som jeg som retsordfører skal ind og lægge ansvar og tage ansvar for, altså den her genopbygning af politiet, så er det jo en forudsætning, at vi havde en ny politidirektør. Det får vi, og så må han jo så forklare, hvordan de her politidirektører rundt omkring i landet herunder nu, Torkild Fod som direktør i Københavns Vestegns Politi, kommer til at stramme op på retningslinjerne, så vi ikke får de her mange tusind sager, der aldrig efterforskes igen.
1: Ja, jeg kan også lige sige, at vi har forsøgt at få Torkild Fod, den nu tidligere rigspolitichef, med i orientering i eftermiddag, og det har ikke været muligt. Den nye rigspolitichef, den bliver den tidligere rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som altså skal ind og rydde op sammen med Nicolai Wammen, hvis man kan sige det sådan. Nicolai Wammen siger selv, eller han skriver i en pressemeddelelse, jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølgning på Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelse af sager, som jeg ser på med stor alvor. Altså det her hold, Wammen, han er optimistisk, der kommer andre boller på suppen. Er du lige så optimistisk, Anders Vistisen, som Nicolai Wammen er?
4: Nej, altså det er jo forudsætning for, at vi kan komme i gang, og vi er jo allerede halvandet år bagud, fordi man nu i halvandet år siden Danmarks Radio blandt andet var med til at afsløre den her vaskesager på baggrund af nogle meget modige individuelle polititjenestemænd, der stod frem og fortalte offentligheden omkring det. Men de halvandet år, der har vi jo siddet på hænderne i ministeriet, fordi man har brugt tiden på at benægte, at der var et problem. Men vi kommer jo ikke til at kunne løse de ressourceproblemer, de strukturelle problemer, de problemer i forhold til politiets organisering, der har skabt den her situation, hvor 13.000 kriminalsager, 13.000 ofre, der sidder derude, der ikke har oplevet, at politiet har taget et eneste efterforskningsskridt i deres sag. Det er jo ikke et fingerknips og en ny ansættelse, der gør, at det er løst. Det kommer desværre til at tage lang tid, og vi har desværre jo ikke kunnet gøre noget i den tid, hvor Justitsministeriet med Peter Hummelgaard i spidsen har benægtet, at der var et problem.
1: Mm. Tak for med, Anders.
4: Tak.
1: Anders Vistisen, altså retsordfører i Dansk Folkeparti. Jeg kan også sige god eftermiddag til dig, Maja Mercado.
5: Ja, god eftermiddag.
1: Du er retsordfører hos De Konservative. I har jo været meget kritiske, ligesom Dansk Folkeparti, i sagen om vask af sager. Nu er der så blevet rykket rundt i toppen. Er I tilfredse med den rokade, der har været i dag?
5: Altså, jeg vil faktisk rose justitsministeren for ligesom at forstå situationens alvor, fordi tilliden var jo blevet brudt. Vi har mange gange på møder med rigspolitichefen og ministeren flaget, at vi har fået henvendelser fra både betjente, som har skrevet til os, men også fra borgere, som har oplevet, at deres sag er blevet syltet ved politiet. Og hver eneste gang, at vi har rejst den bekymring, så har vi fået at vide, at der blev meldt hus forbi. Det var slet ikke noget, der fandtes. Faktisk måtte man forstå, at den nu daværende rigspolitichef, han havde aldrig hørt om begrebet vask af sager før, og det efterlader jo kun den sag med to mulige udfald. Enten så vildledte Thorkild Fod hele forligskredsen, da han sagde, at han ikke kendte til begrebet vask af sager, eller også så havde han som rigspolitichef absolut ingen føling med, hvad der foregik ude i politikredsene. Og begge dele er jo utroligt kritisabelt, og derfor så var tilliden blevet brudt, og derfor så synes jeg, at det er godt, at man nu laver en rokade, og jeg synes også, det er fornuftigt, at der kommer en ny rigspolitichef.
1: Mm, okay, så godt, så langt, så godt. Altså, du siger, der var ligesom to muligheder med Thorkild Fode. Enten så havde han aldrig hørt om det, hvilket virker spøjst, og så har han ikke nogen føling med, hvad der skete derude, eller så har han ikke talt sandt over for jer. Nu skal han så bestride også en rigtig vigtig stilling som direktør for Københavns Vestegns Politi. Altså, har du tillid til, at en mand som ham er i spidsen for så stor en politikreds oven på det forløb, som du også beskriver selv her?
5: Jamen, det har jeg jo faktisk ikke nogen indsigt i, og det skal jeg heller ikke have som politiker. Som politiker, der er min opgave at komme ind og få implementeret de politiske aftaler, som vi indgår med hinanden. Og jeg har heller ikke været ude og kræve en fyring af Thorkild Fode, fordi det mener jeg sådan set ikke er min opgave som oppositionspolitiker. Mit fokus, det er på bolden, og derfor så er det jo meget fint, at der kommer en rokade i dag. Men det allervigtigste, og det, der står øverst på min seddel, både i går, men også i dag og i morgen, det er, at vi skal have flere betjente. Vi er nødt til at få uddannet flere betjente, og vi er nødt til at sikre, at der er flere betjente, som bliver i tjeneste, altså ikke forlader politiet. Fordi vaskesager er jo et symptom på, et, at der har manglet ressourcer, to, at der har været en kultur, hvor det har været i orden at snyde på vægten og undlade at foretage vigtige efterforskningsskridt. Og begge dele må jo høre op. Og det er jo derfor, at når Thorkild Fode så nu i dag ikke længere skal være rigspolitichef, så har jeg et meget stort ønske og også et håb om, at vi faktisk får et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde i forligskredsen.
1: Mm. Men hvis I mener, at Fode har svigtet sit ansvar som rigspolitichef, du siger selv, der er to muligheder. Enten har han talt usandt, eller så har han absolut ingen føling med, hvad der foregår ude i hans politikredse. 13.000 sager, som ikke er blevet behandlet. Hvis man sidder derude og tænker, hvordan kan en mand, som har svigtet sit ansvar så meget, bare blive tilbudt en andet, altså jo virkelig flot job i politiet? Det virker da underligt. Har du det ikke også lidt på samme måde?
5: Jo, det kan jeg godt have. Beklager min stemme. Men det synes jeg jo, man skal spørge justitsminister Nicolai Wammen om. Og så kan vi også lige toppe den med, at Peter Hummelgaard som minister jo rent faktisk satte en undersøgelse i gang, som vi allerede sidste år vidste ville føre til lige præcis ingenting. Og den viste sig at føre til lige præcis ingenting. Og det var jo det, der gjorde, at jeg jo som vikarierende statsreviser lavede en statsreviseranmodning og fik lavet den her store, omfattende, tilbundsgående undersøgelse, som viste de her 13.000 sager, og som jo satte lys på, at der var helt afgørende efterforskningsskridt, som ikke havde, altså, som ikke var blevet udført. Jeg kan bare nævne et enkelt eksempel, at man eksempelvis på overgrebssager undlod at lave altså vigtige efterforskningsskridt af hensyn til lokale budgetter.
1: Og det er jo grav alvorligt, altså, mig.
5: Det viser jo, hvor alvorligt det har været.
1: Præcis, men det er jo også derfor, at når man så ser på, at han har været spidsen for det, det var ham, der burde have sørget for, at det ikke skete, og så får han et job. Du kan jo godt som konservativ, som retsordfører, lov og orden tænke, så skal han sidde ude i Københavns Vestegns Politi og være politidirektør derude. Altså, har du tillid til, at han kan varetage det arbejde?
5: Jamen, min tillid, den ligger på et meget lille sted, men det er ikke op til mig i opposition at hyre og fyre landets embedsfolk.
1: Du skal ikke hyre eller fyre. Jeg beder dig ikke om at sige, at han skal fyres. Jeg beder dig bare om at sige, kommentere, at han fortsætter et rigtig vigtigt arbejde. Mm. Om du har tillid til, at han er den rette til det?
5: Jamen, jeg gentager endnu en gang. Jeg har ikke den store tillid, fordi hvis den tredje ting, vi skal tage med, det er også, at der er blevet afgivet forkerte oplysninger i Folketingets svar til Folketinget. Det er forholdsvis alvorligt. Jeg ved jo ikke, om det er rigspolitichefen, som i sidste ende er ansvarlig for det svar, der bliver afgivet, eller om det er i ministeriet, at det svar, det bliver formuleret. Men jeg synes jo, at vaske sager på alle stræk har vist sig at være kritisabelt. Jeg siger også bare, det er altså ikke oppositionen, som har til opgave at hyre fyre embedsfolk eller have holdninger til det. Det er en minister. Men spørger du mig, om jeg er tilfreds i dag med, at der er kommet en ny rigspolitichef? Det kan du tro, jeg er.
1: Ja, så er det godt, jeg ikke beder dig om at hyre og fyre i radioen. Men Maj, tak for at være med her til eftermiddag.
5: Ja, og jeg beklager, at stemmen den er helt gal.
1: Du ønskes god bedring herfra af mig og orienteringslytter.
5: Ja, tak.
1: Maj Mercado, altså retsordfører i De Konservative. Klokken den nærmer sig en radioavis, og klokken den bliver 5, hvor vi blandt andet i næste time skal tale om et besynderligt fænomen, altså fordi det er jo varmt udenfor, der bliver spist is, der bliver badet, folk går på festival, men det er også højsæson for et fænomen, som hedder dogging. Og dogging, det er okay, hvis man ikke lige kendte det. Jeg skulle også lige slå det op. Det handler simpelthen om at mødes med folk på offentlige steder for at have sex. Og der er simpelthen en stigende interesse for det her. Det skal vi tale med en parterapeut og seksolog om, altså at mødes på rastepladser i skovbryn og ude ved stranden, hvor man kan være lidt skjult, men der er faktisk også nogle af dem, der gerne vil opdages. Men det er altså et fænomen, vi skal ned i. Vi skal også til Norge, hvor man forbereder sig på aftenskamp mod Elfenbenskysten. Det norske folk har jo været i fuldstændig ekstase over, at man er gået videre. Det gælder 16-delsfinalen. Kan de tage det hele vejen? Det er der stor forhåbning om, selvfølgelig. Men altså, vi skal have en status for Oslo. Men først, nu er klokken 5.
6: Nu kommer der en ny mand i uniformen som øverstbefalende i politiet. For ordensmagtens chef gennem 6 år, Thorkild Fode, er blevet degraderet fra direktør i Rigspolitiet til direktør for Københavns Vestegns Politi. Det sker som en del af en større rokade i politiet. Thorkild Fodes farvel til Rigspolitiet sker efter sager om, at politiet har droppet og efterforsket tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ved at kategorisere dem som uopklarlige. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
7: Fordi man jo i politiet i lang tid holdt fast i, at der ikke skete den her systematiske vask af sager.
6: Og omfanget af skandalen blev helt tydeligt i maj, da Rigsrevisionen aflagde rapport.
8: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om...
9: Lød det fra Rigsrevisionens formand Mette Abildgaard. For i januar sidste år stod flere betjente nemlig frem og fortalte til os, at de regelmæssigt vaskede sager, hvilket er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager. En af de betjente, der stod frem, det var Martin Bjørnvig.
10: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud.
9: Dengang afviste flere i Rigspolitiets ledelse at kende til begrebet politivask. Og sagen førte til, at daværende justitsminister Peter Hummelgaard indkaldte Torkel Fode og rigsadvokaten til en samtale.
11: Og det er jo det, jeg nu vil drøfte med både rigspolitichefen og rigsadvokaten.
9: Efter deres afdækning gik Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse af problemet med at vaske sager. Og det medførte en skarp kritik fra statsrevisorerne.
12: I snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
9: For undersøgelsen viste os, at der er stor forskel på, hvordan sager bliver behandlet fra politikreds til politikreds. Forklaringen fra Fode lød dengang sådan her.
13: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det.
9: Men det var ikke godt nok, mente flere kritikere, her blandt Anders Vistisen fra DF.
14: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system.
6: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Torkild Fode. Larven fra helvede skaber igen problemer på Fyn. Odense Kommune fraråder nu al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige e-processionsspinder, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. En af stierne har min kollega Rikke Stokholm lige været forbi.
15: Jeg står på cykelstien langs Niels Bohrs Allé i Odense, som er en af i alt 3 cykelstier, som nu altså bliver frarådet at opholde sig på af Odense Kommune. Og det gør den altså, fordi at cykelstien snor sig igennem. Ja, både på min højre og min venstre side er der altså lange rækker af egetræer. Og kigger jeg op i det egetræ, der er lige i nærheden af mig, jamen så kan man også se flere klaser faktisk af de her laver, som sidder i træerne. Altså det er dem, som kan være giftige at komme i kontakt med, eller hvis man kommer i kontakt med hårene på dem. Og det kan man altså høre, når man snakker med beboerne her i området, at de er altså også ramt af de her laver, og derfor bliver der nu altså frarådet, at man opholder sig på de her stier.
6: En daginstitution i Odense er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere børn har fået udslæt. Ved kontakt med lavens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjen og luftvejsirritation, og i sjældent tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og laven fra helvede er kendt for at give helt ekstraordinære gener, fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
16: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
6: Odense Kommune vil nu styrke indsatsen mod larven, lyder det. SAS regner med, at deres historiske investering i 40 nye fly til 66 milliarder kroner de kommende år vil skabe tusindvis af nye job i Københavnsområdet. Ifølge en rapport, som SAS har fået lavet, vil investeringsplanerne skabe op mod 25.000 nye job. Det er for eksempel job med at servicere de nye fly og de mange nye passagerer. Men om jobtallet ender der, er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet Claus Lassen mere skeptisk overfor.
17: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører. Men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
6: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stadigvis mere skyder, i de sydlige egne enkelte regnbyer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Frederik Sundby sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Der er blevet rykket rundt og renset ud i toppen af dansk politi. Mest centralt så er rigspolitichef Torkild Fode blevet flyttet. Degraderet er der nok nogen, der vil sige. Det samme er en række andre topfolk i politiet. Det er justitsminister Nicolai Wammen, som har igangsat den her rokade. Og den kommer i kølvandet på den omfattende kritik for henlæggelser af sager, som politiet har fået. Det er en voldsom manøvre, det mener en, vi taler med i den her time. Du er tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal også omkring det VM, som har fyldt så frygtelig meget. I nat var en af de sådan nervepirrende aftener eller nætter. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden over natten. Tyskland blandt andet, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
18: Så stoppede oprætterne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation.
1: Ja, straffesparkskonkurrence, Paraguay vandt over Tyskland. Det samme skete for Holland mod Marokko, og det var også et straffespark, og det er ikke bare en fysisk handling, men et kæmpe psykologisk spil. Når VM-kampene skal afgøres på de her straffesparkkonkurrencer, presset det kan ikke blive større mentalt. Og det kan især ramme de store hold og stjernerne. Jeg taler med en professionel mentaltræner om straffesparket, og så taler jeg med en kendt dansk fodboldspiller om det her med at lægge bolden på den lille hvide plet og trække vejret ind og så forsøge at ramme målet. Hvem det er, bliver du klogere på i den her time. Og så skal vi også tale om en særdeles populær herre.

0: Siden 2018 har Ed Sheeran Shape of You ligget nummer 1 på listen over mest streamede sange i Danmark nogensinde. Det var ikke ham, vi hører her, men nu har gigahittet Stormand af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg vippet den her sang af tronen. Vi taler med en DJ og musikvært om det her nummer og spørger, hvorfor det ligger nummer 1. Og det gør vi 5:45. I studiet her til eftermiddag er det Thomas Tjerransen. Velkommen til. Og vi starter ved en historie, vi også var omkring flere gange i sidste time. I dag der udkommer VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, med en ny rapport, som kortlægger de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i Danmark i perioden fra 2017 til 2024. Og ifølge undersøgelsen, der kan partnerdrab overordnet set inddeles i flere forskellige kategorier. Ifølge seniorforsker Maja Heide Ottosen, som står bag rapporten, er der brug for mange indsatser, hvis man vil problemet til livs. Men der er nogle fællestræk, som man kan bruge til noget, lyder altså konklusionerne. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Anastasia Milders.
1: God eftermiddag.
0: Du er socialordfører for Radikale Venstre. Jeg fik annonceret lidt tidligere, at vi skulle tale med socialminister Monica Rubin og medlem af Moderaterne. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men jeg er glad for, at du gerne vil være med. Du kalder rapporten for VIVE for tragisk læsning. Hvad er det, der er så rystende, når du læser den?
1: Jamen, det der jo er så vanvittigt frygteligt, det er, at hver femte drab i Danmark, det er et partnerdrab. Altså, det betyder jo, at de mennesker, som man på en eller anden måde skulle være allertryggest ved, de mennesker, som man jo associerer med sit hjem, de lige pludselig kan blive de allerfarligste mennesker, som man kan være omkring. Og det må man jo i den grad sige, at der er nogle mennesker, der har betalt prisen for. Og det er et stort problem, at det ikke er lykkedes os at komme i mål med at forhindre partnerdrab. Og det er den her rapport, den desværre slår fast.
0: Mm. Og 8 personer hvert år bliver dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, så antallet er jo alarmerende. Vi har jo talt om partnerdrab i flere år. Det er noget, der har været på jer politikers radar. Hvad er din forklaring på, at det her fortsætter med at være så udbredt?
1: Jamen, jeg tror, noget af det handler om, at vi har været at vi nogle gange jo ser os selv som et enormt ligestillet samfund, men det her, det er jo også et enormt kønnet problem, og det tror jeg ikke altid, vi er gode nok til ligesom at være opmærksomme på. Ofte så er partnerdrab desværre blevet set som, hvad kan man sige, enkelt hændelser, men i virkeligheden, så det, som den her rapport jo også slår fast, det er jo, at det her, det er et samfundsproblem. Og det er jo også derfor, at jeg er virkelig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at man vil lave en mere langsigtet strategi imod partnervold, og i øvrigt også vold mod børn. Fordi det her, det er jo noget, vi skal til livs. Det kan ikke passe, at det sted, du skal kalde dit hjem, det sted, der skulle være det tryggeste overhovedet, ender med at blive det farligste sted, du kan være.
0: Ja, og jeg ved godt, at hvis du kunne løse det, så gjorde du det i morgen.
1: Ja.
0: Men hvis man spørger dig, hvad synes du så er de vigtigste indsatser for at kæmpe imod den udvikling, vi ser?
1: Jamen, noget af det, vi jo blandt andet kan se i rapporten, det er jo, at nogle af de her mennesker, det her, det går ud over, de har jo faktisk ofte været i kontakt med vores sociale myndigheder. Det er i forvejen mennesker, som er socialt udsatte. Så noget af det, det håber jeg jo blandt andet i forhold til udsathed, at vi kan komme et stykke tættere på at løse med værdighedsreformen. Det er noget af det. Så er der noget af det, som handler om, at de her mennesker har været i kontakt med flere af vores myndigheder, og der kan vi jo spørge os selv, er vi gode nok til at klæde myndighederne på, til at være opmærksom på, at det her det desværre kan være en risikofaktor i nogle relationer. Og det er jo noget af det, som den her strategi blandt andet skal kigge ind i.
0: Ja. I undersøgelsen der kan man også læse, at godt en tredjedel af gerningspersonerne i de 61 sager havde en anden herkomst end dansk, og på baggrund af det, der siger socialminister Monica Rubin til Berlingske, at vi skal stoppe berøringsangsten over for den her gruppe. Er du enig med ministeren?
1: Ja, det er jeg. Selvfølgelig skal vi det. Når vi kan se, at der er en gruppe, der er overrepræsenteret, så er vi jo nødt til at se på, okay, er der nogle systematikker? Er der nogle tendenser, som vi desværre ser gå igen? Det her, som den her rapport også slår fast, er jo, at det er et enormt kompliceret område. Men ligesom, at jeg ikke er bange for at tale om, at det jo i høj grad er mænd, der er overrepræsenteret, når det handler om partnervold, og det desværre er kvinder, der bliver slået ihjel, jamen så er vi også nødt til at turde tale om, at der er nogle minoritetsproblemer. Fordi hvis ikke vi tør tale om det, og hvis vi ikke tør fjerne den her berøringsangst, jamen, jamen så kommer vi jo ikke problemet til livs. Og det er jo det, der er målet her. Det er jo, at der ikke er nogen mennesker, der skal leve med vold, og der slet ikke er en situation, hvor at partnerdrab, det er en mulighed.
0: Anastasia, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Anastasia Milters, socialordfører for De Radikale Venstre. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden i nat. Jeg var lige inde på det her i introduktionen af udsendelsen. Tyskland, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
2: Sensation, at Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
0: Ja, så var Tyskland ude. Et par timer senere, der var det Marokko, som sparkede Holland ud af turneringen, ligesom Tysklands fadæse, også efter en af de her meget dramatiske straffesparkskonkurrencer.
3: Åh, det sidder helt ude. Han gætter ellers rigtigt. Dyb vejrtrækning. Og højt i nettaget. Sætter den også godt. Han er derude. Han sparker forbi!
0: Ja.
3: Han rammer stolpen, kaptajn!
0: Ja, der var nok at kommentere i nat. Der blev brændt straffespark i et væk. Hele fem skud fra 11 meter pletten blev ikke forløst i begge de her straffesparkskonkurrencer. Det er jo sikkert et spørgsmål om nerver og træthed, men det er jo også en hel nations fodbolddrøm, man har på skuldrene. Der kan jo i hvert fald være mange grunde til, at det kikser. Ikke Christian?
4: Det kan du tro.
0: Christian, du er...
4: Vigtigst af alt mentalt.
0: Mentalt, ja. Fordi du hedder Christian Engel. Lad mig lige få det helt tituleret på plads her. Du er tidligere mentalt træner i FCK, Brøndby og engelske Southampton. Så du ved en ting eller to om at klæde de her spillere på til at præstere sit absolut bedste. Jeg går ud fra, at de har prøvet at skyde på et mål, altså tusindvis af gange før, og så skal de så gøre det i de her straffesparkskonkurrencer. Hvad er det, der fiser gennem knolden på dem, når de står der?
4: Jamen, der fiser virkelig mange ting igennem, og det er en af de ting, der er det helt særlige ved den her situation i fodbold, fordi normalt, hvis du får en stor chance i det syvende minut, så kommer der flere chancer, men den sker også sådan, du ved, på kort tid her, der går du cirka 40 meter fra midtercirklen op imod målet, inden du sparker. Og det er beskrevet i sådan et studie, der blev lavet af en masse selvbiografier fra tidligere fodboldspillere. Det er det værste, de ved mentalt i fodbold. Det er den gåtur derop. Det vil sige, der er alle mulige tanker og følelser, der kan nå at spille dig et pus, fordi du simpelthen har tid, inden du skal eksekvere den her enkeltstående hændelse. Og det kan så gøre, at enten at du eksekverer den strategi, du har lagt, lidt dårligere eller lidt for meget. Altså lidt, faktisk noget af det, jeg så i nogle af sparkene. Eller at du lige pludselig af forskellige grunde, af den ene eller anden grund, ændrer strategi. Selvom du har trænet på en strategi sådan og sådan, så gør det der mentale pres, at du ændrer på din strategi.
0: Ja. Det er jo svært for, jeg skulle til at sige, alle os andre dødelige at forestille os, hvordan det er at gå, som du siger, fra midterstregen ned til straffesparksfeltet. Kan man sammenligne det med noget, som vi almindelige mennesker, altså det pres, de føler?
4: Jamen altså, jeg tror, at de fleste, der har skulle holde store taler, de går lidt rundt om sig selv, indtil talen er holdt. Altså, du ved, taler til, du ved, det kan være, hvis man ikke har været dygtig til at holde tale i sit liv, at man skal holde bryllupstalen, eller konfirmationstalen, hvis man er i den alder, eller altså noget, hvor der er noget på spil, og der er nogle mennesker, der ser dig, der kan se dig enten choke, altså miste fatning, eller shine, fordi du klarer presset, ikke? Så det, der er helt særligt her, og så ved VM også, hvorfor nogle af de spillere, vi har set spark, og score mange gange før under pressesituationer, det er, at VM, det får lige en ekstra faktor, ikke? Mm. Altså, der er til en VM-finale, er der over 1 milliard seere, ikke? Og du ved, som du også selv sagde i introen, at hele dit land hvad skal man sige, glæde slash skuffelse afhænger af, om du scorer eller...
0: Men er det noget, de fortæller dig, Christian, når du sådan mentalt træner med de her spillere, at de kan allerede, inden de sparker, læse overskrifterne på tabloidaviserne næste dag, og at de skal svare på alle mulige beskeder i deres indbakke?
4: Det er meget forskelligt, hvordan spillere reagerer. Altså, det kan være kropslige fornemmelser. At de, altså, en voldsom hjertebanken, eller... pulsen stiger helt vildt. Det kan være... Det kan være et tankemylder, at der popper alle mulige vilde tanker op. Og det er tanker, der kommer fra højre og venstre, ikke? Det der kendetegn ved pres, det er, at det er et forhold mellem to ting. Altså, og det er et forhold mellem, at hvis du scorer, har det kæmpestor værdi for noget, du gerne vil opnå. Det vil sige, at du kan opnå enorm anerkendelse og anseelse. Og på den anden side, hvis du brænder, kan der være enormt store konsekvenser. Du bliver ligesom... syndebukken, ikke?
0: Hvad siger du så til dem?
4: Jamen, der handler det om, at det, man ved i dag, også fra forskningen omkring det, det er, at det handler om at udvikle mentale strategier til at blive i ubehaget, som man siger, og bevare sin strategi. Det vil sige, der er ikke nogen sandsynlighed, uanset hvor stærk mentalt du er, så er der ikke nogen sikkerhed for, at du scorer. Der står også en målmand, og der var også et par flotte redninger i går, som egentlig vores sparkner egentlig var ganske godt eksekveret. Men det, man ved i dag, det er, at hvis du har en strategi, og du har trænet på den, og du er i stand til, at på trods af tanker og følelser, der prøver at få dig til at gøre alt muligt, måske lidt for meget, eller ændre en lille smule, fordi du tænker, ej, målmanden har måske læst mig, eller fået viden om, at jeg sparker der og der, for hans målmandstræner, osv. Så handler det om at blive på den bane, du har valgt inden kamp, og ofte også lang tid før selve slutrunden. Det kan være noget, det er også en af grundene til, at man ser mange spillere tage sig ekstra tid. Fordi det, man har set med forskning, det er, at hvis du sparker for tidligt, for hurtigt, så er det, fordi du ofte gerne vil ud af den, fordi den er for ubehagelig for dig, så vil du bare gerne hurtigt have det overstået. Men det, vi faktisk så i går, det var faktisk også selv dem, der brændte. Det var, at de egentlig tog så god tid, så de prøvede egentlig at fastholde de her mentale strategier i forhold til at blive ubehaget, blive i situationen og gennemføre sin strategi med commitment og mod, som man kalder det i mental træning. Ja.
0: Christian, tak for at fortælle lidt om mentalarbejdet i alt det her med strafspark.
4: Det var så lidt.
0: Christian Engel, tidligere mentaltræner i Brøndby, FCK og Southampton. Du kan sige velkommen til dig, Flemming Poulsen.
5: Ja, tak.
0: God eftermiddag.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere landsholdsspiller, europamester med Danmark i 92. Altså, prøv lige at beskrive den lille gåtur, der er fra midten af banen ned til straffesparksfeltet.
5: Ja, først skal du tage beslutningen. Da jeg bliver spurgt af Richard Møller Nielsen, vores træner dengang, Flemming kigger på mig og siger Flemming, så siger jeg ja. Jeg ved godt, jeg har spillet en god kamp sammen med mit hold i semifinalen mod Holland, og jeg har også selv spillet en god kamp. Så jeg ved godt, at jeg gerne vil det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, når jeg kommer derned. Jeg får så hjælp, da jeg kommer derned til straffesparksfeltet. Det er en lang tur, men jeg har aldrig på noget tidspunkt på den tur, den der tankegang, hvad nu hvis... Den har jeg ikke. Altså, hvis jeg sådan spoler filmen tilbage, jeg har aldrig nogensinde i tvivl om, at det her, det vil jeg gerne. Og så kommer jeg ned til min tidlige holdkammerat, Hans van Brøgglem, som er målmand dernede, og jeg ved godt, hvad han vil. Jeg elsker selv, og elsker altid et konfrontatorisk miljø. Jeg var altid meget omkring de der ting, der skete på banen. Så egentlig så kommer jeg faktisk ind lidt i en comfort zone, da han kommer ud og begynder at vil snakke og skubbe mig væk og sådan noget. Så der bliver sådan en lille...
0: Ja, I skubber til hinanden, lagde jeg mærke til, for jeg gik jo ind og så klippet, ikke? Altså, fordi der er meget på spil her, ikke? Altså, i semifinalen EM mod Holland, ikke? Det er en finaleplads, der er på højkant. Mm-hmm. Han kommer hen til dig. Du giver ham faktisk sådan et dask, sådan lidt at gå lige væk med dig,
5: Mark. Ja, og det er den konfrontatoriske del, som jeg godt kan lide, men også fordi jeg ved, jeg har spillet på hold med ham i PSV Eindhoven. Jeg kender hans strategi omkring straffespark. Han vil gerne ind i hovedet på de sparker, der er der. Så derfor bliver det stadigvæk sådan et miljø, hvor jeg godt kan være i, for jeg elsker det der med at, ligesom at spille mig op og stille sig op og forsøge at være den stærkeste rent mentalt. Og vi får også clearet det, dommeren kommer ind imellem, og der går relativt lang tid, når jeg kigger på det den dag, da jeg kigger tilbage. Der går faktisk lang tid, inden jeg får lov til at sparke straffesparket. Så da jeg er klar, så kommer dommeren, siger, at I skal lige kalde sammen igen. Så der er tid nok til, at der kunne komme en masse bekymring ind i mit spark.
0: Siger han noget til dig, Hamtin?
5: Nej, ikke noget, som jeg tænker sådan. Der har været rigtig meget at snakke omkring det senere, men det er ikke noget til referat lige nu. Men der er stadigvæk det, selv i den sang. Jeg ved ikke, stadigvæk ikke, der står... Vi står og mundhugges der. Jeg ved ikke, hvad jeg vil med bolden. Jeg har ikke nogen strategi, der kommer derhen til bolden.
0: Er det unikt for den kamp, eller er det din strategi hver gang ikke at have nogen strategi? At du fornemmer det, når du står i øjeblikket?
5: Ja, nu har jeg heldigvis ikke været med i så mange straffesparkskonkurrencer, men dem, jeg har været med i, har jeg scoret, og mit hold har vundet. Så det har egentlig en fin succesrate omkring. Men jeg kan så se, at jeg så sparker, som jo måske ikke er særlig godt. Men der har man som mange spillere en tendens til at gå til sin comfort zone, sin vaneside. Det vil sige, når man sparker med højre ben, så sparker man mod venstre side af mål, se fra egen position. Mm. Og det sker også der. En relativt dårlig spark, men han redder den ikke. Det er heldigt, at den går ind, for det er et dårligt spark. Så...
0: Han tager den jo faktisk. Vi kan jo lige... Jeg har faktisk et klip, eller han rammer den i hvert fald, da han kaster sig. Lad os lige høre et klip, for jeg har fundet et klip fra den gang.
5: Okay, tak.
6: Og det er Flemming Poulsen, der kommer frem og skal tage det næste spark. Han kender jo Hans van Brøgelen fra det år, han havde 89 i PSV Eindhoven. Kom så, Flemming. Flække, som de kalder ham hjemme i Viby, fordi han har det med at flække i grin en gang imellem. 1-1 af situationen. Flemming Poulsen kan gøre det til 2-1.
0: Ja, du ender med at score. Han kaster sig, han rammer den med hænderne, den flyver ind i målet, og man kan se, du jo, altså, du bliver glad.
5: Ja, og det er nok der, jeg kan se, hold op. Altså, den lettelse, jeg kan mærke efter at score, den betydning, jeg mærker for mig selv og for holdet med den scoring, den kommer ud ved sådan en knyttet næve, og det tror jeg, du ligesom... ligesom der jeg fandt ud af, hold op, det betød faktisk meget, for jeg var ikke inde i de der negative tanker, som Christian, mentaltræneren, lige snakkede om før, at man kunne ende i sådan en dårlig karma omkring.
0: Men hvor ligger din usikkerhed så, Flemming? Fordi jeg tror, hvis det var mig selv, så var det hele stadion, der sidder og kigger på dig. Du kan afgøre, om I skal videre til finalen eller ej, og risikoen for, at du brænder, og at alle bliver sådan, for helvede, Flemming. Det vil være det værste for mig, men hvordan føles... Er det det, der betyder noget for dig, eller hvad stresser dig mest?
5: Altså, jeg havde ikke noget stress på. Jeg havde spillet en skidegod kamp. Vores hold har spillet en skidegod kamp. Jeg var bare på. Jeg vidste, jeg skulle derned. Og jeg havde, som jeg sagde til dig, jeg havde ikke den der, hvad nu hvis, tankegang. Hvis jeg nu brænder, hvad sker der så? Så den der, det kunne jeg parkere. Og det var, som også blev sagt, det er jo typebetinget, når man går derfra. Man går fra at være, det er en holdsport, til det lige pludselig er en enkeltmandssport, hvor du skal have et straffespark, du skal udføre. Du bliver går fra den trygge favn, den trygge rede, hvor du forlader dine holdkammerater i midtercirklen, går alene ned, der er alt muligt fokus på dig. Og jeg går bare med skridt, der siger, det her, det vil jeg gerne. Og den her fornemmelse, jeg kan stadigvæk få den dag i dag, når jeg sidder og tænker tilbage. Hold det op. Fordi når jeg ser på, hvad det har betydning, så tænker jeg også, hvorfor fanden var jeg ikke mere nervøs? Altså... Hvorfor turde jeg egentlig at tage det straffespark? Fordi man kan se betydning af den sejr, og det generelle billede af, når man scorer og ikke scorer, at hvad det får fremadrettet for din identitet som fodboldspiller. Så nej, jeg var glad for, at det ikke fik taget i mig de der negative tanker, som nogen kan få.
0: Ja. Dejligt, du scorede, Flemming.
5: Ja, det var. Ja. Så det er jeg også glad for. Det kræver lidt at gå derned, det vil jeg medgive den.
0: Kan du mærke suget i maven, når du ser sådan en straffesparkskonkurrence i dag?
5: Det kan jeg jo godt, og det er derfor, jeg også siger, hvorfor fanden kan jeg ture det selv? Altså, det der med, at vi ser på Siljen eller kigger ind i skærmen og tænker, og kan godt mærke, at vi bliver også anspændte selv. Pulsen stiger lidt, og det er klart, at det er kun et lille brøkdel af det, som en spiller kan føle. Og det er en kæmpe opgave, og... Men det vil blive ved fremadrettet, uanset hvor meget man træner. De her spark, så vil det altid være spillere, der kommer til at brænde. Og det vil vi også komme til at se, det her VM fremadrettet. Hvis man skal vinde et VM, så skal man også igennem en eller to straffesparkskonkurrencer. Det har tiden også vist, da Argentina og Messi sidste gang vandt VM, skulle de igennem to straffesparkskonkurrencer for at stå med pokalen. Så det kræver også de der individuelle nerver, der skal være på plads.
0: Bare lige her til sidst, Flemming. Jeg spiller jo DR's spil, hvor man kan tippe kampene. Hvordan synes du selv, det går?
5: Ej, for satan også. Jamen, det går slet ikke. Det går slet ikke. Så baghjul, det er en god ting, men jeg skal også se, om jeg snart skal til at overhale.
0: Ja, ja. Du ligger som en af de sidste blandt DR's værter, man kan sammenligne sig med. Det er godt. Jeg vil hellere have, at du er bedre til at tage straffespark.
5: Tak, end, det vil jeg faktisk også.
0: Ja. Flemming, tak for at være med.
5: Velbekomme. Tak skal du have.
0: I lige måde. Altså, Flemming Poulsen, tidligere landsholdsspiller, fodboldekspert her på DR. Og vi bliver ved fodbolden, fordi vi ser frem mod i aften, hvor vores kære naboer i nord, nordmændene, de skal på stor aktion.

0: Det norske landshold, anført af superstjernen Erling Haaland, har roet sig gennem gruppespillet i VM, og det er det her meget karakteristiske, hvor alle sætter sig og ser ud, som om de ror nok et vikingskib af en art. Og sådan her lød det blandt andet fra en ekstremt glad fan efter kampen mod Senegal, som vores norske naboer slog 3-2. Der er i hvert fald rigtig god stemning i Norge i øjeblikket. Ja, det er vist det, man kan kalde en rigtig glad norsk fodboldfan, som mister pusten her til sidst. I fredags, der gik det dog knap så godt. Norge fik tæsk af Frankrig, de tabte 4-1. Det var lige meget, for de var videre heldigvis, men i aften, så kan de måske rejse sig igen, når de møder Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Og her, der er der altså tale om vind eller forsvind. Og derfor der har vi sendt dig til Oslo, Oliver Wilberg Ravn. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er journalist på Sporten her i DR. Du befinder dig lige nu på Oslos version af Parken Ulvald Stadion. Jeg synes, det lyder, som om stemningen er meget god.
1: Det er den. Før vi kommer så langt, vil jeg lige sige, nu havde Flemming med før. Jeg ligger nummer 2 i DR's ekspertgruppe.
0: Det jamen, jeg vidste ikke, om jeg skulle nævne det, fordi at så vil du blive forfærdelig at interviewe.
1: Ej, jeg skal nok prøve at holde mig nede på jorden. Der er masser af nordmænd, som løfter sig på jorden på vores allesammens vegne. Jeg prøver lige at gå udenfor, mens jeg snakker videre og fortæller lidt om den her stemning. Jeg håber, I kan få dem, der er gang i den. Lige nu der er jeg omringet af et mariachi-band, som er i norske trøjer. Det er jo en slutrunde, der foregår i USA, Mexico og Canada. Og der er mange nordmænd i USA, men her i Norge, der er de virkelig også gang i en god fest. Der kommer 35.000 på Ullevål Stadion her i Oslo. Tidligere, der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot. Og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede kl. 3. Og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende over, at de er med til en slutrunde, ja, for første gang i en VM-slutrunde for første gang i flere årtier.
0: Okay. Oliver, jeg ved ikke, om du kan komme tættere på mikrofonen, fordi der er så frygtelig meget baggrundsraballer. Jeg kan forstå, at politiet også er kommet på fuldstændig vanvittigt overarbejde i Oslo.
1: Ja, nu kan jeg lige prøve at læse lidt mere ind i ro med her, så håber jeg, I kan høre mig bedre, fordi at politiet, de har ikke så meget ro med. Der er rigtig, rigtig travlt for dem. Politikerne i Norge, de har udvidet udskibningstiderne under VM fra kl. 3 om natten til kl. 6 om morgenen, så festen den kan fortsætte, mens kampene de står på. Det har haft den konsekvens, kan NRK, det norske medie, berette, at de har faktisk ikke rigtig tid til pauserne ved mange af de her afdelinger rundt omkring i Bergen, der er omstillingskontoret lagt ned, fordi de skulle til straffesager, som de siger, men fordi at der jo naturligvis i forbindelse med de her fodboldfester er nogle flere klager over støj, over ting og sager, og ja, i Oslo har politistyrken også meldt om, at det er lidt mærkeligt bybilleder at komme ud til om morgenen, fordi mens folk er på arbejde, ja, så står folk altså i en fodboldbrænder. Mm.
0: Ja. Oliver, pas på dig selv, har jeg lyst til at sige, og nyd det.
1: Jo, tak.
0: Oliver Wilberg Ravn, journalist på DR Sporten, og nummer 2 i DR's tippespil, hvor man altså kan tippe om, hvad kampen bliver. Vi tager herhjem, fordi vi skal varme lidt op til kampen, og det skal vi sammen med dig, Jan. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Der er lidt mere stille i baggrunden hos dig.
2: Ja, det er det. Jeg sitter jo i Danmark og forventer, at Norge skal vinde i dag igen.
0: Ja, du er nordmand, du er bosat i Danmark, Elfenbenskysten. Hvordan er din mavefornemmelse? Altså, man hører jo de norske fans hele tiden sige, vi tager den hele vejen. Er det også sådan, du har det?
2: Altså, udgangspunktet er, at vi tager den hele vejen, ja. Men jeg er fortsat lidt nervøs på grund af, at vi har måske en af verdens bedste angribere. Vi har et rigtig god midtbane, men vores forsvar er lidt usikker på den indimellem. De har ikke altid været så stabile, så og Elfenbenskysten har noen riktig, riktig dyktige angripsspillere, så jeg er litt nervøs, men jeg er ikke bange, det er jeg ikke.
0: Mm. Det er jo første gang i 28 år, at Norge er med til en VM-slutrunde. Du er optimistisk, lidt nervøs. Hvad er det, det norske hold, som er taget til VM i år? Hvad er det, de kan?
2: Altså, det de kan er faktisk sammenhold. Altså, vi har alltid hatt en eller to spillere som har vært ekstremt dyktige, og resten har vært på sånn medium-nivå. I år så virker det også som at det er et fantastisk sammenhold spillerne imellom, og de er mer opptatt av å tenke hvordan skal vi vinne enn bare å være til stede. Og akkurat den delen gleder jeg meg riktig meg til å se i dag.
0: Mm. Kan du mærke, at når du fortæller, at du er nordmand, altså er der også andre, der begynder at tale om, at Norge er videre? Er det noget, der fylder noget, når du taler med kollegaer og venner her i Danmark?
2: Altså, nå er jeg blevet såpass gammel, at jeg har fått med mig også 98, og fortsatt så er det rigtig, rigtig mange danskere, som tænker drill og ball fortsatt, det på godt og ondt. Men din yngre garde, synes jeg, Haaland er jo fantastisk, så på den måten så er det lidt anderledes.
0: Mm. Hvordan skal du se kampen, Jan?
2: Jeg skal sitte sammen med min familie i dag.
0: Mm. Skal I have noget bestemt mad, noget bestemt fejring? Er det taco-aften? Hvordan fejrer det?
2: Nej, vi skal bare have noget enkelt at spise. Og så skal vi nok have lidt popcorn og lidt hygge ved siden af.
0: Jamen, jeg vil sige rigtig stor held og lykke, Jan.
2: Tusind tak.
0: Ja, god dag og god kamp.
2: Vi krydser
0: kamp.
2: Fingrene.
0: Ja, vi krydser fingrene. Jan Hermansen, nordmand i Danmark, driver til dagligt reklamebureau, men i dag altså med som en stor norsk fodboldfan. Det er Norge, som møder Elfenbenskysten. Det sker i dag kl. 19, og kampen den kan ses på DR1 og DRTV. Nu tilbage til dagens store historie. Justitsminister Nicolai Wammen har i dag gennemført en større rokade af toppen i dansk politi. Mest centralt og opsigtsvækkende, så er det, at Thorkild Fogeds tid som rigspolitichef, den er forbi. Han fortsætter dog i politiet som direktør i Københavns Vestegns Politi, og i stedet for så er det så rigsadvokat og tidligere direktør i NSK, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på taburetten og bliver rigspolitichef. Lidt andet navnenyt, det er, at Finn Borg Andersen, chef for politiets efterretningstjeneste, han stopper. Han bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Og så den nye chef for efterretningstjenesten, det bliver så Rasmus Kiefer Christensen, som i dag er særlig rådgiver for politi og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York i USA. Og den her rokade, den kommer oven på en længere periode, hvor der har været kritik af politiets arbejde, altså mest især omkring praksisen om at henlægge sager, også kaldet politivask, som har været stærkt kritiseret. Hans Engel, han er tidligere justitsminister og i dag politisk kommentator på

0: vi vækker al opmærksomheden, det er rokaderne på de tungeste poster, de fire tungeste poster, der er inden for politi og anklagemyndighed.
1: Men hvad tror du, der gør, at den kommer nu, altså de her omrokeringer?
0: Altså en del af det skyldes jo angiveligt, at en del af stillingerne, jeg tør ikke at sige hvor mange af dem, men det er nok største del af dem, er overmålsansættelser. Og det vil sige, at man under andre omstændigheder, så skal justitsministeren med mellemrum, når overmålet udløber, tage stilling til, om man vil genudpege den pågældende, eller man vil skifte ud på posterne. Så jeg synes, når jeg sidder og kigger ned over listen, så vil jeg tro, at der er en del, som har ligget i pipelinen i forvejen. Men det, der selvfølgelig er dybt interessant, det er, at Fogh bliver udskiftet som rigspolitichef, kommer ny politidirektør i København. Rigsanklageren bliver også skiftet, altså efterretningschefen. Altså, det er jo de fire tungeste poster, vi har i politi, anklagemyndighed, efterretningstjeneste. Og det er en meget stor beslutning for en minister, som kun har siddet få uger på posten. Så hvis der er nogen, der mener, at Nicolai Wammen, han er sådan en, der savner lidt slagkraft og handekraft og så videre, så må man sige, at der er virkelig blevet, øksen er virkelig blevet svunget her i dag.
1: Ja, lad os prøve at tage fat i noget af det sidste. Hvad er det for et signal, du tror, Nicolai Wammen vil sende med det her?
0: Jeg tror, at han vil sende det signal, at der må nye tider til i dansk politi. Der har simpelthen været for mange skandalesager, for mange sager, hvor man uanset forskelligheden af dem, og uanset at der har været mere eller mindre gode forklaringer, og selvom der jo ikke har været nogen, som sådan har endt i retlige afgørelser, straffesager eller noget, tjenestemandssager eller noget, så har vi alligevel befundet os i et vadested, hvor det er ganske tydeligt, at den meget, meget stærke tillid, der befolkningsmæssigt og politisk har været til dansk politi igennem rigtig mange år, den er ikke helt så grundfæstet, som den har været. Og det må man jo altså også tilskrive, at der har været for mange sager. Der har været seneste rigsrevisionsrapporten om hvidvaskningen, som ved Gud himmel ikke er nogen kønssager, som jo langt fra er afsluttet. Så på den måde er det formentlig en regering og en justitsminister, ny justitsminister på posten, som har sagt, der må simpelthen nye folk til. Der må nogen til, som kommer jo fra helt andre områder, men altså noget, der signaleres fornyelse og en vilje til, at nu må der, om ikke ryddes op, så i hvert fald sættes ting på plads i politiet.
2: Ja, sådan lød det fra tidligere justitsminister Hans Engel, der i dag er politisk kommentator på Ekstra Bladet, der han havde talt med min kollega Frederik Flintegaard. Det er højsæson for at bade, for at spise is, gå på festival, bare hygge sig udenfor, men det er også højsæson for et erotisk fænomen. Dogging hedder det. Det siger Lise Pedersen, som er redaktør på det uafhængige medie Eroti. .dk til Aarhus Stifttidende. Og dogging, ja, det handler om at mødes med folk på offentlige steder med det henblik at have sex. Og Lise Pedersen har sendt en graf til os her på orientering over søgningerne på eroti.dk, som viser en øget aktivitet de seneste 14 dage. Hun skriver også til os, vi mærker det som et massivt digitalt fodaftryk. Det er et markant ryk i søgningerne og guider til dogging. Folk bruger os aktivt til at veje stemningen, finde ligesindet og aftale, hvor og hvornår det sker, inden de kører ud i sommernatten. Kimi Sand, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
2: Du er parterapeut, du er seksolog i Viborg. Sæt lige nogle flere ord på, hvad det er, dogging er for et fænomen.
3: Jamen, som du lige har nævnt, så er det jo, handler det om at finde andre ligesindede at have sex med. Og det er primært fremmede, det handler om. Altså sex et eller andet sted ude i det fri, eller offentlige toiletter, eller i en skov, eller noget andet. Men det handler om at finde en fremmed, som man ikke kender, og have sex med. det der dogging, det er jo ligesom at gå tur med hunden, så det kan sagtens være, at folk er i et fast parforhold, men så smutter de lige ud og går tur med hunden.
2: Okay, så det er også noget, man kan gøre

0: og sammen med sin partner.
1: Det kan man også, men så har man jo fundet en, han har sagt. Altså man kan godt have sex i det fri, men der er selvfølgelig også nogen, der gerne vil blande andre ind i deres sexliv. Så jo, man kan også gøre det med andre, eller med sin egen partner.
0: Og det, jeg stussede over, at jeg kan huske, at jeg har hørt et fænomen, der hedder cruising. Men det er sådan, altså, hvor især homoseksuelle mænd tager ud offentlige steder i naturen og mødes også med fremmede, fordi man gerne vil have sex. Hvad er forskel på dogging og cruising?
1: Der er ikke den store forskel, men med cruising, der er det nogle gange, at man ikke har aftalt det på forhånd, men der kan også være, at man har fundet hinanden via en app. Men dogging, der er det ofte aftalt, at man mødes et bestemt sted. Eller nogen kan slå op, for eksempel, at de er på det og det sted på det tidspunkt, så kan dem, der har lyst til os, ikke, så kan de komme.
0: Eroti.dk, der kan de også se, hvilke steder folk vælger at mødes. Redaktør Lise Petersen, hun skriver til os, klassikerne, de holder 100%. Det er skovbryn, naturreservater og de mere afsidesliggende restepladser langs motorvejsnettet, især dem med tæt beplantning. Men vi ser også en klar tendens til, at strande, klitområder efter mørkets frembrud er ekstremt populære her i sommervarmen. Det afgørende for succesbetingelserne er altid det samme. Det skal være let tilgængeligt i bil eller på cykel, men samtidig tilbyde den nødvendige visuel diskretion i form af buske og træer. Af interesse for fænomenet, der har du også selv, Kimi, besøgt nogle af de her steder. Hvordan foregår det, når man kommer derud?
1: Altså, jeg har været på sådan en naturiststrand, hvor jeg har set det foregå. Og der er det ofte naturiststrande, der er sådan en afdeling af stranden, hvor folk vælger at have sex. Og så det er en ting, at man ved, at hvis man ikke er interesseret i det, så skal man holde sig fra det område. Og til gengæld, hvis det er det, man er interesseret i, så søger man derhen. Var det svar?
0: Ja, det er i hvert fald lidt af svaret. Altså, du siger, du har set det foregå. Altså, du har simpelthen set folk ude i naturen have sex de her steder.
1: Ja. Så det er jo nogen, som gerne vil have, at der er andre, der ser dem have sex. Men det er jo til gengæld, som du siger, der skal altså være noget buskads eller noget, fordi man må ikke støde andre, så man må ikke gøre det på steder, hvor andre kan blive stødt af at se det.
0: Mm. Og hvordan ved man, om et par, der ligger i naturen og har sex, hvordan ved man, om de vil ses, eller om de gerne vil gemmes væk? Hvad for nogle, er der ligesom nogle koder og signaler, man skal forstå, når man bevæger sig rundt i det her miljø?
1: Altså, hvis man har det på en naturiststrand, så er der sådan et klart signal, at de sådan holder en hånd op, at der ikke er interesse i, at der er nogen, der kommer ind på tæppet. Men det kan også være, at folk er interesseret i, at de bliver inviteret ind på tæppet, og så udpeger de, hvem de så er interesseret i. Sådan, hvad der er for nogle koder, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at der bliver holdt øje på de der strande for at se, om der er gang i noget nogle steder. Og så er det ligesom om, der bliver sendt et signal, fordi, og det er primært mænd, så drages de alle sammen hen til det sted, hvor der så er nogen, der har sex, og håber på at blive inviteret med.
0: Altså, for nogen er det jo sikkert meget opstemmende at finde det her ude i naturen. For nogen er det sikkert deres største frygt at lige pludselig gå ind i et skovbryn, og så er der nogen, der har sex. Kan det også være skræmmende? Altså, at være de her steder?
1: Det. Hvis folk ikke er klar over, at det kan være sådan et sted, de er kommet ind i, så kan det jo være en ubehagelig overraskelse. Men for andre, der er det selve spændingen ved, at der er nogen, der opdager dem eller ser på dem. Og for andre, det at se på andre, det kan være en tænding. Mm. Så det kan også være par, der tager ud sammen, bare for at kigge på, hvad der foregår. Og så måske tage hjem og have sex. Så der er mange forskellige udgaver.
0: Der er mange muligheder. Altså når Eroti fortæller om, at der er et massivt digitalt fodaftryk i øjeblikket på guider til dogging og steder, og hvor man kan gøre det og sådan noget. Hvor stort et miljø taler vi om, det her er, af din vurdering?
1: Ja, altså det er jo mørketal, så det er svært at sætte tal på. Man er jo ikke registreret nogen steder, men når de nu kan se det, det er da i hvert fald noget, der kan være en indikator på, at det er stigende interesse. Og det læner sig jo op af swingermiljøet, og der kan man jo også se, at der er en stigende interesse. Der er de der swingerklubber, der kommer flere af dem, og der er flere medlemmer, der kan ligefrem være venteliste på at komme med i swingerklubber.
0: Er det sådan, altså, hvis man nu sidder og tænker, det er ikke mit fine nabolag, at det her sker? Vil du sige, det findes over hele landet, eller er det sådan bestemte steder? Er det i storbyerne, folk er mere spraglede, eller sker det også helt ude i klitterne i Vestjylland?
1: Det sker alle steder. Man kan gå ind og se et billede over, hvor der er naturiststrande selvfølgelig. Og så er der den der side, som de har. Men det er over hele landet. Det er ikke kun i store byerne.
0: Okay. Kimi, tak.
1: Og man skal kigge sig godt for på restepladser.
0: Okay, jamen hermed advaret eller opmuntret til at søge ud i natten. Tak for at være med.
1: Jamen, velkommen. God dag.
0: I lige måde, Kimi Sand, parterapeut og seksolog på Viborg Egnen. Lige finde den rigtige knap. Emneskift. Investeringsplatformen Nordnet har opgjort, hvilke aktieselskaber, der gennem deres platform har fået flest nye danske investorer ombord i år. Og for første gang i flere år, der er folkeaktien Novo Nordisk blevet overhalet på den liste. Det er Børsen, der skriver det i dag. Og hvem er så den nye favorit? Jamen, det er Elon Musks rumfartsselskab SpaceX, som blev børsnoteret for bare nogle uger siden. Min kollega Frederik Flindegård spurgte investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen, hvorfor SpaceX har overhalet Novo Nordisk.
2: Forklaringen er jo det, der er sket i forbindelse med, at SpaceX havde sin spektakulære entré på børsen og blev børsnoteret og havde sin første noteringsdag den 12. juni. Det er sådan i underkanten af 3 uger siden. Så det var i al væsentlighed i forbindelse med børsnoteringen, at de mange nye investorer kom til.
3: Er du overrasket over, at SpaceX allerede nu topper den her liste?
2: Nej, det er jeg ikke, fordi hvis vi kigger på den interesse, man kunne fornemme, der var i dagene op til annonceringen af selve børsnoteringen og gennemførelse af børsnoteringen, jamen så var der en meget stor interesse. Derfor var det forventeligt, at der ville være rigtig mange investorer, som ville tegne aktier i SpaceX. Det er mig bekendt i hvert fald den første gang nogensinde, man ser, at en amerikansk børsnotering bliver udbudt også til private investorer uden for USA. Og derfor er der flere gode grunde til, at så mange har interesseret sig for SpaceX-børsnoteringen.
3: Man kan også på den anden side sige, at det er jo en aktie, som flere eksperter har advaret om på forhånd, altså at den kan komme til at svinge meget i værdi. Så kan man ikke samtidig sige, at det måske også er et usundt tegn, at danskerne køber ind på sådan en aktie?
2: Nu er det sådan, at aktiemarkedet er jo generelt et sted, som jeg plejer at sige, at det er den, hvad skal man sige, lidt virkelige og farlige udgave af den rigtige økonomi. Så aktiemarkedet er jo det, der sker i samfundet gange med et risikokrydderi. Og så på den måde, så kan man sige, om det er Novo Nordisk, om det er SpaceX, om det er nogle af chip-aktierne, som har henrykket investorerne de sidste 2-3 år, eller om det er den største af dem alle sammen, Nvidia, så er det sådan, at aktiemarkedet er et sted, hvor der sker ting og sager, og det gør der hele tiden. SpaceX er i den henseende ikke nogen undtagelse, men det er heller ikke noget, der er helt specielt. De udsving, vi ser i SpaceX, de er større, end de er i aktiemarkedet generelt, men de er ikke nødvendigvis meget større end inden for den gruppe af aktier, som hvor aktiekursen bevæger sig rigtig meget.
3: Hvis vi tager den her SpaceX-børsnotering, hvad er det så, tror du, der gør, at den her aktie har været så attraktiv for danskerne?
2: Jamen det er, at SpaceX har faktisk nogle ingredienser af det hele, som investorerne synes godt om. Aktuelt er det sådan, at USA er jo stedet, hvor globale investorer, herunder også danske investorer, flokkes om at investere i AI, i chip-aktier, i aktier, som skal ud og kommercialisere rummet. Det er jo noget, der rimer på Elon Musk. Og så samtidig, jamen, så er interessen generelt set, globalt set, for at investere i aktier, jamen, den er meget høj, og det er også noget, det der danskerne har taget til sig. Så man kan sige, SpaceX har sådan en lang række ingredienser, som tilsammen giver en meget spændende investeringscocktail.
0: Ja, led analysen fra investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, og det sagde han til min kollega Frederik Flindegård.

0: Der er efterhånden ikke mange i kongeriget, som ikke har hørt det her kæmpe hit fra 2022. Og nu har sangen Stormand 4 år efter udgivelsen indtaget førstepladsen på listen over mest streamede danske sange nogensinde. Det var altså Stormand med Tobias Rahim og Andreas Odgaard Enakosovic. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er DJ og musikvært på Bangers og Popdatering på P3. Stormand, altså nu har vi lige hørt, at jeg stod og rykket lidt til det her i studiet. Hvad er det for et nummer?
1: Ja, det er svært ikke at lade være at rykke til det. Jamen, det er et, for mig et historisk kæmpe hit, fordi det sådan, på mesterlig vis kombinerer alt det, vi elskede ved 80'er dansk inspireret popmusik. Altså, og så er det blandet med den her sådan lidt mærkelige, sårbare tekst om en stor mand, som tør vise følelser alligevel. Så den bryder også med nogle lidt sådan, traditionelle kønsroller. Og så er det bare en vanvittig, godt skrevet popsang fra start til slut.
0: For start, det er godt håndværk simpelthen.
1: Det er et virkelig, virkelig godt pophåndværk, som i hvert fald i mine ører tager mig tilbage til 80'erne. Alle de store danske sange, som blandt andet også blev lavet i feedback-studiet. Altså det gode danske pophåndværk. Og det siger jo på en eller anden måde også lidt om os danskere, at vi er en anelse tilbageskuende lige pt. Vi vil gerne høre musik, vi er lidt trygge ved, som lyder af noget, vi kender, men stadig er nyt.
0: Ina, jeg ved ikke, der er et eller andet med lyden. Det lyder lidt, som om du er under en dyne, og det tror jeg ikke, du er.
1: Nej, jeg er til studentergilde.
0: Ah, for søren. Ja, okay. Nu gik du meget renere igennem. Det skal være der vel ondt. Altså, når vi snakker om popsnikere og nogen, der er dygtige til deres håndværk, så er der jo også en mand som Ed Sheeran. Og siden 2018, der har Shape of You ligget nummer 1 på listen over de mest streamede sange i Danmark nogensinde.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det er jo altså også godt pophåndværk. Nu har stormanden så vippet den af tronen. Er du overrasket over, at det lige præcis nu er stormand, der får lov til at indtage første pladsen på listen?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, hvis du havde spurgt mig for en måned siden, okay, hvis det her kommer til at ske, hvad for en dansk sang vil vippe Shape of You af pinden, så ville jeg per automatik have sagt stormand. Fordi det er en så karakteristisk sang, den er så i ørefaldene, den er så evergreen smagende fra start til slut. Og så er det også af to kunstnere, som efter de har udgivet Stormand, jo gået hen og blevet to af de mest etablerede danske musikere. Og jeg tror også, at streaming-succesen har noget at gøre med, at de efterfølgende jo hver især selvfølgelig også har udgivet en masse af deres egne hits. Det skaber nye kunder i butikken, som hopper ind på Spotify, og så ser de Stormand, og så bliver det streamet af en ny generation eller en ny fanskare. Så på den måde, så kan et stort hit blive ved med at blive et større hit på en eller anden måde, fordi der hele tiden kommer nye kunder i butikken.
0: Ja, 90 millioner afspilninger, det er alligevel en del gange. Altså, man kunne også have lidt den der frygt for, tænker jeg som musiker, at ens musik forsvinder lidt i mængden, når der er så mange tilbud, når Spotify eller de andre musikudbydere ligesom bombarderer dig med, du skal også høre det her, du skal også høre, kan du lide det her, så prøv at høre det her. Men din analyse af det, at Stormand den bliver lyttet stadig så meget, på trods af det flere år siden, det er, at de fortsætter med at være populære, de her to, og så, ja, så kaster det. Så det er så, at folk bliver ved med at høre på hele deres repertoire.
1: Ja, det tror jeg, men også fordi, at sangen er så god, som den er i sig selv. Altså sådan, fordi den netop vækker en følelse af nostalgi, på trods af, at den kun er 4 år gammel. Den giver os følelsen af at være i noget trygt, i noget nærværende, noget genkendeligt. Og det er lidt den tid, vi lever i. Altså, når verden er ved at krakelere, og det er usikre tider, så er min analyse af vores musikforbrug, det er, at vi tyr til det, der er os nærmest, det, der føles trygt. Og det kan vi også godt se. Altså, alle er midt i en nostalgisk periode, som man er på TikTok eller på Instagram, forskellige sociale medier. Det er de gamle sange, som vinder indpas hos de unge. Også med top 100, som vi lige har lavet i hele DR, de unge stemte rigtig gammelt. Det var de store, gamle danske sange, og Stormand, som selvfølgelig kom ind på top 100-listen. Men vi vil gerne have noget, vi er trygge ved. Når verden er usikker, så vil vi gerne have det sikre, noget, vi føler os hjemme i.
0: Ja, og det er jo lidt i den boldgade, altså hvis man kigger på top 10-listen over de mest streamede sange i Danmark, så er det ret tydeligt at se, at danske kunstnere fylder mere og mere i musikforbruget hos danskerne. I 2025 var der 9 danske sange på top 10-listen. Mm. Du siger, det er nostalgien i en foranderlig verden, der sker mange ting derude, så tyrer man tilbage til sit modersmål, skulle jeg til at sige.
1: Ja, men der skete jo også noget ret fantastisk efter corona. Danske artister, som ellers før har været vant til at udgive på engelsk, begyndte at udgive på dansk. Vi vil gerne nærmere vores band og publikums. Og på en eller anden måde, så blev det mere kutume, at man selvfølgelig laver sange på dansk i Danmark. Og det er noget, de fleste artister, danske artister har taget til sig faktisk. Så hvis vi også bare kigger på streaminglisterne generelt, så er det det dansksprogede danske musik, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det er det, vi forbruger allermest. Og det gør jo også, at det skaber ringe i vandet, at flere og flere artister hopper med på den her vogn og producerer sangen og skriver sangen på dansk. Så ja.
0: Ena, jeg vil lade dig gå ud til lyden af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Tak for at være med.
1: Det var så lidt. God aften.
0: Og god studentergilde.
1: Tak. Ena
0: Kosovic, altså det er DJ og musikvært på P3. Det var Lærke Balsen, der havde sat udsendelsen sammen i studiet. I dag var det Thomas Tiansen. Og jeg kan bare ønske en god tirsdag eftermiddag med Tobias Rahim her.

0: Den nye chef for Rigspolitiet får en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse. Så lyder det fra flere partier efter, at justitsminister Nicolai Wammen i dag annoncerede, at Thorkild Fode bliver flyttet fra posten som chef for Rigspolitiet til en direktørstilling i Vestegnens Politi i København. Ny rigspolitichef bliver Lasse Bo Nielsen. Det bytte kommer efter flere sager med kritik af Thorkild Fode. Og fornyelsen glæder de konservatives retsordfører, Mai Mercado.
1: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
0: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor Rigsrevisionen kaldte det meget utilfredsstillende, at politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det kilder i politiet selv kalder for at vaske sager. Derfor så har den nye rigspolitichef nu en stor og vigtig opgave foran sig, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
0: Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter i et skriftligt svar til DR, at kritikken fra Rigsrevisionen har spillet en rolle for rokaden i politiets top i dag. Og den vurdering deler DR's retskorrespondent retsanalytiker Louise Dalsgaard.
3: Vi har hørt Nicolai Wammen, den nye justitsminister, sige sidste uge, at nu skal der ryddes op, at man tager kritikken fra Rigsrevisionen særdeles alvorligt. Og det er det her også et udtryk for.
0: Den giftige larve, som hedder E-positionsspinderen, hedder den undskyld, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvens hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den del af byen, som er hårdest ramt af larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne, og hun synes, larven er alt andet end laber.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os. Fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg blev ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
0: En daginstitution i byen er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere har fået udslæt. De seneste dage har flere borgere kritiseret Odense Kommunes håndtering af situationen. Kritikken går blandt andet på, at kommunen har været for dårlig til at informere om, hvordan man skal forholde sig til larven. Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, medgiver, at kommunikationen har været mangelfuld.
5: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
0: Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Om en time står nordmændene over for Elfenbenskysten, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
6: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, og der er der også særdeles god og forventningsfuld stemning blandt de norske fans, som vores reporter Oliver Ravn mødte i Oslo i dag mellem live musik og storskærme.
7: Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede klokken 3, og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende.
0: Ja, klokken 23 møder Sverige, Frankrig, og det er formentlig svært, vurderer vores kommentator Henrik Lindiger.
8: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
0: Ja, kunne du godt tænke dig at se Norge Elfenbenskysten, så kan du se den på DR1. Du kan også høre den på P4. I aften lidt eller nogen sol og i nat ret klart vejr og tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I morgen tørt med nogen eller måske en del sol, men i løbet af dagen også byer, især i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
9: Det her er P1.
10: Det er det nemlig. God aften. Klokken er 18.05, så nu får du P1-debat. Den fra lige efter middagsradiovisen i dag. Så dengang kan du altså ikke ringe eller skrive ind med spørgsmål, selvom du bliver opfordret til det undervejs.
11: Er det udansk at gå i kønsopdelt optog for islam, Morten Dahlin?
12: Ja,

0: Du lytter til dagens PET-debat, og i dag der sætter vi ord på danske værdier, og vi undersøger, hvad er de vigtigste danske værdier? Er det håndtrykket? Er det ligestilling? Er det kristendommen? Og hvad er i så fald konsekvensen, hvis man opfører sig udansk? Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen til dagens PET-debat. Og så vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvor end du er i landet. Hvad er din vigtigste danske værdi? Du ringer med din mening 70 21 19 19, eller du sender en sms 12 12 til P1. Og du kan i dag debattere med Morten, der er tidligere kirkeminister fra Venstre, Thomas fra Socialdemokratiet, Peter fra Enhedslisten, Magnus Geo fra Radikale Venstre, og så Ryan, som er socialarbejder, har opgivet at blive accepteret som dansker. Og kære gæster, velkommen til P1-debat. Foran jer på bordet, der ligger et kompas. Det er sådan et her med nord, syd, øst og vest, placeret på kompasset, som vi kender det. Og jeg vil bede jer alle sammen i løbet af programmet skrive nogle ord på det kompas, som er de vigtigste danske værdier for jer hver især, og så samler vi op sidst i programmet. Er opgaven forstået?
1: Yes.
0: Yes, absolut. Godt. Morten Dahlin, tidligere kirkeminister for Venstre, og altså i dag udlændingeordfører og gruppeformand for Venstre på Christiansborg. Du vil, Morten, indføre et dansk værdikompas, som skal styre al lovgivning, og som alle samfundsinstitutioner skal rette sig efter. Hvad er den vigtigste værdi, der skal stå i dit kompas?
1: Jamen, årsagen til mit forslag er jo, at vi i de her år oplever et pres ind mod det fundament, som Danmark er bygget på. Fordi vi er et samfund, hvor man sagtens kan være uenig. Skal skatten op? Skal skatten ned? Skal der bygges en motorvej? Skal der bygges en jernbane? Holder man med Brøndby, FCK, OB eller AGF? Men nedenunder vores uenighed, der er jo sådan et fundament af principper, som det danske samfund står på. Og det vi desværre oplever i de her år, og det er kommet med den meget store indvandring fra Mellemøsten og Nordafrika, det er, at de her værdier bliver sat under pres. Og det er værdier som, at vi har demokrati. Det er et værdi som, at vi har princip for og har udviklet, at mænd og kvinder er lige. Det er respekt for det der fundament, som vores samfund er bygget på, som vi lige nu oplever et pres ind mod. Og det er derfor, mit forslag var, at man udvikler en eller anden form for værdikompas, som vores samfundsinstitutioner så ligesom skal guide efter. Ikke kun så de kan, men i virkeligheden så de skal guide efter det, så vi kan trykke tilbage som samfund, når vores grundlæggende værdier bliver presset. Og det er uanset, om det er på gymnasiet med social kontrol af muslimske piger, om det er i svømmehallen, hvor mandlige livredder bliver sendt ud, fordi nu skal pigerne svømme, eller om det er på folkeskolen i Albertslund, hvor at muslimske lærere ikke vil give hånd til fædre, fordi de er voksne mænd, og læreren er kvinde. Og det er der, hvor vi skal kunne trykke tilbage.
0: Så Morten Dahlin, hvad er det første vigtige ord for en dansk værdi, du vil skrive på sådan et kompas her?
1: Godt spørgsmål. Dansk værdi kan jo nok ikke være et ord, men jeg synes sådan noget som frihed. Jeg synes demokrati. Ej, virkelig ikke demokrati. Jeg vil nok skrive folkestyre, for der er en stor forskel på folkestyre og demokrati. Og så også ligestilling.
0: Folkestyre, ligestilling. Er det de to?
1: Der
0: er
1: de frihed. Vigtigste?
0: Frihed. Okay. Værdikompasset, dit, Morten Dahlin, værdikompas, siger, du skal nedfældes, og så skal det gennemsyre alt i alle ministerier. Man skal have mulighed for, hjemmel til, og ikke mindst pligt til at skride ind mod udanske værdisæt. Hvad er et eksempel på noget udansk, som det her værdikompas skal give mulighed for at skride ind over for?
1: Lige før jeg kom her, havde jeg en samtale med en meget dygtig rektor på et gymnasium her i hovedstadsområdet.
0: Ja.
1: Som havde oplevet, at da vedkommende bliver ansat på gymnasiet, så blev der oprettet sådan nogle anonyme grupper på sociale medier, hvor at hendes elever med muslimsk baggrund blev hængt ud af andre elever med muslimsk baggrund, hvis de var blevet for danske. Hvis de stod over hjørnet og kyssede med de danske drenge til festerne. Hvis de var for vestligt klædt. Hvis de ikke deltog i de bønner, der fandt sted nede i kælderen i gymnasiet. Og det er vedkommende skrevet rigtig hårdt ind overfor, og har fået skabt en positiv udvikling på det gymnasium, og det fortjener hun al ros i hele verden for. Men det har også krævet noget at komme dertil. Det er ikke alle ledere, der har kompetencerne eller mod. Det er heller ikke alle ledere, der har opbakning til at gøre det her. Og jeg vil sådan set ønske, der var nogle flere, der gjorde, som den her rektor har gjort, og kæmper den her kamp. Fordi for mig er det her i virkeligheden mest af alt en frihedskamp. Vi har skabt et af verdens bedste samfund, hvor man kan leve nogle af verdens bedste liv. Og jeg synes, det er en skam, at der er mennesker i det her samfund, der ikke har friheden til at leve det liv, fordi de bliver udsat for social kontrol. Det er en skam for det enkelte menneske, og så er det jo også en skam for vores samfund som helhed, når vi kan se, at der er en meget stor gruppe af mennesker, der konstant forsøger at udfordre de her værdier.
0: Og hvis man så ikke retter ind og overholder de danske værdier, hvad er så konsekvensen? Skal man smides ud?
1: Ja, så det kommer an på, hvad man har gjort. Altså, jeg tænker ikke, at man skal smides ud af Danmark, fordi man ikke giver hånd til det modsatte køn. Men jeg synes, det er helt fair, man siger, hvis du som folkeskolelærer nægter at have fysisk kontakt med det modsatte køn, ja, så kan du ikke arbejde i den danske folkeskole. Og det synes jeg er helt fair.
0: Så skal du smides ud og fyres?
1: Ja, altså, man starter nok med en advarsel og kører nogle personelle sager, som man gør
0: almindeligvis. Men i sidste ende?
1: I sidste ende, ja, så synes jeg, det er fair nok, at man på den enkelte skole vurderer, at du ikke er i stand til at udføre dit arbejde som en samfundsinstitution, som folkeskolen jo er, hvis du nægter at have fysisk kontakt med det modsatte køn. Og det er vigtigt for mig at sige, det her handler ikke om, at man skal rende rundt og give krammer og tungeslasker til sine kollegaer. Det handler jo om, at det der med at hilse ordentligt på hinanden og give hinanden hånden, altså hvis man ikke gør det, det er jo kanariefuglen i minen. Det er fordi, der ligger et værdisæt bag i om, at mænd og kvinder ikke er lige og ikke har en ligeværdig relation.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er ærgerligt, hvis det er de mennesker, der står og underviser i vores folkeskole. Og i øvrigt er helt overbevist om, at hvis man oplevede en situation, hvor at en skolelærer nægtede at give hånd til et par homoseksuelle forældre, der kom hen til forældremødet.
0: Er det et virkeligt eksempel?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er noget, du finder på?
1: Det er noget, jeg finder på. Men jeg er overbevist om, at der ville have været ramaskrig.
0: Okay.
1: Og jeg er overbevist om, at alle, også venstrefløjen på Christiansborg, ville kræve, at de blev fyret. Men det virkelige eksempel var jo omvendt. Det var en muslim, der nægtede at give hånd til det modsatte køn. Og der var ikke noget ramaskrig, der højeste grad gik ind og sagde, at hun faktisk var blevet udsat for indirekte diskrimination, da skolen gjorde, i min optik, det helt rigtige og sagde, så stopper vi samarbejdet, så kan du ikke være lærer her.
0: Og det er jo rigtigt, da i lige præcis den sag om et håndtryk eller ej, der falder der jo en dom.
1: Mm-hmm.
0: Så dit kompas for danske værdier, skal det så være sådan en slags etisk, moral, værdipoliti, der ligger ovenover lovgivningen?
1: Ja, jeg tror ikke, vi skal have et værdipoliti. Altså, jeg tror, det skal være et sæt, ikke jeg tror, vi skal. Det skal vi ikke have. Det skal være en rettesnor, så man kan sige, at hver gang vi oplever, at der bliver lavet et pres ind mod vores værdier, hvad end det er en svømmehal, hvor der er nogle islamister, der insisterer på at lave kønsopdelt svømning, hvad end det er på en folkeskole, hvor man åbenbart ikke vil acceptere, at mænd og kvinder er lige, eller det er på et gymnasium, hvor muslimske piger bliver udsat for social kontrol i bederum,
0: okay,
1: fordi de er for interesseret i danske drenge, så skal der jo være en institutionel rygdækning til de ledere derude, der siger, ikke bare synes vi, det er ok, hvis du gør det, du har en forpligtelse til at gøre det, og vi bakker dig op, fordi en del af det at være samfundsinstitution i Danmark, i det samfund, vi lever i i dag, og med den indvandring, vi har haft, det er også at stå op for de grundlæggende danske værdier.
0: Men hvis man har pligt til at handle efter et kompas med danske værdisæt, dit værdikompas skal ligesom gennemsyre alle ministerier og dermed lovområder, så er det vel et lag oven på den lovgivning, vi har i forvejen, som kommer med moral, etik og værdier?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, man skal nok se det som en rettesnor, hvor ministrene i de forskellige ministerier så ligesom kan se, er der nogle steder, vores lovgivning, vores regler, vores regulativer ikke stemmer overens med det, vi jo egentlig grundlæggende er enige om i vores samfund. Og der så er det,
0: men
1: så
0: hvem
1: man jo
0: er enige om? Det er vel et spørgsmål om, hvem er enige om det?
1: Jamen, det er vi som danskere.
0: Og hvem er vi?
1: Det er danskerne.
0: Og hvem er danskerne?
1: Det er dem, der bor i Danmark og har dansk statsborgerskab og føler sig danske.
0: Og også har andre religioner måske.
1: Ja, ja, altså prøv at høre. Det er jo også en dansk værdi, at her i Danmark har man religionsfrihed. Altså i Danmark må man tro på lige, hvad man vil, og man må tro på absolut ingenting. Men vi har jo ikke religionslighed. Altså det er beskrevet i grundloven, at vores folkekirke har en særstatus. Men man kan sagtens være dansker uden at være kristen.
0: Okay, der er en lytter her, Anne. Hun skriver sådan her. Er det også udansk at sidde kønsopdelt i synagogen? Morten Dahlin.
1: Altså, jeg forstår grundlæggende ikke kønsopdeling, men det der er jo et spørgsmål om vores jødiske minoritet i Danmark. Og det er, hvor den helt store forskel er. Og det er derfor, jeg er træt af
0: altså
1: det der spørgsmål.
0: Altså forskel på jøder
1: det,
0: og muslimer?
1: Ja,
0: eller? Ja,
1: det er jo, at det jødiske mindretal i Danmark jo ikke skaber nogen som helst problemer. At det jødiske mindretal i Danmark jo ikke forsøger i større eller mindre grad, som vi oplever nogle muslimske miljøer gøre, at presse ind mod vores folkestyre, og presse ind mod vores regler omkring ligestilling, og presse ind mod den måde, vores samfund er bygget op på. Og derfor er det der jo et afværgespørgsmål. Der er ikke problemer med, at vi skaber jødiske parallelsamfund i Danmark, men det oplever vi i nogle af de muslimske miljøer. Og derfor bliver vi også bare nødt til at være ærlige om, hvor problemet er størst, i stedet for at stille sig nogle afværgespørgsmål.
0: Det var et svar til dig, Anne, fra Morten Dahlin, venstremand, tidligere kirkeminister. Og noget af det, du er inde på, Morten Dahlin, det er jo det optog, der var i fredags på Nørrebro i København, som var kønsopdelt, hvor muslimer gik i optog. Er det udansk?
1: Ja, det synes jeg grundlæggende, det er. Og jeg kunne også se, at en af arrangørerne efterfølgende har været ude at sige, at hvis det stod til hende, så kunne man også blive stenet eller pisket for utroskab. Og jeg mener, at det der er, det er jo ikke engang bare sådan nogle islamiske værdier, det er vel nærmest islamistiske værdier. Og jeg synes, vi i vores samfundsinstitutioner i for mange år har taget særhensyn til mennesker med islamistiske synspunkter, og det skal vi stoppe med.
0: Bare lige for at skære det ud i pap, så optoget fredag på Nørrebro har navnet Ashura eller Martyrenes Dag. Det er en årlig markering af drabet på shia-muslimernes tredje imam Hussein ibn Ali. Og der var omkring 18.000 personer, der deltog. Forventer arrangørerne. Og talspersonen, som du nævner her, Afra Al-Jaburi, har været ude og sige til den kritik, der er kommet af det kønsopdelte optog. Blandt andet siger Afra det her.
2: Altså, jeg har deltaget i det her, siden jeg var barn. Jeg har aldrig følt mig undertrykt. Og jeg synes heller ikke, det er særlig fedt, at der skal være politikere, der taler på mine vegne. Det synes jeg er meget mærkeligt, og det er mega udansk for mig. Det er ikke kønsdiskrimination. Folk vælger frivilligt at gå med til optoget, og bare fordi, at kvinder går bag mændene, det betyder det altså ikke, at kvinder er mindre værd.
0: Morten Dahlin, hvad er svaret? Det er udansk, siger hun, at I politikere blander jer i det her. Der er ytringsfrihed, religionsfrihed i det her land.
1: Ja, hun har ret til at sige, hvad hun vil, og jeg har heller ikke forsøgt at forbyde hende og udbrede hendes holdninger. Men jeg synes, det er et meget, meget søgt argument, at når man direkte skriver på arrangørernes hjemmeside, mænd skal gå i første række, kvinder skal gå i anden række, altså så laver jeg i hvert fald den logiske sammenslutning, og så er det fordi, kvinder er en anden slags andenrangsmennesker, og mænd er en førsterangsmennesker, og så kan vi jo så også se, og jeg mener, at det er den selv samtalsperson, der jo så efterfølgende giver udtryk for nogle ret islamistiske holdninger om, at hvis man bryder et ægteskab, så skal man stenes og piskes, og jeg ved ikke hvad. Og derfor er det der jo bare et rigtig godt eksempel på de steder, hvor integrationen i Danmark har slået mega meget fejl. Og det er derfor, jeg mener, vi har brug for et overordnet kompas. Ikke fordi vi skal tvinge alle til at være ens, men fordi vi skal sige, at det fundament, vores samfund står på, det bliver vi nødt til at kæmpe for.
0: Siger Morten Dahlin, venstremand, tidligere kirkeminister og i dag udlændingeordfører. Goddag, Peter Velblom.
3: Goddag.
0: Udlændingeordfører fra Enhedslisten, og du med os fra Danmarks Radio i Aalborg. Tak for det.
3: Tak.
0: Vil du også indføre sådan et dansk værdikompas, som definerer, hvad der er den rette måde at være dansk på?
3: Nej, altså det er jo en lidt spøjs debat, fordi det er jo klart, når vi står som politikere, så er vi jo alle sammen optaget af værdier og hver vores værdikompas. Og det er jo i stort omfang det, som en politisk debat går ud på. Det er jo, at rent politisk, der har jeg nogle andre værdier, end dem, som Morten Dahlin har. Mm. Og derfor bliver hele diskussionen om at sige, hvad er en dansk værdi, bliver også lidt arbitrær, fordi der er jo i hvert fald, jeg betragter mig selv som dansk, og det tror jeg sådan set også Morten Dahlin gør, men alligevel er det jo ikke alle værdier, vi deler. Og når vi så deler nogle værdier, fordi vi bor i et demokrati, så er det jo netop nogle af de værdier, som Morten også selv fremhæver, som jeg er enig i, som handler om demokrati, folkestyre, kan vi også sige, som handler om ligeværd. Jeg vil nok også bruge det ord som solidaritet. Men det er nogle af de ting og nogle af de værdier, som har skabt det her samfund. Men når man så hopper over og siger, at når de bliver udfordret, så er jeg enig i, så skal vi forsvare de værdier. Det er det, vi gør i vores politiske liv. Det har jeg brugt hele mit aktive politiske liv på at gøre. Men når man så kobler det til at sige, jamen det handler alene om, at det er en bestemt gruppe, som har nogle værdier, som er udanske, så synes jeg, kæden hopper af. Og det er jo det, der gør, at når jeg for eksempel hører i debatten, at der bliver sagt, at vi har for mange muslimer i Danmark, ja, så er det også et fundamentalt brud på den demokratiske tradition, jeg er vokset op i hvert fald, hvor man siger, at jamen, fordi at man er socioarbejder på et plejecenter i Brønderslev, og kommer fra Syrien og er muslim, så bliver man pludselig gjort til et problem, og man skal...
0: Gør man det, bliver man gjort til et problem, hvis man sosu og kommer fra Mellemøsten eller Nordafrika?
3: Ja, i det omfang, at man siger, at der er for mange muslimer i Danmark, fordi hvem er det så, og hvorfor er jeg forkert, fordi jeg er muslim, og hvorfor er der for mange af mig?
0: Mm. Peter Velblom, hvad er det vigtigste ord, der står på dit værdikompas, som du også skulle have fået udleveret i Aalborg?
3: Ja, men det har jeg. Der var en venlig medarbejder heroppe, der har printet det ud til mig.
0: Ja, godt. Ja, hvad står der allerøverst på dit kompas?
3: Jamen, der står demokrati.
0: Okay.
3: Men det er jo ikke nogen dansk værdi. Det er jo en universel værdi. Og det er jo noget, jeg kæmper for både i Danmark. Det er også noget, jeg kæmper for rundt omkring i verden. Og det er jo derfor, jeg føler mig provokeret på mit demokratiske værdisæt. Aha. Når der er mennesker, der begynder at sige, jamen hvis du er muslim, så er du et problem. Eller hvis man siger, nu, Morten Dahlin har jo selv stået og eller sagde i hvert fald til, jeg tror det var til Jyllandsposten, at det var et problem, at der var for få danskere, der giftede sig med mennesker med en anden etnisk oprindelse. Eller også var det omvendt, men det er vel i princippet fuldstændig det samme. Altså, hvis der er to, der skal indgå i et parforhold, så kræver det ligesom, der er en fra hver gruppe. Mm. Men det bliver gjort til et problem, at folk med anden etnisk oprindelse gifter sig med andre med ikke dansk etnisk oprindelse. Men så må det jo i sagens natur også være et problem, at der er for få danskere, som danner par okay. med mennesker med
0: en anden... Peter Velblom, lad mig lige vende tilbage til kompasset med de danske værdier, og dermed jo også, hvad der er udansk. Er det i din verden udansk i det hele taget at lave sådan et værdikompas for danske værdier?
3: Ja, fordi så kommer debatten jo om, hvad er en dansk værdi? Og jeg synes, hver gang vi diskuterer det her, så kommer jeg til at diskutere med folk, som jeg i hvert fald tydeligt kan mærke, dem deler jeg ikke værdier med. Og jeg betragter hverken dem, som ikke er danske, eller mig selv, som ikke er danske. Så vi er jo begge to er danske, men deler ikke værdier. Og derfor okay. så bliver det sådan en lidt underlig diskussion. Det ændrer jo ikke på, at jeg er enig i, at det land, vi bor i, altså det, der er fælles for os, der er, lad os sige os, der er danske, det er, at vi bor i det her land. Vi er underlagt de samme love og regler. Vi har den samme mulighed for at kunne deltage i demokratiet. Vi er underlagt den samme konstitution, altså grundloven. Og vi derfor har de samme muligheder. Og det er jo det, der kendetegner det, at vi er danske. Men hvad det er for nogle værdier, de er jo vidt forskellige. Der er masser af danskere, jeg ikke deler værdier med.
0: Ja. Er håndtrykket dansk?
3: Det er jo også dansk, men det er jo ikke det, der er definerende for, om man dansk. Du kan ikke sige, at hvis du ikke giver hånd, så er du ikke dansk.
0: Er ligestilling mellem køn ved optog og i svømmehaller en dansk værdi?
3: Ja, det er ikke nogen dansk værdi, men det er en rigtig god værdi, ikke at gøre det. Altså, jeg går ikke ind for kønsopdeling. Hvis jeg møder det, så vil jeg også udfordre det, uanset om det foregår i en synagoge, eller om det foregår i en moské,
0: okay. altså,
3: eller i en kirke, eller hvor det nu er. Men samtidig så, når vi taler om det, det er også svært at gøre det til absolutter, fordi nogle af de steder, hvor man har kønsopdelt svømning, er det for at imødegå negativ social kontrol, fordi man giver et frirum til piger. Kan det bruges i den sammenhæng? Ja, så kan det jo godt være godt.
0: Morten Dahlin, du står og hopper her med fingeren i vejret.
1: Ja, det gør jeg. Jeg vil sige to ting. Et, først omkring håndtrykket. Det er jo ikke det enkelte håndtryk i sig selv. Det er jo, hvad det er et symbol på. At man stiller sig i opposition til den veletablerede sandhed, vi har skabt i Danmark, om at mænd og kvinder er lige, ved at man ikke ønsker at behandle folk ligeværdigt. Det er den ene ting. Og så den anden ting, at ja, Peter og jeg er uenige om rigtig mange ting.
0: Ellers var I nok i samme parti, præcis. Kunne man sige.
1: Men der er jo også nogle ting, vi grundlæggende er enige om, og som alle danskere kan se sig selv i. Jeg vil gerne sige det meget klart og meget skarpt. Hvis man ønsker at indføre et islamistisk kalifat i Danmark, så er man ikke dansker. Hvis man synes, at homoseksuelle skal hænges fra kraner, ligesom man gør det iranske præstestyre, så mener jeg ikke, at man er dansker. Hvis man sympatiserer med terror og terroristorganisationer, så mener jeg grundlæggende ikke, at man har taget de danske værdier til sig. Og jeg synes, vi skal væk fra den der værdirelativisme med, at alt er lige godt. Filosofen Karl Popper sagde det måske allerbedst. Altså, vi skal ikke være tolerante over for det intolerante. Vi bliver nødt til at skubbe tilbage.
3: Men,
0: Peter Velblom, ja?
3: Ja, nej, men det bliver jo lige præcis intolerant, når det så er, at du siger, at der er bestemte grupper, hvor du kan sige, at hvis du møder det der... Jeg kender der masser af folk, der både giver hånd og er etnisk danske, men som er dybt homofobiske. De er da stadigvæk danske. Det er klart, hvis du er terrorist, det kan da både være, hvis du har dansk oprindelse, eller hvis du har ikke dansk oprindelse, så er det et problem, du er terrorist. Det er jo ikke din oprindelse i forhold til det. Og så er jeg helt med på, at der er nogle bestemte kulturer og nogle bestemte grupperinger, hvor de problemstillinger er større, og der skal vi håndtere dem. Men hvis man begynder at sige, at det er en bestemt gruppering, altså hvis man siger, at det for eksempel er muslimer, og hvis du møder en problemstilling der, ja, så er det et større problem, end hvis du møder det andre steder. Ja, så bliver det jo intolerant. Og så imødegår du netop, intolerancen.
1: Men jeg siger ikke, at du er et problem, fordi du er muslim. Altså, det kunne jeg aldrig nogen finde på at sige. Men de nøgne tal viser jo bare, at sådan noget som opbakning til folkestyret, det er mindre blandt den muslimske befolkning end den øvrige befolkning. Accepten af, at din datter eller søn kan komme hjem og har fundet en partner af samme køn, den er mindre inden for den muslimske del af befolkningen end udenfor. Og derfor har vi jo nogle problemer, og derfor synes jeg, vi skal være ærlige og tale om det og sige, man kan sagtens være dansk, selvom man er muslim, men vi kan jo ikke lukke øjnene over for, at det er i de muslimske miljøer, vi oplever, der bliver opbygget parallelsamfund, vi oplever, der bliver opbygget en kultur nogle steder, hvor man stiller sig i opposition til det danske samfund, hvor man helt bevidst ønsker at gøre tingene på en anden måde, end vi gør i Danmark. Og jeg tør godt at sige, at det værdisæt, som Danmark er bygget på, er ikke bare én, men en million gange bedre end det værdisæt, som landene i Nordafrika og Mellemøsten er bygget på.
0: Thomas Skriver Jensen, velkommen til PET-debat.
4: Tak skal du have.
0: Socialdemokrat og udlændingeordfører. Hvad er det første og vigtigste ord, du har skrevet på dit værdikompas?
4: Jamen, jeg blev lidt bekymret, fordi jeg nåede at skrive demokrati først,
0: ja,
4: og ligestilling bagefter.
0: Ja.
4: Meget af det samme, som noget af det, Morten lige har stået og sagt.
0: Ja. Du skriver jo på Facebook, som andre socialdemokrater, det er udansk, når tusindvis af muslimer går i kønsopdelt optog på Nørrebro der i fredags. Hvorfor er det egentlig udansk at gå i optog, hvor mænd og kvinder går hver for sig?
4: Det er det, fordi det er en manifestation af en religion, hvor mænd og kvinder ikke betragtes som værende lige. Det er jo det, man viser. Og så har jeg forholdt mig til det i pressen og sagt, det er jo ærgerligt, men det er sådan, det er, at vi ikke kan gøre noget ved det, fordi det er jo en grundlovsfæstet rettighed. Men efter min optik, så er der tale om islamister, der gemmer sig bag ved grundloven for at trække deres holdninger, som jeg er dybt uenig med.
0: Skal vi forbyde den slags optog?
4: Vi går ikke og planlægger en grundlovsændring på baggrund af det her, men jeg synes, det er problematisk, og vi skal som minimum kritisere det.
0: Og hvad vil du gerne gøre ved det, hvis du kunne?
4: Jamen, som sagt, jeg planlægger ikke at ændre grundloven. Det, jeg allerbedst kunne tænke mig, hvis man har et behov for at hylde Mohammeds barnebarn, det er sådan set for mit vedkommende fint, så gør det på en ordentlig måde. Altså, lad for eksempel være med klart og tydeligt at dele kønnene op og give udtryk for, at mænd er mere værd end kvinder i den religion. Det bryder jeg mig helt grundlæggende ikke om.
0: Men hvis du siger, at du på den ene side er kritisk over for det, du taler om islamister, du taler om uligestilling, som du ikke bryder dig om, du vil ønske, man kunne forbyde det eller forhindre det, hvorfor har du så ikke et svar på, hvad du vil gøre ved det?
4: Det første, jeg skrev på det fine stykke papir, kompas, I har givet mig her,
0: ja,
4: det var demokrati.
0: Ja.
4: Og noget af det mest fornemmelige i demokrati, det er, at vi kan diskutere ting med hinanden. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, selvom man ikke for nuværende går ind for en grundlovsændring, og det forestiller jeg mig heller ikke, vi kommer til, så er det vigtigt at sige fra, det er vigtigt at kritisere det, det er vigtigt at tage debatten om, at sådan noget her, det ser vi meget ilde på. Vi mener, der skal være ligestilling mellem kønnene i Danmark.
0: Okay, så lad os bare lige høre talspersonen Afra igen, som var med i optoget. Hun siger også sådan her om den kritik, der kommer fra jer politikere.
5: Hvis de føler, at de ikke har lyst til at splittes med mænd og kvinder, så kan de gøre det. Men de skal ikke fortælle os, hvad vi skal. Fordi vi har heldigvis frihed i Danmark, og vi gør, hvad vi har lyst til. Og hvordan vi tænker er bedst for alle os. Der er mange kvinder, der synes, at vi skal separeres fra mænd. Og mænd synes også, at vi skal separeres fra andre kvinder. Det er simpelthen, fordi vi har så meget respekt for egen krop. Det er det. Altså, det er meget simpelt. Men politikerne kan være uenige med os. Det har de altid været. Det har de været på mange punkter. Spørgsmålet kan være, er det fordi vi er muslimer?
0: Er det det, Thomas Skriver? Handler det her om, at det er muslimer, der går rundt i gaderne kønsopdelt i optog?
4: Mange af de ting, som jeg mener ikke kan forenes med det at være dansk, ser vi desværre inden for den religion. Det er jo rigtigt.
0: Så det er islam, der er et problem?
4: Men der er religionsfrihed i Danmark, det har hun fuldstændig ret i. Der er også frihed til at demonstrere. Det er også derfor, vi ikke stopper det. Men der er også ytringsfrihed i Danmark, og det er jo derfor, at jeg tillader mig at kritisere det, For jeg synes ikke, det er noget, hvis man ønsker at fejre en religiøs højtid i Danmark, så gør det, men lad være med at gøre det ved at udstille eller vise, at man ikke går ind meget aktivt for eksempel ligestilling, som er en vigtig værdi i Danmark.
0: Så det handler om islam?
4: Ja, i det her tilfælde gør det jo, men grundlæggende mener jeg, at ligestilling er en værdi, som går igen flere steder. Jeg synes bare, der er en religion, og det er islam, som klart og tydeligt har et behov for at manifestere, at de har ret til at gøre det her i de københavnske gader. Det bryder mig helt grundlæggende ikke om. Mm.
0: Nu vil Morten Dahlin og Venstre gerne have et værdikompas med danske værdisæt, der ligesom lægger sig hen over vores ministerier og vores lovgivninger og giver ret og pligt til at gribe ind over for udanske værdisæt eller ageren. Er du en til en enig i, at det er der brug for i Danmark?
4: Jeg mener, at vi har et værdisæt, som gør sig gældende i Danmark, og jeg mener, at man skal handle efter det værdisæt, som gør sig gældende i Danmark, og det gør man også mange steder, eksempelvis
0: og hvis man ikke gør det,
4: som Morten Dahlin, han jo nævner. Og
0: hvis man ikke gør det, hvad er så konsekvensen? Skal man fyres? Skal man smides ud af en uddannelsesinstitution?
4: Jeg mener, det er fint, at der bliver draget nogle konsekvenser over for mennesker, som for eksempel ikke vil give hånd til en af det modsatte køn. Jeg mener, det er uforenligt med at arbejde i danske offentlige institutioner. Og jeg må også bare sige, hvis ikke vi siger klart og tydeligt fra over for det her, så risikerer vi jo at havne, som i eksempelvis Frankrig, som er kommet skridtet længere end os, hvor der findes lærere, som ikke føler, at de har rygdækningen bare fra ledelser lokalt til at sige, vi underviser i det, vi mener er vigtigt at undervise i. Det kunne for eksempel være Mohammed-tegningerne, og det er vigtigt, at man står fast på de værdier.
0: Og Thomas skriver Jensen, bare lige for at forstå, hvordan I socialdemokrater vil gribe det an, fordi du siger, vi skal sige fra, vi skal sætte foden ned, men hvordan gør vi det, når I ikke vil ændre lovgivningen?
4: Det er jo sådan, at vi ændrer lovgivningen løbende, også for at passe på danske værdier, og på forhånd kommer jeg da ikke til at afvise, hvis Morten han kommer med noget konkret, som vi kan få lov til at se. Det vil jeg glæde mig til. Jeg prøver bare at sige, at der er en ånd i Danmark, for eksempel i vores uddannelsessystem, med nogle mennesker, der mener mange ting, rigtige ting, som bærer danske værdier, og som klart og tydeligt giver udtryk for det, i den måde, de leder deres uddannelsesinstitutioner på. Derfor er jeg jo enig i den kæmpe ros, Morten sender afsted til den gymnasierektor, som klart og tydeligt sagde fra, det er en god ting.
0: Så Thomas skriver Jensen, hvad skal konsekvensen være, hvis man går i kønsopdelt optog som muslim igennem gaderne i København igen, eller insisterer på kønsopdelt svømning i landets svømmehaller?
4: Det er jo to vidt forskellige ting. Altså, det ene, det er...
0: Men hvad skal konsekvensen være?
4: Jamen, det er jo to forskellige ting, så du kan ikke sige, hvad skal man gøre i begge
0: tilfælde. Så lad os starte med kønsopdelte optog. Hvad skal konsekvensen være, hvis man gør det igen, og dermed forbryder sig mod danske værdier, som du taler om?
4: Det er sådan, at man i grundloven har en rettighed til at demonstrere, og den foreslår jeg ikke at ændre, så det har man ret til at gøre. Men jeg synes, man skal overveje ret kraftigt, hvad det er for et signal, det sender til alle andre, som bor i Danmark, at man på den måde har behov for at udstille, at man ikke går ind for ligestilling igennem Københavns gader. Det forstår jeg ikke. Når det kommer til kønsopdelt svømning, så mener jeg, at man klart og tydeligt ude i kommunerne skal sige fra over for det. Få sparket de foreninger ud af svømmehallerne, som ikke kan finde ud af det.
0: Så de skal ud?
4: Det mener jeg, det mener jeg, at man kan langt de fleste steder. Nu har der været et eksempel, hvor det er blevet fremhævet, at man kunne godt tænke sig nogle flere værktøjer, og det må vi kigge på. Det må vi, fordi sharia-svømning, det er ikke noget, vi vil have i Danmark.
0: Så vidt er altså Thomas Skriver Jensen, socialdemokrat og udlændingeordfører. Magnus Geo Jensen, også pæn goddag til dig.
6: Goddag.
0: Radikale Venstre og udlændingeordfører. Magnus Geo, hvad står øverst på dit værdikompas der på bordet?
6: Jamen, jeg har skrevet lidt noget andet. Jeg har skrevet tillid og lige muligheder.
0: Okay. Sig noget mere om det.
6: Jamen, jeg mener, at Danmark er bygget på et tillidsfuldt samfund, hvor at vi kan stille barnevognen uden foran caféen og være trygge om, at der ikke sker noget. At vi afleverer vores penge i skat og tror og har en stor tillid til, at de bliver forvaltet godt. Og at derfor, når der også sker sager på det område, at vi er dybt forarvet. At for mig så er danskheden, selvom jeg er opvokset i byen, når man kører langs motorvejen på sådan, eller landevejen, og man ser den her lille bod, som sælger kartofler eller ærter, som ikke er bemandet.
0: Eller jordbær.
6: Eller jordbær på den her tid af året, som ikke er bemandet. Men hvor man betaler nogle gange det, som man mener, prisen er, eller man bare betaler uden opsyn. Det synes jeg, at Danmark i en nødskal i så fint portræt, og det synes jeg, vi skal værne om.
0: Og har Danmark brug for Morten Dahlins værdikompas, der ligesom skal gennemsyre vores ministerier og lovgivning, der sætter en retning på, hvad er dansk og hvad er udansk?
6: Jeg synes faktisk altid, det er godt at have debat om, hvad der er nogle værdier i Danmark, som vi skal værne om.
0: Det så tror jeg faktisk, så det synes, er et ja tak til Morten
6: Dahlin? Nej, jeg synes ikke, at vi skal have et manifesteret værdikompas.
0: Hvorfor
6: for mig. Fordi for mig så lyder det unægteligt meget som religion. Altså de 10 bud eller de 5 søjler, som også gennemsyrer de samfund. Så jeg mener ikke, at vi skal have noget på den måde skrevet ned. Jeg synes, at vi i vores samfund igennem folkeskolen, gymnasierne, også underviser i, hvad det er for nogle normer, som hører gældende i vores samfund. Og derfor så synes jeg blandt andet også, at det er rigtig fint, at vi har en gymnasielærer på Nørrebro på det åbne universitet, som tager de tiltag, som hun mener er nødvendige for at kunne blive ved med at fostre de normer i Danmark.
0: Og hvordan hører du, Magnus Gæver, det Morten Dahlin siger om danske værdier som religion, som de 5 søjler, som de 10 bud?
6: Jamen, jeg mener, at det handler jo om, at vi kan ikke vaske danskheden ren. Danskheden er mange forskellige ting. Okay. Den er beskidt, den er storsindet, den er kriminel, men den er også tillidsfuld. Og vi kan ikke holde danskheden oppe som et parameter til at vaske folks gerninger væk og sige, jamen hvis du gør det, så er du ikke

0: der hører, når man nu ikke på nogen måde vil gå ind i en diskussion om, hvad der er danskhed. Altså, mener du, at hvis man kommer til Danmark fra Mellemøsten, og så bruger det, at man har fået husly i Danmark til at arbejde for et islamisk kalifat, har man så taget Danmark til sig og er dansker? Ja eller nej?
1: Jeg synes, det var det, jeg lige sagde før. Jeg synes ikke, jeg bryder mig ikke om det. Jeg mener ikke, det er en af de danske værdier. Jeg mener ikke, det er en af de danske værdier, jeg holder trygt.
0: Men, så man er ikke dansk?
1: Det er ikke det, jeg siger.
0: Okay, men det er det, jeg siger. Jeg synes, hvis man kommer hertil fra Mellemøsten og arbejder for et islamisk kalifat, så er man ikke dansk. Men man må ikke tage fat i det ord, jeg faktisk er meget enig i fra Magnus Georg Jensen, nemlig tillid. Og så sige, at det er jo et af de steder, hvor vi har været allermest udfordret af de store integrationsproblemer, vi har. Det er jo, vi grundlæggende er bygget op som et tillidsfuldt samfund. Og det allerbedste eksempel på det, det er jo den danske friskolekultur. Du er utilfreds med kommunens undervisning, så kan du og en god gruppe naboer gå sammen, og så kan du lave en friskole. Helt fantastisk dansk. Altså også, jo også vokset ud af Venstre, for den sags skyld også vokset ud af det radikale Venstre. Fantastisk tradition. Det vi jo så bare har oplevet, det er, at der er nogle mennesker med et helt andet værdisæt, der har misbrugt den tillid og sagt, nu skaber vi en friskole, ikke hvor vi godt kan lide, vi synger grundviske salmer om morgenen, eller vi laver mere idræt, eller vi laver mere natur, men nej, hvor vi lige pludselig underviser i islamistisk lære. Og der har vi jo gang på gang måtte skride ind og sige, det der bliver vi nødt til at slå ned på, og det der bare er kendetegnende ved det, det er hver eneste gang, vi har slået ned på det, så har Radikale Venstre siddet nede i Folketingssalen og stemt nej.
1: Jeg mener, at vi skal slå ned på de ting, hvor at det er uforenligt med at kunne fungere i det danske samfund. Men jeg mener, at der, hvor vi tager hånd om det, er forebyggelse via dannelse blandt andet. Fordi jeg mener, at dannelse er det stærkeste våben, vi har mod ekstremisme. At vi sikrer, at nogle af de redcentre, som eksisterer rundt omkring, får flere midler til at kunne hjælpe nogle af de piger, som ikke får lov til at beskæftige sig med det andet køn, eller hvis der er en dreng, som ikke får lov til at forelske sig i den pige, som han nu engang er. Det mener jeg ikke skal kunne høre hjemme i Danmark. Men jeg tror bare lige, at jeg vil pointere før, det er at sige, jeg synes ikke, vi skal bruge danskheden til at vaske de problemer væk. De problemer eksisterer i Danmark, og det må vi tage os af. Vi kan ikke bruge danskheden til at adskille os fra de problemer.
0: Men jeg er en til en enig i det med dannelse. Jeg er en til en enig i det med forebyggelse. Det, hvor jeg står af i forhold til venstrefløjens retorik, det er, at det kun er forebyggelse og kun dannelse. En gang imellem bliver vi jo også nødt til som samfund at skride ind og trykke tilbage og sige, står du på en skole og underviser i islamistisk dogmatik, så kan okay. du selvfølgelig ikke blive støttet af skattekroner. Og bare hver gang vi har taget de tiltag, så har Radikale Venstre været imod.
1: Jamen, jeg vil sige sådan her, jeg er helt på linje med dig. Hvis det er således, at vi fremadrettet skal se på den. For jeg mener ikke, at det skal finde sted i Danmark. Jeg mener, at religion skal fylde mindst muligt. Så for mit vedkommende, så ser jeg ingen grund til, at det skal fungere på den måde.
2: Nu sidder Radikale Venstre, dit parti, Magnus Georg Jensen, jo i regering med Socialdemokraterne. Thomas skriver Jensen som socialdemokrat og udlændingeordfører. Når du hører retorikken fra Magnus Geo her, tænker du så, det er et rigtig godt politisk samarbejde om en stram udlændingepolitik?
3: Ja, altså, når jeg læser regeringsgrundlaget, som Radikale Venstre og Socialdemokratiet er blevet enige med nogle andre partier om, og konstaterer, at der ikke er en eneste lempelse på udlændingeområdet, men der er stramninger, så synes jeg, at det er et rigtig, rigtig godt samarbejde, vi har med Radikale Venstre. Og det er også stramninger, som rammer rigtigt, synes jeg, og det er jo det, der er vigtigt. Altså, vi skal ikke lave kosmetiske udlændingsstramninger, vi skal lave nogen, der betyder noget i virkeligheden.
2: Så når Magnus Georg Jensen fra Radikale som udlændingeordfører siger, jamen, hvis man er vokset op i Danmark og har værdier, man har fået med sig fra Danmark, som betyder, at der er kønsopdelt optog på Nørrebro, så er det dansk. Er du så enig?
3: Det Magnus Georg, han har rigtig meget ret i, det er, at det her, det handler om dannelse. Det handler om dannelse, og det, der er problemet, det er, at i nogle miljøer i Danmark, der har vi parallelsamfund, hvor man får frataget den dannelse, hvor man får at vide, den dannelse, den må du ikke få. Eksempelvis, når muslimske forældre siger til skolelæreren, I må ikke undervise vores børn i menneskekroppen, mænd og kvinder, nøgne i biologiundervisningen, så er det jo den dannelse, der er i det, den undervisning, man får i skolen, som man bliver nægtet. Og der er det jo, jeg er meget enig med Morten i det, han siger, nemlig, at der er nødt til at være nogle grundlæggende værdier, som gennemsyrer vores samfund, som vi står fast på, skal være der.
2: Så vil du som socialdemokrat hellere lave udlændingepolitik med Venstre og Morten Dahlin end med Radikale Venstre?
3: Jeg vil lave udlændingepolitik med dem, som vil det samme som Socialdemokratiet, okay. Nemlig at lave udlændingestramninger. Og det gjorde vi med Venstre i sidste periode. Der sad Socialdemokratiet for bordenden. Nu gør vi det med Radikale Venstre og andre partier i den her periode. Og det, der går igen, det er jo, at vi fører en stram og konsekvent udlændingepolitik.
2: Så er det goddag til Ryan Ali, som er med os på telefonen her fra Ølstykke. Hej, Ryan.
4: Hej, tak.
2: Ryan, du er socialarbejder, du er familiebehandler, du er født i Danmark og har baggrund i Mellemøsten.

0: Velkommen til PET-debat. Du er jo med os på telefon, fordi du skal passe dit arbejde i dag.
1: Det er korrekt,
0: ja. Ja. Jeg har læst et debatindlæg, du har skrevet i Politiken, hvor overskriften er, at du har opgivet at blive integreret. Hvorfor har du det?
1: Altså, jeg føler mig jo lidt snydt, fordi jeg har overskrevet et ord, jeg betegner som en dansk værdi.
0: Ja,
1: kan vi ikke lige starte med det?
0: Jo, kom med det.
1: Og det overrasker mig lidt, at ingen af politikerne valgte det samme ord. Mit ord er lighed for loven.
0: Ja.
1: Den vigtigste danske værdi for mig, det er, at vi er lige for loven. At vi som mennesker, vi bliver bedømt på baggrund af vores handlinger, og ikke, du ved, hverken religion, etnicitet eller afstamning. Det er en super vigtig dansk værdi, synes jeg.
0: Tak for den. Har du skrevet andre ord på dit kompas?
1: Nej, men jeg tænker, at den berammer meget grundlaget for mit debatindlæg, og også, det nu bliver også lidt forvirret endnu mere, og så er lidt til de her kære politikere. Måske jeg skal skrive et debatindlæg mere, fordi altså, når Morten taler om danske værdier, så bliver jeg super forvirret, Morten. Og jeg tænker også, mange andre lytter gør det, fordi der er jo forskel på værdier og normer. Det er slet ikke det samme. Og nu har jeg også arbejdet med integration i snart 11 år, og det bliver bare grundlæggende problematisk, hvis integrationen den skal gå og handle om kulturelle normer og ikke demokratiske værdier.
0: Ryan Ali, inden jeg giver ordet til Morten Dahlin, og du får et svar med på vejen, så fortæl mig lige, hvad det er, der gør, at du har opgivet at blive integreret, når nu du er født her og har arbejdet med integration i så forholdsvis mange år.
1: Jamen, det er jo hele narrativet og fortællingen omkring integration. Jeg har vokset op med, at integration handler om handlinger. Om, du ved, man vil være en del af samfundet, eller ikke vil være det. Og det viser man jo kvæg i de handlinger, man så udfører ude i samfundet, når man er i berøring med det. Nu er fortællingen en anden. Det handler om, at 300.000 muslimer for mange. Så handler det lige pludselig om, hvordan man er, og ikke hvad man gør.
0: Okay, så det her med, at Morten Dahlin og Venstre er ude at sige, at det er nødvendigt at værne om danske værdisæt og have sådan et kompas, hvor vi blandt andet kæmper for ligestilling for kvinder, for håndtrykket mellem mennesker, mod social kontrol. Er du enig i, at det er vigtige danske værdier?
1: Vi falder jo tilbage på min kommentar før jo. Et håndtryk er jo ikke en dansk værdi, det er en dansk norm. Og kønsopdeling er jo juridisk funderet på lovgivning. Altså, der er en juridisk diskrimination, som er defineret i lovgivning. Og jeg har jo ikke hørt nogen af politikerne nu, der taler omkring at sure bruge en lovgivning. Når de taler om kønsopdeling i samfundet, så bliver det sådan en antropologisk snak, og vi synes, og jeg ved ikke hvad, men vi har jo lovgivning til at fortælle os, hvad vi skal synes om forskellige ting. Fordi det bliver så lidt Vesten, der møder Østen igen, uden at man sætter sig ind i de her, der var en del op til. Hvad har det her betydning for dem? Jeg behøver ikke at være enig i, hvad det har betydning for dem, men jeg skal sgu da være nysgerrig på, hvad det betyder for dem. Og så har vi jo loven til at beskytte kvinder og børn, mennesker generelt i samfundet.
0: Ryan Ali, jeg skal lige høre, var du med i optoget der i fredags?
1: Nej.
0: Nej, okay. Morten Dahlin, Ryan Ali her, siger, han har opgivet det der med at blive integreret. Han bliver forvirret. Det er svært at finde ud af, hvordan man skal opføre sig for at blive accepteret som dansk.
2: Det synes jeg egentlig ikke, det er. Og den, der har sagt det allerbedste i hele den her debat, det er faktisk rektoren på Københavns Åbne Gymnasium, som sagde, at når hun laver en skole, hvor man slår ned på dårlig opførsel, så giver man den personlige frihed et rygstød. Og for mig er det her en frihedskamp. Vi har skabt et af verdens bedste samfund, med et af verdens bedste værdisæt, hvor man kan leve et af verdens bedste liv. Og det gælder for alle, uanset om man hedder Frederik, eller om man hedder Fatima. Og derfor bliver jeg så fly forbandet, når jeg ser nogle mennesker, der prøver at begrænse både Frederiks og Fatimas frihed til at leve et godt dansk liv.
0: Og hvem er det, der gør det?
2: Jamen det er for eksempel dem, der taler om, at man skal smide mandlige bademestre ud, når piger skal svømme ned i svømmehallen. Det er dem, der ikke kan finde ud af at omgås hinanden på en arbejdsplads ligeværd mellem mænd og kvinder. Og så må jeg også bare sige en ting til det der med normer. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, om man spiser frikadeller eller falafel den 24. december. I couldn't care less. Men integration handler altså ikke om, at vi skal bygge en bro og mødes på midten. Integration handler om, at dem, der kommer til Danmark, krydser den bro, der allerede er bygget, og tilpasser sig de danske værdier. Det betyder ikke, at man ikke kan gå lidt anderledes klædt, at man ikke kan spise noget andet end majoritetsdanskeren, men det betyder, at man køber ind på selve fundamentet under det danske samfund. Og vil man ikke det, så er der jo mange andre samfund i verden, der kører efter nogle andre værdisæt.
0: Okay, Ryan Ali, køber du den definition? Altså, det handler ikke om at mødes på midten, men det handler om at acceptere de danske værdisæt og levemåder, når man kommer til Danmark udefra.
1: Altså, nu har jeg et kulturstudie bag mig, hvor vi også har talt en masse om integration, assimilation og segregering. Så jeg bliver lige nødt til at spørge, Morten, mener du assimileret og ikke integreret? Fordi det er jo det, du siger egentlig.
2: Jeg mener værdimæssigt assimileret, ja, og det har jeg også sagt flere gange, at 100% assimilation, okay, hvor alle skal ligne hinanden og gå i det samme tøj og høre samme musik, det går jeg ikke ind for. Men værdimæssig assimilation, ja, det mener jeg må være målet.
0: Er du enig, okay, Ryan Ali, i det standpunkt?
1: Men igen, det er jo svært at være enig, når vi ikke er enige om, hvad tingene betyder. Så at håndtryk, er det en dansk værdi eller
2: nej,
1: en dansk
2: norm? Men håndtrykket er jo et symbol på det værdisæt, vi har i vores samfund om, at man møder hinanden med respekt, uanset hvilket køn man har. Og jeg er helt overbevist om, at de mennesker, som ikke ønsker at give hånd til det modsatte køn i deres adfærd, i deres værdisæt, jo grundlæggende ikke abonnerer på de liberaldemokratiske værdier, som opretholder et af verdens bedste liberaldemokratiske samfund, nemlig det danske. Og du fordrejer debatten, Ryan, når du siger normer, kultur og værdier. Det her handler jo grundlæggende om, okay, mennesker, der kommer hertil, skal tage Danmark til sig.
0: Så vidt, Morten Dahlin. Ryan Ali, er du i gang med at fordreje debatten, som Dahlin mener?
1: Men det kan jo til din svar på med et spørgsmål. Er ligestilling det samme som, at mænd og kvinder altid skal behandle sig?
0: Nu spørger jeg dig, Ryan Ali. Er du i gang med at fordreje debatten, eller er der en pointe overhovedet, du er enig med Morten Dahlin i?
1: Det er svært at være enig med Morten Dahlin i noget som helst, fordi jeg forstår ikke, hvad han siger. Jeg har ligesom, jeg prøver at sige før, jeg har en akademisk baggrund, og nogle af de ord, han bruger, er akademisk funderet.
0: Okay.
1: Man kan betyde rigtig meget, ligesom med islamist og muslim, og jeg ved ikke, hvad han ellers har brugt ord. Så jeg vil gerne prøve at forstå de ord, Morten bruger, okay, så jeg også kan tilkendegive om, hvorvidt jeg...
0: Ja. Ryan, hæng på, fordi Thomas skriver fra Socialdemokratiet. Han har også en kommentar til dig. Thomas, du har ordet. Hvad...
3: Tak for det.
0: Har Ryan Ali en pointe i noget af det, han siger her?
3: Nej. Og hej Ryan. Og dejligt, at du har ringet ind, fordi så kan vi få diskuteret det her til enden. Der, hvor jeg mener, at din argumentation den ikke hænger sammen, det er, at man kan ikke stille værdier og normer op over for hinanden. Værdier, det er jo noget, der over tid udvikler sig til normer. Og hvis jeg skal komme med et eksempel, hvis man grundlæggende i nogle muslimske miljøer mener, at man ikke må blive for danske, og det sætter sig i den norm, at man for eksempel i Vollsmose på Fyn holder øje med, at børn i skolegården af muslimsk afstamning ikke for meget sammen med danske børn, ja, så er det en værdi, der har sat sig i en norm, som er negativ for vores samfund. Og der betyder det bare noget, at vi holder fast i danske værdisæt, fordi det er danske, okay, normer, der skal være gældende i Danmark.
0: Ryan Ali, vi får en radioavis her om 30 sekunder. Hvis du overhovedet har mulighed for det, så bliv hængende, fordi vi fortsætter debatten frem til klokken 13:30 her efter 3 minutters friske nyheder. Og til jer, der ligger og hænger på telefonerne og på sms'erne, Fariba, Lasse, Inger, Faribe og så videre. Hæng på, bliv hos os, I skal nok komme på, når vi vender tilbage efter 3 minutters nyheder fra Radioavisen. Den får I nemlig her. Klokken, den er 13.
4: Filosofi. Det kan måske lyde som noget, der er teksttungt og svært, men et filosofisk perspektiv på sagerne, det er ingen af delene. Det er nærmere tankevækkende og interessant og sjovt. Hør bare her.
5: I efteråret 2024 begyndte de første meldinger at pible frem i mit synsfelt. I podcaster, magasiner. Der var sex tørke, sex recession. I særdeleshed blandt yngre mennesker, de såkaldte Zoomers eller Generation Z, det vil sige dem født mellem 1997 og 2012. Mere og mere pegede på, at den gruppe simpelthen har mindre sex end tidligere generationer. Og det er pudsigt nok, for ved tidligere lejligheder, når supertankeren har begivet sig ud på lagenklædte farvande, så har meldingerne været, at de unge giver den gas, har en fest, eksperimenterer, flyder. Antallet af seksuelle identiteter synes jo at være eksploderet de senere år, og i det spil kunne man måske godt indlæse en mangfoldighed af aktiviteter og i mængder, der gør ældre generationer mere eller mindre stakåndede. Men det lader altså ikke til at være tilfældet. Spørgsmålet er så, om det bare, i citationstegn, er en bølgedal i en naturlig, igen i citationstegn, historisk op- og nedgangsbevægelse. Eller om vi kan få øje på andre faktorer, der får de unge mennesker til at finde kyskhedsbæltet frem. Ja, okay, sat på spidsen. Og om det rent faktisk overhovedet har noget på sig.
6: Du skal snakke med Clara.
7: Det skal jeg.
5: Jeg er på Nørrebro i København, og netop ankommet i en lille butik på et gadehjørne. 4-5 trin ned, hvor jeg møder et antal glasreoler sat til med sexlegetøj, eller sexhjælpemidler, vil nogen måske kalde dem. Bløde håndjern, vibratorer i mange former og farver til såvel vaginal som anal stimulation. Glidecreme, buttplugs, kokringe, you name it, alt hvad et aktivt sexhjerte måtte begære i moderne, imødekommende design og materialer. Butikken er, i hvert fald denne dag, betjent af yngre kvinder, efter alt at dømme kvinder i den der generation Z-alder, det vil sige i nabolaget 528. Og jeg skal mødes med en af butikkens indehavere og initiativtagere, 29-årige Clara Philippa Andersen, som lige netop undslipper den generation, der påstås at have mindre sex end, måske ikke nogensinde, men mindre end deres ældre søskende og forældre.
8: Ja,
5: hej
8: så.
7: Hej, er du
8: klar? Jeg er Clara.
7: Hej Clara, jeg er Carsten.
8: Hej Carsten, velkommen til.
7: Tak.
8: Så vi har butikken herude, som vi åbnede i 20.
7: Ja.
8: Og så har vi baglokale, hvor vi...
7: Lager.
8: Vi pakker alting. Det er også her, vi får alt leveret og det hele. Det er jo heldigvis nogle produkter, der ikke fylder så meget, så der kan være meget i et lille rum.
7: Ja.
9: Jeg hedder Clara Philippa Damgaard Andersen, er mit fulde navn. Og jeg er medstifter af Peach, som er en sexshop, der har en online butik og så to fysiske butikker i Aarhus og København. Og så har vi faktisk også sådan en slikautomat, der turnerer lidt rundt. Lige nu står den på et hotel. Så kan man trække, det er ligesom hvis man trækker en sodavand.
7: Ja, og hvad kan man så trække den?
9: En buttplug, kondomer, glidecreme. Nærmest alt, hvad hjertet begærer. Bortset fra sodavand. Det kan man så ikke trække.
5: Ingen sodavand i denne automat, men alt muligt andet. I mine yngre dage var der automater, hvor man kunne trække et stykke vin og brød og et pornoblad. Sådan en automat har jeg ikke set længe. Men til gengæld er det svært ikke at bemærke, at grejbutikkerne ud i erotiske redskaber har ændret både fremtoning og sortiment. Meget tyder altså på, at samtalen om sex har fået lidt lettere ved at komme til, og så måske alligevel ikke. For da Clara og hendes kompagnoner skulle finde butikslokaler, mødte de mere forhindring, end de umiddelbart havde forestillet sig.
9: Det var ikke det nemmeste at finde butikslokaler, når man er en sexshop. Men langt om længe, så fandt vi det her lokale, som vi så har været i siden da.
7: Hvorfor er det ikke det nemmeste?
9: Jeg tror, at der hersker, men jeg synes egentlig, at der herskede mange fordomme omkring, hvad en sexshop er. Og måske også, hvilke kunder, der besøger det. Så der var simpelthen mange, hvor vi bare ikke fik svar. Først så skrev vi lidt strategisk, sådan, vi er super interesserede i jeres lokaler, må vi komme og se dem? Og så spurgte de, hvad vi lavede. Og så svarede vi tilbage, så fik vi ikke særlig tit svar.
5: Motivationen for Clara og hendes venner for at gå ind i denne her branche var imidlertid netop samtalen om sex, ikke mindst i hendes egen generation, men også bredere. Herunder samtalen om den seksualundervisning, de ikke synes, de har fået i skolen.
9: Det var med tre venner, mandlige venner. Den ene er min kæreste, det har han hele tiden været. Og vi er nogenlunde jævnaldrende og talte meget om det her med, at egentlig sådan generelt om sex, og hvad vi har sådan lært om sex i skolen, og så også i forhold til sexlegetøj. Vi så egentlig også selv sådan, som en ret potentiel sexlegetøjskøber, men vi synes det var svært at finde noget, der sådan talte til os. Og noget, hvor at man egentlig bare blev taget imod og vejledt, og uden at det var en masse stigma omkring det at købe sexlegetøj.
5: Så blandt andet derfor tog de fire venner det også på sig at være imødekommende i butikken, og også i nogen grad formidlende over for de mange kunder af alle typer og aldersgrupper, der træder ind i butikken.
9: Ja, det er derfor, jeg tror, vi oplever, at vi cater til alle aldre, alle seksualiteter, alle køn, alle civilstatus, om man er gift eller enke. Og altså, hvis du var hernede en hel dag, så ville du blive overrasket over, hvor mange forskellige typer mennesker, der kommer ind. Og så taler vi jo generelt enormt meget om sex, både på vores Instagram, TikTok og på vores blogunivers. hvor vi ligesom prøver at tage noget af den seksuelle undervisning, vi selv har manglet, og gøre den tilgængelig hos os.
7: Men det vil sige, at I har sådan en meget inkluderende, accepterende og også lidt sådan... jeg ved ikke, at belærende lyder så negativt, ikke? Men altså, at I har sådan lidt formidlende.
9: Ja, formidlende. Ja. Og uddannende, ja. Helt klart. Altså, det har været vigtigt fra starten af. Jeg kan faktisk huske, vi diskuterede lidt, hvad vi skulle kalde vores blogunivers, fordi alle hjemmesider har jo en blog, fordi det er blevet så normalt efterhånden. Og i starten, der kaldte vi det seksualundervisning. Der var vi lidt uenige, os fire medstifter, fordi der var nogen, der syntes, det lød tørt. Sådan det der,
7: skolestue.
9: Ja, lige præcis. Men jeg synes, det var ret fedt at reclaime det derover og være sådan, jamen, hvad er det for en seksualundervisning, vi faktisk burde have haft? Jamen, det handlede både om analsex og hvordan man giver fingre og alle mulige ting. Det behøver ikke kun at handle om prævention.
10: Now, sex!
5: Ja, vi må omkring skolestuen i Monty Pythons sex, Meaning sex, of Life-film fra 1983 med John Cleese som den bestemte, men også meget direkte demonstrerende seksualundervisningslærer foran en flok skoledrenge, der er pænt uinteresseret.
10: Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
11: No, sir.
10: Well, had I done foreplay?
11: Yes, sir.
10: Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is.
11: Was it taking your clothes off, sir?
10: Well, and after that, the purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily. Now, did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there.
4: Ja, gode gamle Monty Python, som Supertanker var stødt på sin vej mod svaret på, hvorfor unge fra den såkaldte Z-generation ikke har ret meget sex. Resten af udsendelsen med svaret kan du finde og høre inde i DR Lyd.
12: Hej Maria.
13: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
14: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
15: Eva, hører du mig?
16: Hej Wilson.
14: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
15: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
16: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
14: Men kan der opstå ægte følelser?
17: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
14: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
4: Og her på P1 får du nu en helt ægte radioavis, og efter den anden del af P1-debat fra tidligere i dag. Klokken er 19.
18: Det klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, skaber problemer igen. Denne gang er det så slemt, at Odense Kommune fraråder al kørsel på tre cykelstier, der er plaget af den giftige larve, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. Larven er kendt for at give helt ekstraordinære gener, det fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
19: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende. Men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
18: Ved kontakt med larvens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftveje, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og problemerne med larverne er ekstraordinært store i år, det fortæller kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen.
20: Vi har jo selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
18: 6 ud af 9 højesteretsdommere har i dag afvist et forslag fra USA's præsident Donald Trump om at afskaffe retten til amerikansk statsborgerskab for alle, der bliver født i USA. Altså at også nyfødte babyer af forældre uden lovligt ophold eller midlertidigt ophold automatisk bliver statsborgere, det skriver BBC og Reuters. Højesteretsafgørelsen sker efter flere lavere domstole i USA ved tidligere lejligheder har nedstemt Trumps dekret og vurderet, at det er i strid med forfatning, og det har højesteretsdommerne så været enige i. Og så er det lige nu. at Norge skal forsøge at gøre deres allerede historiske VM endnu større. Vores norske naboer har nemlig lige taget hul på deres 16-dels finale, og i første vind- eller forsvindkamp mod Elfenbenskysten. Oliver Bilberg Ravn, du er til et kæmpestort storskærmsarrangement i Oslo.
12: 35.000 mennesker på Ullevål Stadion giver den simpelthen gas, som om det var her kampen den blev spillet. Der har været fantastisk stemning hele dagen. Der var folk, der bare har ventet rundt i Oslo og glædet sig og hygget sig. Og nu kulminerer det hele. Og jeg kan godt love jer for, at folk de lever sig med. Det er et fantastisk rødt hvidt hav, det her.
18: Og Oliver, tror de så på sejr?
12: Det gør de i hvert fald. Jeg vil sige, det i takt med, at dagen er skrevet frem, så tror de mere og mere på sejr. I går, der var det faktisk næsten 53-47%, der ikke troede på sejr. Men nu, der I kan høre, Norge er i angreb, og så stiger stemningen. De tror på det.
18: Og vi tror på en vejrudsigt. I aften eller lidt nogen sol, og er temperatur mellem 12 og 17 grader. Svag til svag vind fra skiftende retninger. Og radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Velkommen.
21: Tak skal du have, Gitte.
0: Mener BT som avis, at der skal indføres remigration i Danmark? Altså, at der skal sendes flere muslimer ud af landet, end der kommer her?
21: Ja,

0: Venstre og Morten Dahlin vil indføre et dansk værdikompas, der kan betyde fyringer på ens arbejdsplads, hvis man ikke vil give hånd eller følge andre danske værdier. Og på BT hos Joachim B. Olsen, der er debatredaktør på Bladet Avisen, som nu er et netmedie, der er der ros til Venstre og Morten Dahlin. BT skriver, jeg læser op, det er godt, at Venstre blæser til værdikamp på udlændingeområdet, men det er himmelråbende naivt at tro på, at de antidemokratiske og antivestlige værdier, som findes hos mange, men bestemt ikke alle, indvandrere og efterkommere med muslims baggrund, ændrer sig med de næste generationer. Derfor kan ingen, som tager problemerne seriøst, komme udenom også at tage Dansk Folkepartis ønske om remigration seriøst. Citat slut. Og i dag, der spørger jeg i P1-debat, skal medierne blande sig i værdikampen og vælge politisk side eller ej? Mit navn, det er Gitte Hansen. Velkommen til anden del af dagens debat. Og indtil nu, der har jeg jo spurgt dig, der lytter med, hvad der er din største eller vigtigste danske værdi, som du vil skrive på dit værdikompas. Nu kunne jeg også godt tænke mig at høre, om du også vælger en avis eller et medie efter netop de værdier. Altså, hvilken avis eller medier bruger du, og har de samme værdier og holdninger som dig selv? Ring 70 21 19 19 og fortæl, hvor du får dine nyheder fra, og få samtidig mulighed for at diskutere med blandt andre Joachim B. Olsen fra BT. Du kan også sende en sms 12 12 til P1. Og imens I finder telefoner frem, ja, det har I jo faktisk allerede gjort rigtig mange af jer, så vender jeg mig mod dig igen, Joachim B. Olsen, debatredaktør på BT. Lige allerførst, du skriver jo den her leder med overskriften BT mener, kom nu Venstre. Hvad er det, du opfordrer Venstre til?
1: Jamen det er, at de fører en politik, som er i overensstemmelse med det, de siger, den analyse af problemerne, som de har. Jeg kom med et eksempel på det. Jeg så Morten Dahlin, som jeg i øvrigt har meget stor respekt for, som politiker rigtig godt kan lide. Han er meget, meget dygtig. Men jeg så, at han lagde sådan nogle videoer op i løbet af den her uge, hvor han står på talerstolen og siger noget i retning af, at hvis man kommer til Danmark og ikke respekterer vores værdier, og så bør man rejse hjem. Og det synes jeg er et eksempel på, at man siger, okay, vi har en analyse, der er nogle kæmpe problemer her, og så siger man, at de bør rejse hjem. Det gør de jo ikke. Så man er jo nødt til, hvis man mener, at det er et problem, der er nogen i det her land, som ikke respekterer vores værdier, så er det ikke nok, man siger, at de bør, så siger man, at de skal hjem. Og det er et politisk ansvar at få dem ud, som ikke respekterer vores værdier, fordi ellers så får vi nogle gigantiske store problemer fremover.
0: Mm-hmm. Du har jo selv tidligere siddet i Folketinget for Liberal Alliance som politiker. Nu sidder du som debatredaktør og podcastvært på Borgerlig Tabloid på BT. Altså, er du politiker, eller er du debatredaktør?
1: Jeg er debatredaktør og gør som så mange andre aviser, skriver leder, hvor vi som avis har holdninger til ting. Og det, der er tilfældet her, det er meget normalt.
0: Så de holdninger om remigration og om at hædre Venstre og Morten Dahlin som tidligere kirkeminister og nu udlændingeordfører, er det din holdning, eller er det hele BT's holdning?
1: Altså, det er jo BT's holdning, det er mig, der skriver lederen, så jeg kan sige, jeg skriver dem på vegne af BT, men de er jo selvfølgelig godkendt af vores chefredaktør og alle andre. Det er jo ikke det samme som, at alle journalister, der arbejder inde på BT, mener det samme. Det her, det er avisens holdning.
0: Okay. Og er der et problem i, at du og avisen på den måde vælger side i en meget varm politisk kampplads, diskussion om værdier og udlændingepolitik?
1: Overhovedet ikke. Igen, alle aviser skriver ledere, hvor man giver udtryk for avisens holdning. Jeg er sikker på, at du vil kunne finde tonsvis af eksempler på ledere fra politikken, hvor de giver nogle partier ret i politiske forslag, de har stillet. Det gør man på Berlingske, det gør man på JP, det gør man alle steder. Det er helt normalt, at man har holdninger på lederplads.
0: Så vidt Joachim B. Olsen, BT-debatredaktør og podcastvært. Peter Velblund, du er stadigvæk med os.
2: Det er
0: jeg. Yes. Udlændingeordfører fra Enhedslisten, du er med os fra Danmarks Radio i Aalborg. Og det er du jo, Peter Velblund, fordi den leder, som Joachim B. Olsen skrev i BT, kom nu Venstre, og opfordrede til at gå hardline på udlændingepolitikken og også remigration. Det har jo fået din politiske ordfører Pelle Dragsted til at gå til tasterne, ikke i sådan en klassisk avis, men på det sociale medie X. Og Dragsted skriver blandt andet det her, og jeg citerer. I Danmark har vi nu et stort statsstøttet medie, som går ind for Messerschmidts ekstreme remigrationspolitik. Det er grave alvorligt, at vi er kommet dertil. Der er mere end nogensinde behov for, at vi andre siger fra og stiller os mellem Messerschmidt og BT, og så vores børns muslimske klassekammerater og vores muslimske kolleger på arbejdspladserne i hele landet. De yderste højrefløje forsøger at normalisere, at man jagter muslimer alene, fordi de er muslimer. Alle gode demokrater må sige fra. Nok er nok. Citat slut. Peter Velblom, hvad har BT gjort galt?
2: Ja, altså det er jo den holdning, BT giver til kende, og det er de selvfølgelig deres gode ret til at have. Jeg synes, det der er det fundamentalt farlige her, det er, at det her er jo et grundlæggende brud på nogle fuldstændig fundamentale demokratiske principper for, hvad det er for et land, vi bor i. Når man begynder at sige, at det er et problem, at folk har en bestemt religion, at så skal de udskamme, så skal man sige, at dem er der for mange af. Fordi det er, som jeg nævnte tidligere, det kan være sosuen fra Syrien, der arbejder på et plejecenter i Brønderslev. Det kan være anestesilægen, der arbejder på Hvidovre sygehus. Det kan være en elev, der går i 6. klasse i en folkeskole i Jelling, som nu får at vide, at fordi man er muslim, så er man et problem, og der er for mange af dem. Og det er da en kæmpe udfordring for vores demokrati, hvis det er sådan, vi skal begynde at udskamme specifikke befolkningsgrupper alene på grund af deres religion. Ikke på grund af deres adfærd, som Ryan var inde på tidligere, men alene på grund af deres religion. Og hvis ikke vi er nogen, der sørger for at slå ring om de borgere, ja, så kommer integrationen i hvert fald til at gå af pommeren til. Fordi det, der er udtryk for, det som BT her giver udtryk for, det er jo sådan en eller anden form for fundamentalistisk herskerideologi, hvor man siger, at fordi man ikke er som andre, ja, så er der for mange af en slags. Altså, jeg skal bare lige minde om, nu er jeg selv vokset op steder, hvor missionen også er stor magt, og der vil jeg da sige, der har vi trods alt med demokratiske midler formået at få udbredt nogle af frihedstraditionerne der, men der findes jo stadigvæk folk, som lad os sige en ærling fra Elling, som er homofob og som går ind for tvangsomvendelse af mennesker, der er homoseksuelle, og som aldrig nogensinde vil acceptere, at vedkommendes barn kom hjem med en homoseksuel kæreste. Okay. De er vel ikke udanske. Altså, det er vel stadigvæk danskere. Jeg ved ikke, hvor Erling han skulle sendes hen, hvis ikke han skulle have lov til at bo i Elling. Men det ændrer ikke på, at de holdninger skal vi bekæmpe. Men at begynde at sige, at mennesker alene, fordi de er muslimer, så er de et problem. Det, synes jeg, er hamrende farligt, også for vores demokrati.
0: Er du en farlig mand, Joachim B. Olsen, når du skriver ledere?
1: Nej, det er jeg ikke. Og man kan læse lederne, og jeg understreger flere steder, at det selvfølgelig ikke handler om alle muslimer overhovedet. Og jeg skriver også, og det sagde jeg også i min podcast i går, hvor vi debatterede det her, jeg forstår godt, at den her debat hænger mange muslimer ud af halsen. Mange af dem, som ikke er specielt religiøse og gør, hvad de kan, og er totalt lojal over for Danmark, det er overhovedet ikke dem, jeg taler om. Men det er ligesom at sige, altså, når venstrefløjen taler om MeToo, og taler om, at der er problemer med mænd, så starter de jo heller ikke med at sige, at det er ikke alle mænd, der begår overgreb. Altså, vi må kunne tale om problemerne, uden vi skal starte hver eneste sætning med at slå den kendsgerning fast, at det selvfølgelig ikke er alle muslimer, men at vi har et problem med islam i Europa, i Danmark. Det er så åbenlyst. Vi lige har haft den her Azur, de kæmpe, hvad, 18.000 mennesker, der går gennem Københavns gader. TV2 er ude at interview og spørger en dame, skal Korans anvisninger følges? Ja, det skal jeg vel ikke problematisere noget som helst, der står i Koran. Jamen, der står, at en kvinde, der er utro, skal have 100 piskeslag. Det vil jeg ikke problematisere. Der er gigantiske problemer. Kriminalitet, vi har økonomiske problemer. Og det er ikke alle muslimer overhovedet, men at vi skal sørge for, at flygtninge, der kommer hertil, de bliver sendt hjem igen, når der er fred i deres hjemland, som f.eks. Syrien, at vi sørger for, at kriminelle udlændinge bliver udvist, lige så snart de har brudt vores tillid, at vi sørger for folk, der kommer her til at arbejde,
0: okay,
1: de rejser hjem,
0: når
1: de ikke arbejder. Vi kunne blive ved. Og fordi... også, det er noget med holdningerne. Når 76% af muslimer mener, at Korans anvisninger skal følges, så har vi da et problem, fordi det er ikke direkte modstrid med vores værdier.
0: B. Olsen, nu lyder du næsten sådan, som jeg kender politikerne, når de fører udlændingepolitik, når du står og ramser op for det første, for det andet og for det tredje. Men er du, jeg spørger lige igen, er det mere udtryk for politikeren Joachim B. Olsen end avismanden?
1: Jeg er 0% politiker. Jeg er redaktør. Jeg skriver ledere, hvor vi giver udtryk for holdninger. Det er den onde lyd med ikke kun politikere i det her land, der må give udtryk for holdninger.
0: Okay. Tilbage til dig, Peter Velblom, udlændingeordfører, Enhedslisten. Hvilken avis læser du helst, hvis du skal vælge en?
2: Altså, jeg plejer at læse Berlingske og Politikken og Jyllandsposten. Og så må jeg jo med skam melde, at jeg faktisk også ofte hører borgerlig tabloid med Joachim B. Olsen.
0: Ligefrem?
2: For, ja, det gør jeg, fordi, og det, så hører jeg jo, altså min yndlingspodcast er dog Dekopol for altinget. Men jeg prøver faktisk på at orientere
0: mig. Og glemte du ikke PET-debat?
2: Ja, altså både PET-debat og PET-morgenorientering. Det er,
0: så er det
2: jo det er selvfølgelig det er fundamentet i min nyhedsdækning.
0: Ja.
2: Nej, jamen,
0: men
2: jeg prøver faktisk
0: på... Så, jamen så, Peter Velblom, så er jeg nødt til at spørge dig, kommer det bag på dig, at de forskellige aviser har politiske holdninger? Jyllandsposten, Politikken, Information, Berlingske, og at der på lederplads bliver givet udtryk for politiske holdninger?
2: Men det ligger i mit demokratiske DNA, at når jeg møder antidemokratiske holdninger, så imødegår jeg dem. Uanset om de kommer fra islamister, eller om de kommer fra et borgerligt medie som BT. Og de holdninger, som BT her giver udtryk for, de er dybt antidemokratiske. Fordi du siger, at der skal være færre muslimer i Danmark.
1: Hvordan er det en antidemokratisk holdning?
2: Fordi det er med til at underminere tilliden. Vi talte om tillid tidligere for de mennesker, som har en muslimsk overbevisning, som, jamen, du kan godt grine af det.
1: Jamen, det er jo ikke antidemokratisk. Men, du er bare uenig. Det er ikke det samme som, at det er antidemokratisk.
2: Jo, det er antidemokratisk, fordi det er et angreb på folk på grund af, at de har en bestemt religion.
1: Så du er også antidemokratisk, når du angriber Indre Mission?
2: Nej, fordi
1: du ikke kan lide deres holdninger?
2: Jeg siger ikke, der skal være færre for Indre Mission. Jeg siger ikke, at der er nogen af dem, der skal sendes ud af landet.
0: Okay.
2: De må gerne have de holdninger. Jeg vil bare imødegå dem. Men det, du siger, det er, at folk, som har muslims baggrund, som tror på, som er muslimer, at de er et problem alene af den grund. Og
1: nej.
2: Dermed så siger... Ja, det gør du jo, fordi du siger, der skal være færre af dem.
0: Okay.
2: Så hvis du sidder som muslim, hvis du sidder som en 6. klasses elev, eller hvis du sidder som en socio, der arbejder på et plejecenter i Brønderslev og er muslim, kan du ikke undgå andet end at føle dig ramt og få at vide, at din slags er der for mange af, og derfor skal der være færre.
1: Men jeg siger specifikt, hvem det er, der skal være færre. Hvad det er for nogen,
2: ja, det er
1: der
2: muslimer.
1: Argumenterer for det. Ja, men ikke bare alle muslimer.
0: Okay,
2: jamen,
0: de
2: det er
0: herre,
2: det, du siger. Du
0: Peter Velblom og Joachim B. Olsen, nu tror jeg lige, I skal trække vejret. Det vil jeg opfordre jer til. Og så går jeg lige videre til nogle af de andre gæster i studiet. Fordi Thomas Skriver Jensen, du er stadigvæk med os. Socialdemokratiet, udlændingeordfører. Er det overraskende for dig, at aviser på lederplads har politiske holdninger?
3: Nej, det er det ikke. Altså, jeg mener sådan helt på et personligt plan, at der er for mange kloge ord rundt omkring i Mediedanmark, som helt ansvarsfrit siger alt muligt underligt.
0: Ja,
3: men det skal de sådan set have lov til. Så længe de så også bare siger sandheden sådan, som den er, og det burde Joachim jo gøre, nemlig at BT, det er en kampagneavis for det borgerlige Danmark. Det er det, der foregår, for det, der i virkeligheden burde have stået i den leder, han har skrevet, det er, kom nu det borgerlige Danmark, kom nu mit gamle parti Liberal Alliance, kom nu Konservativ, kom nu DF, I har ikke formået at levere noget som helst på udlændingepolitikken. Kom nu ind i kampen og tag noget ansvar. Det er jo det, de burde gøre, for der er ikke sket noget som helst. Det, man kan konkludere sådan helt stilfærdigt som socialdemokrat, det er, Danmark bliver trukket i en rigtig retning med det regeringsgrundlag, der er nu. Det er os, der har været med til at levere på det. Og de borgerlige, det er jo rent snak.
0: Snakker.
1: Det var et
0: politikersvar, ja.
3: Det var meget direkte svar til
0: men
3: dig.
0: Nu er det jo også en politiker, der står her,
1: ja,
0: fra Socialdemokratiet. Thomas Skriver Jensen, nu hvor det frie aktuelt ikke findes mere, hvilken avis læser du så helst som socialdemokrat?
3: Jeg læser altid Fyns Stiftstidende. Det er den første, jeg læser om morgenen, og ellers så læser jeg faktisk de fleste. Altså, jeg læser Ekstrabladet, Avisen Danmark, Berlingske, Børsen,
0: og en
3: gang imellem også BT, må jeg nok indrømme.
0: Okay. Og hvilken politisk overbevisning møder du så i Fyns Stiftstidende på lederplads?
3: Det synes jeg faktisk er meget blandet,
0: ja.
3: Og det er noget af det, jeg godt kan lide. Altså, der kan være et meget venstreorienteret lederindlæg omkring noget med klima, og vi skal ikke tillade, vores havn den udvider. Og så kan der være et meget højreorienteret indlæg i forhold til noget med noget boligudvikling, og hvordan vi skal stille færre krav til dem, der bygger flere boliger. Det synes jeg sådan set er fint.
0: Så ved siden af, der står stadigvæk Magnus Geo Jensen, Radikale Venstre, udlændingeordfører. Hvilken avis læser du, Magnus?
4: Jamen, hvis jeg kan vælge helt selv, så, og det kun var en, så ville det være The Economist. Den har jeg holdt de sidste mange år.
0: Okay, fordi? Ellers,
4: jamen, jeg synes, den giver... det første frem, beskriver ting, der foregår i international sammenhæng meget objektivt. Selvfølgelig ud fra et mere sådan, erhvervsperspektiv, men det bryder jeg mig også meget om.
0: Nu er du radikal. Mm. Skulle du så ikke læse Politikken?
4: Jo, altså, jeg læser også Politikken. Jeg læser også Berlingske, og jeg prøver at læse mange ting. Du ved, hvis jeg kun måtte læse én, så ville det være The Economist.
0: Ja, men hvis vi lige skulle tage det hjem til Danmark, ikke?
4: Ja.
0: Hvis vi tager Politikken, oplever du ledere med politisk radikale holdninger der, som du støder dig på?
4: Jamen, jeg synes, altså, Jeg har intet problem med, at lederplads bliver brugt til at vise de holdninger.
0: Heller ikke på BT?
4: Nej, overhovedet ikke. Det betyder ikke, at jeg er enig med de holdninger. Men det synes okay. jeg synes faktisk, det er sundt for vores demokrati, at man kan være uenig, også på lederplads. At man kan vise, hvad det er for nogle holdninger, som måske også reflekterer sig ud i samfundet, og man kan tage en åben debat om det. Det tror jeg faktisk er virkelig, virkelig sundt. Så kan vi fortælle om, hvorfor vi er uenige. Og det tror jeg gavner vores demokrati langt hen ad vejen, at vi ikke er bange for det. At man så er uenig med folk forskellige steder, det må jo være op til den enkelte.
0: Men er det farligt, hvis de forskellige medier, aviser, podcast, ligesom politiserer til den ene eller den anden side? For eksempel et så vigtigt område som udlændingepolitikken, som jo er en kampplads i dansk politik.
4: Jeg tror faktisk, det er farligere, hvis vi isolerer områder og siger, her må man ikke kommentere.
0: Okay.
4: Altså fordi, hvor går den grænse så lige pludselig? Hvem er det, der skal bestemme, hvad vi må snakke om, hvad vi ikke må snakke om? Jeg tror, i et frit samfund, så er det vigtigt, at man også kan mærke, at der er nogen, som har nogle holdninger på den ene og den anden side, når det kommer til udlændingepolitikken og integrationspolitikken. Og så tror jeg faktisk rigtig meget på danskerne og deres og læselysten for at sige, jamen hvis de bliver trætte af at læse Joachim B. Olsens lederplads, jamen så skifter de nok. Okay. Hvis de synes, det er virkelig fedt, jamen så får han nok flere læsere. Og det tror jeg, både Joachim er åbenøjet omkring, og det tror jeg også, de danskere, som læser, er åbenøjet omkring. Og det må man jo så tage bestik af.
0: Okay. Hvad sagde du, Joachim?
1: Jeg er glad for, at vi har rigtig mange læsere. Jeg vil bare lige sige en ting til Thomas. Jeg fik det meget, meget kort at sige. Jeg har også på lederplads rost Socialdemokratiet. Jeg har rost Frederik Vad, jeg har rost mange, så det er ikke en partipolitisk.
0: Kan du ikke lige sende de ledere til jo, Thomas Skriver, hvis han ikke har fået læst
1: link til dem. Det er bare for at sige, det er jo ikke partipolitisk. Det er ideologisk. Vi er et borgerligt medie.
4: Hvornår kan vi forvente, at du roser radikale?
1: Så skal jeg jo sige noget fornuftigt.
4: Det arbejder vi på.
0: Thomas Skriver Jensen, ja, kom med det.
3: Et sted, hvor jeg synes, at BT udstiller sig selv som den værste form for kampagneavis, man overhovedet kan, det er jo, efter regeringsgrundlaget landet, man konstaterer, at der var ikke en eneste lempelse, der var masser af stramninger. Da vi så får udpeget poster, ministeren, Morten Bødskov og mig som ordfører, så er der et kæmpe pres, i øvrigt også med udgangspunkt i regeringsgrundlaget, fra det borgerlige Danmark, hvor de siger, at nu er Socialdemokratiet okay. blevet slappe på udlændingepolitikken. Jeg tror sågar, at yberklogen Henrik Kvartrup, han formoder at kalde mig for svag som ordfører i et eller andet debatprogram. Ja. Der må jeg bare sige, så bliver det jo, at man rider med
1: men
3: på
1: det var
3: den,
1: jo, det var
3: på
1: jo,
3: den bølge
1: det
3: var, af kritik på udlændingepolitikken, der er fra de borgerlige.
1: Okay. Det var jo en indirekte ros af dem, der var på posterne før. Men okay. du skal have lov til at bevise dig selv, Tom. Så skal du nok.
0: Vi inviterer yberklogne Henrik Kvartrup en anden dag. Nu skal vi ud til Fariba Deborn i København. Hej Fariba, tak for tålmodigheden.
5: Hej.
0: Hvad er din vigtigste danske værdi, Fariba?
5: Det vigtigste for mig, at når jeg er uenig med dig, så kan jeg snakke med dig. Ikke jeg bliver hurtigt truet med kniv eller noget at miste mit liv. Det vigtigste for mig, jeg kan have en diskussion.
0: Ja, så debatten og ytringsfriheden, det er det vigtigste for dig, Fariba?
5: Ja, det kan man tolke på den måde, ja.
0: Okay, og og du kommer fra Iran, det er sådan,
5: jeg kommer fra Iran, ja. Jeg kommer fra et land, som
0: yes.
5: I kender historien nu.
0: Ja, okay.
5: Og de faktisk befolkningen i dag er i kamp mod den politiske islam.
0: Ja.
5: Fordi de kom med den udtryk, vi giver frihed til alle.
0: Ja.
5: Og når de får lov til at komme på magten, og så begynder de at henrette alle. Og dagligt er stadig vigtigt, at vi har henrettelser.
0: Ja.
5: Det er det. Og det er noget, der undrer mig i jeres diskussion i dag.
0: Ja.
5: Alle er snakket om på islam som en identitet. Men problemet er ikke, at vi skal ikke reducere den debat til kun islam som et religion, en privat religion.
0: Okay. Godt.
5: Trusel kommer fra politisk islam, og jeg har ikke hørt noget en eneste år, hvor vores politikere snakker om, politisk islam er det mest truende ting til, ikke kun Danmark, hele Europas demokrati.
0: Mm. Okay. Tak, Fariba. Jeg springer til Peter Velblund, Enhedslisten. Er du enig med Fariba, Peter, at det politisk islam er det, vi skal være bange for?
2: Ja, det er jeg sådan set. Altså, det er klart, der ligger nogle helt klart reaktionære synspunkter i politisk islam, ligesom det også ligger i andre strømninger i samfundet. Det er klart, det skal vi være opmærksom på og bekæmpe. Og det er også derfor, jeg vil gerne lige sige til Joachim, at altså, den dag, hvor han kommer til at rose mig eller Enhedslisten, i borgerlig tablid, så lover jeg ham, så holder jeg op med at være lytter i samme øjeblik, fordi så er jeg klar over, så har han totalt mistet hans værdikompas.
1: Det er godt, Peter.
2: Ja, men, og så vil jeg bare derudover sige, at jeg har intet problem med, at Joachim og BT skriver det der ud over, at det jeg som anden betragter som et fuldstændig radikaliseret og ekstremt synspunkt, at det nu er blevet så mainstream, at det er noget, som finder plads ind på en nederplads, også i BT. Så det er ikke det, at BT skriver det. Det er det, at det synspunkt er blevet så anerkendt og så
0: altså,
2: respekteret.
0: Altså hvilket synspunkt, at der skal færre muslimer til Danmark, ja, altså, og nogen skal ud?
2: Ja, remigrationstankegangen.
0: Okay, nu er Enhedslisten jo som bekendt støtteparti til regeringen, hvor Socialdemokraterne også sidder. Og det er ikke så lang tid siden, at Thomas Skriver Jensen, du som også står her i dag som udlændingeordfører, var i Deadline og blev spurgt om det, om der var for mange muslimer i Danmark. Lad os lige høre det her klip fra Deadline.
6: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
7: Ja.
0: Ja. Står du fast på det, Thomas Skriver Jensen?
3: Ja, det gør jeg, hvis man ser hele det Deadline-interview, hvor der jo er masser af nuancer. Jeg har godt noteret mig, at der er mange, der kun har bidt mærke i det ene korte spørgsmål.
0: Yes.
3: Men jeg synes, der er masser af nuancer i den debat, og jeg mener, når man forholder sig til hele vores samfund, sådan som det er i dag, så kan man kun konkludere, at vi har ikke kunnet integrere dem, der er kommet hertil. Der er parallelsamfund i Danmark, der er nogle forkerte kulturer, der hersker nogle steder, derfor er der kommet for mange til.
0: Så Thomas Skriver Jensen, kunne du i virkeligheden have skrevet den leder i Borgerligt Tabloid?
3: Jeg tror aldrig, jeg vil få lov til at skrive en leder i Borgerligt Tabloid.
0: Men kunne du? Er budskabet det samme?
3: Ja, med de nuancer, som jeg også synes, jeg har med i Deadline-interviewet, nemlig at der også er en langt hovedparten af muslimer i Danmark. Jeg tror, de er muslimer på samme måde, som jeg er kristen. Altså, jeg kommer i kirken, når der er konfirmation eller barndåb, og ellers så dyrker jeg det ikke fanatisk. Men der er bare nogle værdier, som er fulgt med, som er fanatiske, og som man trækker ned over andre mennesker, og som er blevet problem for vores samfund, og det går ikke.
1: De nuancer har jeg altså også med, vil jeg bare lige sige.
0: Det har du. Yes. Jeg har læst dine leder. Peter Velblom, tilbage til dig, udlændingeordfører for Enhedslisten. Altså, Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet, som I er støtteparti for i regeringen, siger stort set det samme, som Joachim B. Olsen skriver i sin leder i Borgerligt Tabloid. Hvordan kan Enhedslisten være støtteparti for den politik?
2: Jamen, vi har jo hele tiden været klar over, at når det handler om udlændingepolitik, så kommer vi til at være i en skarp opposition, især til Socialdemokratiet. Og det, der er det forstemmende, er jo også, at der desværre i Folketinget er et stort flertal for den politik, altså så længe Socialdemokratiet ligger på den kurs. Og derfor er jeg også dybt skuffet over de udsagn, der kommer fra Thomas på det her område, fordi man kan jo sagtens sige, at man nuancerer. Det er bare ikke et særligt nuanceret synspunkt at sige, at hvis der er 300 muslimer i Danmark, så er der for mange, fordi dermed så sender du utvetydigt et meget klart signal om.
3: Så har du ikke set hele interviewet.
2: Jo, det kan du tro.
3: Det, jeg tydeligt siger, det er, at jeg forholder mig til hele det samfund, vi lever i, og der kan jeg se nogle problemer. Det handler jo ikke om tallet i sig selv. Det handler om alle de problemer, der er fulgt med, og så er det bare et tillæg til det spørgsmål, jeg fik,
2: men
3: at der var et tal. Og må jeg ikke bare sige, også for at svare på det, du spørger Peter om, det er jo ikke nogen hemmelighed for nogen, at Socialdemokratiet og Enhedslisten er ikke meget enige på udlændingeområdet, og det er derfor, det bliver spændende i den her periode, om det borgerlige Danmark bliver ved med kun at være snak. Altså, fordi der er jo et alternativ til at lave Facebook-videoer, og det er jo at være med til at tage ansvar for den udlændingepolitik, vi fører i Danmark. Ja. Det har der bare ikke været
0: vildt. Men
2: Thomas, må jeg ikke bare sige, jeg har set både hele Deadline-interviewet, jeg har også set det, du har sagt til JP.
0: Jyllandsposten.
2: Ja, til Jyllandsposten, til deres podcast. Ja. Og det er ikke et særligt nuanceret synspunkt, du giver udtryk for, fordi en ting er, nu har I den her udvisningsreform, den bakker vi heller ikke op omkring, men der kan man sige, der siger jo trods alt, at det er dem, der er kriminelle, der skal sendes nogle flere ud af. Men her, der taler man ikke om dem, der er kriminelle, eller dem, der ikke har de værdier, som I går ind for. I taler alene om, at det, at man er muslim, også alle dem, som du så angiveligt siger, dem, de skal ikke føle sig ramt af det.
0: Så Peter Velblund, er det lige så slemt med de holdninger, som Socialdemokratiet og Thomas Skriver Jensen giver udtryk for, som det, som Joachim B. Olsen skriver på lederplads på BT? Du kan bare ikke angribe det lige så hårdt, fordi dit parti er støtteparti for Socialdemokratiet og regeringen.
2: Jeg kan sagtens angribe det præcis lige så hårdt. Det er slet ikke der. Altså, hvis jeg skulle sige, der er en nuanceforskel i det, som Joachim B. Olsen skriver, og det, som Thomas Skriver har sagt, så er det jo, at Joachim B. Olsen direkte taler om remigration. Altså det, at du skal sende folk ud af landet. Jeg ved ikke,
1: hvad det er. Ikke alle folk, jo.
2: Nej. Men du vil sende folk ud af landet, som er muslimer. Der skal i hvert fald være færre muslimer.
1: Ja, men ikke fordi de er muslimer. Altså, det er vi vil sende folk ud, de er muslimer, men vi taler om flygtninge fra MENAPT-land, de er alle sammen muslimer, dem der kommer fra Syrien. Vi taler om folk, der har begået hård kriminalitet fra MENAPT-land, og det er også andre, der skal sendes ud, som selvfølgelig har begået hård kriminalitet.
2: Men det, du taler om...
1: Men der er jo en kæmpe overrepræsentation blandt folk fra MENAPT-landene, når det handler om kriminalitet. Altså, det er jo bare et uafviseligt faktum.
0: Joachim B. Olsen og Velblom, jeg stopper jer lige her, fordi vi har halvandet minut tilbage af programmet, og Magnus Georg Jensen fra Radikale Venstre står her også som udlændingeordfører. Magnus Georg, der er rigtig mange lyttere, der skriver og på det der med de danske værdier. Og en af dem, der skriver... Det er en, der hedder Jøj Brønd. Han skriver sådan her: den vigtigste værdi for mig er, at man holder ord. Det, man lover før valget, holder man også efter valget. Er du enig?
4: Jeg vil faktisk gerne lige komme tilbage til noget med det der med danske værdier til allersidst her.
0: Det var en dansk værdi.
4: Ja, jamen helt enig. Prøv at, der er rigtig meget, som jeg er gået til valg på, som kommer anholder boligmarkedet og lignende, som jeg også kommer til at føre til dørs. Jeg vil bare gerne lige sige en ting her. Radikale Venstre, vi trådte ind i den her regering for at levere meget radikal politik. Vi tager også ansvar, når det kommer til en udvisningsreform. Jeg skal ikke stå og forsvare nogen kriminelle udlændinge. Jeg har ingen sympati for, hvis du sælger systematisk narko eller voldtager unge kvinder. Så skal du ud af landet. Vi tager ansvar, når det kommer til at få en ny indfødsretsaftale. Vi tager ansvar, når det kommer til rent faktisk at slå ned på social kontrol. Og det kan I eddermame bande på, at Radikale Venstre, det kommer de til at gå til valg på fra nu af og de næste mange år.
0: Sådan. Stort punktum efter det. Vi vender helt sikkert tilbage til en omgang mere om lige præcis det her i P1-debat senere på sommeren og efteråret. Vi når ikke mere i dag. Tak for at være med, og tak til alle jer, der skrev og ringede. Og programmet blev sat sammen af Mathias Pedersen, Oliver Breum og Anna Sonja Brun. Jeg hedder Gitte Hansen. Rigtig god dag. Du får meget mere P1-debat i morgen, og nu får du dagens genstart.
7: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
8: Det er vel kun kvinder, der faker?
9: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
10: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
11: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
12: Hør Ramt af Kærlighed.
13: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
12: I DR Lyd.
14: Der var dronealarm i september sidste år. Der blev talt om russere og cyberkrig, og så måske var der overhovedet slet ikke tale om droner alligevel. Genstart forsøger at blive klog på sagen.
15: Er der noget, som vi ikke er blevet klogere på, og måske aldrig bliver helt kloge på, når vi taler om den 22. september sidste år?
16: Vi bliver nok udadtil i offentligheden i hvert fald aldrig helt kloge på, om det virkelig var Rusland, der sendte droner mod os som et anslag. Så kræver det i hvert fald en tilståelse deroverfra.
15: Det kan man sige, det er næsten også overflødet. De fik jo alt det kaos, de måske havde drømt om, hvis de havde sendt dem alligevel.
16: Ja, der var jo eksperter, som begyndte at tale om, hvorvidt at der var hybridkrig fra Ruslands side, eller vi førte den mod os selv. Så hybridkrig har der i hvert fald været på en eller anden måde i de uger her.
15: Kapable aktører har sendt droner ud over Danmark.
17: Og det er angreb, som har vist sårbarheder. Og det er angreb, der har til formål at skabe utryghed og splittelse. Det er angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
15: De er nærmest overalt, og danskerne ser nu hybridkrigen i fuld vigør.
18: Det er jo alt det der med russer og sådan noget, ikke også? Altså, krigen og...
19: Så tænker man, det er russerne. Det må vi ikke være heldige med.
18: Det er som om, det kommer tættere og tættere på os.
15: Det var nogenlunde sådan, budskabet lød tilbage i september, da der pludselig blev spottet mystiske flyvende objekter i dansk luftrum.
20: Det er en aktør, som er i stand til at placere flere temmelig store droner i lang tid.
15: Siden da har spørgsmålene været mange. Var det Rusland? Hvorfor blev det ikke skudt ned? Er vi overhovedet klar til den hybridkrig, der efter sigende er i gang? Men så begynder et andet spørgsmål at nage. Var der overhovedet droner? Nu har politiet og forsvaret så gjort os lidt klogere Og på mange måder er det spørgsmål, der tårner sig op over de mange andre, om vi egentlig har ført hybridkrig mod os selv. Det er dagens genstart. Mit navn er Anna Engrich. Louise Dalsgaard, velkommen til.
16: Tak, Anna.
15: Politiet indkalder til pressemøde torsdag i sidste uge. Er der noget særligt inden her, du håber at få svar på?
16: Jeg glæder mig enormt meget til at få et svar. Nemlig, hvad viste radarinformationen fra Københavns Lufthavn? Radardata kan jo være med til at sige noget om flyvemønstre, om hvad der har fløjet rundt. Og fortællingen om dronehændelsen i Københavns Lufthavn 22. september var, at der fløj droner rundt over landingsbanen i flere timer.
15: Og de har jo sagt, at de vil gennemgå alt, hvad de ved. De har undersøgt sagen, de har kigget på det hele, og nu kommer svarene til danskerne og journalisterne her. Og så starter pressemødet.
5: Goddag alle sammen. Klokken er 13, og velkommen til Københavns Politigård.
15: Chef politiinspektør Søren Thomassen træder frem til podiet.
5: Og ved siden af mig, der har jeg Mads Helios. Han er politiinspektør hos Københavns Politi.
15: Hvad siger han til at starte med?
5: Så den aften, der fik vi en lang række anmeldelser omkring droneaktivitet i og omkring Københavns Lufthavn.
16: Han siger, at man har gennemgået vidneudsagn, videomateriale osv. Og så siger han det her.
21: At vi ikke kan påvise droneaktivitet.
16: Og så holder han en lille pause, og så siger han, men...
21: Der er dog enkelte radarspor, som gør, at vi heller ikke kan afvise, at der kan have været droneaktivitet. Og eftersom vi ikke kan pålægge nogen et strafansvar, som følger vores efterforskning, så bliver sagen henlagt.
15: Det er som retsanalytiker for Danmarks Radio, at Louise Dalsgaard har fulgt mystikken om de droner, der måske, måske ikke, sværmede ind over Danmark og Københavns Lufthavn den 22. september sidste år.
16: Det, der sker, er, at en lufthavnsansat som den første mener at have spottet en drone over lufthavnen. Og det bliver først internt rapporteret i lufthavnens eget sikkerhedsregi, og det får dem til simpelthen at lukke for, at fly kan lette og lande på landingsbanen. Men de rapporterer det selvfølgelig også ind til Københavns Politi, der reagerer ret hurtigt. Og der skal man måske lige tænke på, hvad for en situation det var, København stod i der. Det var få dage før et gigantisk EU-topmøde i København.
22: Så nu bliver sikkerheden skærpet, og flere lande sender udstyr og mandskab.
16: Som havde sat Københavns Politi på den anden ende. Der var et enormt sikkerhedsopbud. Man havde lånt betjente fra Norge, Sverige blandt andet. Man havde indkaldt styrker fra resten af Danmark.
22: Tyskland bidrager med fregatten her i København.
15: Ja, de var maks på dupperne.
16: Fordi Zelensky skulle komme, Ukraines præsident. Det skulle alle mulige andre regeringsledere også. De skulle passes på. Og det var det, man stod over for, da man pludselig får meldinger om droner. Og det er jo altså så også samtidig med, at man har et efterretningsbillede sådan på det høje plan, hvor vi ved, Rusland kan finde på at begå hybride angreb i Europa, i Danmark mod dansk infrastruktur osv.
15: Nu siger du selv Rusland og Zelensky, og det er jo også bare den stemning, den generelle temperatur, der er i Europa på det tidspunkt, og der har jo været alle mulige angreb i Polen og så videre. Så der er en vis opmærksomhed på feltet her, og politiet siger dengang, at de mistænker en kapabel aktør for at stå bag.
23: Dronernes måde at operere på, størrelsen, deres tid over målet, gjorde, at vi har konkluderet, at der formentlig er det, vi kalder en kapabel aktør, der står bagved.
15: Hvad mener de med det?
16: Ja, altså, det er fordi på et af de første pressemøder bliver de spurgt ind til, hvor store dronerne er, som er blevet spottet

0: også er blevet lidt sådan et hyped ord siden, fordi hvem er den kapable aktør, der står bag?
1: Men det, det dækker over, er en aktør, en stat, en gruppe, som har kompetencer og er i stand til at udføre noget, som er i en eller anden form kompliceret, ud over ja. Dine og mine evner.
0: Lige præcis.
1: Og situationen bliver samlet op af internationale medier. Præsident Zelensky skriver på X, at han er opmærksom på russiske krænkelser af NATO-luftrum, blandt andet i København. Det hele peger jo sådan en stor fed finger mod Rusland.
0: Det gør det.
1: Hvad tænker du selv, da du følger med de første dage?
0: Jeg kan huske, at jeg meget tidligt tænker, at konklusionerne bliver draget meget hurtigt. Det undrer mig, fordi normalt, når politiet kommer ud til noget, så er de meget påpasselige med at sige, hvad de kommer ud til. De vil gerne efterforske først, inden de konkluderer. Her gør man det lidt omvendt.
1: Altså politiet?
0: Ja, altså man har allerede sagt, det er en kapabel aktør, uden man på det tidspunkt har fortalt om, hvilke beviser der er for, der var droner, eller uden at man har en af de her droner, for det kommer jo ret tidligt frem, at der er ikke nogen droner, der er blevet skudt ned derude ved lufthavnen. Man har heller ikke kunne finde ud af, hvor de fløj hen, eller hvor de var lettet fra. Så man konkluderer på baggrund af meget lidt.
1: Så hurtige konklusioner, men jo også en stemning i de dage om, at der er droner overalt. Danmark går drone amok, altså på vores redaktion kom kollegaer ind. Jeg har set en drone over Christiansborg, der er droner. Man så bare droner.
0: Ja.
1: Konstant de dage. Gjorde du også selv det? Blev du selv grebet af den der stemning?
0: Det gjorde jeg faktisk ikke, fordi jeg, der lavede flere sådan psykologiske eksperimenter, fortalte flere eksperter mig om, hvordan man egentlig betragter ting som mennesker. Det er ret tydeligt, at hvis vi som mennesker får besked på at kigge efter noget, så kan vi helt undgå at se noget andet. Så hvis vi går rundt og har besluttet os for, at nu vil vi kigge efter droner, så ser vi droner.
1: Så man kan ikke stole på nogen, slet ikke sig selv?
0: Nej.
2: For anden gang på kun 48 timer er en dansk lufthavn blevet lukket og al flyvning indstillet på grund af fremmede droner, denne gang i Aalborg.
1: Det er ikke bare over Københavns lufthavn, det angiveligt sværmer.
3: Der er natten til søndag set droner ved flere af forsvarets lokaliteter.
1: De kommende dage og uger bliver der meldt om droner i Esbjerg, Sønderborg, Skrydstrup, ved kasernen i Holstebro, flyvestationen i Karup og både Aalborg og Billund Lufthavn.
4: Kære alle, Danmark har i de seneste dage været udsat for hybridangreb. Droner er set flere steder ved kritisk infrastruktur, militært og civilt.
1: Mette Frederiksen holder, hvad der bedst kan beskrives som en tale til nationen.
4: Det angreb, der skal ryste os som mennesker og som samfund.
1: Daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kalder det en systematisk operation.
5: Og der er, tror jeg, for vores allesammens forståelse en vigtig parallel at drage til terrortruslen efter 11. september 2001.
1: Og Peter Hummelgaard, der er justitsminister dengang, han drager paralleller til 11. september, altså terrorangrebet på Twin Towers.
5: Ligesom terrortruslen blev en del af vores virkelighed, så er hybridangreb nu desværre en del af virkeligheden.
0: Der kommer jo en række anmeldelser til politiet. De modtager 7.000 anmeldelser om mulige droner i den her periode. Og jeg svarer på spørgsmål til deres brugere om den her situation, og jeg har aldrig nogensinde fået så mange spørgsmål.
6: Det er nok et wake-up call til os alle sammen, ikke?
0: De har hørt droner i nyhedsdækningen fra Ukraine.
7: Og vi behøver måske ikke lige at preppe, og så galt går det ikke.
0: Og derfor så bliver det noget, der bekymrer folk rigtig meget.
1: Jeg har lyst til at stille et spørgsmål, som lyder meget negativt ladet, men det er egentlig ikke sådan ment. Det er bare det mest præcise ord her. Vil du beskrive stemningen som hysterisk?
0: Det synes jeg er svært for mig at vurdere, om den er. Fordi på det her tidspunkt, der står vi over for nogle myndigheder, som mener, der har været et hybridt anslag mod Københavns Lufthavn og siden mod vores militære områder. Vi ved fra vores efterretningstjenester, at risikoen for konflikt og sabotage, ja, den er der. Også fra Ruslands side. Så det er jo også det, man reagerer ud fra. Og det er jo selvfølgelig på mange måder en nødvendig reaktion. Men det kommer så også med den pris, at det skaber

0: en form for bekymring ude hos borgerne.
1: Ja, fordi man tør vel godt sige frygt, Louise.
0: Det er en frygt. Folk er bange.
2: Ja, ja. Ja, filmen. Jeg lader lige være med at snakke.
1: I de dage, der så kommer efterfølgende, hvad ved man så med sikkerhed om, hvad der faktisk skete der den 22. september over Københavns Lufthavn?
2: Flyver direkte ind over landingsbanen lige nu.
0: Man ved i offentligheden faktisk ingenting. For der bliver igangsat en efterforskning, men så lukker kommunikationen faktisk også fuldstændig ned. Så der er selvfølgelig videoer, der florerer i medierne. Der er også en del af de videoer, som bliver debunked, altså hvor man simpelthen siger, at det der, det viser med al sandsynlighed noget andet end ja, en drone.
1: Der er set droner alle mulige steder rundt omkring i Danmark, og der er flere, der begynder måske at forholde sig lidt kritisk til, hvad er omfanget her? Hvad er det faktisk, vi har set? Blandt andet kommer der også en historie om et norsk fly frem.
0: Ja, for det viser sig, at over skydeterrænet ved Boris i Jylland, der har forsvaret faktisk skudt op i luften 43 gange mod, hvad de mente var en drone. Men i samme tidsrum, eller kort forinden, der er der faktisk et norsk passagerfly fra Bergen, der er på vej til at lande i Billund, som flyver over netop det her område. Og det gør, at folk begynder at stille spørgsmålet, jamen, er det det, de så er kommet til at skyde efter i stedet for?
1: Ja.
0: Kan de have set noget, der ikke var en drone? Og det betyder faktisk også, at man internt i forsvaret laver nogle ballistiske undersøgelser, ifølge vores oplysninger, for at afdække, hvor langt op i himlen er de her skud egentlig gået.
1: Altså, kunne man komme til at skyde passagerfly ned?
0: Kunne der have været noget, nogen i fare? Det har der ikke. Det finder man ret hurtigt ud af. Og man fastholder også, at det ikke var det, man skød efter, men det var, hvad man mente var et flyvende objekt eller en mulig drone.
3: Vi ser jo bare et eller andet stort objekt, der kommer herop. Fra nordsiden og så ind over, og så flyver den vej ud mod Bøjslejen. Det er sådan en brummende ting ind over, og så jeg synes ikke, det var så højt over heller.
1: Så lige så stille begynder forvirringen, altså er alle de droner, folk mener at have set, nu også reelt droner?
4: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang?
1: Flere medier opsøger Folketingets partiledere og spørger, om de har set konkrete beviser for, at droner har fløjet over Danmark. Men det er tilsyneladende ikke sådan lige at svare på. Og også regeringstoppen formulerer sig pludselig noget mere vævende.
5: Altså hvis vi gør det til et mål i sig selv, at der skal være konkrete beviser, så tror jeg, vi fokuserer det forkerte sted hen. Vi bliver nødt til at se mønstret.
0: Forsvaret går fra at tale om dronehændelser til at tale om luftobservationer. Og det er også en formulering, daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen begynder at benytte sig af.
6: Det kræver mange forskellige ting for helt præcis at se, om det er en drone eller det er nogle andre objekter.
1: Stusser du over, når sådan et mærkeligt nyt ord pludselig kommer frem, luftobservation?
0: Ja, fordi på det her tidspunkt kan jeg også godt høre fra flere kilder, at der er rigtig meget, der bliver afkræftet som værende droner. Jeg har eksempler på politikilder, der har kørt med udrykning, havde jeg nær sagt, efter hvad der viser at være et passagerfly. Jeg har eksempler på politifolk, der er blevet kaldt ud til Øresundsbroen, fordi at folk indrapporterede den som en drone.
1: Så der hvad indrapporterede de som en drone?
0: Øresundsbroen.
1: Okay, stor drone alligevel.
0: Fordi der er blink op på toppen af broens pyloner.
7: Ja, velkommen til. Vi har lige haft møde i forligskredsen omkring forsvaret.
1: I forrige uge er der så endelig nyt i sagen. På et pressemøde i Forsvarsministeriet står den nyudnævnte minister Jeppe Bruus side om side med forsvarschef Michael Hylgaard. Og sammen har de et budskab.
7: Forsvarets evne til at håndtere og detektere droner kunne være bedre.
0: Dels fortæller man, at der kommer 200 særlige meldinger ind i deres system om mulige droner over militære anlæg. Og der mener de altså, at der er 4 eksempler ved 2 flyvestationer og et fartøj, hvor der har været droner.
7: Baseret på tekniske informationer og de rapporter, der kommer fra soldaterne, ja, så konkluderer forsvaret i evalueringen, at der i flere tilfælde var tale om droner.
1: Hvordan synes du, det er at se det der pressemøde?
0: Det er meget kaotisk.
7: Kom, så får du lov, og så kører vi der.
0: Journalisterne, de stiller spørgsmål i munden på hinanden.
8: Ja.
0: Og Jeppe Bruus ender også med at blive lidt presset af det, kan man se.
7: Nej, men lad mig lige... Lad mig lige sige, vi har ikke en drone i hånden. Betyder det så, at der ikke har været droner?
1: Afslører det måske også, at det er en sag, der ikke er så fed for politikerne? Altså, det er ikke et super fedt pressemøde for Jeppe Bruus at holde.
0: Jeg kan i hvert fald sige, at når jeg har talt med forskellige kilder, så har man haft et stort ønske om at se fremad, hvad angår den her hændelse. Altså se på, hvad lærte vi af hændelsen?
1: Nå.
0: Hvad kom der ud af den panik i gåseøjne, der blev skabt? Altså man vil meget hellere tale om i dag, end man vil tale om ugen i slutningen af september sidste år.
1: Det kan jo også være vigtigt nok, og lad os også vende tilbage til det senere, men bare lige for at blive et lille sekund længere ved pressemødet, så er det pudsigt også, at det her jo kun er forsvarets pressemøde.
0: Det er faktisk noget, der undrer mig lidt, og når det gør det, så var det fordi, at i begyndelsen af hele den her kaotiske situation, så stod myndighederne side om side ved pressemøderne. Og derfor var jeg sådan, det undrede mig virkelig meget, hvorfor der lige pludselig skulle være forskel på, hvad forsvaret skulle sige, og hvornår de skulle sige det, og hvad politiet så ville sige.
1: Så er vi inde ved kernen af det hele, og det er jo splittelsen i de beskeder, vi får fra myndighederne. Fordi her har vi et pressemøde og en rapport fra forsvaret, som siger, at der har været droneaktivitet over Danmark. De har observeret det flere steder, det er konklusionen her.
0: Ja.
1: Og så har vi politiet, der også lige holdt pressemøde. Og hvad er det her, politiinspektør Mads Helios siger og forklarer, når de bliver spurgt, om de har set droner over Københavns Lufthavn?
9: I forbindelse med den her efterforskning, der har vi indhentet en kæmpestor mængde data. Som det første, så har vi afhørt 87 vidner ud af rigtig mange henvendelser.
0: Ja, de går jo meget mere faktuelt til det.
9: Og for langt størstedelens vedkommende, der kan vi efterfølgende konstatere, at der formentlig har været tale om flytrafik.
0: Og fortæller præcis, hvad man har gjort i efterforskningen, hvilke data og vidner og udsagn man har haft adgang til, og hvor det så stiller politiet.
9: Kommercielt, stjerner, andet, som er blevet forvekslet med droner.
1: Så forklar lige igen, bare helt enkelt her. Forsvaret siger, der var droner. Politiet siger,
0: vi kan ikke påvise det, men vi kan heller ikke afvise det.
1: Hvordan kan de drage så vidt forskellige konklusioner?
0: Det kan de, fordi selvom forsvaret siger, at de har observeret droner, og forsvarschefen siger, at vi har ikke beviserne, men vi kan nok regne ud, hvem der sendte dem, så det er jo ikke nok for politiet. Politiet kigger på, hvad er der sket, og kan nogen straffes? Og når man gør det i en efterforskning, så skal man jo kunne stå med nogle beviser, der holder i retten.
1: Forsvaret har en historie, politiet har en anden historie.
0: Og begge kan jo godt være rigtige.
1: Helt sikkert. Der er alligevel en manglende samklang og en manglende fælles kommunikation. En lille snært af noget uklart.
0: Det er der, fordi for eksempel om hændelsen i Boris med det norske passagerfly, der står forsvaret fast på, at det man skød efter var ikke passagerflyet, men en mulig drone. Men når man så spørger Midt- og Vestjyllands politi, som kommer der ud efter, der er blevet skudt, og som har efterforsket sagen, så fortæller de, at de har afhørt en række af forsvarets personaler, og de har fået data fra forsvaret. Og der er ikke noget i det data, som har kunne være med til at påvise, at der var droner den aften.
10: Altså en ting er kapabel aktør, men den tidligere politidirektør kaldte det jo også for et droneangreb. Hvordan skal man overhovedet kunne stole på myndighederne igen, når I nu står her i dag og siger, at I kan hverken påvise eller afvise? Altså der er lige så store chancer for, at det var en UFO, som det var en drone.
1: Chefpolitiinspektøren og politiinspektøren på pressemødet bliver også spurgt, om vi kan stole på myndighederne efter alt det her.
11: Vi kan selvfølgelig stole på myndighederne.
0: Det mener de godt, at vi kan.
11: Men vi har jo fremlagt, ligesom hvad er resultatet af vores efterforskning, og den er jo, vi kan ikke påvise og heller ikke afvise.
0: Søren Thomasen, chefpolitiinspektøren, han siger...
11: Så jeg tror, stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde.
0: Operativt? der havde vi gjort det samme.
11: Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde.
0: Efterforskningsmæssigt, der havde vi gjort det samme.
11: Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
0: Men kommunikativt, der havde vi gjort noget anderledes.
1: Efter først forsvarets og siden politiets pressemøde, ja, så er sagen fra myndighedernes side afsluttet.
8: Så der er rigtig mange åbne spørgsmål.
1: Alligevel mener både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, at der er for mange ubesvarede spørgsmål.
8: Hvorfor tog det så lang tid? Hvorfor er svarene så vage?
1: Så de vil kalde statsministeren, forsvarsministeren og justitsministeren i samråd.
8: Altså politiet siger det samme som mig. Højst sandsynligt har der været droner, men vi kan ikke påvise det, vi kan heller ikke afvise det. Og der synes jeg, at regeringen har kørt...
1: Alle er så optaget af, nu skal der ses på læringen her af det. Så hvad siger politikerne og myndighederne, at vi har lært af det?
0: Var vi klar? Nej. Punktum. Det har man lært. Man har også lært fra myndighederne, at samarbejdet, det var heller ikke godt nok. Vi havde heller ikke gode nok kapaciteter. Altså, vi havde ikke det rigtige udstyr til at se dem, opdage dem og nedtage dem. Men altså, nu har man gjort det, man har afsat milliarder til at lave et antidroneprogram. Det har på en eller anden måde været det rigtig gode ved den her hændelse, tror jeg, for vores myndigheder, at ligesom få set på, hvordan var beredskabet egentlig? Var der noget, vi kunne gøre bedre?
1: Det er godt at slutte på sådan en positiv note.
0: Ja, for vi står jo efterretningsmæssigt over for at kunne blive ramt af hybride anslag og sabotage og cyberangreb og lignende i fremtiden.
1: Så de første to punkter på to-do-listen, når der kommer, hvis der kommer et angreb, det er at have styr på beredskabet og have is i maven.
0: Det kunne man godt tro, der står på den liste.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, for besøget.
0: Selv tak.
1: Det var Genstart for i dag, og udsendelsen er lavet af Charlotte Kowal og Pernille Grønning, Søren Elbæk, og mit navn er Anna Ingrich.
12: Inde i DR Lyd er der helt umådeligt mange udsendelser, du kan fornøje dig med, lige når det passer dig. Men så er problemet jo, hvad skal man vælge ud af denne her overdådighed af muligheder? Så hermed en anbefaling. Prøv KUP. For eksempel walkie-talkie-kuppet, hvor en gruppe kriminelle tømte en af de bedst sikrede bankbokse i London, uden overhovedet at åbne boksens dør. Historien begynder sådan her.
13: Det er mandag den 7. december 1970. Vi befinder os i det centrale London. Nærmere bestemt det lidt fornemme kvarter, Marylebone. Vi zoomer lige lidt ind her og retter blikket mod Baker Street. Fortorvet er fuld af folk med fart på. Nogle på jagt efter julegaver, andre på vej til vigtige forretningsmøder. Og lige der, midt i mængden, spacerer en velklædt herre med en paraply i hånden. Kan du se ham? Han holder et roligt tempo hen ad fortorvet og ser ikke ud til at have særligt travlt. Der er sådan set ikke noget mistænkeligt eller opsigtsvækkende ved manden. Men det er altså ham, du skal holde øje med her. Og det bredskuldrede jakkesæt, han har på, den nystrøget skjorte og bowlerhatten, er ikke et outfit, han normalt går med, eller føler sig sådan specielt tilpas i for den sags skyld. Men det kan man faktisk ikke se på ham. Ligesom man heller ikke kan se, at han om lidt foretager sig noget, som skal komme til at fylde avisforsider over hele verden. Som han går der på fortorvet, så ligner han bare en hvilken som helst britisk forretningsmand. En forretningsmand, der nu krydser vejen og styrer mod Lloyds Bank i nummer 185. Han når frem til bankens indgang og træder ind i banken. Manden går hen til en skranke og præsenterer sig som G. Edwards og forklarer, at han gerne vil oprette en bankkonto. Og altså, den her den var jo ikke gået i dag. Men her i 1970 var det ikke et krav at skulle fremvise noget som helst ID for at kunne åbne en bankkonto. Så bankassistenten går straks i gang med at udfylde de nødvendige papirer, og imens finder manden, der kalder sig G. Edwards, en tyk kuvert frem for inderlommen i sit jakkesæt. Han åbner kuverten, tager et bundt sedler op og rækker dem til bankassistenten, der begynder at tælle. 500 britiske pund i kontanter livet. Eller hvad der i dag svarer til omkring 60.000 danske kroner. Beløbet bliver sat ind på den nyåbnede konto, og derudover køber han adgang til en af de hundredvis af værdibokse, der er placeret i bankens topsikrede bankboks i kælderen 5 meter under deres fødder. Og lige netop den detalje er vigtig for vores historie. Altså bankboksen i kælderen, og at vores ven her køber adgang til den.
12: Og hvad der siden kommer til at ske, det kan du høre inde i DR Lyd. Søg på KUP.
9: Det tingler.
14: Is all that I can give.
9: Ej, hvor er det en smuk forhold. Det tingler.
14: Is more than just a game.
15: You've really left your heart and soul out here on this center court.
16: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
9: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
17: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
9: Det er jo ikke til at stå for.
17: Det bliver sekunder, vi husker.
9: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
17: Følg Wimbledon på DR.
12: Havet har opsuget den stigende varme, såvel som vores CO2-udledninger. Man kan bare ikke se dem, for det er skjult under overfladen. Men nu har havene så fået feber, vandet bliver varmere, det bliver surere og mere iltfattigt. Og hvad gør man så? I den første del af Guld og Grønne Skoves sommerserie om havets bundlinje spørger Lars Trier Mogensen, om der man kan blive en god forretning ud af at skaffe livet tilbage under overfladen. Hør, hvad han kommer frem til her efter radioavisen klokken 20.
18: Der er blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi i dag. Blandt andet har justitsminister Nicolai Wammen annonceret, at Thorkild Fogede ikke længere skal være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen, hedder han. Og der venter ham en stor opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier i Folketinget. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
19: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
18: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet. Blandt andet fordi politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det som politiet selv kalder for at vaske sager. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er der god grund til, at der nu kommer fornyelse i toppen.
20: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
18: Der er flere bekymrede miner end smil blandt naboerne til Københavns Lufthavn. Årsagen er, at SAS har lavet en kæmpe investering i 40 nye fly til 66,6 milliarder kroner. Og derfor frygter naboerne, at der kommer mere støj fra de endnu flere fly, og også luftforurening med små partikler fra jetbrændstoffet bekymrer nabo Trine Noreen.
21: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet, og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
18: SAS fortæller selv, at de nye fly forurener 25% mindre end det, man har i dag. Og finansminister Peter Hummelgaard lægger da også vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med mere nye og miljørigtige fly.
22: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
18: En nu 18-årig mand, der sidste år påkørte og dræbte en 65-årig mand ved Baby Sam i Valby, København, har i dag fået en strafnedsættelse på et år. Det har landsretten afgjort. Den afdøde var ude at købe en barnevogn til sit kommende barnebarn, og han var i gang med at læse bagagerummet på sin bil, da han blev påkørt. Men landsretten mente ikke, at det kunne bevises, at den 18-årige havde været påvirket af lattergas under ulykken, og derfor blev straffen nedsat fra 5 til 4 år. I aften lidt eller nogen sol, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger.
2: Du lytter til P1.
3: Havet har skjult klimakrisen for os. Tag ud til en kyst med en dansk fjord på stranden, eller måske ude på en lille ø her en varm sommerdag. Og man vil umiddelbart tro, at alt er, som det plejer. Vandet ligger der over skulper, blåt eller grønt, måske lidt grumset. Mågerne skriger, der kan være børn i strandkanten. Der er ikke noget, der brænder, ikke noget, der vælter kaotisk rundt. Og netop derfor er det så let at overse. For nede under overfladen er havet begyndt at ændre karakter. Det bliver varmere, det bliver surere, og nogle steder bliver det så ildfattigt, at livet flygter, før det dør. Havet har i årtier gjort os en tjeneste, som vi næsten ikke har opdaget. Havet har opsuget en stor del af den ekstra varme, vi har fanget i klimasystemet. Havet har taget imod en meget stor del af den CO2, vi har sendt op i atmosfæren. Men intet af det er gratis. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1. Denne sommer stævner jeg ud i miniserien Havets Bundlinje, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, helt ned under overfladen. For er det virkelig muligt, både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Mit navn er Lars Trier Mogensen. Når havet tager imod varmen, får det feber. Når det tager imod CO2, ændrer kemien sig. Og når vandet bliver varmere, bliver det sværere at holde på ilten. Det er ikke en spektakulær katastrofe. Det er en langsom forandring af selve havets indre tilstand. Et hav, der ser levende ud fra overfladen, men langsomt mister vejret nedefra i febervandet. Og når noget begynder at gå galt, så begynder det også at være nogen, der regner den ud og ser fidusen. For når fjorde, kystvand bliver uklare, algefyldt og ildfattige, så opstår der nye markeder for sensorer, rådgivning, muslinger, tang og ålegræs. Det ene stød kan blive den andens brød, også til havs. For dårligt havmiljø er ikke kun et nederlag for naturen. Det kan også blive en forretningsmodel. Jo større problemet bliver, desto større bliver markedet for løsninger. Lyder det for kynisk? For indtil videre har havet altså skjult krisen for os. Nu begynder krisen at vise sig i havene omkring os. Også her midt i den på overfladen postkort-idylliske sommerferie. Jeg får besøg af Danmarks førende ekspert, professor Stig Markager fra Aarhus Universitet. Og senere følger jeg også pengesporet og taler med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, Lisbeth Jes Plister. Hun laver en ny forretning på blå biomasse. Velkommen til Febermand, første afsnit af Havets Bundlinje. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove her på B1. Det kom som et chok for mange, hvor meget rent drikkevand betød for næsten alle danskere. Under valgkampen var det ligesom den dagsorden, som fuldstændig ryddede bulen, og var noget, der også endte med at forpligte et meget, meget bredt flertal af partierne til nu at gøre nogle formentlig drastiske ting for ligesom at redde vores grundvand på land. Det viser, at vand på en eller anden måde betyder noget, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at den mobilisering, der er sket i forhold til vand på land, om den på en eller anden måde kan rulles videre ud, ikke kun ved de nære kyster, men også måske med havet. Altså, Liselotte fra Tænktanken Hav, altså, tror du, at man ligesom kan flytte hele den folkelige kraft fra kampen for rent drikkevand til også spiller med at forstå de lidt større kredsløb, der også er i forhold til havvandet?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert på. Vi er jo faktisk en stolt havnation. Det er bare ligesom om, det har vi glemt, og vi har taget det lidt for givet. Der er en kæmpe bevægelse i gang, dels i min egen generation. Jeg tænker, at du og jeg, Lars, er nogenlunde jævnaldrende. Jeg tror faktisk, jeg er lidt ældre. Men der er en kæmpe bevægelse i gang, hvor vi faktisk kærer os om vores samfund og vores nære samfund, herunder også havmiljøet.
3: Men var du lidt overrasket, da du så under valgkampen, som jo nu efterhånden er et stykke tid siden, også fordi, at regeringsforhandlingerne trak så meget ud, men overraskede det der alligevel, hvor stærk en mobiliserende kraft
5: vand var?
4: Nej, faktisk ikke. Og jeg synes jo, fra et havperspektiv, synes jeg faktisk også, at regeringsgrundlaget er landet et godt sted i forhold til at tage fat i de ting, der er nødvendige. Så nej, det kom egentlig ikke som den store overraskelse for mig.
5: Helene Hækkel, når du ser, hvad vand på land betyder, ser du også der, at det ligesom er noget, der kan bruges til at rykke perspektivet og sprede ud?
6: Ja, det tror jeg helt bestemt. Jeg er meget enig med Liselotte. Altså, jeg synes, Liselotte nævnte tidligere det her med, at vi alle sammen bor maks 50 km fra vandet. På den måde er det jo ret unikt, at vi alle sammen har et forhold til det her. Så det der med ligesom at få overført den der logik, har du lyst til at drikkevand med nitrat i, med alle de risici, der er tarmkræft, og hvad vil jeg for det, til hvad det egentlig betyder for vores hav, at vi har den industri, vi har. Det tror jeg helt bestemt, der er et kæmpe mobiliseringsaspekt i, fordi det er nært. Det er meget nærere end mange af de andre natur, miljø, klima, emner, vi ellers skal håndtere i det her samfund.
4: Plus, at man har jo set de konsekvenser, som altså kvælstofudledninger har haft og sådan noget. Ikke? Altså, det er jo også med til at skabe en øget bevidsthed og sådan en call to action. Altså, og en bekymring for verden. Vi har jo 70% af kloden, der er dækket af hav. Det vil da være underligt kun at beskæftige sig med de 30. Og ikke ligesom have et ejerskab og et følgeskab og et engagement og en kærlighed, ikke mindst, til havet.
5: Til at tråle ned langs havets mange bundlinjer får jeg her hen over sommeren hjælp fra Liselotte Hove Stockholm, der er direktør i Tænketanken Hav. Hun skal hjælpe med at kigge ned i det hav, vi normalt kun ser ovenfra. Og fra Helene Hækkel, chef for politik i Den Grønne Tænketank serie. Hun skal hjælpe med at se nogle af de beslutninger, vi måske bliver ved med at udskyde. Og vi begynder med at dykke ned i havet som en stødpude for både CO2-udledning og globale temperaturstigninger. I årtier har havet beskyttet os mod den fulde opvarmning. Men spørgsmålet er, Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, den evne til at opsuge, være stødpude for klimaforandringerne, er den allerede nu ved at sende en regning mod os, som vi har undervurderet?
4: Tak for invitationen, først og fremmest. 70% af vores klode er dækket af hav. Det er som om, at vi nogle gange har glemt at passe på det, og hvor vigtigt det er, at det faktisk netop er den stødepude, som du siger der. Så ja, vi har glemt det, og vi har glemt, hvad kan man sige, at passe på havet i dens kapacitet til at passe på. Så det har vi.
5: Hvorfor tænker vi ikke mere på havet?
4: Jamen, jeg tror, du indleder med det i starten, hvor du siger, at til at dykke ned under havets overflade. Vi kigger ud over havet og tænker, gud, det har det godt. Det har det ikke, og vi har ikke passet på det. Vi har igennem årtier jo haft for høj kvælstofudledning. Vi har en kemisk forurening, der er markant. Vi har øget fiskeri. Så vi har jo presset havet ud over det, man kalder det spæreevne. Og nu står vi med håret i postkassen og tænker, ups, hvad gør vi nu? Så ja, det er på rette tid, at vi mander op og gør noget mere, end det, vi har gjort hidtil.
5: Helene Hækkel, chef for politik i Den Nye Grønne Tænketank, siger, at den regning, vi kan have skubbet foran os, har vi undervurderet den, altså hvor store omkostninger det kan få, at havet op til et vist punkt har kunnet opsuge både CO2 og varme, men måske ikke meget længere?
6: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem de to processer, altså CO2-forsuring og så hele problematikken omkring iltsvind og kvælstof for landbruget. Fordi man kan sige, CO2 er jo ligesom det problem, vi politisk har forsøgt at få på dagsordenen og håndtere i årtier, og som jo dog altså er brudt igennem. Altså, det er der nogle processer for at sætte nationale klimamål og alle de her ting. Så det synes jeg, den kører ligesom i den vanlige klimapolitik, kan du sige. Så løsningen på forsuring af havet, det er jo i og for sig at sænke CO2-udledningerne. Men, og jeg er enig i Liselottes pointe i, at vi har forsømt havet. Jeg vil også sige, at i forhold til de indre farvande og vores fjorde, altså sådan vores lokal hav, kan du sige, så synes jeg, der er sket rigtig, rigtig meget i den offentlige diskurs her de seneste år. Altså, vi kan jo se det nu her med det, alle er enige om, blev svinevalget, altså hvor valgets tale ligesom var en ting drikkevand, det er dog også vand, kan du sige. Men virkelig at håndtere landbrugets kvælstofsudledning, som jo er det, der er ved at smadre vores havmiljø i Danmark, ikke? Så jeg synes, at der er et politisk momentum nu, vi ikke har set i meget, meget lang tid.
5: For at forstå de skjulte omvæltninger i havet, skal vi ned i fysikken og kemien. Varmere vand lyder jo ikke ligefrem ubehageligt, men når vandet bliver varmere, kan det holde på mindre ilt. Derfor har jeg inviteret professor i havmiljø ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Han forsker i maritime økosystemer og har i mange år været en af de mest markante stemmer i debatten om næringsstoffer og havets tilstand. Velkommen, Stig Markager, professor i havmiljø på Aarhus Universitet. Velkommen her til sommerudgaven af Guld og Grønne Skove, havets bundlinje. Hvis vi begynder med det store billede, hvad er det så for nogle væsentlige forandringer, vi ser af havene og også de danske farvande, som følge af menneskelig aktivitet i de her år?
7: Altså, den største påvirkning af vores have, både i de danske farvande og faktisk også globalt, det er næringsstoffer, kvælstof og fosfor. Det er et globalt problem. Vi ser det stort set overalt i verden, at vi udleder alt for meget kvælstof og fosfor, og det sætter gang i en kaskade af processer, som er negativt for havmiljøet. Men så har vi selvfølgelig temperaturstigninger som følge af klimaforandringer, som også er en global påvirkning, og som påvirker livet i havet bredt.
5: Vi skal prøve at dykke ned i den her kædereaktion, den her cocktail, der er af både altså, næringsstoffer, fosfor, men også, kan man sige, accelereret af global opvarmning. Mm. Men de markerer, at selvom der jo heldigvis i løbet af de seneste år er opstået en meget, meget bredt forankret folkeligt debat, så godt til mig, at jeg vil bare spørge dig sådan helt grundlæggende, lige til at forklare, hvad det egentlig er, der sker, når der kommer de her næringsstoffer, altså kvælstoffen, først, og dernæst også fosfor. Lige bare sådan helt kort, hvad er det for nogle altså kemiske processer, det sætter i gang?
7: Helt enkelt, så er det sådan, at ude i havet, der er algevækst, plantevæksten, det er alger. Og algerne, de bliver bare ved med at vokse, indtil de har brugt alt det kvælstof og fosfor op, der er i vandet. Det er fuldstændig globalt. Vi har det i søer, kystnære områder, alle steder i hele verden. Og derfor er det, der bestemmer algevæksten i et havområde, hvor mange næringsstoffer, der er til rådighed. Når vi så udleder flere næringsstoffer, primært fra land, mest kvælstof fra landbruget, men også noget fosfor fra landbruget og fra byernes spildevand, så bliver den her algevækst voldsommere, og vi snakker ikke bare lidt, den kan blive mange doblet. Og når de her mange, mange alger vokser op i vandet, hvor der er lys, på et tidspunkt dør de, falder de ned på bunden, og der ligger de og rådner, og der danner de et slamlag, som nogle steder i vores fjorde desværre er flere meter tykt. Og det er det her slamlag, som når det ligger og rådner, forbruger al ilten, og så dør bunddyrene, og når der ikke er nogen bunddyr, så er der ikke noget mad til de bundlevende fisk. Ålegræsset dør, for det kan ikke vokse i en bund uden ilt, og vandet er i øvrigt også blevet så uklart, så det ikke får noget lys. Og så har vi det her sammenbrud af vores økosystemer i fjordene med ålegræsset er væk, bunddyrene er væk, de bundlevende fisk er væk.
5: Og lad os lige få fosfor ind også. Altså, kan man sige, er der en anden og særlig dynamik, der gør sig gældende her?
7: Man kan sige, at i vores fjorde og kystnære havområder, der er kvælstof langt, langt det vigtigste. Og det er det, fordi fosfor altid, eller det meste af tiden, er i overskud. Så det, vi kan realistisk set gøre til det begrænsede næringsstof, det er kvælstof. Men fosfor kan også spille en lille rolle.
5: Men det, vi ser i de her år, det er jo, at der sker en acceleration, en kædereaktion, hvor de stigende vandtemperaturer accelererer de her processer. Og det er jo bare det grundlæggende sådan fysiske fænomen, at havet optager langt den største del af den øgede CO2-koncentration, der er, men altså også de her stigende temperaturer. Og prøv at beskrive, hvordan den her acceleration sker, når der i forvejen er høje, forhøjet koncentrationer af næringsstoffer. Hvad er det så, der sker, når vandet også bliver varmere?
7: Der sker helt simpelt det, at algerne de rådner hurtigere. Som vi snakker om før, så er den grundlæggende proces, at algerne, de her, der er vokset alt for mange, de falder ned på bunden, og der ligger de og rådner. Og så frigøres kvælstof og fosfor igen, og kan starte en ny algevækst. I en verden, som vi havde det før, hvor vandet var lidt koldere, der tog det tid, måneder, måske et halve år, før at de her alger rådnede, og næringsstofferne bliver frigjort igen. Når vandet bliver varmere, så kommer kvælstof og fosfor hurtigere tilbage til vandet, og kan hurtigere starte en ny algevækst.
5: Prøv at forklare den her sammenhæng mellem temperatur og rådenskab. Hvordan er det hænger sammen?
7: Ja, men vi ved jo alle sammen, at ting rådner hurtigere, når det bliver varmere. Det er sådan dybest set derfor, vi har et køleskab. Ved 5 grader, så kan vi godt have mange madvarer til at holde sig nogle dage, eller en uge, eller to. Men står de på køkkenbordet ved 20-25 grader, så går der ikke så lang tid, før vi ikke har lyst til at spise det. Så al forrøjelse sker hurtigere, når det bliver varmere.
8: Og kan man så ligesom måske lidt kægt og populært sagt sige, at det slamlag, vi har liggende nede på bunden, at det har lidt været i køleskabet hidtil. Ja. Og nu har man så, altså på grund af de stigende havvandstemperaturer, har man ligesom fået åbnet det her køleskab.
7: Ja, nu har vi til en vis grad slukket for strømmen til køleskabet, og derfor ligger det her slam og rådner hurtigere. Og så er det, at næringsstofferne bliver frigjort igen, og kan starte en ny algevækst. Men der sker også en anden ting, og den er sådan set meget mere alvorlig, og det er, at når der ikke er noget, altså den her forrådnelsesproces bruger ilt, og det vil sige, jo højere temperaturen er, jo større er bundens iltforbrug. Og der har vi det, vi kalder et tipping point, at i samme øjeblik, at der ikke er mere ilt på overfladen af fjordbunden, så begynder næringsstofferne og kvælstof og fosfor igen at vælte ud af fjordbunden og op i vandet. Det er sådan rent kemisk knap, der bliver slået til, at når der ikke er noget, når der ikke er mere noget ilt, så er der ikke mere nogen kemiske processer, der kan binde især fosfor.
8: Stig Mark, jeg er meget fascineret og også, altså kan man sige, ret, jeg vil næsten sige, angst for nogle af de her tipping point, fordi det er jo et fænomen, der kan være lidt svært at forstå, hvis man ikke er sådan velbevandret i videnskabelige analyser og ikke kan forstå, ligesom, hvordan store datasæt på en eller anden måde viser nogle udviklinger, der gør, at man, når man når et vist niveau, så er der ligesom nogle helt nye mekanismer, der bliver sat i spil. Mm. Så lad os lige prøve at dvæle lidt ved det her tipping point, at når der ikke er mere ilt i overfladen, at så sker der lige pludselig noget nyt, og jeg er jo ikke uforudsigeligt, fordi man ved kemisk, at det er det, der kommer til at ske. Mm. Men kan man ligesom sige, hvornår det sker? Altså, hvornår er det ligesom, vandet skal være nogle få, altså, komma grader varmere, før det her ligesom accelererer til et nyt og dyster stadie?
7: Ja. Det der altid sker, det er, at hvis der bare er et tyndt lag, det er bare en millimeter eller to på toppen af fjordens sediment, så kan man fange næringsstofferne. Sådan er det inde på lavere vand, og når vi kommer ud på lidt dybere vand, så vil der altid være iltsvind, når vi kommer hen på sommeren. Så det, der sker, når vandet bliver varmere, det er, at det areal af fjordens bund, hvor der ikke mere er det her iltede låg på fjordsedimentet, det bliver større og større, og så får vi flere og flere næringsstoffer op i fjordens vand, og så starter det en kraftig algevækst, og så får vi sådan en selvaccelererende proces, fordi så får vi flere alger ned på fjordbunden nogle uger efter, og så får vi et endnu højere iltforbrug, og så får vi endnu mere fjordbunden, der er uden det her iltede lag på overfladen, og så kører det bare ligesom derudad i en rigtig dårlig cyklus.
8: Stig Mark, man har blandt andet med den grønne trepart, altså det her store politiske aftalekompleks, forsøgt at i hvert fald introducere nogle virkemidler i de kommende år, der skal prøve at begrænse udvaskningen af næringsstoffer i vores kystnære farvand. Og hvis det virker, hvis alle de initiativer, der ligger i den grønne trepart, virker, ja, så vil det helt oplagt føre til, at der vil komme altså mindre næringsstof ud i vandet. Jeg er nødt til at spørge dig, med de her mekanismer, du har beskrevet her, i forhold til det varmere vand, Hvordan er matchet her? Altså kan man sige, altså kan vi nå ligesom at få begrænset udvaskning af næringsstoffer, før vandet stiger i temperatur? Altså kort sagt, risikerer vi, at selvom der bliver gjort en stor indsats for at begrænse udvaskning af næringsstoffer, så vil det ikke rigtig forslå?
7: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og der skal vi bare forstå, at vi er i et kapløb med tiden. Altså når vi at få reduceret udledningerne af kvælstof fra landbruget hurtigt nok til, at ålegræs og bunddyr og bundfisk kan komme tilbage, inden at det bliver umuligt gjort af en højere vandtemperatur ude i fjorden. Og der er det vigtigt at forstå, at den grønne trepart, det var jo et politisk kompromis, så den bringer os sådan set kun halvdelen af vejen i mål.
8: Og der var også lidt, altså, nogle sådan vægtninger mellem natur, miljø, klima. Oprindeligt var det med henblik på at lave en klimareduktion i landbruget. Så kom det til at handle meget om kvælstoffer og næringsstoffer. Nogen ville måske ligefrem sige, at det kunne være med din mellemkomst, din forskning, din kollegers forskning, at det ligesom blev sat på dagsordenen. Mm. Men jeg synes bare, du beskriver her et kredsløb, hvor klimaet, altså de temperaturændringer, vi ser, de temperaturstigninger, altså sådan set har en effekt, der forstærker det for næringsstofferne, som gør, at man kan vel ikke på nogen meningsfuld måde isolere det og sige, at der er noget, der er miljø, noget, der er natur, noget, der er klima, det hænger vel sammen?
7: Jamen, de der ting hænger fuldstændig sammen, og de beregninger, jeg har lavet sammen med mine kollegaer, det er jo, at vi skal reducere de danske udledninger af kvælstof til 38.000 tons. De beregninger er baseret på, at vandet ikke bliver varmere, og det ved vi så, at det gør. Men det var Miljøministeriets ønske til vores beregninger dengang. Og de mekanismer, jeg snakkede om før, betyder bare, at for hver eneste dag, der går med højere temperaturer, uden at vi har fået reduceret kvælstofudledningerne, så bliver kravet højere og højere. Det vil altså sige, at nu er 38.000 tons ikke nok. Vi skal ned på 35 eller 32.000 tons. Så,
8: men Stig Mark, betyder det, altså kan man skære det så hårdt til at sige, at givet, at den grønne trepart tilsyneladende hviler på, at vandtemperaturerne ikke stiger, men at de rent faktisk gør det, at så kan man have en anden formodning om, at det man måske i virkeligheden, hvis alt lykkes i den grønne trepart, at så vil det bare måske kun være et hop på stedet. Der vil det kun være en status quo, fordi de stigende vandtemperaturer vil accelerere de her processer, så vi i virkeligheden i bedste fald kun står stille.
7: Ej, sådan kan man ikke stille det op. Den grønne trepart er et kæmpe skridt i den rigtige retning, hvis den vel og mærke bliver til noget. Foreløbig har vi jo ikke rigtig set nogen effekt af det, altså ude i landskabet. Men det forventer vi at gøre her i 2027, og der kommer også en meget hård regulering af landbrugets brug af kvælstof på de marker, der ikke bliver taget ud af drift. Så den grønne trepart vil helt sikkert starte en positiv processer ude i vores fjorde, som vil blive bedre. Men vi er bare også nødt til at indse, at ambitionsniveauet er ikke højt nok, og fordi vi også samtidig ser de her stigende vandtemperaturer, så er det simpelthen på alle måder også økonomisk fordelagtigt at reducere udledningerne af kvælstof fra landbruget så hurtigt som overhovedet muligt.
8: Stig Mark er her afslutningsvis. Du har i årtier forsøgt ligesom at råbe offentligheden, politikerne, interesseorganisationerne op. De ting, du har sagt her, det må jeg tilstå, det er ikke sådan breaking news, det er noget, du
7: Nej,
8: har...
7: Det kan man ikke sige.
8: Det kan man ikke sige, men det er dog først noget, der i løbet af de seneste år eller halvanden, ligesom er blevet noget, der er blevet alment udbredt. Oplever du nu, at der er en større villighed til at lytte til jer fageksperter, som altså... Nu kan jeg også høre, har nogle ekstra lag af bekymringer.
7: Jamen, der oplever jeg, at der er en kæmpe forskel mellem, hvordan man ser på det i størstedelen af samfundet, og så i landbruget. Altså, på vej herind, der hørte jeg lige en dame, der havde købt et svinebrug for et år siden, og regnede med, at hun kunne fortsætte med at være konventionel svineopdrætter de næste 10 år. Og det kan jeg bare ikke se hænger sammen med virkeligheden ude i vores fjorde eller den økonomiske virkelighed. Altså, det der bør ske, vil være på alle måder fordelagtigt, både for fjordene, for vores landskab, men også økonomisk for Danmark, det er, at vi reducerer svineproduktionen med 90%.
8: Men du er blevet udskrevet som en mørke mand af alle mulige, men er du optimist nu? Altså, når du ser på, hvad der er sket, nu en ny regering, nyt regeringsgrundlag, en meget bred folkelig opbakning til rent faktisk at adressere nogle af kilderne til de problemer, vi ser i vores fjorde og indenfor. Er du optimist?
7: Ja, jeg er optimist. Jeg tror, der kommer til at ske en masse positive ting. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og jeg opfatter mig ikke selv som en mørke mand, men det er altså bare, jeg vil ønske, at man også i landbruget ligesom havde en realistisk forhold til, hvor mange svin vi kan have i Danmark.
8: Stig Markager, tak for at deltage her i Havets Bundlinje.
7: Velbekomme.
8: Hvis man vil forstå klimaforandringerne, kan man begynde med et næsten absurd forhold. Det meste af den ekstra varme, mennesket har fanget i klimasystemet, er ikke endt i luften omkring os. Den er endt i havet.
5: Havet er ikke bare den blå overflade på verdenskortet, det er klodens største varmelager. Hvis atmosfæren er rummet, hvor klimakrisen bliver diskuteret, ja, så kan man sige, at havet er kælderen, hvor varmen er blevet gemt væk. Men kælderen er ved at blive varm, rigtig varm. Og når kælderen bliver varm, så begynder hele huset at slå ravner. Vi står over for nogle vilde problemer, og med mig igen er Liselotte Hove Stockholm, direktør i Tænketanken Hav, og Helene Hagel, chef for politik i CIA og tidligere klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Lad mig begynde med dig, Liselotte. Hvad er det mest bekymrende ved, at havet både bliver varmere, surere og mere iltfattigt på samme tid?
4: Jamen, det er netop det, at det er på samme tid. Det kan man kalde en cocktail-effekt. Og hvis jeg skal komme med nogle konkrete eksempler på, hvad det egentlig betyder, jamen så er det, at der er en større risiko for iltsvind, der det presser det, man kan kalde traditionelle fiskebestanden, og det svækker ålegræs, som vi jo gerne vil have meget af, fordi det har en række funktioner. Og hvis man skal blive lidt mere konkret, hvad betyder det så egentlig? Jamen, det betyder eksempelvis, at torsken, som bedst trives i koldere vand, den lige pludselig ikke trives mere og finder andre levesteder. Så det betyder en forskydning i vores økosystemer. Det betyder for eksempelvis også, at ålegræs kan blive udfordret. Og ålegræs har en række funktioner, blandt andet til at optage CO2, men faktisk også til at være gemmesteder og yngleplads for fisk og andre arter og habitater. Så det har en række konsekvenser.
5: Men kan man rangordne det? Kan man sige, altså det, at havet bliver varmere, surere og mere iltfattigt, er det en af de tre faktorer, man kan sige, er værre end de to andre?
4: Det er svært at rangordne, for det kommer an på, hvor det er. Men det er slemt, at det er en cocktail-effekt, men det er også slemt i sig selv. Det at have stigende iltsvind er jo slemt. Det har vi jo set masser af billeder på, hvor slemt det er. Og det har en række afledte konsekvenser, så det er svært ligesom at sige, at det ene er værre end det andet. Kommer ind på det område, og hvor robust det i forvejen er.
5: Helene Hagel, chef for politik i CIRI, og jo også tidligere klima- og miljøpolitisk chef i Greenpeace. Altså, iltsvind og forsuring er noget, man har erkendt og har kunnet dokumentere som et stort og stigende problem i årtier. Altså, man kender årsagerne. Hvorfor har man ikke evnet at handle?
6: Iltsvind og det døde havmiljø i Danmark hænger jo i høj grad sammen med det landbrug, den landbrugsproduktion, vi har her. Det er jo en af de største årsager til kvælstofsudvaskning. Og landbruget har jo som bekendt haft ret meget at skulle have sagt i dansk politik gennem årtier og århundreder. Det har jo ligesom været en ret lang rejse at få landbrugets interesser til at vige lidt for naturens interesser. Og jeg vil sige, det er jo lige det tipping point, vi på en eller anden måde står i lige nu. Ikke?
5: Så det er en helt simpel, klassisk interessekonflikt, hvor der simpelthen har været nogle stærkere interesser, der har varetaget landbruget på landjorden, og de interesser, der måtte være, der skulle kæmpe for havmiljøet, ja, de har været for svage, eller i nogle tilfælde måske slet ikke eksisterende.
6: Ja, og altså måske ikke godt nok organiseret. Jeg vil helt klart, at landbrugets magt tag over dansk politik er en af de største årsager, men det hænger jo sammen. Altså, det er jo også en eller anden form for cocktail-effekt. Altså, det er jo også noget med vidensniveauet. Det er jo også noget med den visuelle fremstilling af det. Altså, da du spurgte Liselotte før, hvad der var det største problem i forhold til, om det er iltsvind eller forsuring eller
5: eller varmere vand,
6: så kan du sige. Altså, det største politiske problem i hvert fald, det største problem, hvis du gerne vil være en grøn politiker, det er jo i høj grad iltsvind, fordi der er virkelig nogle stærke billeder i iltsvind. Der kan du gå ned og se dødt hav, ikke? Du kan se alt det her slam, og du kan se de døde fisk, og du kan se fiskerne, der ikke har, hvis levebrød er ved at forsvinde og sådan noget, ikke? Og det er jo det, der er sket her i løbet af de seneste år. Der har været så stærke billeder på, hvad i høj grad svineproduktionen har konsekvenser for vores natur i Danmark. Så den er virkelig ved at rykke sig nu, vil jeg sige.
5: Men hvis vi ligesom gør op nu, kan man så sådan lidt grovkornet sige, at med de tiltag, der ligger i den grønne trepart, ja, der vil man reelt mindske kvælstofudledningen i de indre fjorde, men effekten på livet vil være måske status quo, fordi at man ikke har taget højde for det varmere vand.
6: Ja, det kan man i høj grad sige, og man kan jo også sige, det går jo for langsomt i treparten. Altså en ting er, det er et rigtig, rigtig godt første skridt til at komme i gang med at håndtere de her problemer, men det er jo for lidt, altså det er jo for lidt kvælstof, man vil håndtere, og det går for langsomt med det, man dog vil håndtere. Men jeg tror på, at meget af det her kan blive håndteret i firparten, så, ikke? Altså hvor krisefirparten, hvor regeringen og en række andre aktører nu vil kigge mere strukturelt på, hvilken form for landbrug vi har, fordi det her, det hænger jo i høj grad sammen med den animalske produktion.
4: Og det, der er videnskabeligt bevist, er jo også, hvis jeg må supplere med det, det er jo, at der er jo stadigvæk kun 50% sandsynlighed med det kvælstofbehov, vi har lige nu, at vi faktisk får det, man kalder god økologisk tilstand.
8: Men Liselotte Ove Stockholm, direktør i Tænktanken Hav, hvis man ligesom ligger til grund, at vi står over for en situation, hvor problemerne med iltsvind nu i hvert fald ser ud til at være løst, eller sandsynligheden for, at vi vil have problemer i hvert fald meget høj. Hvem er det så, du vil vurdere, står til at blive de største tabere? Altså er det fiskere, kystsamfund, naturen, turismen? Hvem er det ligesom, der taber på, at vi har iltsvind, og fortsat vil nok med stor sandsynlighed have iltsvind i den danske farvand?
4: Jamen først og fremmest er det jo dem, der ikke har nogen stemme, nemlig havet, og også, og det er jo det, vi prøver også at være, og så sige, jamen det er jo naturen og havmiljøet, der er den største taber i det her. Men dem, man sådan hører om, det kan vi jo også sige, jamen, der er jo nogle landmænd, som bliver presset af den her sag. Der er jo også nogle lokalsamfund, som vil blive udfordret, men reelt set er det jo havet, som bliver så udfordret af den her kvælstofudledning. Og det er den, det er havet og havmiljøet, der er den største taber.
8: Men nu har fiskene og muslingerne jo ikke nogen stemme. Så hvis vi ligesom krabber os op på land, hvem er det så? Fordi det er jo nok nogle af de økonomiske interesser, der med lidt større sandsynlighed i hvert fald kommer til at afgøre slagets gang. Så hvem er det ligesom på land, der står til at tabe mest?
4: Jamen altså, jeg vil egentlig gerne ud af den her med at sige taber. Jeg vil egentlig gerne sige, at det her er en fælles forpligtelse. Det er sådan til vores allesammens hav. Det betyder, at man både politisk, landmanden, lodsejerne, de aktører, der i øvrigt også er omkring havet, vi har alle sammen forpligtelse til at passe på.
0: Du lytter til Havets Bundlinje her på B1. En sommerudgave af Guld og Grønne Skove i 5 afsnit. I dag begynder jeg med febervandet. Havet som skjulested. Det hav, der har taget imod vores varme CO2 og udledninger. Jeg hedder Lars Trier Mogensen. Senere følger havet som efterregning, turbulent maskinrum, mørkt skatkammer og som en mulig kraftkilde. Efter diagnosen af problemet kommer det klassiske guld- og grønne skovespørgsmål. Hvem kan se en forretning? For når havet bliver mere presset, opstår der også et marked for dem, der kan måle, reparere og måske genoprette havet. Det kan være med ålegræs, muslinger, stenrev, ja, blå biomasse. Derfor har jeg inviteret Lisbeth Jess Plesner, med chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, og arbejder netop der, hvor dårlig havmiljø og naturgenopretning og måske nye blå forretningsmuligheder begynder at flyde sammen. For hvis jordbunden dør, kan nogen så også leve af at få den tilbage. Velkommen, Lisbeth Jess Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas, der ejes af Hedeselskabet. Velkommen her til Havets Bundlinje sommerserien i Guld og Grøn Skov.
10: Tak skal du have.
8: Det døde hav, vi ser rundt omkring Danmark i de indre farvande, er der i virkeligheden nogle gyldne forretningsmuligheder i det?
10: Åh, jeg ved ikke, om de er gyldne, men der er lidt forretningsmuligheder i det, når vi skal have det genoprettet, men også bruge havet.
8: Men lad os prøve at dykke ned i det. Altså, den afvikling, der har været af vores havmiljø, livet, ilten, fiskene. Hvordan er det, det i virkeligheden kan blive muligt for jer at tjene penge på at genoprette det?
10: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Vores havmiljø er jo presset på grund af meget forskellige mange presfaktorer og manglende beskyttelse. Og nu har vi jo vedtaget den grønne trepart og fiskeriaftalen, og vi kigger på råstoffer og mange andre ting. Så første prioritet, jeg er nødt til at sige, er selvfølgelig at reducere de her presfaktorer og også lave en reel beskyttelse. Dog er der jo noget, der skal genoprettes. Der er noget, der ikke sker sig selv. For eksempel genetablering af stenrev. Der er jo fjernet af det 50.000 kvadratkilometer stenrev, der skal reetableres, hvis man skal have den her hårbundshabitat igen. Så har vi også nogle værktøjer med muslinger, muslingebanker, ålegræs, som jo kan komme selv, men for at man kan fremskynde, at det kommer ved at lave genopretning, og ved at lave en forretning ud af det.
8: Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas. Vi skal rundt om de her forskellige elementer ned under overfladen, altså både stenrevene og muslingerne og ålgræsset. Og jeg er nysgerrig på lidt af balancen mellem, hvad der egentlig gavner havmiljøet, kan få det til at spire igen, og hvad der også kan være en forretning, altså pengeindtjening i. Så lad os lige begynde med det tungeste, som måske er de her stenrev, der er blevet fjernet. Hvorfor har man fjernet alle de her stenrev omkring Danmark?
10: Ja, det har man jo gjort, fordi det har været billigt, eller byggemateriale, der var let at gå til. Så jamen det, man kan se nogle steder, det er, at man har fjernet mange af sten omkring de større byer, måler ind til en vis dybde.
8: Simpelthen fordi man har haft brug for de store sten ind på land, og der har det så været billigt simpelthen bare at fiske dem op fra vandet tættest på kysten.
10: Netop.
8: Og hvad har konsekvensen af det været?
10: Og jeg tror også, nogle steder, der har man også lavet det om til ral. Man har simpelthen banket de her sten ned, så derfor har man været enormt effektiv,

0: oftest fra Norge, brudsten fra Norge, eller danske marksten, medmindre der er nogen, der samler dem op, og så lægger man den ud der, hvor man ønsker det. Og det er jo selvfølgelig helst der, hvor der har været sten i forvejen.
1: Og hvis vi lige begynder her, det er der vel ikke nogen sådan langsigtet forretning i. Det er vel lidt en entreprenøropgave. Man bestiller nogle sten, så er der nogen, der betaler. Det kan være en kommune, det kan være andre, der betaler for, at man så plumper de her store sten ned i vandet. Og så er der vel det. Så er der vel ikke mere indtjening i det?
0: Nej, det kan du sige. Biodiversitetsrådet, de er jo regnet på, at der skal genetableres, nu kan jeg snart ikke huske hvor meget, men til en pris som 8,9 milliarder kroner, bare for at få stenrevene i god tilstand i de beskyttede områder, de 30% beskyttede områder. Så man kan sige 8,9 milliarder for stenrev, så er der altså forretning til en vis tid. Men det er jo rigtigt, det er jo ikke langsigtet. Så skal vi over i monitering og prøve at følge med. Håbningen er jo også, at fiskebestanden bliver mere robuste, så vi får et levende hav med de forretningsmuligheder, det giver.
1: Så der potentielt kunne være andre, der trods alt fik en lidt bedre mulighed for at drive forretning, for eksempel fiskere?
0: Netop, ja.
1: Men hvis vi nu lige vil fokusere også på der, hvor I på en eller anden måde kan lave en forretning, lad os så prøve at dykke ned i muslingeproduktion. Ja. Hvad er det, I har i gang her?
0: Ja, for knap 10 år siden tog Hedeselskabet via et datterselskab, man er medejer af, Blå Biomasse, initiativ til at igangsætte nok et af verdens største storskala blåmuslingeanlæg op ved Jæggenø i Limfjorden. Og det er egentlig 6 tilladelser. Jeg tror, arealet er 96 hektar, næsten 100 hektar. Det er et meget stort areal, hvor man dyrker muslinger i vandsøjlen, og det gør man på nogle net, der hænger ind under nogle rør.
1: Hvad er det, muslinge gør ved havmiljøet? Fordi det er jo her, hvor vi i virkeligheden for alvor kan tale måske om guld og grønne skove.
0: Muslinger, de kommer af sig selv som små larver, så sætter de sig fast på bændler, hvad man egentlig hænger ud, og så sidder de der og guffer partikler og små alger og forskellige ting, og vokser, og de vokser jo op til en konsumstørrelse i løbet af 7-8 måneder, halvandet år. Og samtidig, fordi de filtrerer så mange partikler, så renser de jo vandet.
1: Ja, så de er i virkeligheden nogle små biologiske rensningsanlæg.
0: Det kan du fint sige, ja.
1: Og hvad er det, de suger op? Altså, hvis vi tager de indre danske farvande, så er de jo tæt på døde. Der er meget, meget, meget lidt ilt. Og der er også meget, meget bundslam, der ligger og rådner, og som rådner hurtigere på grund af global opvarmning. Men når muslingerne så kommer ind her, hvad er det så, der kan ske?
0: Ja. Det, der kan ske, det er jo, at muslingerne filtrerer vandet, så bliver vandet mere klart, og så kommer der mere lys, og det her lys kan komme ned på bunden. Og det er selvfølgelig lokalt, der skal rigtig mange muslinger til, men lokalt kan der komme en god effekt med mere klart vand, og forhåbentlig hen ad vejen, samtidig med, at man reducerer næringsstoffer via den grønne trepart eller noget andet, kan vi få genskabt vores havmiljø. Det er sådan, at muslinger, vi har jo både næringsstoffer, der kommer fra land, fra landbrug, spildevand, whatever. Men i mange af vores fjorde er der jo også den interne belastning, de gamle næringsstoffer, og muslingerne bruger også en del af det i deres næring til at opbygge muskler.
1: Og det lyder jo næsten for godt til at være sandt, at de her muslinger, der kan vokse op til konsumstørrelse, og hvor man jo så kan spise de her dejlige muslinger, og på den måde i virkeligheden have suget nogle af de næringsstoffer ud af vandet, der ellers ville danne alger og sunket til bunds og skabt iltsvind og havdød. Men det er jo også lidt en sandhed med modifikationer, fordi de her små muslinger, de udskiller os. Og lad os nu bare sige det, som det er. Det er muslingelort. Fækalier, der også falder ud på bunden.
0: Ja.
1: Så det er jo ikke, fordi det bare kun er rensning. Der er jo altså også nogle affaldsstoffer her.
0: Helt bestemt, helt bestemt. Muslinger, de optager cirka en tredjedel af det, de filtrerer i muslingekødet, som vi så kan spise, og 2/3 ryger ned som muslingelort eller muslingefækalier. Og hvis det her anlæg er placeret forkert, eller et sted, hvor der er dårlig vandgennemstrømning, ildsvind, noget andet, så kan det jo lægge sig på bunden eller noget andet. Så derfor er lokalisering enormt vigtigt, og områdets bæreevne, når du kigger på muslinger.
1: Ja, nu til bæreevne, der er vel også en begrænsning, en mætning for, hvor meget muslingeproduktion man så kan have i et område.
0: Helt bestemt.
1: Fordi Lisbeth, det jeg er nysgerrig på, det er, at hvis vi ligesom skal ramme den her balance mellem guld og grønne skove, så er det klart, at så skal

0: det jo både være noget, der giver en sund altså drift, at der bliver produceret de her konsummuslinger, som man kan sælge, folk køber og spiser. Ja. Men de skal jo også finde den hårfine balance i forhold til, at den måske mere intensive produktion så af muslinger ikke ender med så at belaste havet på en ny måde.
1: Det er helt klart, helt klart. Og der er også noget med i forhold til, hvis du er i et område, du producerer muslinger, hvor næringsstoffer løber fra land, at de kan måske fastholde og medføre, at de her ekstra næringsstoffer bliver i et vandområde frem for at løbe ud. Så det er meget vigtigt, og inden man skal i gang med noget storskala, så skal man jo have nogle af de her dygtige folk til at modellere på det ene og det andet. Og når det så er sagt, så er det jo lidt under blå biomasse, de her anlæg for 2 år siden lavede SDU og VSP nogle rapporter, hvor de kiggede på, hvordan ser det så ud under anlæggene, hvor de her muslingelort falder ned under med den her strøm og udenfor. Og det ser ud som om, eller resultatet var, at biodiversitetspotentialet var større under anlægget end udenfor. Og det er jo godt, fordi samtidig kommer der noget næring ned,
0: og
1: samtidig
0: forklare,
1: så falder der også nogle muslinger ned, når man udtynder noget andet, sådan at der bliver lavet nogle revstrukturer under de her anlæg. Men det er jo rigtigt, at det jo ikke en... Altså, vi plejer jo lidt at sige, at muslingen er havets superhelt. Det kan så meget, men de skal placeres rigtigt. Og det har vi ikke snakket om. Der er jo også noget med, at de optager et stort areal. Der er andre brugere, der er det landskabelige. Så der er mange ting, vi lige skal have øje for.
0: Men når vi taler om skala, hvor omfattende er det i Danmark i dag? Altså, problemet er jo stort.
1: Ja.
0: Det er jo stort set hele kyststrækningen, der er måske ikke kunne have potentiale til det her. Men hvis vi ligesom siger, problemet er stort, muslingefarm kan være en del af løsningen. Hvor langt er vi så? Hvor er volumen i det her? Ja.
1: Huha, det er et stort spørgsmål. Ja, altså, i blå biomasse er der et potentiale til at fjerne 100-140 tons kvælstof. Det er jo småting i forhold til, hvad der skal fjernes. Vi håber jo lidt, det kan bruges samtidig med, at man reducerer på land, hvor der er. Det går jo nogle år, inden effekten kommer ud i havet. Så måske kan vi vende udviklingen til større potentiale ved at lave nogle muslingeanlæg.
0: Men er der penge i det? Altså, vil folk betale, vil danske forbrugere betale, hvad det jo så koster? For der er jo gavnlige effekter af det her, men også hvad det koster at producere de her muslinger?
1: Jamen, vi sælger muslingerne til konsum primært, og meget af det går jo ikke til danske forbrugere, det går jo til Mellem-Europa, fordi der er man rigtig glad for danske muslinger. Så vi synes jo, at danskerne skulle spise nogle flere muslinger og noget andet.
0: Men hvis vi prøver at gå videre fra muslinger til tang, og vi skal videre også til ålegræs, men der tænker jeg, at det måske begynder nu allerede her også at blive sværere at lave en forretning på tang. Jeg er med på, at man andre steder i verden nyder og spiser tang, men er det lykkedes?
1: Det er ikke lykkedes i Danmark. Det er lykkedes med nogle andre projekter, nogle nicheprodukter at lave nogle forskellige setup, sådan man kan have en forretning ud af det. Tang, som du siger, er jo noget, man bruger. Det er efterspurgt råvarme. Det er bare forholdsvis dyrt at producere og drifte og høste i Danmark. Men der kan være nogle muligheder.
0: Og efterspørgselen er heller ikke stor nok, måske. Vi skal måske helt taget til at vende os til at spise noget mindre gris og noget mere muslinger og tang.
1: Altså, det kunne være fantastisk, hvis vi jo spise de her muslinger, måske også tang frem for gris og ko. Og hvis vi kigger på det, var det her med miljø- og klimaaftryk, nu kører vi lige tilbage til vores musling her, med at det er jo noget af den fødevare protein med det laveste klimaaftryk. Jeg tror, Concito har regnet, at den har et klimaaftryk, lidt ligesom postevand og en gulerod. Så det er altså noget, man kan spise med god samvittighed, og noget, vi bør spise noget mere af.
0: Men hvis vi lige prøver så at hoppe videre til ålegræs, som jo ofte vil være et tegn på, at vandkvaliteten er god, at der ligesom er liv i vandet, men det er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer af sig selv, eller hvad? Altså, hvad er ligesom det økonomiske kredsløb, mulighederne for os måske ligefrem at lave forretning på ålegræs?
1: Ja. Fuldkommen rigtigt. Ålegræsenge er jo målet for meget genopretning, og det har det svært i Danmark, det har det også svært i rigtig mange andre EU-lande. Og der, man kan lave forretning, det er jo, hvis man går ud og får lavet noget storskala genopretning, eller der er nogen, der vil betale for, at man planter ålegræs. Men igen, ålegræs er jo, nogle gange har vi lidt det der med, at først skal der jo være en god vandkvalitet. Det er første step. Dernæst skal der være ro, stabile forhold på bunden, og så kommer ålegræsset. Og nogle forskere mener jo, at ålegræs kommer sig selv, så det skal man lade være med at gøre. Andre siger, at vi skal hjælpe det på vej. Og det er jo nok en sandhed midt imellem, at nogle steder skal man hjælpe det, og nogle steder kommer det af sig selv. Men det er jo en, der er jo så nogen, der skal betale for, at vi kan lave forretningen. Og det vil jo så være, kan man sige, samfundet eller fonde eller nogle private, der går ind og siger, at vi vil bare gerne have fokus på det her.
0: Ja, og Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under Hedselskabet, der bliver jeg lidt nysgerrig, fordi altså det, der vel egentlig er grundlaget for nogle af de forretningsmuligheder, vi taler her, det er jo sådan set død. Altså det her gamle mundhæld om, at den enes død kan være den andens brød. Er det i virkeligheden det, der er altså grundlaget for de ting, I laver i Dalgas, men også datterselskabet under Hedselskabet Blå Biomasse, at jo værre det er for det danske havmiljø, jo bedre muligheder er der for, at der er nogen, der vil gå ind og betale jer for at udbedre det?
1: Huha, du sætter noget på spidsen, men det skal du jo også. Man kan sige, at produktionen af konsummuslinger, det har jo ikke så meget at gøre med dårlige havmiljø, fordi det vil vi gerne alligevel. Så den er ikke afhængig af, hvordan det står til. Men det er klart, genopretning af stenrev, biogene rev, noget andet, det er jo en forretning, fordi det står dårligt til. Og det ville da være rart, at vi måske stod her og snakkede om monitering af spændende fiskebestande og liv og fiskehandler frem for, at vi skal genoprette, og det ser slemt til. Og forhåbentlig kan vi få noget mere gang i det.
0: Og det ser jo særlig slemt ud i Danmark. Og der kan ikke være med at tænke på, om vi... Og hvad vi kan lære af udlandet, hvor man jo ser, at der er blevet bragt mange andre typer af virkemidler, ikke mindst også finansielle virkemidler i spil. Det gælder sådan noget som for eksempel sådan noget blå kulstofkreditter, som jo på en eller anden måde er sådan en klimakredit, om man vil, men bare til det maritime, til havbunden. Det er ikke rigtig noget sådan naturkreditter. Det er ikke noget, jeg sådan rigtig hører om i Danmark endnu. Hvad er det for nogle muligheder, du ser måske her?
1: Ja. Ikke fordi jeg er ekspert på det her område, men det jeg i hvert fald ved, det er, at biodiversitetsrådet...
0: Jamen, det er der ikke rigtig nogen i Danmark, fordi det ikke rigtig er slået igennem.
1: Så. Det kan du ret i. Biodiversitetsrådet, de har jo vurderet, beregnet, at der mangler 28 milliarder for at genoprette vores havmiljø i beskyttede områder. Det er mange penge. Og der ligger en halv milliard i Havnaturfonden, så det der med, hvem er det lige, der skal betale de øvrige penge? Er det fondene, eller hvor skal vi være? Og hvis man via virksomheder, via, som du siger, de her kreditter, kan gå ind og lave noget, hvor man får en finansiering, så synes jeg bestemt, man skal kigge på udlandet og se, hvad man kan lave der. Biodiversitetsrådet, mener jeg, har været lidt kritisk over for det, fordi man har en bekymring for, at det bliver en sovepude for at lave en reel grøn omstilling, eller hvad er greenwashing, at vi bare gør, som vi plejer, og så
0: hvad
1: sender vi
0: du?
1: Lidt penge til Lisbeth i Dalgas til at lægge sten ud, og så kører det godt.
0: Jamen, jeg er med på, at man kan have den her kritik i forhold til, at det på en eller anden måde altså, bliver lidt nogle mærkelige masse dårpenge, der virler rundt.
1: Ja.
0: Men hvis det er sådan, at der faktisk var virksomheder, der kunne se en idé i at afhjælpe den død, den strangulering, der er af vores indre farvand.
1: Det synes jeg kunne være fantastisk.
0: Og behovet er der jo.
1: Og vi har det lidt på land, og vi har faktisk nogle virksomheder, vi arbejder sammen med, som rigtig gerne vil lave noget biodiversitet, og som går ind og ofte køber forholdsvis stort landbrugsområde, som man så laver om til noget forskellige biodiversitet, hydraulik, søer, hvad der egentlig er egnet i det område og naboområderne. Og mange af de virksomheder har som regel også nogen, som er meget interesseret i havmiljøet, som går ind den vej, men ofte ender man på land, fordi der kan man gå ind og blive ejer, at når man er ude i havet, det er mere diffuse, det er alle, og man kan ikke sådan lige gå ud og se det, der sker.
0: Ja.
1: Jeg tror også meget, det er den der med, at man kan ikke se det, og så har du hørt, altså hvert år kommer der jo desværre en ny, næsten iltsvindsrekord, ikke? At hvis du har været ude med nogen ålegræs eller noget andet, og så forsvinder det hele, så er det
0: men
1: bare en dårlig sag.
0: Plesner, tror du, hvis det nu lykkes at få skabt en større finansiering, for eksempel gennem sådan nogle blå klimakreditter eller andre typer af finansiering, men i hvert fald så der bliver hostet op med nogle af de her anslået 28 milliarder kroner, det koster at genskabe livet. Tror du så, at vi kan indhente altså den dødsspiral, som havde i gang? Altså, er det muligt, og i vores levetid var ved at tænke på, at få skabt en god spiral, en sund spiral?
1: Ja, selvfølgelig er det muligt. Vi skal have håb for havet, men vi skal også handle, og vi skal holde fast i den grønne trepart.
0: Lisbeth Jes Plesner, chefkonsulent for havmiljø hos Dalgas under Hedeselskabet. Du skal have tusind tak, fordi du kom her i Havets Bundlinje.
1: Selv tak.
0: Til sidst vender jeg tilbage til Liselotte Hove Stockholm fra Tænketanken Hav og Helene Hagel fra CIA. Efter diagnosen fokuserer vi nu lidt på bundlinjen, forretningsmulighederne. Og spørgsmålet er, om den enes død kan være den andens brød. Kan man forestille sig, at dårlig havmiljø i sig selv kan veksles til nye markedsmuligheder? Liselotte, ser du, at der på en eller anden måde i det døde vand, hvor der ligger liglaner ud over bunden, alligevel er nogle muligheder for, at man måske kan genopleve, rewilde havet, og der faktisk er nogle aktører, firmaer, der på en eller anden måde kan få en forretning i det?
2: Jeg tror, det bliver svært at få en forretning af et dødt hav. Også fordi, så bliver det faktisk lidt svært at leve også. Men jeg tror, der er en forretningsmulighed i at kigge på, hvilke teknologiske muligheder, der faktisk vil være. Både for at overvåge og kunne gribe ind i tide. Jeg tror, at der vil være teknologier fra andre erhverv, som man faktisk kan bruge her. Et konkret eksempel er for eksempel forsvaret, er rigtig meget ude på i vores hav. De kunne jo godt begynde at kigge lidt mere rundt og se, hvad er det jo, de ser, og så rapportere det ind til for eksempel Miljøstyrelsen eller Miljøportalen eller andre steder, så du faktisk får noget viden ind omkring det og bruger den teknologi, der er tilgængelig. Jeg tror heller ikke, man skal tro, at det er sådan et teknologifix, at så løser vi det hele med det. Men jeg tror, der er nogle nye muligheder. Jeg tror også på, at der er nogle nye muligheder i den måde, du bedriver et landbrug på. Jeg tror, der er nogle nye muligheder i den måde, du bedriver et fiskeri på. Jeg tror, der er nogle nye muligheder i den måde, hvorpå at man indvinder råstoffer. Det kommer vi jo sandsynligvis tilbage til.
0: Men Helene Hagel, hvis man ligesom konstaterer, at der i hvert fald er en politisk vilje til at gøre noget, i hvert fald er der en politisk forpligtelse, hvad den så end kommer til at betyde på og få lavet en bundvending, om man vil, i havet. Og det kunne jo give mulighed for, at man i Danmark, lidt på forkant måske, med hvad der sker andre steder, kunne udvikle nogle løsninger, altså forsøge på en eller anden måde at få gang i noget forretning. Ser du et forretningseventyr i det fortsat døde hav omkring Danmark?
3: Jeg ved ikke, om jeg kan se et forretningseventyr på den måde.
0: Jo, men forstået på den måde, at hvis vi på en eller anden måde skal...
3: udviklingen,
0: ja. Ja, men også fordi, at der er jo behov for, at der er nogen, der kan køre sten ud til nogle nye stenrev. Der er brug for, at der er nogen, der så selv forsøger at lave nogle tiltag, der gør, at livet vender tilbage. Og på den måde, ja. At erkendelsen af, at man har et problem, er jo noget af det, der nogle gange ligesom kan skabe rum for en villighed, også en betalingsvillighed ja. Til nogle løsninger.
3: Altså, der er jo også en del... som jo også noget, som Landbrug og Fødevarer kigger på. Nu må du lige rette mig, Liselotte, hvis jeg er helt på arveje, men sådan noget med, hvad hedder det, musling og altså ålegræs og alle de her naturlige teknologier på en eller anden måde, der kan opfange næringsstofferne og CO2. Men jeg vil sige, altså det gode ved det her problem er jo, i hvert fald i forhold til kvælstof, at det er jo i modsætning til, du ved, den kæmpe store globale klimakrise, der kan være lidt svær at overskue, det er jo noget, vi kan håndtere lokalt. Ikke? Det er jo vitterligt noget, hvor det, vi gør en til en, har en konsekvens for vores havmiljø. Så på den måde kunne du jo godt forestille dig, at altså, hvis vi ligesom siger, godt, vi skal have vendt den her udvikling, det skal faktisk være os, der redder det havet omkring os, og forvente udviklingen, for udvikle nogle produktionsformer i landbrug og fiskeri, hvor vi passer bedre på naturen, så er der et kæmpe potentiale for at eksportere dem til resten af verden. Det tror jeg da helt bestemt.
2: Jeg tror også på, at hele finanssektoren spiller en enorm rolle i det her. Ørsted var jo nogle af de første til at udstede det, der hedder blå obligationer. Jeg tror, vi skal kigge ind i, hvordan det er, finanssektoren skal spille en rolle i for eksempel naturgenopretning. Så det er sådan på, hvad kan man sige, det systemiske niveau. Men jeg tror også på, at der er en appetit faktisk lokalt for at gå ind og tage et ansvar, både i forhold til de regnskaber, man skal levere omkring sin ESG-påvirkning. At man for eksempel giver ind og sagde, at vi vil godt investere i vores nærområde, lokalområde, for at der sker en større naturgenopretning. Så jeg tror på, at der kan udvikles nye forretningsidéer under den forudsætning, at vi alle sammen arbejder for at få et sundere havmiljø. Og det tror jeg faktisk, der er en villighed til i blandt befolkningen og blandt virksomheder.
0: Det varmere, surere og mere ildfattige hav er første tegn på, at klodens store stødpude selv er under pres. Men i næste afsnit af Havets Bundlinje bliver havet ikke bare varmere, der bliver det også højere. Og den forandring er sværere at overse. For havet stiger. Det kommer centimeter for centimeter, år for år. Først som en højere normal vandstand. Så som stormfloder, erosion, vand i kældre, sommerhus, der flyder væk i mudder, og kommuner, der må beslutte, hvem der skal beskyttes, og hvem der må klare sig selv. Næste gang spørger jeg, om den stigende vandstand først og fremmest er en naturkatastrofe, eller måske en økonomisk bombe. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for Beat, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind, og husk det første baderåd. Lær at svømme, også når vandet ser roligt ud.
4: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
5: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner vej. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
4: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
6: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
7: Når børn falder og slår sig, så græder de. Vi voksne mennesker græder sjældent, når vi slår os, men når vi bliver kede af det, eller hvis vi bliver rørte, så løber der vand ud af vores øjenkroge. Mærkeligt fænomen, er det ikke? Og vi mennesker er den eneste art på denne jord, der gør det. Græder, altså. Og hvorfor så det? Jo, den forklaring forsøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank at finde i selskab med historiker Peter Ørbæk. Det er i verdens navle, som du kan høre lige efter radioavisen.
8: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster et apparat, næsten som et alkometer, der så måler lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Katrine Petersen, der er vicedirektør i Råd for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
9: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
10: Vi har set en alt for voldsom stigning.
8: Ja, der fik vi lige lidt for hurtigt Københavns Vestegns Politi på. Det nye værktøj, det skal testes blandt Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø, han er politiinspektør. Og det, han prøvede at sige, det er, at de har oplevet en stigning i antallet af tilfælde, hvor bilister har kørt med lattergas. Danmark sender nu 4,4 milliarder stor donationspakke til Ukraine. Det er donationspakke nummer 30 fra Danmark til Ukraine, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag.
11: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
8: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene er blevet sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og at Ukraine har momentum i krigen. Derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
12: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
8: Den festlige fodboldsommer fortsætter for vores nordiske naboer fra Norge. For få minutter siden, der spillede de så videre til 8.-delsfinalen ved VM. Det lykkedes dem nemlig at slå Elfenbenskysten 2-1, og dermed er der udsigt til yderligere folkefest blandt nordmændene. Og allerede inden sejren var den vild, fortæller vores reporter i Oslo, Oliver Bilbjerg Ravn.
13: Norge har været på den anden ende det sidste stykke tid. Politiet, de har simpelthen ikke kunne holde deres pauser, fordi de har sgu hele tiden ud om natten holdt styr på den her VM-fest. Det har ikke været straffesager, den slags. Det har bare været, ja, alt muligt, der skulle håndteres, fordi folk har været glade og vilde ude i bybilledet. Der er gang i Norge.
8: I aften starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger. Og så var radioavisen her kl. 21 med mig. Mit navn er Camilla Mærsk.
14: Det her er P1.
15: Der er jo bare nogle steder i samfundet, hvor det ligesom er forventet, at man græder, ikke, Lone? Altså, jeg ved ikke. Altså, hvis du til begravelse og ikke græder, så kan det godt virke mærkeligt. Det har jeg aldrig prøvet selv, for eksempel. Har du det?
16: Jeg har prøvet at være til en begravelse, hvor det var en, det var faktisk min morfar, som jeg virkelig ikke brød mig om. Og alle sad jo og tude. Og med vilje, så begyndte jeg at tænke på noget andet. Et andet menneske, som jeg kendte, som var dødt, og som virkelig kunne få mig til at græde, for simpelthen at være med. Det var en meget, meget mærkelig situation.
15: Du græd krokodilletårer til din morfars begravelse?
16: Jeg græd over en anden.
15: Velkommen til Verdens Navle. Det er et program, der handler om mennesket og alt menneskeligt. Mit navn det er Peter Ørbæk. Jeg er historiker.
16: Ja, og mit navn det er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og jeg synes jo, at det er fuldstændig nødvendigt, at der findes dette ene program, som belyser det menneskelige fra både naturvidenskabeligt og humanistisk hold. Og i dag, Peter, der bestemte jeg jo, at det skulle handle om gråd.
15: Og det synes jeg er meget spændende. Og du sluttede jo sidste afsnit med at sige noget, som jeg faktisk har gået og tænkt over. Du fortalte mig, at mennesket er det eneste dyr, der græder.
16: Ja.
15: Så sådan, det kan da ikke passe. Jeg synes, at jeg har set elefanter, der græder og sådan noget. Men,
16: jeg skal nok nævne det der med elefanterne, men mennesket er faktisk, og det er man ret enig om, og du kan jo godt lide det der med universeller.
15: Ja,
16: man
15: tak.
16: Er ret enig om, at mennesket, alle mennesker, græder. Det er ikke et kulturprodukt. Det er noget biologi, det her. Men det er også en biologi, som vi er faktisk de eneste, der har. Det her med at græde af emotionelle årsager, og specielt med tårer.
15: Men Lone, hvorfor græder vi egentlig? Altså, har det en funktion? Hvad handler det om?
16: Det handler om, det er et dybt, dybt forankret biologisk signal, som er meget pålideligt.
15: Nå.
16: Som derfor, kan bruges på rigtig mange måder.
15: Og det er så spændende, at du siger, at det er et biologisk signal.
16: Ja.
15: Fordi at jeg vil gerne kigge på, hvordan det benyttes som et, sådan et kulturelt signal. Ikke? Og så skal vi til et land, som på mange måder har sådan ritualiseret gråden.
16: Ja.
17: Ked af det er selvfølgelig det, vi først og fremmest forbinder med gråd. Men man kan også græde af glæde, fordi man har rørt.
18: Verden er af helvede til, så også der er nok det? At græde over.
17: Gråd bliver styret af det autonome nervesystem. Det vil sige, at man kan ikke med viljens kontrol styre, om man græder eller ej.
19: Men der findes faktisk også samfund, hvor gråd i endnu højere grad er uleset end i vores. Ja, faktisk helt uacceptabelt. Og hvor man griner over afdøde slægtninge i stedet for at græde.
15: Jeg vil gerne lige spørge dig om noget. Hvad får dig til at græde, Lone? Udover hver gang vi siger farvel til hinanden.
16: Ja, altså, jeg har grædt virkelig meget i mit liv. Mest af altså ulykke, altså personlig ulykke. Noget, jeg er ked af, altså virkelig, virkelig ked af, og sorg og så videre. Så jeg har tudet utrolig meget. Jeg kan også godt tude græde af sentimentale årsager. Altså, hvis noget, for eksempel, det kan være i en film, det kan være noget musik, et eller andet, der rører ved noget af det, skal man sige, de der erindringer om ulykke, for eksempel, ikke? Så kan jeg komme til at græde. Et glædegræd er jeg ikke af. Det er simpelthen umuligt. Det kan jeg slet ikke forbinde med, du ved, gråd.
15: Nej.
16: Hvad med dig selv?
15: Jamen, jeg kan græde af mange ting. Jeg har aldrig oplevet sådan noget, at græde af grin eller sådan noget. Jeg kan godt, altså, eller at have glæde, altså, så tror jeg heller ikke, jeg kan se for mig, at jeg sådan rigtig har oplevet. Jeg fik tårer i øjnene, da jeg blev far. Men jeg kan græde film. Altså, jeg kan virkelig blive rørt af børnefilm af en eller anden årsag. Jeg tror, Pixar er ret god til at ramme den. Jeg tror, det er, fordi jeg er til fals for sådan nogle basale udtryk for følelser. Den film, der hedder Luca, for eksempel, handler jo grundlæggende om venskab, og venskab på tværs, på trods. Og den film slutter med nogle drenge, der cykler og er rigtig glade og blevet gode venner. Jeg kunne tage græd første gang, jeg så den, for det var så smukt, det her venskab.
16: Men det vil sige, ja, det er meget sjovt. Det vil sige, du græder egentlig af, kunne man sige, sentimentalitet. Altså noget, du synes er smukt. Det er ikke, fordi det minder dig om ulykke. Det er ikke, fordi...
15: Nej, ikke de eksempler. Men jeg kan sagtens græde. Altså, der er faktisk meget tv, jeg kan græde til, altså, vil jeg simpelthen sige. Også dokumentarer, der lige er hårde nok, kan jeg også godt begynde at græde. Og igen, efter at blive far, det er blevet endnu værre. Det må altså bare indrømme.
16: Det har jeg hørt tit, det der med folk, der bliver grødlabile, når de får børn.
15: Ja.
16: Men jeg tror også, altså, nu med mænd, må man jo sige, at altså, deres testosteron falder jo meget.
15: Mm-hmm.
16: Og det, jeg kunne godt forestille mig, at der var noget krydsreaktion der.
15: Ja.
16: Altså, jo mindre testosteron, jo mere tuderi. Jeg ved det ikke.
15: Når du siger tuderi, så synes jeg, det lyder lidt negativt.
16: Ja, men det, ved du hvad, det er det faktisk ikke.
15: Ej,
16: altså,
15: okay.
16: Jeg elsker også vendingen vandhøns.
15: Sådan.
16: Altså, det, og det, ja. jeg synes bare, det gør sproget rigere, at ja. Man kan, hvad det hedder, sige om det, det samme så... på mange måder. Nej, det er slet ikke, jeg vrænger ikke af det. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, som sagt, jeg har jo grædt, tudet virkelig meget.
15: Mm. Skal der meget til, før du kommer derud? Jeg ved, du har også oplevet en del sorg, Lone. Jeg kan godt forstå, du har grædt, men har du let
16: jeg har let, tårer? Jeg har let tårer, hvis jeg er sådan, alene. Jeg kan også nogle gange, så har jeg bemærket hos mig selv, at jeg faktisk har opdyrket gråd. Altså når jeg har...
15: Opdyrket?
16: Ja, på den måde, at fordi det gav sådan en eller anden form for release-følelse
15: ja.
16: I nogle perioder af mit liv. Altså så var det sådan, at jeg nogle gange sådan, nej, nu skal jeg simpelthen være alene, og så kan jeg sidde og græde over det her.
15: Okay.
16: Og det hjælp.
15: Det har været sådan forløsende? At...
16: Ja, det har det.
15: Okay.
16: Ja.
15: Hvad gør du, hvis andre... Altså, hvordan reagerer du, når andre mennesker græder foran dig? Er du god til det?
16: Det kommer... Jeg tror ikke, jeg i det hele taget... Altså, jeg er ikke enormt god til at... hvad skal man sige? Sådan kaste dem over folk og armene omkring det, eller sådan noget. Men jeg plejer at være god til at tale med folk, der på den ene eller den anden måde bryder sammen eller græder. Eller sådan.
15: Men jeg mener det mere, sagtens. Hvis jeg begyndte at græde foran dig lige ja. Nu med sådan ja. En alvorlig samtale, ja. I det, at tårerne presser sig på og er brudt sammen foran dig,
16: ja.
15: Hvordan har du det med de situationer? Det er faktisk mere det, jeg er interesseret
16: i. Nå, men det kan jeg sagtens rumme, som det hedder i dag, at folk græder. Men jeg viser mere min, hvad skal man sige, tilstedeværelse og medfølelse og sådan noget ved at tale til folk. Det må jeg indrømme. Altså mange vil jo sådan styrte over og du ved slå armene om dig og sådan noget. Det er jeg ikke så god til.
15: Nej.
16: Simpelthen. Det må jeg bare indrømme.
15: Mm-mm. Jeg kan nemlig også godt blive. Jeg synes det er meget meget overvældende. Altså der sker et kæmpe skift
16: ja,
15: der.
16: Det gør det jo.
15: For mig. Jeg er blevet meget meget bedre til det. Men når folk først begynder at græde og i mange år så havde jeg sådan en følelse af at det skal jeg gøre noget ved. Altså man må ikke græde. Så hvis der er nogen, der græder foran mig, så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan, for de stopper med at græde, i stedet for bare ja. At lytte. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, der følger med at blive voksen og lærer, sådan fungerer det ikke.
16: Ja.
15: Men jeg synes personligt, at det er et sådan et intenst øjeblik i den menneskelige tilværelse, ja. Når andre begynder at græde.
16: Det er det jo også. Altså, men, og der må man netop ligesom, ja, se, hvad man kan gøre, for ikke at gøre situationen, hvad skal man sige, pinlig på en eller anden måde, ikke? Synes jeg. Altså, omsorg er også, at den anden kan føle, jamen, det her det er fint nok, det gør du bare.
15: Men jeg er også altid bange for at virke afstumpet. Men hvis folk først begynder at græde, at jeg så ikke lige kan finde ud af at være i det, det er faktisk noget, der sådan, presser sig på hos mig, når andre folk begynder at græde der. Okay, hvad gør jeg for at virke som et menneske, der har empatisk her? Fordi at, ikke at jeg er ligeglad, men sådan, hvad gør jeg for at håndtere det her rigtigt? Det har fyldt meget hos mig.
16: Jeg tror faktisk, at det fylder meget hos mange, det her med, at det virkelig er sådan en form for metatænkning om, hvordan ser de andre på mig, når jeg nu gør eller ikke gør det rigtigt, i stedet for, man tænker ikke sådan, skal man sige, entydigt på den anden, der sidder og græder, og at man skal være der for vedkommende. Nej, man begynder at tænke alt muligt andet. Hvordan ser det her ud? Hvad betyder det? Hvordan betyder det, hvis jeg gør sådan, eller hvis jeg nu ikke gør sådan, eller hvad nu, hvis jeg ikke gør det rigtigt? Det er jo meget altså moderne metatænkning. Vi har, eller det har mennesket nok i det hele taget i virkeligheden, meget, meget svært ved at reagere direkte, uden at tænke i fire forskellige lag oven på hinanden.
15: Det kan det godt være, at du er ret i det. Så er det godt, at vi har valgt noget at snakke om, som jeg i høj grad sådan, ser mig selv udefra, når vi skal snakke om. Men hvis vi lige skal kigge på fænomenet. Hvad betyder det at græde? Hvorfor græder vi? Hvad kan tårer? Det er der skal svare på de spørgsmål.
16: Selvfølgelig.
20: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
21: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
22: We are a way of the cosmos and know itself.
16: Ja, altså, man kan jo anskue gråd på flere måder, ikke? Altså, det er klart, at alle, de fleste dyr har jo en eller anden form for en måde at gøre opmærksom på, at de har det ondt. På den ene eller den anden måde, ikke? Altså, de er bange, eller de er problemer, eller de har smerter, eller noget, de er far, ikke? Altså, de skriger, de piber, de hyler, alt muligt. Men det her med sådan kontinueret, altså over længere perioder, at sidde og hvad skal man sige, have den her mærkelige ansigtsmimik, som mennesker har, når de græder, at der pibler tårer frem, og at det sådan er en, du ved, man sidder kontinuerligt og vokaliserer, som det hedder i forskningen, når man giver lyde fra sig.
15: Okay,
16: ja, det er altså unikt menneskeligt. Og nu tog du jo fat i elefanter før.
15: Ja.
16: Er der ikke noget med, at elefanter græder? Der er helt klart noget med, at elefanter har en soveadfærd. Det tyder rigtig meget på. Men det der med, at der skulle trille tårer fra deres øjne, det er altså mere noget... faktisk Darwin udtalte sig om det allerede i sin tid. Han har nemlig hørt fra elefantpassere, at jamen, vores elefanter de går altså og græder nogle gange. Det er rigtigt nok, at der kommer vand ud af deres øjne, og især når nogle af dem er i det, der hedder must, mener jeg, at der er også et eller andet med... Altså, det er en anden tilstand.
15: Okay.
16: Altså, og det er et eller andet med, de der tårer løber af en helt anden grund.
15: Ja.
16: Altså, det er, så det har intet med...
15: Men de har tårekanaler også?
16: Ja, jamen, der er masser af alle dyr... Altså, dyr med øjne, de skal jo holdes fugtige, ikke? Så tårekanaler på en eller anden måde, det findes jo. Der er også noget, der hedder krokodilletårer. Og det kigger jeg faktisk lidt på, og det viser sig, at jamen, krokodiller kan faktisk godt afgive sådan noget, der ligner tårer, men det er altså en bivirkning af, at de åbner munden rigtig højt, og så kommer de til at lægge et pres på deres tårekanaler, så kommer vand ud.
15: Hej, okay.
16: Så det er det, krokodilletårer er.
15: Ja.
16: Men måske kan man sige, at der også er en sammenhæng med hvad skal man sige, den måde, vores tårer faktisk er begyndt på til det her med et pres på nogle tårerkanaler. Men altså, først så synes jeg, det bare er ret sjovt, at der findes en egentlig grådeforskning. Det gør der.
15: Ja, det, altså i grådens biologi? Eller,
16: ja, når grådens, i det hele taget, sådan grådforskning, altså dens, det kan jo være dens psykologi, dens neurobiologi, dens alt muligt.
15: Nå, det er for real.
16: Der er nogle forskere, det er et lille og specialiseret felt, det skal siges,
15: ja.
16: Men de hengiver sig altså til grådforskning. Og der er en meget, eller hvis I den mest fremtrædende grådforsker, det er en hollandsk psykolog, der hedder Ad Wingerhouts. Hvordan man nu udtaler det. Han har været med i mange år. Han har studeret både, hvad skal man sige, jamen, altså det neurobiologiske i det, hvordan kommer de her tårer, den her mimik og alt det, hvordan produceres det egentlig? Og han har også kigget på, sådan i en helt anden ende, grådeadfærd på tværs af kultur. Hvordan taler folk om det? Hvor meget græder man? Alt det der. Ikke? Men hvor kommer det fra? Det er jo sådan ligesom det originale spørgsmål i det her. Ikke? Hvor i verden kommer det fra? Hvorfor har vi det? Hvad skal vi med det? Og altså det her med de der vokaliseringer, når man er specielt et lille dyr, en dyreunge, de har jo alle sammen sådan nogle pibelyde med, altså jeg er i nød, jeg skal fodre os, alt det her. Ikke?
15: Ja.
16: Og det har menneskebabyer jo i hvert fald også, ved du, Peter, ikke?
15: Jo.
16: Altså, og de, det hedder, jamen, de hyler jo og græder, og der kommer tårer. Faktisk så er det lidt interessant, at emotionelle tårer har man fundet ud af ved, og man kan jo opsamle tårer, så kan man analysere, hvad er der i den her tårevæske. Sådan småbørn, der græder. Deres tårevæske, den er fuld af sådan alle mulige de der proteiner og ting og sager, der er i den tårevæske, der ligesom bare skal vede og holde øjnene, du ved, klare og fugtige.
15: Mm.
16: Det er kun emotionelle tårer, der adskiller sig ved at have prolaktin og oxytocin, som er sådan nogle hormoner.
15: Ej, var det... Så,
16: ja.
15: Og du kan simpelthen måle forskel i tårernes indhold?
16: Ja, og det sjove er, at emotionelle tårer, de findes ikke hos småbørn. De har kun den der skrigegråd.
15: Stop lige.
16: Det er rigtigt. De græder ikke af emotionelle årsager. Det er først måneder efter fødslen, at du kan lave de her emotionelle tårer med prolaktin og oxytocin.
15: Hvor mange måneder efter?
16: Det kan jeg ikke huske. Men, okay. Men det er altså, det er jo nok før et års tid, ikke? Men,
15: okay.
16: Men det er ikke sådan lige med det samme.
15: Ja, okay.
16: Det er bare hyldelyde, du. Jeg skal fodres.
15: Ja.
16: Jeg har en blæ.
15: Ja.
16: Et eller andet, ikke?
15: Okay. Betyder det, at børn ikke føler noget? For...
16: Så langt vil jeg så ikke gå.
15: Nej.
16: Men altså, men så kan man jo spørge, jamen okay, hvad er tårer så? Ikke? Det man mener, sådan, hvis man skal tale evolutionært om det, så er det ligesom, det er vokset ud af, at børn har haft det her. Ikke? Og de har netop, de har haft de her skrigelyde, og sådan små børn, når man ser på dem, så pipler der netop tårer ud, altså af den der nærmest krokodilleårsag, fordi de kniber hele ansigtet sammen, og der er sådan, du ved, altså, ja, du ved, hvordan sådan knyttet barnehoved ser ud, ikke?
15: Jo.
16: Og så kommer der ligesom tårer ud.
15: Okay.
16: Og så har man formentlig så det her, hvad skal man sige, den her funktion med tårer, blevet en, det er sådan et fænomen, der så er blevet overtaget, fordi det har jo virkelig været et godt signal til, nu skulle andre gøre noget for dem, ikke? Det har været også et tilknytningssignal, og sådan, man får jo medlidenhed og alt det her, ikke? Og så er det ligesom evolveret til, udviklet sig til, at jamen, det bliver et socialt signal. Ikke bare et babysignal om, at der skal mad til, eller et eller andet skal ske, omsorg, men et signal, som mennesker i alle aldre ligesom skal man sige, evner at bruge, og som altså kommer af sig selv, om man så må sige. Som der bliver sagt i den der skiller, at det er jo det autonome nervesystem, der styrer det. Det vil sige, at du kan ikke fremtvinge det, medmindre du er skuespiller, og lære det. Men det kommer af, at du har nogle følelser, og så sker det her. Og det er jo en ret kompliceret ting med alle de her netop ansigtsmimiske ting, der sker, ikke? Og tåreproduktion, og der skal tilsættes oxytocin og prolaktin osv. Og det har været et meget, meget pålideligt socialt signal. Det vil sige, det er et, du ikke kan styre selv. Så det betyder faktisk noget. Når det er et signal, du ikke kan fake, så kan du bruge det, hvad skal man sige, så får det en betydning socialt.
15: Ja. Må jeg ikke stille et hurtigt spørgsmål?
16: Jo.
15: Det er bare så helt med her, Lone, og bare undskyld, hvis jeg lige virker forvirret. Siger du til mig, at vi forbinder jo gråd med sociale signaler? Det er det, du snakker om nu, ikke? Mm-hmm. Det skal vi snakke mere om. Men at vi forbinder gråd og tårer med sociale signaler, står på skuldrene af, at vi er indrettet til at se børn, der reagerer med tårer, fordi de har brug for hjælp?
16: Man kan sige, at alting har sit alle udtryk på en eller anden måde, også følelsesudtryk og sådan noget, har jo sit ophav, sit dybe evolutionære ophav et eller andet sted. Og det her, det er så en teori om, at jamen, hos mennesker det nok startede med de her hyldende børn, selvfølgelig. Ikke? Og så har det været et signal, der har kunnet bruges, og dem, der så har været gode til, om man så må sige, blive ved med at have det der signal, som man så, hvad skal man sige, dem har man jo kunne reagere på. Deres følelsestilstand, deres emotionelle tilstand, har man kunnet opfatte. Ikke? Så det vil sige, og de har så også vagt en eller anden form for enten medlidenhed, eller man har lyst til at hjælpe dem, eller sådan noget. Og på en eller anden måde har det været med til enormt fint. Altså, dem tager man sig så mere af, disse mennesker. Så får de måske mere afkom. Så, du ved, altså kører evolutionen, det er jo dens brændstof, ikke?
15: Ja.
16: Så de overlever bedre og får mere afkom, og så efterhånden kan alle mennesker græde og gøre det også.
15: Det er
16: fordi det er en måde, hvad skal man sige, man aflæser jo i den der gråd en emotionel tilstand. Den kan så være forskellige ting, ikke? Altså man kan aflæse den som, den kan vække umiddelbart sympati. Altså det der med, vedkommende, jeg kan se, vedkommende er i problemer. Og det er jo netop, altså når du igen siger, at det er et pålideligt signal, det er et automatisk signal, så vedkommende kan ikke sidde og fake det.
15: Mm-hmm.
16: Så derfor er det noget værd som socialt signal i en art. Ikke? Det kan jo også være, hvis du netop er i en situation, hvor du kommer til at græde af medfølelse med andre, ikke? Af rørelse og sådan noget, så udsender du i virkeligheden også et signal om, at du er et godt og følsomt menneske, der forstår de andre. Så det kan signalere rigtig meget forskelligt, ikke?
15: Ja.
16: Det kan også signalere, altså i sådan helt basalt, altså i en faresituation med andre, kan det jo signalere overgivelse.
15: Mm-hmm.
16: Altså, okay, ja. De bryder sammen, vi har dem. Bum.
15: Ja.
16: Så,
15: ja.
16: Så på den måde er det jo et signal, der ligesom bliver brugt i alle mulige retninger, uden at vi nødvendigvis, eller uden at vi kan styre det rigtigt, ikke? Og vi kender jo godt det her med for eksempel, som du sagde før, altså du var nervøs for, hvordan det ville virke. Ville du nu virke usympatisk, hvis du ligesom ikke kunne tage dig af vedkommende der, ja. Der græd? Ikke?
15: Ja,
16: der kan
15: bare reagere på den rigtige måde, ja. Hvad end det betyder.
16: Og det samme kan du sige med, for eksempel, hvis du har en begravelse, eller et eller andet, som er, hvad skal man sige, vigtigt, og konsensus er, her græder man, hvis man sørger, ikke? Det er jo det billede, vi har. Altså, man græder, hvis man sørger. Hvis du så ser folk, der ikke græder over nogle af deres nærmeste, altså i deres begravelse eller et eller andet, så har du straks sådan en form for, hvad er der galt der? Det er da mærkeligt.
15: Ja.
16: Ikke? Så vi tillægger det her ret stor betydning på mange måder, som netop, jamen det viser, hvad der er inde i den person.
15: Ja. Og det er netop, det er altså de sociale, altså signalværdien i gråd, altså det,
16: ja.
15: Den er jo simpelthen så dybt menneskelig og tydelig. Ikke? Og det er også det, din pointe, det er sådan set, det er.
16: Ja, og det der med, jeg synes, det er interessant, at man skal se det netop som et oprindeligt biologisk signal. Og ikke bare som, jamen, vi kan godt signalere alt muligt, som vi ligesom, hvor det er nogle signaler, vi har udviklet. Men vi ved, hvis vi gør sådan her, eller hvis vi, du ved, siger sådan og sådan, så signalerer vi noget, og det er noget, vi har besluttet i vores kultur. Det her, det er sådan et dybt forankret biologisk signal, der umiddelbart siger noget. Men det betyder selvfølgelig ikke, at kultur ikke har nogen indflydelse på det. Det har det jo naturligvis, som vi også ligesom fik et hint om i den her. Ikke? Der er nogle steder, der må man helst ikke græde, og man skal ikke gøre det andre steder. Der skal det jo vælte ud af en. Ikke? Altså, vi er en kultur, hvor hvis du ikke græder netop på de rigtige tidspunkter, så virker du som et afstumpet menneske. Ikke?
15: Ja. Også fordi det er mere tilladt for nogen at græde mere end for andre. Det er det jo også. Altså sådan forløber vi også i, ikke? Altså på den måde er det også kulturelt.
16: Ja. Og her kommer vi til nogle af forskellene netop. Altså igen, vores ven Winger Hoats, som jeg mener, han hedder.
15: Hvis navn du elsker at udtale.
16: Fra Tilburgen Universitetet, den her fremtrædende grådforsker. Han har sammen med nogle kolleger faktisk lavet en af de mest omfattende tværkulturelle studier af gråd. Som var sådan en stor undersøgelse, den er publiceret helt tilbage i 2011. Men som sagt, det er også en hvad skal man sige, det er et lille forskningsfelt, så det er ikke hvert år, det sådan vælter ud med masser af ny grådforskning. Men her har han data fra 37 lande og lige omkring 6.000 deltagere, hvor der så var blevet spurgt på alle mulige måder, altså hvordan, altså begge køn, hvor meget græder I, hvordan ser I selv på det her med gråd, og hvor længe græder I ad gangen, hvordan har I det, når I har grædt, og så videre, og så videre, alle mulige spørgsmål. Ikke? Og der viste resultaterne så, at, hvad det hedder, hvis vi ser sådan på overordnede kulturelle forskelle, mennesker, der bor i mere velhavende, mere demokratiske, udadvendte, individualistiske lande, de rapporterer robust og græde oftere end folk, der lever i sådan mere restriktive, udemokratiske og så videre lande.
15: Ja.
16: Så
15: danskere græder mere end folk, der kommer fra, hvilket land kunne vi tage?
16: Et udemokratisk land.
15: Rusland.
16: Ja. For eksempel.
15: Okay.
16: Altså, det argumenterer forskerne så for, at det handler ikke om, hvor man lider mest. Absolut ikke. Altså, det er ikke der, hvor man har mest at tude over, at man faktisk tuder mest. Det er der, hvor man har en størst kulturel ytringsfrihed. Fordi der er mest frihed til at også at at udtrykke dig i gråd på en anden måde. Ikke?
15: Okay. Altså, stedet, hvor der er mere ytringsfrihed, så er måden at ytre sig på, blandt andet gråd, også mere accepteret, og derfor kan vi ligesom rumme det af hans forestilling.
16: Altså, okay, at der simpelthen der er mere frihed, så du kan udfolde dig med alle dine biologiske, drifter og den trang, du har, og så videre, tendenser, de kan få lov at komme til udtryk, hvor det kan de ikke i et mere restriktivt samfund, vel?
15: Mm-hmm.
16: Så eksisterer der faktisk også nogle meget karakteristiske kønsforskelle. Hvad ville du gætte på, de var?
15: Nu går jeg bare direkte på den stereotype forestilling, at kvinder græder mere end mænd.
16: Ja. Det gør de så sandelig.
15: Har jeg ret?
16: Ja.
15: Åh, gudskelov, tænk nu, hvis jeg havde.
16: Det gør de generelt. De rapporterer ofte, at de græder. De græder, når de endelig græder, så græder de langt længere tid ad gangen. De rapporterer også i forhold til mænd, at de har det bedre, når de har grædt.
15: Okay.
16: Mænd græder mindre, sjældnere, og de får ofte ikke nogen forløsning ud af det. Og det er jo ofte forbundet med, i virkeligheden, noget kultur, at de synes, det er lidt flot. Ikke? At det har virkelig ikke været noget, de sådan har lyst til, hvor det klart er i rigtig, rigtig mange kulturer, vel stort set alle, og der i hvert fald i Vesten, er langt mere acceptabelt for kvinder at hengive sig til gråd.
15: Jo. Jamen, det tror jeg, du er helt ret i.
16: Ja.
15: Altså, ja. Vi ser det også i tv og film. Jeg ved godt, det skal ikke være en rigtig repræsentant for kulturen, men altså, det er jo, altså, at kvinder græder, tror jeg, skrevet mere ind i den del af...
16: Ja. Ja, altså man har haft sådan nogle idéer om, jamen kan vide, om det så har noget med østrogen og testosteron at gøre og sådan noget. Altså, og måske kan det langt ude på nogle marginaler have på den måde, at for eksempel, hvis man så spørger mænd og kvinder, hvad de græder over, altså så græder mænd, at kvinder græder meget af frustration. Hvis det, de er blevet trådt over tæerne, hvis der, du ved, altså noget, hvor de synes, ej, det her, det er simpelthen for urimeligt, altså jeg er blevet forurettet, jeg er blevet krænket, jeg er blevet et eller andet, ikke? Altså, det kan de sagtens græde over. Og der bliver mænd mere, de bliver typisk aggressive, vrede og aggressive i sådan nogle, så der græder de ikke. Altså, de græder langt mere af rørelse.
15: Mm.
16: Altså, hvis deres fodboldhold vinder. Eller de ser en børnefilm.
15: Oh, ja.
16: Eller noget, ikke? Hvor det er et herligt venskab.
15: Du må gerne bruge mig som eksempel.
16: Jamen, det gør jeg også bare. Ja. men det er faktisk en karakteristisk forskel. Det her med, altså, kvinder græder meget af forkrænkelse, frustration og sådan noget. Udover selvfølgelig også altså, ulykke, ikke? Og at jeg har det vel nok hårdt. Mens mænd, det er altså mere i rørelsen.
15: Ja.
16: Og det er sådan det sentimentale.
15: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Siger den der forskning noget med, at græde af smerte? Altså, det er sådan noget, som børn gør, jeg også selv gjorde, men hvis noget gør ondt, så græder man, men som voksen synes jeg ikke, at jeg græder, når jeg slår mig.
16: Det er sjovt, fordi det var faktisk også noget af det, jeg ville komme ind på, at individuelt, hvad man græder over, det forandrer sig også nemlig gennem tid. Fordi, ja, børn, de græder af smerte, nogle gange så spørger man sig selv, er det egentlig smerten, de græder over? Nej, det er måske nok mere det der med, mor skal se mig og tage mig op og give mig omsorg.
15: Ja. Fordi, hvis eller de, chokket over at vente
16: på cykel. Det er meget det der med, man har jo lavet undersøgelser, med at jo mere du træner børn til, at så snart de slår sig, og så kigger de jo op på dig, ikke? Før de begynder at hyle. Hvis du så styrter hen og tager dem op, og så, videre, så græder de. Hvis de kigger, der ikke er nogen reaktion, eller siger, nej, det var da op igen, du, så er der ikke så meget gråd. Men det er jo det der, hvad skal man sige, de bruger det selvfølgelig i, ja, signal til, af, det gør ondt her, kom og gør noget for mig. Det gør voksne ikke. De græder ikke af smerte. Altså, de græder netop over tid mere og mere af rørelse og sentimentalitet. Men spørgsmålet er også det her med, altså hvis vi går tilbage til det med kønsforskellene, jamen er det bare opdragelse? Det kunne meget faktisk tyde på, at det er, fordi der er ingen forskel indtil omkring 11-årsalderen. Der græder drenge og piger lige meget.
15: Og er det samme ting?
16: Ja. Yeah.
15: Okay.
16: Men det er jo så også mest børnegråd, og det altså de fleste forskere vil stadigvæk argumentere for, at det den største forskel er det, der laver de der tydelige forskelle over et liv. Det er altså det er på en eller anden måde kultur, opdragelse, noget i den retning. Ikke?
15: Jo.
16: Og
15: jo egentlig heller ikke overraskende, vel?
16: Nej, det er det jo ikke. Det er det bestemt ikke. Og vi kan jo, altså jeg synes, vi kan komme tilbage til på et tidspunkt, hvordan har vi det egentlig med mænd og gråd i dag? Fordi det er jo sådan ligesom en tilbagevendende diskussion, ikke?
15: Jo.
16: Altså det er lidt sjovt. Men igen, altså kønsforskellen er mest, langt mest udtalt i velhavende, individualistiske, vestlige lande. Hvor hvis du har nogle sådan mere traditionelle, maskuline, kollektivistiske kulturer, så værdsætter man selvkontrol, mådehold, alt det der, mens at den der, altså jo mere frihed du har, og jo egentlig jo mere ligestilling mellem kønnene, jo mere forskellige ser det ud til, de faktisk er i dag. Det er jo lidt sjovt, ikke?
15: Jamen, for jeg vil jo regne med, at for eksempel mænd i samfund som Danmark vil græde mere.
16: De græder uden tvivl mere end mænd i, lad os sige, en eller anden meget hardcore maskulin kultur, macho halløj. Det gør de. Men forskellen til, der græder kvinder så heller ikke så meget. Så forskellen mellem kønnene er faktisk størst i de der mest velhavende, demokratiske, femininiserede samfund, som nogen vil kalde dem.
15: Okay. Der er meget i spil, ja, altså, der. Altså, der er mange ting, der ligesom blander sig i, ja, i svaret på, hvorfor græder vi, og hvor meget, og i hvilke sammenhænge også, ikke?
16: Ja.
15: Altså,
16: og rigtig meget af det er jo ikke sådan, at du kan gå hen og se netop et enkelt studie og sige, det her er årsagen, vel? Er det klart, der er den der biologiske baggrund, og man kan forske vældig meget i, hvad, altså, hvordan sker det så neurobiologisk? Hvad er det, der producerer den her, hvad skal man sige, den her gråd, og hele det mærkelige udtryk, der skal til for at lave gråd og performe gråd, ikke? Men alt det der kulturelle, hvor meget hvad påvirker og hvordan... Det er, altså, det er jo ikke afklaret på nogen måde, men det er bare enormt interessant at tænke over og forholde sig til os, hvordan man netop, man kan hele tiden spørge sig selv jo, hvordan man faktisk har det med den og den slags gråd, og man kan spørge sig selv, hvor kommer det fra? Hvor meget er man for eksempel personligt vokset op med, at gråd betalte sig og var accepteret, og hvor meget man voksede op med, at det ikke var,
15: ja,
16: for eksempel, ikke?
15: Lone, ja, det er skidespændende, og jeg vil faktisk gerne lige stå på skuldrene af det der. Så jeg fortsætter lige herfra.
1: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
2: Historien begynder med den engelske mennesker. Gud, Danmarks historie var 10.000 år
3: med. Abroad, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for him.
15: Jamen, Lone, som du lige har fortalt, altså signalværdien i gråd, ikke? Den er der jo ikke nogen sådan tvivl om, sådan rent menneskeligt, ikke? Man kan godt diskutere sådan, hvad er gråd et signal om helt præcist? Altså om skam, eller sorg, eller glæde, eller overvældelse, alle de ting, vi har snakket om, ikke? Og måske kan det være et udtryk for det hele,
16: ja,
15: faktisk.
16: Ja. Ambivalent gråd, med andre ord.
15: Ja.
16: Rigtig meget. Ja, det,
15: multivalent
16: gråd.
15: Det kan i hvert fald være forvirrende at finde rundt i, men jeg har altså forsøgt at få svar på, altså hvilke kulturelle og sådan sociale signaler sender gråd, og det har du allerede svaret på, så det gør det nemt for mig at svare på, hvornår bliver gråd så kulturelt? Altså, hvornår er gråd noget, man sådan kan udnytte forskellige steder i kultur, ikke? Og for at komme på et eksempel på det, så skal du høre om det, der hedder Shasai Kaiken.
16: Mm-hmm.
15: Ved du, hvad det er?
16: Nej, men det lyder japansk, det der.
15: Du har ret. Vi skal altså i Japan. Men ved du hvad, du finder ud af det lige om lidt. Jeg vil gerne lige starte med en lille fortælling, Lone, okay? Ja. Den 28. august 2009, der sker der et biluheld i Californien, i San Diego. Og der er fire mennesker, der dør. Der er en Lexus, det er et bilmærke, hvis man er i tvivl, mister kontrollen. Og da man går i gang med at undersøge, okay, hvad der er sket her, så kan man se, at bremserne, de bare ligesom tydelige spor af, at der havde været et forsøg, sådan en desperat opbremsning. Så føreren bag bilen havde altså sådan forsøgt at stoppe uheldet, ikke? Men man kunne også se, at speederen, den sad fast. Og det uheld er sådan et eksempel på en krise eller en skandale, som bilmærket Toyota så var på vej ud i 2009 og i 2010. Måske kan du huske det?
16: Ja, jeg tror, altså, ja, der var jo noget med...
15: Du går meget op i biler, jo.
16: Jeg går meget op i biler, ja. Altså, ja, der var noget med en... Altså, de skrev altid undskyld derovre. Så der var noget med nogen, der skulle undskylde.
15: Det er i hvert fald, man kan sige, Toyota, de havde kort sagt sendt en masse biler på markedet, hvor der var den her fejl i speederen, og det går galt, ikke? Og det galt jo som sagt også den her Lexus, jeg lige nævnte før. Lexus er ejet af Toyota, hvis man skulle være i tvivl. Ikke?
16: Ja.
15: Det betyder, at Toyota de måtte så i stor stil sådan tilbagekalde en masse biler, især i USA. Og, Toyota,
16: det er dyrt.
15: Det er dyrt. Og Toyotas direktør dengang, måske stadig direktør, nu bliver jeg i tvivl, han hed Akio Toyota. Og mig bekendt er det her Toyotas barnebarn.
16: Okay.
15: Han måtte sidde foran kongressen i USA og sådan forklare sig, og måtte undskylde meget bevæget.
16: Ja.
15: Men, og nu tror du måske, og der sad han og græd, men det gjorde han ikke.
16: Nej.
15: Det gjorde han til gengæld, da han kom tilbage til Japan.
16: Mm-hmm.
15: Da han kom tilbage til Japan for at undskylde for de problemer, som han havde skabt, og som Toyota havde skabt, og som de havde ansvaret for. Det var ikke sådan, så han sad og hylede og skreg, men vi har at gøre med en mand, som er en kæmpe stjerne i Japan, ikke? Som er en af deres aller største forretningsmænd. Og han ved, apropos kulturel værdi og gråd, at i USA, når han forklarer sig over for kongressen, der skal han ikke sidde og græde.
16: Nej.
15: Men når han kommer til Japan, så er det forventet, at han græder.
16: Okay. Så en undskyldning derovre, en officiel undskyldning, og de gør meget ud af undskylde og bukke og skrabe og gøre alle mulige ting.
15: Det,
16: men det vil sige, at der skal altså, den skal ledes af tårer helst.
15: Det sjove er, at nu skal vi snakke om det her Shazai-kaiken, som jeg spurgte dig om, hvad var, ikke? Og det er den japanske kultur for at have et undskyldelsespressemøde. Et pressemøde bare for at sige undskyld, ikke?
16: Ja.
15: Og der findes jo selvfølgelig subgenre af pressemøder. I Danmark har jo doorstep, eller hvad vi er, sådan, du ved.
16: Ja, det lyder dansk. Meget dansk jo.
15: Oh.
16: Ja.
15: Danskere kan måske genkende et doorstep pressemøde. Men det var meget japansk, synes jeg, meget sjovt, at de har et ord for den her undergenre af pressemøder, som handler om at sige undskyld, ikke?
16: Jo.
15: Og her, der spiller tårer og gråd jo altså så bare nogle gange en ekstremt bærende rolle. Prøv lige at høre ham her.
0: この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世の中この世

0: maskeret i virkeligheden, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Man tager det her dybe biologiske, og så ritualiserer man det, man gør til, til et rent kulturprodukt, som man bruger i helt bestemte sammenhænge.
1: Ja.
0: Det lyder altså for mig meget japansk på en eller anden måde, uden at jeg skal gøre mig til ekspert i det japanske samfund, men der er jo meget ritualisering.
1: Ja, det er der.
0: Og formalisering, ikke?
1: Jo, og det som vi hørte her, det var Ryotaro Nonomura, som i, jeg tror det var 2011, nu kan jeg helt nøjagtigt huske det, blev taget for at have fingrene i kagedåsen og bruge nogle offentlige midler privat, som jeg husker det, ikke?
0: Ja.
1: Det gik viralt. Jeg kan huske, jeg var omkring 20 år gammel, og det her klip af ham, der sad og græd, gik viralt, og der gik sådan et meme-kultur i det, og mange sådan remixes af ham, der græd, der blev lavet til musik og sådan noget. Det var meget, på en måde meget upassende, men meget, jeg tror for mange i Vesten et blik ind i, hvordan at man i Japan nogle gange håndterer de her måder at være på. Ja?
0: Men jeg kommer også i tanke om, det er jo egentlig, at det, altså, det er jo meget traditionelt, kan man sige. Hvis du går tilbage i forskellige vestlige traditioner, så har der jo også været grædekoner. Altså, det har jo netop været, det har jo igen været en ritualiseret ting. Nu tager vi det her, og så viser vi simpelthen, at vi i denne husholdning sørger rigtig, rigtig meget over den og den og den. Vi engagerer så og så mange grædekoner, ikke?
1: Jo.
0: Jeg vil også sige, at man har indtryk af, at i nogle mellemøstlige traditioner er det også sådan, altså der skal virkelig anråbes og hyles og skriges offentligt.
1: Ja.
0: Nu performer vi virkelig en sorg eller en forargelse eller en vrede, ikke?
1: Jamen, jeg var engang til en begravelse hos en kollega, jeg havde, som havde et mellemøstligt ophav på sin fars side. Og jeg kan huske, at vi kommer ud af kirken, og hun bliver begravet, og hendes far er selvfølgelig ked af det. Der var jeg ikke forberedt på den måde, man skulle være i sorgen på, altså sådan kulturelt. Jeg kan huske, faren græd og kastede sig tilbage, og folk skulle bære ham og løfte ham. Og jeg fandt så ud af senere, og fik forklaret sådan, men der er nogen kultur, der gør det på den måde. Men det, ja. Jeg var fuldstændig blæst bagover. Mm. Wow, han er godt nok i sorg. Det har han jo også været. Altså selvfølgelig. Og jeg kan huske, at det var for mig og den sådan kultur, jeg ligesom kommer fra, også sådan en grådkultur, jeg kommer fra, hvor at ja, det må gerne være ked af det, men til begravelse holder vi det også på en eller anden måde lidt for os selv. Vi godt holde om hinanden og tage hinanden i hånden og sådan noget, men det er ikke noget alle skal strømme til. Det tror jeg lidt, det var en kulturel ting her. Jeg håber, jeg kan træde nogle over tæerne. Jeg oplevede det bare som meget inddragende.
0: Jamen, det tror jeg da bestemt, det er. Der er meget forskellige, hvad skal man sige, kan man sige, netop altså, kulturelle udnyttelser af gråd. Jeg vil også sige, altså vores specielt altså, nordiske måde at forholde os, der tror jeg også, mange bare mere sydeuropæiske kulturer vil sige, hold da op, har de hjerter af sten alle sammen? Eller
1: ja, det tror du ret i.
0: Altså,
1: ja.
0: Simpelthen, fordi det, jamen, vi ser så inekspressiv ud i forhold til rigtig mange andre. Ikke?
1: Jo.
0: Men jeg tror, at det vi lægger meget vægt på, er på en eller anden måde, altså i moderne vestlig europæisk kultur, der handler det meget om, tror jeg, autenticitet. Altså det skal være ægte. Vi skal væk fra performance.
1: Mm.
0: Det er ikke ritualiseret. Det skal være sådan, det skal komme af sig selv og være helt naturligt på en eller anden måde. Og alligevel er vi jo opdraget i nogle traditioner, og så de former os jo alligevel.
1: 100%, altså. Men for at vende tilbage til Japan her, ikke? Og jeg vil bare sige, jeg skal lige selvfølgelig passe på, at jeg ikke skaber et eller andet forvrænget billede af, at alle med ansvar i Japan skal død og pine græde højlydt og vrælende, og ja. I det her tilfælde vil nogen måske mene en lille bitte smule skabet, når de undskylder for deres fejl. Det tror jeg ikke som sådan er en japansk ting. Men præcis som du sagde før, ja. Altså de her pressemøder, bare det, at der er et navn for undskyldningspressemøder, de ja. Har da noget, altså det er sådan en form for ritualiseret offentlig ja. Forestilling, ikke? Der er noget med, at hvordan de også skal gå klædt. Du skal altså have en mørk habit på, og så undskyldningskulturen kommer til udtryk i måden, du bukker på. Og der, ja, jeg kan tale meget om det. Men det er bare vigtigt at sige, i de her undskyldelsespressemøder, at gråd er som sådan ikke obligatorisk, men jeg kan forstå, at det passer bare rigtig godt ind i ritualet. Ja. Og fordi at gråd forstærker det her billede af især sårbarhed, det er åbenbart noget, som jeg kan forstå, at japanerne reagerer ret godt på, og målet er nemlig at vise det, der hedder makato, tror jeg ordet er, som er en eller anden form for sådan oplevelse af oprigtighed.
0: Ja.
1: En oplevelse ja, af ægte følt
0: ja.
1: Jeg altså siger alvor
0: undskyld,
1: og ansvar, ikke? Og at ja. Modtageren skal også forstå, den er god nok. Så, og det er for mig ekstremt paradoksalt, at vi ved, det er lidt opsat, vi ved, det er lidt ritualiseret.
0: Ja. Men det er altid, fordi det er det, der er signalet.
1: Det er det. Men, og på den måde synes jeg også, at

0: det er altså også bare kulturelt spændende, bare inden for Japan, at sådan, vi ved, der er et signal, vi vil have, men hvis du overskrider grænsen, tror vi ikke på det, men vi har alligevel bestilt det på forhånd,
1: ja.
0: Sådan som jeg forstår det. Ikke?
1: Det er jo det, der er ved kultur. Det ja. Finder man nogle interessante, nogle gange nogle knivsægge, man går på, ikke?
0: Jo.
1: Og nogle interessante sammenhæng. Men jeg kommer lige til at tænke på, at undskyldningen på dansk er jo også ved at ændre sig lidt, ikke? Altså, fordi ja, man har givet officielle undskyldninger på vegne af, du ved, fortiden, som havde overtrådt forskellige dit dat dut. Men altså for, lad os sige, til 20 år siden, der ville man ikke have stået som statsminister og grædt. Altså, det gjorde Mette Frederiksen jo. Jeg kan ikke huske, hvilken pressemøde det var på. Men det var under sådan en undskyldning, om det var Godhavnsdrengene, eller ja. Hvem det var. Altså, og det var jo også, altså, der sker også en glidning i, okay, jamen det ser meget ægte ud, det her. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, og det var det muligvis også. Altså, det kan sagtens være, men det er i hvert fald en glidning i, også hvad man kan tillade sig som statsminister.
0: Ja, det er signalet.
1: Mm.
0: Spørgsmålet er så, hvordan modtager vi det? Jeg tror, folk, der har set Mette Frederiksen græde, synes, det er fedt, har jo tænkt, men hun er jo bare rørt over det, det handler om. Det
1: nogen
0: kan også godt være, hun
1: er. Omvendt.
0: Ja, det er der nok også nogen, der har.
1: Ja, alle har tolket det der på forskellig vis, tror jeg.
0: Ja.
1: Ind i, hvad de ellers har af holdninger til hende,
0: ja.
1: Typisk.
0: Altså, hvis man skulle bruge sådan en den her japanske undskyldelses pressemøde-ramme på et eksempel i Danmark, hvor jeg ville forvente en dansker, der endte med at græde, så ville det jo være, der, hvad hedder han, Bjarne Riis sagde, jeg har taget EPO. Jeg tror, hvis det havde været en japansk cykelrytter, der havde fortalt japanerne, så tror jeg, at det ville være et eksempel på, at det bare så folk er med, der ville være en forventning om, og så skal du græde,
1: ja.
0: Bjarne.
1: Men det kan jeg ikke se, Bjarne Riis gør.
0: Nej.
1: Jeg kan bare ikke se det, vel?
0: Nej,
1: det kan jeg ikke.
0: Det ved jeg ikke, synes, han begynder at bløde lidt op. Men det er også en anden snak. Første gang, jeg så det her pressemøde, det var faktisk, da jeg selv var i Japan som 17-årig. Første gang, jeg var der i 2009. Og jeg kunne ikke lade mærke til det, og var sådan, hvorfor sidder folk og græder på tv? Sådan, det ser helt underligt ud. Og der var det min træner, Thor, der var min landstræner dengang. Han har også boet i Japan og læst i Japan og læst japansk kultur og sådan noget. Han kunne sådan sætte mig lidt ind i det, at sådan, det faktisk på en måde et udtryk sådan for noget generelt spændende om Japan og Japans forhold til deres egen historie.
1: Yeah.
0: Altså, du nævner, det er meget sådan et land, der er meget sådan ritualiserende. Det tror jeg, vi som Vesten generelt er ret hurtige til at sige, udtryk for kultur over i Østen er, så vi skal også lige vide, hvad vi snakker om. Ikke? Men det, der er i Japan, som jeg gerne vil stå på mål for, det er, at grundniveauet af sådan historisk selverkendelse i Japan, og sådan forståelse for egen historie, er ret højt. Det er meget bekendt højere end mange steder i Vesten, i hvert fald mange steder i Danmark. Altså, japanerne kender deres egen historie bedre, end danskerne kender danskernes historie.
1: Det er også min forståelse, men danskerne kender så heller ikke deres historie ret godt.
0: Nej. Det er sådan en anden snak, Lone. Men altså, derfor er det ikke for sjov, faktisk, at det her med gråd spiller en rolle, og en af grundene til, at de græder.
1: Men undskyld mig, går det langt tilbage?
0: Jamen, altså, fordi i Japan har man for eksempel i 1000 år haft sådan en samurai-kultur, ikke?
1: Ja.
0: Og den strækker sig ind over flere perioder i Japans historie. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med det, der hedder Edo-perioden. Men den løber fra omkring 1600, og så slutter den. Det er den, der slutter ret brat i 1868.
1: Det er faktisk noget, der lige i øjeblikket er det nærmest gået viralt i Japan. Der er sådan en gammel mand, der er begyndt at opdyrke Edo-løb.
0: Ja, ja, jeg har set.
1: Præcis.
0: Han løber på Edo-måden, det er, hvor han læner sig forover.
1: Man læner sig forover, så man ligesom falder ind i løbet, og ikke kan undgå. Man skal bare videre med hver skridt. Altså, det er bare fantastisk, ikke? Men altså, det er lige det, jeg forbinder med Edo-perioden.
0: Men det er et udtryk for, at japanerne altså også dyrker deres historie, og forstår den, og selvfølgelig også nogle gange politisk. Det kan vi for eksempel lige nu med den højrefløj, som har magten i Japan, den japanske premierminister.
1: Ja.
0: Det er en anden snak. Men de forstår deres historie i Japan. De forstår også at vende tilbage til den. Men de har også været igennem nogle perioder, som har været ret voldsomme i deres historie, efter Edo-perioden stopper der i 1868. Efter det følger Meiji-perioden, som er meget militariseret, og som træder som en kejser, og Japan bliver generelt moderniseret forholdsvis hurtigt. Lang historie kort. I 1945 så får Japan jo et kæmpe rap over nallerne efter deres måden at lave den i både 2. verdenskrig og Stillehavskrigen, hvor Japan pludselig vil være et kæmpe imperie, og der er nogen, der sætter punktum for det. To atombomber.
1: Ja.
0: Og det, der sker efter 1945 i Japan, det er, at de i høj grad forsøger at kigge tilbage og finde ud af, altså bruge fortiden til at finde ud af, hvem skal vi være i fremtiden? Altså, hvilket samfund skal vi skabe nu, når vi er helt nede og vende, og vi har fået en ny identitet som pacifistisk land? Og så er de ret gode til at kigge på for eksempel nogle ting fra samurai-kultur eller Edo-perioden. Og det, som der er i, hvad hedder det, i Edo-perioden, som bliver reproduceret flere steder i kunst og kultur, det er blandt andet mandlige samuraier, som er krigere med følelser. Derfor også mænd, som kan græde. Mm. Og man ser det i teater for tiden, man ser det sådan i poesi for tiden. Det er ikke fordi, at samuraien som sådan er et følelsesmæssigt karakter. Det er trods alt en kriger og en, og en adelig kriger og en adelig sådan
1: stand i Japan. Men det der med, at man er følsom, siger jo også, at man er sofistikeret på en eller anden måde.
0: Det er præcis. Det er nemlig næste pointe, at sådan den der, ja, det meget følelseskolde passer heller ikke til den intellektuelle samurai, vel? Hverken, det vil det heller ikke gøre sådan en vestlig forståelse. Det er derfor, at der er også nogen som ridderkulturer kan også godt lege med følelser og gråd i Europa i 12-1300-tallet.
1: Altså man havde jo, hvad det hedder, den ridderlige poesi, altså kærlighedspoesi.
0: Ja, den har du også stået.
1: Ja, præcis. Altså, som var helt sådan overromantisk, ikke?
0: Jo, men generelt, man skal også huske, Edo-perioden kommer også nogle gange til generelt at sådan lidt overromantisere Japans historie.
1: Storhedstid også.
0: Ja, og så når man så tager noget fra Edo-perioden med ind, som for eksempel er, at det er godt, det, altså at vise følelser på de rigtige tidspunkter, det kan vi trods alt godt lide, det er min pointe, så står det jo også på skuldrene af en forvejen lidt overromantiseret forestilling om, hvordan mænd kan vise følelser, ikke? Mm. Men som sagt, det kender vi jo også til Europa, at vi overromantiserer. Og apropos, hvornår mænd må græde, eller følelser bliver vist, vi to har jo snakket utrolig meget om romanticismen, ikke? Altså som et udtryk for europæisk historie, hvor at følelsen fik frit spil.
1: Ja, ja, der blev det jo meget, men man kan gå helt tilbage, altså, hvad skal man sige, vi har vel ikke noget mere, sådan heroisk og mandigt end sådan den græske kultur, men altså hvis man ser Iliaden, altså Achilles helten, undskyld, Achilles han græder jo, da Patrokles, hans muligvis bolleven og så videre, de havde jo mandlige venner. Ja, hans marker, ikke? Da han dør.
0: Ja.
1: Og det er sådan skildret, at også så mændene i hæren og hestene også græder.
0: Ja.
1: Så det kunne man også dengang.
0: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt, men nu endte det her med, at faktisk at du og jeg havde en form for sådan en crash course i. Det er mega svært at sige noget om grådens symbolik i fortiden, men i Japan har de en måde at håndtere det på, og i Europa har vi lidt haft nogle skiftende blik af, hvordan det har, man har set på det. Men skal vi ikke bare hoppe direkte til noget med grådens plads i dag?
1: Det synes jeg.
2: Tudefjæs. Det er noget af det værste, man kan kalde en mand. For det er nødvendigt og værdsat her i vores kultur ikke at give efter og lade sig overmande af selvmedlidenhed, rørelse, tristhed, afmagt eller smerte. Det gælder om at demonstrere over for omverdenen, at man har styr på sig selv og sine følelser.
1: Ja, mænd og gråd. Det er ligesom en, hvad skal man sige, fortsat diskussion, ikke? Altså, jeg kan huske, at jeg skrev noget allerede i 2012 om det her, hvor vi havde en diskussion om, at det er da også frygteligt, at vi lærer drenge, at de ikke må græde, og nu skal mænd da have lov at græde mere, og så videre, så videre. Og som jeg udfoldede, så bliver der ved med at være de her kønsforskelle alle mulige steder, og en del af det er jo kulturelt, altså om manderollen og alt det her, ikke?
0: Ja.
1: Og vi har den jo stadigvæk.
0: Ja, og altså, mænd må græde?
1: Ja, det er jo stadigvæk en diskussion, ikke?
0: 100. Altså, hvis jeg skal bruge mig selv lidt i den snak der. Jeg ser mig selv som en del af en demografi, hvor at alle mine kammerater vil sige, det er helt, altså mandlige kammerater, vil sige, det er helt okay, at du græder. Og vi kan sagtens græde foran hinanden.
1: Ja.
0: Hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, der er ingen af os, der gør det.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Der er ingen af os, der gør det, og jeg identificerer mig som en, der sagtens vil kunne græde foran mine venner, men vi gør det ikke, og jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at vi gjorde det. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg ville reagere, hvis en af mine mandlige venner eller mandlige kollegaer begyndte at græde foran mig, fordi at det har jeg nærmest ikke prøvet.
1: Men hør nu her, har du nogensinde grædt i virkeligheden, altså som voksen, over noget, du er ulykkelig over? Altså et parforhold, der er forlist, eller et eller andet andet? Eller har du kun grædt af de der rørelsesting?
0: Jeg har grædt af, da min ekskæreste og jeg gik fra hinanden.
1: Ja.
0: Der, altså den dag, vi siger, nu er det slut, der pakkede jeg min ting, og så gik jeg ud af min bil, og så ringede jeg til min kammerat Thor og spurgte, om jeg kunne komme hjem til ham.
1: Mm.
0: Og af mange årsager, det duede ikke lige. Der var alt muligt, der gjorde, at jeg ikke kunne komme derhen. Men der græd jeg, mens jeg havde ham i røret. Ja. Det kan jeg huske. Ja. Og jeg kan huske, at Thor, han sagde sådan, jeg kan slet ikke lide at høre dig sådan her, Peter. Det er nok det bedste eksempel, jeg har.
1: Ja.
0: Jeg tror aldrig, at jeg nåede til at græde foran andre i den proces.
1: Nej.
0: Men jeg kan sagtens græde foran Karoline, hvis der er noget derhjemme. Og også hvis vi ser noget, eller hvis der er noget andet, der gør mig ked af det, det kan jeg sagtens gøre.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke grædt foran mine drengevenner, tror jeg. Jo, så har det været sådan noget i afmagt, altså hvis der har været...
1: Du har tabt en judokamp.
0: Ja, men det var faktisk meget i den periode, hvor man lavede elitesport sammen, fordi vi blev presset.
1: Ja.
0: Vi var 15 år gamle, jeg skulle fucking performe konstant, og så var der en træning, hvor det gik dårligt, og alle tævede der, og så græd man til sidst, ikke af smerte, men sådan, jeg kan ikke mere. Ja. Jeg kan ikke, at alle kigger på mig, og det går galt for 8. uge træk, og jeg skulle have været til EM.
1: Nej.
0: Det der, det har man kunne græde over, ikke? Men det er på grund af noget pres, og man knækker.
1: Men det er jo også accepteret, ikke? Altså, der ved I alle sammen...
0: Jamen, det skete sgu sjældent, men det er rigtigt, dem har jeg grædt sammen med.
1: Ja.
0: Men ja, jeg vil ikke sige, at det var accepteret på den måde, for det gjorde mega ondt at gøre. Altså, det var faktisk at tabe lidt ansigt, at græde også i det der miljø.
1: Men så oplevede du det der med, at du simpelthen ikke kunne holde det tilbage, vel, ikke?
0: Ja,
1: altså det der, hvor det bare sådan, at det bryder simpelthen igennem, og det er, altså nogle gange kan det godt være også en frygtelig fornemmelse, at hvis det er et sted, man vil ikke græde over for de her, det er et eller andet med, for eksempel, at man er meget, meget vred over et eller andet, eller du ved, nej, der vil man fandme ikke sidde, og netop der er det at tabe ansigt, fordi der er det jo signalet om, du ved, haha, vi har vundet over hende, ikke?
0: Ja.
1: Okay, hun bukker under.
0: Mm.
1: Så der vil man ikke, vel?
0: Nej.
1: Og så er der jo andre... Altså, når du netop sidder med nogen, du gerne vil vække... Altså, du vil gerne have sympati for dem, du gerne vil have hjælp for dem, du vil gerne ligesom sige, jeg har det virkelig, virkelig svært. Der vil jeg tro, det er lettere. Sådan vil jeg have det. Men jeg ved ikke, om har du det sådan, at du netop egentlig sidder og holder noget tilbage nogle gange, eller har du bare ikke været i situationen?
0: Nej, jeg holder tilbage.
1: Du holder tilbage?
0: Ja, okay. Og det tror jeg også siger noget om samfundet. Det tror jeg siger noget om hvor vi er. Altså,
1: jeg elsker den vending, siger noget om samfundet. Ja, ja. Altså,
0: hvad vil du sige?
1: Det gør det meste jo. Altså,
0: men
1: det siger jo også noget.
0: Men ved du, hvorfor jeg vil så lade mig underbygge det.
1: Ja.
0: Det tror jeg siger noget om, at på trods af, at vi er i et samfund, som udad til har nået til et sted, hvor mænd bare sagtens skal græde, og det ved Gud støtter jeg, så holder jeg stadig tilbage. Og jeg kan se også på mine drengevenner, at det gør de. At vi holder tilbage foran hinanden. Ikke?
1: Men jeg vil også sige, det her med altså, kønsroller... Det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke helt let, vel? Fordi så kan vi godt skrive avisartikler om og sanger, altså Tobias Rahim kan skrive om, at nu skal mænd altså bare have lov at græde og sådan noget. Og vi kan alle sammen sige, ja, selvfølgelig skal de da det. Men vi vil også samtidig gerne have, og det vil mænd også godt selv gerne have en, altså hvad skal man sige? Altså, I dyrker jo også det der med, I vil også gerne kunne være stærke, ikke? I vil også gerne kunne være maskulin og så videre. Men man kan man kan ikke både blæse og have mel i munden. Så det kan være ret svært det der med, hvornår skal man så gøre hvad. Det er jo heller ikke, jeg synes for eksempel ikke, det er fedt, hvad skal man sige, så mange kvinder, som altså, tuder og tuder og tuder, og virkelig bruger grået meget, og bare sådan, altså, giver efter når som helst. Og, altså, det synes jeg også er for meget.
0: Ja.
1: Fordi du bliver, som han har sagt, tilhører, altså desensitiseret. Ikke? Til sidst har det altså ikke nogen værdi, fordi du græder altså hele tiden.
0: Nej, altså hvis du sidder over for nogen, der har meget let til tårer, kommer til at gøre det hele tiden, så kan du godt miste fornemmelsen af, hvornår det virkelig er alvorligt eller hvad. Men det er sjovt, fordi jeg har, det slår mig lige nu, at mens vi snakker om det her, at jeg har jo set mange af mine, altså haft mange veninder, der har grædt foran mig, og kvindelige kollegaer, der har grædt, ikke?
1: Det kunne du langt bedre have, end hvis du så en mand.
0: 100? Ja. Og ved du hvad, jeg kan også meget bedre græde foran dem selv.
1: Ja, præcis.
0: Altså jeg kan meget bedre græde foran kvinder.
1: Ja.
0: End jeg kan foran mænd. Så når vi snakker om, der er noget maskulin på spil, så er det ikke mellem køn. Altså, så er det altså mellem, mand og mand imellem. For mit vedkommende, og fornemmer jeg. Ja.
1: Men det er jo fordi, det er vores selvopfattelse, det handler om.
0: Men Lone, en ting er køn og kønsforskelle i det, vi græder. Men altså, der er vel også noget med alder. Jo ældre du bliver, jo mere blodsoden kan du også blive. Ikke? Altså, og nu, du er jo kvinde, du har været i overgangsalderen. Spiller det en rolle?
1: Altså, ikke for mig. Jeg vil sige, jeg har grædt meget, meget, meget mere før i tiden. Men det er et interessant spørgsmål, fordi det er et af de der typiske, man hører altid, nå, overgangsalder, jamen så tuder man, og man bliver vanskeligere, man alt muligt.
0: Jamen, jeg indrømmer, at det var noget af det, som jeg ligesom havde med i bagagen, der spurgte dig.
1: Men det gør nogen uden tvivl også. Men altså, vi kan jo, skal vi se lidt for overgangsalderen næste gang, Peter?
0: Uha. Ja. Et helt afsnit om overgangsalderen.
1: Det kan jo sige. Altså, der er så meget både historie, og der er jo så meget spændende forskning. Altså, det er jo et vildt interessant emne. Og jeg vil sige dig, du får i hvert fald kvindelige lytter af det.
0: Jeg har bare brug for én kvinde lytter til mig, Lone.
1: Det er godt.
0: Og det er min mor. Tak for i dag.
1: Oh.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
5: Og her på P1 byder vi nu på en radioavis, skarpt forfulgt af eftermiddagens udgave af Orientering. Klokken er 22.
6: Dødstallet efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela har nu oversteget 1900, det siger formand for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af kvæstede nu op på 10.600. Jordskælvene, der er de kraftigste i landet siden 1900, ramte natten til torsdag sidste uge. Flere overlevende er de seneste dage blevet reddet ud, befriet fra murbrokkerne. Og myndighederne estimerer, at redningsarbejdere har hjulpet knap 6.500 mennesker indtil videre. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, så er det tal nok nærmere 20.000. Den norske fodboldfest fortsætter her til aften, og her til aften lykkedes det vores nordiske naboer at spille sig i 8.-delsfinalen.
7: Glimrende ind over i feltet, kommer en afslutning, og så er det ball i mål! Erling Braut Haaland triller ball ind i målet, og Norge syv...
6: Ja, det var verdensstjernen Erling Haaland, der scorede det afgørende mål til 2-1 mod Elfenbenskysten. Næste modstander for nordmændene bliver Brasilien, og da de mødte hinanden sidst, der vandt Norge. Det går nok også 28 år siden, men blandt mange norske fans er troen på endnu en sejr stor. Her blandt hos Joachim, som vi mødte til Storskærms arrangement i Oslo.
8: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså, virkelig det fedeste nogensinde. Jeg har bodd i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM, og nå får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heia Norge!
6: Om en time, der kan Sverige gøre Norge kunsten efter, det kræver, at de slår Frankrig. Kampen den bliver sendt på TV2, men du kan lige så godt følge med i radio, når det er i VM på P4. De giftige laver e-processionsspinderne breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er lavernes hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den sydlige del af byen, der er hårdest ramt af laven for helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne.
9: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os, fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg blev ramt af det. På det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
6: En daginstitution er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genshuset, fordi de har fået udslæt flere steder. Aftenen starter skyde, men i nat efterhånden ret klart vejr og temperatur et sted mellem 12 og 17 grader. Onsdag starter tør, men i de sydlige og østlige egne, der bliver der altså regnvejr på programmet.
10: Der bliver rift om flyttekasserne i politiet, efter justitsminister Nicolai Wammen i dag har bebudet en omfattende rokade af den øverste top i politiet. Helt centralt, som vi også hørt i radioavisen, så skifter rigspolitichef Thorkild Fode job efter længere tids massiv kritik. Det samme gør også en lang række andre højtstående personer i politiet. Lige om lidt så taler jeg med min kollega, retskorrespondent Louise Dalsgaard, om en vild dag i dansk politi. Hvis der var alvorlige panderynker på politigården i København, så var der modsat store smil og optimisme hos SAS i dag.
11: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
10: Ja, det tidligere stærkt kriseramte skandinaviske luftfartsselskab SAS, de satser et historisk milliardbeløb på udvidede flyruter til resten af verden. SAS har jo været plaget af meget dybe kriser siden finanskrisen, og de var faktisk helt tæt på at dreje nøglen om for få år siden. Hvad er det så, der har fået heldet til at vende for den skandinaviske storkoncern? Det forsøger at blive klogere på i den her time af orientering. Vi skal også til Norge. Her har politiet rygende travlt, fordi der er så mange storskærmsarrangementer rundt omkring i landet, og fiskglade nordmænd, som varmer op til 16-dels finalen mod Elfenbenskysten kl. 19 i dag. Ja, vi skal til Oslo. Vi skal have en status. Drømmen den lever, men er det realistisk? Det og meget, meget mere de næste to timer. Mit navn det er Thomas Tjerransen. Ja, og vi starter ved dagens omfattende rokade i toppen af dansk politi. Som jeg fik nævnt, så er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være direktør i Københavns Vestegns Politi. Og nu læser jeg lige op her. I stedet så bliver det rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på den øverste taburet i politiet som ny rigspolitichef. Nogle andre navne, man også kan nævne, det er Finn Borch Andersen. Han stopper som chef for politiets efterretningstjeneste og bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Den nye chef for PET, han hedder Rasmus Kiefer Christensen, og han er i dag særlig rådgiver for politi- og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York. Og den her rokade, den kommer i kølvandet på den meget massive kritik, der har været af politiets praksis om at henlægge sager. Også det, vi sådan i folkemunden kalder vask af sager. Nå, med det introduktion, Louise Dalsgaard. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
10: Du er retskorrespondent her i DR. Altså, hvad er det for en manøvre, vi har været vidne til i dag i toppen af politiet?
12: Ja, man kan sige, at det er en helt almindelig manøvre på den måde, at der har været en række årmålsansættelser, der har været udløbet, og så har man skulle ansætte nye politidirektører. Men når man så står over for den almindelige manøvre, så har man så fra justitsminister Nicolai Wammens side valgt også at kigge på at lave en ledelsesmæssig rokade for at sætte det, han kalder det stærkeste hold i politi- og anklagemyndighed. Så der var noget, der var forventeligt. Vi vidste godt, at Finn Borch Andersen, den øverste chef i PET, ville stoppe. Vi vidste, at en række af landets politidirektører i landets politikredse ville stoppe. Men det her med Thorkild Fode, der skifter rigspolitichefstolen ud med at blive politidirektør i Københavns Vestegn, det var det, der lige fik os til at spærre øjnene op, for det var ikke ventet. I hvert fald ikke på samme måde som de andre, fordi man kan jo godt tale om, at han har stået over for et vist pres, rigspolitichefen. Vi har også hørt justitsministeren tale om, at der skal ryddes op i politiet, så helt uventet var det nok heller ikke, at han måtte lade den stol passere og give den til en anden.
10: Okay, så jeg kan høre, at det der sådan på overfladen kunne ligne sådan en stor udrensning af toppen af politiet, der var meget af det, der var forventet.
12: Fuldstændig, altså fordi folk enten har haft pensionsalder eller har ville noget andet. Det er jo sådan med de her årmålskontrakter, der skal man søge sin egen stilling igen, og det er der altså en række politidirektører, der har valgt ikke at gøre. Vi hørte allerede i foråret fra Finn Borch Andersen, PET-chefen, der bare sagde, at nu havde han lyst til at prøve noget nyt efter over 10 år i PET.
10: Mm. Ja, og så, altså, der er mange navne, jeg kan høre, der er ikke alle, der er lige interessant at dykke ned i. Altså Østjyllands Politi skal have ny direktør, det samme skal Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lollands Falders Politi, og listen er lang, men altså, vi starter og bliver, kan jeg sige, på toppen, ikke, med Thorkild Fode, som bliver sendt til Københavns Vestegns Politi. Hvorfor er det, at Wammen, altså at din vurdering, din analyse, hvorfor vælger han at fjerne ham helt fra den taburet?
12: Men altså, jeg tror ikke, at det kunne være endt anderledes. Jeg tror sådan set også, at det var nogle tanker, der allerede blev gjort i forbindelse med de rapporter, der kom fra Rigsrevisionen, og den tidligere justitsminister Peter Hummelgaard havde nok også samme tanker, men så blev der udskrevet et valg, og så var man lidt i et limbo, og så skulle der sættes en ny regering og et nyt ministerhold, og så står vi ligesom her. Så det har ligesom været under gang, det her med, at der var en tillidskrise i dansk politi, og det var der også fra politisk niveau. Vi har hørt flere partier sige, at man vil have redegørelser, DF har vil afsætte rigspolitichefen, og der har også været fra ministerielt hold et pres på rigspolitichefen og på dansk politi, fordi man jo står med de her rigsrevisionsrapporter om det, vi kalder politivask i hånden, hvor man kan se, at rigsrevisionen retter en skarp kritik mod politiet for simpelthen ikke at efterforske tilstrækkeligt af blandt andet fortælle borgere, at man har lukket deres sager efter at have efterforsket dem, selvom det i virkeligheden ikke var tilfældet. Og der tror jeg ikke, at Thorkild Fode har været et godt nok bindeled mellem sin egen butik og det politiske niveau. Altså, han har ikke kommunikeret godt nok, hvad det er, der er foregået i biksen til politikerne. Man stod jo på mål for fra politiets side, da DR lavede de første afsløringer af politivask, at man ikke gjorde det her, at man ikke kendte begrebet. Siden så lavede man interne undersøgelser, der viste, at det var ikke et systematisk problem i politiet. Og lige pludselig kommer der nogle rigsrevisionsrapporter, der viser noget andet. Og det har man altså ikke synes var godt nok fra politisk hold.
10: Ja, og det kulminerede ikke sådan også på et samråd i sidste uge, hvor flere partier på Christiansborg udtrykte mistillid over for Thorkild Fode, og det kom jo som sagt i kølvandet på den her kritik fra Rigsrevisionen og statsreviserne. Ifølge justitsministers pressemeddelelse, som kom i dag, så handler rokaden om at stille det ledelsesmæssigt stærkeste hold for dansk politi og anklagemyndighed. Han takker jo Nicolai Wammen i samme ombæring Fode og de andre for deres indsats. Altså, hvordan skal man forstå det her med signalet fra Wammen, når han med den ene hånd degraderer Thorkild Fode for ikke at have levet op til sit ansvar i det her spørgsmål, og så samtidig sender til ned, om han vil rydde op, og så sætter ham på posten som politidirektør for Vestegnens Politi?
12: Ja, altså det er jo ikke en fyring. Han kommer jo til at være i spidsen for en stor politikreds i Danmark, og vi hører også Nicolai Wammen rette en tak til Thorkild Fode, og det er måske også til trods for kritikken på sin plads, fordi det er også en mand, der i 6 år har stået i spidsen for dansk politi igennem nogle store kriser. Han begynder, da corona rammer Danmark, der er han også jo myndighedens repræsentant på diverse pressemøder. Det er sådan, danskerne lærer Thorkild Fode at kende. Og der løser han jo også for dansk politi en række politiske opgaver, kan man sige, på den måde, at der er ny lovgivning, det skal føres ud i livet. Politiet får nye opgaver med at finde ud af, hvad skal de håndhæve af forsamlingsforbud. Der er også det her såkaldte action card, som jo er ulovligt i hele Mink-fadesen, hvor Thorkild Fode også bliver hjemsendt et halvt år, mens man undersøger ham. Han kommer tilbage igen. Han løser flere opgaver, hvor politikeren jo rigtig gerne vil have politiet til at bevogte noget mere, udføre grænsekontrol osv. Alt det har han jo løst som rigspolitichef i spidsen for dansk politi. Så det er nok derfor, at Nicolai Wammen også retter en tak til ham. Men så har der også været de større krisesager. Action cardsene var en af dem, men der har også været sager om kulturen i dansk politi, altså med sager om slag og spark, om betjente, der blev sigtet for narkotika, forbrug osv., hvor Thorkild Fode også har haft nogle oprydningsopgaver og har løst det ved at lave forskellige tiltag og har fået politisk ro på. Men den her sag om politivask, altså den er ikke blevet løst. Der har tillidskrisen på en eller anden måde været for stor politisk, og det er derfor, man også siger, du skal ikke længere sidde for bordenden, du skal ikke være i spidsen for dansk politi, men du kan dog godt varetage en anden opgave, nemlig i Vestegnens Politi som politidirektør.
10: Vi skal lige omkring hans afløser, fordi vi skal vende os til et nyt navn. Nicolai Wammen, han har valgt den tidligere rigsadvokaten, også chefen for NSK, Lasse Boye Nielsen, som rigspolitichef.
12: Ja.
10: Hvem er han?
12: Jamen, han er jo en, der kender biksen og butikken særdeles godt. Han har været i Justitsministeriet. Han har nu haft en kort tid som rigsadvokat. Han har siddet i den her nye nationale enhed for særlig kriminalitet og forsøgt at samle den og bygge den op. Så han kender butikken, og han kender butikkens problemer også. Og som jeg lige har skrevet i en analyse til DR.dk, så er han heldigvis også en mand, der altid går i kortærmede politiskjorter, så han har ikke ligesom brug for at smøge ærmerne op for at komme i gang med den her oprydning, som Nicolai Wammen har bebudet. Det er han en person, som nok skal tage sig af, fordi han bliver beskrevet rigtig mange af sine kolleger som en dygtig leder, som en samlende leder, som en, der også kan se på tværs af fællesskaber i dansk politi. Og det er formentlig også derfor, at han er valgt.
10: Og jeg kunne læse mig til, at Wammen, han indkalder politidirektørerne til et møde. Kommer danskerne til at kunne mærke, at der har været det her skifte i den absolutte top i politiet?
12: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man vil på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, at noget af det, Lasse Boye Nielsens opgave også bliver, det er måske at kommunikere mere klart til det politiske niveau. Kommunikere klart om, hvad kan politiet løse, og hvad kan de ikke? Hvad har de ressourcerne til? Og hvad må politikerne ligesom skrive på deres liste over drømme, som ikke kan føres ud i livet, fordi man jo har begrænsede ressourcer? Så den der ærlighed mellem det politiske niveau og Rigspolitiet og dansk politi som helhed, det bliver særdeles vigtigt fremover, hvis man ikke skal stå med en lignende sag som politivasksagen i fremtiden.
10: Tak for besøget, Louise.
12: Selv tak.
10: Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. Man kan læse meget mere om hele rokaden på DR.dk eller følge med i TVA Live. Vi har også her på Orientering forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Han stiller ikke op, men han skriver blandt andet til os i et skriftligt svar. Jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølging af Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelser af sager, som jeg ser på med stor alvor, skriver han blandt andet til os. Vi vender tilbage til den her sag flere gange de næste to timer. Jeg taler også med to retsordfører om en lille halv times tid. Et sted, der overhovedet ikke var nogen sure miner at finde, det var hos SAS, som i dag holdt en præsentation af ligesom deres visioner for fremtiden. Det er jo et selskab, som har været kriseramt længe. De satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide flyruter til resten af verden. De køber faktisk helt op til 40 nye fly, og de bruger 10 milliarder dollars på lige præcis det, altså 66 milliarder kroner. Det er den største investering, selskabet har lavet nogensinde.
11: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes.
10: Ja, det var den hollandske topchef for SAS, Anko van der Werf, der her præsenterede den her satsning. Og nu kan jeg sige godmorgen. Nej, god eftermiddag til dig, Ole Kikkert Christensen.
13: God eftermiddag.
10: Du er redaktør for Check In, der følger dansk luftfart tæt. Vi hører her om nye fly og nye ruter. Det bliver kaldt historisk stort af SAS selv. Altså, bliver der skrevet luftfartshistorie i Skandinavien i dag, hvis man spørger dig?
13: Det er i hvert fald beløbsmæssigt den største order, flyorder SAS har indgået nogensinde. Men man skal måske lige prøve at bryde det lidt ned, fordi nu taler SAS om 40 langdistancefly. De har bestilt 37. Således at der er 18 helt nye fly, så er der en købsoption på yderligere 10 fly, og så er der 9 brugte fly, man vil anskaffe. Så hvis man lige regner optionerne fra, så er det en noget mindre ordre end de 10 milliarder dollars, der bliver annonceret.
10: Okay, så det skal lige tages med et gran salt. De vil gerne bruge de her fly, fordi de gerne vil flyve, eller de vil gerne udvide deres rutenet, siger de. Hvad er det for nogle ruter, som danskere, svenskere og nordmænd kan forvente sig at kunne flyve i fremtiden?
13: Ja, nu ser du danske, svenske og nordmænd. Det er også lige så meget at rejse ned fra Europa, fordi det er jo langdistancefly, hvor at der ikke er et markedsområde i Danmark eller Skandinavien alene, der er stort nok til at fylde de her fly. Og det er jo til de markeder, hvor SAS i forvejen er store på langdistanceruterne, det vil sige Nordamerika og Asien. Det her, de primært skal indsættes, men SAS har også kigget på nye markeder i for eksempel Latinamerika og i Afrika.
10: Okay. De planlægger også, eller de fremlægger også planer om at udvide hele deres kan man sige, aktivitet i Københavns Lufthavn. Samtidig så har Air France og KLM, de har sagt, de vil købe sig ind i SAS for at blive majoritetsaktionær. Parterne forventer, at den endelige godkendelse kommer på plads i løbet af et år. Altså, der er en interesse for SAS. Hvorfor gider franskmændene, skulle jeg til at sige, at hollænderne har sat til penge på, at SAS vokser i København, i stedet for deres egne største lufthavne, altså Paris og Amsterdam?
13: Det er simpelthen på grund af, at de er bundet af kapacitetsbegrænsninger. Amsterdam Schiphol Lufthavn, den er nået i sit makskapacitetsniveau, og det er samme i Paris Charles de Gaulle. Når de nu får SAS ind, og det bliver et majoritetsejet selskab i Air France KLM-gruppen, så kan man vækste fra København. Og specielt til Nordamerika er det interessant, fordi SAS forventes at komme med i det joint venture, de selskaber i forvejen har på Nordamerika. Og der er det således, at man deler alle indtægter og udgifter på de ruter, man opererer. Og derfor giver det god mening, at man så kan flytte noget trafik op til København, hvor der stadigvæk er god plads til, at man kan ekspandere, hvad der ikke er i de to andre lufthavne.
10: Mm. Jeg synes, noget af det seneste, jeg læste, det var også, at SAS var presset af, at man ikke kan flyve over Rusland, når man laver de her lange stræk, for eksempel til Tokyo eller andre steder i Asien. Er det helt ude af billedet, altså den her optimisme, hvor er det, den kommer fra?
13: Jamen altså, der ligger nogle langsigtede planer for det her, og så er der mange andre destinationer, der boomer i Asien i øjeblikket. Vietnam, Thailand for den sags skyld, Indonesien. Så der flyver man alligevel sønden om, og det vil sige, der skal man ikke over det russiske territorium, men det er da rigtigt, at trafikken til både Kina og Japan og Sydkorea for så vidt er gået ned, siden Ukraine-krigen startede i 2022.
10: Okay, men man tror altså på, at det vender nu med den her store investering. Mm. SAS har jo også, Ole, været et af de selskaber, som har talt meget om grøn omstilling, investere i klimatiltag. Var det noget, der fyldte noget, altså når man står der og præsenterer, at man vil købe en masse nye fly, der jo kommer til at flyve og brænde en frygtelig masse brændstof af?
13: Altså fortællingen er jo selvfølgelig, at de fly, man har anskaffet for de nye A330 og Neo-fly, at de udleder 12% mindre CO2 end forgængeren. Og det er selvfølgelig positivt, at man sætter nye fly ind, der ikke forurener så meget. Men det er klart, når man så samtidig får en nettoudvidelse af trafikken i Københavns Lufthavn, så vil der jo alt andet lige komme et større antal emissioner udledt hen ad vejen, når trafikken bliver øget. Så det er jo således, at luftfart er jo ikke grøn endnu. Og for at sikre, at man kan forbinde Danmark med resten af verden, jamen, så er det nødvendigt, at man skal flyve. Mm. Men man skal flyve så grønt som muligt, og det er SAS forsøger på her.
10: Ja. Tak for at være med, Ole.
13: Ja, selv tak da.
10: Ole Kikkert Christensen, redaktør for branchemediet Check In, som følger luftfarten. Og vi bliver ved SAS. Nu skal vi tale med dig, Søren Linding. God eftermiddag.
14: Tak.
10: Du er erhvervskommentator hos Mediet Finans. Når SAS vælger at investere, og nu, som Ole siger, op til 40 nye Airbus-fly, 66 milliarder kroner, kan de komme til at bruge på det. Så har man lyst til at spørge, hvor kommer alle de penge fra? Fordi det er jo et selskab, vi har talt om, har været i krise.
14: Altså, jeg synes også, når man ser på SAS, så er det her altså historien om Full Phoenix. Altså der, og det er det, der, som om, at der er nogen, der lige glemmer her i euforien i dag. For under 2 år siden, der stod SAS jo faktisk med det ene ben i graven, ikke? Så det er altså ikke et selskab, der sådan er finansielt super solidt. De har godt nok fået skåret noget af deres gæld væk, men de har også ved seneste årsregnskab, der havde de en egenkapital på 1 milliard kroner, og det er jo ingenting i den her, ikke? Så derfor er det her jo et utroligt modigt, for ikke at sige rimelig dristigt, tiltag og investere så mange penge. Og man skal lige huske på, at det her det kommer altså også oven i en anden flyorder på nogle mellemdistancefly til 25 milliarder kroner. Så det her, det er absolut en kæmpe tillidserklæring til SAS, ikke bare fra den danske stat, som er blevet som mindretalsaktionær, men især fra Air France KLM, som jo her i løbet af efteråret formentlig går hen og bliver godkendt som den nye kontrollerende storaktionær i SAS.
10: Okay, så man kan sige, der er nogen, der voucher for dem, og så de kan, hvad hedder det, fortsætte det her eventyr, du kalder det lidt fuldføningsagtigt. Air France og KLM går så ind i butikken, bliver store aktionær. Hvad sker der så med SAS' selvstændighed?
14: Jamen, den er røget.
10: Den er røget.
14: Altså, og det har været prisen. Som du jo også nævnte på et tidspunkt, så har SAS' de sidste 3 årtier, det har jo været en lang økonomisk ørkenvandring med den ene krise efter den anden. Og det kulminerede jo så her for 3-4 år siden, hvor de altså gik i den her finansielle rekonstruktion, som er en slags teknisk konkurs, hvor man så prøver på at finde ud af, om man kan finde en eller anden farbar vej frem af det. Og der fandt man så nogle aktionærer, de stod altså ikke i kø, skal det så lige siges, for at prøve på at redde SAS. Så nu er selskabet jo så der, hvor det jo faktisk er lykkes at få en langsigtet investor i Air France KLM. Og nu nævnte du det før, de har jo også en plan om, at de gerne vil vokse, og de har de problemer, som Ole også nævnte tidligere, i deres 2 store hovedlufthavne i Amsterdam og i Paris, at der kan de ikke vokse frem, men det kan de fra København.
10: Nej, man tænker, hvis man driver et flyselskab, så handler det om, at man gerne vil flyve så mange mennesker rundt så mange steder i verden. Når de mister den her selvstændighed, altså, hvilke problematikker kan der opstå for SAS, hvis det er Air France og KLM, der har det sidste ord?
14: Jamen altså beslutningskraften, den er i den sidste ende, den ligger altså nu i Paris, nede i hovedsædet i Air France KLM. Så er der jo så den danske stat, den ved jo godt, at SAS er utrolig vigtig for et andet stort aktiv, som staten ejer, og det er jo Københavns Lufthavn. Så man har altså lavet en form for aktionæroverenskomst, som er hemmelig, men det er jo typisk, at man prøver på at få nogle veto-rettigheder på sådan noget som ledelsesbeslutninger, store investeringsbeslutninger, hvis der er noget, der skal sælges fra, eller noget, der skal købes til. Så det, at den danske stat sidder på bagsædet af den nye rejse, som SAS skal på, er jo en slags garanti for, at der er et minimum af stadigvæk commitment til SAS, men især også til Københavns Lufthavn.
10: Ja, fordi de har jo også været ude, SAS, og sige, at det her det bliver godt for Danmark. De havde lavet analyser, som tegner sådan et meget positivt billede af samfundsøkonomien, som følger med, når SAS får lov til at vokse. De fortæller blandt andet, at ekspansionen, hvis den realiseres, vil støtte op til 25.000 nye arbejdspladser og bidrage med 25 milliarder kroner til det danske BNP i 2030. Altså, nu sagde Ole før i forhold til det her med flyene, at det var meget optimistisk med de 40 fly, der var en masse mænd der. Den her fortælling om så mange flere arbejdspladser, så meget tilførsel til det danske BNP, hvor troværdigt er det?
14: Jamen altså, det er jo ikke mere troværdigt, end det handler om fremtiden, og det er jo også lavet i det lys, at der lige nu bliver forsøgt, og det lykkes også rigtig godt i dag, at lave en mere positivt fortælling omkring SAS. Altså SAS er genrejst. SAS har nu fået en helt anden platform at kunne vokse fra, og nogle af de mange forhåbninger og ambitioner, der har været for København og for Danmark i forhold til at få direkte forbindelser, ikke kun ud i Europa, men også få dem oversøisk, at nu er der altså lavet en plan for det, og det er der selvfølgelig mange forhåbninger for, at det både vil gavne jo ikke bare lufthavnen og hovedstadsregionen, men det vil gavne hele den danske økonomi. Om det så er nogle tal, der kommer til at holde stik, men det er jo svært at sige, men lige nu ser det i hvert fald en lille smule optimistisk ud. Men nu er det også en dag, hvor man har besluttet sig for, at man skulle have armene over hovedet.
10: Okay, jamen det lader vi dem have, Søren. Tak for at være med her til eftermiddag.
14: Det var så lidt.
10: Altså Søren Linding, erhvervskommentator for mediet Finans. Det hvide tøj var fundet frem, græsset er slået til perfektion, og verdens ældste og for mange mest prestigefyldte tennisturnering, Wimbledon, er lige nu i godt gang. Men det blev en meget hurtig og kort omgang for den eneste danske spiller i turneringen, Clara Tauson, som allerede er ude af turneringen efter sin første kamp i dag.
15: Ja, den går langt ud, og Clara Tauson's Wimbledon slutter altså desværre allerede efter en time og 12 minutter på bane 15. Taber 3-6 til Maria Sakkari, og en kamp og en Wimbledon-turnering, hvor Clara Tauson aldrig rigtig kom i gang.
16: Nej, overhovedet ikke.
10: Nej, den kom aldrig rigtig i gang, og det var også en ærgerlig Tauson, som DR mødte efter kampen.
17: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp, og det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
10: Ja, det var ikke nok. Christen Mosbæk, god eftermiddag.
18: Ja, god eftermiddag.
10: Det er tennisreporter og mand på græsset i London. En time og 12 minutter, så kort varede kampen mellem Tauson og den græske Sakkari. Hvad var det, der gik galt for hende i dag?
18: Jamen, det var desværre lidt af det, vi har set hele foråret. Vi så for Clara Tauson, hvor hun jo i en periode tabte hele 7 kampe i streg. Hun havde godt nok en fin opvarmningsturnering, men det var helt klart en spiller uden selvtillid. Og det på trods af, at hun virkelig har haft det godt på græsset, særligt sidste år.
10: Mm. Danskerens første og også eneste modstander til Wimbledon var græske Maria Sakkari, der er rangeret som nummer 43 i verden.
17: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp. Det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
10: Ja, fik vi lige gentaget samme klip her. Men altså, hun var ellers meget spændt på at møde Sakkari inden kampen, fortalte hun.
17: Hun er jo en svær spiller, tidligere nummer 4 i verden, tror jeg. Så det er jo ikke, en let dag på kontoret, men jeg er glad for, at jeg ved, at jeg ligesom kan spille med hende. Jeg har spillet mod hende før og vundet, så ja, det bliver svært, men jeg har også tro på tingene igen og ligesom klar til at tage opgaven op.
10: Ja, hun siger jo, Christen, at hun ikke fik en let dag på kontoret, og det fik hun jo ret i. Altså, hvis der er forskellige versioner af Clara Tauson, hvad var det så for en af dem, vi så på græsset i dag?
18: Jamen, det er desværre den der, som vi ikke har set i lang tid, og det er lidt mærkeligt med Clara Tauson, fordi når hun er fysisk klar og saven fungerer, så er hun, ved at sige, blandt de 15 bedste spillere i verden. Det er bare lang tid siden, at hun har vist det, og det der jo så også begynder at blive mere bekymrende, og det lyder jo helt forkert, det er jo, hvis også fysikken begynder at være okay, men hun så samtidig heller ikke leverer resultaterne, så er det jo særligt bekymrende, men jeg håber, at hun ligesom kommer ind i en periode, hvor hun i det mindste er skadesfri og kan finde ind til den spiller, vi så sidste år ved Wimbledon. Men lige nu er der godt nok et stykke vej til at komme tilbage i nærheden af top 10, som hun har jo været inden for kort tid.
10: Ja, og hun nåede jo langt sidste år i Wimbledon, fjerde runde. Hun havde ikke selv de store forventninger til det her års Wimbledon. Er du alligevel overrasket over, at det gik så hurtigt?
18: Nej, på ingen måde. Altså ikke når vi kigger på den periode, som sagt, 7 kampe, havde hun en periode, hvor hun slet ikke vandt. Og så havde hun godt nok lige 2 gode sejre herop til i en opvarmningsturnering på græs. Men når man har kigget på den version af Clara Tauson, inden for de seneste 3-4 måneder, så vil jeg ikke sige, at det er overraskende, at hun rev ud i første runde af Grand Slam-turneringen, slet ikke mod en spiller som Maria Sakkari, der har været nummer 3 i verden. Clara Tauson er bare ikke bedre lige nu og mere stabil lige nu, end at vi kan forvente, at hun i hvert fald har stor risiko for at ryge ud, når hun ikke rammer dagen, som vi særligt så i dag, desværre.
10: Christen, tak for at være med.
18: Fornøjelse.
10: I lige måde. Altså Christen Mosbæk, det er jeres tennisreporter og mand på græsset i London. Selvom forskellige former for drabstyper generelt er faldende herhjemme, så er partnerdrab fortsat et alvorligt og meget vedvarende samfundsproblem. Ifølge Justitsministeriet er hver femte drab i Danmark et partnerdrab, og knap 8 personer bliver hvert år dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Oftest er det kvinder, som er ofre. I nogle tilfælde bliver også børn og nye partner dræbt, men selvom drabene går ud over forskellige ofre, så opstår de i meget forskellige miljøer og situationer. Men der er klare fællestræk i de her drabsager. Det viser en ny rapport, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet, og den udkommer i dag. Og med det kan jeg sige god eftermiddag til dig, Maj Heide Ottosen.
16: God eftermiddag.
10: Du er seniorforsker hos netop VIVE. I rapporten har I kortlagt de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i perioden fra 2017 til 2024, og har fundet, at drabene kan inddeles i 3 forskellige kategorier, og den første kategori, den kalder I for tab af kontrol og position, som også, ifølge jeres rapport, er den hyppigste årsag til partnerdrab. Prøv lige at sætte nogle ord på den gruppe, som falder ind under tab af kontrol og position.
16: Den udgør cirka halvdelen af de her 61 sager, som vi har fundet i perioden. Og jeg vil sige, det er sådan en drabstype, som udspiller sig sådan i et helt sådan normalt dansk miljø. Eller, du ved, det kunne næsten være vores naboer, hvor der er en far og en mor, og ofte er der også fællesbørn, der bor i hjemmet. Det, der er karakteristisk for de her drab, det er, at der ofte har været en form for belastninger i familiemiljøet. Det kunne være faren, som er blevet, altså har fået en depression, eller går med selvmordstanker, eller på anden vis er belastet. Og det kan, der er meget typisk også oftest vold i de her familier. Altså at han måske som følge af sin depression eller mentale problemer bliver udadreagerende, og udøver psykisk vold oftest mod kvinden, som så på et tidspunkt næsten ikke kan klare mere og vil ud af forholdet. Og der bliver det, altså så at sige, samlivsbruddet bebudet eller effektueret, der bliver sådan triggeren for, at det her drab finder sted.
10: Mm. Ja, og det er så halvdelen af dem, som falder sådan kort set inden for den her kategori af sådan en familie. Sådan, det lyder også som sådan en klassisk de-root-fortælling. Altså, det er noget, der kører fuldstændig af skinnerne. Der er også 2 andre typer, som I kalder... Vil du fortælle?
16: Den næste, den kalder vi vedvarende vold og turbulens, ikke? Og det er også parforhold, hvor at der har været vold som en del af konstellationen, men det er knap så stabile relationer, som vi ser i forhold til, hvad vi ser i den første type. Det er ofte par, der går sådan lidt frem og tilbage fra hinanden. Måske har kvinden forsøgt at komme ud, men i hvert fald på det tidspunkt, hvor drabet sker, der er de sammen. Og det er altså forhold, som... er karakteriseret ved, at begge parter er meget udsatte, socialt udsatte, marginaliseret. De er ikke i beskæftigelse, de har misbrugsproblemer. Særligt mændene, som er drabsudøvere, har misbrugsproblemer. Ofte er det alkoholrelateret. Og der ser vi så, der har også mange rapporter, de her familier om, eller de her par om, at der har været turbulens, som har, hvor naboerne har tilkaldt politiet osv.
10: Og så vil det sige, at bare nå den tredje kategori, forfald og akutte stressorer, som I kalder det. Så er vi lige dem alle tre på plads. Hvad handler den om?
16: Ja, det er gamle mennesker gennemgående. Ikke? Så det kan være par, der egentlig har haft det udmærket, ledet godt langt og godt ægteskab, men så begynder helbredet at skrænte, og så bliver det så alvorligt til sidst, at manden tager tingene i egen favn, havde jeg så at sige, og tager livet af konen, og derpå ofte også slår sig selv ihjel, eller begår selvmord.
10: Okay. Så har I altså de her tre kategorier, hvor den første står for halvdelen af dem. Hvad kan man bruge dem til? Altså, hvordan gør det arbejdet med at selvfølgelig undgå, at det her sker? Hvordan bliver det nemmere med de her kategorier?
16: Jamen altså, det betyder jo, altså vi bringer jo den indsigt, at man ikke kan skære alle drab over en kamp. Også fordi det ofte vil være forskellige instanser, der kan komme ind og lave et forebyggende arbejde. For eksempel i forhold til den første gruppe, der vil mændene jo ofte have kontaktet måske deres praktiserende læge eller en psykiatrisk skadestue, hvis de har været belastet af selvmordsovervejelser. I den anden gruppe er det måske det sociale system, fordi det er folk med misbrugsproblemer. Og i den tredje gruppe, der er det måske kan man sige aflastningscentre, pleje, hjemmeplejere, den slags, der kan komme på banen og være med til at forebygge.
10: Du kan lige, jeg skruer lige ned.
16: Synes vi,
10: det synes jeg. Undskyld.
16: Jamen, det synes vi bare er en vigtig viden at få frem, at det ligesom er forskellige aktører, der kan være på banen, komme på banen i forhold til de her tragiske hændelser.
10: Okay. Maja, jeg skruer lige ned for dig, så kan du lige hoste af, så kan jeg lige stille spørgsmålet imens her. Fordi jeg lærer også mærke til, at Berlingske har i dag også set på jeres undersøgelser, de bider især mærke i en konklusion, der står på jeres side 5. Her kan man læse, at godt en tredjedel af drabsmændene havde en anden etnisk herkomst end dansk, og dermed er særligt den gruppe overrepræsenteret i statistikken. Hvad siger jeres rapport om lige præcis den her gruppe?
16: Altså, vi har ikke lavet nogen meget, sådan, hvad skal man sige, opdelelige kategorier af, hvor de her personer kommer fra. Vi ved, der jeg talte op her på et tidspunkt, jeg tror, der er 17 nationaliteter, der er repræsenteret i vores undersøgelse, og så vidt jeg husker, så er det halvdelen af de her nationaliteter, kommer fra Europa, eller ja, det europæiske område, og den anden halvdel kommer fra ikke-vestlige lande. Så det er en blandet landhandel, vil jeg sige, med de her nationaliteter. Okay. Men der er klart, der er nogle af dem, hvor man vil sige, der kan være nogle andre dynamikker på spil, end det, man ofte ser i de drab, som bliver begået af danske mænd i forhold til danske kvinder. Det kunne være noget med, at der er en lavere tolerance for, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, for eksempel. Eller kvinderne udnytter de frihedsrettigheder, som de har i Danmark.
10: Men du siger også, at jeres rapport kan ikke bruges til at drage en konklusion, der siger...
16: Altså, vi vil i hvert fald være forsigtige med det, ikke? Fordi når vi kommer ned, og vi taler om sådan en relativt afgrænset gruppe, så skal man være forsigtig med, at altså, talstørrelserne bliver hurtigt for få, ikke? Altså for små, til at man kan drage sikre konklusioner på det.
10: Maj, tak for at være med her til eftermiddag.
16: Ja,
10: og fortælle om jeres rapport. Mig, Heide Ottosen, altså seniorforsker hos VIVE, som netop har lavet den her undersøgelse. Og i studiet lige nu, der står og kigger på mig, det er dig, Sebastian Rikkelsen.
19: Det er korrekt.
10: God eftermiddag, tak fordi du kommer. Du er tidligere politibetjent, og i dag vært på Podimo, hvor du i morgen udkommer med en ny dokumentar, som hedder Den man tugter, og der undersøger I vold i nære relationer og partnerdrab.
19: Yes.
10: Nu hører vi Maj her fortæller om deres arbejde i VIVE. Kan du genkende nogle af de ting, som vi hører Maj fortælle om?
19: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, det er jo sådan, min historie, den, jeg taler både med mænd, der bliver udsat for vold af deres koner, og jeg taler også med voldsudøverne. Men det vigtige i den her sammenhæng, det er selvfølgelig kvinder, der bliver udsat for vold, som jeg ligesom ligger ud med, som kommer i morgen. Og der vil jeg sige, at der er nogle klare fællestræk. For jeg taler med tre forskellige kvinder, der bor tre forskellige steder i Danmark. Og det må så være dem, der går ind under den første kategori, vi lige hørte om, som gælder for halvdelen, 50% af de her partnerdrab. Altså det er helt velfungerende kvinder for velfungerende hjem, men som har identiske historier. Så det er klart, der er nogle mønstre, som jeg også kan forstå den her undersøgelse for VIVE, den kommer frem til. Det her med, at partnerdrab kommer ikke bare ud af ingenting. Altså, der er generelt altid et forløb med psykisk eller fysisk vold før, og når man begynder at kigge på det, så kan man jo begynde at se på løsningsforslag.
10: Ja, og Maja fortæller, at det er med, det kunne være mand, der får en depression, der er et eller andet, der går ned ad bakke, og så udvikler det sig lige så langsomt. Det er også det,

0: Jeg vil egentlig også gerne have, at du kommer lidt tidligt hjem. Hvem er det egentlig lige, du taler med? Det er jo bare, fordi jeg holder så meget af dig, og jeg er bare nervøs for at miste dig. Så den her kærlighed, den går over i noget kontrol i alle de her tilfælde, som kommer til at styre de her kvinders liv totalt, og som jo ender i en form for isolation, hvor kvinderne de kommer til at stå alene.
1: Kvinderne, som optræder i de nye podcast, de er anonyme, og derfor har du givet dem andre navne. En af dem kalder du for Line, og hun har optaget flere af de her episoder, voldsepisoder, hun selv har været opsat for. Jeg synes, vi skal høre et klip, men jeg vil gerne advare dem, der lytter med. Altså, hvis radioen står i køkkenet, og der er børn, eller hvis du sidder i bilen og kører, og der er børn, så skal jeg måske skrue ned, fordi det er voldsomt klip, du har med i din podcast.
2: Mm. Du er en fucking idiot, og jeg har lyst til at smadre dit ansigt og sparke tænderne ud af hovedet på dig. Næste gang du dur, så har du ikke nogen tænder i hovedet. Mærke til, hvad du fik til at ske for en...
3: Lad være.
2: Tror du, jeg synes, det er fedt
3: Nej,
2: at sove ham?
3: Det tror jeg ikke. Lad være.
2: Så tag dig sammen.
3: Lad være.
2: Slip mig.
3: Tror du,
2: det er sidste chance nu.
3: Lad være.
2: Han skal ikke se det her, vel?
3: Nej.
2: Prøv at se, hvor ked er det her. Prøv at se, hvor...
3: Lad være.
2: Prøv at se, hvordan... Prøv at se, hvad du gør.
1: Ja, jeg bliver helt påvirket af at høre det.
0: Ja, jeg tænker, det er bare sløjer.
1: Du har det på samme måde.
0: Ja, det har jeg. Altså, det er jo fysisk ubehageligt at lytte til, og egentlig også i tvivl om, hvordan jeg ligesom skulle turnere det. Men det, der skete, det var, at hende, jeg kalder Line, hun kunne mærke, at det gik ikke snart mere i hendes forhold. Hun blev udsat for vold, og hun besluttede sig for, at hun skulle væk. Men hun følte ikke, hun kunne få den hjælp, hun havde brug for, hvis hun ikke havde nogen dokumentation. Så hun tog sagen i egen hånd, når hun havde på fornemmelsen, at hun skulle til at udsættes for vold. Så tændte hun sin mobiltelefon og proppede i lommen, og derfor er lyden så også lidt dårlig. Og så har hun jo optaget talrige sekvenser, hvor hun blev udsat for kvælingsforsøg og alt andet vold. Og i mange tilfælde, der deres lille søn er jo enten på hendes arm eller ved siden af. Så på alle mulige måder dybt, dybt ubehageligt. Og det var sådan... Jeg tænkte ligesom også, er det for meget? Er det for in your face? Men på den anden side, så er der nogle forskere, der laver en undersøgelse. Det er det, de kan bidrage med, for jeg tror alle, også inklusive de fleste politikere for tiden, de er med på, at det er et samfundsmæssigt problem. Fordi der er så mange, der bliver udsat for vold, og der sker så mange partnerdrab. Og jeg har arbejdet som politibetjent, hvor jeg på en eller anden måde følte en frustration, fordi jeg ikke følte, jeg kunne gøre noget. Men nu føler jeg som journalist, at jeg det mindste kan fortælle de personlige historier, for på den måde ligesom at vise dynamikkerne.
1: Og jeg synes, det er vigtigt måske også at få understreget, at Line, som du kalder hende, har været på krisecenter. Hun bor nu i en lejlighed med deres søn, så hun er ligesom kommet ud på den anden side, hvis man kan sige det sådan.
0: Det er hun, og hendes tidligere partner er dømt i de her forhold på baggrund af den dokumentation, hun selv skaffede, og det er så også derfor, vi kan få lov til at afspille den.
1: Og du siger, at du har arbejdet som politibetjent og har mærket frustrationen i dit arbejde, fordi ja. Jeg tænker, man kender det her med, altså, jeg har hørt det omtalt, ikke? Altså at komme ud til husspektakler. Hvad er det for en frustration, du har stået med i dit arbejde som betjent, når du har kommet ud til et par, måske hvor der sidder et barn på gulvet, og der er den her situation, der udspiller sig?
0: Altså, det er jo den her følelse af ikke at kunne føle og gøre, altså man kan gøre noget, fordi ja, det er et helt normalt som politibetjent at blive kaldt ud til det, der sådan lidt negligerende bliver kaldt husbetakler. Og det er jo ofte naboer eller andre, der ringer til politiet, fordi de kan høre, der er meget larm. Det er sjældent, at anmeldelserne kommer inden for familien. Og når man så kommer ud, så er det jo så, stort set altid, en kvinde, der står og siger, at alt er okay, mens hun står relativt tæt på sine voldelige partner. Og som politibetjent, så er det svært at gøre noget. Altså, der skal være virkelig mange sådan, fysiske men. Så kan vi godt selv tage sagen op, uden hun ønsker at anmelde. Men i mange tilfælde, så er det jo ikke det, der er tilfældet. Så er det en form for psykisk vold, der er ført over til lidt fysisk vold og sådan noget. Og hvis hun ikke var med til at anmelde det, så er det enormt svært. Mm. Så der følte jeg virkelig frustrationen.
1: Når du har talt med de her kvinder, Sebastian, hvad siger de til dig? Vi skal snakke med Monica Rubin i næste time af orientering fra Moderaterne. Hvad vil de gerne have haft hjælp til? Altså, hvor i processen havde man hjulpet sådan en som Line bedst?
0: Ja, det er jo nemlig det, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig svært, hvor man lige skal sætte ind. Jeg tror mere, jeg vil sige, at det, jeg ligesom kan belyse, og det, de fortæller, det er jo de her mønstre. Og så kan andre på en eller anden måde forsøge at se, hvad

0: hvad kan vi gøre ved de mønstre? Og det er jo det her med, hvis man oplever nogen, som får en ny kæreste, måske ens venner eller i familie eller andet, som lige pludselig bliver totalt isoleret. Ikke deltager i familiefester, eller ikke tager ud og fest med sine venner mere, og sådan nogle ting, så er det i hvert fald et klart red flag. Der er faktisk ikke umiddelbart nogen af de her kvinder, som sådan går til selve systemet, fordi de er med på, at det er enormt svært at bevise det her. Fordi udover Line, der stod sagen i egen hånd, altså hvordan beviser man lige det her?
1: Sebastian, tak for at komme og fortælle om din podcast, og lad os bruge, fordi vi må bruge en af dine klip. Du er tidligere politibetjent, og altså vært på Podimo, og i morgen der udkommer du med podcasten Den, man tugter.
0: Tak.
1: Og nu fik jeg sagt, at det var Monika Rubin, ministeren på området, socialminister og medlem af Moderaterne, som skulle være med i næste time. Vi har desværre fået et afbud, men jeg har en ordfører med i stedet for. Men det er i næste time af Orientering. Torkild Fogh, rigspolitichefen, han er færdig. I stedet for så bliver han direktør i Københavns Vestegns Politi. På et samråd i sidste uge, der udtrykte flere partier på Christiansborg mistillid til Fogh på baggrund af den omfattende kritik af politiets henlæggelse af sager, politivask, som det også bliver kaldt. Og det er ikke bare Fogh, der bliver rykket rundt. Faktisk bliver posen rystet hårdt af den nye justitsminister Nicolai Wammen, som med egne ord vil sætte et nyt stærkt hold. Ja. Anders Vistisen, god eftermiddag. Du skulle være der. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er retsordfører i Dansk Folkeparti. Du er en af dem, der har krævet Torkild Fogs afgang tidligere. I dag er han så færdig. Det kan vi høre på justitsminister Nicolai Wammen. Så jeg tænker, i Dansk Folkeparti, du retsordfører, I tilfredse i dag?
2: Ja, altså det er jo første skridt, der var nødvendigt at få det op, så vi fik en ny politidirektør. Det er så underligt at flytte ham med den samme løn til en stilling i en af de politikreds, der har fået allerhårdest kritik for vaskesager. Men det eneste positive, der kom ud af det, det er vel, at han går fra ikke at vide, hvad vaskesager er, når han har udtalt sig offentligt, til at komme til de steder, hvor det har været praktiseret allermest. Men selvfølgelig i forhold til genopbygningen dansk politi, er det utrolig vigtigt, at vi får en ny ledelse i politiet. Vi har så nok godt set, at det her ludo med bare at flytte rundt på folk, man ikke kan bruge på deres stillinger længere til samme løn, det havde vi nok hellere set, man har taget opgør med, men man kan jo ikke få det hele.
1: Man kan ikke få det hele. Nej, men hvad, er du, altså, har du tillid til, at Torkild Fogh bestrider en post som direktør for Københavns Vestegns Politi på baggrund af det forløb, der har lidt til den kritik, som jeg som for ham flyttede derhen nu?
2: Nej, altså min tillid til Torkild Fogh er jo ikke blevet, hvad skal man sige, den er jo ikke genopstået, fordi han lige pludselig har fået et andet job i politiet. Men i forhold til det, som jeg som retsordfører skal ind og lægge ansvar og tage ansvar for, altså den her genopbygning af politiet, så er det jo en forudsætning, at vi havde en ny politidirektør. Det får vi, og så må han jo så forklare, hvordan de her politidirektører rundt omkring i landet herunder nu, Torkild Fogh som direktør i Københavns Vestegns Politi, kommer til at stramme op på retningslinjerne, så vi ikke får de her mange tusind sager, der aldrig efterforskes igen.
1: Ja, jeg kan også lige sige, at vi har forsøgt at få Torkild Fogh, den nu tidligere rigspolitichef, med i orientering i eftermiddag, og det har ikke været muligt. Den nye rigspolitichef, den bliver den tidligere rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som altså skal ind og rydde op sammen med Nicolai Wammen, hvis man kan sige det sådan. Nicolai Wammen siger selv, eller han skriver i en pressemeddelelse, jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølgning på Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelse af sager, som jeg ser på med stor alvor. Altså det her hold, Wammen, han er optimistisk, der kommer andre boller på suppen. Er du lige så optimistisk, Anders Vistisen, som Nicolai Wammen er?
2: Nej, altså det er jo forudsætning for, at vi kan komme i gang, og vi er jo allerede halvandet år bagud, fordi man nu i halvandet år siden Danmarks Radio blandt andet var med til at afsløre den her vaskesager på baggrund af nogle meget modige individuelle polititjenestemænd, der stod frem og fortalte offentligheden omkring det. Men de halvandet år, der har vi jo siddet på hænderne i ministeriet, fordi man har brugt tiden på at benægte, at der var et problem. Men vi kommer jo ikke til at kunne løse de ressourceproblemer, de strukturelle problemer, de problemer i forhold til politiets organisering, der har skabt den her situation, hvor 13.000 kriminalsager, 13.000 ofre, der sidder derude, der ikke har oplevet, at politiet har taget et eneste efterforskningsskridt i deres sag. Det er jo ikke et fingerknips og en ny ansættelse, der gør, at det er løst. Det kommer desværre til at tage lang tid, og vi har desværre jo ikke kunnet gøre noget i den tid, hvor Justitsministeriet med Peter Hummelgaard i spidsen har benægtet, at der var et problem. Mm.
1: Tak for at med, Anders.
2: Selv tak.
1: Anders Vistisen, altså retsordfører i Dansk Folkeparti. Jeg kan også sige god eftermiddag til dig, Maja Mercado.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Du er retsordfører hos De Konservative. I har jo været meget kritiske, ligesom Dansk Folkeparti, i sagen om vask af sager. Nu er der så blevet rykket rundt i toppen. Er I tilfredse med den rokade, der har været i dag?
3: Altså, jeg vil faktisk rose justitsministeren for ligesom at forstå situationens alvor, fordi tilliden var jo blevet brudt. Vi har mange gange på møder med rigspolitichefen og ministeren flaget, at vi har fået henvendelser fra både betjente, som har skrevet til os, men også fra borgere, som har oplevet, at deres sag er blevet syltet ved politiet. Og hver eneste gang, at vi har rejst den bekymring, så har vi fået at vide, at der blev meldt hus forbi. Det var slet ikke noget, der fandtes. Faktisk måtte man forstå, at den nu daværende rigspolitichef, han havde aldrig hørt om begrebet vask af sager før, og det efterlader jo kun den sag med to mulige udfald. Enten så vildledte Thorkild Fogde hele forligskredsen, da han sagde, at han ikke kendte til begrebet vask af sager, eller også så havde han som rigspolitichef absolut ingen føling med, hvad der foregik ude i politikredsene. Og begge dele er jo utroligt kritisabelt, og derfor så var tilliden blevet brudt, og derfor så synes jeg, at det er godt, at man nu laver en rokade, og jeg synes også, det er fornuftigt, at der kommer en ny rigspolitichef.
1: Mm, okay, så godt, ja, så langt, så godt. Altså, du siger, der var ligesom to muligheder med Thorkild Fogde. Enten så havde han aldrig hørt om det, hvilket virker spøjst, eller så, og så har han ikke nogen føling med, hvad der skete derude, eller så har han ikke talt sandt over for jer. Nu skal han så bestride også en rigtig vigtig stilling som direktør for Københavns Vestegns Politi. Altså, har du tillid til, at en mand som ham er i spidsen for så stor en politikreds oven på det forløb, som du også beskriver selv her?
3: Jamen, det har jeg jo faktisk ikke nogen indsigt i, og det skal jeg heller ikke have som politiker. Som politiker, der er min opgave at komme ind og få implementeret de politiske aftaler, som vi indgår med hinanden. Og jeg har heller ikke været ude og kræve en fyring af Thorkild Fogde, fordi det mener jeg sådan set ikke er min opgave som oppositionspolitiker. Mit fokus, det er på bolden, og derfor så er det jo meget fint, at der kommer en rokade i dag. Men det allervigtigste, og det, der står øverst på min seddel, både i går, men også i dag og i morgen, det er, at vi skal have flere betjente. Vi er nødt til at få uddannet flere betjente, og vi er nødt til at sikre, at der er flere betjente, som bliver tjeneste, altså ikke forlader politiet. Fordi vaskesager er jo et symptom på, et, at der har manglet ressourcer, to, at der har været en kultur, hvor det har været i orden at snyde på vægten og undlade at foretage vigtige efterforskningsskridt. Og begge dele må jo høre op. Og det er jo derfor, at når Thorkild Fogde så nu i dag ikke længere skal være rigspolitichef, så har jeg et meget stort ønske og også et håb om, at vi faktisk får et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde i forligskredsen.
1: Mm. Men hvis I mener, at Fogde har svigtet sit ansvar som rigspolitichef, du siger selv, der er to muligheder. Enten har han talt usandt, eller så har han absolut ingen føling med, hvad der foregår ude i hans politikredse. 13.000 sager, som ikke er blevet behandlet. Hvis man sidder derude og tænker, hvordan kan en mand, som har svigtet sit ansvar så meget, bare blive tilbudt en andet, altså jo virkelig flot job i politiet, det virker da underligt. Har du det ikke også lidt på samme måde?
3: Jo, det kan jeg godt have. Beklager min stemme. Men det synes jeg jo, man skal spørge justitsminister Nicolai Wammen om. Og så kan vi jo også lige toppe den med, at Peter Hummelgaard som minister jo rent faktisk satte en undersøgelse i gang, som vi allerede sidste år vidste ville føre til lige præcis ingenting. Og den viste sig at føre til lige præcis ingenting. Og det var jo det, der gjorde, at jeg jo som vikarierende statsreviser lavede en statsreviseranmodning og fik lavet den her store, omfattende, til bundsgående undersøgelse, som viste de her 13.000 sager, og som jo satte lys på, at der var helt afgørende efterforskningsskridt, som ikke havde, altså, som ikke var blevet udført. Jeg kan bare nævne et enkelt eksempel. At man eksempelvis på overgrebssager undlod at lave altså vigtige efterforskningsskridt af hensyn til lokale budgetter.
1: Og det er jo grav alvorligt,
3: altså,
1: mig.
3: Det viser jo, hvor alvorligt det har været.
1: Præcis, men det er jo også derfor, at når man så ser på, at han har været spidsen for det, det var ham, der burde have sørget for, at det ikke skete. Og så, og så får han et job. Du kan jo godt som konservativ, som retsordfører, lov og orden tænke, så skal han sidde ude i Københavns Vestegns Politi og være politidirektør derude. Altså, har du tillid til, at han kan varetage det arbejde?
3: Jamen, min tillid den ligger på et meget lille sted, men det er ikke op til mig i opposition at hyre og fyre landets embedsfolk.
1: Du skal ikke hyre eller fyre. Jeg beder dig ikke om at sige, at han skal fyres. Jeg beder dig bare om at sige, kommentere, at han fortsætter et rigtig vigtigt arbejde. Mm. Om du har tillid til, ja. at han er den rette til det?
3: Jamen, jeg gentager endnu en gang. Jeg har ikke den store tillid, fordi hvis den tredje ting, vi skal tage med, det er også, at der er blevet afgivet forkerte oplysninger i Folketingets svar til Folketinget. Det er forholdsvis alvorligt. Jeg ved jo ikke, om det er rigspolitichefen, som i sidste ende er ansvarlig for det svar, der bliver afgivet, eller om det er i ministeriet, at det svar, det bliver formuleret. Men jeg synes jo, at vaskesager på alle stræk har vist sig at være kritisabelt. Jeg siger også bare, det er altså ikke oppositionen, som har til opgave at hyre fyre embedsfolk eller have holdninger til det. Det er en minister. Men spørger du mig, om jeg er tilfreds i dag med, at der er kommet en ny rigspolitichef? Det kan du tro, jeg er.
1: Ja, så er det godt, jeg ikke beder dig om at hyre og fyre i radioen, men Maj, tak for ja. At være med her til eftermiddag.
3: Ja, og jeg beklager, at stemmen den er helt gal.
1: Du ønskes god bedring herfra af jo, mig og orienteringslytter.
3: Ja, tak.
1: Maj Mercado, altså retsordfører i De Konservative. Klokken den nærmer sig en radioavis, og klokken den bliver 5, hvor vi blandt andet i næste time skal tale om et besynderligt fænomen, altså fordi det er jo varmt udenfor, der bliver spist is, der bliver badet, folk går på festival, men det er også højsæson for et fænomen, som hedder dogging. Og dogging, det er okay, hvis man ikke lige kendte det. Jeg skulle også lige slå det op. Det handler simpelthen om at mødes med folk på offentlige steder for at have sex. Og der er simpelthen en stigende interesse for det her. Det skal vi tale med en parterapeut og seksolog om, altså at mødes på rastepladser i skovbryn og ude ved stranden, hvor man kan være lidt skjult, men der er faktisk også nogle af dem, der gerne vil opdages. Men det er altså et fænomen, vi skal ned i. Vi skal også til Norge, hvor man forbereder sig på aftenskamp mod Elfenbenskysten. Det norske folk har jo været i fuldstændig ekstase over, at man er gået videre. Det gælder 16-delsfinalen. Kan de tage det hele vejen? Det er der stor forhåbning om, selvfølgelig. Men altså, vi skal have en status for Oslo. Men først, nu er klokken 5.
4: Der er lige lidt tid til radioavisen går på. Der er tid til en lille

0: Waltz for Rod, alias komponisten Rod Langgaard. Mathias Bech har skrevet valsen her og spillet den sammen med cellisten Kirstine Elise Petersen. De to tilsammen duo dybfølt. Nu er der radioavis, og efter den får du så anden del af orientering fra i eftermiddag.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden. De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og mellemøstkorrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosættere er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regerings side.
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten så forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund.
5: Der er blevet rykket rundt og renset ud i toppen af dansk politi. Mest centralt så er rigspolitichef Thorkild Fogh blevet flyttet. Degraderet er der nok nogen, der vil sige. Det samme er en række andre topfolk i politiet. Det er justitsminister Nicolai Wammen, som har igangsat den her rokade, og den kommer i kølvandet på den omfattende kritik for henlæggelser af sager, som politiet har fået. Det er en voldsom manøvre, det mener en, vi taler med i den her time. Du er tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal også omkring det VM, som har fyldt så frygteligt meget. I nat var en af de sådan mere nervepirrende aftener eller nætter. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden over natten. Tyskland blandt andet, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
6: Og den er der! Så stoppede oprænderne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation.
5: Ja, straffesparkskonkurrence, Paraguay vandt over Tyskland. Det samme skete for Holland mod Marokko, og det var også et straffespark, og det er ikke bare en fysisk handling, men et kæmpe psykologisk spil. når VM-kampene skal afgøres på de her straffesparkkonkurrencer. Presset, det kan ikke blive større mentalt. Og det kan især ramme de store hold og stjernerne. Jeg taler med en professionel mentaltræner om straffesparket, og så taler jeg med en kendt dansk fodboldspiller om det her med at lægge bolden på den lille hvide plet og trække vejret ind og så forsøge at ramme målet. Hvem det er, bliver du klogere på i den her time. Og så skal vi også tale om en særdeles populær herre.

0: Siden 2018 har Ed Sheeran Shape of You ligget nummer et på listen over mest streamede sange i Danmark nogensinde. Det var ikke ham, vi hører her, men nu har gigahittet Stormand af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg vippet den her sang af tronen. Vi taler med en DJ og musikvært om det her nummer og spørger, hvorfor det ligger nummer et. Og det gør vi kvart i seks. I studiet her til eftermiddag er det Thomas Tjerransen. Velkommen til. Og vi starter ved en historie, vi også var omkring flere gange i sidste time. I dag der udkommer VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, med en ny rapport, som kortlægger de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i Danmark i perioden fra 2017 til 2024. Og ifølge undersøgelsen, der kan partnerdrab overordnet set inddeles i flere forskellige kategorier. Ifølge seniorforsker Maja Heide Ottosen, som står bag rapporten, er der brug for mange indsatser, hvis man vil problemet til livs. Men der er nogle fællestræk, som man kan bruge til noget, lyder altså konklusionerne. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Anastasia Milders.
1: God eftermiddag.
0: Du er socialordfører for Radikale Venstre. Jeg fik annonceret lidt tidligere, at vi skulle tale med socialminister Monica Rubin og medlem af Moderaterne. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men jeg er glad for, at du gerne vil være med. Du kalder rapporten for VIVE for tragisk læsning. Hvad er det, der er så rystende, når du læser den?
1: Jamen, det der jo er så vanvittigt frygteligt, det er, at hver femte drab i Danmark, det er et partnerdrab. Altså, det betyder jo, at de mennesker, som man på en eller anden måde skulle være allertryggest ved, de mennesker, som man jo associerer med sit hjem, de lige pludselig kan blive de allerfarligste mennesker, som man kan være omkring. Og det må man jo i den grad sige, at der er nogle mennesker, der har betalt prisen for. Og det er et stort problem, at det ikke er lykkedes os at komme i mål med at forhindre partnerdrab. Og det er jo det, den her rapport, den desværre slår fast.
0: Mm. Og 8 personer hvert år bliver dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, så antallet er jo alarmerende. Vi har jo talt om partnerdrab i flere år. Det er noget, der har været på jer politikers radar. Hvad er din forklaring på, at det her fortsætter med at være så udbredt?
1: Jamen, jeg tror, at noget af det handler om, at vi har været at vi nogle gange jo ser os selv som et enormt ligestillet samfund, men det her, det er jo også et enormt kønnet problem, og det tror jeg ikke altid, vi er gode nok til ligesom at være opmærksomme på. Ofte så er partnerdrab desværre blevet set som, hvad kan man sige, enkelt hændelser, men i virkeligheden, så det, som den her rapport jo også slår fast, det er jo, at det her, det er et samfundsproblem. Og det er jo også derfor, at jeg er virkelig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at man vil lave en mere langsigtet strategi imod partnervold, og i øvrigt også vold mod børn. Fordi det her, det er jo noget, vi skal til livs. Det kan ikke passe, at det sted, du skal kalde dit hjem, det sted, der skulle være det tryggeste overhovedet, ender med at blive det farligste sted, du kan være.
0: Ja, og jeg ved godt, at hvis du kunne løse det, så gjorde du det i morgen. Ja. Men hvis man spørger dig, hvad synes du så er de vigtigste indsatser for at kæmpe imod den udvikling, vi ser?
1: Jamen, noget af det, vi jo blandt andet kan se i rapporten, det er jo, at nogle af de her mennesker, det her, det går ud over, de har jo faktisk ofte været i kontakt med vores sociale myndigheder. Det er i forvejen mennesker, som er socialt udsatte, så noget af det, det håber jeg jo blandt andet i forhold til udsathed, at vi kan komme et stykke tættere på at løse med værdighedsreformen. Det er noget af det. Så er der noget af det, som handler om, at de her mennesker har været i kontakt med flere af vores myndigheder, og der kan vi jo spørge selv, er vi gode nok til at klæde myndighederne på til at være opmærksom på, at det her det desværre kan være en risikofaktor i nogle relationer. Og det er jo noget af det, som den her strategi blandt andet skal kigge ind i.
0: Ja. I undersøgelsen der kan man også læse, at godt en tredjedel af gerningspersonerne i de 61 sager havde en anden herkomst end dansk, og på baggrund af det, der siger socialminister Monica Rubin til Berlingske, at vi skal stoppe berøringsangsten over for den her gruppe. Er du enig med ministeren?
1: Ja, det er jeg. Selvfølgelig skal vi det. Når vi kan se, der er en gruppe, der er overrepræsenteret, så er vi jo nødt til at se på, okay, er der nogle systematikker? Er der nogle tendenser, som vi desværre ser gå igen? Det her, som den her rapport også slår fast, er jo, at det er jo et enormt kompliceret område. Men ligesom, at jeg ikke er bange for at tale om, at det jo i høj grad er mænd, der er overrepræsenteret, når det handler om partnervold, og det er desværre kvinder, der bliver slået ihjel, jamen så er vi også nødt til at turde tale om, at der er nogle minoritetsproblemer. Fordi hvis ikke vi tør tale om det, og hvis vi ikke tør fjerne den her berøringsangst, jamen så kommer vi jo ikke problemet til livs. Og det er jo det, der er målet her. Det er jo, at der ikke er nogen mennesker, der skal leve med vold, og der slet ikke er en situation, hvor at partnerdrab, det er en mulighed.
0: Anastasia, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Anastasia Milters, socialordfører for De Radikale Venstre. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden i nat. Jeg var lige inde på det her i introduktionen af udsendelsen. Tyskland, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
2: Sensation, at Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
0: Ja, så var Tyskland ude. Et par timer senere, der var det Marokko, som sparkede Holland ud af turneringen, ligesom Tysklands fadæse, også efter en af de her meget dramatiske straffesparkskonkurrencer.
3: Åh, det sidder helt ude. Han gætter ellers rigtigt. Dyb vejrtrækning. Og højt i nettaget. Sætter den også godt. Han er derude. Han sparker forbi!
0: Ja.
3: Han rammer stolpen, kaptajn!
0: Ja, der var nok at kommentere i nat. Der blev brændt straffespark i et væk. Hele 5 skud fra 11 meter pletten blev ikke forløst i begge de her straffesparkskonkurrencer. Det er jo sikkert et spørgsmål om nerver og træthed, men det er jo også en hel nations fodbolddrøm, man har på skuldrene. Der kan jo i hvert fald være mange grunde til, at det kikser. Ikke, Christian?
4: Det kan du tro.
0: Christian, du er...
4: Vigtigst af alt mentalt.
0: Mentalt, ja. Fordi du hedder Christian Engel. Lad mig lige få det helt tituleret på plads her. Du er tidligere mentalt træner i FCK, Brøndby og engelske Southampton. Så du ved en ting eller to om at klæde de her spillere på til at præstere sit absolut bedste. Jeg går ud fra, at de har prøvet at skyde på et mål, altså tusindvis af gange før, og så skal de så gøre det i de her straffesparkskonkurrencer. Hvad er det, der fiser gennem knolden på dem, når de står der?
4: Jamen, der fiser virkelig mange ting igennem, og det er en af de ting, der er det helt særlige ved den her situation i fodbold, fordi normalt, hvis du får en stor chance i det 7. minut, så kommer der flere chancer, men den sker også sådan, du ved, på kort tid. Her, der går du cirka 40 meter fra midtercirklen op imod målet, inden du sparker. Og det er beskrevet i sådan et studie, der blev lavet af en masse selvbiografier fra tidligere fodboldspillere. Det er det værste, de ved mentalt i fodbold. Det er den gåtur derop. Det vil sige, der er alle mulige tanker og følelser, der kan nå at spille dig et pus, fordi du simpelthen har tid, inden du skal eksekvere den her enkeltstående hændelse. Og det kan så gøre, at enten at du eksekverer den strategi, du har lagt, lidt dårligere eller lidt for meget, altså lidt, faktisk noget af det, jeg så i nogle af sparkene, eller at du lige pludselig af forskellige grunde, af den ene eller anden grund, ændrer strategi. Selvom du har trænet på en strategi sådan og sådan, så gør det der mentale pres, at du ændrer på din strategi.
0: Ja. Det er jo svært for, jeg skulle til at sige, alle os andre dødelige at forestille os, hvordan det er at gå, som du siger, fra midterstregen ned til straffesparksfeltet. Kan man sammenligne det med noget, som vi almindelige mennesker, altså det pres, de føler?
4: Jamen altså, jeg tror, at de fleste, der har skulle holde store taler, de går lidt rundt om sig selv, indtil talen er holdt. Altså, du ved, taler til, du ved, det kan være, hvis man ikke har været dygtig til at tale i sit, holde tale i sit liv, at man skal holde bryllupstalen, eller konfirmationstalen, hvis man er i den alder, eller altså noget, hvor der er noget på spil, og der er nogle mennesker, der ser dig, der kan se dig enten choke, altså miste fatning, eller shine, fordi du klarer presset, ikke? Ja. Så det, der er helt særligt her, og så ved VM også, hvorfor nogle af de spillere, vi har set spark og score mange gange før under pressesituationer, det er, at VM, det får lige en ekstra faktor, ikke? Mm. Altså, der er til en VM-finale, er der over 1 milliard seere, ikke? Og du ved, som du også selv sagde i introen, at hele dit land, hvad skal man sige, glæde / skuffelse afhænger af, om du scorer eller...
0: Men
4: eller
0: er det noget, de fortæller dig, Christian, når du sådan mentalt træner med de her spillere, at de kan allerede, inden de sparker, læse overskrifterne på tabloidaviserne næste dag, og at de skal svare på alle mulige beskeder i deres indbak?
4: Det er meget forskelligt, hvordan spillere reagerer. Altså, det kan være kropslige fornemmelser. At de, altså, en voldsom hjertebanken, eller pulsen stiger helt vildt. Det kan være et tankemylder, at der popper alle mulige vilde tanker op, og det er tanker, der kommer fra højre og venstre, ikke? Det der kendetegn ved pres, det er, at det er et forhold mellem to ting. Altså, og det er et forhold mellem, at hvis du scorer, har det kæmpestor værdi for noget, du gerne vil opnå. Det vil sige, at du kan opnå enorm anerkendelse og anseelse, og på den anden side, hvis du brænder, kan der være enormt store konsekvenser. Du bliver ligesom syndebukken, ikke?
0: Mm. Hvad siger du så til dem?
4: Jamen, der handler det om, at det, man ved i dag, også fra forskningen omkring det, det er, at det handler om at udvikle mentale strategier til at blive i ubehaget, som man siger, at bevare sin strategi. Det vil sige, der er ikke nogen sandsynlighed, uanset hvor stærk mentalt du er, så er der ikke nogen sikkerhed for, at du scorer. Der står også en målmand, og der var også et par flotte redninger i går, som egentlig, hvor sparkene egentlig var ganske godt eksekveret. Så, men det man ved i dag, det er, at hvis du har en strategi, og du har trænet på den, og du er i stand til, at på trods af tanker og følelser, der prøver at få dig til at gøre alt muligt, måske lidt for meget, eller ændre en lille smule, fordi du tænker, ej, målmanden har måske læst mig, eller fået viden om, at jeg sparker der og der, fra hans målmandstræner, osv. Så handler det om at blive på den bane, du har valgt inden kamp, og også, ofte også lang tid før selve slutrunden. Det kan være noget, det er også en af grundene til, at man ser mange spillere tage sig ekstra tid. Mm. Fordi det, man har set med forskning, det er, at hvis du sparker for tidligt, for hurtigt, så er det, fordi du ofte gerne vil ud af den, fordi den er for ubehagelig for dig, så vil du bare gerne hurtigt have det overstået. Men det, vi faktisk så i går, det var faktisk også selv dem, der brændte. Det var, at de egentlig tog så god tid, så de prøvede egentlig at fastholde de her mentale strategier i forhold til at blive i ubehaget, blive i situationen og gennemføre sin strategi med commitment og mål, som man kalder det i mental træning. Ja.
0: Christian, tak for at fortælle lidt om mentalarbejdet i alt det her med strafspark.
4: Det var så lidt.
0: Christian Engel, tidligere mentaltræner i Brøndby, FCK og Southampton. Du kan sige velkommen til dig, Flemming Poulsen.
5: Ja, tak.
0: God eftermiddag.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere landsholdsspiller, europamester med Danmark i 92. Altså, prøv lige at beskrive den lille gåtur, der er fra midten af banen ned til straffesparksfeltet.
5: Ja, først skal du tage beslutningen. Da jeg bliver spurgt af Richard Møller Nielsen, vores træner dengang, Flemming siger, kigger på mig og siger Flemming, så siger jeg ja. For jeg ved godt, jeg har spillet en god kamp sammen med mit hold i semifinalen mod Holland, og jeg har også selv spillet en god kamp. Så jeg ved godt, at jeg gerne vil det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, når jeg kommer derned. Jeg får så hjælp, da jeg kommer derned til straffesparksfeltet. Det er en lang tur, men jeg har aldrig på noget tidspunkt på den tur, den der tankegang, hvad nu hvis? Den har jeg ikke. Altså, hvis jeg sådan spoler filmen tilbage, jeg har aldrig nogensinde i tvivl om, det her, det vil jeg gerne. Mm. Og så kommer jeg ned til min tidlige holdkammerat, Hans van Brøgelum, som er målmand dernede, og jeg ved godt, hvad han vil. Jeg elsker selv, og elsker altid et konfrontatorisk miljø. Jeg var altid meget omkring de der ting, der skete på banen. Så egentlig så kommer jeg faktisk ind i en comfort zone, da han kommer ud, og begynder at vil snakke og skubbe mig væk og sådan noget. Så der bliver sådan en lille...
0: Ja, I skubber til hinanden, lagde jeg mærke til, for jeg gik jo ind og så klippet, ikke? Altså, fordi der er meget på spil her, ikke? Altså, i semifinalen EM mod Holland, ikke? Det er en finaleplads, der er på højkant. Mm-hmm. Han kommer hen til dig. Du giver ham faktisk sådan et dask, sådan lidt af, gå lige væk med dig,
5: Mark. Ja, og det er den konfrontatoriske del, som jeg godt kan lide, men også fordi jeg ved, jeg har spillet på hold med ham i PSV Eindhoven. Jeg kender hans strategi omkring straffespark. Han vil gerne ind i hovedet på de sparker, der er der. Så derfor bliver det stadigvæk sådan et miljø, hvor jeg godt kan være i, for jeg elsker det der med at, ligesom at spille mig op og stille sig op og være, forsøge at være den stærkeste rent mentalt. Og vi får også clearet det, dommeren kommer ind imellem, og der går relativt lang tid, når jeg kigger på det den dag, da jeg kigger tilbage. Der går faktisk lang tid, inden jeg får lov til at sparke straffesparket. Så da jeg er klar, så kommer dommeren og siger, at I skal lige kalde sammen igen. Så der er tid nok til, at der kunne komme en masse bekymring ind i mit spark.
0: Siger han noget til dig? Ham din...
5: Der har været rigtig meget at snakke omkring det senere, men det er ikke noget til referat lige nu. Men der er stadigvæk det, selv i den sang, jeg ved ikke, stadigvæk ikke, der står, vi står og mundhugges der, jeg ved ikke, hvad jeg vil med bolden. Jeg har ikke nogen strategi, der kommer derhen til bolden.
0: Er det unikt for den kamp, eller er det din strategi hver gang ikke at have nogen strategi? At du fornemmer det, når du står i øjeblikket?
5: Ja, nu har jeg heldigvis ikke været med i så mange straffesparkskonkurrencer, men dem, jeg har været med i, har jeg scoret, og mit hold har vundet. Så det har en fin succesrate omkring. Men jeg kan så se, at jeg så sparker, som jo måske ikke er særlig godt, men der har man som mange spillere en tendens til at gå til sin comfort zone, sin vaneside. Det vil sige, når man sparker med højre ben, så sparker man mod venstre side af mål, se fra egen position. Mm. Og det sker også der. En relativt dårlig spark, men han redder den ikke. Det er heldigt, at den går ind, for det er et dårligt spark. Så...
0: Han tager den jo faktisk. Vi kan jo lige... Jeg har faktisk et klip, eller han rammer den i hvert fald, da han kaster sig. Lad os lige høre et klip, for jeg har fundet et klip fra den gang.
5: Okay, tak.
6: Og det er Flemming Poulsen, der kommer frem og skal tage det næste spark. Han kender jo Hans van Brøgelen fra det år, han havde 89 i PSV Eindhoven. Kom så, Flemming. Flække, som de kalder ham hjemme i Viby, fordi han har det med at flække i et grin en gang imellem. 1-1 af situationen. Flemming Poulsen kan gøre det til 2-1.
0: Ja, du ender med at score. Han kaster sig, han rammer den med hænderne, den flyver ind i målet, og man kan se, du jo, altså, du bliver glad.
5: Og det er nok der, jeg kan se, hold op. Altså, den lettelse, jeg kan mærke efter at score, den betydning, jeg mærker for mig selv og for holdet med den scoring, den kommer ud ved sådan en knyttet næve, og det tror jeg, du ligesom, ligesom der fandt ud af, hold op, det betød faktisk meget, for jeg var ikke inde i de der negative tanker, som Christian, mentaltræner, lige snakkede om før, at man kunne ende i sådan en dårlig karma omkring.
0: Men hvor ligger din usikkerhed så, Flemming? Fordi jeg tror, hvis det var mig selv, så var det hele stadion, der sidder og kigger på dig. Du kan afgøre, om I skal videre til finalen eller ej, og risikoen for, at du brænder, og at alle bliver sådan, øv for helvede, Flemming. Det vil være det værste for mig, men hvordan føles, er det det, der betyder noget for dig, eller hvad stresser dig mest?
5: Altså, jeg havde ikke noget stress på. Jeg havde spillet en skidegod kamp. Vores hold har spillet en skidegod kamp. Jeg var bare på. Jeg vidste, jeg skulle derned. Og jeg havde, som jeg sagde til dig, jeg havde ikke den der hvad-nu-hvis-tankegang. Hvis jeg nu brænder, hvad sker der så? Så den der, det kunne jeg parkere. Og det var, som også blev sagt, det er jo typebetinget, når man går derfra. Man går fra at være, det her det er en holdsport, til det lige pludselig er en enkeltmandssport, hvor du skal have et straffespark, du skal udføre. Du bliver går fra den trygge favn, den trygge redde, hvor du forlader dine holdkammerater i midtercirklen, går alene ned, der er alt muligt fokus på dig. Og jeg går bare med skridt, der siger, det her, det vil jeg gerne. Og den her fornemmelse, jeg kan stadigvæk få den dag i dag, når jeg sidder og tænker tilbage. Hold det op. Fordi når jeg ser på, hvad det har betydning, så tænker jeg også, hvorfor fanden var jeg ikke mere nervøs? Altså, hvorfor turde jeg egentlig at tage det straffespark? Fordi man kan se betydning af den sejr og det generelle billede af, når man scorer og ikke scorer, at hvad det får fremadrettet for din identitet som fodboldspiller. Så nej, jeg var glad for, at det ikke fik taget i mig de der negative tanker, som nogen kan få.
0: Ja. Dejligt, du scorede, Flemming.
5: Ja, det var. Ja. Så det er jeg også glad for. Det kræver lidt at gå derned, det vil jeg medgive den. Og,
0: kan du mærke suget i maven, når du ser sådan en straffesparkskonkurrence i dag?
5: Det kan jeg jo godt, og det er derfor, jeg også siger, hvorfor fanden kan jeg ture det selv? Altså, det der med, at vi ser på Siljen eller kigger ind i skærmen og tænker, og kan godt mærke, at vi bliver også anspændte selv. Pulsen stiger lidt, og det er klart, at det er kun et lille brøkdel af det, som en spiller kan føle. Og det er en kæmpe opgave, og men det vil blive ved fremadrettet, uanset hvor meget man træner. De her spark, så vil det altid være spillere, der kommer til at brænde, og det vil vi også komme til at se det her VM fremadrettet. Hvis man skal vinde et VM, så skal man også igennem en eller to straffesparkskonkurrencer. Det har tiden også vist, da Argentina og Messi sidste gang vandt VM, skulle de igennem to straffesparkskonkurrencer for at stå med pokalen. Mm. Så det kræver også de der individuelle nerver, der skal være på plads.
0: Bare lige her til sidst, Flemming. Jeg spiller jo DR's spil, hvor man kan tippe kampene. Hvordan synes du selv, det går?
5: Ej, for satan også. Jamen, det går slet ikke. Det går slet ikke. Så baghjul, det er en god ting, men jeg skal også se, om jeg snart skal til at overhale.
0: Ja, du ligger som en af de sidste blandt DR's værter, man kan sammenligne sig med. Jeg vil hellere have, at du er bedre til at tage straffespark.
5: Tak, det vil jeg faktisk også.
0: Ja. Flemming, tak for at være med.
5: Velbekomme. Tak skal du have.
0: I lige måde. Altså, Flemming Poulsen, tidligere landsholdsspiller, fodboldekspert her på DR. Og vi bliver ved fodbolden, fordi vi ser frem mod i aften, hvor vores kære naboer i nord, nordmændene, de skal på stor aktion.

0: Ja, det norske landshold, anført af superstjernen Erling Haaland, har rodet sig gennem gruppespillet i VM, og det er det her meget karakteristiske, hvor alle sætter sig og ser ud, som om de ror nok et vikingskib af en art. Og sådan her lød det blandt andet fra en ekstremt glad fan efter kampen mod Senegal, som vores norske naboer slog 3-2. Der er i hvert fald rigtig god stemning i Norge i øjeblikket.
1: Jeg har ikke mere stemme. Jeg vet ikke hvor mye mer jeg har å gi. Men jeg holder så lenge Norge holder. Kom an!
0: Ja, det er vist det, man kan kalde en rigtig glad norsk fodboldfan, som mister pusten her til sidst. I fredags, der gik det dog knap så godt. Norge fik tæsk af Frankrig. De tabte 4-1. Det var lige meget, for de var videre heldigvis. Men i aften, så kan de måske rejse sig igen, når de møder Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Og her, der er der altså tale om vind eller forsvind. Og derfor der har vi sendt dig til Oslo, Oliver Bilberg Ravn. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er journalist på Sporten her i DR. Du befinder dig lige nu på Oslos version af Parken Ulvald Stadion. Jeg synes, det lyder som om stemningen er meget god.
2: Det er den. Før vi kommer så langt, vil jeg lige sige, nu havde Flemming med før. Jeg ligger nummer 2 i DR's ekspertgruppe.
0: Ja, men jeg vidste ikke, om jeg skulle nævne det, fordi at så ville du blive forfærdelig at interviewe.
2: Ej, jeg skal nok prøve at holde mig nede på jorden. Der er masser af nordmænd, som løfter sig på jorden på vores allesammens vegne. Jeg prøver lige at gå udenfor, mens jeg snakker videre og fortæller lidt om den her stemning. Jeg håber, I kan få dem, der er gang i den. Lige nu der er jeg omringet af et mariachi-band, som er i norske trøjer. Det er jo en slutrunde, der foregår i USA, Mexico og Canada. Og der er mange nordmænd i USA, men her i Norge, der er de virkelig også gang i en god fest. Der kommer 35.000 på Ullevål Stadion her i Oslo. Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede kl. 3, og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende over, at de er med til en slutrunde, ja, for første gang i en VM-slutrunde for første gang i flere årtier.
0: Okay. Oliver, jeg ved ikke, om du kan komme tættere på mikrofonen, fordi der er så frygtelig meget baggrundsraballer. Jeg kan forstå, at politiet også er kommet på fuldstændig vanvittigt overarbejde i Oslo.
2: Ja, nu kan jeg lige prøve at læse lidt mere ind i ro med her, så håber jeg, I kan høre mig bedre, fordi at politiet, de har ikke så meget ro med. Der er rigtig, rigtig travlt for dem. Politikerne i Norge, de har udvidet udskibningstiderne under VM fra kl. 3 om natten til kl. 6 om morgenen, så festen den kan fortsætte, mens kampene de står på. Det har haft den konsekvens, kan NRK, det norske medie, berette, at de har faktisk ikke rigtig tid til pauserne ved mange af de her afdelinger rundt omkring i Bergen, der er omstillingskontoret lagt ned, fordi de skulle til straffesager, som de siger, men fordi at der er jo naturligvis i forbindelse med de her fodboldfester er nogle flere klager over støj, over ting og sager, og ja, i Oslo har politistyrken også meldt om, at det er lidt mærkeligt bybillede at komme ud til om morgenen, fordi mens folk er på arbejde, ja, så står folk altså i en fodboldbrænder.
0: Ja. Oliver, pas på dig selv, har jeg lyst til at sige, og nyd det.
2: Jo, tak.
0: Oliver Bilberg Ravn, journalist på DR Sporten, og nummer 2 i DR's tippespil, hvor man altså kan tippe om, hvad kampen bliver. Vi tager herhjem, fordi vi skal varme lidt op til kampen, og det skal vi sammen med dig, Jan. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Der er lidt mere stille i baggrunden hos dig.
3: Ja, det er det. Jeg sitter jo i Danmark og forventer, at Norge skal vinde i dag igen.
0: Ja, du er nordmand, du er bosat i Danmark. Elfenbenskysten, hvordan er din mavefornemmelse? Altså, man hører jo de norske fans hele tiden sige, vi tager den hele vejen. Er det også sådan, du har det?
3: Altså, udgangspunktet er, at vi tager den hele vejen, ja. Men jeg fortsatt litt nervøs på grunn av at vi har måske en av verdens beste angripere. Vi har et riktig god midtbane, men vores forsvar litt usikker på den innimellom. De har ikke alltid vært så stabile, så og Elfenbenskysten har noen riktig, riktig dyktige angripsspillere, så jeg litt nervøs, men jeg ikke bange. Det jeg ikke.
0: Mm. Det jo første gang i 28 år, at Norge med til en VM-slutrunde. Du optimistisk, lidt nervøs. Hvad det norske hold, som taget til VM i år? Hvad det, de kan?
3: Altså, det de kan faktisk sammenhold. Altså, vi har alltid haft en eller to spillere, som har været ekstremt dyktige, og resten har været på sådan medium niveau. I år så virker det også som at det et fantastisk sammenhold spillerne imellom, og de mer opptatt av å tenke hvordan skal vi vinne enn bare å være til stede. Og akkurat den delen gleder jeg meg riktig meg til å se i dag.
0: Mm. Kan du mærke at når du fortæller, du nordmand, altså der også andre, der begynder at tale om, at Norge er videre? Er det noget, der fylder noget, når du taler med kollegaer og venner her i Danmark?
3: Altså, nå jeg blevet såpass gammel at jeg har fått med mig også 98, og fortsatt så det rigtig, rigtig mange danskere, som tænker drillerball fortsatt, det på godt og ondt. Men din yngre garde synes jo, Haaland jo fantastisk, så på den måten så det lidt anderledes.
0: Mm. Hvordan skal du se kampen, Jan?
3: Jeg skal sitte sammen med min familie i dag.
0: Mm. Skal I have noget bestemt mad, noget bestemt fejring? Er det taco-aften? Hvordan fejrer det?
3: Nej, vi skal bare have noget enkelt at spise. Og så skal vi nok have lidt popcorn og lidt hygge ved siden.
0: Jamen, jeg vil sige rigtig stor held og lykke, Jan.
3: Tusind tak.
0: Ja, god dag og god kamp.
3: Vi krydser fingrene.
0: Ja, vi krydser fingrene. Jan Hermansen, nordmand i Danmark, driver til dagligt reklamebureau, men i dag altså med som en stor norsk fodboldfan. Det er Norge, som møder Elfenbenskysten. Det sker i dag kl. 19, og kampen den kan ses på DR1 og DRTV. Nu tilbage til dagens store historie. Justitsminister Nicolai Wammen har i dag gennemført en større rokade af toppen i dansk politi. Mest centralt og opsigtsvækkende, så er det, at Thorkild Fogeds tid som rigspolitichef, den er forbi. Han fortsætter dog i politiet som direktør i Københavns Vestegns Politi, og i stedet for, så er det så rigsadvokat og tidligere direktør i NSK, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på taburetten og bliver rigspolitichef. Lidt andet navnenyt, det er, at Finn Borg Andersen, chef for politiets efterretningstjeneste, han stopper. Han bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Og så den nye chef for efterretningstjenesten, det bliver så Rasmus Kiefer Christensen, som i dag er særlig rådgiver for politi og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York i USA. Og den her rokade, den kommer oven på en længere periode, hvor der har været kritik af politiets arbejde, altså mest især omkring praksisen om at henlægge sager, også kaldet politivask, som har været stærkt kritiseret. Hans Engel, han er tidligere justitsminister og i dag politisk kommentator på Ekstra Bladet, og han kalder den her rokade for voldsom. Min kollega Frederik Flintegaard har talt med Hans Engel og bad ham uddybe.
4: Jeg kan ikke mindes tilbage i årene som politiker, som justitsminister, som en, der har fulgt udviklingen inde på hele det retsområde, anklagemyndighed, politi osv., der kan jeg ikke mindes en så stor rokade på én gang. Altså nu er der meget, der tyder på, at mange af udnævnelserne er forflyttelser, som har været rokader, som har været forberedt længere tid. Men det er klart, det der selvfølgelig vækker al opmærksomheden, det er rokaderne på de tungeste poster, de fire tungeste poster, der er inden for politi og anklagemyndighed.
5: Men hvad tror du, der gør, at den kommer nu, altså de her omrokader?
4: Altså en del af det skyldes jo angiveligt, at en del af stillingerne, jeg tør ikke at sige hvor mange af dem, men det er nok største del af dem, er overmålspolitikere, det er overmålsansættelser. Og det vil sige, at man under alle omstændigheder, så skal justitsministeren med mellemrum, når overmålet udløber, tage stilling til, om man vil genudpege den pågældende, eller man vil skifte ud på posterne. Så jeg synes, når jeg sidder og kigger ned over listen, så vil jeg tro, at der er en del, som har ligget i pipelinen i forvejen. Men det, der selvfølgelig er dybt interessant, det er, at Foged bliver udskiftet som rigspolitichef, kommer nye politidirektør i København. Rigsanklageren bliver også skiftet, altså efterretningschefen. Altså, det er jo de fire tungeste poster, vi har i politi, anklagemyndighed, efterretningstjeneste. Og det er en meget stor beslutning for en minister, som kun har siddet få uger på posten. Så hvis der er nogen, der mener, at Nicolai Wammen, han er sådan en, der savner lidt slagkraft og handekraft og så videre, så må man sige, at der er virkelig blevet øksen er virkelig blevet svunget her i dag.
5: Ja, lad os prøve at tage fat i noget af det sidste. Hvad er det for et signal, du tror, Nicolai Wammen vil sende med det her?
4: Jeg tror, at han vil sende det signal, at der må nye tider til i dansk politi. Der har simpelthen været for mange skandalesager, for mange sager, hvor man uanset forskelligheden af dem, og uanset at der har været mere eller mindre gode forklaringer, og selvom der jo ikke har været nogen, som sådan har endt i retlige afgørelser, straffesager eller noget, tjenestemandssager eller noget, så har vi alligevel befundet os i et vadested, hvor det er ganske tydeligt, at den meget, meget stærke tillid, der befolkningsmæssigt og politisk har været til dansk politi igennem rigtig mange år, den er ikke helt så grundfæstet, som den har været. Og det må man jo altså også tilskrive, at der har været for mange sager. Der har været seneste rigsrevisionsrapporten om hvidvaskningen, som ved Gud himmel ikke er nogen kønssager, som jo langt fra er afsluttet. Så på den måde er det formentlig en regering og en justitsminister, ny justitsminister på posten, som har sagt, der må simpelthen nye folk til. Der må nogen til, som nogen kommer jo fra helt andre områder, men altså noget, der signaleres fornyelse og en vilje til, at nu må der, om ikke ryddes op, så i hvert fald sættes ting på plads i politiet.
0: Ja, sådan lød det fra tidligere justitsminister Hans Engel, der i dag er politisk kommentator på Ekstra Bladet, der han havde talt med min kollega Frederik Flintegaard. Det er højsæson for at bade, for at spise is, gå på festival, bare hygge sig udenfor, men det er også højsæson for et erotisk fænomen. Dogging hedder det. Det siger Lise Pedersen, som er redaktør på det uafhængige medie Eroti. .dk til Aarhus Stifttidende. Og dogging, ja, det handler om at mødes med folk på offentlige steder med det henblik at have sex. Og Lise Pedersen har sendt en graf til os her på orientering over søgningerne på eroti.dk, som viser en øget aktivitet de seneste 14 dage. Hun skriver også til os, vi mærker det som et massivt digitalt fodaftryk. Det er et markant ryk i søgningerne og guider til dogging. Folk bruger os aktivt til at veje stemningen, finde ligesindet

0: det kan sagtens være, at folk er i et fast parforhold, men så smutter de lige ud og går tur med hunden.
1: Okay, så det er også noget, man kan gøre sammen med sin partner?
0: Det kan man også, men så har man jo fundet en, han har sagt.
1: Det her, du kan det godt, man vil have en tredje.
0: Altså, man kan godt have sex i det fri, men, og der er selvfølgelig også nogen, der gerne vil blande andre ind i deres sexliv. Så jo, man kan også gøre det med andre, eller med sin egen partner.
1: Og det, jeg stussede over, at jeg kan huske, at jeg har hørt et fænomen, der hedder cruising. Men det er sådan, altså, hvor især homoseksuelle mænd tager ud offentlige steder i naturen og mødes også med fremmede, fordi man gerne vil have sex. Hvad er forskel på dogging og cruising?
0: Der er ikke den store forskel, men med cruising, der er det nogle gange, at man ikke har aftalt det på forhånd. Men der kan også være, at man har fundet hinanden via en app. Men dogging, der er det ofte aftalt, at man mødes et bestemt sted. Eller nogen kan slå op, for eksempel, at de er på det og det sted på det og det tidspunkt, så kan dem, der har lyst til os, ikke, så kan de komme.
1: Eroti.dk, der kan de også se, hvilke steder folk vælger at mødes. Redaktør Lise Petersen, hun skriver til os, klassikerne, de holder 100%. Det er skovbryn, naturreservater og de mere afsidesliggende restepladser langs motorvejsnettet, især dem med tæt beplantning. Men vi ser også en klar tendens til, at strande, klitområder efter mørkets frembrud er ekstremt populære her i sommervarmen. Det afgørende for succesbetingelserne er altid det samme. Det skal være let tilgængeligt i bil eller på cykel, men samtidig tilbyde den nødvendige visuel diskretion i form af buske og træer. Af interesse for fænomenet, der har du også selv, Kimi, besøgt nogle af de her steder. Hvordan foregår det, når man kommer derud?
0: Altså, jeg har været på sådan en naturiststrand, hvor jeg har set det foregå. Og der er det ofte naturiststrande, der er sådan en afdeling af stranden, hvor folk vælger at have sex. Og så det er en ting, at man ved, at hvis man ikke er interesseret i det, så skal man holde sig fra det område. Og til gengæld, hvis det er det, man er interesseret i, så søger man derhen. Det svar?
1: Ja, det er i hvert fald lidt af svaret. Altså, du siger, du har set det foregå. Altså, du har simpelthen set folk ude i naturen have sex de her steder.
0: Ja. Så det er jo nogen, som gerne vil have, at der er andre, der ser dem have sex. Men det er jo til gengæld, som du siger, der skal altså være noget buskads eller noget, fordi man må ikke støde andre, så man må ikke gøre det på steder, hvor andre kan blive stødt af at se det.
1: Mm. Og hvordan ved man, om et par, der ligger i naturen og har sex, hvordan ved man, om de vil ses, eller om de gerne vil gemmes væk? Hvad for nogle, er der ligesom nogle koder og signaler, man skal forstå, når man bevæger sig rundt i det her miljø?
0: Altså, hvis man har det på en naturiststrand, så er der sådan et klart signal, at de sådan holder en hånd op, at der ikke er interesse i, at der er nogen, der kommer ind på tæppet. Men det kan også være, at folk er interesseret i, at de bliver inviteret ind på tæppet, og så udpeger de, hvem de så er interesseret i. Sådan, hvad der er for nogle koder, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at der bliver holdt øje på de der strande for at se, om der er gang i noget nogle steder. Og så er det ligesom om, der bliver sendt et signal, fordi, og det er primært mænd, så drages de alle sammen hen til det sted, hvor der så er nogen, der har sex, og håber på at blive inviteret med.
1: Altså, for nogen er det jo sikkert meget opstemmende at finde det her ude i naturen. For nogen er det sikkert deres største frygt at lige pludselig gå ind i et skovbryn, og så er der nogen, der har sex. Kan det også være skræmmende? Altså, at være de her steder?
0: Selvfølgelig kan det. Hvis folk ikke er klar over, at det kan være sådan et sted, de er kommet ind i, så kan det jo være en ubehagelig overraskelse. Men for andre, der er det selve spændingen ved, at der er nogen, der opdager dem eller ser på dem. Og for andre, det at se på andre, det kan være en tænding. Mm. Så det kan også være par, der tager ud sammen bare for at kigge på, hvad der foregår. Og så måske tage hjem og have sex. Så der er mange forskellige udgaver.
1: Der er mange muligheder. Altså når Eroti fortæller om, at der er et massivt digitalt fodaftryk i øjeblikket på guider til dogging og steder, og hvor man kan gøre det og sådan noget. Hvor stort et miljø taler vi om, det her er? Er din vurdering?
0: Ja, altså det er jo mørketal, så det er svært at sætte tal på. Man er jo ikke registreret nogen steder, men når de nu kan se det, det er da i hvert fald noget, der kan være en indikator på, at det er stigende interesse. Og det læner sig jo op af swingermiljøet, og der kan man jo også se, at der er en stigende interesse. Der er de der swingerklubber, der kommer flere af dem, og der er flere medlemmer, der kan ligefrem være venteliste på at komme med i swingerklubber.
1: Er det sådan,

0: Altså, hvis man nu sidder og tænker, det er ikke mit fine nabolag, at det her sker. Vil du sige, det findes over hele landet, eller er det sådan bestemte steder? Er det i storbyerne, folk er mere spraglede, eller sker det også helt ude i klitterne i Vestjylland?
1: Det sker alle steder. Man kan gå ind og se et billede over, hvor der er naturiststrande selvfølgelig. Og så er der den der side, som de har. Men det er over hele landet, det er ikke kun i storbyerne.
0: Okay. Kimi, tak.
1: Og man skal kigge sig godt for at på restepladser.
0: Okay, jamen hermed advaret eller opmuntret til at søge ud i natten. Tak for at være med.
1: Jamen, velkommen. God dag.
0: I lige måde, Kimi Sand, parterapeut og seksolog på Viborg Egnen. Jeg skulle lige finde den rigtige knap. Emneskift. Investeringsplatformen Nordnet har opgjort, hvilke aktieselskaber, der gennem deres platform har fået flest nye danske investorer ombord i år. Og for første gang i flere år, der er folkeaktien Novo Nordisk blevet overhalet på den liste. Det er Børsen, der skriver det i dag. Og hvem er så den nye favorit? Jamen det er Elon Musks rumfartsselskab SpaceX, som blev børsnoteret for bare nogle uger siden. Min kollega Frederik Flindegård spurgte investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen, hvorfor SpaceX har overhalet Novo Nordisk.
2: Forklaringen er jo det, der er sket i forbindelse med, at SpaceX havde sin spektakulære entré på børsen og blev børsnoteret og havde sin første noteringsdag den 12. juni. Det er sådan i underkanten af 3 uger siden, så det var i al væsentlighed i forbindelse med børsnoteringen, at de mange nye investorer kom til.
3: Er du overrasket over, at SpaceX allerede nu topper den her liste?
2: Nej, det er jeg ikke, fordi hvis vi kigger på den interesse, man kunne fornemme, der var i dagene op til annonceringen af selve børsnoteringen og gennemførelse af børsnoteringen, jamen så var der en meget stor interesse. Derfor var det forventeligt, at der ville være rigtig mange investorer, som ville tegne aktier i SpaceX. Det er mig bekendt i hvert fald den første gang nogensinde, man ser, at en amerikansk børsnotering bliver udbudt også til private investorer uden for USA. Og derfor er der flere gode grunde til, at så mange har interesseret sig for SpaceX-børsnoteringen.
3: Man kan også på den anden side sige, at det er jo en aktie, som flere eksperter har advaret om på forhånd, altså at den kan komme til at svinge meget værdi. Så kan man ikke samtidig sige, at det er måske også et usundt tegn, at danskerne køber ind på sådan en aktie?
2: Nu er det sådan, at aktiemarkedet er jo generelt et sted, som jeg plejer at sige, at det er den, hvad skal man sige, lidt virkelige og farlige udgave af den rigtige økonomi. Så aktiemarkedet er jo det, der sker i samfundet gange med et risikokrydderi. Og så på den måde, så kan man sige, om det er Novo Nordisk, om det er SpaceX, om det er nogle af chip-aktierne, som har henrykket investorerne de sidste 2-3 år, eller om det er den største af dem alle sammen, Nvidia, så er det sådan, at aktiemarkedet er et sted, hvor der sker ting og sager, og det gør der hele tiden. SpaceX er i den henseende ikke nogen undtagelse, men det er heller ikke noget, der er helt specielt. De udsving, vi ser i SpaceX, de er større, end de er i aktiemarkedet generelt, men de er ikke nødvendigvis meget større end inden for den gruppe af aktier, som hvor aktiekursen bevæger sig rigtig meget.
3: Hvis vi tager den her SpaceX-børsnotering, hvad er det så, tror du, der gør, at den her aktie har været så attraktiv for danskerne?
2: Jamen det er, at SpaceX har faktisk nogle ingredienser af det hele, som investorerne synes godt om. Aktuelt er det sådan, at USA er jo stedet, hvor globale investorer, herunder også danske investorer, flokkes om at investere i AI, i chip-aktier, i aktier, som skal ud og kommercialisere rummet. Det er jo noget, der rimer på Elon Musk. Og så samtidig, jamen, så er interessen generelt set, globalt set, for at investere i aktier, jamen, den er meget høj, og det er også noget, det der danskerne har taget til sig. Så man kan sige, SpaceX har sådan en lang række ingredienser, som tilsammen giver en meget spændende investeringscocktail.
0: Ja, lød analysen fra investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, og det sagde han til min kollega Frederik Flindegård.

0: Der er efterhånden ikke mange i kongeriget, som ikke har hørt det her kæmpe hit fra 2022. Og nu har sangen Stormand 4 år efter udgivelsen indtaget førstepladsen på listen over mest streamede danske sange nogensinde. Det var altså Stormand med Tobias Rahim og Andreas Odgaard Enakosovic. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er DJ og musikvært på Bangers og Popdatering på P3. Stormand, altså nu har vi lige hørt, at jeg stod og rykket lidt til det her studie. Hvad er det for et nummer?
1: Ja, det er svært ikke at lade være at rykke til det. Jamen, det er et, for mig et historisk kæmpe hit, fordi det sådan, på mesterlig vis kombinerer alt det, vi elskede ved 80'er dansk inspireret popmusik. Altså, og så er det blandet med den her sådan lidt mærkelige, sårbare tekst om en stor mand, som tør vise følelser alligevel. Så den bryder også med nogle lidt sådan, traditionelle kønsroller. Og så er det bare en vanvittig, godt skrevet popsang fra start til slut.
0: For start, det er godt håndværk simpelthen.
1: Det er et virkelig, virkelig godt pop-håndværk, som i hvert fald i mine ører tager mig tilbage til 80'erne. Alle de store danske sange, som blandt andet også blev lavet i feedback-studiet. Altså det gode danske pop-håndværk. Og det siger jo på en eller anden måde også lidt om os danskere, at vi er en anelse tilbageskuende lige pt. Vi vil gerne høre musik, vi er lidt trygge ved, som lyder af noget, vi kender, men stadig er nyt.
0: Ina, jeg ved ikke, der er et eller andet med lyden. Det lyder lidt, som om du er under en dyne, og det tror jeg ikke, du er.
1: Nej, jeg er til studentergilde.
0: Ah, for søren. Ja, okay. Nu gik du meget renere igennem. Det skal være der vel ondt. Altså, når vi snakker om popsnikere og nogen, der er dygtige til deres håndværk, så er der jo også en mand som Ed Sheeran. Og siden 2018, der har Shape of You ligget nummer 1 på listen over de mest streamede sange i Danmark nogensinde.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det er jo altså også godt pophåndværk. Nu har stormanden så vippet den af tronen. Er du overrasket over, at det lige præcis nu er stormand, der får lov til at indtage første pladsen på listen?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, hvis du havde spurgt mig for en måned siden, okay, hvis det her kommer til at ske, hvad for en dansk sang vil vippe Shape of You af pinden, så ville jeg per automatik have sagt stormand. Fordi det er en så karakteristisk sang, den er så i ørefaldene, den er så evergreen smagende fra start til slut. Og så er det også af to kunstnere, som efter de har udgivet Stor Mand, jo gået hen og blevet to af de mest etablerede danske musikere. Og jeg tror også, at streaming-succesen har noget at gøre med, at de efterfølgende jo hver især selvfølgelig også har udgivet en masse af deres egne hits. Det skaber nye kunder i butikken, som hopper ind på Spotify, og så ser de Stor Mand, og så bliver det streamet af en ny generation eller en ny fanskare. Så på den måde, så kan et stort hit blive ved med at blive et større hit på en eller anden måde, fordi der hele tiden kommer nye kunder i butikken.
0: Ja, 90 millioner afspilninger, det er alligevel en del gange. Altså, man kunne også have lidt den der frygt for, tænker jeg som musiker, at ens musik forsvinder lidt i mængden, når der er så mange tilbud, når Spotify eller de andre musikudbydere ligesom bombarderer dig med, at du skal også høre det her, du skal også høre, kan du lide det her, så prøv at høre det her. Men din analyse af det, at Stormand den bliver lyttet stadig så meget, på trods af det flere år siden, det er, at de fortsætter med at være populære, de her to, og så, ja, så kaster det. Så det er så, at folk bliver ved med at høre på hele deres repertoire.
1: Ja, det tror jeg, men også fordi, at sangen er så god, som den er i sig selv. Altså sådan, fordi den netop vækker en følelse af nostalgi, på trods af, at den kun er 4 år gammel. Den giver os følelsen af at være i noget trygt, i noget nærværende, noget genkendeligt. Og det er lidt den tid, vi lever i. Altså, når verden er ved at krakelere, og det er usikre tider, så er min analyse af vores musikforbrug, det er, at vi tyr til det, der er os nærmest, det, der føles trygt. Og det kan vi også godt se. Altså, alle er midt i en nostalgisk periode, hvis man er på TikTok eller på Instagram, forskellige sociale medier. Det er de gamle sange, som vinder indpas hos de unge. Også med top 100, som vi lige har lavet i hele DR, de unge stemte rigtig gammelt. Det var de store, gamle danske sange, og Stormand, som selvfølgelig kom ind på top 100-listen. Men vi vil gerne have noget, vi er trygge ved. Når verden er usikker, så vil vi gerne have det sikre, noget vi føler os hjemme i.
0: Ja, og det er jo lidt i den boldgade, altså hvis man kigger på top 10-listen over de mest streamede sange i Danmark, så er det ret tydeligt at se, at danske kunstnere fylder mere og mere i musikforbruget hos danskerne. I 2025 var der 9 danske sange på top 10-listen. Mm. Du siger, det er nostalgien i en foranderlig verden, der sker mange ting derude, så tyrer man tilbage til sit modersmål, skulle jeg til at sige.
1: Ja, men der skete jo også noget ret fantastisk efter corona. Danske artister, som ellers før har været vant til at udgive på engelsk, begyndte at udgive på dansk. Vi vil gerne nærmere vores band og publikum. Og på en eller anden måde, så blev det mere kutume, at man selvfølgelig laver sange på dansk i Danmark. Og det er noget, de fleste artister, danske artister har taget til sig faktisk. Så hvis vi også bare kigger på streaminglisterne generelt, så er det dansksproget danske musik, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det er det, vi forbruger allermest. Og det gør jo også, at det skaber ringe i vandet, og flere og flere artister hopper med på den her vogn og producerer sangen og skriver sangen på dansk. Så ja.
0: Ena, jeg vil lade dig gå ud til lyden af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Tak for at være med.
1: Det var så lidt. God aften.
0: Og god studentergilde. Tak. Ena Kosovic, altså det er DJ og musikvært på P3. Det var Lærke Balsen, der havde sat udsendelsen sammen i studiet. I dag var det Thomas Tjernsen. Og jeg kan bare ønske en god tirsdag eftermiddag med Tobias Rahim her.

0: Kampen om historien fortæller i dag historien om indfødsretten. Den begynder i 1776, hvor enevældige kong Christian den 7. besluttede, at danske embeder skulle være forbeholdt personer med dansk indfødsret. Det er nu 250 år siden, men indfødsretsforordningen, som den også blev kaldt, den kan som bekendt stadig få bølgerne til at gå højt, fordi den klikker ind i tidens debat om, hvornår man er dansk. Tag den fra begyndelsen i kampen om historien efter radioavisen. Klokken er midnat.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Torkel Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører, Mai Mercado, er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for også, at vi som forligskreds kan få en frisk start, forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane, eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af såret nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejdet har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.
6: Du lytter til P1.
7: Nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og sådan noget. Jeg tror, der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang. Fordi det er noget helt andet. Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
8: I januar 1776 slog den enevældige konge Christian den 7. udgående forordning om, at embeder fremover skulle være forbeholdt personer, som havde indfødsret. Det var knap 4 år efter Danmarks historiens mest kendte tyske politiker, Johann Friedrich Struensee, var blevet brutalt henrettet på Østerfælled. Det var også et tidspunkt, hvor indbyggerne i kongens rige kunne kaldes danskere, nordmænd, islændinger, færinger, grønlændere, vestindere, almindelige indere og meget andet. Men man ville selvfølgelig kun kalde dem sådan noget, hvis den slags nationale begreber var noget, man brugte på den tid, og det var det sådan set ikke. Dagens kampen om historien handler om indfødsretsforordningen, som blev offentliggjort i 1776 og stadig kan få bølgerne til at gå højt. Med i studiet har jeg i dag to fagpersoner, som har beskæftiget sig med begreber som indfødsret, statsborgerskab og patriotisme. Den første er Anna-Lena Sandberg, som til daglig sidder på Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. Nå, men hun er uddannet tysk og er leder af et forskningsprojekt, som handler om dansk-tyske kultur i perioden 1773 til 1864. Den anden er Emma Barnhøj Jeppesen, som er historiker, museumsinspektør på Immigrantmuseet i Farum. Hun har arbejdet med immigrationshistorie i det hele taget og har skrevet om indfødsretsforordningen, som er dagens tema her i programmet. Velkommen til jer begge to.
9: Tak.
8: Jeg hedder Yasser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Emma, for at komme i gang et eller andet sted, de mennesker, der ikke har været på Immigrantmuseet, kan du ikke sætte et par ord på, hvad det er for et museum, og hvorfor I interesserer jer for indfødsret?
7: Jo, altså på Immigrantmuseet, der arbejder vi jo med at dokumentere og prøve at forstå og formidle historien om Danmark som indvandringsland gennem de seneste sådan 400-500 år. Og man kan sige, at indvandring som fænomen er jo virkelig gammelt, og noget, der er knyttet meget tæt til menneskelig adfærd. Så derfor er det også et fænomen, der har været med til at forme Danmark, både som samfund og vores historie i det hele taget. Og man kan sige, når man beskæftiger sig med et fænomen som indvandring, så beskæftiger man sig også meget hurtigt med nogle ret almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål, som i bund og grund forsøger at besvare noget om, hvem er det, vi er? Altså, hvem er det, vi er som nation? Hvem er vi som folk? Hvad er det for nogle værdier, vi bygger vores samfund på? Hvad er det, vi ønsker for vores land for fremtiden? Og hvad er det, vi ikke ønsker for vores land for fremtiden? Og nogle af de her spørgsmål går jo ligesom også lidt igen, når man begynder at kigge på statsborgerskabet og historien bag statsborgerskabet. Så på den måde, så er der en ret naturlig forbindelse mellem det at beskæftige sig med indvandring og det at beskæftige sig med den her konstruktion, som jo er statsborgerskabet. Og derfor interesserer vi os også for indfødsrettens historie på Immigrantmuseet. Det gør vi både i historisk perspektiv, det gør vi også i dag, hvor vi for eksempel også er med til at lave de her halvårlige grundlovsceremonier, hvor de nye danske statsborgere får deres beviser. Så på den måde så er indfødsrettens historie er også tæt knyttet til museets virke også i dag.
8: Det er en central del af immigrationens historie.
7: Det kan man sige, ja.
8: Anna, nu introducerede jeg dig før som leder af et forskningsrådsprojekt om dansk-tysk kultur. Hvad er det for et projekt, og hvad er det, I leder efter? Hvad vil I gerne vide?
10: Ja, altså vi undersøger, hvordan hele staten, som var den stat, der var inden nationalstaten fra 1864, hvordan den fungerede som et flersprogligt og flerkulturelt samfund. Og som du også antydede i indledningen, så bestod denne her stat jo af to kongeriger, Danmark og Norge, to hertugdømmer, Slesvig og Holsten, de såkaldte bilande, Grønland, Færøerne, Island, og så også de oversøiske kolonier. Men i vores projekt har vi fokus på de dansk-tyske forbindelser, fordi at vi ser i historieskrivningen, at der er en tendens til at gøre de forbindelser til næsten rene konflikter. Altså, der var jo de her to krige i 1800-tallet, de slesvigske krige, og der er sådan en tendens til, at det konfliktforhold også bliver projiceret længere bagud i historien, altså tilbage til Struensetiden. Men under den her konflikthistorie var der altså også en meget tæt dansk-tysk sameksistens, altså både i kulturlivet og på mange samfundsområder, altså i administrationen, i militæret osv. Og det prøver vi ligesom at hente frem, altså den her dansk-tyske historie, som vi mener er blevet fortrængt og glemt.
8: Og derfor er indfødsretsforordningen og indfødsretten, det bliver til et element i det, fordi...
10: Lige præcis, fordi at indfødsretten er et af de første initiativer i den periode, vi afgrænser, altså 1776, hvor vi ser indfødsretten som et initiativ for at skabe lige rettigheder og muligheder for statens indbyggere. Og dermed også for mænd fra Holsten, som modsat embedsmænd fra andre tyske stater, havde denne her adgang til embedet. Så altså inden for statens rammer var der tale om en ligestilling, kan man sige.
8: Vi vender tilbage til mange af de temaer igen, når vi kommer igennem programmet. Altså, den her udgave af historien, den starter med en del, som handler om, hvordan man i 1776 talte om stater, nationer og den slags. Anden del handler om selve indfødsretsforordningen. Hvad står der i den, og hvorfor blev den givet? Og sidste del handler så om, hvad en indfødt er, altså hvad en statsborger og en dansker er. Altså, hvem må være med i vores klub? Og hvordan vi i 1770'erne så på det spørgsmål. Og så må vi hellere se at komme i gang. Allerførst starter vi lige med at sætte scenen for København der i 1776. Vi er i København, som i 1776 var hovedstaden i dansk imperium, som ud over Danmark omfattede rigsdele i Norge og Nordtyskland, Nordatlanten, Karibien, i Afrika og i Indien. Det var et rige, hvor København var det ubetingede centrum, men det var samtidig et rige, hvor stort set hele befolkningen levede på og af landet. I København flød affaldet rendestenen, og samtidig drog borgerskaber og en overklasse rundt i karater i klædt parrykker. De gik fra visitter til middag og derfra til baller, og for den øverste del af samfundet, så betød rang alt, og man vidste altid, hvem man var over og hvem man var under. Et bad hver tredje måned var et overdrevet og hysterisk rengøringsvanvid, og man kamuflerede den dårlige hygiejne med nærmest at bade sig i parfume. Ingen smilede bredt, for tandbørsten var ikke indført endnu. Alligevel blev der talt meget. Man var internationalt orienteret, som embedsmænd talte man tysk på arbejdet, fransk, når man var hjemme, og hvis man overhovedet talte dansk, så gjorde man det med sine tjenestefolk. I den her internationale verden, der flyttede embedsmænd sig fra land til land. Det var helt normalt, at kongens tjenere tog til et andet europæisk land, og kongen huggede embedsmænd fra andre monarker. Men nye tanker var på vej ind. Fødested, fædreland, nation var blandt tidens modindtryk, og det var det, som senere skabte nye behov og nye problemer, og det var disse nye problemer, som man ville løse med den nye forordning. I januar, altså i år, i 2026, der fyldte forordningen 250 år. Og i den anledning, der udgav politikeren Mikkel Bjørn, som i øjeblikket sidder i Folketinget for Dansk Folkeparti og er formand for Folketingets indfødsretsudvalg, en bog om indfødsret. Bogen har mest fokus på moderne indfødsret, men tager trods alt udgangspunkt i 1700-tallet. Vores journalistpraktikant Otto Christian Korse har talt med Mikkel Bjørn og blandt andet spurgt ham om, hvad danskhed er.
9: Jeg vil sige, at danskheden er jo en fællesmængde af historie, værdier, sprog, kultur, fælles referencerammer, normer, skikke, vaner osv. Det er jo alt det, der binder os sammen og giver os en følelse af tilhørsforhold til hinanden, og det er jo det, der forankrer os i tilværelsen og gør, at vi føler os som danske.
11: Hvad er det helt præcis, det kræver, det her med at blive dansk?
9: Jamen, det kræver jo først og fremmest viljen til at blive det. Altså, det kræver, at man ser sig selv som en del af den danske befolkning, og man ser den danske befolknings fremtid som en del af sit eget skæbnefællesskab, og den danske befolknings historie også langt hen ad vejen som en del af sin egen historie, eller i hvert fald en historie, som man som minimum ønsker at blive en del af.
11: Vil du have stemt for indfødsretsforordningen, hvis den er blevet fremsat i Folketinget i dag?
9: Indfødsretsforordningen var jo en ordning, der eksisterede under enevælden. Jeg synes, den nuværende ordning i grundlovens paragraf 44, hvor det er de folkevalgte som borgernes repræsentanter, der varetager borgernes interesse, det er jo den mest demokratiske måde, vi kan gøre det på, og den synes jeg, vi skal holde fast i.
8: Da forordningen oprindeligt blev udstedt i januar 1776, var det netop ikke et resultat af en demokratisk proces, men en enevældig forordning. Vi vender tilbage til Mikkel Bjørn senere. Men forordningen var en del af en begyndende diskussion om, hvad dansk og danskhed og Danmark var for noget. Og ikke mindst en diskussion om, hvem der var dansker og hvem der ikke var. Anna, hvornår begynder man at opdele verden i nationer?
10: Det starter i 1700-tallet, altså den her idé om en nation som et fællesskab for et folk på et bestemt sted med samme sprog. Men de egentlige nationalstater er et fænomen, der opstår i 1800-tallet først. Og en nationalstat er jo kendetegnet af at have en fælles forfatning, fælles politiske institutioner, et fælles rigssprog, så der også kan være en fælles offentlighed. Og tit også en etnisk homogenitet. Og man kan sige, at der er sådan to sider af det her med det nationale. Altså, man taler tit om et forestillet fællesskab. Altså, denne her nationale identitet, der opstår også i kulturen, i litteraturen, hvor man refererer til en fælles historie, der skrives sange og laves teaterstykker om det her fællesskab. Vi kender også landskabsmalerierne fra guldalderen som et udtryk for, hvad Danmark var i 1800-tallet. Det er sådan den positive side af det nationale fællesskab, og så har det jo også en mere negativ side, kan man måske sige, fordi at nationalismen som ideologi også godt kunne tendere til at være meget aggressiv og fremmedfjendsk.
12: Det er svært at definere, hvad man selv er, uden at definere sig i modsætning til nogle andre.
10: Præcis, og den mere aggressive nationalisme ser vi i Danmark fra cirka 1840'erne og måske lidt tidligere, men paradoksalt nok er den faktisk inspireret meget af tysk tænkning. For eksempel en tænker som Fichte havde udviklet nogle tanker om nationalisme i Tyskland under Napoleonskrigene. Så den der tysk-franske modsætning blev egentlig importeret til Danmark og rettet mod tyskerne.
12: Altså, man kan et eller andet sted, kan man sige, det ironiske altid ved nationalismen, det er jo, at det er noget af den mest internationale bevægelse, der næsten findes, fordi man på en eller anden måde bruger de samme symboler, ikke?
10: Ja.
12: Den engelske historiker Erik Hobsbawm, han har jo sagt, at man kan sige, at i 1700-tallet er nationalismen et elitært fænomen på ganske få intellektuelle. Omkring år 1800, så bliver det til borgerskabet lidt bredere, og 1890'erne, der breder man det så ud til arbejderne, og det er noget, man opfinder, altså, det er noget, man konstruerer med sproget og nationen og flag og hvad man ellers har, alt muligt andet. Nogle gange, ikke, så lyder det, som om vi her i Danmark er lidt foran det her. Det er der jo nogle forskere, der har ment på noget tidspunkt. Var vi i Danmark sådan lidt mere hurtige til at tage det til os, eller hvordan er det?
10: Der er jo lidt diskussion om, hvordan man netop skal forstå indfødsretten. Altså, man skal forstå den inden for et nationalistisk program, eller ikke så nationalistisk igen. Altså, jeg vil i vores projekt argumenterer vi for at se det i en lidt anden ramme. Og jeg vil sige, at vi ikke er så meget hurtigere end andre europæiske stater. Altså, hvis man ser på nationalliberalismen i 1830'erne og 1840'erne, så udvikler den sig parallelt i Danmark og i Slesvig, Holsten. Altså, så det er sådan to... altså, det kan man se som sådan et udtryk for, at det egentlig foregår samtidig og ikke er så meget tidligere. Og Slesvig, hvis jeg bare lige må kort opholde mig ved Slesvig, det er jo meget interessant, at netop det hertugdømme bliver sådan en kampplads for danskhed, fordi Slesvig var historisk en meget blandet region. Man talte flere forskellige sprog, altså tysk og dansk og plattysk og frisisk. Og så starter denne her mere ideologiske mobilisering, hvor man gerne vil have, at Slesvig skal være et dansk område. Men altså på mange måder, hvis man så på dagligdagen for slesvigerne selv, så trivedes de meget godt med at skifte sprog. Altså de var ikke interesseret i, altså langt hen ad vejen, at være enten danske eller tyske. De ville gerne være slesvigere.
12: Og man kan vel et eller andet sted, når man taler om det der med kronologien i det, og hvornår begynder man og det ene eller andet, så er det måske også lidt et udtryk. Du er for flink til at sige det, men der er nok et udtryk for sådan en dansk exceptionalisme, hvor vi grundlæggende altid er først og bedst og hurtigst og stærkest. Ja. Også måske til at tage besøgende ideologier til os. Men det er jo interessant det der med, hvordan at man forsøger, at man har noget, der ligger før, noget, der ligger uden for den der nationalitetsforståelse. Hvis vi skal have sådan et af de begreber med, som betyder noget, det er i slutningen af 1700-tallet, hvor det er et elitefænomen, det her. Der taler man også tit om patriotisme. Hvad er det, og hvordan sættes det i forhold til nationalismen?
10: Ja, altså det er meget gængst og skelne mellem patriotisme og nationalisme, og patriotisme var det tankesæt, der eksisterede på den tid, hvor indfødsretten blev vedtaget. Og patriotisme indebar altså troskab og loyalitet mod kongen som landsfader, altså for riger og lande. Altså ikke bare én stat med ét sprog og én etnisk homogen befolkning, men altså netop de her flere forskellige lande. Og patriotismen kan både godt indeholde noget kosmopolitisk og en fædrelandskærlighed. Men det kommer vi måske tilbage til. Altså, der var sådan ligesom et dobbelt projekt med indfødsretten, fordi den foregik, som vi nok vil komme ind på et tidspunkt, hvor man også gerne ville fremme det danske sprog, men altså netop også styrke hele staten, der bestod af flere lande, så at sige.
12: Man kan også altså bare tage det helt løs etymologisk natio. Altså, det er jo et fællesskab. Det er noget, man er en nation, ikke?
10: Ja.
12: Hvorimod patria, det er et fædreland. Det, ja. Så du går fra at være i flertal til at være i ental.
10: Ja.
12: Og den entalsting gør det meget nemmere, fordi så kan man sidde i Slesvig eller i Holsten eller noget andet forhold. Er det noget, man aktivt arbejder med i forhold til især den del af, jeg vil sige Danmark, som er tysk, hvilket er noget sludder, men du forstår, hvad jeg mener.
10: Ja.
12: Altså, at man netop fokuserer meget på den her kongetroskab, eller altså, det, er det den vej, man gør for at undgå det her problem med, nationerne flår det hele stykker?
10: Ja, og man kan sige, at indfødsretten er virkelig en stor del af det her projekt med at opbygge og konsolidere en identitet i hele staten, og oven på indfødsretten, som også bliver fejret, så bliver der skrevet en meget vigtig historiebog af en godsejersøn, der senere bliver historiograf og en vigtig embedsmand i hele staten, Ove Malling. Og bogen hedder Store og gode handlinger af danske, norske og holstenere, som var sådan et katalog over gode rollemodeller i historien, som ligesom skulle indøve de unge skoleelever i de her borgerdyder. Og det var netop eksempler fra forskellige områder, så at sige. Og
12: alligevel så er det lidt begyndelsen på diskussionen. Det er jo ikke danske, norske, slesvigske og holstenske. Det er, dem springer man over. Jeg går ud fra, at han omfatter dem i Danmark i den sammenhæng.
10: Ja, jeg tror faktisk, de er omfattet af holstenere. Men så det var egentlig et meget inkluderende, en meget inkluderende fremstilling, som også blev lavet til, eller der opstod også en skulpturpakke i Jægers Pris i kølvandet af denne her bog med mindesten over de kendte personligheder fra historien. Og der blev også lavet den her meget kendte skulptur, altså mange kender nok Johannes Hvidevælds skulptur af moderen, der rækker hånden frem mod sine tre børn, som er Danmark, Norge og Holsten. Og den blev også brugt på medaljer og mønter. Så der var sådan også en kulturel mobilisering, som skulle i kølvandet af lovgivningen skabe en helstatslig identitet.
12: Ja, under alle omstændigheder, så er vi på et tidspunkt, hvor de her begreber begynder at dukke op, der begynder at ske noget på det, og definitionerne er jo ikke helt klare. Vi har dem i dag, fordi vi står og kigger tilbage, men de var jo ikke klare for de mennesker, som var der. Og derfor så er vi stille og roligt nået til slutningen af første del, og så glider vi stille og roligt videre til at kigge på selve forordningen, og den kontekst, den er i. Og for ligesom at sætte rammen på det, så har vi fundet et gammelt klip, er der nogen, der mener, ja, lige før jeg kan huske det, men i hvert fald et ældre klip med et radioforordning, som Palle Lauring han holdt i 1982.
13: Og så kom loven om indfødsretten. Den sagde, at embeder kun kunne gives til indfødte danskere, nordmænd og holstenere, eller til indvandrere, der havde fået bevilget indfødsret. Loven vagte en jubel, der røbede, hvor stor irritationen imod de fremmede var. Men den måtte virke krænkende i en del tilfælde. A.P. Bernstorff for eksempel fandt loven udmærket, men selv var han jo indvandrertysker og havde altid været loyal dansk embedsmand og minister. Det lod sig sige, at et så lille land som Danmark var mængden af store begavelser og talenter ikke så rigelige, at man kunne undvære en vis import. Og det ville have været logisk, hvis alle de indvandrere, der havde fået embeder og høje stillinger, havde været begavede og talentfulde, men det var de ikke. Indfødsretten var vel det vigtigste, regeringen efter Struensee fik skabt.
12: Emma, hvis vi nu går tilbage til 1776, hvor den her forordning den kommer i januar måned, hvem havde magten, og hvad var Danmark for et land på det her tidspunkt?
7: Ja, altså det er jo i virkeligheden et interessant spørgsmål, fordi man kan sige, at vi har jo været inde på noget af det, nemlig at Danmark er, eller det danske rige, er et enevældigt rige, og det vil sige, at den absolute magt ligger hos kongen. Og det er jo et stort rige på det her tidspunkt. Det er meget større end det Danmark, vi kender i dag, fordi det strækker sig mange steder ud i verden. Så den danske konge har altså magtbeføjelser i territoriale områder af verden, som vi slet ikke forbinder med Danmark i dag, sådan på den måde. Det, der bare er udfordringen i 1770'erne, det er jo, at man har en konge, Christian den 7., som jo ikke er i stand til i virkeligheden at forvalte den her magt, som han har. Og det er han ikke, fordi han ganske enkelt er sindssyg. Og det er jo klart, at når man har så magtfuld en position som kongeposition, og der sidder en person på den placering, som ikke kan forvalte sin magt, jamen så vil der nok meget naturligt opstå nogle kampe i kulisserne om, hvem er det så, der de facto egentlig har magten? Hvem er det de facto, der skal lede det her store rige? Og det kan vi se, der har vi jo blandt andet en karakter som Struensee, som sådan set udnytter det her, men det er også det, han ender med at falde på. Men det, vi ser i kølvandet på Struensee, er, at der jo sådan set træder et nyt styre til, som også forstår at udnytte, at der sidder en konge, som ikke kan forvalte magten, ikke? Og det her styre er jo udgjort af hvad kan man sige, forskellige centrale personer, men en af de mest centrale, det er Ove Høgh Guldberg. Og perioden frem til april 1784, altså fra Struensees fald i 1772 og så frem til 1784, er også ofte blevet refereret til som den guldbærske periode eller guldbærstyret, simpelthen er opkaldt efter Ove Høgh Guldberg, som bliver tæt politisk rådgiver for kongen. Men Guldberg er jo også en mand, som har mange forbindelser. Og blandt andet har han tætte forbindelser til en mand som Joachim Otto Schack Rathlow, som sidder med i Geheimestatsrådet og også er, altså, har store sådan, politiske visioner osv. Og så har Ove Høgh Guldberg også relationer til enkedronningen Juliane Marie og arveprinsen Frederik, som jo også er nogle af dem, der ligesom står bag i Struensees fald. Og de her fire navne, de bliver ret centrale i tilblivelsen af indfødsretsforordningen. I hvert fald Guldberg og Schack Rathlow bliver jo i dag ligesom betragtet som hovedarkitekterne bag forordningen, men de diskuterer altså også hvad kan man sige, forordningsindhold med de to andre. Så det er sådan set nogle af de her personer, som har hvad kan man sige, de facto magten i det danske rige på det her tidspunkt, og det er jo et rige, som vi også har talt om lidt tidligere, hvor der bliver diskuteret de indbyrdes forhold mellem forskellige befolkningsgrupper, mellem forskellige lande eller områder, som den her hele stat ligesom udgør sig af. Blandt andet, som Anna også var inde på tidligere, bliver der diskuteret det her med, hvad er de indbyrdes forhold mellem hele statens sprog. Der er jo en interesse i, at dansk også bliver i højere grad brugt som et embedssprog og som hærens kommandosprog, som undervisningssprog. Men der bliver også i København for eksempel diskuteret, hvad er norsk ånd, hvad er norsk sprog osv. Så der er sådan en, altså man kan sige, Guldberg-perioden er ofte blevet karakteriseret som sådan en lidt konservativ restaurationsperiode. Man har behov for ro og orden oven på hele Struensee-affæren, men samtidig så er der altså også nogle forhold i det danske rige, der gør, at man diskuterer indbyrdes, hvordan skal man forholde sig til hinanden.
12: Der er også noget ironi i det her, ikke? Fordi tit i den traditionelle historiebeskrivning bliver det beskrevet, som om vi har den tyske periode. Det var Christian 20. var jo ikke den første dysfunktionelle danske konge. Hans far, Frederik den 5., var jo håbløs alkoholiker og ud af stand til at drive noget som helst. Og i den periode er det jo i høj grad tyske embedsmænd, der drager ind i landet, og som regerer landet super perfekt og på mange måder udmærket. Ja. Så kommer perioden der 1700-tallet, og Juliane Marie og Høgh Guldberg tager over. Men det interessante er jo, at det bliver tit beskrevet som, først har vi tyske periode, og så kommer den danske periode. Mm. Men de personer, du nævner der, Schack Rathlow, var jo strengt taget ikke altså specielt dansk, hvis man havde spurgt ham. Og Juliane Maries fulde titel er jo Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Mm. Og det er jo heller ikke sådan udpræget midtjysk, vel? Så det er jo i virkeligheden også en tysk kulturkreds, der sidder og gør det. Og lad os bare sige det, Ove Høgh Guldberg forstod ganske udmærket tysk, hvis han blev sat til det. Så det er måske, altså et eller andet sted, at det danske måske også lidt påtaget i den her sammenhæng, eller hvordan ser du på?
7: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at hele det embedsværk, som kongen står over, som forordningen jo sådan set tilsigter, jamen det er et embedsværk, som er i høj grad præget af indvandring, og særligt den tyske indvandring fra syd. Altså der sidder tyske embedsmænd rigtig mange steder, både i civiladministration og i hæren og i kirken og også ved hoffet, ikke? Så der er jo en erkendelse på det her tidspunkt af, at de udenlandske embedsmænd betyder rigtig meget for selve statsadministrationen.
12: Men er det også et element af angst, ikke? Altså grundlæggende, så man plejer jo at sige, at Struensee er en væsentlig faktor i tilblivelsen af den her forordning. Han overtog magten der i 1770 sammen med dronning Caroline Mathilde, selvom hun tit bliver skrevet ud af historien, og de to, de gennemfører i rekordtempo et reformprogram, som er inspireret af de radikale dele af oplysningen. Altså ikke sådan en hyggeoplysning, som Montesquieu og Voltaire, men nogle af de tunge drenge. Og en af hans reformer var jo den der trykkefrihed, og det ramte ham i nakken, fordi hans modstander satte faktisk en ret systematisk kampagne ind, og der kan man ikke frikende Ove Guldberg for også at være en del af det, som skulle fremstille ham som sådan en tysk liderbuks. Og den er så effektiv, at vi stadigvæk, altså i nogen grad i selv de store Danmarks historie, har den opfattelse stadigvæk af ham, at det, han bare havde varme med bukser mere, end han havde et varmt hoved. Men det var jo også en modstand mod det, og da Julian Marie og Ove Guldberg sidder og laver de her ting, der er de jo ikke helt sikre på, hvor sikkert de sidder i sadlen. I dag kan vi jo godt se, at der kommer ikke flere revolutioner andet end der 1784, hvor det er et magtskifte, men det kunne de jo ikke vide. Så opfatter du indfødsretsforordningen også som et defensivt tiltag, for ligesom at få markeret, hvem der er dem, og hvem der er os i det her.
7: Ja, og man kan sige i hvert fald et tiltag i forhold til at styrke kongemagten. Altså det her med, at man har været igennem en turbulent periode, hvor man har diskuteret, hvad er det egentlig staten skal bygge på, og hvad er kongens magt i virkeligheden. Så jeg ser i høj grad indfødsretten som et udtryk for, at et signal om, at hvis man ønskede embeder, hvis man ønskede social status i hele staten, så var det kongens gunst, man sådan set skulle have. Så det var kongemagten, man skulle igennem. Så det på mange måder, læser jeg i hvert fald indfødsretten, som en befæstning af kongens magt og det politiske styre, som selvfølgelig omgiver kongen på det her tidspunkt.
12: Ja, nu vi vender lige tilbage til selve indholdet lige et øjeblik, man kan sige. Det turbulente kommer i høj grad af, at vi har haft et magtskifte, og regeringschefer, der bliver henrettet, og alt muligt. Der er virkelig knald på. Det er meget sjovere at følge med i moderne politik i virkeligheden.
7: Ja.
12: Men det er det, der sker. Interessant nok, Anna, du var lidt inde på det tidligere. Altså, min generation, jeg fødte i 72. Mine bedsteforældre, når de skulle fortælle om, hvad tysk var, så fik de et lidt stramt udtryk i bæret, for nu at sige det mildt. Og det har været et eller andet sted gået igennem sådan dansk selvforståelse, vel fra de slesvigske krige og frem, at tysk er noget urart. Og man kan sige, at 2. verdenskrig hjælper ikke. Det kan vi lige så godt tage med det her. Ja. Men hvis vi går tilbage og prøver at forstå 1770'ernes forståelse, de kan jo dårligt have relateret til de slesvigske krige. Hvad har de tænkt på, når de hørte noget var tysk? Hvordan har de set det?
10: Det var ikke så skarp en opdeling, som det er blevet gjort til senere mellem danske og tyske borgere. Altså, der var, og Struensee er nok også efterfølgende blevet gjort til sådan en rigsfjende, og så er det blevet forstørret det med det antityske, fordi selve trykkefrihedsskrifterne handlede jo om alle mulige emner, altså under Struensee, den trykkefrihed, du nævnte, han gav, de handlede om statsgæld og moral og kritik af præster, ikke kun om det tyske. Og også i forlængelse af det, I talte om før, der er jo en kontinuitet af tyskere, så at sige, i regeringen, altså både før og efter Struensee. Bernstorff-familien er et eksempel. De kom fra Hannover, og A.P. Bernstorff fortsætter i den næste periode, der i reformperioden fra 1784. Når. Men altså, hvis man ser på selve København som by, så var der en meget tæt sammenflettet dansk-tysk kultur, og sprogligt ser man det også. Altså, man taler om en funktionel flersproglighed, hvor man måske ikke altid kunne tale flydende tysk, men i hvert fald forstod det, og så skiftede man måske sprog i løbet af samtalen. Og der var rigtig mange udgivelser og tidsskrifter på tysk, så den helt skarpe opdeling var der ikke. Men vi har jo de her fikspunkter i historieskrivningen med Struensee, den senere såkaldte tyskerfejde i 1789, og så de slesvigske krige, og så 1864, og så 2. verdenskrig. Og det er jo det, der nogle gange passer bedst i vores nationale fortælling, at vi har den der tyske arvefjende.
12: Og så indtil 1992, så slog de også altid at det fodbold, det hjælper heller ikke. Så på en eller anden måde kan man sige, og du har fuldstændig ret, altså første gang, at Struensee bliver beskrevet som værende tysker i sådan den mere intelligente litteratur, kan man sige, det er 1848, hvor Christian Molbech skriver det i historisk tidsskrift. Men det er en anden historie, den må vi tage en anden gang. Men nu når vi frem til den her forordning, den bliver jo lavet. Hvad står der i den, Emma? Hvad er kernen?
7: Jamen, man kan sige, altså, hvis man kigger på selve ordlyden i forordningen, så fortæller den også faktisk, hvad dens formål er, nemlig at sikre, at adgangen til embeder i majestætens rige lande bliver forbeholdt indfødte undersåtter og dem, som derved lige agtes. Det er sådan løs citeret, ikke? Så man kan sige, selvom forordningen ikke på den måde bruger begrebet statsborger, så arbejder den med et form for statsborgerbegreb, der ligesom indbefatter to grupperinger. Dem, vi kalder landets børn, og dem, vi kalder live indfødte. Og de her to betegnelser er defineret meget forskelligt, men man kan sige, at målet med begge to er det samme, nemlig at indbyggere, som ligesom kan henføres til en af de her to betegnelser, opnår sådan en retlig adgang til at bestride embeder i kongens rige og lande. Så man kan sige, at forordningen har først og fremmest sådan en ansættelsesretlig karakter.
12: Så altså bare lige for at være helt klar på, det er ikke et spørgsmål om, at man måtte bo her, eller drive virksomhed, eller noget andet. Det var et spørgsmål om, hvorvidt man kunne sidde i statsligt embede.
7: Ja, yes, lige præcis. Og man kan sige, hvis man så kigger på, hvad er det så for en kontekst, den er opstået i, hvorfor er det lige præcis den her ordlyd, så handler det jo om, at alle de embeder, som har eksisteret under kongen på det her tidspunkt, at man har ligesom haft en interesse i, at dem, der skulle bestride dem, at man ligesom kunne betragte dem som loyale undersåtter for kongen. Og som jeg også tror, jeg sagde før, så er forordningen også på den måde et signal til udlændinge, som måtte ønske at skulle bestride de her embeder, at hvis man ville det, så skulle man ligesom have kongens gunst, fordi det er jo kongen i princippet, der uddeler de her naturalisationer, som vi kalder indfødsretstildelinger. Så det var kongen, man skulle igennem, hvis man ønskede at blive betragtet som live indfødt.
12: Men fordi i den indfødsretten i dag jo handler om netop det der med indbygger, men dengang primært handlede om embedsmænd. Bare sådan for, har du nogen idé om, hvor mange embedsmænd der egentlig... Hvad taler vi om? Er det en lille del af befolkningen, ikke? Ja.
7: Jo, men det har jo alligevel været et relativt, et embedsværk, som i hvert fald har strakt sig ud i mange forskellige administrationer. Og det, vi kan sige noget om i dag, det er, hvor mange, der for eksempel blev tildelt indfødsret, i princippet helt frem til grundloven. Men hvis vi kigger bare alene i den guldbergske periode, så ved vi, at tallet ligger omkring 1300 patenter, der blev udstedt. Og hvis vi sammenligner, der er lavet nogle opgaver, altså for nogenlunde samme periode, over afviste naturalisationsansøgninger, det ligger på lidt mere end 300. Så vi ved, at størstedelen af dem, der ligesom søgte om at få en indfødsretsstilling, de blev også tildelt den.
12: Og det her, det er, altså, når vi taler embedsmænd, det er jo så både, det hedder jo ikke departementschef dengang, der var det jo medlemmer af kanseliet, eller hvad det nu har været, men det er vel også sådan noget som præster, som jo
7: det er det
12: dem er der lidt flere end departementschefer.
7: Ja. Ja, det er helt sikkert, altså præster, diakoner og degne og sådan noget, der er knyttet til den gejstlige, men det er jo også noget som hofdamer og lakajer og sådan noget ved hoffet, og det er underofficerer, overofficerer og så videre i hæren. Så det er sådan, altså det er rigtig mange forskellige positioner, vi taler om i samfundet. Og man kan sige, ordnet set, så vil de fleste nok sådan være knyttet til sådan en vis social status, og sådan et de højere lag i samfundet, ikke? Men det kan bevæge sig fra alt fra lakajer til etatsråd.
12: Jeg har nok også været ret sikker på, at hvis nogen søgte et job som daglejer på en herregård i Midtjylland, så er det ikke sikkert, at det er lige noget en ansøgning om indfødsret frem. Så derfor er det jo selvfølgelig også noget andet på den måde. Der må selvfølgelig være nogle embedsmænd, som på den måde sidder i København på det her tidspunkt, og lige pludselig får en fornemmelse af, at nu er de noget andet, end de var før. Altså, de bliver vel på en eller anden måde alligevel kapslet ind sådan talemæssigt, som være noget andet. Er der nogen af jer, der ved, hvordan de reagerer på det? Sådan en som A.P. Bernstorff, for eksempel, som må på en eller anden måde, han er jo typisk en af de der.
10: Mm. Det var i hvert fald en ny situation, at de pludselig fik den her besked om, at inden for et år skulle de søge om indfødsret. Mm. De havde måske arbejdet i staten gennem mange år, og pludselig blev de stillet over for de her krav, både hvis de ville fortsætte, eller hvis de ville avancere. Og jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Men et andet eksempel er Carsten Niebuhr, der i 1760'erne var blevet hentet fra universitetet i Göttingen til at være med på den her opdagelsesrejse, den arabiske rejse. Og han skulle også søge om indfødsret. Det gjorde han så, og fik det med det samme. Men der var jo andre, der så ikke fik det. Men måske har du nogle eksempler, Emma, på?
7: Altså, man kan sige... Jeg tror, det er helt rigtigt, som Anna siger, at det, selvfølgelig har det været en omvæltning, fordi ja, det er en ny position. Altså, det er jo simpelthen en ny betegnelse i virkeligheden. Man placerer nogle mennesker under, altså live indfødte. Og det er også interessant i sig selv, at den her forestilling om, at der er nogen, som tilhører landets børn, altså det indikerer jo sådan et meget i virkeligheden sådan nærmest organisk forhold mellem kongen og hans indbyggere. Altså, og som du sagde tidligere, Anna, der bliver brugt nogle meget symboliske billeder i samtiden med kongen, som optræder som sådan en faderfigur eller moderfigur, og så tager han sådan imod sine børn. Så det er sådan meget familiært på en eller anden måde. Og hvad kan man sige, den anden betegnelse er jo så mere defineret som folk, som ikke var indfødt i ordets egentlige forstand, altså de var ikke født inden for kongens riger og lande, og de deltog jo derfor heller ikke i den her meget organiske forbindelse, men de fik bare de samme rettigheder, som de indfødte, ikke?
12: Men det er jo alligevel interessant skældning, ikke? Altså de norske matroser i København kaldte jo for folkets far, det var jo Christian den 7., som var alt for langt ud til overhovedet have nogen fornemmelse af, hvad han blev kaldt af nogen, men stadigvæk, man havde den der. Og vi kender det jo også fra fædreland, ikke? Og modersmål og sådan noget. Og det er jo i virkeligheden meget moderne nationalistisk terminologi, at det bliver til det. Og samtidig så gør det jo så også alle de andre til adoptivbørn et eller andet sted.
7: Ja, det kan man sige.
12: Dem, der ikke er født. Altså, men der er jo, som du selv siger, der er ret mange, der får den her undtagelse, at det, man gør det. Altså, er det sådan generelt set, eller er det fordi, at man i virkeligheden bruger det her som sådan en måde at få embedsmændene til at, jeg vil sige, anerkende den der loyalitet, så de ikke bare stikker af og tager job i Preussen som det næste, eller Sverige, eller hvad man nu kan finde på?
7: Ja, det kan man sige, i hvert fald hvis de var interesseret i at blive i det danske rige, ikke? Så skulle de jo ligesom igennem kongen for at få lov til at beholde de her embeder. Så på den måde er der noget på spil i forhold til at sikre loyaliteten fra ja, de udenlandske undersåtter, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som har betydet noget.
12: Altså nu sagde jeg før, og det vil jeg sådan generelt set mene, langt det meste af det, vi opfatter som helt særegen for Danmark, det er jo noget, man kan finde paralleller til i udlandet også, ikke? Men hvad med den her indfødsretsforordning? Er den sådan noget, er den særlig dansk, eller findes de i tilsvarende udgaver i andre lande?
7: Altså man kan sige, noget af det, man har diskuteret i litteraturen omkring indfødsretsforordningen, det var, at den havde et forbillede i det, der hedder Act of Settlement fra det britiske imperium i 1701. Act of Settlement er ikke en indfødsretsforordning, men den gør så nogle af de samme tanker, der handler om embedsmændenes loyalitet i forhold til imperiet. Der er ikke, altså man kan sige, der er ikke nogen beviser for, eller vi ved ikke, om Guldberg og Jacques Rathlow har kendt til den her forordning, men der er bare nogle tanker, der ligesom går igen. Men ellers så, altså mit

0: Også at man var bevidst om, at man havde brug for den der kvalificerede arbejdskraft. Der er den der undtagelse med fabrikanter, kunstnere og mestre. Ja. De må godt komme udefra.
1: Ja.
0: Og formuene. Indfødsret og formuene, ja. Men det er jo lidt måske en parallel til i dag. Altså, vi skal jo også have noget inspiration udefra for at være et spændende og innovativt samfund.
2: Ja. Altså, det har været debat, men det har vel også, altså dengang må det have været fuldstændig, det må have virket sådan helt mærkeligt at forestille sig, at man skulle have et land, hvor der ikke boede nogen, der var fra en anden oprindelse. Altså, selv kongerne var jo, få af dem talte dansk.
1: Ja. Ja. Vi kan også jo se, bare som tilføjelse, at der findes jo faktisk nogle forarbejder til indfødsretsforordningen, som er overledet til i dag, hvor Jacques Rathlow og Guldberg diskuterer nogle af de her betingelser, som ligesom skal være i indfødsretsforordningen. Og der kan vi i hvert fald se, at de ligesom har diskuteret det her med, at forordningen må ikke skræmme sådan atroværdige indvandrere væk. Altså, meningen skal ikke være, at man vil fjerne alle udlændinge og indvandrere fra det danske riges embedsværk, men at man er interesseret i ligesom at beholde for eksempel specialiseret arbejdskraft eller formuene, eller indvandrere, som jo sådan set allerede sidder i embedsværket, altså har embeder i forvejen.
2: Ja, og så stille og roligt kan vi glide videre til tredje del. Nu ved vi lidt om, hvad den her forordning gik ud på. Vi ved, hvad det er for en ideologisk baggrund, der er for det med nationalisme og patriotisme. Og så glider vi til del 3 af udsendelsen. Og i virkeligheden så handler den jo om, hvem er en dansker, hvad er en indfødt, hvad er en statsborger. Og det var det, som jeg reducerede før til, hvem kan være med i klubben. Og et eller andet sted, så er det jo også nogle spørgsmål om, hvad er det, man skal gøre? Hvad skal man være for at være en del af den her fællesklub? Det her med, hvem der er med i klubben, og hvem der ikke er. Det tror jeg, at de fleste, der arbejder med historie, ret hurtigt kan blive enige om, at det er noget, der forandres over tid. Det er sådan, det kan vi jo godt lide altid. Men min kollega Otto Christian Korse, han har talt med juristen Eva Ersbøl, og hun er specialist i, hvordan man i dag forstår lige præcis det spørgsmål. Og vi spurgte hende blandt andet om, hvordan hun forstår indfødsret og statsborgerskab.
3: Jamen, jeg ser jo meget retligt på det. Der er mange andre mennesker med forskellige andre specialer, der sikkert kunne sige masser om det værdibaserede. Men for mig er det retlige. Det er indfødsretten, den reguleres af, eller statsborgerretten, der reguleres af lovgivningsmagten med det indhold, lovgivningsmagten giver. Indfødsretten, hvilke rettigheder, der er knyttet dertil. Og der er vi jo i dag, og har været det gennem mere end 100 år, bundet af en række internationale konventioner. Men derudover så er det jo lovgivningsmagten, der bestemmer.
2: Og nu har vi ligesom hørt to moderne forståelser af, hvad det vil sige at være dansk statsborger, eller have dansk statsborgerskab, eller indfødsret. Nemlig politikeren Mikkel Bjørn, som taler om værdifællesskab, og juristen Eva Ersbøl, som taler om retslige begreber, som er defineret af lovgivningen, og dermed af Folketinget, og af internationale konventioner. Og de to udsagn, det er jo nutidige udsagn. Men når man hører det, og I har siddet og beskæftiget jer med indfødsretsforordningen 1776, hvordan forholder det tager i virkeligheden til den forordning fra 76. Er det sådan aftagerne til det, eller er det sådan helt noget andet, vi taler om i dag?
0: Der var jo dengang i hvert fald både elementer af noget retsligt og noget værdibaseret. Men man kan sige, altså den rettighed, der hedder stemme og valgret, var jo overhovedet ikke aktuel under enevælden. Og så kan man sige, at det først i forbindelse med, at det skal afgøres af rigsdagen, altså i 1849, hvor det overgår fra den enevældige konge til rigsdagen og afgør de her indfødsretstildelinger, der bliver det rigtig vigtigt med modersmålet og sindelaget. Og det bliver jo sådan et spor frem til nu, kan vi se af den aktuelle diskussion.
1: Emma? Ja, altså man kan sige, hvis man læser indfødsretsforordningen fra 1776, så der er jo ikke, altså, der er jo ikke på den måde noget på spil i forhold til for eksempel diskussioner om modersmål og sådan noget, så det er jo noget, der træder ind senere hen og bliver vigtigt, det her mere værdibaseret. Fordi som jeg sagde før, så er det først og fremmest en ansættelsesretlig karakter, indfødsretsforordningen, og derfor er der jo stadigvæk nogle ting på spil, som vi også har talt om tidligere, som handler om det her organiske forhold, der er mellem kongen og hans børn, og det er også den, hvad hedder det, forordning beskriver ligesom også noget med, at det ligesom er rimeligt på en eller anden måde, at det er landets børn, der får, og lige ved indfødte, der får embederne. Men det er jo ikke, fordi der er stillet et krav i forordningen om, at man skal tale dansk eller noget den stil. Det

0: først noget, der altså i virkeligheden begynder at spille en rolle senere hen.
1: Men det er jo så også noget, når man taler om værdifællesskab, eller taler om det, så er det også, fordi man tillægger nogle bestemte værdier til en bestemt nation. Mm. Ville det have givet mening for Christian den 7., hvis han havde hørt det? Altså det er jo, han havde jo schweizer, en schweizisk husklærer, ikke? Og han havde tyskere siden, og der var franskmænd, var der også til at organisere hans hær. Og sådan, var der sådan specielle... karakteriserede man franskmænd som letlevende, og englænder som pengegriske, og tyskere som patentlige, og altså af de her moderne metaforer, var det nogen, der ville sige noget, nogen i 1700-tallet?
2: Ja, jeg vil sige, der er for eksempel i rejseberetningerne i 1700-tallet, er der også de her nationale stereotyper. De begynder sådan at komme frem, måske lidt mere uskyldigt end i den senere nationalisme. Men for selve kongen som regent var det jo ikke vigtigt. Altså alle dem, der boede inden for hans statsgrænser, var sådan set hans undersåtter. Og det kunne være forskellige nationaliteter, og de kunne tale forskellige sprog. Så der var ikke på den måde det der krav om et nationalt sindelag.
1: Men det var vel også derfor, at patriotismen var så populær. Det var ikke kun i Danmark. Det var alle de her... Det der, man kalder det jo en konglomeratstat. Det her med, at man har alle mulige... Og dem er der jo flere af. Altså, Danmark er jo bare en lille en. Hvis man sammenligner det med Østrig, for eksempel, så de var virkelig op og rulle på noget af det. Og alle de der, de er jo karakteriseret ved, at man fokuserer på loyaliteten over for kongen. Men det clasher jo lidt med den her nye opfattelse af, at man er børn, det organiske. Der er sådan to begreber, som man nogle gange bruger, hvor man taler om statsborgerskab, kan være de jure eller de sang. Hvad mener man med det?
2: Ja, altså jeg tror, man plejer at skelne mellem jus soli og jus sanguinus, som også soli refererer ligesom til fødestedet og territoriet, altså jorden. Og det andet, sanguinus, refererer sig til afstamning eller blod.
1: Vi tæt på noget race nærmest, eller hvad?
2: I hvert fald i det der... Ja, altså... Ikke race, men det der med at være i slægtskab med... Eller have forældre, der var født inden for staten, kunne godt spille ind på tildelingen af indfødsretten. Men der var ligesom begge principper i spil. Det har du også undersøgt nærmere,
3: Emma. Ja, altså... Man kan sige, jeg tror, at indfødsretten er ofte blevet fortolket som... Altså efter det princip om, at hvis man ligesom er født inden for kongens rige og lande, så er det der det mest væsentlige princip for tildeling af indfødsret. Men vi kan se noget af den litteratur, der er skrevet omkring indfødsretsforordningen, der diskuterer man også, altså det er i virkeligheden sådan nogle gråzonetilfælde, fordi man kan sige, hvis alle, der er født inden for kongens rige og lande, er indfødte, hvad så med dem, som er født inden for kongens rige og lande, som har udenlandske forældre? Eller hvad med dem, som er født uden for kongens rige og lande, men som har indfødte forældre? Så der er sådan nogle gråzonetilfælde, og der er forordningen i virkeligheden ikke særlig skarp på, hvad den mener. Så det er sådan noget, man har diskuteret sådan i den retsvidenskabelige litteratur omkring forordningen. Det er sådan de her principper holdt op imod hinanden, fordi det virker som om, at det er sådan fødestedskriteriet, der er sådan langt det overvejende vigtigste, men der er også nogle lidt afstamningsprincipper i den, som kan nuancere det lidt.
1: Men man har vel også stået og kunne kigge rundt omkring i verden og se, at man havde forskellige måder at gøre det her på, ikke? Altså, amerikanerne, som jo får en forfatning, og men ikke samtidig, så i hvert fald næsten samtidig, ikke? De definerer jo et statsborgerskabsbegreb, og bruger jo stadigvæk et, så hvis man er født i USA, så har man også stemmeret. Jeg har en god ven, der er, hvis far var arbejdet for FN, da hun blev født, ikke? Og derfor så kan hun stadigvæk stemme. Den dag i dag. Så der kan man sige, det er den måde at gøre det på. Hvorimod det andet, det vi møder, når rigsdagen, Folketinget, er inde og skal bestemme, det er jo i højere grad et spørgsmål om, at det der nationalt bliver det organiske. Så det er vel også noget med, at man skal vægte mellem de her begreber, men de har måske ikke været så udtalte nu på det her tidspunkt. Er overvejelserne i forarbejderne sådan noget, taler man om det her? Diskuterer man det?
3: Altså i forhold til nationalitet, eller
1: ja,
3: i forhold til
1: hvem? Ja, altså det der med, hvem, når man siger, at nogen skal være med, og gråzoner og alt muligt andet, er det så fordi, man har en opfattelse af, at der er nogen, der er danskere, og dermed har de mere ret til det? Eller er det meget pragmatisk i den der franske, amerikanske opfattelse, hvor man ligesom, kan man sige, for at sige det helt banalt, så er de meget optaget af jura, hvorimod at det, der kommer senere i særdeleshed Tyskland og England, handler meget om ånd.
3: Ikke? Ja. Altså, det er sådan. Ja, altså man kan sige, det vi ved sådan fra forarbejderne er, at man jo har taget fødselskriteriet som sådan den primære funktion for indfødsretten, men man kan også se, at Jacques Rathlow og Guldberg for eksempel diskuterer det her med, at man ikke ønsker at skræmme... ja, jeg tror, at de udlændinge væk, og derfor taler man, eller taler de blandt andet om, om man ligesom skal stille deres børn i udsigt til indfødsret. Så der er jo, altså, der er noget på spil her, som ikke handler på den måde så meget om ja, værdi og værdifællesskab, som vi talte om tidligere, men som handler om sådan den rene juridiske status, og det der med, at man også gerne vil sikre, at, at de fremtidige generationer jo også bliver stillet i udsigt til, til embeder. Og man kan sige, bare for at vende tilbage til et spørgsmål, som, som du har stillet før, altså noget af det, som også er interessant, hvis vi ser på de protokoller, som Danske Kancelli har lavet efter indfødsretten, som i virkeligheden er sådan nogle lange lister over de mennesker, der blev tildelt, naturalisationer. Der kan vi også se, at sådan noget som nationaliteter, altså hvor folk egentlig kom fra, det er faktisk ikke opført i protokollerne. Så vi kan ikke læse ud af protokollerne, hvor folk egentlig, altså om de kom fra de tyske områder, om de var, kom fra Frankrig, eller om de kom fra Schweiz, eller noget af den stil. De er typisk bare opført med deres erhvervstitler, og man kunne jo forestille sig, at hvis det havde været virkelig afgørende, om du kom fra Frankrig, eller Spanien, eller hvor du kom fra, at så var det noget af det, der måske var blevet noteret i protokollerne. Det er det bare ikke.
1: Det er en rasende god pointe, det der. Altså, ja. Altså den sidder. Men man kan også vente om, fordi det er noget, det har kunne tyde på, at det ikke i så høj grad, når man har kigget på det her, har været noget, hvor man har kigget ud. Kunne det så være, at man kiggede ind? Altså, hvis man kigger på den måde, at byer og almindelige købsteder har fungeret på, ja, så har det jo i høj grad også været et spørgsmål, om man kunne opnå borgerrettigheder i en by. Er det sådan, ja, nogle tanker, man har trukket på, tror du?
3: Ja, det tror jeg, fordi man kan sige, det som statsborgerskabet jo sådan set er en konstruktion af, det er jo, at nogle borgere har særlige rettigheder i forhold til andre indbyggere, men de har så også nogle særlige forpligtelser. Så på den måde så kan statsborgerskabet jo godt være inspireret af sådan et borgerbegreb for byerne, men bare orienteret mod staten i stedet for, altså, eller orienteret mod kongen i stedet for. Men der er jo helt klart det her spil imellem rettighed og forpligtelse, som er på eller som ligesom også på en eller anden måde karakteriserer statsborgerbegrebet.
1: Jo, og også i forhold til byerne, der er det jo også noget med, at hvis man mangler en bager, og der, ja, så kommer en bager forbi, så kan vedkommende få et borgerskab. Og det lå også lidt i det, du nævnte før, at der er også i høj grad spørgsmål om, at vi har brug for de her mennesker. Mm-hmm. Så hvis de kan noget, vi ikke kan, ja, så må de godt være her.
3: Ja. Præcis.
1: Så på den måde er det jo også meget træet for det der med det kunne være taget for det der med byerne, men i virkeligheden viser det jo bare, at det er en bestemt måde at tænke på, som handler meget om, altså som er instrumentelt, hvad kan vi bruge det til, mere end det måske endnu er blevet til den her moderne form for nationalisme, som jo kommer i løbet af 1800-tallet.
3: Mm.
1: Bare sådan lidt et polemisk spørgsmål her til sidst. Hvis man nu havde taget de her mennesker, Jacques Rathlau og Julian Maria og Høge Guldberg, og proppet min tidsmaskine og hævet dem op til vor tid, så ville der nok være en del ting, de havde undret sig over. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at det er alle de der kvinder, der får ørenlyd i offentligheden, der vil undre dem i første omgang. Måske ikke så meget Julian Marie som de andre. Men hvis de nu havde set, hvordan vi i dag tolker det her udenfødsretsnød, hvor det jo i dag er Folketinget, der tildeler indfødsret på baggrund af en lovgivning, og i dag også nogle undersøgelser. Hvad ville de have tænkt om det? Vil det have givet mening i deres verden?
2: Altså, det er et meget interessant spørgsmål, fordi der er jo nogle helt andre problemer i dag, kan man sige. Altså, vi har en migrations- og en flygtningekrise, og vi har også i mange europæiske lande en faldende fødselsrate, som giver et demografisk problem. Og derfor er der jo brug for en indvandring for at sikre at vi kan drive vores velfærdsstat og til at opretholde vores konkurrenceevne. Og det tænkte man jo egentlig også dengang, så på en måde er der et ens rationale, men ordlyden er meget forskellig.
3: Jamen altså, jeg er meget enig, og jeg tror sådan, nu har vi talt meget om det her med jura versus værdier og versus erhverv og sådan noget. Jeg tror, at der er sådan noget af det, de måske vil være overrasket over, det er, hvor stor betydning værdifællesskab, sprog og alt sådan noget, kultur, det betyder i vores indfødsretstildelinger i dag i forhold til dengang, fordi det er noget helt andet.
0: Og så vil de selvfølgelig være overrasket over, at det ikke er kongen, der beslutter.
1: Ja, når vi er færdige med at forklare dem, at vi faktisk har haft en dronning i en lang tid, så vil de nå til det der. Og der lige ligger der jo netop også den der forskel, fordi kongen er jo den, der var kernen i staten, hvorimod det, der kernen i staten i dag, er et folkefællesskab på en eller anden måde. Så kan man sige så også et 1800-tals begreb, men sådan er det jo en gang imellem. Ja. Men når vi nu tager den her forordning, som jo i sprogbrug, kan man sige, er den samme som den anden. Altså, hvor ligger de store forskelle mellem den og så det, vi sidder med nu, kan man sige? Altså, andet end det med Folketinget. Er der også, nu har I været inde på det der med kulturen, er der, men de der undtagelsesbestemmelser, som jo også er til stede, dem har vi vel heller ikke så høj grad moderne lovgivning, så vidt jeg har forstået.
0: Nej, jeg tror, altså på nogle punkter, så er indfødsretslovgivningen fra 1776 nok mere liberal end den indfødsretslovgivning, som er i dag. Fordi den jo i virkeligheden ikke, den er jo ikke så stram i sine betingelser, at det ikke var sådan, at der var nogen, der kunne blive naturaliseret. Og vi kan også se i den naturalisationspraksis, der ligger sådan efter indfødsretsforordningen, at der er også nogle tilfælde af folk, der bliver naturaliseret, hvor man tænker sådan, okay, de hører der umiddelbart ikke lige ind under en betingelse, som er beskrevet i forordningen. Altså for eksempel folk, som er beskrevet som nogen, der har stået i statstjeneste i lang tid, eller har haft særlig langt ophold i det danske rige, eller sådan noget. Men det nævner forordningen bare ikke noget om, at de også skulle have ret til at blive naturaliseret. Så på den måde så virker det som om, at der har været selvfølgelig nogle betingelser for ligesom at blive defineret som lige ved indfødte, men man har måske også sådan tolket lidt på de her betingelser i selve praksisen med at uddele naturalisationer, alt efter hvem det var, der søgte.
1: Og så kan man vel også sige, at det generelt gælder, at 1700-tallets praksis, der var det her med at overholde, altså med at gøre det samme hver gang, det var knap så udbredt. I dag vil man jo klage over en embedsmand, hvis han gav en ny afgørelse i forhold til sidste gang, hvor man havde stået en lignende sag. Det var jo ikke et problem på samme måde i 1700-tallet. Hvis kongen sagde, at det var sådan, det var, så var det sådan, det var.
0: Selvfølgelig.
2: Til gengæld ville han heller ikke indkalde ansøgere til sindelagssamtaler, og han ville heller ikke udsætte dem for sprogtests og sådan noget. Så der er virkelig nogle meget restriktive regler omkring vores tildeling af statsborgerskab i dag, som var, hvor det så helt anderledes ud dengang.
1: Ja, og man kan også sige, at Christian 7 vil nok også selv dumpe sprogtesten, så det er jo, som det er. Nu er vi desværre nået så langt, at vi er løbet tør for tid, og alt tyder på, at det her spørgsmål om, hvem der er dansk, og ikke mindst, hvem der ikke er dansk, igen bliver et af de helt store emner i den kommende valgkamp. Når man anskuer spørgsmål om nation og patriotisme, stater, borgere og statskundskab fra en historisk vinkel, så en af de ting, som står helt klart, det er, at begreberne på samme måde, som den tid, de bliver brugt i, altid har været flydende, og altid har været under konstant forandring. Men når man diskuterer, hvordan man skal bruge begreberne i dag, og hvem der må være med i klubben, og hvem der ikke må, så kan det give ret gode perspektiver at prøve at kigge på, hvordan grænserne for vores fællesskab i den grad også ligger under for tidens modelune. Tak til Emma Barnhøj Jeppesen fra Immigrantmuseet og til Anna-Lena Sandberg fra Københavns Universitet for at hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad en indfødt egentlig er for noget. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen, producer Clara Favs-Bis og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
4: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
5: Nu er der radioavis, og så får du K-Live fra tirsdag eftermiddag klokken 8.
6: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i store dele af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med et enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspindere. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
7: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
6: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
8: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
6: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
9: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
6: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
10: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
6: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest.

Der er opbrud i dansk musik. Der er gennembrud og sammenbrud og nybrud. Og vi kommer rigtig godt rundt om det hele i den her time af K-Live, som du lige har tændt for. Du vil komme i rytmisk nærkontakt med den meget populære sanger, der nu vil synge på dansk. Der er kvinden, der har brudt lydmurene ind foran de mandlige musikere som den mest populære. Og så vil et par gavede musikere undervejs tale om at blive ældre i en nådesløs branche. Læn dig tilbage. Tæl til fire. Så går vi i gang. Mit navn er Chris Pedersen, og du lytter som sagt til K-Live. Og vi starter altså med en rigtig succeshistorie. For på listen over de mest streamede danske kunstnere i 2025, der var der en kvinde øverst på listen. 21-årige Annika, hun smed sit debutalbum AW på gaden, og det var altså noget, folk rigtig godt kunne lide. Annika brød 27 års kvindelig tørke og blev den første af hunkøn på toppen af listen. Og hvad er det så, hun kan, hende her Annika? Hvad der gør hende særlig? Det spørgsmål satte vi Julia Rabeck fra vores søsterkanal P3 til at svare på. Men for lige at få et indtryk af Annika, så starter vi med en bid af nummeret Stolt. Hvem

0: Altså, Annika, hun er jo en vild størrelse. Hun er sådan en, som man husker første gang, man hører hendes stemme, fordi den er meget markant, altså den her sådan hæshed, som man sjældent hører nogen have. Man skal måske faktisk nærmest helt til Amy Winehouse for at høre nogen, der lyder på den måde. Og så har hun et stort talent for at skrive tekster, som folk virkelig nemt kan spejle sig i, og som også får folk, selv dem, der ikke normalt lytter til tekster, til at lytte til, hvad hun har at sige.
1: Hun er velartikuleret.
0: Ja, meget.
1: Det er nemt lige at faktisk at høre de tekster, hun synger.
0: Helt vildt.
1: Hvordan adskiller Annika sig fra de andre kvindelige sådan, kolleger i branchen?
0: Jamen, det er sjovt, fordi jeg kan jo godt lide at sige, at Annika, hun er rapper. Selvom hun ikke er rapper. Hun er helt sikkert sanger. Og det er fordi, at hun bruger nogle af de samme ting, som rapperne gør. Altså, hun bruger nogle af de samme producerer, som rapperne bruger til sine sange. Hun har også, så vidt jeg ved, samme management som nogle producerer. Hun har også på en eller anden måde formået at komme ind i den her sådan lidt eksklusiv klub af rappere, som normalt ikke rigtig arbejder sammen med sådan popkvinder. Det er i hvert fald ikke så tit, de gør det. Og så har hun lavet sange med nærmest dem alle sammen, som man kunne høre på Stolt, vi hørte lige før. Det er Lamine, som hun har lavet en sang med. Hun har også lavet flere numre med Jilly, og er ligesom bare på en eller anden måde kravlet ind i sådan lidt en anden afkrog af musikscenen, end hvad de andre kvindelige danske kunstnere har gjort indtil videre i hvert fald. Så hun caterer både ret meget til kvinderne, men også ret meget til mændene.
1: Og det kan man så også se, hvem der lytter til hendes musik. Er det det, du tænker, det har en anden appel?
0: Ja, det tænker jeg helt sikkert. Altså, hvis det både er mændene og kvinderne, der bare skam lytter hende, så er der jo også flere, der lytter, og så kan hun nemt komme op på en første plads lige pludselig.
1: Kan man høre på hendes musik, at hun også begår sig i de der rap-kredse?
0: Det synes jeg godt, man kan. Altså, sådan, der er noget lydbillede, der går sådan igen. Der er i hvert fald nogle af hendes produktioner, som jeg sagtens skulle forestille mig, en rapper lave en sang over. Og så er det så bare hende, der synger over dem. Og så er der selvfølgelig også noget med sådan, hele hendes udtryk. Altså, når man er kvindelig kunstner, så kan man jo sagtens vælge at være Sabrina Carpenter. Altså den her store amerikanske popstjerne, som altid har sådan glimmer korsetdragter på og sådan noget. Som jo er meget sådan feminint i udtrykket. Der er Annika jo meget mere androgyn, altså står på scenen med baggy jeans og en t-shirt. Og sådan, hun har den her dybe stemme. Og jeg føler på en eller anden måde, hun sådan er ret god til både at være noget, en mand og en kvinde kan spejle sig i.
1: Og lad os høre noget mere af det, Julie Rabeck. Du har selv valgt Knuser Hjerter som et godt eksempel på, hvem Annika er.
0: Yeah.
1: Er der noget, vi skal vide om nummeret, før jeg lige sætter det på?
0: Jamen altså, det er jo værd at sige, at det er hendes debutsingle. Virkelig noget af en single at starte ud med. Også produceret af Nicki Puyande, en af de her rapper-producer. Altså, han har lavet nærmest alt for Jilly, og har det her sådan meget, jeg har lyst til at sige, dramatiske produktion om. Det er utrolig svært ikke at lytte efter, hvad det er, hun siger i den her tekst.

0: En lille snas af Knuser Hjerter fra den 21-årige sanger Annika, som Julie Rabeck, radiovært på P3, er i studiet for at hjælpe os med at decifrere. Du sagde før, at hun appellerer ret bredt, altså både til mandlige og kvindelige lyttere. Hvordan kan man høre det med en sang som den her, tror du?
1: Jamen altså, så skal vi i hvert fald sådan ind og analysere lidt på den. Jeg vil sige, der er jo noget med vinklingen i det nummer. Altså, jeg tror, at det er sjældent, eller det er i hvert fald sjældent, jeg kan komme i tanke om sådan heartbreak-sangen, hvor man ligesom går så direkte ind i hovedet på det, der i det her tilfælde, tænker jeg, er en eller anden fuckboy. Altså en eller anden fyr, der har gjort hende ked af det. Så jeg kunne godt forestille mig, at man som fyr måske også sådan kan se lidt af sig selv i den, hvis man måske en gang imellem har været lidt en idiot.
0: En løftet pegefinger.
1: Ja, lidt sådan en lille psykolog-session fra Annika der live i radioen, hvis man lige stod på den.
0: Jamen, så vær så god, der er serveret. Sidste gang en kvinde stod bag årets mest spillede album, det var som sagt i 1999. Ja. Vi skal mange, mange år tilbage.
1: Det er vildt.
0: Det var faktisk to kvinder, og det var dem her.

0: Ja, værsgo, så har alle den på hjernen resten af dagen. Det er Ranveig Johnsen og Rebecca Matthew i Creamy, som lå øverst på mest streamede album, altså i 1999. Æblemand.
1: Ikonisk.
0: Fuldstændig. Hvad synes du, det siger om den danske musikscene, at der skulle gå 27 år, før der var plads igen, helt i top af den her hitliste, til en kvindelig artist?
1: Altså, det er jo for dårligt. Det er jo ikke så godt, at der går 27 år. Men til gengæld, så vil jeg sige, det viser, at der er sket noget. Noget, som jeg også synes, man godt kan sådan mærke helt generelt. Siden, jeg har nærmest lyst til at sige 2020, der begyndte at være sådan nogle ringe i vandet omkring, at kvinder, de skulle have lidt mere fokus. Og der var lige pludselig nogen, der stoppede op og var sådan, gud, der er ikke nogen kvinde, der har åbnet orange scene siden 78. Det skete først i 2022, så sådan lige pludselig begyndte man sådan at snakke og italesætte, at der er en eller anden skævvridning i mænd og kvinder inden for musikken, i forhold til, at vi jo alle sammen elsker musik, og at hvis man kigger på de forskellige musikskoler, så er det jo også ret halv-halv mænd og kvinder. Så der er jo blevet lavet en hel masse tiltag sidenhen, både fra Kvinfo og Koda, og det er også, at jeg skal komme efter dig, som jeg tænker er noget af det, vi kan se nu, altså sådan, at der virkelig er kommet et skub i kvinderne. Og så føler jeg også bare, at det viser meget godt, at vi er begyndt at høre mange flere kvinder. Måske fordi vi også hører meget mere dansk musik. Så er det lidt mere ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde. Så er det bare vigtigt, at det er på vores modersmål lige pludselig.
0: Og så har vi sådan en som Annika, som appellerer bredt og skriver på dansk med sin karakteristiske hæse stemme.
1: Ja, du er fremhævet. Sindssygt dygtig, altså.
0: Så lad os sende hende ud på sende dig ud på et endnu et Annika-nummer. Tusind tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Julie Rabeck, som er radiovært på P3. Og vi tager lige Annika på en lidt mere stille version af hende. Luk mig ind.

0: Annika med nummeret Stolt. Der er altså et af de numre, der har fået hendes debutalbum til tops på streaminglisterne. Dengang Annika blev født, der var Signe Højrup Wille Jørgensen allerede et velkendt navn i musikkredse. Ikke mindst som en del af støjrockbandet Speaker Bite Me. Og for præcis 21 år siden kom hans allerførste soloalbum under kunstnernavnet Jomi Massage. I dag er Signe Højrup Wille Jørgensen blevet 51 år. Og med sådan en alder, der kommer man som kvinde meget let i gruppen af de usynlige. I den store undersøgelse om kvinder i musikken, som blandt andet DR stod bag, der kunne man netop se det her fænomen, at kvinder over 50 er helt ude i periferien af det musikalske firmament. Ligeledes er der blandt kvinderne en bevidsthed om, at de generelt kan forvente sig en kortere levetid på radioernes playlister, festivalernes plakater og spillestedernes programmer, fordi de med alderen mister salgsværdi. Vi inviterede Signe Højrup Wille Jørgensen, eller Jomi Massage, i studiet for at tale om alder og synlighed, og hvor ramt hun selv føler sig.
1: Altså, jeg vil sige, jeg er jo en af de der heldige tosser, som jo har valgt at gå udenom den der meget stærke mainstream-verden musikbranchemæssigt, hvor der helt sikkert vil være flere, der passer ind i den undersøgelse, du snakker om. Jeg arbejder med helt utrolig mange forskellige ting, og jeg er ikke bare en sangerinde og en musiker. Jeg laver også lydkunst, og jeg laver teater, og jeg laver så meget. Så jeg mærker det ikke rigtigt, men jeg ser det jo, og jeg ser, hvem det sker for.
2: Hvordan,
1: og jeg
2: hvor,
1: mærker hvor? Angsten for, om det vil ske for mig, at der bliver mindre og mindre at lave. Så ja.
2: Jeg spørger jo, fordi der er relativt få synlige kvinder i dansk musik over 50 år.
1: Det er der nemlig.
2: Ja, for mange kvinder kan det opleves nærmest som at blive sådan små usynlig, er der en, der siger i en undersøgelse, når man passerer de 50. Det er konklusionen i en stor undersøgelse, der hedder Kvinderne i musikken. Sådan en interviewundersøgelse og rapport, den er foretaget for få år siden af DR og Band Akademiet. Det hedder Ageism.
1: Ageism.
2: Aldersdiskrimination, kunne man sige. Nogle citater her. Musikbranchen vil helst arbejde med helt unge kvinder. Gerne barnløse, er der en, der siger. Kunstnerne udtrykker en opfattelse af, at de har super travlt med at debutere, før det er for sent. Hvordan, du siger, du mærker det ikke helt selv,
1: Ej, altså, Signe Højrup? Det er jo sådan en lidt sjov måde at sige det på, men jeg er jo netop en der ser alt det her og går ind i debatten omkring det, fordi jeg har valgt nogle andre veje.
2: Hvordan ser det ud, det du ser så?
1: Det jeg ser, det er, at der er nogle kvinder, og der er en generation af kvinder, som så snart de nærmer sig de 30 år, så begynder hjertet at banke meget, meget hurtigt, hvis de netop ikke har fået det her hit, de kan læne sig ind i, hvis de ikke har fået den her sikkerhed af et større label. De bliver usikre, hvis de mærker, at de gerne vil have barn nummer 2 eller 3. Der er sådan der er nogle tematikker, som er ekstremt kvindelige, som går ind og spænder ben for karrieren.
2: Er det et særligt fænomen inden for musikbranchen, tror du? For nogle af de ting, du nævner der, kunne jo også have været, hvis man var bibliotekar, eller astronaut, eller hvad ved jeg?
1: Det mener jeg nu ikke rigtigt. Der er der jo det, at de fleste astronauter og bibliotekarer, de er fastansatte, og kvindelige musikere og mandlige, altså alle musikere, har jo nogle arbejdsvilkår som daglejere i gamle dage. Vi er projektansatte, vi er freelancer, vi er selvstændige, og det skaber en grundlæggende usikkerhed, som vi går ind i med oprejst pande, men selvfølgelig også får nogle kæmpe udfordringer. Og der er kvinderne altså også lige en del hårdere sat.
2: End mændene?
1: Ja.
2: Ja, hvorfor er det sådan, tror du? Jeg forstår godt det med længere barselsorlov, men der er jo trods alt mange forsøg på at udligne det lidt. Hvorfor er kvinderne generelt hårdere ramt end mændene?
1: Jamen, hvis vi taler om en mainstream-branche, så har vi jo en tendens til, og det ser man jo både kulturelt og strukturelt, at vi elsker den unge kvinde. Og vi elsker at se hendes skønhed, og vi elsker at se hendes livsindsats. energi. Det er jo noget, vi har dyrket i århundreder og i årtusinder. Så når vi skal videre fra det i et moderne samfund, som vi er i dag, så vil det da være klædeligt, at vi blev ved med at hylde kvinden for alt det, hun kan, også efter de 30.
2: Ja, for har hun ikke lige så meget livsenergi i 30'erne?
1: Jeg vil tro, hun faktisk har mere. Ja. Jeg vil tro, hun har mere. Ja.
2: Hvorfor slår det så ikke igennem?
1: Det handler jo om, hvad det er for net. Man kan sige, det kapitalistiske blik, som mainstream-genren jo meget arbejder med, de har helt klart et blik, der måske er en anelse mere seksuelt fixeret, fordi sex sælger. Og der har vi jo en tendens til at sige, at når kvinder ikke kan føde børn mere, så er de ikke lige så sexet. Mm. Men der er mange spor, vi kan gå ud af her, kan jeg mærke.
2: For nylig var der vinterjazz.
1: Ja, det var
2: der
1: også.
2: Over hele landet, der kunne man for tredje gang opleve dig sammen med Pia Rav, som er endnu ældre end dig. Kan jeg ikke godt sige det?
1: Hun havde jo fødselsdag her i forrige uge.
2: Og der blev hun nogen af 70?
1: Ja, nogen af 70.
2: Det lød sådan her på loppen.

0: Der stod I to så, en 73-årig og en 51-årig.
1: Det lød som sådan en, sådan en total jazzklubs med masser af røg, jeg ved ikke hvad.
0: Og der er bifald også.
1: Ja, men det er smukt bare.
0: Er det bare det, der er løsningen så, tror du? Altså at stille sig op på nogle flere scener og, altså, og være lidt ligeglad?
1: Jeg synes i hvert fald, at det er spændende for mig som kunstner og som aktivist og debattør, ligesom at tage den hjem og se, hvad er det, jeg savner? Og jeg savnede jo forbilleder, og jeg savnede at se på nogle kvindelige forbilleder, som ikke var Anne, Sanne og Hanne og Lis, som jeg jo elsker overalt på jorden. Men det kunne være meget spændende at se, om der var nogle andre.
0: Hanne Bol, Sanne Salomonsen, Lis Sørensen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og du fandt nogle andre.
1: Jeg fandt jo Pia.
0: Det gjorde jeg nemlig. Vil du lige høre 3 minutters interview med hende?
1: Ja, det kan vi godt gøre.
0: Det er min kollega Caroline Boring, der talte med hende til jeres koncert om det at blive ældre.
2: Jeg har egentlig aldrig oplevet det anderledes, for det har været det samme altid indtil for ganske få år siden. Det har været... altså mit publikum er kommet for det samme, både mødrene og døtrene, og nu også, børnebørnene, ikke? Kommet, tror jeg, for genkendelse. Men det er jo ikke noget, der rigtig tæller i en merkantil medieverden.

0: glem alt om at bejle til medierne, fordi de går alligevel deres egen vej. Og er i den grad blevet forlovet med det politiske magthavere, medierne og merkantilismen, hvor et samfund tidligere var baseret på ukrænkelighed mellem etaterne, den dømmende, den udøvende og den den sidste magt, ikke? Politiske magt, så er det, der driver et samfund nu, det er en symbiose mellem medier, specielt de billedmedierne, den politiske magt og markedet. De er indbyrdes afhængige af hinanden. Og sådan var det ikke i min tid, faktisk. Der afspejlede tv for eksempel, hvad der skete i højere grad, meget højere grad, hvad der skete ude i landet omkring på scenerne. Nu afspejler det, hvad markedet, altså de store selskaber, tilbyder gratis. Ikke? Altså, nu kommer jeg ud i en lang diskussion, men det gik op for mig, at gå ud og lære dit métier ude mellem mennesker. Glem alt om røg og damp og lysshows. Det kan du altid hægte på bagefter. Det er kvinderne, i mit tilfælde, som giver det videre til deres døtre, som igen giver det videre til deres døtre.
1: Ja, det sagde altså fødselaren, 73 år.
2: Fødselaren, der aldrig holder op med at være aktivistisk anlagt, eller kan man høre jo.
1: Signe Højrup, a.k.a. Yomi, du er stadig med os her i studiet. Kan du spejle dig i det, Pia Rav her fortæller, om at blive en ældre kvinde?
2: Ja, det kan jeg da i hvert fald. Jeg synes, der er noget skønt ved, at det bliver mere og mere vigtigt med alderen, ligesom at se sit publikum og se den sådan symbiotiske tilstand, eller det sådan forhold, man har med sit publikum, blive mere og mere nødvendig, og mere og mere det hele handler om, end hele det her ungdomsridt imod anerkendelsen, og blive set og blive hørt, altså hele ego-kampen. Så selvfølgelig, og det er jo også derfor, jeg bliver ved med at have blikket stift rettet, stift og kærligt rettet på hende, for jeg har så meget at lære af hende nu, det må man sige.
1: Hvad så om 20 år?
2: Ja,
1: så du 71.
2: Ja.
1: Hvor er du henne der som kunstner, tror du? Ja, håber du?
2: Man tror ikke, at jeg sidder på en bakketop, ligesom Pia, hun gør på Omø, og skuer lidt ud over horisonten, skriver nogle bøger, skriver nogle sange. Jeg tror bare, jeg laver det samme. Lidt ligesom Bjørk, hun sagde, når jeg er 99, håber jeg stadig, jeg har mit bedste værk til gode. Ikke? Altså, jeg bliver ved med at lede, tænker jeg.
1: Jamen, skal vi ikke bare ses i 2046, så kan du komme ind og fortælle lidt om Omø?
2: Ja, det siger
1: og hvad du finder ud af om det.
2: Det er en god aftale.

0: Og her til sidst, der var det netop Jomi Massage, der sang. Og nu skal vi faktisk videre til nogle andre danske musikere, der stak snuden op af jorden for de der godt 30 år siden. Det var en tid, hvor popmusikken var optimistisk og global efter murens fald. Det meste blev sunget på engelsk, og der blev trællet og lallet derudad. På den anden side var grunchen, der kom med fedtet hår og smertefulde guitar riffs. Men så kom der også nogle gange støde på noget helt andet. På sådan en særlig blanding af folkemusik, middelalderuniverser og elektronisk musik. Det var bandet Sorten Muld, og de lød blandt andet sådan her.
1: Sangen her hedder Ravnen. Genren blev døbt Folktronica. Og albummet Mark 2 blev en af 90'ernes store sælgende plader i Danmark. Bandet? Jamen, det var jo jer, Sorten Muld. Velkommen til K-Live.
2: Tak for det.
1: Martin Ottosen og Henrik Munk, som er her for at kigge tilbage på, hvad I står for, og kigge nærmere på arven efter Sorten Muld. Det tænkte jeg næsten kunne være en sangtitel til jer. Nu er tiden til folkeviseboom. Har måske også sine spæde rødder i det, I satte i gang der i slut 90'erne. 90'ernes danske musik er ellers noget mere sådan grunge-inspireret. Det er guitar-rock, det kunne være Kashmir, Dizzy Miss Lizzy eller tykkegummi-pop. Come on Barbie, let's go party. Men der er ikke så meget vikingestemning over Aqua. Hvordan endte I som Sorten Muld med at spille på drejelier og sækkepipe?
3: Jamen altså, vi spiller sådan set, eller spillede på det daværende tidspunkt, ikke de her eksotiske middel eller instrumenter, men vi var meget optaget af ja, kan man sige, den elektroniske scene, men også den her nye scene, som kom især fra England, altså med det, der hedder trip-hop og hele Bristol-scenen omkring Massive Attack og Portishead og sådan nogle ting. Så det var ligesom det æstetiske univers, vi var i. Og man kan sige, så samtidig med det elektroniske musik, eller den elektroniske, som ligesom var jo en subgenre, måske undergrund, kan man kalde det, så var der de her eksotiske, for mig i hvert fald, folkemusikinstrumenter, som jo havde en fremmed klang, som man ikke ligesom var vant til. Og jeg tror, vi fandt ud af, at det faktisk passede rigtig godt sammen med de elektroniske musikinstrumenter, som vi arbejdede med. Også det her leden efter det uhørte. Og på den måde var måske via musikken og klangene i stand til at sætte en scene, som ligesom havde lige så meget værdi som en eller anden bestemt akkordprogression eller sådan noget. Altså musikkens iscenesættelse kunne noget særligt. Og det var sådan set det, som vi måske gik op i, og så ikke så meget, hvad der ellers var på musikscenen på det tidspunkt.
1: Mm. Martin Ottosen og Henrik Munk, I grinede lige, da jeg satte Ravnen på jeres store hit. Hvordan er det for jer at vende tilbage eller høre det nu?
4: Ja, jamen, det er lidt sjovt, fordi middelalderen er jo lang tid siden, men det er lige før, når man hører Ravnen, så lyder den, som om den er ældre end middelalderen. vi har jo lavet mange sange, men ligesom Ravnen, som var jo det store hit, det er ligesom om, det faktisk er den, der er blevet mest sådan bedaget med årene. Der er mange af de andre numre, som egentlig lyder friske. Men lige præcis Ravnen, den har jo lidt det der... hvad vil du kalde det?
3: Jamen, jo, det er jo, det er jo virkelig et... den har virkelig lavet på en teknobund, om ja. Så må sige, som den lød der i midt-90, i hvert fald i det miljø, kan man sige, de ting, jeg arbejdede med på det tidspunkt. Så, og der kan man sige, så den jo også i måske lidt mere har en dato på i forhold til nogle af de andre numre, som vi så har lavet.
1: Ja, og dem vender vi selvfølgelig tilbage til lige om lidt. I spillede på sækkepipe og nøgleharpe og andre ret usædvanlige instrumenter i den her technofolk-gruppe. Hvor kom fascinationen for de der lidt obskure instrumenter fra?
3: Ja. Jamen altså igen så tror jeg, at dels så er vi alle sammen fra det mørke Jylland i forhold til egne, hvor man havde en tradition i forhold til at spille folkmusik, i hvert fald min bedste far gjorde det, og jeg ligesom voksede op over i forsamlingshuset med den toppede høne og to ture til Vejle og så videre. Så det lå ligesom inde bag, men på det tidspunkt, hvor jeg selv var i virkeligheden i midten af 20'erne, der tror jeg nok, det var det mindst funky, man overhovedet kunne hvad hedder det, komme til at tænke på, det var folkmusik. Så,
1: så det skulle I selvfølgelig i gang med?
3: Nej, men det var fordi, det var det her opdrag, som Martin her ved siden af mig og Ulla fik fra Kulturby 96, at lave en ny fortolkning af hjemmestavn begrebet.
4: Det er rigtigt.
3: Og jeg blev så kontaktet i den forbindelse som elektronik, hvad kan man sige, elektronisk...
4: musiker.
3: Ja, og så jeg tænkte, altså i starten, der tænkte jeg egentlig, at det var jo lidt, hvad kan man sige, ikke en, kan man sige, netop en særlig kæk ting at gøre, indtil jeg opdagede det kæmpe univers, der er i netop de her eksotiske instrumenter. Mm. Altså hvordan, sækkepiben, og for den skal også jødeharpe, og nogle af de andre jo, også fra andre egne, didgeridoo, som vi så ikke brugte i vores projekt her, men de har jo alle sammen den her drone-ting, hvor alt, kan man sige, toppen af pizzaen ligger i klangen, altså i de her teksturer, som ligesom er temaerne og melodierne. Og det er jo dem, som på en eller anden måde smelter godt sammen med vores, hvad skal vi kalde det, techno-maskiner.
1: Techno-maskinerne. 90'erne, der blev det sunget rigtig meget på engelsk, men det skulle I ikke. Hvorfor?
4: Jamen, fordi at de sange, vi fandt, de var jo på dansk. Så det var ikke ligesom, det lå slet ikke i kortene, at vi skulle synge på engelsk. Altså, vi havde jo ikke sådan en kommerciel sigte med det. Altså, jeg tror, vi gjorde det jo meget for vores egen skyld, af sådan en fascination. Altså, dengang, det var meget, meget, der gik ned i hovedbiblioteket i Aarhus, i de dybe kældre, ned i magasinerne, der fandt de gamle tekster frem. Og så dukkede der jo bare sådan en, hvad kan man sige, sådan et kæmpestort spind, som jeg blev fanget ind i, af sådan vores forfædres drømme og forestillinger om verden. Og det, der var helt særligt ved det, det er jo, at det var jo egentlig sådan en sang om kærlighed, og rigtig mange af dem, men der blev jo ikke sagt, der blev jo ikke beskrevet følelser. Det var kærlighed gennem ren og rå handling, altså jalousidrab og fædre, der stejer en bejler på og serverer det for datteren, der var forelsket i ham, fordi på den måde, så kunne han være sikker på, at han slap af med ham, og så videre. Altså, så det er jo sådan nogle meget, meget voldsomme eventyr. Og eventyr har jo sådan en måde at snige sig ind sådan bag på os på en eller anden måde, fordi vi tror jo bare, vi hører en historie, og så viser det sig, at det handler jo i virkeligheden et eller andet sted om os selv. Så vi tænkte ikke, at det skulle være på engelsk. Vi tænkte, at det skal selvfølgelig synges på dansk. Mm. Men vi har jo oversat det sådan til nudansk, ikke? Fordi at det var, altså, i de bøger, jeg fandt der stod det jo skrevet på et sprog, som jeg først lige skulle lære. Altså, det mindede måske mere om islandsk eller et eller andet. Der var mange mærkelige bogstavkombinationer i hvert fald i dem.
1: Mm. Jeg synes, vi skal høre et eksempel på en af de her tekster, som også handler om kærlighed. I en eller anden forstand, men jo også ret voldsom. To søstre fra 1997, der bliver nærmest viskesunget.

0: Et lille resume af teksten til to søstre, vi hører her, Ulla Bendixen synge den. En kvinde er forelsket i sin søsters forlovede. Nu må I rette mig, Henrik og Martin, hvis jeg er helt på afvej. Ikke? Men hun drukner så sin søster, sådan så hun kan blive gift med den her mand. Ja. Men en flok spillemænd finder søsterens lig og laver en harpe ud af det, som så bliver bragt hen til søstrenes far. Og da der bliver spillet på harpen, så fortæller den om mordet. Så nu skal mordersøsteren også brændes på bålet. Ui, en kompleks handling også på en eller anden måde, ikke? Ja, det, som handler om kærlighed og alt muligt andet.
1: Ja, altså det er faktisk brylluppet. Altså det er nogle spillemænd, der er bestilt til at spille til det bryllup, der så skal være, ikke? Som så finder det her, de her knogler og håret, ikke?
0: Okay,
1: og så laver den her harpe. Og en harpe, det er faktisk også man kaldte en violin for en harpe også dengang.
0: Ah.
1: Så det er jo sådan en violin, ikke? Som så fortæller hele historien, da de begynder at spille på den.
0: Det giver mening. Eller ja, i præmissen her og inden for universet, så giver det på en eller anden måde mening. To søstre hedder nummeret. Blev I overrasket over, at det var opskriften på et hit, det her?
1: Jamen, vi tænkte ikke i hits. Altså, nej. Jeg ved heller ikke, om man... Jo, man kan måske godt sige, det er et hit. Det blev jo... Altså, vi blev jo sådan ret bredt... det var jo CD'ens tidsperiode, ikke? Så der blev jo solgt CD'er, og der blev jo solgt faktisk rigtig mange.
0: Ja, nu må du ikke være for ydmyg, Martin.
1: Nej, okay.
0: Det var da et hit.
1: Ja. Ja, det var det måske nok.
0: Det er jo som sagt 30 år siden, at I udsendte en... Man kunne godt kalde det en banebrydende plade, Mark 2. Og nu er I tilbage. Det er som om tiden pludselig også lidt har indhentet jer i dag, hvor folkemusik er blevet hipt. Festivaler dukker op rundt omkring i landet med folkemusik i fokus. Konservatoriet har fået øjnene op. Bands som Dreamer Circus er blevet folkekære. Folkedans er endda også blevet hipt hos unge. Det kunne man læse for nylig i Information. Og nu tager I på jubilæumsturné. Har I bemærket det her med, at jeres lyd og univers findes derude? På en måde lidt tilbage.
2: Ja, det har vi da, fordi at man kan sige, at opmærksomheden, som vi fik dengang, har jo så egentlig ulmet, kan man sige, og også i takt med, at vi måske i... Ja, jeg tænker på resten af scenen også prøver at orientere sig måske lidt hjemad, eller tilbage i vores egne rødder, og få øje på den her musikalske arv, som kan man sige, vi også har arbejdet med. Og i forhold til vores tilbagevenden, så kan man sige jo, vi havde for 5 år siden også en lille tur, hvor vi så netop markerede, at det var 25 år siden, at Mark 2 blev udgivet.
0: Ja, I tager ud og indtager de danske spillesteder igen, kan man sige. Mm-hmm. Er der, når man nu trækker på sådan en ældgammel dansk folkevisekultur, er der så alligevel plads i et band som Sorten Muld til fornyelse eller musikalsk forandring?
1: Ja, altså, det kan vi jo ikke, det vil vi ikke bare sådan sige nej, det er der ikke. Nej, altså for eksempel, så har vi inviteret en gut, der spiller sas og ud med ind i vores univers, også på vores seneste plade, altså vores seneste albumudgivelse.
0: Og hvad er det for noget?
1: Jamen, det er sådan tyrkisk. Han er tyrkisk, han er født og opvokset i Danmark, Orhan Özgür Turan hedder han, men han er tyrkiske forældre. Ja. Og han har altså formået sådan ligesom at være jo i vores sådan danske vestlige kultur, men samtidig så spiller han jo altså kvarttoner, ikke? Og den her forvejen, noget sådan broget gryderet, som Sort Muld står for, ikke? Så har han jo så er der kommet noget mere chili i den, og koriander, og spidskommen, og andre gode ting. Altså sådan, så vi... Så på den måde har vi jo fornyet os, men noget andet er jo, at... Altså, når jeg kan huske efter en koncert, jeg tror måske, det var på Roskilde og Skanderborg Festivalen, ikke? Hvor vores perkussionist Niels, han kom og viste nogle sådan gamle papirfotografier, ikke? Og så sagde jeg, hvem er de børn der? Ikke? Så viste det sig, at det var os. og på en eller anden måde, så tænkte jeg, hvem har dog efterladt så unge mennesker alene hjemme med så drabelige historier, så voldsom musik? Mm. Altså et eller andet sted, så synes jeg faktisk, vi er blevet mere, hvad kan man sige, vi spiller det faktisk bedre i dag, end vi gjorde dengang. Fordi det har sådan en tyngde og sådan en råhed, som måske passer bedre til sådan nogle bitre gamle mænd, som vi er i dag.
0: Ej, I ser nogle meget milde ud, Martin okay. Ottosen og Henrik ja, Munk, og okay. I skal have tusind tak for, at I var med her i K-Live.
1: Ja, velbekomme.
0: Sorten Muld udgør de sammen med Ulla Bendixen, og jeg synes, vi lige skal slutte på et af de nyere numre, som er virkelig smukt og behageligt at lytte på. Måske også voldsomt i sin tekst, Hjertens Fryd.

Og de er altså stadig virkelig spændende at lytte til, de her Sorten Muld. Og her var det et af deres nyere nummer, Hjertens Fryd. Han ligner ikke bare en succes. Han er også en succes. Jeg taler om den danske musiker Christoffer, der har toppet de danske hitlister det seneste årti. Og han er ikke kun en dansk succes. Med over 4 milliarder afspilninger på tværs af platforme, der er han en af Danmarks største musikalske eksportsucceser. Og nu er han også gået en ny vej med sin musik. Da han

0: del år, mange år efterhånden, turnerede verden rundt, millioner afspilninger på Spotify, milliarder afspilninger på QQ Music i Kina. Men det her, det er musik på engelsk. Nu kommer du så med et album på dansk, en single på dansk først.
1: Ja.
0: Hvorfor i alverden det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Min manager stillede mig præcis det samme spørgsmål, hvortil jeg bare måtte svare, at fordi det føles rigtigt, og fordi det er sjovt, og fordi det føles som noget andet. Altså, det føles ikke, som om jeg gentager mig selv her. Der er ikke så mange førstegangs oplevelser mere i musikbranchen, eller ting, jeg kan gøre, hvor jeg tænker sådan, det kilder i maven, men det her, det har ligget og luret i lang tid. Og jeg vidste, det bare var et spørgsmål om tid, men jeg gør det nu, hvor jeg ikke på papiret, hvad kan man sige, quote-unquote, har behov for det, eller sådan, jeg kunne sagtens bare have kørt videre ud af det der internationale, og jeg kommer også til at lave et internationalt album igen, lige om lidt, tror jeg faktisk. Men det skulle ligesom ud af mit system, også fordi, at nogle gange er det ikke det strategisk klogeste, der er det fedeste. Nogle gange er det faktisk det, der er allerdummest, og som folk står og siger, lad være med at gøre det, der føles bedst, fordi det er sådan, jamen det skal bare føles, det skal kilde i maven, ikke?
0: Mm. Er der mere på spil med det her album?
1: Jeg kunne mærke det i nat, fordi jeg ikke kunne sove, at sådan, jeg plejer godt at kunne sove, inden jeg skal udgive musik. Jeg har prøvet det så mange gange nu, men det kunne jeg sgu ikke i nat. Og jeg tænker, det er en meget god, sådan en lille indikation på, at der er noget på spil. Om jeg ved jo, jeg kan kun gå på dansk en gang, og være sådan her, nu udkommer der et dansk album, og det er det min første single. Det kan man kun sige en gang, ikke? Så jeg synes, det kilder de rigtige steder.
0: Når du lå der i mørket.
1: I nat.
0: Og tænkte, hvad kørte der så rundt i hovedet på dig?
1: Hvorfor nu det, og hvad nu det, og skal jeg ikke bare... Det føles jo også lidt som om, at jeg har noget at tabe. Fordi hvis folk tænker, nå ja, nu er han på dansk, and so what, så mister man måske en eller anden form for chance, som jeg også føler, jeg har nu, hvor man kan overraske, eller man kan komme med noget, hvor folk tænker, okay, det har vi sgu ikke lige set komme. Og det håber jeg, gør med den her.
0: Jeg har taget et lille nummer med.
1: Ja.
0: Fra 2011. Against the Odds hedder det.
1: Ja.
0: Lad os lige prøve at høre, det er den første single, du udkommer med nogensinde.
1: Ja.

0: Dine øjne skinner, når du hører det her nummer. Du griner lidt. Hvad sætter det i gang i?
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den dreng, der udgav det nummer dengang, var så nervøs. Og var sådan her, fuck, er det det rigtige? Og er det nu godt nok? Og hvis jeg bare kunne have fortalt ham, hvad der lå foran ham, hvad for en vej der lå, og han bare kunne have fuldstændig ro i maven, og han bare skulle gøre præcis, som det passer ham, ikke? Det råd gad jeg godt at have givet ham bare op. Så omvendt, så er der noget i den der sult, og noget i den der frygt, og noget i den der usikkerhed, som bare er, der er et kæmpe drive, der ligger der, ikke?
0: Mm. Det er 15 år siden. Altså, jeg tror, du er fra 92, ikke?
1: Jo.
0: Så det, altså, du har været 19 år gammel på det her tidspunkt. Ja. Hvorfor udgiver du den her på engelsk dengang?
1: Jamen, det gør jeg jo, fordi at jeg tænker, at jeg gerne vil ud over de danske grænser, og jeg gerne vil være en stor international popstjerne, og dem, jeg lyttede til, dem, jeg så op til, var store internationale artister. Jeg kunne også godt lide dansk musik, men jeg havde allerede dengang galopperende storhed, som man ved, åbenbart. Mm. Og det var ret almindeligt som dansk kunstner at udgive musik på engelsk. Det er jo blevet mindre og mindre almindeligt. Mm. I dag udgiver stort set alle på dansk, og dem, der udgiver på engelsk, klarer sig ikke så godt, fordi det er bare svært at konkurrere med nogen, som udgiver musik på sit modersmål. Ikke?
0: Mm.
1: I hvert fald, hvis du vil connecte med et dansk publikum, men det har jo vist sig stadigvæk at være en rigtig god investering for mig at blive ved med at holde fast i at udgive på engelsk, fordi det har åbnet så mange internationale døre. Ikke?
0: Men hvis nu 19-årige Christoffer havde krøllet Against the Odds sammen, smidt den ud, og så taget ham med gitaren, startet på dansk, tror du så, du var slået igennem?
1: Det er fandme et svært spørgsmål at svare på.

0: Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg var endt det samme sted. Jeg tror, at vejen havde været anderledes. Og jeg havde selvfølgelig ikke fået alle de udlandsoplevelser med. Men jeg tror, at jeg håber, at jeg var endt det samme sted. Men så alligevel ikke. Jeg var... det var den rigtige beslutning at gøre det på engelsk, tror jeg.
1: Hvorfor?
0: Jamen fordi, at det kan jeg jo se med mine kollegaer, som har startet på dansk, og som stadigvæk laver dansk, at der er en eller anden form for loft, man kan ramme på dansk. Det bliver en gentagelse af sig selv, eller folk bliver mætte, eller hvor der har været så... Jeg har også, fordi jeg har været så meget derude, har jeg også på en eller anden måde fået lov til at spænde buen herhjemme, og folk ikke er blevet mætte, eller trætte af det, eller ja, der er en mulighed for at starte forfra her. Og starte frisk 15 år ind i min karriere, og sige, godt, nu hører jeg noget for første gang, ikke? Som er fedt, og den mulighed havde jeg ikke haft, selvfølgelig, hvis jeg havde startet på dansk.
1: Du sagde også det her med, at dengang så udgav mange danske musikere på engelsk. Mm. Det var som om, der var sådan en fortælling om, det var ufedt at udgive på dansk. Og nu er det lige omvendt. Altså nu er det dansksproget, der dominerer hitlisterne herhjemme. Der er masser af dansk pop, masser af musikere, der udgiver primært på dansk.
0: Det kommer igen altså, på et tidspunkt. Musik er jo bare bølger og perioder.
1: Hvad tror du, der har ændret sig?
0: Jamen jeg tror, at... som samfund og som lytter, så søger vi det nære, og så kom der en bølge med både Medina og Nick & Jay og Rasmus Seebach, som gjorde det danske sprog meget en-til-en taleagtigt, meget relatable, og det er svært at fuck med. Altså, det taler til hjertet på en anden måde, og det har jeg også selv kunne mærke. Altså,
1: hvordan?
0: Jeg har connectet med det musik også på en helt anden måde, end når jeg har connectet med nogle... de danske bands, som har sunget på engelsk tidligere. Mm. Fordi det er bare, det minder mig om ungdomsfester, det minder mig om det første kys, det minder mig om alt det, der kørte i baggrunden. Og det var bare den musik, da jeg var 14-15 år gammel, ikke?
1: I forhold til, at vi ligesom er vendt tilbage og dyrker det her dansksproget musik, så kunne man lave en analyse, der er, verden er i konflikt. Hvis du tænder for nyhederne, så hører du om krig det ene sted, krig det andet sted. Og derfor så søger vi mod os selv, det nære, nationalstaten, vores nationale særkender. Hvad tænker du om den analyse?
0: Jeg synes, det er en god analyse, at der er noget sandhed i det for mig, der også resonerer. Men samtidig så er hele verden tilgængelig for os, og vi er tilgængelige for hele verden. Sociale medier har jo ændret alting, ikke? Men det er også i opbrud lige nu. Man kan jo ikke tænde for sin Instagram, uden at man er lidt i tvivl om, er det AI, eller er det deepfake, eller er det... Så på den måde mister det... Jeg tror personligt på, at alt, hvad der er live, alt, hvad der er fællesskaber, alt, hvad der er dig og mig lige her nu, analog, offline, det bliver det nye, det bliver det fedeste, det bliver det hippe, det bliver det, der er det smarteste, man kommer til at sidde og kigge på folk, der er på sin telefon 6, 7, 8 timer, 9 timer om dagen, og tænke, hvad laver du? Hvad fanden laver du? Og vi kommer til at kigge tilbage på den her tid og tænke, hvad fanden havde det gang i? Altså, vi gik bare forgiftet os selv med nonsense, ikke? Og for at komme væk fra det der, så er vi nødt til at søge imod det nære, som du siger. Så det tror jeg bare kommer til hurtigere og hurtigere, og vi kommer til at se mere og mere til.
1: Det er jo en rar tanke, eller sådan et rart syn på det. Man kunne jo også sige, når vi lukker os selv, vi mister vores globale udsyn. Danskere hører dansk musik, folk i Spanien hører spansk musik. Ja. Altså, der er vel også en fare forbundet med det på en eller anden måde?
0: Det føles ikke særlig farligt for mig. Altså, fordi jeg har det sådan, jeg ved, jeg kommer til at åbne op igen, og jeg har begge muligheder. Jeg tror, i en tid, som er så usikker, hvor man åbner for nyhederne, som du siger, og det er bare krig og død og ødelæggelse, der er der kun en rigtig ting at gøre. Man kan jo ikke være ligeglad med det hele, men det er at prøve at fastlåse sit blik på det, der er positivt, og det, man kan gøre noget ved. Og det er bare ens nære relationer, og det er bare det tætte, og det er bare det, som er allermest meningsfuldt i en tid, hvor der er så meget, som vi heller ikke kan gøre noget ved. Altså, der er også mange ting, som foregår lige nu, hvor man har det, man føler, det er ude af ens hænder, ikke? Og man kan blive frustreret, og man kan prøve. Men den store forskel kan man jo gøre, når man prøver at påvirke dem, som er tæt på en. Ikke? Så det føler jeg egentlig er det rigtige at gøre. Det kan godt være underbevidst. Det også har været en af grundene til, at jeg var sådan, okay, det bliver mere og mere crazy, altså.
1: Spotify har i løbet af de sidste par år forsøgt at fremme det lokale, det ikke engelsksprogede musik. Det har de gjort ved for eksempel at dedikere playlister, kampagner for at øge synligheden på musik på andre sprog end engelsk. Vi kan jo bare kigge på noget af det mest spillede, Bad Bunny lige nu, som er på spansk, portorikaner. Er det her egentlig også et forsøg på dig for at skrive dig ind i den markedsudvikling?
0: Nej, det tror jeg vil være for tænkt. Altså, så meget har jeg ikke tænkt ind i det. Mm. Men det er klart, den tendens, som der har været de sidste par år, både i Skandinavien og Europa, har været, at okay, hvis du er i Tyskland, så er det tysksproget musik. Hvis du er i Frankrig, så er det fransk musik. Og sådan har det også været i Norge, Sverige og Danmark. Du har set mere og mere det lokale sprog tage over på de forskellige charts. Og det, nu har jeg ikke kigget så meget på den danske top 50 de sidste 10 år, men jeg lytter trods alt stadig til rigtig meget dansk musik. Og det er klart, det bliver også bedre, jo flere der er, jo flere kunstnere der er, jo mere musik der kommer ud, det højner kvaliteten. Så der har også været, jeg synes aldrig det har været et federe dansk musik, sådan landskab. Der er så mange fede artister, specielt kvinderne, der stormer frem, unge, også, som ikke passer ind i de der gamle kasser, som gør, hvad fuck det passer dem, og som bare, man kan mærke, har den, og kender deres publikum, og connecter på en anden måde, og som også har et skridt foran, i forhold til sådan det der med at kunne promovere sig selv, og promovere sin musik, og være stolt af sin musik, og hvem man er, og stå ved, hvem man er, og sådan på en helt anden måde. Så jeg synes, det er en fed tendens.
1: Jeg læste på et tidspunkt nogle studier, der handlede om, at folk, der er tosprogede, de oplever at skifte personlighed, når de skifter mellem de sprog. Altså, er der egentlig forskel på Christoffer, der synger på engelsk, og Christoffer, der synger på dansk?
0: Helt afgjort.
1: Hvordan det?
0: Jamen, der er en finurlighed og nogle nuancer i det danske sprog, som jeg kan bruge, en selvironi og en humor, som er svær på engelsk. Jeg kan høre og kigge på alle de engelske sange, jeg har lavet, og været sådan, der er ikke så mange sange, som har den der first like-agtige energi, for eksempel, eller noget af den sådan humoristiske, selvironiske ting, som også er blevet drysset hen over den her plade, som form for tryllestøv, fordi den tangent har ikke været ledig på engelsk. Og nu er den så bare blevet hamret i bund, fordi jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er en stor del af min personlighed og hvem jeg er, både som sangskriver og som menneske. Så det har været fedt at kunne krydre det ind i det danske sprog. Og der er jo stadigvæk nogle ting på engelsk, hvor jeg sådan, kan man sige det, eller siger man det så, er det grammatisk korrekt, hvor der er helt fuldstændig sikker på, når jeg kommer med en sætning på dansk, kan man eller kan man ikke det? Må jeg eller må jeg ikke det? Og der er det bare meget sjovere at være. Men det føles meget mere lejende og frit. Ikke?
1: Er der nogle sange på det nye album, som du ikke ville kunne have skrevet på engelsk?
0: Ja, der er helt klart mange sange, som jeg ikke ville kunne have skrevet på engelsk. Mm. Det er noget andet. Men det ville have været lettere for mig at oversætte nogle af de her danske sange til engelsk, end det ville have været for mig at oversætte nogle af mine gamle engelske sange til dansk. Der er en conversion der, som jeg ikke ved helt hvorfor, men som bare er enormt svær, som virker som om, jeg kunne godt tage nogle af de her engelske eller danske sange og oversætte dem til engelsk.
1: Kunne du finde på det?
0: Nej. Jeg tror, man skal holde sangene sådan, som de er blevet skabt, men det er jo set før, og det er også lykkes. Men jeg kan godt lide følelsen af, at det her det er nyt, og det er, hvad det er. Og hvis jeg gerne vil lave nogle nye engelske sange, så gør jeg det.
1: Der er jo lidt nogle gange nationalsport i at tale det danske sprog ned, at det er sådan, at det stødstærkt, og det har ikke samme sådan smukke melodi som svensk eller norsk. Det lyder som om, man har en kartoffel i munden. Mm. Er det svært at få dansk til at lyde smukt og sexet, synes du?
0: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Mm. Det er ikke et nemt sprog. Jeg vil gerne synge med på den der, uden at tale det danske sprog ned, men der er bare noget over svensk og norsk, som har lidt mere melodi, når man taler det specielt. Det er klart, når man synger det, så er det noget andet. Men jeg har også kunne mærke, at der er nogle ting, som bare ligger sværere i munden.
1: Da jeg lå og ikke kunne sove i går, så ligger jeg tit og
0: spiller. Kunne heller ikke sove i går?
1: Nej.
0: Du lå bare glæde dig til at høre ham i gitaren.
1: Ja, men, og når jeg ikke kan sove, jeg kan aldrig rigtig finde ud af, hvilken vej det hænger sammen, men så ligger jeg tit og tænker på arbejde.
0: Ja,
1: og så tænker jeg, at jeg skal lave nogle af de her interviews i morgen, og så nogle gange så kommer der nogle spørgsmål. Og jeg har et spørgsmål.
0: Som du tænkte på i nat?
1: Som jeg tænkte på i nat.
0: Okay,
1: som er, hvad er egentlig dit yndlingsord på dansk?
0: Mit yndlingsord?
1: Ja.
0: Jamen, elsker er sådan, det er nok en af de ord, der går allermest igen.
1: Hvorfor?
0: Jeg ved det ikke. Det er bare sådan et ord, der hele tiden er med i alle sange. Altså, jeg har et nummer, der hedder, jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, som er, jamen det virker så håbløst banalt, når man snakker om det, men det føles frist på en eller anden måde at høre det, og jeg elsker din mund, og jeg elsker dine fødder, og jeg elsker det, altså sådan, det, jeg ved ikke hvorfor, det er bare blevet sådan en, ja, det er meget sådan direkte, og det er meget sådan, det går næsten, jeg kan næsten ikke synge det, fordi det er så, men der er noget rigtigt der i, at det der med, det er sådan, ej, det er næsten for meget, altså, det er det der hjertesmerte, ikke? Hvor man er sådan, for satan, altså, det siger du fandme ikke. Det føles lidt forbudt, men det føles samtidig også bare sådan dejligt at bare sige det, som det er.
1: Mm. Men handler det måske også om, at du har sunget I Love You på virkelig, altså virkelig mange gange,
0: ja, det
1: på
0: gør
1: engelsk?
0: Det.
1: Og derfor så betyder det måske ikke sådan noget, mens jeg elsker dig, det er noget, du har beholdt til dine helt private relationer, men nu deler du også ud af det.
0: Ja, der er også noget med ens, sådan, der er forskel på ens snakke, accent eller måde at artikulere ord på, både på dansk og engelsk, som er anderledes for den måde, man synger det på. Så det der med at finde min syngestemme på dansk, er sådan, det er en sjov ting, det der. Fordi man kan tydeligt mærke, når jeg tænker for meget over det, så bliver det noget underligt noget, så lyder det forkert på en eller anden måde. Hvor når jeg bare gør det, der føles naturligt, så er det sådan, ja, det er jo sådan, det skulle lyde, ikke?
1: Mm. Er du usikker på din danske sangstemme?
0: Nej, ikke på min danske sangstemme, men jeg er spændt på at se, om folk connecter med det, altså, eller om folk synes, det er noget klichéplader, ikke?
2: Om du connecter med det, eller du synes, det er noget klichéplader, det får du mulighed for at bedømme nu, fordi jeg slutter første time af K Live med Christoffers Ham med Gitaren, og bagefter så er der Radioavisen.

0: 10.000vis af mennesker har akut brug for mad og husly i Venezuela efter sidste uges voldsomme jordskælv. FN's flygtningeorganisation UNHCR siger, at der blandt andet er udbredt mangel på mad i havnebyen La Guaira, som er et af de hårdest ramte områder efter naturkatastrofen. Spændingerne stiger, fordi adgang til nødhjælp fortsat er begrænset, fortæller Charlotte Wolf fra UNHCR. Og de voldsomme jordskælv, som indtil videre har kostet mere end 1.900 mennesker livet, har svækket en befolkning, der allerede var sårbar, lyder det fra FN-organisationen. På Roskilde Festival er brugen af kokain steget, og flere festivalgængere tager blandingen med ketamin, som er stærkt bedøvelsesmiddel, der normalt bruges ved operationer. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofforbrug. Det fortæller professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejdet.
1: Man ser, at man tager ketamin med kokain, det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA, det hedder et vintermix osv. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan, så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
0: Og Roskilde Festival er et unikt sted for forskerne at arbejde, fordi de kommer meget tæt på dem, der bruger stoffer, og som er meget åbne omkring det, siger Henrik Vig.
1: Vi kigger på nye stoffer, der er i omløb. Vi kigger på nye måder at bruge dem på. Vi kigger på nye grupper, der bruger forskellige ting. Og det får man altså et indblik i på Roskilde på en måde, som vil tage en rigtig lang tid ellers, fordi det er svært at få folk i tale normalt.
0: Og resultaterne for årets undersøgelser bliver først endelig offentliggjort efter festivalen.